ایسے ہاتھ رکھ دیتے اوپر ایسے, ایسے سر میں درد ہو گیا بےچارے کے, کیا ہو گیا ایسے بات بات پہ ایسے. اور وہ شخص شرک کرو اسے پتہ بھی نہیں ہے شرک کر رہا ہے, اور ساتھ والے بھی پتہ بھی نہیں ان کو, بیٹھے ہیں سارے خوش بیٹھے, وہ ایسے کرتے ہنستے ہیں ایسے کرتے ہنستے ہیں, وہ شرک کے ارتکاب کر رہا ہے. اگلا مسئلہ ہے, اگر کوئی شخص قسم کھانے کے بعد کہے انشاءاللہ, قسم سے میں بروسٹ کھاؤں گا انشاءاللہ, ابھی پھر کھایا نہیں ہے, کیا حکم ہے؟ ایسے قسم نہ کھانا, پھر بروسٹ کے بجائے آپ کو 10 منٹ کے لیے کھانا کھلانا پڑے گا. اچھا کھانے کو کھلانے کے بعد میں بھول گیا, کیسے کھلانا ہے کھانا؟ اوسط ما تطعمون اہلیکم, نہیں نہیں صحیح فرما رہے قرآن مجید کی آیت ہے, جو آپ اوسط اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو, آپ کی مرضی ہے کہ ایک دیگچی میں 10 مسکینوں کو کھانا مرغی چاول بنا کے ان کو دے دیں, ساتھ سلاد وغیرہ بھی ہو چٹنی بھی ہو, اللہ کو جزائے خیر دے, یا آپ چاہتے ہیں زیادہ آسان ہے, 7 ریال کا ملتا تھا نصف دجاج اور 2 ریال کا نفر رز جو ہے, اب میرا خیال 8 یا 9 ریال کا ہو گیا, وہ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا, ابھی بھی 7 ریال کا ہے الحمدللہ, تھوڑا بڑھ گیا ہے, اچھا 8 کا ہو گیا ڈسکاؤنٹ کے بعد, 6 اور 4 ایک شخص سے 10 ریال, یہ تھوڑا ڈسکاؤنٹ تو کریں بھائی, ایسا تو نہیں کریں. اچھا چلے 7, 8, 6, 9 یا 10, 100 ریال سے زیادہ نہیں لگے گا آپ کا, پریشان نہ ہونا, 100 ریال سے زیادہ نہیں لگے گا, 7 ہے تو 70, 10 ہے تو 100, ان کو بلائیں اپنے گھر میں کھلائیں آپ کی مرضی ہے, یا شاپنگ بیگ میں ڈال کے 10 مسکینوں کو گھر تک پہنچا دیں آپ کی مرضی ہے, آپ کا کفارہ ادا ہو گیا. پیسے نہیں دے سکتے, لفظ اطعام کا ہے, اطعام کا مطلب عربی زبان میں کھانا کھلانے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس نے پیسے دیے کھلانے پڑیں گے. اچھا پھر بات, اگر کوئی شخص قسم کھا کے کہے انشاءاللہ اور پھر وہ کام نہ کرے, کیا حکم ہے؟ لا شیء علیہ, کوئی حرج نہیں, کیوں انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ مشیت پہ چھوڑ دیں. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من حلف علی یمین, جس نے قسم کھائی کسی چیز پر, فقال انشاءاللہ, پھر اس نے انشاءاللہ کہا, فلا حنث علیہ, اس پر کوئی حنث نہیں, کوئی کفارہ نہیں, یعنی اس کی قسم ٹوٹتی نہیں ہے. رواہ الخمسہ, اور اسے اہل علم کے نزدیک اس مسئلے کو کہتے ہیں الاستثناء فی الیمین, قسم میں استثناء کرنا. اگلا مسئلہ,

0: تكرار القسم، قسم کو مقرر لفظوں سے مضبوط کرنا، اس کی تین صورتیں ہیں. ایک ہی چیز کے متعلق بار بار قسم کھانا، مثال اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تین مرتبہ ایک ہی چیز کے متعلق قسم کھائی ہے. یہ قسم ایک ہی ہے، اگر وہ اس قسم کو توڑنا چاہے یا اس کو ختم کرنا چاہے تو اس کے اوپر کتنے کفارے ہیں؟ ایک کفارہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی وجہ سے قسم کھائی وہ ایک ہی چیز ہے، مختلف نہیں ہے، تو کفارہ بھی ایک ہوگا. اس کی دوسری صورت کہ مختلف چیزوں پر قسم کھانا، مثال قسم سے میں ابھی نہ کھاؤں گا، اور قسم سے ایک ہی لفظ میں مختلف چیزیں، قسم سے میں کھاؤں گا نہیں، اور نہ ہی پیوں گا، اور نہ ہی بیٹھوں گا، اور نہ ہی گاڑی میں بیٹھوں گا، نہ بیٹھوں گا بھی نہیں، گاڑی پر بھی سوار نہیں ہوں گا، اور کھاؤں گا نہیں، پیوں گا بھی نہیں. ابھی یہ کتنی ہیں؟ چار قسمیں ہیں، اور اگر اس نے چاروں کو توڑا تو چار کفارے ہیں، اور ایک کو توڑا تو ایک کفارہ ہے. اگر وہ کھائے گا تو ایک کفارہ دے گا، پیے گا دوسرا دے گا، گاڑی پہ بیٹھے گا تیسرا دے گا، اور جب کھڑے وہ بیٹھے گا تو چوتھا دے گا. چار کفارے ہیں، مختلف قسمیں ہیں نا. اس کا کیا فرق ہے؟ ابھی میں کہتا ہوں میں پانی نہیں پیوں گا قسم سے، پھر میں پانی پینا چاہتا ہوں، قسم ہوگی کہ نہیں؟ پھر میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کھاؤں گا نہیں، پھر میں نے کھانا تو کھانا ہے، اب غصے میں آ گیا کسی کے سامنے، میں نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں قسم سے نہیں کھاؤں گا، میں نے کہہ تو دیا ہے کھانا کے بغیر بچ سکتا ہوں، میں کھانا تو میں کھاؤں گا، جب بھی کھانا کھاؤں گا پہلے کفارہ ادا کروں گا. تیسری جی لہو، نہیں لہو کی بات ہو چکی ہے، میں یقیناً کہہ رہا ہوں عقدتم الایمان، یقیناً کہہ رہا ہوں. میں کسی گھر میں جاتا ہوں، بعد میں جھگڑا ہوا، وہ پانی لے کے میں قسم سے نہیں پیوں گا، میں یہ کیا ہے؟ لہو ہے، یہ لگو نہیں ہے. لگو تو یہ ہے قسم سے میں، قسم سے میں گیا، قسم سے میں نے یہ کہ قسم سے میں نے وہ کیا، بے ساختہ منہ پہ آتی ہے. میں تو غصے سے کہہ رہا ہوں میں نے پانی نہیں پینا، آپ کے گھر کا میں نے پانی نہیں پینا، اور نہ میں نے آپ کا کھانا کھانا ہے، قسم سے میں نہیں کھاؤں گا. یہ کون سی قسم ہے؟ لگو ہے، یہ لگو نہیں ہے، یہ تو اپنے اس کو مضبوط کر دیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آتا ہے، کہتے ہیں کیا جھگڑا کر رہے ہو تم، اللہ سے ڈرو، تمہارا مسلمان بھائی ہے، غلطی ہوگی اسے معاف کر دیا. ٹھیک ہے معاف کر دیا، پانی پینا ہے 10 مسکین، کھانا کھاؤ گے 10 مسکین، یاد رکھو قسم مضبوط ہو گئی ہے. اس کی تیسری صورت ہے کفارہ آپ نے کرنا ہے فوراً، مر گئے تو کفارہ گردن میں ہے، بہت پتہ نہیں کب آتی ہے. اچھا دو صورتیں ملتے جلتی میں فرق بیان کر دوں. اگر یہ یوں قسم کھائے، قسم سے میں کھاؤں گا نہیں، قسم سے میں پیوں گا نہیں، قسم سے میں آؤں گا نہیں، قسم سے میں جاؤں گا، مثال کے طور پہ کتنے قسمیں ہیں؟ چار. یہاں پر اگر ایک ایک قسم کی مخالفت کی ہے تو اتنی کفارے ہیں. دوسری صورت اس کی ہے، قسم سے میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، بیٹھوں گا نہیں، آپ گاڑی میں سوار نہیں ہوں گا، میں کتنے قسمیں ہیں؟ لفظ ایک ہے، چیزیں چار ہیں. اس صورت میں اگر پانی پی لیا تو قسم کا کفارہ آپ دیں گے، باقی میں کفارہ نہیں ہے. یاد رکھیں ان چاروں میں سے جو آپ ایک کریں گے نا، مخالفت کریں گے، اس کا کفارہ دیں گے، باقیوں کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ لفظ آپ نے ایک استعمال کیا ہے، جملہ آپ نے ایک کہا ہے. اس صورت میں کیا تھا؟ قسم سے پیوں گا نہیں، قسم سے کھاؤں گا نہیں، آپ نے الگ الگ چیز کو الگ الگ قسم دی ہے، الگ الگ لفظ کے ساتھ اسے الگ مضبوط کیا ہے، اور یہاں پر آپ نے ایک قسم سے ان چاروں کو ذکر کیا ہے، اور اس میں سے ایک سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے قسم سے اللہ کی قسم. جی
1: لینگویج وائز دونوں سیم
0: نہیں، سیم اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تکرار ہے نا، قسم کی تکرار ہے بار بار، اور اللہ کی قسم میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں بیٹھوں گا نہیں، کہاں پہ تکرار اس میں؟ قسم کی تکرار تو نہیں ہے، کس کی تکرار ہے؟ دوسرے لفظوں کی تکرار ہے. ایک کفارہ ہے, باقی تو ٹھیک ہے. ایک کفارہ ہوگا, باقی کھائے پیے بیٹھے کوئی مشکل نہیں ہے, کفارہ ایک ہوگا. کوئی شخص قسم کھاتا ہے, نعوذ باللہ میں شراب پیوں گا, شراب پینا حلال ہے حرام ہے, اس پر کفارہ دینا تو لازم ہے, اس کی سزا ہے. اس کی شراب پیے گا بھی نہیں وہ کفارہ بھی دے گا, اس کی سزا ہے. وہ پیے گا تو سخت گناہ کبیر گناہ کا وہ مرتکب ہے, اب اس پر واجب ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ کفارہ ادا کرے گا. نہیں یہ قسم نہیں ہے, اسے کہتے مباہلہ. مباہلہ اور چیز ہوتی ہے. مباہلہ دو فریقین ہیں آپس میں ان کا جھگڑا ہے, وہ کہتا میں سچا ہوں, وہ کہتا میں سچا ہوں. وہ اپنے پیاروں کو لے کے آتا ہے, جنہیں کو پیارے ہیں وہ اپنے پیاروں کو لے کے آتے ہیں. اور یہاں پہ قسم بھی شامل ہے اور اسے بد دعا بھی شامل ہے, دو چیزیں ہیں. اگر ہم سچے ہیں تو تم ہلاک ہوگے, اگر ہم سچے ہیں تو تم ہلاک ہوگے, وہ فیصلہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ سنت سے ثابت ہے, قرآن مجید میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ. اور کوئی سوال, کوئی چیز رہ گئی ہو میں دیکھ رہا, اس میں کوئی مسئلہ رہ گیا ہو. جو آپ نے کہا یمین المنعقدہ بھی کہتے ہیں اسے, یمین المنعقدہ, کہ قسم کھائی اسے مضبوط کر دیا, یہ منعقد ہو گیا, اب اسے چھوڑنا چاہے تو اس کا کفارہ ہے. اور کفارے کی تین شرطیں ہیں یاد رکھیں. پہلی شرط عاقل ہو, عقل عقل ہو. اگر پاگل کو قسم کھا لے اسے توڑے, کوئی کفارہ اس کے بھی, وہ ہے غیر مکلف. یا نیند میں کوئی شخص قسم کھائے, نیند میں قسم کھا سکتا ہے؟ ہاں بھائی, سوتے ہوئے بولتے ہیں, خواب میں انسان بولتے ہیں نا, قسم سے میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا. آپ نے سنا بھائی میرے گھر میں یہ سو بھی رہا ہے اور میرے گھر میں بھی نہیں آئے گا, تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. دوسری البلوغ, اگر نابالغ بچہ قسم کھائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے بالغ نہیں ہے. جی چھوٹا بچہ بالغ مکلف نہیں ہے نا. تیسرا ہے مختار, اپنے اختیار میں, اختیار سے قسم کھائے اور اختیار سے اسے توڑے. اگر کوئی شخص زبردستی کہے تم نے قسم کہ میں اگر کھانا نہیں کھاؤں گی یہ پسٹل نکالی جیب سے, اللہ رحم کرے, کھانا کھانا پڑے گا تمہیں, قسم توڑنی پڑے گی. اب آپ توڑنا تو نہیں چاہتے قسم, لیکن سامنے موت ہے, اب کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے, کھانا تو کھا لیا, اب کفارہ لازم ہے نہیں, کیونکہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. جی ہاں, جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہے, توبہ کر لیں بس, اللہ تعالیٰ سے رو کے توبہ کریں بس. اچھا میں سوال کرتا ہوں, ایک شخص ہے اس پہ کفارہ واجب ہو گیا اور اس کے پاس نہ تو دینے کو کچھ ہے کھلانے کو, اور نہ کو کپڑا ہے, نہ اس وقت گردن ہے, اسے روزے رکھ لیا تین, کہیں سے اس کو ادھار کا پیسہ آنا تھا, دوسرے دن اس کو پیسہ واپس مل گیا قرض کا جو کس نے دینا تھا. اب وہ تین روزے رکھ چکا ہے, اب وہ اسے پیسے مل گئے ہیں, اب وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس نے روزے رکھے کافی ہے اس کے لیے.

قسم میں نفی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بعض اوقات، لا واللہ، مطلب یہ نہیں میں قسم نہیں کھا رہا ہوں، لا واللہ یعنی میں قسم کھا رہا ہوں. اس کی دلیل کو جانتا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ فرماتے میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں یا نہیں کھاتا ہوں؟ قسم ہے قیامت کی یا قسم نہیں ہے قیامت کی؟ قسم ہے قیامت کی، لیکن لا سے شروع ہوا. عربی زبان میں لا ایک خاص حرف ہے، وہ نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل اپوزٹ دیکھیں، نفی کہاں اور تاکید کہاں. تو قسم کے معاملے میں لا کا حرف جو ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اسے کچھ ایسے نہ کہے میں قسم نہیں کھاتا ہوں، اردو میں قسم نہیں کھاتا ہوں، قسم نہیں کھاتا ہوں. عربی میں لا واللہ ایک مطلب ہے قسم کھاتا ہوں.

0: اچھا اور دو شرطیں بھول گئی مجھے کفارہ کی، میں نے تین بیان کی، عقل ہے، بالغ ہے، خود مختار ہو، نمبر چار ان کو ذاکرن، کہ اسے یاد بھی ہو، اگر بھولے سے وہ آپ گھر آئے کھانا کھائے اسے بھولے سے تب کفارہ نہیں ہے، یاد رکھیں، بھول کی وجہ سے بھول کی معافی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کھانا کھائے، قسم کھائے، وہ ہوا میں اڑے گا، قسم سے میں ابھی اڑوں گا، میں اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا، وہ کیا کرے گا؟ کفارہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. کیوں؟ صحیح کہا آپ نے، بالکل سچ فرمایا. اسے کہتے ہیں یمین لغو کی ایک قسم ہے، یہ لغو ہے، فضول بات کر رہا ہے، یہ فضول بات ہے کہ نہیں؟ میں ہوا میں اڑوں گا، تو ہوتے ہوا میں اڑنے والے کون؟ جی اختیار میں نہیں ہے نا، فضول بات ہے نا، بیٹھے بیٹھے میں ہوا میں اڑوں گا سر، تو اس ایسے قسم کا بھی کفارہ نہیں ہے. تو اس لیے پانچویں شرط کیا ہے؟ کہ جس چیز قسم کھائے جو ممکن ہو، وہ ممکن ہو، جس چیز قسم کھائی جا رہی ممکن ہو، ہوا میں اڑنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اگر اڑو گے نہیں تو اسے کفارہ بھی نہیں ہے. اور پانچویں شرط ہے کہ زبان سے قسم کھائی جائے، دل سے قسم کھانے میں کفارہ نہیں ہوتا اور نہ وہ قسم ہوتی ہے. ایک اہم بات، ایک شخص آپ گھر میں آتا ہے اور دل میں قسم کھاتا ہے کہ آپ کا پانی نہیں پیے گا، آپ کو نہیں کہا اس نے، منہ سے نہیں نکالا، دل میں قسم کھائی ہے، قسم سمجھی جائے گی؟ قسم ہے ہی نہیں، پانی پیے گا کوئی کفارہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قسم کا تعلق دل سے نہیں ہے، زبان سے ہے، جیسے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. وہ تو ہے نا، بغیر نیت کے قسم کھاتے ہیں آپ، تو نیت تو بنیادی چیز ہے نا، لیکن قسم کا تعلق زبان سے دل سے نہیں ہے، دل تو آپ کی نیت ہے وہ الگ ہے، لیکن دل میں قسم کھا لی ہے تو کفارہ نہیں ہے، انعقاد نہیں ہوئی. جب تک آپ زبان سے نہیں کہیں گے تو چھٹی شرط ہے تلفظ، کہ قسم کا تلفظ بھی کرنا شرط ہے، تلفظ الفاظوں سے قسم کھانا، زبان سے قسم کھانا. کوئی سوال؟ درس ختم ہو گیا ہے.
1: ہمارا پرانا سوال کا جواب نہیں دیا تھا
0: کیا؟
1: میں نے کہا اگر کوئی انسان کسی کو قسم سے باندھ دے تو کہا کہ اللہ کی قسم آپ یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک یہ پورا پانی نہیں پی کے جائیں گے.
0: اللہ المستعان. یہ بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا، بعض وہ غلطی بھی کرتے ہیں. آپ کسی گھر میں مہمان جاتے ہو، کہتے قسم سے جب تک یہ کھجور نہیں کھاؤ گے نا آپ جاؤ گے، یہ اسپیشل کھجور ہے، قسم وہ کھا رہا ہے. آپ کسی گھر میں مہمان جاتے ہیں، آپ کی محبت میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے قسم جب تک آپ یہ کھجور نہیں کھائیں گے آپ جائیں گے نہیں، یہ مدینے کی اسپیشل کھجور ہے، قسم سے آپ کھائیں گے. آپ دیکھیں ٹوکرے میں پتہ نہیں کتنی 20-25 پڑے، کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ میں کھا نہیں سکوں گا، کہتے نہیں جی قسم سے آپ نے کھانے، بہت پیاری کھجور ہے، اچھی کھجور ہے، کیا کریں گے آپ؟ جی وہ کہتے نہیں قسم کھائیں گے، نہیں کھائیں گے تو پھر لے کے جائیں گے، اس کے تو مسئلہ ہو جائے گا. یاد رکھیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ کی محبت ہے کسی سے، پیار ہے، تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کسی کو باندھو نہیں. یہ باندھنا مسلمان بھائی کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے. اچھا دوسری بات، اب آپ پریشان ہو گئے ہو، مسلمان بھائی کو چاہیے اگر وہ کر سکتا ہے وہ کام، پانی کا گلاس تو پی سکتا ہے، پی لے، اور اپنے مسلمان بھائی کے اس قسم کو، اس قسم کی حفاظت کر لے، اور اگر دیکھتا ہے کہ شوگر کا مریض ہوں اور کھجور کا ٹکورا کھجور کا ٹوکرا سامنے رکھا ہے، اسے مجھے مارنا ہے، وہ کہ سیدھی سی بات ہے میں نے نہیں کرنا، اور وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اس کے گردن میں اس کی سزا ہے. جس نے قسم کھائی ہے اور کون، یا مہمان بیچارہ ہوئی روزے بھی کفارہ بھی مہمان بیچارہ دے گا. میں انصاف کی بات کریں، قسم کس نے کھائی ہے؟ بس آپ دیں گے، آپ نہیں مان سکتے مجھے، قسم جو کھائی ہے وہی بن جائے، وہ خلوص کرے تو مارے تو نہیں نا. اب ٹوکر کھجور کا شوگر کا مریض ہے اور کھجور کے ٹوکرا سامنے رکھے کھا کے جائے، یہ تو کیا کرنا ہے اسے بےچارے گردن ہی دبا دے بہتر ہے بےچارے کی. جی ہاں تو کفارہ دیں پھر قسم کیوں کھائیں؟ وحفظ و ایمانکم، یاد رکھیں اپنے قسم کی حفاظت کرو. اور اس سے بڑا جو سنگین معاملہ ہے جو بیوی پہ طلاق کی قسم دی جاتی ہے، یاد رکھیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور الحمدللہ ہم نے اجمیر میں تو کم ہے، عربی میں بہت زیادہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ طلاق ہے اگر تم فلاں کے گھر گئی، اگر اس کی نیت طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگر اس کی نیت قسم ہے تو کفارہ ادا کرے گا، یاد رکھیں.
1: ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت یعنی جو لوگ جاب کرتے ہیں تو ان کو باس ان کے آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ کام آج رات تک تم نے فنش نہیں کیا تو اللہ کی قسم یہاں سے جاؤ گے نہیں تم جب تک یہ کام ختم نہیں ہوگا. اب وہ کیا ہے، کام کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے، رات زیادہ ہو گئی اب اس سے نہیں ہو رہا کام، مجبورا اٹھ کے چلا گیا،
0: اس کو گناہ ہے،
1: اس نے قسم کھائی ہے
0: اس کو گناہ ہے،
1: اس کو کفارہ دینا پڑے گا،
0: دینا پڑے گا. جا کے کہہ دینا دینا اسے کہ تم نے کفارہ دینا ہے، اس وقت فائر کر دے گا. ہاں عہد اور چیز ہے، قسم اور چیز ہے، وعدہ کیا ہے وعدہ خلاف ہی کیا، وعدہ خلاف ہی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ الگ بات ہے. ہاں قسم کھائے تو اس کا کفارہ ہے، عہد کے توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ ہے. ہاں گناہ تو ہے، کبیرہ گناہ ہے، عہد خلافی منافق کی نشانی ہے عہد کر کے توڑنا. سبحانک اللہ وبحمدک. جی وہ الگ بات ہے، نہیں کر پا رہا، وعدہ کیا ہے اسے ایکسکیوز کر لے، اسے عذر بیان کر لے، عذر شرعی تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو پھر عہد نہ کرے نا، اسے فون کر کہتے بھائی میں نہیں آ سکتا، میرے مسئلہ ہو گیا، میں اسے معذرت کر رہے، کوئی حرج نہیں ہے. باہر کا سوال ہے. جی
2: بھائی کا سوال ہے، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سویا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ یہاں پاکستان میں ہم ساری رات جاگتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں، تو کیا ایک ساتھ لیٹ سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی شہوت پر قابو پا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیوی کے ساتھ وہ لیٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے اور کہیں ہم بستری ہو جاتی ہے تو یاد رکھ اس میں کفارہ مغلبہ ہے، اور ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ جو لوگ اپنے شہوت پہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ نہ سوئیں، اور جو اپنے شہوت پر قابو پا سکتے ہیں تو اس میں سونے میں کوئی حرج نہیں، اس میں روزے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
3: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، رمضان کے تعلق سے ایک حدیث کی وضاحت. میں رمضان کے استقبال کے متعلق ایک درس میں ایک حدیث کو بیان کیا تھا جو معروف اور مشہور حدیث ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے، اس وقت مجھے علم نہ تھا اس کے ضعف اور نکارت کا، میں نے بیان کر دیا. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں، اور جس نے بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے، اور اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات کہ رمضان کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہر عشرے کی اپنی اپنی خاص دعائیں ہیں یہ بھی غلط ہے، اگرچہ یہ میں نے نہیں کہا، لیکن جس بھائی نے اس کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ میں نے کسی درس میں اس حدیث کو بیان کیا تھا، اس سے میں رجوع کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس سے پہلے بھی میں نے کسی ایک درس میں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی، مجھے نہیں پتہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اب یہ اچھی طرح جان لیں کہ رمضان کو تین عشروں میں تقسیم کرنا اور اس طریقے سے ہر عشرے کے لیے کوئی یہ کہنا کہ یہ عشر رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، یا جہنم سے آزادی کا، اس کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے، اور خاص دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے، منکر ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس بہن نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا کسی خاص رمضان کے کسی خاص دن کے لیے یا خاص ایام کے لیے کوئی خاص دعائیں ہیں؟ کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں اور سلف سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص دعا خاص دن یا خاص عشرے کے لیے مقرر کی ہو۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رمضان مبارک مہینے کے بعد اپنے دروس کا پھر سے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمارا نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری تھا، اور ماہ رمضان میں ہم نے رمضان اور روزوں کے احکام اور مسائل کے درس بیان کیے تھے، اور آج سے انشاءاللہ دوبارہ سے جو باقی دروس رہتے ہیں نماز کے احکام اور مسائل، جیسے بھائیوں سے وعدہ تھا، وہ پورے کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں، رمضان المبارک برکت والا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو مشروع کیا، قیام کو مشروع کیا، اور اجر اور ثواب سے اپنے اجر اور ثواب سے اس امت کو مالا مال کر دیا۔ اور روزہ کا جو مقصد تھا، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزہ کو کیوں مشروع کیا؟ تاکہ مسلمان صرف بھوکا اور پیاسا رہے سارا دن؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مسلمان متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ کیا وجہ ہے، کیوں فرض کر دیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور رمضان المبارک میں جو عبادات ہم نے کی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم پورا سال اس طریقے سے عبادات کرتے رہیں۔ لیکن کیا ہر روزہ رکھنے والے کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ جو شخص رمضان سے پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور رمضان کے بعد بھی وہ وہی گناہ کرتا ہے اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے کرتا تھا، تو یاد رکھیں اس شخص کو سوا بھوک اور پیاس سے کچھ نہ ملا، کیونکہ روزے کا مقصد ہے کہ وہ شخص متقی پرہیزگار بن جائے۔ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے شراب پیتا تھا، رمضان کے بعد روزے سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اور رمضان کے روزے اس نے رکھے، رمضان کے بعد میں بھی اس کا وہی حال ہے، وہی سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اس کے کاروبار میں، تو یاد رکھیں اس کا کوئی روزہ نہیں، اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ساقط کر دی ہے۔ وہ روزوں کو روزوں کی قضا نہیں کرے گا, روزے تو اس نے رکھا ہے, لیکن روزے کا جو اجر و ثواب تھا وہ اس سے محروم ہو گیا اور اس کو کوئی روزہ نہیں ہوا. اس کے نام اعمال میں قیامت کے دن روزے کا جو ایک اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا. اور علماء فرماتے ہیں روزے کی قبولیت کی کوئی نشانی ہے, یا جو عبادات انسان کرتا ہے صبح و شام, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, صدقات اور خیرات ہو, زکوٰۃ ہو, عمرہ یا حج ہو, جتنی بھی عبادات ہیں, کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے, یا اس کا کوئی طریقہ ہے جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات قبول کی ہیں یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا طریقہ ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے جاننے کا کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں. انسان اپنے اندر دیکھے کہ عبادت کرنے کے بعد وہ کتنا گناہوں سے دور ہوا. اگر وہ شخص عبادت کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور زیادہ عبادات کرتا ہے اور اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اسے نفرت پیدا ہو گئی ہے برائیوں سے, تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول فرمایا, ان عبادات کا اجر و ثواب بھی اس شخص کو ملے گا. لیکن اگر انسان عبادات کرتا ہی جائے اور ان عبادات میں بڑھتا ہی جائے لیکن اس کی برائیوں میں کوئی کمی نہ ہو, تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یاد رکھیں عبادت کی فرضیت الگ چیز ہے, عبادت کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ الگ چیز ہے. عبادت کی فرضیت, اگر آپ عبادت کی پوری شرطوں, اگر آپ عبادت کو بجا لائیں شرطوں کے ساتھ, ارکان اور واجبات کے ساتھ, آپ کی عبادت درست ہے, لیکن اس عبادت جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیا اس کو پایا ہے یا نہیں پایا, یہ انسان محسوس کر سکتا ہے, خود اپنے اندر جھانک سکتا ہے کہ وہ کتنے برائیوں سے دور ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے اور رمضان کے بعد بھی 20 گناہ کرتا ہے یا 21 گناہ کرتا ہے, تو اسے روزے سے کیا فائدہ ہوا؟ لیکن ہاں, اگر وہ رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے لیکن رمضان کے بعد اس کے گناہ 10 ہو گئے یا 15 ہو گئے, تو یہ سمجھے کہ اب وہ راہ راست پر آ گیا ہے, اب اس کی عبادات قبول ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو رہا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اور عبادت کا اجر و ثواب کس طریقے سے پانا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. نماز کے مسائل جو ہم بیان کر چکے تھے, ان میں نماز کی شرطیں, نماز کے ارکان, نماز کے واجبات, نماز کا طریقہ سب بیان کر چکے تھے. چند ایسے مسائل تھے جو پہلے بیان نہ کر سکے اور بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان کے بعد بیان کریں گے. ان میں سے کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں امت میں اختلاف ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اس اختلاف میں میں صرف دلیل کے ساتھ بات بیان کرتا ہوں اور دلائل بھی واضح ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اور سننے والے کے لیے بھی آسانی پیدا کر دے. ان مسائل میں سے جو نماز کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں. سورہ فاتحہ کا مسئلہ کافی ہوتا ہے اور کافی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. اس میں حق بات کیا ہے, سورہ فاتحہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو کوئی حرج نہیں, نماز ہو جاتی ہے. اس میں علماء حق کا تحقیق کروں, علماء کا کیا قول ہے وہ آپ پہلے بسانے بیان کرتا ہوں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دونوں مسائل بیان کروں دلیل کے ساتھ, لیکن میں جو حق بات ہے وہ بیان کرتا ہوں, دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں, انشاءاللہ بات واضح اور صاف ہو جائے گی. سورہ فاتحہ پڑھنا منفرد کے لیے جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں, سنت یا نوافل انسان ادا کرتا ہے اکیلے میں امام کے پیچھے نہیں, تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس پر واجب ہے, اسے پڑھنی چاہیے. اختلاف اس صورت میں ہوا ہے کہ اگر شخص امام کے پیچھے ہے, جو امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے, اس میں اختلاف ہوا ہے. اور سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, امام کے لیے, مامون کے لیے, اور منفرد کے لیے. یہ قول حق ہے کہ اگر امام کے پیچھے بھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے. اور اس کی دلائل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. دوسری حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, آپ نے قرآن پڑھا بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا, شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو, یعنی شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کوئی نماز میں کوئی تلاوت کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو. ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو, کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اسے ابو داؤد نے, ترمذی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے اسے صحیح فرمایا. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے بھی ہو اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. ہاں, سورہ فاتحہ کے سوا دوسری جو سورت ہے اسے نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے, پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا, بس جب میں پکار کر پڑھوں یعنی جہری نماز میں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو. اسے ابو داؤد نے اور دارقطنی نے روایت کیا اور بیہقی نے صحیح فرمایا. تو اس حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ جہری نماز کا ذکر ہو رہا ہے اور سورہ فاتحہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, پوری نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہاں تو اس کو دل میں پڑھ. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس میں بھی واضح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ناقص نماز ہے, جب اسے سوال کیا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب ہم کیا کریں, پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیسے اس دین کو سمجھا, کس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی سمجھ بیان کی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے نفس کے اندر, دل کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. تو اس سے بھی واضح ہوا کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نماز پڑھائی, فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا, کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرآت کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے. تین بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا, ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا نہ کرو, تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو. اسے ابن حبان نے روایت کیا. ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرأت کرے یا نہ کرے, یعنی چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری نماز ہو, یعنی چاہے وہ نماز فجر کی ہو یا عشاء کی جس میں امام جہری اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھتا ہے, یا چاہے وہ سری نماز ہو جیسے ظہر یا عصر کی نماز ہے جس میں امام دل میں پڑھتا ہے, کوئی بھی نماز ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ ضرور پڑھے. ان احادیث پر میں اتفاق کرتا ہوں. اس مسئلے میں بہت سارے احادیث ہیں. ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے امام کے لیے, مأموم کے لیے اور منفرد کے لیے, سب کے لیے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جو عام طور پر جس میں اختلاف ہوتا ہے وہ آمین بالجہر کا، کہ جب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام وللضالین کہتا ہے تو منفرد کو آمین کہنا چاہیے، یہ سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، تو کیا آمین کہنا خاموشی میں دل سے آمین کہنا چاہیے یا اونچی آواز میں بلند آواز میں آمین کہنا چاہیے؟ اس میں بھی اختلاف ہوا ہے، لیکن جو حق بات ہے دلیل کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آمین اونچی آواز میں بلند آواز میں، جیسے آپ یہاں پہ سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز ادا کی جاتی ہے اور امام وللضالین کہتا ہے تو سب مقتدی جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خاموشی میں آہستہ آمین کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے امام کے پیچھے، یا وہ نماز جس میں امام خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھے اور خاموشی میں نماز ادا کرے، جیسے ظہر کی اور عصر کی نماز ہے، یہ جہری نماز نہیں سری نماز ہے، سری نماز میں بھی آہستہ دل میں آمین کہنا چاہیے. بات ہو رہی ہے جہری نماز کی، جہری نماز میں آمین کس طریقے سے کہنا چاہیے. حضرت وائب بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی. اسے ترمذی نے روایت کیا، ابو داؤد نے روایت کیا، اور ترمذی نے حسن اور ابن حجر اور امام دارقطنی نے صحیح فرمایا. یہ روایت واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ آمین بلند آواز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی بلند آواز میں. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے. اسے بیہقی نے، ابن حبان نے روایت کیا، امام حاکم اور ذہبی نے صحیح فرمایا. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مقتدی نے ابھی سورہ فاتحہ شروع یا ختم نہیں کی وہ بھی آمین کہنے میں دوسروں کے ساتھ شریک ہو جائے. یعنی ایک شخص آتا ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور وہ شخص سورہ فاتحہ بھی شروع نہیں کی اور امام نے وللضالین کہہ دیا، اب یہ مقتدی جو تھوڑا دیر سے آیا ہے یہ آمین کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کیا خیال ہے؟ پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر آمین کہے گا یا سب کے ساتھ مقتدیوں کے ساتھ آمین کہے گا پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ اسے آمین کہنی چاہیے، کیونکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی تو ان کے ساتھ آمین کہے گا پھر سورہ فاتحہ وہ شخص شروع سے پڑھے گا، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے. کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دیں جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے. بات سمجھ میں آئے؟ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آمین کہے اور اس کی آمین امام کے ساتھ جب وللضالین امام کہے اور امام آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے اور ان سب کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. یاد رکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں فرشتے ہماری نمازوں کو سنتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں. جب امام وللضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی مقتدیوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو یہاں ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں، اگر امام خاموشی سے آمین کہے اور مقتدی بھی خاموشی سے آمین کہے تو بھی فرشتوں کے ساتھ کیسے علم ہوگا کہ ملی ہے کہ نہیں، جب آمین زبان سے کہا ہی نہیں صرف دل میں کہا ہے اور پتہ نہیں کہ امام کب آمین کہہ رہا ہے. اگر امام بھی خاموشی میں آمین کہتا ہے، مقتدی بھی خاموشی میں آمین کہتے ہیں، تو کس طریقے سے فرشتوں کی آمین کے ساتھ ان کی آمین مل جائے گی؟ نعیم بن مجمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی. پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی، جو لوگ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی. اسے نسائی نے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور حاکم اور ذہبی نے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اسے بخاری تعلیقاً روایت کیا امام بخاری نے. اور اس میں دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو سن 73 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، مشہور صحابی ہیں اور یہ خلیفہ بھی رہے ہیں 10 سال، سن 63 ہجری سے 73 ہجری تک. جب یہ نماز ادا کرتے، امامت کرتے اور پیچھے ان کے صحابی اور تابعین ان کے پیچھے نماز ادا کرتے، جب یہ والضالین کہتے تو اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اور اس سے بھی یہ واضح دلیل ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے. حضرت عکیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ امام جب والضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام والضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے. اسے بیہقی نے اور ابن حبان نے روایت کیا. اور اسے بھی ثابت ہو کہ 200 صحابی، عطاء بن ابی رباح مشہور تابعی ہیں، مکہ کے مفتی رہے ہیں، مشہور عالم ہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں نے 200 صحابی کو دیکھا، ایک دو نہیں 200، جب وہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام میں نماز ادا کرتے اور امام والضالین کہتا تو یہ پیچھے آمین کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، بس تم کثرت سے آمین کہنا. اسے ابن ماجہ نے اور امام ابن خزیمہ نے روایت کیا. یہودی جو تھے جب سنتے مسلمان جب نماز ادا کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، تو یہودی جب یہ سنتے، مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، جب لوگ آمین کہتے بلند آواز میں تو انہیں چڑ ہوتی، کیونکہ اگر وہ خاموشی سے آمین کہتے تو یہودیوں کبھی چڑ نہ ہوتی. انہیں اس وقت غصہ آتا جب بلند آواز میں وہ آمین کہتے. تو یہ بھی اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ بلند آواز میں آمین کہنا سنت ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آمین کہنے کو مکروہ سمجھتا، کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل بھی اور دیگر علماء دین اور جو امام گزرے ہیں وہ بھی سخت غصے کا اظہار کرتے ان لوگوں کے سامنے یا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ بلند آواز سے آمین نہیں پڑھتے تھے اور اسے مکروہ سمجھتے تھے. اور ایک تیسرا مسئلہ رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج ہی یہ تینوں مسائل میں بیان کر لوں تاکہ بعد میں یہ مسئلے نہ ہوں، بات تھوڑی سی لمبی نہ ہو جائے. رفع دین کا مسئلہ جو ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف 2.5 سے 5 منٹ لیتا ہوں. رفع دین پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ رفع دین کرنا نماز میں کرنا چاہیے یا نہیں. رفع دین آپ جانتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھانا کانوں کے لو کے برابر یا کندھوں کے برابر، اسے رفع دین کہتے ہیں. اور رفع دین تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، اور چوتھی جگہ ہے جب چار رکعت والی یا تین رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی رفع دیں کرتے ہیں. یہ سنت سے ثابت ہے, اس میں کچھ اختلاف ہے لیکن میں صرف دلائل سے انشاءاللہ یہ بات بیان کرتا ہوں. دلائل دونوں فریقین کی ہے لیکن میں جو حقیقت بات ہے محققین علماء کے نزدیک جیسے میں نے ابھی بیان کیا ان دو مسائل میں, اس مسئلے میں بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دلائل بیان کروں. پہلی حدیث میں پہلے بیان کر چکا تھا نماز کے طریقے میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز ادا کرتے, صفت الصلاۃ میں, اور میں نے ابو داؤد کی روایت بیان کی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے جب 10 صحابہ کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی سب سے اچھے طریقے سے میں نماز ادا کرتا ہوں, اور صحابہ کرام نے انہوں نے جب یہ بات کی صحابہ کرام نے, 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں نماز پڑھ کے دکھائیں پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تجھے نماز صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے. جب انہوں نے نماز پڑھی اور اس نماز میں اس روایت میں رفع دین کا ذکر ہے, تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رفع دین کرنا اور رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد, جب انہوں نے یہ رفع دین بھی اس روایت میں ذکر کیا, صحابہ 10 صحابہ کرام نے اس روایت کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ واقعی تو انہیں صحیح طریقے کی نماز پڑھی, اور انہیں گواہی دی. اب یہ 11 صحابی ہو گئے ہیں, یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ رفع دین کرتے تھے. اور اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ مخالفین یہ کہتے کہ رفع دین کرنا منسوخ ہو چکا ہے, پہلے ہوتا تھا ہم مانتے ہیں لیکن بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے, شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے. لیکن اس حدیث سے 11 صحابی گواہی دے رہے ہیں, اور یہ صحابی کب جمع ہوئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ان کی وفات کے بعد یہ جمع ہوئے. اور یہ روایت صحیح ابو داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس طریقے کے یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا یہ بالکل نماز درست ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ رفع دین کرتے. ان کی گواہی سے یہ علم ہوتا ہے کہ رفع دین جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا. اگر منسوخ ہوتا تو صحابی بھی انکار کرتے کہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں, رفع دین تو منسوخ ہو چکا ہے. لیکن جب 10 صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہم اجمعین کی نماز کو دیکھ کر ان کی تصدیق کرتے ہیں تو اس مطلب یہ منسوخ نہیں ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع دین کرتے تھے. اسے بیہقی نے روایت کیا اور صحیح فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا, پھر اللہ اکبر کہا, پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا. اسے بیہقی نے روایت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے. صحیح بخاری صفت الصلاۃ میں, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری کے استاد علی بن مدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع دین کرنا ضروری ہے. یہ تلخیص الحبیر میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کی ہے. حضرت مالک بن حوارث رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع دین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑوں میں ڈھانک لیتے، پھر دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع دین کرتے. اسے مسلم نے روایت کیا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9 اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10

0: حق بات بیان کرنا ضروری تھا، میں نے بات بیان کر لی ہے. ان سب احادیث سے آپ بھائیوں نے سنا ہے رفع الیدین کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ثابت ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، رفع الیدین منسوخ ہو چکا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر منسوخ یہ مسئلہ منسوخ ہو چکا ہوتا تو حضرت ابو بکر کبھی نہ کرتے، حضرت عمر کبھی نہ کرتے، اور صحابہ کرام بھی کبھی نہ کرتے. جب صحابہ کرام سے ہمیں یہ دین کہاں سے ملا؟ یہ نماز کا طریقہ جو ہم آج پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ صحابہ کرام سے ملا. جب صحابہ کرام نے اس دین کو براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور ہمیں جو طریقہ آج ہم نے پائے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں طریقہ نماز کو دیگر عبادات کا، یہ صحابہ کرام کی طرف سے ہم نے حاصل کیا، وہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے، تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی مخالفت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن اور حدیث پر جمع کر دے، اور ہمارے عبادات کو قبول فرمائے. ہمیں ہماری نافرمانیاں اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله آج کے نشست میں ہم نوے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف حصر الدين في مسألة فمن وافقني عليها هو سلفي ومن خالفني فيها فهو غير سلفي. فالسلفية منهج وليست مسألة. دین کو کسی ایک مسئلے تک ہی محدود کرنا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. یہ اس طرح سے کہ جو بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتا ہے وہ سلفی نہیں ہے. سلفیت منہج اور طریقہ ہے، نہ کہ ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کا تعلق پچھلے مسئلے سے. پچھلے مسئلہ کیا تھا؟ ليس المنهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف فكانوا يفرقون في ذلك بحسب حال الرجل وواقع المسألة، فالاختلاف مع صفاء النية لا يفسد للود قضية. پیچھے درس میں اختلاف کی طرف سے بات کی ہے کہ کوئی بھی اگر اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کے وقوع ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنا، اختلاف فوراً دشمنی، یہ طریق منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ اس شخص کی حالت اور اس مسئلے کی حقیقت مد نظر رکھ کر اختلاف کیا جاتا ہے، وہ نیت کو صاف کر کے اختلاف کیا جاتا ہے. اور پچھلے درس کا اختتام میں نے امام ذہبی کا اس قول پہ کیا تھا جو انہوں نے امام قتادہ کے تعلق سے بیان کیا تھا. امام قتادہ بن دعامة السدوسی رحمۃ اللہ علیہ، علماء سلف میں سے ایک عالم گزرے ہیں، اور ان کے تعلق سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر علام النبلاء میں ان کی بایوگرافی بیان کرتے ہوئے، وکان یرى القدر، یعنی تقدیر کے جو چار مراتب ہیں ان میں سے جو آخری مرتبہ ہے علماء فرماتے ہیں ان کا وہ انکار کرتے تھے، اور یہ بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. اور کیونکہ تقدیر کا مسئلہ وہ عقیدے کے بنیادی مسائل میں سے، اصول مسائل میں سے ہیں، تو شیخ صاحب امام ذہبی فرماتے ہیں، نسأل اللہ العفو، اللہ تعالیٰ سے ہم درگزر کے دعا کرتے ہیں، معافی کی دعا کرتے ہیں. ومع هذا فما توقف احد في صدق وعدالته وحفظه، علماء میں سے اس ان کے زمانے میں، یعنی سلف صالحین کے زمانے میں یا ان کے بعد میں آنے والوں نے، ان کے خلف جو ہیں متبعین، کسی نے بھی امام قتادہ کے صدق اور عدالت ان کے حفظ میں کسی نے شک نہیں کیا یا توقف اختیار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ان جیسوں کو معاف کر دے گا، ان کے پاس کوئی عذر ہوگا جو ایسے بدعت، اگرچہ بدعت ہے یہ بھی جس سے ایسے بدعت سرزد ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تنزیح کرنا مقصد تھا ان کا، لیکن ان کو اس کی توفیق نہ مل سکی. اور اللہ تعالیٰ حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا. پھر امام

0: ابي فرماتے ہیں ثم ان الكبير من ائمه العلم. اس پہ ذرا غور کریں, جو ائمه العلم میں سے بڑا ہے, بڑا عالم ہے, اذا كثر صوابه, اس کا حق کو پانا اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, وعلم تحريه للحق. تیسری بات, ایسا کبار علماء میں سے جس کا حق اور سچ بولنا بہت زیادہ ہے اور حق کے متلاشی ہے, تحریک کرتے رہتے ہمیشہ, واتسع علمه, اس کا علم بہت وسیع ہے, وظہر ذکاہ, اور بہت ہی عقل مند اور ذہین ہے, اور وہ ظاہر بھی ہو چکا ہے لوگوں کے سامنے, وعرف صلاح ورعه, اور اس کے صلاح اور اس کا ورع اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی معروف ہے, واتباعه, یعنی سنت کے اتباع بھی اس کی کسی سے مخفی نہیں ہے, یغفر له زلله, ایسے شخص کی جو غلطی ہوئی ہے, جو اس کا جو ان کا پاؤں پھسلا ہے, جو غلطی ہوئی ہے, اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا, ولا نضلل, ہم ان کی تضلیل نہیں کریں گے, ولا نطرح ولن سمح سے, نہ ہی ہم ان کو گرا کر ان کے جو بھی اچھائے ہیں ہم پس پوچھ ڈال کر بھول جائیں گے. نعم, یہ بات باقی رہتی ہے, ضروری ہے, ولا نقتدی بی فی بدعتی و خطئی, ہم ان کی اقتداء, ایسے عالم کی اقتداء کتنا بڑا کیوں نہ ہو, کتنا حق متلاشی کیوں نہ ہو, غلطی میں ہم ان کی اقتداء ہرگز نہ کریں گے, اور ان کی بدعت میں جو یہ غلطی ان سے ہوئی ہے ان میں اقتداء ہرگز نہ کریں گے, ونرجو له التوبة من ذلك, اور ہم اللہ سے اللہ تعالیٰ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس غلط سے توبہ کر لیں. کتنی پیاری باتیں ہیں. اگر کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر لیتا ہے ایک مسئلے میں, جیسے امام قتادہ نے باقی سلف سے اختلاف کیا کہ نہیں اس مسئلے میں, کیا سلف سے خارج ہو گیا, وہ سلف باقی نہ رہا, وہ یا کسی نے کفر فتویٰ لگایا ہے, یہ علم ہوتے سمجھ ہوتے سلفیت کی. سلفیت ایک منہج کا نام ہے, ایک مسئلے کا نام نہیں ہے. جس سے میرے ساتھ اتفاق کیا تو سلفی اختلاف کرے وہ سلفی نہ رہا, سبحان اللہ. اور آج کی نشست میں خصوص طور پر طلاب علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا. بعض جلد باز طلاب علم ہیں, بہت بڑی غلطیوں کو ارتکاب کر رہے ہیں, کسی شخص کو دیکھتے ہیں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, نہ اس کی سلفیت کو دیکھتے ہیں, نہ اس کی علم کو دیکھتے ہیں, نہ اس کے مرتبے کو دیکھتے ہیں, نہ اس کی حالت کو دیکھتے ہیں, نہ اس کی اس غلطی کو دیکھتے جس کو اس نے ارتکاب کیا ہے, فوراً فتویٰ صادر ہو جاتے ہیں یہ سلفی نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا ہم اتنے بڑے عالم ہو گئے ہیں کہ ہم علماء پر فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے کہ کون سلفی کون سلفی نہیں ہے؟ ہمیں چاہے کہ ہم اپنے اوقات کو دیکھ لیں کہ ہم کون ہیں. اگر کسی عالم سے غلطی ہوتی ہے اور وہ عالم بدعتی ہے, فلا کرام, بدعتی کی کیا ہے, اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, نہ اس شخص کی نہ اس کی بدعت کی ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں اس سلف عالم کی جس سے خطا ہو گئی ہے. اور امام قتادہ کی مثال میں نے دی ہے, اور ایسے کچھ اور بھی علماء موجود ہیں, امام ابن حزم ہے, امام ابن خزیمہ ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے, بعض صفات میں غلطی ہوئی امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی, علماء نے ابھی بھی کہتے کہ وہ ہمارے رسول جماعت کے علماء میں سے, خارج نہیں کیا, کیونکہ سلفیت ایک مسئلہ نہیں ہے, منہج کا نام ہے, جس نے آپ کے 99% اتفاق کیا, ایک مسئلہ میں اختلاف رکھا ہے, اگرچہ اصول کا مسئلہ ہے تو خارج ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, غلطی ہو گئی ہے, مرجعۃ الفقہا میں آج بھی کہتے مرجعۃ الفقہا میں سے, ارجاع میں غلطی ہو گئی, پاؤں پھسل گیا ہے, بشر ہیں, معصوم نہیں ہیں. سبحان اللہ, کیا کسی نے کسی عالم نے کہا ہے کہ وہ صرف سے خارج ہو گئے ہیں؟ جو محققین علماء ہیں, عدل انصاف والے ہیں, انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے, اور ان کا جو بھی غلطی وہ سامنے رکھ دیے, اب اس غلطی کی اقتدا نہیں ہوگی, یہ غلط ہے, ہم جانتے ہیں, ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ امام صاحب کے یہاں پہ غلطی, اس غلطی سے آپ خبردار رہیں, اور باقی جو حق ہے وہ کیوں نہ لیں, ہم حق کسی عالم سے کیوں لیتے ہیں, کیونکہ اس کی زبان سے نکلا ہے, یا کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے؟ سبحان اللہ, حق کسی ایک شخص سے جڑا ہوا نہیں ہے, یاد رکھیں, حق ہمیشہ دلیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جس کے پاس دلیل ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح سمجھ کے ساتھ, یہ سلفیت ہے. طالب علم کو کیا چاہیے؟ اگر کسی غلطی ہوتی ہے علماء کی طرف واپس جائے, کبار طلب علم کی طرف واپس جائے اور ان سے جا کے پوچھے فلان عالم ہے, اس نے یہ کہا ہے, ثبوت یہ ہے. ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو, سامنے رکھیں. وہ یہ کہتا ہے, عالم بات سنتا ہے اور عالم فیصلہ کرتا ہے یہ غلطی کون سی ہے, کیسی ہے, کیسی نہیں ہے, اور کیا یہ شخص واقعی سلفی ہے کہ نہیں. بات تو یہ ہے. اور طالب علم کو چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ جب بھی کسی کو غلطی دیکھے جلد بازی نہ کرے, عدل و انصاف کے ساتھ جو بھی اس نے سنا ہے وہ علماء کی طرف لے کے جائے, اور بات آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ ہو. جیسے بعض جلدی میں کسی سوال کے جواب میں کوئی کٹ کر کے لے جاتے ہیں, یا دیکھ اس نے یہاں پہ غلطی 10 غلطیں گن لیتے, غلطی ایک بھی نہیں ہوتی. عدل و انصاف بہت لازمی ہے, کیونکہ آپ کسی کے تعلق سے کوئی بات لے کے جا رہے ہیں, اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو عالم کی نظر میں اس عالم کو میں گرا رہا ہوں, یا میں اب یہ فتوی جو بھی عالم اس کے بارے میں کہے گا اس کے ذمہ دار میں ہوں. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. آپ جو بھی آپ نے غلطی دیکھی عالم کے سامنے رکھیں, اور فیصلہ عالم پہ چھوڑ دیں, دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. اور یاد رکھیں ردود تبدیع اور تحذیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. رد خطا کا کیا جاتا ہے, اور طالب علم بھی کر سکتا ہے اور ہر علم والا بھی کر سکتا ہے. آپ کو پتہ یہ بات غلط ہے, اس کا رد کرے دلیل کے ساتھ. تبدیع طلب علم کا کام نہیں ہے. تبدیع مطلب کسی پہ بدعت فتویٰ لگانا, یہ طلب علم کا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے. علماء دیکھتے ہیں کون سے شخص بدعتی ہے, کون سے شخص بدعتی نہیں ہے, کون سی قول یا عمل بدعت ہے, کون سا نہیں ہے. علماء سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. اور تحذیر تبدیع سے مختلف ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی عالم کسی سے تحذیر کر لے تو بدعتی ہے. عالم بدعتی نہیں کہا, عالم کہتا ہے تحذیر کی ہے, اس سے بچ کے رہو, اس کے اصول میں کچھ خرابی لیکن ہے سلفی, لیکن اس سے ذرا بچ کے اسے علم حاصل نہ کرو. بعض لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ فلان عالم نے تبدیع بھی کر دی ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی اپنی سمجھ میں خلل ہے. اس کو یوں لگا ہے کہ عالم نے کہا, عالم نے نہیں کہا, عالم نے کہا ہے بھائی اس سے ذرا بچ کے رہو. یا عالم کی خاموش اختیار کر لیتے ہیں, کہتے ہیں میں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب عالم جو ہے اس لیے کچھ نہیں کہیں, کچھ خرابی موجود ہے, یعنی وہ ہنٹ دے رہا ہے اسے بچ کے رہو. بعض ایسے مسائل ہیں جس میں ایک غلطی سے بھی تحذیر ہو جاتی ہے. اب میں نے کہا تبدیع اور تفسیق اور یہ علماء کا کام ہے, لیکن بعض ایسے مسائل ہیں ایک مسئلے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. کوئی جانتا ہے؟ پہلے دیکھ لیں کہ ان مسائل کی پہچان کیا ہے جن میں اہل سنت سے سخت مخالفت ہوئی. نمبر ایک, نمبر دو اہل سنت کے لیے شدید فتنہ کا سبب بنی, نمبر تین اہل بدعت کی پہچان بنی. تین چیزیں ہیں. اہل سنت سے سخت مخالفت ہوئی, اہل سنت کے شدید فتنہ کا باعث بنی, اور اہل بدعت کی پہچان بنی. ایک مسئلہ ہی کافی ہوتا ہے کہ اسے دوری اختیار کی جائے. مثلا خلق القرآن کا فتنہ, کوئی کہتا ہے قرآن مخلوق ہے, اس کے قول ہی کافی اسے دوری اختیار کرنے کے لیے. اب تبدیع یہ علماء کا کام ہے. میں طالب علم میں کیا کروں گا, اس کی بات نہیں سنوں گا میں, کیونکہ اس لائق ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے, علماء تبدیع کرتے ہیں نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. میں تبدیع نہیں کروں گا اس کی, میں اس کی بات نہیں سنوں گا. میں اپنے دین کو بچانا چاہتا ہوں. جو خلق القرآن کی بات کرتے سلف کے زمانے میں دیکھیں آپ, امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ دیتا نا لفظ بالقرآن مخلوق, اگر حق بھی چاہتا ہے کہ جو لفظ میری زبان سے نکل رہے ہیں وہ مخلوق ہیں, امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ جہمی ہے. سبحان اللہ, اہل سنت میں سے جہمی کہاں ہے وہ؟ اس لیے کہ فتنہ بہت شدید تھا, اور شدید فتنے میں جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاؤں جلدی پھسل جاتے ہیں. ان کے بچانے کے لیے سختی سے کام لیا گیا تاکہ اس فتنے میں جو نئے لوگ ہیں, جو سیدھے سادھے لوگ ہیں, جو علم سے دور ہیں, وہ اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص میرے سامنے امہات المؤمنین کو گالی دیتا ہے یا صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے, اسے فوراً دوری اختیار کر لینی ہے. یہ نہیں ہے یار اس نے 99% تو صحیح بات کی ہے نا, توحید کی دعوت ہے, سنت کی دعوت ہے, یہ دعوت وہ دعوت ہے, اسے بس ایک صحابی کو گالی دی ہے تو ہم دوری اختیار کر لو. یا یہی انصاف ہے, یہ کوئی اس سے ناانصافی نہیں ہے, ظلم نہیں ہے. جو امہات المؤمنین کی قدر نہیں جانتا, جو صحابہ کرام کی قدر نہیں جانتا, وہ عالم کیا ہے؟ میں تبدیع ایک بات اسے منع کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جلد بازی سے تبدیل فوراً کر لیتے ہیں. سبق لسانی ہوئی ہے, کیا بات ہوئی ہے, کہاں پہ بات ہوئی ہے, یہ علماء کی طرف لے کے جانے کی بات ہے. سبق لسانی کی معافی ہو جاتی ہے, لیکن بعض علماء جو ہیں وہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جو جنگ اس کا ذکر کرتے ہیں. بعض طلب سمجھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جو جنگ ہوئی ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے, اس لیے اسے دور اختیار کرنی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل کو ذرا سمجھنا ہے. میں طالب علم ہوں, میں اپنے دین بچانے کے لیے میں ایسے لوگوں سے دور اختیار فوراً کر لیتا ہوں, اور اس مسئلے کی گنجائش میرے علم مطابق نہیں ہے. اب مزید تفصیل علماء سے رہنمائی حاصل کر کے لی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا ہے, مسلمانوں کو قتل عام کرتا ہے جہاد کے نام پر, یا حکمران کے خلاف بغاوت کرتے خروج کرتا ہے, اس کو دعوت دیتا ہے, ہم ان سے بری ہیں, ہم سے دور اختیار کر لیتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ یہ شخص سلفی ہے نہیں ہے, یہ بدعتی ہے نہیں ہے, یہ علماء کے قول ہے. اور میں ہمارا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ کہ سلفیت ایک مسئلہ نہیں ہے, سلفیت منہج ہے. یہ سارے بات منہج کے خلاف ہے, یہ مناہج مختلف ہیں سارے, اگرچہ ان مسائل میں ایک غلطی ہی کافی منہج سے خارج ہونے کے لیے. لیکن میں اسی لیے علماء کی بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک بڑا خطرناک فرقہ نکلے حدادیہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی رہنمائی کے بغیر تبدیل کا راستہ اختیار کیا, اور تبدیل کرتے گئے یہاں تک کہ اہل سنت جماعت کو علماء کو نہیں چھوڑا. ان کے نزدیک علامہ البانی بھی بدعتی ہیں, مرجی ہیں. ان کے نزدیک ابن حجر بھی بدعتی ہیں, امام نووی بھی بدعتی ہیں, ابن تیمیہ بھی بدعتی ہیں. کون رہا کون ہے پھر مجھے پتا ہے. یہاں تک کہ شیخ العثیمین نہیں بچے, شیخ ابن باز کی غلطی نکالی ہے. اللہ کی بندی ہے, کون سا دین ہے مجھے بتائے, یہ کون سا منہج ہے جس کو اپنایا جا رہا ہے. جو میں نے تین غلطیاں بتائی ہیں, ایک غلطی ہی کافی ہے سلفیت سے خارج ہونے کے لیے. میں سلفیت خروج کرنے کی بات کیوں نہیں کر رہا, میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی طالب علم دو قدم علماء سے آگے چل کر اپنے تئیں علماء کی یا طلاب علم کی تفسیر یا تبدیع کرنا شروع نہ کر دے. ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. احتیاط کا دامن کیا ہے؟ علماء زندہ الحمدللہ موجود ہیں, طلاب علم بھی موجود ہیں, آپ کیوں دو قدم آگے چلنا چاہتے ہیں علماء کے؟ اور نتیجہ جو نکلا ہے آپ دیکھ رہے, بڑا خطرناک نتیجہ نکلا. حدادیہ اس وقت دور حاضر کی غلات سمجھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. تو نجات کا راستہ کیا ہے؟ دوری. میں طالب علم ہوں, میں حق سیکھنا چاہتا ہوں, جس سے کوئی غلطی نظر مجھے آتی ہے ان اصولی مسائل میں میں دور اختیار کر لیتا ہوں, اور اپنے ساتھیوں بھی کہتے ہیں یار یہ بندے کی اس کے اندر یہ غلطی ہے, دور اختیار کرے. کیا بدعتی ہے وہ, یا وہ فلاں فلاں حکم علماء کے لیے چھوڑ دیں. حکم کا لگانا طالب علم کا کام نہیں ہے. واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فهم السلف لشرع الهيسية كدرس جاري ہے, اور ہم بات کر رہے تھے فهم السلف کہ حجت کے دلائل. پچھلے درس میں تقریباً 10 دلائل بیان کر چکے ہیں. آج کی نشست میں دلیل نمبر 11 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف حجت ہے, اس کی دلیل نمبر 11 ارشاد باری تعالی ہے, وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ہو اجتباکم, اس نے تمہیں چنا ہے, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی حرج نہیں رکھا. ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے. ہو سماکم المسلمین, اس نے تمہیں مسلمان یا مسلمین کے نام سے پکارا ہے, اس نے تمہارا یہ نام رکھا ہے مسلمین. من قبل, اس سے پہلے. وفی هذا, اور اس میں. لیکون الرسول شہیدا علیکم, الرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہے. وتکون شہداء علی الناس, اور تم لوگوں پر
1: گواہی دینے والے ہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 78 امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں چنا, یعنی صحابہ کرام کو چنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے, اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص چنا ہے اور اپنا اہل بنایا ہے, اپنے خواص میں ان کو شامل کیا ہے, اپنے بندوں میں سے, اپنے مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اہل بنایا ہے, اپنا خاص بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بہت سے لوگوں میں خاص چناؤ ہے ان کے لیے. انبیاء اور مرسلین کے بعد, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے, جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے, اور اس جہاد میں وہ اپنے نفس کو قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہوئے محبت اور عبودیت سے, محبت اور عبودیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے رہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود بنائیں, جس کی محبت پوری دنیا پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے, اس کے سوا اس جیسی کسی سے محبت نہیں کرنی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں پر یہ اختیار بخشا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ خاص چناؤ ہیں, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, پیارے ہیں, یعنی صحابہ کرام اور اجمعین جو انبیاء اور رسول کے بعد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خاص بنائے اور انہوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کو خاص رکھا ہے. سبحان اللہ, شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں, بس وہ اللہ تعالیٰ اپنے الہ کو, واحد الہ کو, اپنے سچے معبود کو صرف ایک ہی معبود بناتے ہیں اور اسی کی نزدیک حاصل کرتے رہتے ہیں, اپنی زبانوں سے, اپنی جوارح سے یعنی جسم سے, اپنے دلوں سے, محبت سے, اپنے ارادے اور نیت سے, اور وہ آگے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور عبادت کو ہر حال میں, ہر چیز پر, ہر چیز سے آگے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ بنایا ہے, اپنا ولی بنایا ہے, اپنا پیارا بنایا ہے, اور دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین کو آسان کر دیا ہے, ان پر دین کو آسان کر دیا ہے, بے حد آسان کر دیا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے, لکمال محبت ہی لہوں, اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کامل محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی اور رحمت کرنے والا ہے, شفقت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیم, امام الحنفاء, ان کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہی افراد و تعالی وحد بالعبودیت والتعظیم والحب والخوف والرجاء والتوکل والانابہ آخر تک. ملت ابراہیم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے, افراد, ونس, کس چیز میں؟ عبودیت میں, کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تعظیم میں, تعظیم حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. محبت, ڈر, امید, توکل, انابت, والتفویض والاستسلام, معاملات کی سپردگی اور مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دینا, سرنڈر کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ خاص چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جو جن کو بنیاد عبودیت ہے اور بندگی ہے, جس کی وجہ سے ان کے دل اب صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں, کسی اور سے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ان کا نام مسلمان رکھا ان کو پیدا کرنے کے بعد, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اعتنا ہے اور ان کے لیے بلندی شان ہے اور ان کے لیے شرف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بلندی عطا فرمائی ہے ان کو, یہ خصوصیت اس لیے ان کے لیے ہے تاکہ ان کا جو پیغمبر ہے ان پر گواہ رہے اور وہ لوگوں پر گواہ رہے. ان کے لیے گواہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور وہ گواہی دیں گے دوسری امتوں پر, ان پر حجت قائم کریں گے. تو یہ خصوصیت جو ہے اور یہ اشارہ جو دیا گیا ہے ان دو اہم باتوں کے لیے اور ان دو بڑی حکمتوں کے لیے. اور مقصود اس آیت کریمہ سے امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کو اللہ تعالیٰ یہ بلند مرتبہ درجہ عطا فرمایا ہے تو یہ محال میں سے ہے, یعنی ناممکنات میں, یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب سے کسی مسئلے میں ثواب سے محروم کر دے, کسی مسئلے کے صحیح جواب سے محروم کر دے اور اس مسئلے میں جو حق ہے اس سے محروم کر دے, ناممکن ہے. بس بعض اس میں غلط فتویٰ دیں اور ان بعض غلط فتویٰ دینوں کے علاوہ دوسرے جو صحابہ ہیں وہ صحیح فتویٰ نہ دے سکیں, اور ان کے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ صحیح فتویٰ کو پالیں اور صحیح مسئلے کو سمجھ لیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں ناممکن ہے, واللہ المستعان. بات سمجھ آئی؟ کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ناممکنات میں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے کہ نہیں, کہ صحابہ کرام کی اتنی خوبیاں بیان کی ایک آیت کریمہ میں, خوبیاں بیان کرنے کے بعد, حکمتیں بیان کرنے کے بعد, اب جن کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شریعت کے کسی مسئلے میں, ایک مسئلہ لے لیں آپ, کوئی مسئلہ بھی ہو, کہ پورے سلف نے, ہم بات کریں فہم سلف, اجماع سلف کی ہم بات, بار بار یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ سلف میں سے اس مسئلے کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں سمجھا بھائی؟ یعنی ایک شرعی مسئلہ ہے, بعض سلف نے غلط فتویٰ دیا ہے مثال کے طور پہ, باقی بعض انہیں خاموشی اختیار کی ہے, بعض نے غلط فتویٰ دیا اور جو باقی ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی, جواب کیا نکلا؟ فتویٰ غلط, مسئلہ غلط. ٹھیک, بعد میں بولنے والے لوگوں نے اس مسئلے کو دیکھا اور قرآن سنت کی روشنی میں یہ دیکھا کہ مسئلہ غلط ہے, پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کی اور انہوں نے اس مسئلے کو جو غلط صحابہ کرام کے نزدیک ان کے زمانے میں, اب وہ صحیح ثابت ہوا ہے. ہم سب فرماتے کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ایک دو سے غلطی ہو سکتی ہے افراد صحابہ سے, لیکن ایک دو غلطی کرے اور باقی خاموش رہیں, یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے جس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا اس پر اجماع ہے, ان کا اجماع ہے, وہ دین بن چکا ہے, اور جن پر ان کو اجماع نہیں ہے, اختلاف ہے, تو وہ دین نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اجتہادی مسئلے میں کسی ایک صحابی کا قول کو لیتا ہے کوئی دوسرے کو لیتا ہے, یا کسی ایک امام کا قول دوسرے میں قول, اجتہادی مسائل میں اس میں کیا مشکل ہے, بشرطے قرآن سنت کے خلاف نہ ہو. اجتہادی مسئلہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سنت میں اس کی رہنمائی نہیں ہے, دلیل نہیں ملتی ہے, تو اس لیے اجتہادی مسئلہ ہے الغرض. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ پھر بیان کر چکا تھا میں اعلام موقعین جلد نمبر 4 میں, دلیل نمبر 12, قال تعالى, ارشاد باری تعالی, ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم, سورة آل عمران آیت نمبر 101. اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے, الاعتصام مضبوطی سے پکڑنا, فقد هدي الى صراط مستقيم, بس اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف, جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ, نوٹ کرنے قاعدہ, جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے, یعنی قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے, وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ ہے, جتنا کوئی بھی شخص قرآن سنت سے دور ہے اتنے صراط مستقیم سے دور ہے. اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح راستے پر ہے یا نہیں، صحیح منہج پر ہے یا نہیں، اس کے قول اور فعل کو آپ تول لیں قرآن و صحیح حدیث پر، پتہ چل جائے گا آپ. امام نقیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجہ استدلال بالآیہ، اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال کیا، کہاں سے دلیل لی ہے کہ فہم سلف حجت ہے؟ فرماتے ہیں انہ تعالی اخبر عن المعتصمین به بانہم ہدوا الی الحق، اللہ نے خبر دی ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں انہیں کو ہدایت دی گئی، رہنمائی کی گئی حق کی طرف. فنقول، بس ہم کہتے ہیں الصحابہ رضی اللہ علیہم معتصمون باللہ فهم مهتدون، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ دین کو مضبوطی سے تھامنے والے نہیں تھے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا کون مسلمان ہے؟ صحابہ کرام سے لے کے تا قیامت جتنے مسلمان بھی آئیں گے بعد میں، سب سے زیادہ دین کو قرآن اور سنت کو تھامنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فاتباعهم واجب، جب اللہ تعالیٰ کے دین کو سب سے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں فهم مهتدون، تو یہ ثابت ہو کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے. جب وہ ہدایت یافتہ ہو چکے تو ان کی اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ جب اتباع واجب ہے تو کیا اتباع بغیر فہم کے ممکن ہے؟ سبحان اللہ، اتباع بھی واجب ہے پھر ان کی فہم بھی حجت ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وقوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير، سورة الحج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا دوست ہے. فنعم المولا، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا دوست ہے. ونعم النصير، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. ومعلوم كما کمال تولی اللہ سبحانہ وتعالی ونصره ایاہم اتم نصرہ، و یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ دوستی اور محبت ولایت جو ہے، تولی جو اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے زیادہ نصرت اور مدد کس کی اللہ تعالیٰ نے کی؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے. انبیاء اور رسول کے بعد کس کی زیادہ، کس سے محبت کی ہے، کون زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم. امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط سے تھامنے والے تھے، کمال کے طریقے سے، اتم اعتصام. تو وہ ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے، ان کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور آخر جملہ دیکھیں واتباع المهدي واجب شرعا وعقلا وفطرة بلا شك، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کی اتباع کرنا واجب ہے، شرعا وعقلا وفطرة بلا شك، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دلیل نمبر 13، قال تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، سورة السجدة آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے امام بنائے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، ان کے بعد والے ان کی اقتداء کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے صبر اور یقین سے کام لیا. صبر اور یقین سے دین میں امامت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت نامکمل ہے جب تک کہ وہ حق پر یقین نہ کر لے جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، اور بصیرت پر نہ دے رہا ہو، اور صبر کی بنیاد پر نہ ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روک لیتا ہے، دور کرتا ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، جو اس کی عزیمت اور ارادے کو کمزور کر دیتی ہے. بس جس کی یہ حالت ہو تو ایسے لوگ جو ہیں اماموں میں سے ہیں جن کی جو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بس جن لوگوں کی حالت ایسی ہو وہ ہدایت دینے والے یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. امام صاحب فرماتے ہیں اور یہ مسلمات میں سے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس وصف کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے. یہ آیتیں جو ہیں کس کے تعلق سے؟ اصحاب موسیٰ علیہ السلام. اور یہ معلوم یعنی مسلمات میں سے معلوم بات ہے، واضح طور پر معلوم ہے، جس پر اجماع ہے امت مسلمہ کا کہ اصحاب موسیٰ سے بہتر ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ان سے زیادہ یقین کرنے والے تھے اور ان سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، یعنی بلکہ ہر امتوں میں سے نبی ہیں اور ان کے صحابہ ہیں، ان کا صبر تحمل ان کی امتوں کا، ان کے صحابہ کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا صبر و تحمل اور یقین جو ہے وہ سب امتوں سے زیادہ بہتر ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو صحابہ کرام زیادہ حق رکھتے ہیں منصب امامت کا، اور یہ امر ثابت ہے بلا شک اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ جو ہیں سب سے بہترین زمانے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں یہ محال میں سے ہے جن کے یہ شان ہو کہ وہ سارے کے سارے خطا پر ہوں، کہ سارے کے سارے خطا پر ہوں اور حق بیان نہ کر سکیں، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ حق کو پالیں. اور اگر یہ حق ذرا غور سے سنیں، اور اگر یہ ممکن ہوتا، امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ ممکن ہوتا تو حقائق الٹ پلٹ ہو جاتی، تو حقائق الٹ ہو جاتی نا. اور جو متاخرین ہیں جو بعد میں آئے ہیں جو آج کہتے ہیں سلف حجت نہیں ہے، یعنی تمہاری بات سنے جو سلف کے مخالف ان کی بات چھوڑ دیں، یہ چاہتے ہیں نا یہ لوگ، اور کیا چاہتے ہیں. اچھا تو امام صاحب فرماتے ہیں جو متاخرین ہیں وہ امام ہوتے جن کی طرف رجوع کرنا ہوتا ان کے فتاوے ان کے اقوال میں، متاخرین امام ہوتے متقدمین کے. شیخ صاحب فرماتے وہذا کما انه محال حسا، جیسا کہ یہ محال حسا، جو پہلے وہی امام ہوتا ہے نا، اقتدا پہلے کی جاتی ہے یا پہلے بعد والے کی اقتدا کرتے، پہلے تو ہوتے نہیں بعد والے بعد میں آتے ہیں نا، تو سفر جیسے کہ یہ ناممکن ہے حسا واقعۃ حقیقتا ناممکن ہے، وعقلا عقلا بلا ممکن ہے، فهو محال شرعا، تو شرعا بھی محال ہے، وباللہ التوفیق. امام صاحب فرماتے ہیں دلیل نمبر 14 فہم سلف حجت ہے، ارشاد باری تعالی ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری بیویوں میں سے اور ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا دے، آمین یا رب العالمین. بڑی خوبصورت دعا ہے، مومنین یہ دعا اکثر پڑھا کرتے ہیں، انبیاء کی دعا اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، جب آپ انبیاء کے متبعین کی کوئی دعا دیکھتے ہیں تو یہ دعا سب سے پہلے آتی ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی خیر کو جمع کر دیا گیا ہے، سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يتم به. جو متقین میں سے ہے تو واجب ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. والتقوى واجبہ، کیونکہ تقوى واجب ہے، والاتمام بهم واجب اور ان کی اقتداء بھی واجب ہے، ومخالفت فيما افتوا فيه مخالف الاتمام بهم، اور ان کی مخالفت جن چیزوں میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے، ان کے قول کی مخالفت حقیقتاً ان کی اقتداء کی مخالفت ہے. بھی اقتداء تو اقتدائی ہوتی ہے، جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، مکمل اقتداء ہوتی ہے نا. کونوا مع الصادقین، ادھوری معیت، ادھورا ساتھ اس میں یعنی مطلوب ہے یا مکمل ساتھ، اسی طریقے سے اقتداء مکمل یا گزارا چلے گا 10 یا 20% میں گزارا چلے گا. بھی اقتداء تو اقتدائی ہوتی ہے. یہ کیسی اقتداء ہے؟ اگر آپ صحابہ کو امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کی اقتداء ان کے فہم کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بھائی جس مسئلے پہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، آپ نے ان کے مخالف فتویٰ دیا ہے، وہاں پر جماعت صحابہ ہیں، اور آپ کا قول یہاں پہ آپ کہتے ہیں قرآن سنت سے میں نے لیا ہے. بھائی قرآن سنت سے آپ نے انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تورات انجیل سے لیا ہے. کیا خیال ہے؟ کیا صحابہ کا اجماع ممکن ہے کہ ایک مسئلہ بیان کریں اور آپ کہیں قرآن سنت سے میں بیان کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہاں سے بیان کیا وہ مسئلہ؟ میں احاد صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں اجماع صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں جس نے بھی صحابہ کرام کا اختلاف کیا، حقیقتاً اس نے صحابہ کرام کی اقتداء میں مخالفت کی، مسئلے مخالفت نہیں کی صرف. اور اقتداء، ان کی اقتداء واجب ہے کہ نہیں؟ ان کی اقتداء واجب ہے، اس لیے ان کی اقتداء واجب ہے تو ان کی فہم بھی حجت ہے. بارک اللہ فیک. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 15 سے بیان کریں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. آج کے خطبے کا موضوع ہے گرمی کی شدت. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، آج کل گرمی کی شدت کر رکھی ہے اور کافی لوگ پریشان ہیں گرمی کی وجہ سے. تو گرمی کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں، پھر ایک قصہ بیان کرتے ہیں جس کا تعلق اس گرمی سے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنوں نے، صحابہ اکرام نے کس طریقے سے صبر کیا اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں اپنا سر جھکا دیا اور اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر دی. گرمی ہے یا سردی ہے یا کوئی بھی تکلیف دے حالت ہے یا صورت ہے یا کٹھن وقت ہے، انہیں کوئی پرواہ نہ ہوئی. لیکن اس قصہ بیان کرنے سے پہلے گرمی کے متعلق دو اہم باتیں بیان کرنا پسند کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ گرمی کی شدت کی صورت میں گرمی کو گالی دینا یا وقت کو گالی دینا، اور بڑے تعجب کی بات ہے، بعض لوگ، بے صبرے لوگ، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے عجیب اور غریب الفاظ سننے کو آتے ہیں. یہ گرمی کہاں سے آ گئی؟ یہ بدبخت گرمی، یہ جان لیوا گرمی، نعوذ باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کم تکلیفیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. گرمی ہلاکت ہے، ذلیل ہو جائے گرمی. اس طریقے سے عجیب اور غریب الفاظ، بعض ایسے الفاظ ہیں جو میں یہاں پر بیان کرنا پسند نہیں کرتا ہوں اس پاک جگہ پر، لیکن لوگوں کے منہ سے عجیب اور غریب الفاظ نکلتے ہیں. یاد رکھیں، جس نے بھی گرمی کو گالی دی ہے یا سردی کو گالی دی ہے یا زمانے کو گالی دی ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا خالق ہے، موسم کا خالق ہے. گرمی اور سردی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے زمانے کو گالی دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے ہیں، جیسے چاہے دن اور رات میں تبدیلی پیدا کر دے، جب چاہے موسم کو تبدیل کر دے. تو زمانے کو گالی دینا، گرمی یا سردی یا موسم کو گالی دینا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے گرمی کے تعلق سے، بعض لوگ واجب عبادات، فرض عبادات سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم سے یہ واجبات ادا نہیں ہوتے. مسجد میں نماز پڑھنی ہے، باہر شدید گرمی ہے، زہر کا وقت ہے، ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں، مسجد سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کے منادی نے آواز دی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہ شخص کہتے ہیں بہت گرمی ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اگرچہ مسجد قریب ہے، نہ وہ بیمار ہے نہ اسے کوئی تکلیف ہے. کیونکہ اگر بیمار ہے یا کوئی تکلیف ہے تو اس شخص کے لیے جائز ہے گھر میں نماز پڑھ لے. لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو بالکل تندرست ہے، ابھی اس نے بازار جانا ہے، گرمی سردی نہیں دیکھے گا، دنیا کو کوئی کام کرنا ہے تو اسے گرمی یاد نہیں آتی، فٹ بال کا میچ دیکھنا ہے تو اسٹیڈیم میں چار چار گھنٹے بیٹھا رہتا ہے گرمی میں. لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے، کامیابی کا بلاوا آتا ہے، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسے گرمی یاد آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر بعض عورتوں کو حجاب کے متعلق کہا جائے کہ برقع پہن لو، پردہ کر لو، یہ تم پر فرض ہے، اللہ تعالی نے فرض کیا ہے ہر مسلمان عورت پر، تو کہنے بھائی گرمی ہے، پھر یہ کالا برقع پہننا، اور کالا رنگ تو ویسے گرمی کو کھینچتا ہے، تو ہم سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے، ہم اپنا سر ڈھانپ سکتی ہیں لیکن اپنے جسم پر کالا برقع نہیں ڈال سکتی، گرمی کی شدت ہے، پھر لوڈ شیڈنگ ہے، باہر جاتے ہیں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ، میں جیسے لوگوں کو صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قل نار جہنم اشد حرا. بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کے بلانے والے نے آواز لگائی کہ چلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، تو بعض لوگوں نے کہا شدید گرمی ہے، ہم نہیں نکل سکتے. یہ وہ منافقین تھے جو ظاہراً تو مومن تھے لیکن اپنے دل کے اندر کفر چھپاتے تھے. تو انہوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ان کے متعلق اور ان جیسوں کے متعلق, قل نار جہنم شد حرا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے اگر گرمی کی بات کرتے ہیں تو جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے, اس کی شدت بہت زیادہ ہے, اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے. کاش اگر یہ لوگ سمجھ لیتے, لیکن بے نہ سمجھ لوگ ہیں. اگر یہ سمجھ لیتے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور حساب بھی دینا ہے, اور اس حساب کے اعتبار سے یا تو جنت کی ابدی زندگی یا دوزخ ہے, اور دوزخ کی آگ میدان محشر میں جہنم کو 70,000 لگام ڈال کر فرشتے کھینچ کے آئیں گے. ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا, کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی میدان محشر میں. اس کے بس میں نہیں کہ جتنی لوگ میدان محشر میں موجود ہوں سب کو وہ ہضم کر لے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اسے قابو میں رکھا ہوا ہے. جب حساب کتاب ہوگا اور جس شخص پر جہنم کا عذاب لکھ دیا جائے گا اور فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف, ابھی جہنم دور ہے, تو اس کے ایسا سیک بھیجے گی اس شخص کی طرف کہ اس کے جسم سے گوشت اور جلد اتر جائے گی, ایک سے. یہ اس کی سلامی ہے, یہ ویلکم ہے کہ تم ایسی جگہ پر آ رہے ہو جہاں پر عذاب ہی عذاب ہے, تکلیف ہی تکلیف ہے, اس کی ایک جھلک ابھی سے دیکھ لو کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہونے والا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو جسے آج گرمی کسی فرض عبادت سے روکتی ہے تو یاد رکھے اپنے جسم کو دیکھ لے کہ آج جو کچھ کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں خود دینا ہے, تمہارے اس جسم نے دینا ہے. آج جس چمڑی کو گرمی کی شدت تکلیف دیتی ہے یہی جسم ہوگا, یہی بدن ہوگا, اور یہی چمڑی اور گوشت ہوگا جو جہنم کے ایک سیک کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. آج ہم آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں, ہم سے چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی, ہماری زندگی محدود اور محصور ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں برسائی ہمارے اوپر ان سے کنارہ کشی کی جائے, ہرگز نہیں. ایئر کنڈیشننگ ہے, یہ پنکھے ہیں, اچھے گھر ہیں, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یاد رکھیں ٹھنڈے پانی کا ایک بوند پیتے ہو وہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن. بے حساب کوئی چیز بھی نہیں ہے. آج اس ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم اس کا بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں نماز کے لیے نکلتے ہیں گھر سے شدید گرمی میں, مسجد میں جاتے ہیں مسجد اندر شدید گرمی ہے, وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے منادی کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ گھر میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرائض سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی. جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن, اس کا جواب بھی ہمیں آج تیار کرنا ہے. تو گرمی کی شدت یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جب پوری کائنات اپنا سر جھکائے کھڑی ہوگی وہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ گرمی شدید تھی اس لیے میں نے نماز باجماعت ادا نہیں کی. کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ گرمی شدید تھی اس لیے میں نے پردہ نہیں کیا. یہ کوئی عذر نہیں ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی گرمی سے بچنا ہے تو ایک لفظ کہنا جان لو, لبیک. جانتے ہیں لبیک کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں لبیک کا لفظ صرف حج عمرے میں استعمال ہوتا ہے, لبیک اللہم لبیک. حج اور عمرے میں لبیک پڑھنا مستحب اور مسنون ہے, لیکن یہ پیغام ہے ہر حاجی اور معتمر کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے. گرمی کی شدت ہے, سردی کی شدت ہے, پیاروں سے جدائی ہے, وطن سے جدائی ہے, جو بھی تکلیف اس کے سامنے ہیں وہ سب ایک ہی ذات کے لیے چھوڑ دیتے اپنے پیچھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم کہتے ہیں لبیک. اے اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں, آپ حکم کریں ہم حاضر ہیں. تیرا حکم ہے کہ گھر سے نکلو میں نکل کے آیا ہوں, تیرا حکم ہے بیوی بچے چھوڑ دو میں چھوڑ کے آیا ہوں, تیرا حکم ہے گرمی ہے سردی ہے حج کی طرف آؤ, میں نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی میں حج کی طرف نکل پڑا ہوں. صرف ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے. لبیک لبیک اللہم لبیک. مشکل لفظ ہے یہ. اے اللہ میں حاضر ہوں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کہ جب آواز آپ کے کان میں آئے تو کہو لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. جب پردے کا حکم آئے تو مسلمان عورت کو کہنا چاہیے لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ شدید گرمی میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دیتے ہیں, شدید گرمی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو نافرمان ہیں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ کوئی بھی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ کی قسم, نہ اس دنیا میں برابر ہیں اور نہ آخرت میں برابر ہوں گے. زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, علم والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے, روشنی اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اور یہ لوگ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ دو مختلف دل ہیں. ایک ایسا دل ہے جو صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے, لبیک کہنا جانتا ہے. یہ عظیم دل, یہ بلند درجے پر فائز ہونے والا دل, یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے جو کمزور ضعیف اور بدکار دل ہے, جس کے دل پر نافرمانیوں کی مہر لگا دی گئی, پردے چھا چکے ہیں. یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے, اور قیامت کے دن دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا. رہ گئے قصے کی بات, تو شیخ صاحب نے قصہ بیان کیا ہے جنگ تبوک کا, غزوہ تبوک. میں پورا قصہ تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ کبھی خاص درس میں, کیونکہ جنگ تبوک کا حق ادا نہیں ہوگا اور ناانصافی ہوگی اگر 15-20 منٹ میں اس کے متعلق بات کی جائے. ایک اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر, مومن اور منافق اس جنگ عظیم میں الگ الگ ہو چکے تھے. لیکن اس جنگ کے متعلق جو اہم بات ہے, جس کا تعلق گرمی سے, ہمارے موضوع سے, اس پر میں بات کرتا ہوں. جنگ تبوک سن 9 ہجری میں گرمی کا موسم تھا, گرمی کی شدت تھی. آج کل گرمی کچھ بھی نہیں ہے, اور جو ساتھی مدینہ سے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کی گرمی کیسے ہوتی ہے, کیونکہ مدینہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف صحرا ہے, درمیان میں مدینہ ہے, تینوں طرف جو ہے صحرا ہے. اسے حرہ بولتے عربی زبان میں، اور صحرا کی گرمی آپ بہتر جانتے کیسے ہوتی ہے، اور پھر موسم تھا کھجور کے اگنے کا موسم تھا، تجارت کا موسم تھا، آج کل کھجور آنا شروع ہو گئی ہے، وہ زمانہ وہ موسم تھا

تبوک کی طرف. رومیوں نے وہاں پر اپنی فوج اکٹھی کی ہے, وہ جمع ہوئے ہیں مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. تو اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھائیں تو ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے ہیں. اور مدینہ سے تبوک کا جو فاصلہ تقریباً 700-800 کلومیٹر کے قریب ہے, فاصلہ لمبا ہے, گرمی کی شدت ہے اور موسم کاشتکاری کا ہے, مشکل وقت ہے. ایک طرف یہ دنیا ہے کہ لمبا سفر ہے, گھر میں بیٹھے رہو بہتر ہے, گرمی کی شدت ہے, گھر میں بیٹھے رہو بہتر ہے, اور کاشتکاری کا موسم ہے, تجارت کرو یہ بہتر ہے. دوسری طرف دین ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم ہے. مراد نے آواز لگائی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور چلو تبوک کی طرف. لوگوں کے مختلف لوگ اس زمانے میں اس اعلان سننے کے بعد مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئے. پہلا گروہ مومنوں کا, عظیم ہستیاں, عظیم لوگ جنہوں نے کہا لبیک, اللہ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں, گھر ہے, تجارت ہے, گرمی ہے, فاصلہ لمبا ہے, کچھ نہیں جانتے ہیں, لبیک کہنا جانتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لبیک, کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے. یہاں پر مشکل ہوئی کیونکہ مشکل وقت تھا, اب لمبے سفر کے اونٹ بھی ضرورت تھی, اونٹ کم پڑ گئے تھے. تو یہ جو مومن تھے یہ تین حصے میں تقسیم ہو گئے. پہلے حصے میں وہ لوگ جن کے پاس مال بھی تھا, انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کر لی. دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے پاس معلومات, یعنی خود فقیر تھے, ان کے پاس سواری ہی نہیں کہ وہ سواری خرید کر یا کہیں سے لے کے, اب ادھار بھی نہیں ہے, اب سب تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے, اونٹ کم پڑ گئے تھے پورے مدینے میں, تو کوئی ذریعہ نہیں تھا نکلنے کا. اب ان کو صرف ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین گرمی میں نکلیں اور ہم لوگ اپنے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ رہیں, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جانے کا, تو ہم تیار ہیں, ہم دو دو لوگ جو ہیں, تین تین چارجر ایک اونٹ پر سوار ہو سکتے ہیں باری باری. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو وہ وہاں سے روتے ہوئے نکلے ہیں, اپنے گھر کی طرف گئے. کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ, کوئی دنیا چھوٹ گئی ان سے, تجارت کے لیے رو رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید گرمی اور تکلیف کی شدت میں نکل نہ سکے, رو رہے ہیں. تیسرے قسم والے ایسے مومن تھے جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے کہا ابھی تیاری کی ابتدا ہے, ابھی تو اعلان ہوا ہے, تیاری میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, بس ابھی نکلتے ہیں, ذرا ابھی پر غور کرنا, ذرا ابھی کیا کرتی ہے.

0: نہیں کرتے ہیں. ایک دن گزرا, اچھا ابھی تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اونٹ اکٹھے ہو رہے ہیں, سامان اکٹھا ہو رہا ہے, تیاری ہو رہی ہے, ابھی نکلتے ہیں. تو ابھی کرتے کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے, نکل گئے. انہوں نے کہا اچھا ابھی راستے میں ہوں گے, ابھی نکلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ابھی کرتے کرتے وہ جا نہ سکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے. اور یہ تین صحابی تھے جن کے میں قصہ انشاءاللہ تفصیل سے, ان کی توبہ کا ایک خاص قصہ ہے. توبہ کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو ان تین عظیم صحابی کا قصہ غزوہ تبوک میں پڑھ لیں, صحیح بخاری مسلم میں, اور سورۃ توبہ کی جو تفسیر ہے, تفسیر بن کثیر اور بن جریر قبری میں, خاص طور پہ تفسیر بغوی میں, بہت پیارے الفاظ ہیں, بہت پیارے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو میری گزارش ہے اگلے ہفتے تک تفسیر کی کتابیں موجود ہیں اور صحیح بخاری مسلم بھی موجود ہے, ان کی شرح بھی موجود ہے, ایک دفعہ پڑھ لیجئے. تو یہ تین عظیم صحابی نہ جا سکے, وجہ کوئی عذر نہیں ہے, سستی, ابھی نکلتے ہیں ابھی نکلتے ہیں. شیطان نے ان کو اپنے جال میں پکڑ لیا. ایک اور صحابی تھے, وہ بھی اس طریقے سے کہتے گئے ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں. ہوا یہ کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور سامان اکٹھا ہو رہا تھا, اس میں چند دن لگ گئے تھے, یعنی کہ ابھی آواز ہے تو ابھی نکلنا ہے, تیاری میں چند دن لگ گئے تھے. تو ایک مرتبہ گھر میں آئے اور وہ آخری دن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے تھے. گھر میں آئے اور گھر میں جب آ کے دیکھا, دو بیویاں تھیں, انہوں نے ان کے لیے, اس زمانے میں گرمی کی شدت ہوتی تو بستر کو ذرا گھیلا کر دیتے تھے تاکہ ہوا سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا, اور ٹھنڈا پانی, تازہ کھجور, سب کچھ تیار کر دونوں بیوی نے رکھا ہے. جب داخل ہوئے تو اس ٹھنڈے ماحول کو دیکھا, اس ٹھنڈے بستر پہ دیکھا, بیٹھ کے کھجور کی طرف دیکھا, ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں میں اس اچھے ماحول میں ایک لمحہ بھی گزاروں اور پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کی شدت میں اللہ تعالی کے راستے میں نکلے, یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت کھڑے ہوئے, جب باہر نکلے تو پتا چلا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے. تو یہ بھی پیچھے چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب سفر پہ نکلتے تو راستے میں آرام کے لیے مختلف جگہ پر ٹھہرتے تھے. تو ایک جگہ پر ٹھہرے تو دور سے دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثما. صحابی کا نام تھا, کنیہ تھی ابو خیثما. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دور سے شکل نہیں نظر آ رہی, دور سے ایک سایہ نظر آیا, کوئی شخص آ رہا ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثما. جب وہ شخص قریب آیا, صحابہ کرام نے دیکھا واقعی وہ شخص ابو خیثما ہی تھا. یہاں پر ایک وقفہ ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث سے کہ کن ابا خیثما کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا. بعض غالب صوفی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا فرمایا ہے, اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جب چاہتے تو فرماتے کن فیکون, اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز چاہتے تو فرماتے ہیں کن فیکون. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے. پہلی بات یہ ہے. اور ایک مرتبہ میں پاکستان میں تھا تو ایک شخص سے بات میں وہ کہتا میں عالم ہوں، تو اس سے بات ہوئی تو اس نے، اس شخص نے یہی دلیل پیش کی ہے کن فیکون کے متعلق، اور فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون عطا فرمایا. صحیح بخاری تو میں نے بھی پڑھی، مجھے دیکھا ہے کہاں پہ. پھر وہ اس حدیث کا حوالے لے کے ہیں، اور اس شخص نے چیلنج بھی کیا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے. میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن فیکون عطا فرمایا ہے اس سمجھ سے، اس عقیدے سے جو آپ نے سمجھا، جو آپ کا عقیدہ ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کیا کن ابا خیثمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا، اور جب اور بعض صحابہ نے دیکھا کہ ہے کوئی اور وہ شخص، مثلا سیدنا عمر بن خطاب کوئی اور شخص ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن ابا خیثمہ، وہ شکل اسی وقت تبدیل ہو کر ابو خیثمہ بن گیا ہے، پھر وہ آیا ہے. اگر آپ یہ سے بخاری میں موجود ہے تو پھر مجھے دیکھیں. کہتے ہیں یہ موجود ہے، یہی ہوا ہے کہ وہ شخص دوسرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، اور وہ تبدیل ہو کر ابا خیثمہ ہو گیا، اور ہم اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھے تھے اس وقت. میں نے اسے کہا یہ سے بخاری میں ہے ہی نہیں، اور نہ سے مسلم میں ہے، یہ کسی آپ کے علم شرح لکھے تو اس میں ہوگا. کہتے ہیں شرح نہیں، متن میں موجود ہے. اور اللہ گھر میں بیٹھے قسمیں کھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ حدیث کے لفظ سے کن ابا خیثمہ، بس یہ تفصیل، یہ جواب جو آپ دے رہے ہیں میرے سوال کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. آپ اسے حدیث کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، تم جانو. لیکن الگ گھر میں بیٹھ کے قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ جھوٹی قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ آپ یعنی باطل کو چھپانے کے لیے یا باطل کو سچ ثابت کرنے کی الگ گھر میں بیٹھ کے قسم کھا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ، کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، اور وہ شخص ابا خیثمہ ہو گیا، اس کی شکل، اس کی صورت تبدیل ہو کر ابو خیثمہ میں تبدیل ہو گئی ہو. اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ ہوتا تب ہم کہتے کہ کن فیکون ہے. عربی زبان میں کن فلان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دو مطلب ہیں، کن فلان، تم فلان ہو جاؤ، اور کن فلان کا مطلب ہے تم فلان ہو. یہ عربی زبان ہے، کن فلان، تم فلان ہو جاؤ، اور کن فلان، تم فلان ہو. اور معنی کے اعتبار سیاق اور سباق سے لیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوتا تو پھر تبدیلی واجب ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حق ہے کہ کن فیکن اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. مخلوق کی صفت میں یہ چیز نہیں ہے، مخلوق خود محتاج ہے، کمزور ہے. تو پھر دوسرے معنی لازم آتا ہے، کن فلان، تم فلان. اس کی ایک عام سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ہم مسجد میں چار لوگ آ رہے ہیں اور ہمارا ایک ساتھی وضو کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ کون ہے، صاحب کہ وہ خالد ہے. تو مجھے بیٹھے بیٹھے میں نے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، میں نے کہا کن خالد، اور وہ خالد اندر آیا. تو کیا میں نے اللہ کا مجھے کن فیکن عطا فرمایا ہے، یا مجھے گمان تھا کہ ہمارا ساتھی پیچھے آ رہا ہے، اس نے دروازہ کھولا گا اس وقت میں، تو خالد ہے. یہ کن فیکن کی بات کہاں سے آئی؟ لیکن مصیبت یہ ہے، پہلے عقیدہ بنا لیا، پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، ہر حربہ تلاش کی ہے کہ اس کو سچ ثابت کیا جائے. کوئی صحیح حدیث ملی تو اس میں تاویل پیش کر دی، کوئی ضعیف حدیث ملی تو اس کو اپنا دین بنا لیا. یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. بہرحال تو کن ابا خیثمہ، تو اس طریقے سے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ جا پہنچے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلوم ہو کہ ابو خیثمہ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی عادت تھی کہ جب پڑاؤ ڈالتے تو ایک صحابی ہمیشہ پیچھے رہتا، تاکہ کوئی سامان گر جائے یا کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا کے آتا پیچھے. اور ابو خیثمہ کیونکہ مکمل تیاری کر چکا تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ کی ملاقات ہوتی تھی جیسے کہ باقی صحابہ کی ہوتی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابو خیثمہ نہیں ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پوچھے سوال کے صحابہ سے ابو خیثمہ کہاں ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد جب استاد کو دیکھا دور سے تو فرمایا کن ابا خیثمہ, اے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں یہ ابو خیثمہ ہے, اور ابو خیثمہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ وان الصحابہ اجمعین. بہرحال یہ تیسرا قسم کے جو گروہ تھا مومنوں کا. چوتھے قسم کے وہ مومن تھے جنہوں نے صرف حصہ نہیں لیا بلکہ اس جنگ عظیم میں انتہا درجے کی معاونت کی ہے اور مدد کی ہے. سیدنا ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, 300 اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے. میرے بھائی 300 اونٹ کا مطلب ہے اس زمانے کے اونٹ آج کے زمانے کی مرسیڈیز گاڑی کے برابر ہے. 300 مرسیڈیز گاڑیاں سامنے کھڑی ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ, جسے آج کہتے ہیں فل آپشن, مکمل تیاری کے ساتھ, کیونکہ اونٹ الگ قیمت ہے, اس کی تیاری کی الگ قیمت ہے, اور اس میں جو جنگ کے لیے تیر ہے یا تلوار ہے یا ڈھال ہے وہ بھی ساتھ ہے. یعنی ایک اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ 300 اونٹ اللہ تعالی کے راستے میں قربان کر دیے, اور 1000 دینار, ایک دینار میں 100 ریال ہے, 100 درہم ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے. اس کے باوجود بھی دیکھیں سواری کی کمی پڑ گئی, قربان متعلق کمی پڑ گئی, اس کے باوجود گرمی کی شدت میں پیاسے تھے مسلمان, تکلیف میں تھے, اروما کا کنواں خرید لیا اور وقف کر دیا مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرتے جا کے کرو, تم نے حق ادا کر دیا ہے, اپنی زندگی قربان کر دی. یعنی اپنا جو جتنی تجارت تھی, تاجر تو سوچتا ہے کہ یہ جو موسم تجارت کا موسم ہے یہاں پر جتنا بھی ہو سکے مال ہم اکٹھا کریں تاکہ ہمیں تجارت سدھرے, اور یہ عظیم انسان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, واقعی عجیب لوگ ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی عقلیں تنگ ہو چکی ہیں. منافق تو کہیں گے یہ عجیب لوگ ہیں, وہ کہتے تھے ارے یہ عجیب لوگ ہیں, بزنس کا وقت ہے, تجارت کا موسم ہے, اور یہ لوگ پیسے دیے جا رہے ہیں, اونٹ دیے جا رہے ہیں, گھر سے نکل کے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو یہ سمجھا منافقین نے, جیسے آج کل کمپٹیشن ہے, اگر 10 دکانیں 3 بند ہو جائیں تو باقی ساتھ کہتے آج ہمارا دن اچھا گزرے گا, اچھی انکم آئے گی. انہوں نے کہا یہ جا رہے ہیں ان کو جانے دے, ہمارا بزنس اچھا ہوگا. میرے بھائی دنیا تو آپ کما لیں گے لیکن آخرت میں اب ذرا کو کیا منہ دکھائیں گے. بہرحال تو یہ 4 گروہ تھے مومنوں کے, مختلف درجات ہیں سب کے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ عظیم صحابی ہیں, اور جن سے غلطی ہوئی, جو متخلفین تھے جا نہیں سکے, لمبے قصے کے بعد, لمبے امتحان کے بعد, اللہ تعالیٰ کی قسم کٹھن ترین امتحان تھا, ان تینوں کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ایک گروہ تھا مومنوں کا. دوسرا گروہ تھا منافقوں کا, ان کے بھی مختلف قسم کے لوگ تھے دوسرے گروہ میں, منافقوں کے گروہ میں. ایک ایسا گروہ تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور فرمایا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پیچھے خالی ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, میں اکیلا مرد ہوں گھر میں, یہودی رہتے ہیں, کبھی حملہ کر دیں, کوئی تکلیف پہنچا دیں, تو میں رہنا چاہتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ظاہر کو دیکھیں, اب بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا میرے بھائی, ظاہر و باطن کے اعتبار میں بہت ضروری ہے. ظاہر جو مومن ہے وہ مومن ہے, اس کے دل کا کیا حال ہے یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو کوئی خیر کا کام کرے کہتے ہیں یار یہ ریاکاری کر رہا ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے, اس کا سینہ چیر کے دیکھا تم نے وہ ریاکار ہے. ایک اچھا عمل کر رہے آپ اس کو سراہو, کہو اچھا عمل کر رہا ہے, اس کی تعریف کرو اگر کر سکتے ہو تو, اگر نہیں کر سکتے ہو تو خاموشی اختیار کرو. میرے سو برا بلا کہنا اور ریاکاری جیسا الزام لگانا جو شرک اصغر ہے, کیا سند ہے آپ کے پاس؟ نہیں جی وہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے, آپ اس کے دل چیر کے آپ نے دیکھا کہ وہ ریاکار ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، منافق آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، دے دیتے ہیں اجازت، ظاہر کو دیکھے، باطن میں کیا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دوسرا گروہ آیا انہیں منافقین میں سے، اور میں سے بعض جوان تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جا رہے رومی کی طرف، ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں اور ہم سے رہا نہیں جاتا، اس میں اجازت دیجئے کہ یہ نہ ہم سے گناہ ہو جائے، زنا ہو جائے، ہم نہیں جانا چاہتے. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں، اب ان لوگ، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں جانا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے، بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ ان کی اجازت دے دی. اور تیسرے گروہ نے کہا کہ گرمی کی شدت ہے اور ہم گرمی برداشت، ہم سے گرمی نہیں ہوتی، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. کیوں جی آسمان سے اترے ہو، او بکر اور عمر سے گرمی برداشت ہوتی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور تم لوگوں سے گرمی برداشت نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اجازت دیتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، قل نار جہنم اشد حرا، نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں، گرمی برداشت نہیں ہوتی، ان کو یہ ضرور کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے اور شدید ہے، وہ برداشت کرنی پڑے گی. پھر بہرحال، اور میں سے چوتھا گروہ تھا منافقوں کا، وہ راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی. تم کہاں جا رہے ہو؟ شدید گرمی ہے، تجارت کا موسم ہے، یہاں پہ رہ جاؤ، ہم تمہیں اپنا شریک بناتے ہیں، فقراء کی طرف جاتے ہیں، مسکینوں کی طرف جاتے ہیں. ارے کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اپنا پارٹنر بناتے ہیں تم لوگوں کو، ان کو لالچ دے رہے ہیں دنیا کا تاکہ وہ دین چھوڑ دیں. لیکن وہ عظیم لوگ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کی طرف، ان کے اتنا ہی کافی ہے کہ مکہ میں جو کچھ تھا قربان کر کے مدینہ میں آئے ہیں، اور مدینہ والوں کے لیے تھا، انصار کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا، اپنا گھر دے دیا، اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. تو یہ تو پہلے قربانی دے چکے ہیں، آپ کے تھوڑے سے معلومات آئے یا آپ کی شراکت سے ان کو کیا ملنے والا ہے؟ ان کا پانچواں گروہ منافقوں کا ساتھ نکلے تھے جنگ میں، کیوں؟ تاکہ وہاں پر جا کے مومنوں کے قدم لرز جائیں، ڈگمگا جائیں. کیونکہ جب آپ جاتے ہیں جنگ میدان جنگ میں اور بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں پیچھے کی طرف، تو بعض اچھے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ اس لیے نکلے تھے. اور راستے میں جاتے جاتے ان لوگوں نے کہا، ان میں سے بعض میں، اور یہ بڑی اہم بات اس میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ گرمی کی بات تو ختم ہو چکی ہے، ایک اہم فائدہ اس میں شامل کر رہا ہوں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، نواقض اسلام سے ہے، اس میں بات کر رہا ہوں اور اس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا دو نے جو منافق تھے، ان میں سے بعض نے کہا، راستے میں چلتے چلتے، اب وقت نہیں گزر رہا تو باتوں باتوں وقت گزارنا چاہتے ہیں، کہ ہم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اشارہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف. ارغب بطونن، یہ پیٹو ہیں، صرف کھانا جانتے ہیں، بس پیٹو ہیں اور بزدل ہیں، جب سامنا آتا ہے تو دیکھ رہے کیا کرتے ہیں. ایسے الفاظ کہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق. ابھی یہ لوگ راستے میں تھے، اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی ہے سورۃ توبہ، یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں، کافر ہیں. ان میں سے بعض مومن بھی تھے، انہوں نے ساتھ تو نہ دیا لیکن خاموشی اختیار کی. دیکھیں میرے بھائی، خاموشی اختیار کی، منکر ہو رہا ہے، بدی ہو رہی ہے، اور کس کے حق میں ہو رہی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور خاموش اختیار کی. اور ان میں سے ایک صحابی جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر دینے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ چغل خوری ہے, یہ چغل خوری نہیں ہے میرے بھائیو. حق کی بات کرنا چغل خوری نہیں ہے, چغل خوری باطل کی بات پہنچانا ہے تاکہ جھگڑا اور فساد ہو. یہ خیر ہے تاکہ مومن آگاہ ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے قدموں کو ڈگمگانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مومن جو پیچھے ہٹ جائے. تو جلدی سے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ابھی وہ صحابی پہنچے نہیں, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پہنچ گئے ساتویں آسمان سے. لقد کفرتم بعد ایمانکم لا تعتذروا لقد کفرتم بعد ایمان. اب کوئی بہانہ نہ بناؤ کہ کافر بن چکے ہیں. تو وہ صحابی جو گئے وہ تو الحمدللہ اس وعید سے بچ گئے, جو باقی تھے تو ان کو خبر مل گئی. اب جو مومن تھے انہوں نے توبہ کر لی, ان کو توبہ سچی تھی قبول کر لی. جنہیں خاموشی اختیار کی ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا. اب جو منافق تھا جس نے بات کی ہے یا جو ساتھی تھے, جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے, اب ہمارا پردہ فاش ہو چکا ہے, اب دوڑتا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بیٹھے ہیں, اب ذرا منظر دیکھیں, اور یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کو ایسے پکڑ رہا ہے, اوٹ جا رہا ہے, چل رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکا نہیں. اب دیکھ رحمت اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ, وہ یہ انصاف ہے لوگوں کے ساتھ. اور وہ شخص رو رہا ہے, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہ بات مذاق میں کی تھی, یہ راہ سفر کی بات تھی. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قل ابالله وآیاته ورسولکم تستہزئون, کیا رہی صرف یہی بات رہ گئی ہے مذاق کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہی کچھ رہ گیا ہے؟ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اور بات نہیں ہے راہ سفر کے لیے, صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں جن کا مذاق اڑایا جائے؟ لقد کفرتم بعد ایمانکم, تم لوگ کافر بن گئے. لا تعتذروا, اب تمہارے کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں چلے گا. سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, وہ اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس شخص کو, اس کی پاؤں کی جوتی گر گئی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وہ شخص چپٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور نیچے نوکیلے پتھر پڑے ہیں اور وہ شخص ان پتھروں پہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی آیت پڑھ رہے ہیں, بس کوئی جواب نہیں دے رہے, یہی آیت پڑھ رہے ہیں. وہ معافی مانگ رہے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت جواب میں یہی آیت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تم لوگوں کے لیے. اور یہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے, یہ وہ عمل ہے, یہ وہ قول ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے دین کا مذاق اڑانا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا. یاد رکھیں, جس نے مذاق میں بھی دین کا مذاق اڑایا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے. دین مذاق کے لیے نہیں اتارا گیا, یہ ضابطہ حیات ہے, یہ دین ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. مذاق کرنے کے اور بہت سارے راستے ہیں, یاد رکھیے یہ مذاق کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جس نے بھی چاہے بھولے ہوئے کیوں نہ ہو, کوئی شخص یعنی کہ بھولے سے مذاق کر رہا تھا, یہ مذاق ہے اور مذاق جان بوجھ کے کی جاتی ہے. اور ہر چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کیا احترام ہے. مذاق نہیں اڑایا جاتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ ہی قرآن کا اور نہ ہی دین کا, اور نہ ہی دین کا کچھ کسی حصے کا. کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, کچھ لوگ عورت کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں. اگر وہ داڑھی کا مذاق اس لیے اڑاتے کہ داڑھی دین کا حصہ ہے تو وہ بھی کافر دار اسلام سے خارج ہیں, یاد رکھیں. اگر وہ حجاب سے نفرت کرتے ہوئے اس لیے مذاق اڑاتے کہ دین کا حصہ ہے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کوئی شخص ذاتی دشمنی کی وجہ سے, ذاتی نفرت کی وجہ سے کہتے دیکھ اس کی داڑھی کیسی مذاق اڑاتا ہے, تو یہ کافر نہیں ہے لیکن یہ بہتان ہے اور یہ کبیرہ گناہ ضرور ہے. تو اس کا عقیدہ کیا, اس کے اعتبار پہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت اور سلف صالح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ الرحمن الرحیم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آج کی اس نشست میں، جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، دین اسلام میں عورت کا مقام ہے، اس موضوع پہ بات ہوگی، اور یہ اس موضوع پر دوسرا درس ہے جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں. میں بغیر کسی لمبے مقدمے کے موضوع کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے اور موضوع تھوڑا سا لمبا ہے. پچھلے درس میں میں نے 10 پوائنٹ بیان کیے تھے جس پر بات کرنی تھی، ان میں سے صرف 5 چیزوں پر بات ہو سکی ہے، اور باقی کے 5 رہ گئے ہیں جن پر انشاءاللہ آج بات ہوگی. اور کچھ یوں سے پوائنٹ جو تھے کچھ یوں تھے: نمبر 1، اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا مقام، یعنی تاریخ نے عورت کو کیا دیا. پچھلے درس میں اس کو تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے. نمبر 2، اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں عورت کا کیا مقام ہے، اور اس دور نے عورت کو کیا دیا. نمبر 3، اسلام میں عورت کا مقام، اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. نمبر 4، کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام و حیثیت کو سمجھا ہے؟ پھر اس کی دلائل بیان کی ہے، صحابہ کرام کے دور میں اور ان کے بعد والے بہترین ادوار میں، اور پھر آج کے دور میں مسلمان عورت کا کیا حال ہے. نمبر 5، بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، عورتوں کے متعلق جو رائج غلط فہمیاں ہیں غیر مسلموں میں اور بعض مسلمانوں کے نزدیک، ان کا ازالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. نمبر 6، عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں، اور آج کے درس کا آغاز یہیں سے ہوگا. عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں. نمبر 7، عورتوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 8، مردوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 9، پردے کی شرعی حیثیت. نمبر 10، عورتوں کے متعلق بعض فتاوی. بات تو میں نے اس ترتیب سے کرنی تھی، یعنی آج کے درس کا آغاز عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں اس سے شروع کرنی تھی، لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں میں ایک عجیب سی چینج دیکھی ہے. کہ عورت پر، خاص طور پر مسلمان عورتوں پر، غیر مسلموں نے بھی اور بعض مسلمانوں نے بھی حملہ کیا ہے، اور ان کا ٹارگٹ تھا پردہ، عورت کا حجاب. کافی آرٹیکلز آئے ہیں بعض اخباروں میں، میگزینز میں، بعض ٹی وی چینلز میں، اور مسلمان عورت کے پردے کو صرف مذاق کا نشانہ نہیں بلکہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، پردہ عورت کے لیے سزا ہے، پردہ عورت کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کا عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس طریقے سے مختلف باتیں آئی ہیں. تو میں نے آج کے درس کی اس ترتیب کو تبدیل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ سب سے پہلے بات ہوگی حجاب شرعی پہ، اس کے بعد اگر وقت کچھ رہا انشاءاللہ تو باقی چیزوں پر میں بات کروں گا. حجاب شریعہ کو تفصیل سے بیان کرنا آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے. مسلمان عورت بلکہ بعض مسلمان مرد بھی حجاب شرعی کو نہیں سمجھ پائے کہ شرعی پردہ کیا ہے, پردہ کیسا ہونا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے, اور جو لوگ کہتے کہ چہرے کو نہیں ڈھانپنا ان کی دلیل کیا ہے, اور صحیح قول کیا ہے, اور غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی. سب سے پہلے کہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا کہ عورت بے پردہ چل پھر سکتی ہے؟ تو آج کے درس کا آغاز شروع کرتے ہیں حجاب کی شرعی حیثیت, پردے کی شرعی حیثیت, اور میں بات کروں گا حجاب کے متعلق. نمبر ایک, پردے کی شرعی حیثیت ہے چہرے کو ڈھانپنا اور زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر دو, اس کی دلیل کیا ہے, اور اس کی دلیل میں قرآن مجید سے, صحیح سنت سے. نمبر تین, صحابہ کرام کے عمل سے. نمبر چار, فقہاء اربعہ کے فتاوی سے. نمبر پانچ, عربی لغت کے اعتبار سے. نمبر چھ, عقلی دلائل سے. ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ پردے کا مطلب ہے اور پردے کا مقصد ہے, شرعی پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر تین, سب سے پہلے یہ فتنہ کہاں سے اٹھا اور کب اٹھا کہ عورت کے لیے پردے کا حجاب, پردے کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے, وہ صرف سر کو ڈھانپ لے یا سینے پر دوپٹہ ڈال لے. نمبر چار, وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور عورت کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مسلمان ملکوں میں بعض جگہوں پر عورت کو صرف یہ حکم نہیں دیا گیا کہ چہرہ نہ ڈھانپے بلکہ اسے عیب سمجھا گیا ہے کہ چہروں کو ڈھانپنا عیب ہے. نمبر پانچ, کیا حجاب شرعی عورتوں کے لیے قید ہے اور اس کا جواب. نمبر چھ, حجاب شرعی کیوں ضرور ہے, اس کا جواب. اور نمبر سات, پردے کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. حجاب شرعی کا مطلب ہے چہرے کو ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا عورت کے لیے. اس کی دلیل نمبر ایک, قرآن مجید میں سے پہلی آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا النبی, اے نبی, قل لازواجک, کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں کو. وہ یہاں پر حکم کسے دیا جا رہا ہے, مرد کو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور قل فعل امر ہے, حکم دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دے, اور مومن مردوں کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنی بیویوں کو, صرف بیوی نہیں, نساء المؤمنین, یعنی اس میں بیوی بھی شامل ہے, بہن بھی شامل ہے, بیٹی بھی شامل ہے, اور ماں بھی شامل ہے. نساء المؤمنین کیا حکم ہے, یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے ہیں چادر کو, بڑی چادر کو, جو بغیر زیب و زینت کی ہو. عام طور پہ کالے رنگ کی چادر کو جلباب کہا جاتا ہے, جو بغیر زیب و زینت کے, بغیر کسی رنگ کے ہو. یدنینا, نیچے ڈالیں, یعنی اپنے جسم کو ڈھانپ لے جلباب سے, ذلك وجہ کیا ہے؟ ذلك ادنى ان يعرفنا. اس طریقے سے بہت کم ہی چانس ہے کہ انہیں پہچانا جائے اور ان کو نمایاں کیا جائے لوڑیوں سے اور آزاد عورتوں سے. فلا یؤذینا, تاکہ انہیں کوئی اذیت کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. یعنی کافر جو ہے وہ دیکھیں گے اگر بے پردہ عورت ہے تو مطلب لونڈی ہے یا کافر ہے, اور اگر پردے والی عورت ہے تو یہ مومن عورت ہے. اس سے اس طریقے سے وہ کافروں کے اور منافقوں کے شر سے محفوظ رہیں گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اچھا, اس آیت کریمہ میں سے میں صحابہ کرام کے اقوال اور چند مفسرین کے اقوال بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو کیسے سمجھا؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, لما نزلت هذه الآیہ, جب یہ آیت نازل ہوئی, یدنین علیہن من جلابیبہن, خرج نساء الانصار, انصار عورتیں جو وہ گھروں سے نکلی, کأن علی رؤوسهن الغربان, اس طریقے سے جیسے کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں کالے رنگ کے, من اکسیۃ سود یلبسنہا, کالے کپڑے کالی چادر اوڑھ کے وہ چلتی تھی. یہ مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم نے سے سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. نمبر دو, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالی نے حکم دیا مومن عورتوں کو جب وہ اپنے گھر سے نکلے کسی حاجت کے لیے کسی کام کے لیے, اَن يُغَطِّنَ وُجُوهَهُنَّ, تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں, مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ, اپنے سر کے اوپر سے جلباب سے یعنی اس چادر سے. اور سر کا ڈھانپنا یاد رکھیں چہرے کا ڈھانپنا ساتھ مقصود ہوتا ہے. اَن يُغَطِّنَ وُجُوهَهُنَّ, کہ وہ اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپ لے, مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ, اپنے سر کے اوپر سے, بِالْجَلَابِيبِ, اس چادر سے, يُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً, اگر ضرورت بھی ہے دیکھنے کے لیے تو ایک آنکھ کو نکال سکتے ہیں, صرف ایک آنکھ کے حصہ اس چادر میں سے سوراخ کر کے ایک آنکھ کے حصے کو وہ سوراخ کر کے تاکہ دیکھنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے. اور مفسرین میں سے ابن جریر طبری, اور یہ روایت ہے ابن ابی حاتم میں, سید عبداللہ بن عباس کا یہ روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے. ابن جریر طبری جو شیخ مفسرین سمجھے جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں, جب انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی اپنی تفسیر میں, یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, یعنی لا تتشبہن بالاماء, ان کو حکم دے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ وہ اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہت نہ کریں جب وہ اپنے گھر سے نکلے اپنی حاجت کے لیے. دیکھیں, گھر سے نکلے حاجت کے لیے, عورت کے لیے گھر سے نکلنا اگر ہے تو حاجت کے لیے ہے, عورت کے لیے گھر سے نکلنا بغیر کسی حاجت کے درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھر میں قرار حاصل کرو. عورت کے لیے قرار اور سکون اس کا گھر ہے, ہاں ضرورت کے لیے باہر جانا تو وہ جا سکتی ہے. جب وہ اپنے گھر سے نکلے حاجت کے لیے, فکشفنا شعورهن ووجوههن, کیونکہ لونڈے جو جب گھر سے نکلتی ہیں اس زمانے میں جب نکلتی تھی تو اپنے چہرے کو اور اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی, ولیکن یدین علیہن من جلابیبہن, تو مومن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اس چادر سے, لئلا یعرضهن فاسق, تاکہ کوئی فاسق ان کے راستے کو ناروں کے, اذا علم انہن حرائر, جب وہ جان لے کہ یہ لونڈیاں نہیں ہیں بلکہ آزاد عورتیں ہیں, بأذى من القول, کسی قول سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. دوسری آیت ارشاد, یہ پہلی آیت ہے, دوسری آیت ارشاد باری تعالی ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. سورة الاحزاب آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مومنوں کو حکم ہے جب تم کوئی سوال کرو امہات المؤمنین سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ازواج مطہرات سے جب کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. میرا بھی ذرا غور کریں، امہات المؤمنین جن کے دل پہلے سے پاک ہیں، اور سوال کرنے والے صحابہ کرام جن کے دل پہلے سے پاک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جب ان سے سوال کریں، اور سوال کون سا؟ دنیا کے متعلق سوال کریں، دین کے متعلق اگر کوئی سوال کریں تب بھی پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. اور پردے کے پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ چہرہ باہر نکال کے بات کریں؟ جب پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے چہرہ من باب اولا، چہرہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ڈھانپنا چاہیے. اچھا یہ اگر پردے کے پیچھے ہو، گھر میں ہو. اچھا اگر باہر چل رہی ہو اور کسی کو ضرورت پڑ گئی سوال کرنے کی، تو پھر پردہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ چہرہ پہلے سے ڈھپا ہوا ہوگا. تیسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورة الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے پردہ نہ رہو جس طریقے سے جاہلیت، پہلی جاہلیت میں عورت بے پردہ ہوتی تھی. بے پردگی کیسی تھی؟ جاہلیت میں عورت اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھی، اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی، زیب و زینت سے باہر نکلتی تھی. یہ پہلی جاہلیت کی بے پردگی ہے. تو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے مومن عورتوں کو کہ جاہلیت اولا جو ہے، جاہلیت اولا کون سی ہے؟ یعنی مسلمان ہونے سے پہلے جو حالت تھی لوگوں کی، کافروں کی، ان میں سے ایک حالت عورتوں کی یہ تھی کہ وہ بے پردہ تھی. تو اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. تو یاد رکھیں، عورت کے لیے سب سے جو خوبصورت چیز ہے وہ ہے چہرہ اس کا. اور اس کی دلیل عربی زبان میں، لسان العرب میں ابن منظور نے مادت با را جیم، اس میں وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 میں، کہ اہل لغت نے یہ کہا ہے تبرجت المرأة، یعنی بے پردہ عورت کون ہے؟ التي اظہرت وجہها، جو اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے اور اپنے چہرے کو باہر نکالے، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ امراء متبرجہ، بے پردہ عورت. تو پردے کا عربی زبان میں بھی مقصد یہ ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا. چوتھی دلیل قرآن مجید سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن. والقواعد من النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہیں، یعنی جو زیب و زینت سے دور ہیں، جو بوڑھی ہو چکی ہیں، اللاتي لا يرجون نكاحا، جو شادی کے لیے امیدوار نہیں ہیں، بڑھاپے کی حالت پہنچ گئی ہے، اب وہ شادی کے لیے وہ امید نہیں رکھتی. فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی حرج نہیں، ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ اپنی چادر یا اپنے کپڑوں کو اگر نہیں اور کے لیے استعمال کرتے، بشرط یہ کہ غیر متبرجات بزینہ، کسی زیب و زینت میں نہ ہو. وان یستعففن خیر لہن، اور اگر وہ عفت اختیار کرے تو ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر یہ بھی چادر اور اوڑھ استعمال کرے، پردہ استعمال کرے، ان کے لیے بہتر تو ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے. اس آیت کے متعلق، اور یہ سورۃ نور آیت نمبر 60 کی آیت ہے، اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یعنی فلیس علیہن جناح ان یضعن الجلباب، کہ ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اگر پردے کو نہ استعمال کریں، حرج نہیں ہے، بہتر ہے تو کریں لیکن فرض نہیں ہے اس عورت پر، بوڑھی عورت پر. اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں اور بیہقی اور سعید بن منصور میں یہ روایت موجود ہے. اور ربیعۃ الرائے جو امام مالک کے استاد ہیں وہ بیان کرتے ہیں. والقواعد کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں هي العجائز اللواتي اذا راهن الرجال استقبروهن. قواعد وہ عورتیں ہیں، وہ بوڑھی عورتیں ہیں، اگر مرد ان کی طرف دیکھیں استقبروهن تو ان کی آنکھوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، یعنی خوبصورت نہ رہی. فاما من كان فيها بقيه من جمال، لیکن اگر اس بوڑھی عورت میں ابھی کوئی خوبصورتی باقی ہے، وہی محل شہوہ، اور اس میں اتنی خوبصورتی ہو کہ مرد کے لیے وہ باعث شہوت بن سکتی ہے، فلا تدخل فی الآیۃ، تو وہ اس آیت کریمہ میں شامل نہیں ہے. اگر تو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، اور سبحان اللہ بعض ایسی ہوتی ہیں بڑھاپے میں بھی وہ خوبصورت رہتی ہیں، تو ان عورتوں کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے اور پورے جسم کو ڈھانپے. یہ قرآن مجید سے دلائل تھی. اب سنت سے میں چند دلائل پیش کرتا ہوں. نمبر ایک، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سفر پہ ہوتی، حج عمرے کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بعض مسافر بعض قافلے ہمارے سامنے آتے، تو ہم جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہم اپنا جلباب اپنے سر کے اوپر سے نیچے کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے، واضح الفاظ ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہم اپنے چہرے سے وہ نقاب جو ہے، وہ حجاب جو ہے اٹھا لیتے. پھر اسے امام احمد نے، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. نمبر دو، سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، تو سید انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں نے، یعنی صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں شادی ہوئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لونڈی بنایا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی ہے یا ان کو لونڈی بنایا ہے. قالوا، انہوں نے یہ کہا، ان حجب فہی امراته، اگر ان کو پردہ دے دیتے ہیں اور ان کا چہرہ وہ ڈھانپ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی زوجہ ہے، مطلب شادی کر لی ہے، اور اگر بے پردہ رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لونڈی ہے، بیوی نہیں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ دے دیا، ان کا چہرہ ڈھانپ لیا، تو ان کو یہ علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے. نمبر تین، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ مشہور ہے، حادث الافق. حادث الافق میں سورۃ النور کی تقریباً 16 آیتیں اتری ہیں اس مسئلے میں کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے گئے، جب واپس آ رہے تھے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور ہار ڈھونڈنے کے لیے وہ چلی گئیں، واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، تو وہاں پر بیٹھ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، سیدنا صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین، تو انہوں نے جب دیکھا کہ امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو انہوں نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون. امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا، کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے پہلے دیکھ لیا تھا، یعنی حجاب کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا. فاستيقظت باسترجاعه، یعنی مجھے نیند آ گئی تھی، اونگ آ گئی تھی، جب انہوں نے یہ کہا ان للہ وانا الیہ راجعون، میری آنکھ کھل گئی، جب میں نے انہیں دیکھا تو فوراً اپنا چہرے ڈھانپ لیا. قصہ بہت لمبا ہے، بہرحال تو جو اس قصے میں جو پیغام ملا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے. ترمذی میں ایک روایت ہے، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة عورة، عورت ساری کے ساری پردہ ہے. وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی زیب و زینت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. نمبر پانچ، ایک روایت میں، مشہور روایت میں آیا ہے بنو قینقاع کا قصہ، جب ایک مسلمان عورت بنو قینقاع جو یہودی تھے ان کے بازار میں گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا تو یہودی بار بار اس کو چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے. تو ایک یہودی نے جب اس کو چہرے کو سے کپڑا ہٹایا تو ایک مسلمان شخص بیٹھا تھا، اسے قتل کر دیا. پھر یہودی نے اس مسلمان کو قتل کر دیا تو پھر بنو قینقاع کی جنگ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. بہرحال تو اس سے یہ فائدہ ہو اس قصے سے کہ مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھی، بازار میں بھی اپنے چہرے کو وہ ڈھانپ کے چلتی تھی. نمبر چھ، چھٹی دلیل، ام سنان الاسلمیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے بیویوں سے چار عورتوں کو دیکھا جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھیں. نمبر ایک زینب بنت جحش، نمبر دو حفصہ، نمبر تین عائشہ، اور نمبر چار جویریہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اسے ابن سعد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ساتویں دلیل، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور میں نے ایک عورت کا ذکر کیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اسے منگنی کر لوں پہلے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، اذهب فانظر الیہا، جا کے اسے دیکھو، فإن اجدر ان یؤدب بینکما، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اگر انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے دل مل جائیں اور آپ اسے شادی کر لیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جا کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں جا کے دیکھو. اگر راستے میں چلتی پھرتی بے پردہ ہوتی تو گھر میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر میں جب، اور یہ منگنی کے جو شرطیں ان سے یہ شرط ہے کہ اگر، نمبر ایک، اگر اس نے شادی کرنی ہے تو نیت ہے شادی کی، ویسے نہیں. نمبر دو، عورت کا ولی، عورت کا محرم موجود ہو، اکیلے میں نہیں. نمبر تین، عورت صرف اپنا چہرہ، لڑکی جس کی منگنی ہونی ہے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ عام طور پہ جو نظر آتے ہیں وہی مطلب باہر کرے گی تاکہ اس کا جو منگیتر اسے دیکھ لے. نمبر چار، صرف ایک مرتبہ دیکھے گا بس، یہ نہیں جیسے آج کل کے دور میں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، منگنی ہو گئی تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. بازار میں شاپنگ بھی ہو رہی ہے، گھر میں بھی آیا جا رہا ہے، سب کو جائز ہو گیا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ان چار شرطوں کے ساتھ اگر منگنی کسی کی ہوئی ہے، اور یاد رکھیں جب تک شادی نہیں ہو تو دوسری مرتبہ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ایک مرتبہ ہے. بہرحال تو اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا، جا کے اسے گھر میں جا کے اسے دیکھو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ کی منگنی ہو جائے. تیسری دلیل، اب یہ دلائل بیان ہو رہی ہیں کہ پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا، کیونکہ اس میں آج کل بہت جھگڑے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی دلیل ہی نہیں ہے، صرف غیر مسلم نہیں، تعجب کی بات ہے، بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں. آپ کے سامنے چار آیتیں قرآن مجید کی بیان کی ہیں اور ساتھ دلائل احادیث مبارکہ سے بیان کی ہیں، ان سب میں واضح الفاظ ہیں کہ پردے کا مقصد ہی چہرے کا ڈھانپنا ہے. اب آتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال. تیسری دلیل کہ پردے کا مقصد چہرے کا ڈھانپنا ہے، صحابہ کرام کا عمل. نمبر ایک، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کیا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، سورۃ قصص آیت 25، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے شہر میں گئے مصر سے ہجرت کرنے کے بعد، وہاں پر ایک عجیب سا ماحول دیکھا، ایک کنواں ہے لوگ پانی لے رہے ہیں مرد حضرات جو ہیں، اور دو عورتیں تھوڑی سی دور کھڑی ہیں انتظار کر رہی ہیں. تو آگے قصے میں آتا ہے کہ ایک عورت ان میں سے جب واپس آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف،

شرم و حیا سے بھری ہوئی، قائلت بثوبی علی وجہها، وہ اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پر ڈالتے ہوئے، لیست بسلفع، جرت والی عورت نہیں جو مردوں سے کھل کے بات کرتی ہیں، خراجت واللاجا، اور نہ ہی ایسی عورت جو بہت ہی زیادہ گھر سے نکلنے والی ہو، یعنی جس جو عورت اپنے گھر میں قرار نہیں پاتی، بس کبھی آ رہی کبھی جا رہی ہے، وہ عورت نہیں تھی، اور ایسی عورت تھی جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے سامنے چہرہ ڈھانپ کے آئی. اور اس روایت کو ابن ابی حاتم، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا. نمبر دو، سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اما تغور ان یخرج نساءکم، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم لوگوں کی عورتیں باہر نکلیں؟ فانہ بلغنی ان نساءکم یخرجن فی الاسواق، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگوں کی عورتیں بازاروں میں نکلتی ہیں، یزاحمون العلوج، وہ غیر محرم مرد اور کافر مردوں کے ساتھ بازاروں میں چلتی ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے، یترک احدکم امراته بین الرجال تنظر الیہ وینظرون الیہا، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری عورتیں باہر نکلتی ہیں، غیر محرم مرد ان کی طرف دیکھتے، وہ ان کی طرف دیکھتی ہیں، سبحان اللہ. اور اس سے مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ تھے، جو بعض ایسے عورتیں تھیں یا بعض ایسے مرد تھے جو اپنی عورتوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں دیتے تھے. یہ صحابہ کرام میں دور میں بھی یہ فتنہ موجود تھا، تو حسین علی بن ابی طالب نے ان کو حکم دیا، ان کو منع کر دیا. تیسری دلیل، ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، تستل المرأة جلبابها من فوق رأسی علی وجہها، فرماتی ہے کہ عورت اپنا کپڑا جو اپنی چادر جو ہے سدل کر، سدل کے کہتے ہیں اس طریقے سے کپڑے کو نیچے گرانے، سر کے اوپر سے نیچے گرانا، من فوق رأسی، اپنے سر کے اوپر سے اپنے کپڑے کو نیچے گرا دیتی ہے، علی وجہها، اپنے چہرے کے اوپر، واضح الفاظ ہے. اور اسے سعید بن منصور نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. چوتھی دلیل، سیدتنا اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، کنا نغطی وجوہنا من الرجال، ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد، غیر محرم مرد آتے تھے، وکنا نمتشط قبل ذلك فی الاحرام، اور اس سے پہلے احرام کے حرس پھر ہم کنگھی کر لیا کرتی تھی. شاہد کیا ہے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد سامنے آتے. اور اسے حاکم نے روایت کیا مستدرک میں. پانچویں دلیل، فاطمہ بنت المنذر رحمت اللہ علیہا بیان کرتی ہیں، کنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات، ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی احرام کی حالت میں، ونحن مع اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی جدتها، جب ہم سیدنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوتی اور حج و عمرے کی حالت میں ہوتی تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی، احرام کی حالت میں بھی یاد رکھیں. اور سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فاطمہ بنت المنذر کی کیا لگتی ہیں؟ جدتها، ان کی دادی تھی. نمبر چھ، چھٹی دلیل، ان ام علقمہ بنت ابی علقمہ فرماتی ہیں، رأیت حفصہ بنت عبد الرحمن بنت ابی بکر، میں نے حفصہ کو دیکھا، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی کو رضی اللہ عنہم اجمعین، دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ عائشہ صدیقہ کی طرف گئی اور گھر میں داخل ہوئی، وعلیہ خمار رقیق، ان کے اوپر ایک پردہ تھا، چہرے ڈھپا ہوا تھا لیکن باریک تھا، جس کے پیچھے سے چہرہ نظر آ رہا تھا، یشف عن جبینہا، اس کے صرف پورا چہرہ نہیں بلکہ اس کے جو ماتھے جبین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، فشقت عائشہ علیہا رضی اللہ عنہا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسے پھاڑ دیا، وقالت اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور، کیا تم نے

یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں کیا اتارا ہے. ثم جاءت بخمار فکست ہے, پھر حکم دیا کہ پردہ لایا جائے, وہ پردہ لایا گیا اور انہیں یہ پردہ دیا گیا. ساتویں دلیل, معاذ بنت عبداللہ العدوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں, سألت عائشة رضی اللہ عنہا, میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا, ما تلبس المحرمة, احرام کی حالت میں احرام والی عورت کیا پہنے؟ فقالت لا تنتقب ولا تتلثم, وہ نقاب نہ پہنے, عام نقاب جو جس سے آنکھیں باہر ہوتی ہیں اور ناک کے اوپر سے کپڑے کو رکھا جاتا ہے, اسے نقاب کہا جاتا ہے, یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں. ولا تتلثم, اسے لثام بھی کہتے ہیں, جیسے آپ دیکھتے کہ اس طریقے سے ناک کو اور منہ کو ڈھانپنا. وتستل الثوب علی وجهها, کیا کرنا چاہیے احرام کی حالت میں؟ اپنا جو کپڑا ہے, جو چادر ہے, وہ اپنے سر سے نیچے گرا کر سدل کر دے اپنے چہرے کے اوپر, یعنی اس طریقے سے اسے گرا دے. تو یہ محرم عورت کے لیے فرض ہے, یاد رکھیں. اگر احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا فرض ہے تو اس کے علاوہ من باب اولا فرض ہے. اور آٹھویں دلیل, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, قال تدنی الجلباب الی وجهها ولا تضرب به, یعنی احرام کی حالت میں عورت اپنا جو جلباب یا اپنی چادر اپنے چہرے پر گرا دے. ام عائشہ صدیقہ کی روایت بیہقی نے روایت کی ہے, اور سید عبداللہ بن عباس کی روایت جو امام ابو داود نے مسائل امام احمد کی طرف جو خط لکھا اس میں اس کا ذکر کیا. افقہ اربعہ, چاروں فقہا, تعجب کی بات دیکھیں, چاروں فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت کے اوپر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. چاروں مذاہب میں آپس میں اتفاق ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے اس کے چہرے میں ہے اور عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. حنفیہ, مالکیہ اور شافعیہ یہ کہتے ہیں فرض کیوں ہے چہرہ ڈھانپنا, وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فتنے کا اندیشہ ہے, اگر وہ چہرہ نہیں ڈھانپیں گی تو فتنہ ہوتا ہے اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا حرام ہے, تو اس لیے عورت کے لیے فرض ہے, عورت پر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے. اور جو حنبلی ہیں, حنابلے کے نزدیک چہرہ کو ڈھانپنا کیوں فرض ہے؟ کیونکہ چہرہ ستر ہے, عورت ہے. بات واضح ہے, چاروں کا متفقہ فیصلہ کہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے, چہرہ کا ڈھانپنا فرض ہے. لغت کے اعتبار سے دل بینکر, جو عربی زبان میں تبرج کہتے ہیں چہرے کو باہر نکالنا, اور لسان العرب ابن منظور میں میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ تبرج کا مطلب ہے چہرے کو باہر نکالنا. عقلی دلیل, یاد رکھیں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت خوبصورت ہے تو سب سے پہلے ذہن کس طرف جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ کی طرف, پاؤں کی طرف, سر کی طرف, گردن کی طرف یا چہرے کی طرف؟ چہرے کی طرف سب سے پہلے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو ایسا بنایا ہے کہ وہ پورے جسم کی خوبصورتی کی جگہ ہے, چاہے مرد ہے عورت ہے, تو چہرے سے انسان کی خوبصورتی بنتی ہے. اور اگر پورے جسم کو اللہ تعالیٰ حکم دے, یعنی پردے کی حالت میں, جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ عورت ساری کی ساری ستر ہے, پردہ ہے, المرأة کلها عورة, جس میں نے بیان کیا ہے, تو اسے کیا مطلب ہے کہ عورت اپنے جسم پورے کو ڈھانپے سوائے چہرے کے؟ جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے اسے نہ ڈھانپے اور باقی پورے جسم کو ڈھانپ لے؟ تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, یہ شریعت حکیم شریعت ہے. تو عقل والا اسے کبھی قبول نہیں کرتا, جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو, وہ جس کا دل سلیم دل ہو, وہ تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے, لیکن جن کے عقل میں بگاڑ ہے, جن کے دل میں کوئی بگاڑ ہے, تب تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو عقلن بھی اگر کوئی شخص آپ کو یہ بات کہے کہ اپنی سب سے خوبصورت چیز کو چھپاؤ اپنے جسم میں سے, تو سب سے پہلے آپ چہرے کو چھپائیں گے, آپ اپنے ہاتھ نہیں چھپائیں گے, اپنے پاؤں نہیں چھپائیں گے. تو عقل کے اعتبار سے بھی یاد رکھیں چہرہ کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض ہے.
اس لیے علامہ شنقیط رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اضواء البیان میں بیان کرتے ہیں، ان المنصف يعلم انه يبعد كل البعد ان ياذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه امام الرجال الاجانب، جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عورت کو پردے کا تو یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کا حکم تو نہ دے باقی پورے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دے دے اس کے علاوہ غیر محرم مردوں کے سامنے، مع ان الوجه اصل الجمال، جبکہ چہرہ سب سے خوبصورت چیز ہے جسم کی، والنظر الیہ من الشاب الجمع هو اعظم مثل الغرائز البشریہ، اور اس کی طرف دیکھنا خاص طور پر اگر جوان عورت ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ شہوت کو ابھارنے کا باعث بنتا ہے، والوقوع فی ما لا ينبغی، اور پھر اس کے بعد جو فتنے ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اگر اتنی دلائل موجود ہیں قرآن میں حدیث میں صحابہ کرام کے عمل سے، فقہاء اربع کا اتفاق ہے، چاروں فقہاء کا اتفاق ہے عربی لغت میں، اور عقلی دلائل بھی ہیں کہ عورت کا پردہ کا مقصد ہے چہروں کو ڈھانپنا، تو پھر آج عورت بے پردہ کیوں ہے؟ مسلمان عورت وجہ کیا ہے؟ اس کے چند وجوہات ہیں. یعنی جن لوگوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے چہروں کو ڈھانپنا فرض نہیں، کہاں پہ غلطی لگی؟ میں پانچ وجوہات بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، یا تو وہ ضعیف حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں. اس کی مثال سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس میں سے کوئی بھی حصہ ظاہر کرنا جائز نہیں سوائے اس کے اور اس کے، اشارہ کیا چہرے کی طرف اور دونوں ہاتھوں کی طرف، یعنی چہرے کا ڈھانپنا اور دونوں ہتھیلوں کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت ضعیف ہے، محدثین کا اتفاق اس کے ضعف پر، ضعیف روایت ہے. وہ ضعیف روایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں. دوسری وجہ یا دوسری دلیل جو ضعیف ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ صدر عبداللہ بن عباس کی تفسیر آیت حجاب کی جو میں بیان کی ہے، الا ما ظہر منہا، یعنی جلباب تو وہ ڈالے سب کچھ ڈھانپے جسم کا سوائے چہرے کی اور ہاتھ کے ہتھیلیوں کے، یہ روایت بھی ضعیف ہے. دوسری وجہ، یعنی پہلی وجہ ہے کہ ضعیف روایت بیان کرتے ہیں، مثال میں دو مثالیں بیان کر چکا ہوں. دوسری وجہ ہے کچھ ایسے وقائع اور احوال بیان کرتے ہیں جو خاص ہیں جن کا عموم کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص وقت خاص لوگوں کے لیے تھا، اور اس کی مثال صحیح بخاری مسلم کی روایت میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا الفضل بن عباس سوار تھے، تو ایک خزعمیہ عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور سوال کیا، تو سیدنا فضل بن عباس جو بار بار دیکھتے رہے عورت کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو بار بار ہٹاتے رہے دوسری طرف کہ نہ دیکھو، لیکن منع نہیں فرمایا. بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ پردہ نہیں ہے، کیونکہ اگر پردہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپ لو، کیونکہ یہ متاخر ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، تو یہ دلیل ہے، لیکن یہ بات درست نہیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کا کوئی عموم نہیں، کیونکہ جتنے دلائل پہلے بیان کر چکے ہیں وہ عام دلائل ہیں، اور یہ خاص ایک موقع کے لیے ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے، خاص حالت ہے، اور خاص کو خاص ہی سمجھا جاتا ہے. نمبر تین، بعض ایسے نصوص ہیں یا ایسی روایات پیش کرتے ہیں، ایسی حالتیں پیش کرتے ہیں جو حجاب کی فرضیت سے پہلے تھی، ابھی حجاب فرض نہ ہوا اس سے پہلے عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں، تو ایسی روایت پیش کرتے ہیں کہ عورت کے لیے حجاب میں پردہ جو ہے
اس میں چہرے اور ہاتھ کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ فلاں موقع پر فلاں صحابیہ نے چہرہ نہیں ڈھانپا تھا. اس جو واضح دلائل جو میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ عام دلائل ہیں. جب دونوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو علم یہ ہوتا ہے یہ واقعے جو ہیں حجاب سے پہلے ہیں. اور بعض روایات میں لفظ بھی آیا ہے قبل یفرغ الحجاب، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں بیان کر چکا ہوں. اور جو حجاب کی آیت نازل ہوئی ہیں یاد رکھیں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ الاحزاب آخر میں نازل ہوئی، یعنی جتنی بھی یہ حالتیں تھیں چہرے کی بے پردگی کی وہ سورۃ الاحزاب نازل ہونے سے پہلے کی تھی. جب سے سورۃ الاحزاب نازل ہوئی ان کے بعد سے مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا فرض سمجھا ہے. نمبر چار، کچھ ایسے نصوص ہیں جس میں بعض لوگوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ جو ہے چہرہ کا ڈھانپنا فرض نہیں. یہ خاص حالتیں تھیں خاص صورتوں میں، یعنی مثال کے طور پہ جیسے میں نے بیان کیا، اگر کوئی شخص منگنی کرنا چاہتا ہے تو اس کے منگیتر کے لیے ایک مرتبہ دیکھنا ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں دیکھنا جائز ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو چہرہ دیکھ رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے یہ عام نہیں ہے ہر حالت میں، یہ اس کے لیے جائز ہے جو منگنی کے لیے جاتا ہے. اس کے محرم کے موجودگی میں صرف چہرہ اور ہاتھوں کو دیکھنا ایک مرتبہ صرف، دوبارہ نہ دیکھنا جب تک شادی نہیں ہوتی، اس طریقے سے جائز ہے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض نصوص غیر صریح ہے، صریح بالکل نہیں ہے، دور سے بھی اس کو تعلق نہیں ہے کہ پھر بھی اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اور اس میں احتمال ہے، یعنی گمان ہو سکتا ہے، چانس ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اور ایک قاعدہ ہے اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، اگر کسی نص میں احتمال وارد ہو جائے کہ یہ دلیل بن بھی سکتا ہے نہیں بھی بن سکتا تو اس سے استدلال کرنا، اس کو بطور دلیل پیش کرنا باطل ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ چند وجوہات تھی، اب دلائل تو ہیں لیکن وقت نہیں میں پورے بیان کروں، لیکن یہ پتہ چلے گا کہ پانچ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ معاملہ رہا تو آخر مسلمان عورت میں سب سے پہلے بے پردگی کب شروع ہوئی اور کیوں؟ سن 1919 میں، 1919، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے بعض ممالک نے بعض ایشین اور افریقہ کے ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، استعمار کا زمانہ تھا. تو جب یہ مستعمر، یہ قابض کافر ظالم مسلم ملک میں داخل ہوا تو اپنے عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آیا، اور جب سب سے پہلے مسلمانوں نے عورت کو بے پردہ دیکھا تو ان کافر عورت کو دیکھا، ان کافر عورتوں کو دیکھا جو ان کافروں کے ساتھ آئیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو بڑے پریشان ہوئے کہ عورتیں ایسے بھی چلتی پھرتی ہیں. ان کو پہلے علم نہیں تھا عورتیں اس طرح سے چلتی پھرتی بے پردہ، ان کو ان کے ملکوں میں بالکل موجود نہ تھا. ہاں کافر ملک میں تو بہت رائج تھا بے پردگی، لیکن مسلمان ملکوں میں سب سے پہلے سن 1919 میں یہ نمایاں ہوا. اگرچہ بعض جگہوں پر گاؤں میں دیہاتوں میں بے پردگی موجود تھی لیکن بہت کم تھی، لیکن عام جو واضح ہوا یہ سن 1919 میں. تو مسلمان عورت نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں آ گئی ہیں، یہ بالکل فری ہیں، مردوں سے باتیں کرتی ہیں، جب آتی ہیں جب جاتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کی دوستی مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے، تو ان سے متاثر ہو گئی. اور جب آپس میں رہن سہن ہوا، اور یاد رکھیں اس کو ایک دو دن یا ایک دو مہینے نہیں لگے، میرے بھائی صدیاں لگی ہیں، وہ ظالم کافر ہمارے ملکوں سے ایک دو مہینے میں نہیں گیا، 100 سال کم سے کم اس نے لگائے ہیں جانے سے پہلے. اور 100 سال میں تو تہذیب ہی تبدیل ہو جاتی ہے، حالت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اور مسلمان عورت نے ان کی شکلیں دیکھی، ان کی صورتیں دیکھی، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنی تہذیب کو بھلا کر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. سب سے پہلے فتنہ مصر سے شروع ہوا،
اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اور آہستہ آہستہ مسلمان ممالک میں آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. پھر ان کے ساتھ دینے والے بھیڑیا مرد, اگرچہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, انہوں نے ساتھ دیا. کیوں؟ تاکہ وہ اس معصوم عورت سے کھیل سکے. بس جو عورت بے پردہ ہو جائے گی تو اس کو اور کیا چاہیے؟ ایمان تو پہلے سے کم ہے تو اس کے لیے کھلونا آ جائے گا. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ کوئی دلیل نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو اقتدار میں حصہ ملتا گیا, آہستہ آہستہ ان کی طاقت بڑھتی گئی, میڈیا کو استعمال کیا, آہستہ آہستہ فتنہ بڑھتا گیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں, آج پردہ کہاں نظر آتا ہے؟ الا من رحم اللہ. آج اگر کوئی عورت چہرہ ڈھانپ کے چلے تو نمونہ بن جاتے, مذاق بن جاتی لوگوں کے لیے. نمونہ تو اچھا ہونا چاہیے تھا, بہترین نمونہ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, وہ مذاق کے لیے نمونہ بن جاتی ہے, انگلی اس پہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ سب سے اچھی اور بہترین اور پاک عورت ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ ایک سخریہ کے لیے مسخرہ بن چکی ہے. دیکھو کیسے کالا کوا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ناقض ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا. وہ غزوہ تبوک کا قصہ مشہور ہے. بعض لوگوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے آیت نازل فرمائی ہے کہ تم کافر بن گئے ہو ایمان کے بعد. مسلمان تھے, ان لفظوں سے کافر بن گئے ہو. تو یاد رکھیں, دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. کیا حجاب عورتوں کے لیے قید ہے؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, اور ارحم الراحمین ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. پردہ عورت کے لیے قید نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپو, اپنے بالوں کو ڈھانپو, اپنی زیب و زینت کو ڈھانپو, کیا اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرتا ہے؟ کیا کوئی جھگڑے تمہارے تم دونوں کے بیچ میں؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ بالله تم سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو ارحم الراحمین ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جس نے ایسے شریعت نازل فرمائی جو عدل اور انصاف جس کی بنیاد ہے, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنتوں میں سے ایک ایسی سنت کو بھی بنایا ہے, شریعت بنا کر بھیجا ہے, کہ مردوں کے لیے کچھ احکام ہیں جو ان پر فرض ہیں, عورتوں کے لیے کچھ احکام ہیں جو ان پر فرض ہیں. جو مردوں پر احکام فرض ہیں وہ ان کی شخصیت, ان کی بناوٹ کے مطابق ہیں. جو عورتوں پر احکام فرض ہیں وہ ان کی شخصیت, ان کی بناوٹ کے مطابق ہیں. اور اس دنیا میں استقامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر کو نہ جھکایا جائے. دوسرا سوال ہے, حجاب کیوں ضروری ہے؟ جواب نمبر ایک, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور ہمیں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرے. نمبر دو, حجاب عبادت ہے, پردہ عبادت ہے. جب تک عورت اپنے پردے میں رہتی ہے, اگرچہ وہ بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہے ضرورت کے لیے, تو وہ اس وقت تک عبادت میں, جب تک وہ اپنے گھر واپس آ کے حجاب نہیں اتارتی, چاہے وہ 10 منٹ رہے, ایک گھنٹہ رہے, 2 گھنٹے رہے, جب وہ فارغ ہو جائے ضرورت چیز لے کے گھر میں واپس جائے, جب تک حجاب اس کے جسم پر ہے, اس کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے, تو وہ عبادت میں ہے. ایک ایک لمحہ میں اس کے لیے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نمبر تین, حجاب کا پہنا عورتوں کے لیے جہاد ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. جو عورت حجاب پہنتی ہے, اپنے چہرے کو ڈھانتی ہے, وہ مجاہدہ عورت ہے. جہاد جو مشہور ہے وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے کافروں کے خلاف, لیکن ایسا جہاد بھی ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے. اور ان میں سے جو عورتوں کے لیے جہاد ہے, ایک تو حج عورت کے لفظ آیا,
صحیح حدیث میں کہ عورتوں پر جو جہاد ہے وہ کافروں کے خلاف نہیں جہاد، وہ فرض نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ وہ جہاد ہے جو عورتوں کے لیے جائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب عورت اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے تو یہ پردے دار عورت اس وقت تک جہاد میں ہوتی ہے جب تک اپنے گھر میں واپس آ کے اپنے حجاب نہیں اتارتی. نمبر پانچ، حجاب والی عورت دوسروں کو شر سے محفوظ رہتی ہے. کس چیز سے؟ بد نظر سے، جن کے آسیب سے، شیاطین الانس اور جن سے محفوظ رہتی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یاد رکھیں، ہر فرم بردار مسلمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. نمبر چھ، پردے دار عورت عفیفہ، پاکیزہ، پاک دامن عورت ہے. وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں جو انسانی شکل میں بھیڑیا ہوتے ہیں اور اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. اسے پتا ہے جب پردے میں جا رہی ہے تو یہ وہ عورت نہیں ہے جو اپنے زیب و زینت نکال کر مردوں کو دکھانا چاہتی ہے. نمبر سات، جب آپ پردے میں چلیں گی، جو عورتیں آپ کو دیکھ کے پردہ پہنیں گی، آپ ان کے لیے بہترین نمونہ بنیں گی، تو ان کے نام، ان کے اعمال صالح بھی آپ کے نام اعمال میں شامل مفت. یعنی جب وہ عورت پردہ پہنے گی، عبادت میں رہے گی، جتنی اس کے لیے ثواب اتنی آپ کے نام اعمال میں. نمبر آٹھ، پردے دار عورت بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. انسان خطا کا پتلے، پاؤں پھسل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ، لیکن پردے میں اللہ تعالیٰ اپنے ستر میں بھی رکھتا ہے اور اس کو توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرے. نمبر نو، حجاب میں غیر مسلموں کو دعوت ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. یعنی جو عورت پردے میں رہتی ہے وہ داعیہ عورت ہے، اگرچہ ان پڑھ ہے، وہ اپنی زبان سے دعوت نہیں دے رہی، وہ اپنے عمل سے، اپنی شکل و صورت سے دعوت دے رہی غیر مسلموں کو. اگر تم پاکیزگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو میری شکل اپنا لو، تم پاکیزہ عورت ہو. اور بہت سارے قصے ہیں، وقت میں بیان کروں، بہت ساری غیر مسلم عورتیں صرف پردے کی وجہ سے مسلمان ہوئی، صرف پردے کی وجہ سے. نمبر دس، پردے میں دل کی پاکیزگی ہے، دل کی طہارت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ پردے میں آپ کے لیے، آپ کے دل کے لیے پاکیزگی ہے، اور مومن لوگوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے. نمبر گیارہ، پردے دار عورت صبر میں ہوتی ہے، اور صبر کا اسے الگ سے ثواب ملتا ہے. یعنی ایک عمل میں کتنی ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت کے راستے پہ چل رہی ہے. اگر اس کی موت اس پردے کی حالت میں ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے، بشرطیہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو، موحدہ عورت ہو. اور اگر اس حالت میں مر جاتی ہے تو وہ، یعنی حسن خاتمہ کی ایک نشانی ہے کہ عورت اگر پردے میں مر جاتی ہے. حجاب کے متعلق آخر میں، ٹائم کتنا ہو گیا، چند غلط فہمی اور ان کا اجالہ کرتا ہوں. بعض عورتیں جو جب یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو تو ان کے مختلف سے اور عجیب و غریب سے بہانے ہوتے ہیں. ان بہانوں کو میں نے غلط فہمی کی صورت میں بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے غلط فہمی، سب سے پہلا بہانہ ہے، میں چہرے کو تو ڈھانپنا چاہتی ہوں لیکن ابھی میرے دل کو سکون نہیں ملا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں کوئی دلیل ہوتی، دل کو اطمینان ہوتا تو میں پردہ اختیار کر لیتی. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے، تمہیں اطمینان کس چیز پہ نہیں ہے؟ دین اسلام پہ اطمینان نہیں ہے یا کسی اور چیز پہ؟ پردہ تو دین کا حصہ ہے، اور چہرے کے ڈھانپنے کی دلائل جو میں بیان کر چکا ہوں وہ صرف قرآن سنت سے نہیں،
عملی دلائل بھی موجود ہیں، سلف صالحین سے بھی یہ دلائل موجود ہیں، عقل نقل کے ساتھ ساتھ عقل نے بھی اور عقل سلیم نے بھی اور عرب لغت نے بھی اس کو ثابت کیا ہے. کیا تم لا الہ الا محمد رسول اللہ کہتی ہو کہ نہیں؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہو تو اس کا تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو بھی فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے اس کے ساتھ اپنا سر جھکا دو. کیوں؟ کیونکہ کلمہ توحید شریعت تو ہے اور کیا ہے. ہمیں شریعت کہاں سے ملی؟ سب سے پہلی بنیاد ارکان اسلام میں سے، نماز سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، روزہ حج سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت. اور کلمہ شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے اسے تسلیم کر دیا جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیا حجاب پردہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر جواب دین کا حصہ نہیں ہے تو مجھے ڈر ہے، خطرہ ہے کہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. قرآن مجید کتنی آیت میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے تو پھر کفر کا خطرہ ہے. اور اگر اسلام جواب ہاں میں ہے، اسلام کا حصہ ہے، تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ اطمینان ہو جائے کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. کہ جب مومنوں کو اللہ تعالی نے بلایا جائے اور اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ ان کے بیچ میں فیصلہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ حکم کوئی نازل ہو جائے، تو مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. دوسری غلط فہمی، ٹھیک ہے مجھے اطمینان تو ہو گیا کہ حجاب پہنا فرض ہے اور چہرے کو ڈھانپنا فرض ہے، لیکن میری والدہ مجھے منع کرتی ہیں، میرے والد مجھے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چہرہ نہ ڈھانپو. اور یہ واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، تو میں والدین کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں، اس لیے میں چہرے کو نہیں ڈھانپتی ہوں. اس کے جواب میں یاد رکھیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جائز نہیں، شرعاً حرام ہے، چاہے حکم دینے والا باپ کیوں نہ ہو یا عورت کے اپنا خاوند کیوں نہ ہو. اور ان دونوں کی فرما برداری واجب ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے والدین جَاهَدَاكَ پوری جد جہد کے ساتھ تمہیں مجبور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، فلا تطعهما، ان کی فرما برداری کبھی نہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوا اور لوگوں کو ناراض کیا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اور لوگوں کو اس پر راضی کر دے گا. تیسری غلط فہمی، ٹھیک ہے نقاب تو میں کر لوں اور والدین کی اس بات پہ میں نہ فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں اتنی جو نئے کپڑے خریدے ہیں، بہت سارے خرید چکی ہوں زیب و زینت والے، یہ میں کہاں کروں گی؟ بعض لوگوں بعض عورتوں میں یہ بھی سوال آئے ہیں، تعجب کی بات ہے، تو کہاں کروں گی؟ کیوں کہ میں کسی اور کو دے دوں تو آپ کہتے ہیں حرام ہے مسلمان بہنوں سے پہننے کی، تو وہ زیب و زینت کی وجہ بن جائے گی. اگر انہیں باہر پھینک دیتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو یہ اسراف ہے، جائز نہیں ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، تو میں کیا کروں؟ جواب سمپل سا ہے، اسے پہنو، اس کے اوپر برقع پہن لو. یہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ اسے پھینک دو یا کسی اور کو دے دو؟ مقصد ہے کہ زیب و زینت کو چھپاؤ. اگر آپ کے کپڑے زیب و زینت ہے، آپ ایسا برقع ایسا حجاب لے لیں جو شرعی حجاب ہے، جس کی صفات میں بیان کروں گا، آپ اس کو لے لیں، پورے جسم کو ڈھانپ لیں.
نمبر چار، میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں، برقع بھی پہننا چاہتی ہوں، لیکن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی میں میں پریشان ہو جاتی ہوں. ایک تو ٹیمپریچر 45 کے قریب ہوتا ہے، اور ایک تو برقعے جو ہے آج کل آپ کہتے ہیں شفاف نہ ہو، موٹے کپڑے کے ہوں، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے کہ گرمی میں بھی پھر گرمی، یہ مصیبت ہے ہمارے لیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے گھر میں قرار پکڑو، آپ کا سکون اور قرار آپ کے گھر میں ہے. دوسری بات، اگر آپ نے جانے کسی ضرورت کے لیے تو آپ پردے میں ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے. اور یاد رکھیں، اگر گرمی کی بات کرتی ہیں تو جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بعض لوگوں کو جب یہ حکم ہوا جہاد کا تو انہیں کہا گرمی زیادہ ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. منافقوں کے نقش اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے غزوہ تبوک میں، انہوں نے کہا گرمی زیادہ ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ زیادہ، جہنم کی آگ میں زیادہ گرمی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جان سکتے ہیں. اور یہ شیطان، نمبر تین، یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا ہیلا ہے. شیطان اپنا جال بچھایا ہوا ہے اور جو اس جال میں پھنس رہے اسے پھنسا لیتا ہے. اور یاد رکھیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. اور زیادہ تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جو شخص اس ورد کو بار بار کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. نمبر چار، یاد رکھیں، پردہ کا پہننا آسان نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت النار، حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کے ارد گرد جو ہے ایک اور بنا دی گئی مکاری سے، ہمیں کراہت ہوتی ہے بعض چیزوں سے، ان چیزوں سے گزر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اب نماز پڑھنا مشقت ہے، اگرچہ مشقت حقیقتا نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو مشقت نظر آتی ہے. مشقت کیوں نہیں حقیقتا؟ کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور نماز فرض صرف 5 ہیں. ایک نماز اگر سنتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. 10 منٹ اگر لیں آپ، 5 نمازیں 50 منٹ، 1 گھنٹہ لے لیں، 23 گھنٹے آپ کے لیے، 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مشکل ہے؟ مشکل ہے کیا؟ ہرگز نہیں. تو ہے تو آسان، لیکن بعضوں کو مشکل لگتا ہے کہ وضو کرنا ہے، پھر نماز کے لیے جانا ہے، وقت کی پابندی ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان میں، حج کرنا ہے، والدین کے فرم برداری. تو یہ سب چیزیں جو واجبات ہیں اگرچہ انسان کو مشکل لگتی ہیں، لیکن جب تک ان سے گزر کے نہیں جاؤ گے جنت میں نہیں جا سکتے. اور پردہ بھی ان مشکلوں میں سے ایک مشکل چیز ہے عورت کے لیے. جنت میں جانا ہے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پانچویں غلط فہمی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ابھی تو میں آپ کی بات مان کے پردہ پہن لوں اور چہرے کو ڈھانپ لوں، لیکن پھر اگر اتار دو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ گناہ نہیں ہوگا؟ تو بہتر ابھی سے نہ پہنوں، جب تک میرا دل میں اطمینان نہیں ہوتا. ابھی تو میں جوان ہوں، جب پختگی آئے گی، مضبوطی آئے گی دل میں، عقیدے میں، عمل میں، ایمان میں، تب پردہ پہن لوں گی میں. اس کا جواب، اگر ہر انسان اس لیے سوچتا رہے تو کوئی عمل خیر کرے گا؟ ہرگز نہیں. تو عمل خیر ہی بند ہو جائے گا، کوئی عبادت نہیں کر سکیں گے ہم، کوئی فرما برداری نہیں کر سکیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اگر اس پہ عمل کرتے رہے تو نہ کوئی نمازی بن سکتا ہے، کوئی نمازی بن سکتا ہو کہ جب میرا ایمان کامل ہوگا میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، جب میرا ایمان کامل ہوگا میں داڑھی رکھوں گا، جب میرا ایمان کامل ہوگا میں والدین کی فرما برداری کروں گا، اور آخر تک آپ جاتے ہیں. یہ بہانے ہیں اور شیطان کا بہکاوا ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی رکھے. میرے بھائی دیکھیں، اچھا عمل کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس پہ ثابت قدم رہنا زیادہ مشکل ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنی فرما برداری میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعا میں، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں میں ایمان کو زیادہ محبوب کر دے, اللہ اکبر, اور ہمارے دلوں کو زینت بنا دے, اور ہمارے دلوں کراہت پیدا کر دے, نفرت پیدا کر دے کفر, نافرمانی اور فسوق, کفر, فسوق اور عصیان, ان کو ہمارے لیے نفرت پیدا کر دے اور ہمیں راشدین میں سے بنا دے. اور یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. اور پھر نمبر چار, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مدد حاصل کریں, کس چیز سے؟ الصبر والصلاة. اللہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاة, نماز پڑھتی رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور صبر کرتی رہیں. تو یہ تین ایسے ہتھیار ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ آپ کے قدم ثابت رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرهم واشد تثبیتا, اگر وہ اس پہ عمل کرتے جس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ان کو روکا ہے اس پہ اگر عمل کرتے تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم ضرور رکھتے. نمبر چھ, چھٹی غلط فہمی, میں پردہ تو کروں گا لیکن شادی کے بعد, ابھی نہیں. اس کا جواب یہ ہے, پہلی بات یہ کہ ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا, مہلت نہیں دیتا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی وفات پہلے ہو جائے, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ محض نیت بغیر عمل کے کام نہیں دیتی میرے بھائیوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت تو تھی, نہیں, نیت کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر واقعی نیت ہوتی, نیت کی نشانی اس پہ عمل ہے, ورنہ یہ امنیت ہے, نیت نہیں ہے کہ میں کروں گی تو کیا کیوں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی قسمت میں شادی لکھی ہے. اگر شادی نہ ہوئی کبھی تو آپ کب ہمیشہ بے پردہ رہیں گی. نمبر تین, ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیت کو دیکھ کر آپ کی قسمت میں شادی ہی نہ لکھے آپ کی سزا کے لیے, پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ خوبصورت چہرے کس کے لیے رکھیں گے آپ؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, آپ شادی کر لیں یا شادی نہ کریں, اللہ تعالیٰ فرما برداری ضرور کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, آپ پردہ اختیار کریں, آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ ضرور آئے گا. نمبر سات, وجہ تو یہ ہے, اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں چاہے نہ ڈھانپ لوں تو مجھے بغیر دیکھے کون شادی کرے گا؟ میں تو پردے میں ہی رہوں گی تو میری شادی کے لیے کون آئے گا؟ جواب وہی جو ابھی میں نے دیا ہے, اگرچہ دوسری بات میں ملتی جلتی غلط فہمی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گی, اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان کر دے گا. اور یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے اپنے سابق ازلی علم میں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ بھیجے گا, بشرطیہ کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ فرما برداری ہو. دوسری بات یہ ہے, اچھے رشتے جو دیندار لوگ ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, وہ کبھی بھی بے پردہ عورت کے قریب نہیں جائیں گے. اور یہ میری التجا ہے ولاۃ الامور سے, والدوں سے, جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں, کہ وہ اپنے بیٹوں کو پردہ دیں. اور پردے میں جو رشتے آئیں گے آپ کی بیٹی کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یاد رکھیں. نمبر تین, یہ ضروری نہیں ہے کہ رشتے صرف بے پردہ عورتوں کے لیے ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ معاشرہ آپ کے سامنے ہے, کتنی بے پردہ عورتیں جن کا آج تک رشتہ نہ ہوا, اور کتنی پردے والی عورتیں جن کے رشتے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. دونوں فرق کیا ہے؟ رشتے دونوں کے ہو رہے ہیں, شادی دونوں کی ہو رہی ہیں, دونوں فرق زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کی زندگی گزر اللہ تعالیٰ فرما برداری میں اور دوسری کی نافرمانی میں, تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر جھگڑے, زیادہ تر طلاقیں, زیادہ تر مصیبتیں ان گھرانوں پہ ہوتی ہیں جن میں بے پردگی زیادہ ہوتی ہے. اور آخر میں, شادی تو نعمت ہے اور پردہ بھی نعمت ہے, تو دونوں نعمتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ ایک نعمت کو لے کے دوسری کو ٹھکرانا چاہتی ہیں. نمبر آٹھ, اللہ تعالیٰ نے جب مجھے خوبصورت پیدا کیا
تو خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ میں اپنے چہرے کو نہ ڈھانپوں. آپ یہ چاہتے کہ اپنی خوبصورتی کو چھپاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث, اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہے وہ لوگوں کو بیان کرو دکھاؤ. عجیب سی غلط فہمیاں ہیں. یاد رکھیں اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے تو اس پر خطرہ کو دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے خوبصورتی دی ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے دکھائے, اور قرآن کی سیاحت کو بطور دلیل پیش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ میری نعمتیں لوگوں کو بیان کرو کہ اس پر آپ جو آپ پر حرام ہے اس کو حلال کر دو. یاد رکھیں جس نے کسی چیز حرام چیز کو حلال کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہاں حرام پر عمل کرنا چاہتے ہو گناہ کبیرہ ضرور ہے, بشرطے کہ آپ کے دل میں اس کی حرمت موجود ہو, لیکن اگر آپ اسے حلال سمجھ کے کرتے ہو تو اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. زنا حرام ہے, جو زنا کو حلال سمجھ کے کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے, اور اگر یہ مذاق ہے آپ کی طرف سے تو تب بھی خطرہ اندیشہ دار اسلام سے خارج ہونے کا. اللہ تعالیٰ کے دین سے قرآن کی آیتوں سے مذاق نہیں کیا جاتا, یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ولا یبدین زینتہن, واضح الفاظ ہیں, اپنی زیب و زینت کو نہ دکھاؤ بلکہ چھپاؤ. اور آپ کہتے اللہ تعالیٰ چہرہ مجھے خوبصورت سے دے کہ لوگوں کو دکھاؤ, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہاں اور آپ کا کہنا کہاں؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ چہرہ اس لیے خوبصورت دیا ہے تاکہ آپ اسے چھپاؤ. ٹھیک ہے میں نقاب کر لوں گی, چہرہ ڈھانپ لوں گی, لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تب. ابھی تو ہدایت مجھے نہیں ملی. اس کا جواب یہ ہے, یاد رکھیں ہدایت رزق ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, اور رزق حاصل کیا جاتا ہے رزق کے لیے نکلنے سے. گھر بیٹھے رزق ملتا ہے؟ آپ میں سے ایسے شخص جو گھر سوتا رہے اور آسمان سے رزق اترتا ہے اس کے لیے؟ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے جو سبب اللہ تعالیٰ رکھے شرعی سبب اس پر عمل کرو, اور ہدایت کے اسباب میں سے جو اور رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرم ودارے سے ملتا ہے, یاد رکھیں. اور ہدایت کے اسباب میں سے یہ سبب ہے کہ آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لو, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا, ان کے دلوں کو دور کر دیا. جب وہ راہ راست سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو راہ راست سے ہٹا دیا, تو کہیں اس عتاب اور اس عذاب کے اندر آپ شامل نہ ہو جائیں. وہ یاد رکھیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس پر مصر رہتا ہے اور یہ گمان کرتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت مجھے دے گا تب عمل کروں گا, تو اس کے گمان درست نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق نہ پیدا کر دے. میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں نمبر 10, لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ ہے, یاد رکھیں جو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کی کمی ہوتی ہے تب مومنوں کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے, جو آپ کا مذاق اڑائیں گے وہ مومن نہیں ہو سکتے. نمبر 2, فاجر اور فاسق ہی ہو سکتے ہیں وہ, اور فاجر اور فاسق اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یاد رکھیں جتنی آپ کو تکلیف ملے گی, نفسیاتی تکلیف ملے گی, اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا. یعنی الگ سے آپ کے نام اعمال میں ایک اضافے کا باعث بنے گا آپ کا یہ حجاب. اور جو لوگ مذاق اڑاتے وہ اچھی طرح سن لے, جو ایسی پاک دماغ عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو حجاب میں ہوتی ہیں وہ اس خطرے میں کوئی دار اسلام سے خارج ہو جائیں. آخر میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں لیکن معاشرے میں جو میری پوزیشن ہے, میرے پرسٹیج ہے, میری جگہ ہے, مجھے اجازت نہیں دیتی. میں بڑے گھرانے کی عورت ہوں یا میں فلاں قوم کی بڑی ہوں, بڑے گھرانے سے میرا تعلق ہے, میں حجاب نہیں پہن سکتی ہوں. اگر میں حجاب پہن لوں گی تو معاشرے میں میری قدر و قیمت کم ہو جائے گی. یاد رکھیں
یہ نعمت یہ بڑھائی کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یاد رکھیں. یہ پوزیشن، یہ حالت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، یہ عزت یہ ذلت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس نے آپ کو یہ عزت دی ہے وہ آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے. نمبر دو، یہ اب کس نے کہا ہے کہ بے پردگی میں عزت ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا حیلہ ہے. عزت صرف پردے کے اندر ہے. آپ پردہ پہن کے دیکھیں کس کیسے آپ کی مزید عزت لوگ کرتے ہیں. اور نمبر تین، یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمان کے لیے فرمایا ہے ذق انک انت العزیز الکریم، اب چکھو عذاب جہنم میں، تم ہی عزیز تھے کریم تھے دنیا میں، تم ہی بڑے پرسٹیج والے تھے، بڑی جگہ والے تھے، تمہیں میں نے پوزیشن دی تھی دنیا میں، تم نے میں نے فرمانبرداری نہیں کی، اب تمہارا یہ حال ہے جہنم میں سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں، چکھو مزہ اس عذاب کا. وجہ کیا تھی؟ انک انت العزیز الکریم، تم عزیز و کریم تھے، تمہیں عزت راس نہ آئی، تمہیں یہ پوزیشن راس نہ آئی جو میں نے تم پر یہ نعمت نازل کی، تو تمہاری سزا یہ ہے. اور ہارون کے بارے میں عطا فرماتے ہیں نکر من مترفین، قارون جو ہے آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، اللہ تعالیٰ اسے بہت عزت دی، بہت دولت دی، لیکن نافرمان رہا، تو قارون کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی اور اسے زمین میں دھسا دیا. حجاب شرعی کون سا ہے آخر میں تاکہ بات واضح ہو جائے؟ حجاب شرعی وہ ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، نمبر ایک، اور سر بھی ساتھ، اور دونوں ہتھیلیاں بھی ساتھ. نمبر دو، اس میں زیب و زینت نہ ہو، کوئی کڑھائی کا کام، کوئی خوبصورت، کوئی رنگ، کچھ بھی نہ ہو، سادہ سا کالے رنگ کا ہو. نمبر تین، سمیک ہو، تھک موٹا کپڑا ہو، شفاف نہ ہو جس کے اندر سے آپ کے کپڑے نظر آئیں. نمبر چار، واسع ہو، یعنی کھلا ہو، تنگ نہ ہو، اتنا واسع اتنا کھلا ہو کہ آپ کے جو جسم ہے اس میں سے ابھر کے نظر نہ آئے. نمبر پانچ، مردوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو، شرعاً حرام ہے. نمبر چھ، کافروں کے لباس سے مشابہت نہ ہو، چاہے مرد یا عورتیں ہوں، یہ حرام ہے. اور نمبر سات، اس میں خوشبو نہ لگی ہو، اگر خوشبو لگی ہو تو یہ حجاب شرعی کی صفت نہیں ہے. آپ بے پردہ ہیں اگر نمبر ایک، تمہارے جسم میں سے کوئی حصہ نظر آ گیا، چاہے بال ہو، چہرہ ہو، ہاتھ ہو، آنکھ ہو، ناک کا کچھ حصہ ہو، یا ہتھیلی ہو، جس میں کوئی بھی حصہ نظر آئے تو آپ بے پردہ ہیں. نمبر دو، اگر آپ کے کپڑے یا عبایا تنگ ہیں آپ بے پردہ ہیں. نمبر تین، آپ بے پردہ ہیں اگر آپ عبایا کو صرف کندھوں پہ ڈال کے چلتی ہیں مردوں کی طرح، کیونکہ مردوں سے مشابہت ہے اس میں. نمبر چار، آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کے حجاب کے اوپر زیب و زینت لگی ہو. نمبر پانچ، آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کا حجاب خفیف ہو، شفاف ہو، تھک نہ ہو. نمبر چھ، آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کے حجاب یا پردے پر خوشبو لگی ہو. نمبر سات، آپ بے پردہ ہیں اگر اپنے محارم کے سامنے جو آپ کے محرم ہیں پینٹ پتلون پہنتی ہیں، یا آپ کے یہ جو گردن کا حصہ اور یہ چھاتی کا اوپر حصہ نظر آتا ہے محارم میں بھی، اپنے والد کے سامنے، بھائی کے سامنے اگر آپ چلتی ہیں پنتلون کی حالت میں، تو یہ بے پردگی ہے، یاد رکھیں. آپ بے پردہ ہیں اگر آپ چلتی ہیں مٹک مٹک کر، حجاب پورا ہے لیکن آپ کی چال درست نہیں ہے، شرعی نہیں ہے، تو یہ بھی حجاب میں شامل ہے. شرعی حجاب میں آپ کی چال بھی درست اور سیدھی ہو. اور آخر میں، آپ بے پردہ ہیں اگر آپ غیر محرم مرد سے بات کرتی ہیں نرمی اور دھیمی آواز میں، جو فتنے کا باعث بن سکے. ابھی تک ہم حجاب پر بات کر رہے تھے، کتنا وقت ہو گیا پتہ نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف جو باقی تین پوائنٹ اس پہ میں جلدی سے بات کر لیتا ہوں.
جی عورتوں میں بعض سنگین غلطیاں جو رائج ہیں، میں صرف نمبر پڑھ کے سناتا ہوں، دلیل کا وقت نہیں ہے. نمبر ایک، شرک بدعت، شرک و بدعت عورتوں میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، الا من رحم اللہ. نمبر دو، جادوگروں کے پاس جانا. نمبر تین، مذاق اڑانا ایک دوسرے کا. نمبر چار، غیر لوگ کی قسم کھانا. نمبر پانچ، بدشگونی کرنا، کالے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو آج دن اچھا نہیں گزرے گا، کالا کوا بیٹھا ہے اوپر، اس کا کوئی اور مقصد ہے، تو یہ سب بدشگونیاں ہیں. بد نظر لگانا، حسد کرنا، اگرچہ کچھ مرد بھی سے یعنی دور نہیں ہے، لیکن عام طور پہ عورتوں میں یہ غلطیاں رائج ہیں. کافروں کے اعیاد میں حصہ لینا، کرسمس میں، ویلنٹائن ڈیز پہ عورتیں سب سے آگے ہوتی ہیں، سرخ رنگ کے کپڑے پہنا ویلنٹائن ڈیز پہ، غالباً 14 فروری کی میرا خیال ہے. کسی مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 14 کو فروری کے مہینے میں سرخ کپڑا استعمال کرے. مرد کو ویسے جائز نہیں ہے، تو عورتیں بھی یاد رکھیں 14 کو نہ پہنیں. اگر اس کی نیت نہیں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی شامل ہے. اس طریقے سے بچوں کی برتھ ڈے کرنا، عورتیں سب سے آگے، یہ شرعاً جائز نہیں میرے بھائیوں. برتھ ڈے جو ہے یہ مشرکوں سے، کافروں سے مشابہت ہے. نمبر سات، نمبر آٹھ، اگر کوئی مر جائے رشتہ دار، نوحہ کرنا، نوحے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. نمبر نو، نماز کو اپنے وقت پہ نہ پڑھنا، دیر سے پڑھنا. نمبر دس، ارکان اسلام میں خشوع خضوع سے عمل نہ کرنا. نمبر گیارہ، زکوٰۃ کو جانتے نہیں، سونا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ سمجھتے کہ خاوند زکوٰۃ دے گا، ہرگز نہیں. میری بہنیں سن رہی ہیں، میری مائیں سن رہی ہیں، اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ 82 گرام کے یا 85 گرام کے قریب ہو گیا ہے یا اس سے زیادہ ہے، ایک سال گزر گیا ہے، تو آپ اپنے سونے میں سے آپ زکوٰۃ نہیں کریں. آپ پر فرض ہے، خاوند پر فرض نہیں. ہاں خاوند دیتا تو اس کا احسان ہے آپ کے اوپر، فرض آپ پر ہے، سوال آپ سے کیا جائے گا. نمبر بارہ، رمضان کے مہینے میں اکثر اوقات کھانے پینے میں مشغول رہتی ہیں. نمبر تیرہ، حج کو وقت پہ ادا نہیں کرتی اگرچہ وہ مستطیع ہیں. نمبر چودہ، حجاب کے معاملے میں سستی اختیار کرتی ہیں. نمبر پندرہ، گھر سے زیادہ نکلتی ہیں اور خوشبو لگا کر. نمبر سولہ، والدین کی نافرمانی یا اونچی آواز میں والدہ کے سامنے بات کرنا، یہ بہت رائج ہے آج کا، اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور نمبر سترہ، صلہ رحمی کو توڑنا. نمبر اٹھارہ، شادی شدہ عورتوں میں زیادہ رائج غلطی ہے کہ اپنی خاوند کی نافرمانی کرنا، اور جسے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں اور طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. نمبر انیس، بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہ کرنا. اس کے بعد نمبر بیس، کفیرہ کا فتنہ. کفیرہ جانتے ہیں، بیوٹی پارلرز، ان کی طرف جانا، زیادہ وقت وہاں پہ گزارنا، زیب و زینت میں زیادہ وقت لگانا، زیادہ پیسے سر کرنا، اس میں ایک نہیں 10 غلطیاں ہیں. نمبر 21، بالوں کو کاٹنا مردوں کی طرح حرام ہے. نمبر 22، مردوں کی طرح شکل اختیار کرنا. نمبر 23، اجنبی مردوں کے ساتھ کام میں حصہ لینا یا تعلیم کے شعبے میں یا کسی بھی ذریعے سے ان کے ساتھ اختلاط کر کے بیٹھنا جائز نہیں شرعاً، یہ زیادہ غلطی دیکھی جاتی ہے. نمس، وشم، فلج، وصل، وشر، بھویں کا کاٹنا، یہ سب حرام ہے میری بہنیں. عام طور پہ عورتوں میں رائج ہو سمجھتے کہ یہ خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اعجاب، تکبر کا فتنہ عورتوں میں زیادہ ہے. اس کے بعد تصویر کھینچنا، تصویریں بنوانا، خاص شادیوں کے موقع پر، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. زیادہ تر فون کا استعمال کرنا، جس میں اسراف بھی ہے اور غیر محرم مردوں سے بات کرنا بھی ہے. نمبر انتیس، گانے سننا، اگرچہ بہت سارے مرد بھی سنتے ہیں لیکن عورتوں میں یہ زیادہ رائج ہے. کچن میں ٹیپ رکھی ہے، گانا چل رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے قرآن مجید کی کیسٹ لگائیں یا کوئی درس لگائیں، آپ وہ کیسٹ بھی سنتے رہیں اور ساتھ کام بھی کرتی رہیں. نمبر 30، ڈش انٹینا کا فتنہ،
مرد تو گھر سے باہر ہوتے ہیں، عورتیں گھر میں رہتی ہیں، 24 گھنٹے جو کچھ چل رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر خود کچن میں جاتی ہیں تو بچوں کے حوالے کر کے جاتی ہیں، ان کی مرضی جو کچھ دیکھنا چاہے دیکھ لیتے ہیں.

اپنے چہرے کو ڈھانپ رہے ہیں, ہاتھ تو ملانا دور کی بات ہے, تو یہ غلطی رائج ہے, ہاتھ بھی ملاتی ہیں. نمبر 33, اپنی شکلیں تبدیل کرنا خوبصورتی کے لیے اور فیشن سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. نمبر 34, اپنی نظر کو, اپنی آنکھوں کو نہ جھکانا. جیسے مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کو دیکھو غیر محرم عورت کو, عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ غیر محرم مرد کو دیکھے. نمبر 35, غیر محرم مردوں سے, اجانب مرد سے دھیمی آواز میں بات کرنا یا ہنس کے بات کرنا شرعاً جائز نہیں. نمبر 36, حیا کا ترک کرنا. نمبر یہ شرم و حیا بہت کم ہے, جتنا علم حاصل ہوتا جا رہا ہے دنیا کا اتنی شرم و حیا کم ہوتی جا رہی ہے, الا من رحم اللہ. نمبر 37, نسب پر فخر کرنا, تکبر کرنا. نمبر 38, گھر سے نکل کر کام کے لیے جانا اور اجنبی مردوں کے ساتھ کام کرنا, حالانکہ عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ گھر میں قرار حاصل کرے, الا یہ کہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے ایسی جگہ پر جہاں پر صرف عورتیں ہوں, ٹیچنگ ہے عورتیں ہیں صرف الگ سے تو ان کے لیے جائز ہے, لیکن مردوں کے ساتھ کام کرنے کی کیا مجبوری ہے. نمبر 29, نمبر 39, لینز کا فتنہ, آنکھوں میں لینز لگانا, کلر فل لینز جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر لینز استعمال کرنا ہے جو کلر لیس ہے جیسے اینا کے, کوئی حرج نہیں, لیکن اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا اس لینز سے شرعاً جائز نہیں ہے. اور آخر میں نمبر 40, بغیر محرم کے سفر کرنا, چاہے وہ حج عمرے کے لیے ہو جو زیادہ رائج ہے, چاہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی جانا ہو, بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا حرام ہے. اب وصیتیں رہ گئی, وصیتیں میں کیا کروں, میری یہی گزارش, یہی وصیتیں ہیں جو میں نے یہ غلطے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے احتیاط کریں اور ان کو چھوڑ دیں, یہ عام لگتی لیکن اللہ تعالیٰ کے عام نہیں ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے آپ کے لیے صرف اپنی جگہ پر بیٹھے ہی اپنے دل کی اندری زبان سے نہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں سے توبہ کرتے ہیں جو ان کے علاوہ میں نے بیان نہیں کی, بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی اور بھی ایسی غلطی ہے, ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کیا غلط کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. صرف عورتوں کے لیے نہیں, آپ سے بھی, میں اپنے آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں سب سے, کہ اگر ہم کسی غلطی پہ ہیں اسے توبہ کر لیں, صرف دل سے ہی توبہ کر لیں, لوگوں سے نہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحمۃ اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر بعد میں غلطی ہو جائے تب بھی توبہ کر لو, دسویں مرتبہ غلطی ہو تب بھی توبہ کر لو, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بشرط کہ عزم کے ساتھ, یعنی کہ بس زبان سے نہیں, عزم کے ساتھ توبہ کرو, پھر غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, پھر توبہ کر لو. ابھی تک عورتوں کے لیے باتیں تھیں, مرد حضرات کے لیے بھی کچھ چند نصیحتیں کی جائیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے, جو سوال عورتوں سے ہوگا وہ نیچے کم درجے کا ہے, آپ سے جو سوال ہوگا وہ زیادہ درجے کا ہے. عورتوں سے سوال ہوگا بچوں کے بارے میں, اپنے بارے میں اور خاوند کے بارے میں. آپ سے سوال ہوگا اپنے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, تو آپ سب کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, ایمان کا تقاضا ہے, اگر تم واقعی مومن ہو تو اچھی طرح سن لو, اپنی نفس کو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, بیوی بچے سب شامل ہیں, اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا ذمہ داری کے تعلق سے. نمبر 3, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن, تو کہیں ظلم کر بیٹھا عورت پر. یہ نصیحتیں ہیں, عورت کمزور ہے, آپ کی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے شادی کے بندھن سے آپ کے ساتھ باندھ دیا ہے, آپ پر بعض واجبات ہیں, عورت پر بعض واجبات ہیں, تو کبھی ظلم نہ کرنا یاد رکھیں. نمبر 4, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, عاشرہن بالمعروف, ان سے عشرت کرو, رہن سہن کرو معروف کے ساتھ بہترین طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کیا کرو, ترمذی کی روایت میں آیا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

جس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے نیک بیوی عطا کرتا ہے. اور دوسری روایت میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرماتا ہے تو اس کو آدھے دن کی مدد کر دیتا ہے. آدھے دن کی مدد. یاد رکھیں اگر آپ کی بیوی آپ کے گھر والے نیک اور صالح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ بہت بڑی نعمت دی ہے, آپ کے لیے آدھے دن کی مدد اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. آپ نے صرف آدھے دن کے لیے کچھ کرنا ہے. مردوں پر سب سے بڑا حق ہے والدہ کا, عورتوں پر سب سے بڑا حق ہے خاوند کا, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یاد رکھیں سوال ہونا ہے اور سب سے ہونا ہے قیامت کے دن, اور بغیر ترجمان کے ہوگا, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اور جواب ہم سب نے تیار کرنا ہے. جو ذمہ داریاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونپی ہیں اپنا بھی جواب دینا ہے, اپنے بیوی کے جواب دینا ہے, اپنے بچوں کو بھی جواب دینا ہے, تو اس کی تیاری کر کے جائیں. فتاوی میں کچھ چند فتاوی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن میں صرف ایک پیپر میں نے لگایا ہے سامنے وہاں پہ, اس کے پردے کے متعلق چند فتاوی ہیں. چاہتا تو یہ تھا کہ میں لکھ کے آؤں لیکن میں لکھ نہ سکا, وقت نہیں تھا, لیکن آپ اسے اچھی طرح دیکھ لیں. خاص طور پر میں جو مسلم مائیں اور بہنیں ہیں, اس میں پردے کے متعلق ہمارے درس متعلق بعض فتاوی ہیں اور بعض غلط فہمیاں ہیں, ان کے متعلق میں نے بات بیان کی ہے. تو جو اہم فتاوی ہیں ان میں سے ان کے اندر نہیں ہے. یہ جو آپ شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ عورت نے پردہ تو پہنا ہوا ہے لیکن آنکھیں باہر ہیں, یہ جتنی بھی قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر تصویر میرے پاس نہیں ہے, چھوٹی سی ہے میرے پاس, اگر اس پہ گزارا ہو سکتا ہے تو. بڑی ہے لیکن یہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں, نظر آ رہی ہے نا؟ یہ جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس قسم کے ہر قسم کا نقاب حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے شرائع میں. اور یہ غلطی رائج ہے سب میں, اکثر عورتوں میں غلطی رائج ہے, الا من رحم اللہ, یہ سب اس طریقے سے, تو یہ شرائع جائز نہیں ہے. اس کے بعد دوسری تصویر میں یہ عبایا جو ہے یہ تنگ ہے, اور اگر زیب و زینت ہے تو جائز نہیں ہے. یہ اس عورت نے عبایا ڈالا اپنے کندھوں پر, کندھوں پر ڈالا ہوا عبایا بھی جائز نہیں ہے. وجہ سامنے لکھی ہے مردوں سے مشابہت. پھر پنتلون کا پہنا بھی بے پردگی ہے, جائز نہیں ہے. اور یہ میں نے بیان کیا کہ کس شخص نے کہاں کہاں پر بیان کیا, ریفرنس موجود ہے. میں چاہتا دلیل کے ساتھ اس کے لکھ کے آتا لیکن وقت نہیں تھا. انشاءاللہ اس کو میں پرنٹ کر کے دلیل کے ساتھ اس کو دوبارہ ہم بیان کریں گے, اور اس کو انشاءاللہ اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے گھر والوں کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے, ہمیں سب مسلمان بہنوں کو حجاب شرعی پہننے کا حجاب شرعی پہننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے لیے حجاب شرعی کو آسان کر دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کو حجاب شرعی اور شرع کے احکام پر عمل کرنے کی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پر سوال بھی ہیں, اللہ المستعان. سوال میں وہ لوں گا جو جس کا درس سے تعلق ہے, کیونکہ سوال کافی ہیں تاکہ وقت کافی گزر چکا ہے. تو آپ دیکھیں جو پردے کے متعلق ہیں وہ دیکھیں. بعض سوال داڑھی پر ہیں,
وہ کہتے ہیں حجاب کی باتیں داڑھی پر بھی ہونی چاہیے، ان کا حق ہے، اس کا جواب دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں آج کل ہمارے بھائی جو فیشن کے مطابق آدھی یا ڈیزائن والی داڑھیاں رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح نہیں ہے، حرام ہے. داڑھی چھوٹی کرنا یا ڈیزائن والی داڑھی رکھنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. داڑھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عف اللحا، چھوڑ دیا جائے داڑھی کو. در سے تعلق نہیں تھا لیکن کیونکہ پردے کے مقام داڑھی کی بات ہو رہی تو اس کا میں نے جواب دے دیا. یہ سب سوال باہر سے. ہاں، پردے کا ایک سوال ہے، کیا ہم اپنی فیملی میں چچا اور ماموں سے پردہ کریں یا نہیں؟ آپ کا چچا اور آپ کا ماموں آپ کا محرم ہے. چچا یعنی آپ کے باپ کا بھائی، ماموں یعنی آپ کی ماں کا بھائی، یہ آپ کے محارم ہیں، آپ ان سے پردہ نہیں کر سکتے، نہ کریں، ضروری نہیں ہے. پھر پردے کا دوسرا سوال، انڈیا پاکستان میں بعض اوقات کسی نہ کسی خاندان میں بہو کو نند کے شوہر سے پردہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور اس عورت یا بہو پر اتنا زور دیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یاد رکھیں جائز نہیں ہے. دیور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحم الموت، دیور موت کے برابر ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے، وہ حکمت عملی سے کام لے. اور یہ وجہ جہالت، جہالت اس کی وجہ، جب تک جہالت موجود ہے معاشرے میں تو ایسے مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. تو اس عورت کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ سب سے اپنے خاوند کو اپنے ہاتھ میں لے، شرعی طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور حکمت عملی سے کام لے. سر کے بالوں پر کلر لگانا جائز ہے یا نہیں، اس کا حکم دے. سر کے بالوں پر کلر لگانا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اگر اس کا کلر مہندی کی طرف، مہندی کا کلر ہو، کیونکہ مہندی لگانا جائز ہے. جو باقی کلر ہیں وہ مسلمان لوگ عورتوں کے بالوں کے کلر نہیں ہیں، جیسا کہ عام طور پہ پیلا کلر یا سفید کلر، نیلا کلر تو ویسے نہیں ہوتا، لوگ نیلا کلر بھی کر لیتے ہیں، نیلا کلر بالوں کا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ خلقت کو تبدیل کر رہا ہے نیلے رنگ سے یا سبز رنگ سے. جو باقی جو بالوں کے رنگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ غیر مسلم عورتوں کے رنگ کے بالوں کے تقریباً جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، تو ان کے بالوں کے رنگ کرنا ان سے مشابہت ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. لپسٹک جس میں جلی اور خنزیر کی چربی نہ ہو استعمال کرنا جائز ہے، کون سی کمپنی استعمال کریں؟ اللہ اکبر. پہلی بات یہ کہ لپسٹک میں اگر خنزیر کی جلی موجود ہو تو وہ حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. دوسری بات، لپس کا استعمال کرنا اپنے خاوند کے لیے جائز ہے، خوبصورتی کے لیے، بشرطے کہ جیسے میں نے بتایا ہے اس پہ خنزیر کی جیلی نہ لگی ہو، کیونکہ خنزیر جو ہے حرام ہے. کون سی کمپنی میں نہیں جانتا ہوں، ہم کسی کمپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی بھی کمپنی ہو جس میں خنزیر کا یہ مادہ نہ ہو تو وہ جائز ہے انشاءاللہ. اکثر شوہروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم پردہ کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اس حالت میں ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ اس حالت میں ایک عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنی اس بہن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے اور انہیں اس مصیبت سے نجات دے، کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور میں ایسے شوہر کے متعلق تعجب کرتا ہوں کہ وہ اس کی غیرت کہاں ہے، اس کی عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا چاہتی ہے، اپنے آپ اپنی زینت کو چھپانا چاہتی ہے. کہ تمہیں تو فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ عجیب سا مرد جو اپنی عورت کو منع کرتا ہے اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے، سبحان اللہ. تو یاد رکھیں، میں اس بہن سے گزارش کروں گا حکمت عملی سے کام لیا جائے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کے بعد اپنے شوہر کو دعوت دے، داعیہ بن جائے گھر میں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ڈر. نمبر تین، کسی ایسے عالم سے رجوع کرے جو آپ کے شوہر سے بات کر سکے اور ان کے لیے ایسی باتیں وضاحت کرے جو ہو سکتے ہیں ان کو اس کا علم نہ ہو. نمبر چار، اگر آپ کا شوہر آپ کو مجبور کر دیتا ہے
تو یاد رکھیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نافرمانی کرے، بلکہ اگر آپ کو مجبور کرتا ہے اور طلاق کی بات پر دھمکی دیتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے اگر آپ اسے طلاق لے لیں. کیونکہ اگر یہ شخص آپ کو پردے میں نہیں دیکھ سکتا تو پھر آگے آپ کے ساتھ اس نے کیا وفا کرنی ہے؟ یعنی معذرت کے ساتھ، میں اس شخص سے معذرت بھی کروں کہ آخر کیا وفا کریں گے آپ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی بیوی کو کیا دے سکتے ہیں؟ اور تو اس لیے اس سے اجتناب کرنے بہتر، لیکن حکمت عملی جس طریقے سے میں نے بیان کیا ہے، صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کسی عالم سے رجوع کریں تاکہ ان کو سمجھائیں. اگر بار بار وہ اصرار کرتا رہے تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، واللہ اعلم. کتنے سال کے نامحرم بچے سے عورت پر پردہ کرنے چہرے کا پردہ کرے؟ بہرحال تو مفہوم یہ ہے سوال کا، واضح نہیں ہے کہ کتنے سال، میں دونوں کی بات کروں، لڑکی کتنے سال کی پردہ کرے، لڑکا کتنے سال کو جسے پردہ کیا جائے. لڑکی جب بالغ ہو جائے اور بلوغ کی نشانیاں چار ہیں، لڑکیوں میں تین ہیں، لڑکوں میں، مردوں میں تین ایک جیسی ہیں، چوتھی ایک زیادہ ہے لڑکیوں میں. جو یکساں ہیں دونوں میں، نمبر ایک منی کا خارج ہونا احتلام کی حالت میں کسی ذریعے سے، چاہے مرد میں عورتوں میں، یہ بلوغ کی نشانی ہے. نمبر دو شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. نمبر تین 15 سال کی عمر کا ہو جانا، یہ تین مردوں کے لیے، عورتوں کے دونوں کے لیے ہے. اور نمبر چار عورتوں کے لیے خاص ہے، حیض کا خون جاری ہونا. اگر حیض کا خون 15 سال سے پہلے 9 سال کی عمر میں بھی جاری ہو جائے تو اس لڑکی پر فرض ہے کہ وہ اب حجاب شرعی استعمال کرے اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیونکہ اب یہ بالغ ہو گئی ہے، مکلف ہو گئی ہے. اور لڑکی جو میں نے بیان کیا ہے، اگر بالغ لڑکا ہے تو اس سے پردہ کرنا فرض ہے. اگر کسی کا شوہر سفر میں کہیں کام سے چلا جائے اور بیوی گھر میں اکیلی ہو اور اس صورت میں گھر پر مہمان آ جائے، یعنی شوہر کی بہن نند، اور اس کے شوہر گھر پر آئے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اندر رہے تو خاندان میں جھگڑا کا باعث بنتا ہے، اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں حکمت عملی سے کام لیں اور سامنے نہ جائیں اور کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں آپ کو مجبوری کہ اگر مجبور کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہی بیان کیا ہے، حکمت عملی سے کام لیں. آج امت میں جہالت موجود ہے، جلد بازی کبھی نہ کریں. دیکھیں گھر کا خراب ہونے میں منٹ لگتے ہیں، سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن گھر کو بنانے میں سالوں سال لگتے ہیں. تو حکمت عملی سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا کر دے گا اور آہستہ آہستہ ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا دین عمل کرنا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کیا ہے.

0: آج کل اسکارف جو مسلمان عورتیں پہنتی ہیں اسے جب ہم کہتی ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ چہرے کا پردہ فرض ہے تو وہ آگے سے جواب دیتی ہیں ہم اسکارف اس لیے پہنتی ہیں کیونکہ ہمیں غیر مسلم سمارٹ دیکھ کر وہ بھی اسکارف پہنے تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں ان کو سمجھائیں کہ چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے اور اسکارف کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ اسکارف سے کیا کریں گے آپ وہ آپ کی وہ کون سی چیز چھپائے گا جسم میں سے اس کا فائدہ ہی کیا ہے بلکہ وہ آپ کی زینت میں اور اضافہ کر دے گا تو یاد رکھیں آپ ان کو نصیحت کریں سب سے پہلے آپ خود علم حاصل کریں نا آج کے درس سارا علم درس ہے جو درائیں میں نے بیان کی ہیں گزارشیں ان کو لکھ لیں آپ جو آیتیں میں نے بیان کی ہیں آپ ان کو لکھ لیں اگر نہیں لکھا تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ وہ کیسٹ یا سی ڈی لے لیں آپ سنیں اور اچھی طرح لکھ لیں اور اس کو یاد کریں اور اس کے علاوہ میں نے تو مختصر بیان کیا کتابیں موجود ہیں علماء کی طرف آپ رجوع کریں مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ علم حاصل کریں پھر اس کے مطابق آپ دعوت دے سکتی ہیں بغیر علم کے آپ کیا دعوت دیں گے اور کس چیز کی دعوت دیں گے تو میری گزارش ہے پہلے علم حاصل کریں پھر آپ دعوت دیں جوائنٹ فیملی میں رہنا کہاں تک جائز شرع اعتبار سے دیکھیں جوائنٹ فیملی رہنے میں مانعت نہیں ہے آپ رہیں بشرط یہ کہ شرعاً آپ کوئی یعنی غیر شرعی اقدام نہ کریں اگر پردہ موجود ہے تو آپ رہیں جائز ہے بے پردگی ہے تو جائز نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ یعنی رہ سکتی ہیں اس طریقے سے کہ بے پردگی نہ ہو اپنے دیوروں کے سامنے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ رہیں اگر اس طریقے کی حالت ہے تو ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں جو گھر ایک ہے لیکن وہ اپنے اس طریقے الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ کمرے الگ ہیں وہ پردہ بھی کرتے ہیں آپس میں اور اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہتی ہیں وہ ساس سسر کی مرضی ہے کہ سب ساتھ رہیں اور شوہر کی بھی یہی مرضی ہے وضاحت کریں میں نے یہی کہا کہ دیکھیں یہ جہالت کی وجہ ہے جہالت کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہی بات ہے بار بار یہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت دے دی الحمدللہ تو ثابت قدم رہنا مشکل ہے تو ایک ثابت قدم رہنے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر لے اور علم شرعی جو آپ حاصل کر رہی ہیں وہ علم شرعی آپ اپنے گھر میں آہستہ آہستہ شروع کریں اپنے خاوند سے سب سے پہلے دعوت کریں اپنے خاوند کو دیں اور اس طریقے سے آہستہ آپ پوری فیملی میں جب یہ علم آ جائے گا تو ان شاء اللہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی اگر کوئی عورت یعنی بیوی پردے پر عمل نہ کرے شوہر کے اصرار پر بھی تو کیا کرے یعنی شوہر کہتے ہیں پردہ پہنو پردہ کرو عورت بے پردہ رہنا چاہتی ہے یہ کسی مرد ساتھی کا سوال ہے میرا خیال ہے ادھر ہی سے لیڈی سے ہے چلو اچھا سوال ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال نہیں ہے کیا ہاں جنس کا سوال یہ تو میں کہہ رہا ہوں چل الحمدللہ ہاں اللہ کو جزائے خیر دے اگر عورت پردہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا بے پردہ عورت کیوں ہے آپ کی یاد رکھیں اس کا تو گناہ اس کے سر ہے آپ گھر کے ذمہ دار ہیں آپ سے سوال کیا جائے گا آپ بھی حکمت عملی سے زبردستی نہیں ہمارے پاس جو راستے ہوتے ہیں وہ مارنے پیٹنے والے ہیں ہرگز نہیں میرے بھائیوں مارنا پیٹنا جائز نہیں ہے اس طریقے سے اگر عورت بے پردگی اختیار کرتی ہے سب سے پہلے نصیحت اس کے بعد حجر بستر الگ کر دے اس کے بعد مارنے کی نوبت آتی ہے مارنا کیسے کہ جسم پر اثر نہ ہو مارنے کا بعض لوگ مارتے ہیں جسم پر زخم ہوتے ہیں یعنی تعجب کی بات میرے پاس مریض آتے ہیں کلینک میں یا دانت ٹوٹا ہوتا ہے یا جسم پر کوئی اسی بڑی گہری چوٹ ہوتی ہے کہ سٹچ لگانے پڑتے ہیں میرے بھائی یہ کیا طریقہ ہے حرام ہے میرے بھائی یاد رکھیں اگرچہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتی ہے آپ کے لیے ایسا مارنا جائز نہیں ہے تو یہ تین طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے قرآن مجید میں سب سے پہلے نصیحت کرو نصیحت سے کام نہیں ہوتا بستر کو الگ کر دو حجر اور تیسری حالت ہے مارنے کی وہ شرعی طریقے تو مارنا نمبر دو تصویر لینا جائز نہیں پاسپورٹ یا حج عمرہ کے لیے دیکھیں تصویر جائز نہیں لیکن حج عمرہ یا پاسپورٹ کے لیے ضرورت کی حالت میں جائز ہے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ ضرورت کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے ضرورت کے لیے صرف اور جہاں تک ضرورت ہے صرف اس لیے یہ طریقہ درست ہے کہ پاسپورٹ کے لیے بھی تصویر لی ہے اور اس کو شائع بھی کی جا رہی ہے نہیں پاسپورٹ کے صرف پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوگا بس یا اقامے کے لیے हस्बैंड के चाचा और मामू बीवी के लिए महरम है? नहीं, महरम नहीं है, याद रखें। खाविंद के चाचा या मामू आपकी बीवी के लिए महरम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इतना काफी है मेरा ख्याल है।
1: बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिही व सहबिही व मन वला, अम्मा बाद। आज के खुतबे का मौजू है, जैसा कि आप साथ में समाअत फरमाया, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की पहचान। सही बुखारी मुस्लिम में सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसा कि खुशबू बेचने वाला और आग को फूंकने वाला। खुशबू बेचने वाला या तो तुम उससे खुशबू खरीदोगे या वो तुम्हें हदीये के तौर पर देगा, और कम से कम उससे तुम अच्छी खुशबू जरूर हासिल करोगे। और आग को फूंकने वाला या तो वो तुम्हारे कपड़े जला देगा या कम से कम तुम उससे बदबू जरूर महसूस करोगे। इस अजीम हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक अहम मसले के मुतालिक बात फरमा रहे हैं। ये ऐसा मसला है जिससे कोई शख्स भी दूर नहीं हो सकता। हर इंसान मुहताज है अपने दोस्तों का, जिनके साथ वो अपना वक्त गुजारता है। जिन लोगों को कोई दोस्त नहीं, मेडिकली वो नफ्सियाती मरीज समझे जाते हैं। तो इंसान बगैर दोस्तों के रह नहीं सकता, और शरीयत ने दोस्तों से मना नहीं किया, लेकिन दोस्त कौन होते हैं, कैसे होते हैं, किनसे दोस्ती रखनी चाहिए और किनसे नहीं रखनी चाहिए, इसकी वजाहत जरूर फरमाई। दोस्त दो किस्म के होते हैं, या तो अच्छा होता है और या बुरा होता है। अच्छे दोस्त की क्या पहचान है और बुरे दोस्त की क्या पहचान है? अच्छा दोस्त किसे कहते हैं और बुरा दोस्त किसे कहते हैं? बाद लोग समझते हैं कि तो हम जान लेते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी है अच्छे और बुरे को हम कैसे, वो तो हर बच्चा भी जानता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। जाहिरन तो यूं लगता है, लेकिन हकीकतन क्या है? क्या हम वाकई ये पहचान रखते हैं अपने अंदर कि अच्छा कौन और बुरा कौन है? सिर्फ महज अकल के तराजू पर तोल सकते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है? तो आइए देखते हैं। अगर शरीयत हमें यह तराजू ना देती अच्छाई और बुराई का, हराम और हलाल का, तो क्या हम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते? महज अकल की बुनियाद पर کیا عقل کی بنیاد پر ہم یہ جان سکتے ہیں کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے؟ نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل محتاج ہے جیسا کہ ہم خود محتاج ہیں، ہماری عقل کمزور ہے جیسا کہ ہم خود کمزور ہیں، ہماری عقل محدود ہے جیسا کہ ہم خود محدود ہیں، ہماری عقل سے غلطی ہوتی ہے جیسا کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے. تو عقل کبھی ترازو نہیں بن سکتی. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، عقل اس کا فرق نہیں بیان کر سکتا. مثال کے طور پہ ریشم کے کپڑے عورت پہن سکتی مرد نہیں پہن سکتا. کیا عقل آپ کو بتا سکتا ہے کہ ریشم کپڑے کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عقل کے حوالے نہیں کیا، ہمیں شریعت کے حوالے کیا ہے، قرآن اور سنت کے حوالے کیا ہے. زندگی گزارنی ہے تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزارو، یہی ایک راستہ ہے. حق اور باطل کی پہچان اسی راستے سے آپ کو مل سکتی ہے. اچھا دوست صرف وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ تم اچھے ہو، جو آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، جو آپ کے بلانے پر جلدی چلائے، جس کے ساتھ آپ سیر و تفریح پہ جاتے ہو، جس کے ساتھ آپ گیم کھیلتے ہو. یہ اچھے دوست کی پہچان نہیں، اگرچہ عقلا یہی لگتا ہے کہ یہ اچھا دوست ہوگا. اور برا دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، جو یہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے، جو آپ کو نصیحت کرتا ہے عقلا تو یہی نظر آتا ہے ظاہر عقل سے کہ جو تمہیں ٹوکتا ہے روکتا ہے وہ تمہارا دوست، وہ اچھا دوست نہیں ہو سکتا. تو اسے شریعت نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے اچھائی کا اور برائی کا، اچھے دوست کا اور برے دوست کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ایک مثال دی ہے، عقلی مثال ہے لیکن اسے شرع کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا ایک طرف، اور دوسری طرف آگ میں پھونک مارنے والا یعنی لوہار، جن کا کام 24 گھنٹے آگ سے ہے، لوہے سے ہے، سخت کام ہے، پسینے کا کام ہے، گرمی میں کام ہے. تو اچھے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عطر بیچنے والے سے دی ہے. عطر بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ جب آپ اس کے پاس جاتے ہو اس کی دکان میں، یا تو آپ اس سے عطر خریدو گے یا وہ تمہیں اپنی طرف سے عطر دے گا، یا کم سے کم تمہیں تھوڑا سا عطر لگائے گا اس کی خوشبو دیکھنے کے لیے کیسی ہے. اگر کچھ بھی نہیں، نہ تم نے خریدا اور نہ ہی اس نے کچھ دیا، باہر چلے گئے، کیا اس کی خوشبو سے تم محروم ہو سکتے ہو؟ جو بھی شخص آپ کو باہر جاننے والا گلے ملے گا، آپ کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آئے گی کہ نہیں؟ خوشبو آئے گی. تو ایسے دوست سے ہر طرح کا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے. اب شرعاً دیکھیں اس کو تولتے ہیں شریعت پہ. اچھا دوست وہ ہے جس سے تم کچھ لیتے ہو، اسی حدیث پہ دیکھتے ہیں، یا تو عطر خریدتے ہو، یا وہ تمہیں ہدیہ دیتا ہے، یا کم سے کم تم خوشبو حاصل کر کے ہی جاتے ہو. یہ تین طریقے خیر ہیں. تو اچھے دوست دیکھیں شرائن، یا تو وہ تمہیں، یا تو تم اس سے کوئی علم لوگے لینے کی بات ہے. علم، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی لی ہے آپ نے، جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے، بہتر ہو جائے. یا اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو نصیحت ہی دے گا، تمہارے اندر جو عیب ہے چھپا ہوا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، یا ظاہر ہے جس کی تم پرواہ نہیں کر رہے ہو، وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، پیار سے محبت سے اکیلے میں سب کے سامنے نہیں، تمہیں سدھارنے کی کوشش کرے گا، تمہیں دیا ہے اس نے کچھ، یا اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، محض اس کے ساتھ چلنے سے لوگ کہیں گے یہ اچھا شخص ہے۔ آج کل کے دور میں اگر آپ، بلکہ ہر دور میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلان کون ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلان کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلان کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں جب روایت کا زمانہ تھا، حدیث جمع کی جا رہی تھی، اگر کسی راوی کے متعلق یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیسا ہے، تو صرف اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیسا ہے، ثقہ ہے یا نہیں ہے، حافظہ کیسا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا آنا جانا کس کے ساتھ ہے، اس کی دوست کون ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک محدث سے پوچھا گیا کہ فلان شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا میں جانتے نہیں، مجھے یہ بتاؤ اس کے دوست کون ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کے دوست ہیں تقدیر کے منکر، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جو قدری ہوتے ہیں۔ تو اس عالم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ ایک شخص نے کہا وہ تو نصیحت کے لیے جاتا ہے ان کے پاس، کہا وہ انہی میں سے ہے۔ نصیحت کے لیے، نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہو، یاد رکھیں نصیحت کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف وہ آئیں یا آپ ان کی طرف جاؤ، ایک مخصوص محدود وقت میں نصیحت کر کے چلے جاؤ، لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، اگر وہ آپ کی نصیحت نہیں سنیں گے تو کم سے کم تم ان کی بدعت ضرور لے لو گے۔ اتنی ہی نہیں، اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، چلتے چلتے گزرتے گزرتے آپ کا کوئی کام پڑ گیا کسی سے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کہا اس کا بھی اجر ہے، آپ کو یہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ یعنی دنیا کا فائدہ تو ویسے ہی ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں آخرت میں ایسے اعمال کا اضافہ ہو رہا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور مجالس ذکر کے لیے خاص فرشتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فلاں فلاں فلاں بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گواہ رہے نا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہے، گزر رہا تھا ویسے بیٹھ گیا کسی کام سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کامیاب ہے، صرف بیٹھنے سے، یہ اچھے دوست ہیں۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہمارے دوست کون ہیں اس عمر میں بھی، یہ نہ سمجھے کہ اگر داڑھی سفید ہو جائے تب ایسے دوستوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے، ہر عمر میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تربیت پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے کبھی بات کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن دیکھنا چاہیے ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں۔ دنیا میں جسے اثر ہوتا ہے اس دوستی کا، اچھی دوستی کا، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا اور دوستی رکھتا تھا۔ اگر آج آپ کی دوستی، آپ کی محبت اچھے لوگوں سے ہے تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کی محبت سیدنا ابوبکر صدیق سے ہے, سیدنا عمر بن الخطاب سے ہے, سیدنا عثمان بن عفان سے ہے, سیدنا علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے, تو آپ کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. اگر دوسری طرف آپ کی محبت برے دوستوں سے ہے تو آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو حشر سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برے دوست کون ہیں, شروع سے پھر بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال آگ میں پھونکنے والا لوہار. اچھا یہ بات دیکھیں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لوہار برے ہیں. حدیث میں مثال دی گئی ہے, اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ لوہار سارے برے ہیں اور ان کا کام بھی برا ہے. ایک مثال دی جا رہی ہے دنیا کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, شخصیت کے اعتبار سے نہیں. یہ عمل کیسا ہے عطر بیچنا اور لوہار کا عمل کیسا ہے. تو لوہار کیا کرتا ہے, اگر آپ کا وہ دوست ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہو, بیٹھتے ہو بات کرنے کے لیے, تو آگ میں پھونک مارنے سے ایک چنگاری کافی ہے آپ کے کپڑے جلانے کے لیے. اگر آپ اسے بچ کے دور بیٹھ جائیں تو اس ورک شاپ کی بو جو ہے یا اس کے پسینے کی بو جو ہے آپ اسے نہیں بچ سکتے. تو بدبو آپ ضرور لے کے جائیں گے. جب باہر نکلیں گے کم سے کم جو آپ سے ملے گا تو آپ کے کپڑوں سے بو ضرور آئے گی. ہمارے آج کل کے دور میں جو اچھی مثال ہے اس کے لیے وہ ہے سگریٹ, سگریٹ نوشی. جو سگریٹ پیتے ہیں اگر آپ کے وہ دوست ہیں یا تو آپ کبھی نہ کبھی جلیں گے. اور آپ دیکھیں جو سگریٹ نوش ہیں, جو چین سموکر سمجھے جاتے ہیں, ان کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں کوئی داغ ضرور ملے گا آپ کو. کبھی ماچس کی تیلی گر رہی ہے, کبھی سگریٹ گر رہی ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے, وہ پیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ بھی وہ دھواں لے رہے ہیں, تو میڈیکلی بھی آپ خطرے میں, ان سے زیادہ خطرے میں ہیں. ان کے خون میں نکوٹین موجود ہے, آپ کے خون میں نہیں ہے, آپ کی نئی چیز آ رہی ہے, تو آپ زیادہ خطرے میں ہیں ان سے. تیسری بات, جب آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں, جو بھی آپ کو ملے گا تو آپ سے وہی بدبو ہی آئے گی سگریٹ والی. برے لوگ شریعت کے اعتبار سے کون ہیں, جو آپ کو اگر کچھ دیتے ہیں تو برائی ہی دے سکتے ہیں. برائی کون سی, آپ کو یعنی کہ گالی دیں گے, آپ کی غلطی پر آپ کو نصیحت نہیں کریں گے, وہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اس سے برا اور کیا بات ہوگی کہ آپ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں اور وہ آپ کو شباشی دے رہا ہے. اگر آپ اس سے لیں گے تو کوئی بری عادت ضرور لیں گے, اچھی کیوں نہیں, اچھی ہوگی تو وہ دے گا آپ کو. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہی دیں گے نا, اس کے پاس برائی ہے وہی آپ کو دے سکتا ہے, وہ آپ اس سے برائی ہی لے سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنی ہی کافی ہے کہ فلان کے دوست فلان ہے, وہ بھی انہی میں سے ہے, وہ بھی ویسا ہی ہے. اور آخرت میں میدان محشر میں جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, وہاں پر کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے عذاب سے بچا سکے. وہاں پر آپ کس کے سامنے کھڑے ہوگے, کس کے ساتھ کھڑے ہوگے اللہ تعالیٰ کے سامنے, وہی دوست جو اس دنیا میں تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صحابہ کرام کے صف میں کھڑے ہوں, تو آپ کی دوستی آپ کی محبت صحابہ کرام سے ہونی چاہیے. صحابہ کرام سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں ہم, کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کی اتباع, صحابہ کرام کی اتباع سے ہی صحابہ کرام سے دوستی ہوتی اور محبت ہوتی ہے, اور قیامت کے دن صحابہ کرام کی صف میں آپ کھڑے ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں, اگر آپ کے دوست فلمی سٹار ہیں یا یہ کھلاڑی ہیں یا کوئی بھی دنیا کے مشہور لوگ ہیں, تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. میرے بھائی تعجب کی بات یہ ہے, ہم اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے بچے کو بٹھائے اور پوچھیں, دس صحابہ کا نام تو بتائیں, دس زیادہ ہیں, چار خلفاء راشدین کون ہیں؟ دیکھیں اپنے آپ کو تولے ذرا, ہم کہاں ہیں. اور دوسری طرف پوچھیں کہ فلم سٹاروں کے نام بتائیں اور دیکھیں بچے کیسے فرفر بولتے ہیں. جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے, اللہ رحم اللہ, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ امت میں, تو ابوبکر صدیق کہنا بھی مشکل پڑتا ہے بعض بچوں کو. اس لوگوں سے میں نے سوال کیے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, یہ بچے کا قصور نہیں ہے, یہ قصور اس شخص کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچے عطا فرمائے. یہ نعمت ہے, بچوں کی نعمت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے, آپ ان لوگوں سے پوچھیں, ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچے نہیں ہیں, جو اولاد کے لیے ترس ترس کے زندگی گزار رہے ہیں. اس نعمت کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو قیامت کے دن جواب دیں, ماں بھی جواب دے, باپ بھی جواب دے. آخر میں سب سے برا دوست کون ہے؟ تعجب کی بات ہے, آج کل کے دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں سب سے برے دوست کے ساتھ. الا من رحم اللہ, بہت کم لوگ ہیں جو اس برے دوست سے بچے ہوئے ہیں. انہیں سب سے خطرناک برا دوست ہے, اور وہ ہے ڈش اور انٹرنیٹ. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں اچھائی تو ہے, ہم نے کب کا اچھائی نہیں, اچھائی تو ہے اس میں, لیکن برائی کتنی ہے. اگر آپ اس میں سے صرف اچھائی لے سکتے ہیں تو لیں, لیکن اگر آپ اس میں سے دونوں ہیں, اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے, تب تو اس کو گھر سے نکالنا چاہیے. سب سے برا دوست کیوں ہے, سب سے برا دوست کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ برا دوست جو انسان کی شکل میں ہے, آپ اسے اگر نہیں ملیں گے جا کے, باہر جا کے آپ گھر میں نہیں گھس سکتا. وہ کسی کی ضرورت ہے کہ آپ اسے منع کریں پھر آپ گھر میں آئے؟ نہیں ضرورت کر سکتے. یہ وہ برا دوست ہے جو آپ کے اچھے وقت کو بھی جلا دیتا ہے. بھئی آج کل کس کے پاس وقت ہے؟ تھوڑا سا وقت مشکل سے ملتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, کہاں پہ گزر جاتا ہے؟ ٹی وی کے سامنے. اور تھوڑا نہیں, آپ کبھی نوٹ کر کے دیکھیں, آج نوٹ کر کے دیکھیں, ٹائمر لگا کے دیکھیں, کتنی دیر کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران آپ ڈش کے سامنے بیٹھتے ہیں, اور جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں. خود ٹرائی کر کے دیکھیں. آج کل ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اگر ایک اچھی بات دکھاتے ہیں تو 100 بری بات اس کے بدلے میں دکھاتے ہیں. اور اگر اچھی بات, یہ کیوں اچھی بات کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے. اگر ساری کی ساری بری چیزیں ہوں تو کون دیکھے گا؟ تو ایک اچھی چیز دکھاتے ہیں اور اس کے پیچھے 100 بری چیز دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اچھی چیز دیکھ, بری کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ تو, آپ کے اندر تمیز ہے اچھے اور برے کی, اس بچے کو کون بتائے گا کہ اچھا برا کیا ہے؟ یا تو پھر آپ ایک خود باڈی گارڈ بن جائیں اور خود بیٹھے رہیں 24 گھنٹے, جو آپ نہیں کر سکتے. کیا دکھایا جا رہا ہے ہمیں؟ میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ ہے. میرے دوست ہیں, قاضی ہیں, جب وہ مسئلے کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں 80 سے 90% طلاق واقع ہو رہی ہے, وہ یہ وجہ ہے کہ لڑکی جب ٹی وی میں دیکھتی ہے اتنی خوبصورت لڑکا، اتنی بڑا گھر، اتنی خوبصورت گھر، محل دکھاتے ہیں، لو سٹوری چلتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ شادی کے بعد یہی ہونے والا ہے، میری زندگی ایسی محل میں گزرے گی اور اتنے خوبصورت انسان میری قسمت میں ہوگا. شادی ہو جاتی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، کوئی ڈیکوریشن نہیں، مشکل سے کچھ ملتا ہے، خامد وہ نہیں، ویسا نہیں تھا جیسے کہ اس نے دیکھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور کم عمر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، تھوڑے سے وقت میں. کیوں؟ وہ خواب دیکھ رہی ہے لڑکی جو اس نے ٹی وی میں دیکھا ہے، اپنی زندگی ویسے گزارنا چاہتی ہے. برکے میں کیسے دم گھٹتا ہے، چھوٹے گھر میں دم گھٹتا ہے، دیکھیں ان کی زندگی کیسی ہے، پینٹ پتلون پہنی ہوئی ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، مردوں جیسی چال ہے، کوئی فرق نہیں مرد اور عورت میں. ہم ایسے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ ان کی زندگی تو دیکھیں، خوبصورت زندگی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میرے بچے ایسے نہیں ہیں. شیطان کا تیسرا حربہ، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. تیسرا حربہ جو اس سے بھی برا ہے، بعض ایسے کیس بھی آئے ہیں، نیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے دوستی ہو جاتی ہے، پھر ٹیلی فون کی حد تک بات آتی ہے، پھر ملنے کی حد تک بات آتی ہے. والدہ 24 گھنٹے گھر میں رہتے پتہ چل جاتا ہے، گھر میں اور بیٹیاں بھی ہیں زیادہ، چلے ہو سکتا ہے اس سے رشتہ ہو جائے. والدہ خود بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے، رشتے کے چکر میں پڑتے ہوئے باہر ملتے ہیں، حرام ہوتا ہے، لڑکا بھاگ گیا. وجہ کیا ہے؟ کہ گھر کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس گھر کے اندر تمیز ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. جو آپ کی بیٹی کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یہ انسان کی شکل میں درندے ہیں، بھیڑیے ہیں. یہاں پر بازار میں ایک لڑکے کو پکڑا بعض ساتھیوں نے جو حیا میں کام کرتے ہیں، لڑکے کو چھیڑ رہا تھا، اس کو پکڑا. جو لڑکی اس کے ساتھ، اس کے والد کو بھی بلایا کہ ایسے ایسے گاڑی میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. تو والد نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں راز ہوں، شادی کر لی لڑکا، چلو جان چھوٹ جائے، لڑکی جوان ہے. جان تو اس لڑکے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں ایسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ بھی گاڑی میں بیٹھ سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے، میں شادی نہیں کروانا اسے. کیا ہماری بیٹی اتنی سستی ہوگی؟ ہماری بیٹیاں فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، نام دیکھیں بیٹیوں کے ہمارے، کیا اتنی سستی ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ بیٹی کا قصور نہیں، تربیت کس نے کی ہے، ہماری بنیاد کیا ہے. اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ بچے بے قصور ہیں، نہیں، بچے کا قصور بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر قصور کس کا ہے؟ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے پوچھے بیٹا رات کو دیر سے آ رہا ہے، بیٹا کہاں گئے تھے، کس کے ساتھ گئے تھے، کس کے ساتھ بیٹھے تھے، کون تمہارا دوست ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا یہ دکیانوسی سوچ ہے تمہاری، تم گھٹا والی زندگی گزارتی، بچوں کو چھوڑے یار، مرضی ہے ان کی زندگی گزارنے دو، چند دنوں کی زندگی ہے، کیوں انہیں تنگ زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں؟ تنگ زندگی کون سی ہے، کبھی پہچانا ہے آپ نے؟ کسے تنگ زندگی کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میرے پاس ایک شخص ہے، روتا ہوا آیا، کہتے میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، 65 سال کی عمر اس بوڑھے کی، یہ کیا وہ کیا وہ، میں نے امریکہ میں تعلیم دی، وہاں پر بھیجا، یہ کیا وہ کیا، سب نے مجھے چھوڑ دیا. میں نے اسے ایک سوال کیا، کبھی تم نے ان کو کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ؟ ایک مرتبہ کہا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ تک تو بھیجا، زندگی ساری جو پیسہ کمائی انہیں پہ لگایا، ایک مرتبہ انہیں بتایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے حسن سلوک کیا ہوتے، کبھی ایک مرتبہ بتایا، اللہ تعالیٰ سے کبھی ان کو جوڑا، اس شخص کا سر جیسے زمین پہ گر جب تک بیٹھا روتا رہا سر نہیں اٹھایا اس نے، میں اس کی زخموں پر نمک نہیں چھیڑ رہا تھا، نہیں نمک نہیں چھڑک رہا تھا، میں اسے صرف یہ یاد دہانی کر رہا تھا کہ غلطی کہاں سے ہوئی، ابھی بد دعا دے رہا ہوں ان بچوں کو، زندگی اور آخرت دنیا آخرت دونوں اس شخص تباہ ہو گئی ہے جس کو والدین بد دعا کریں، اس شخص کے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، اپنی زندگی بھی تم نے خراب کی ہے، ان کے لیے رو رہے ہو، ان کو بد دعا دے کے ان کی دنیا آخرت بھی خراب کر رہے ہو، تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، دنیا میں بہت اچھے بڑے ڈاکٹر بڑے انجینئر بن جائیں، بڑی پوسٹوں پہ لگ جائیں، ہونا چاہیے، اس کا مخالف نہیں، لیکن اس سے پہلے تربیت کیا ہونی چاہیے بچے کی، یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں، ہم پیچھے ہیں، یہی امت سب سے آگے تھی، آسمان کو چھو رہی تھی کسی زمانے میں، آج یہ سب سے نیچے کیوں گری ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جو ہمیں خوبصورت لگتی ہیں، چاہے حقیقت بدصورت کیوں نہ ہو، چاہے حقیقت اس میں شر کیوں نہ ہو، ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ سمجھ کر وہ سونا ہے اور ہم سے اور ہمیں کچھ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اسپیاری سر شرح کے درس جاری ہے. شیخ محمد بازمول حفظ اللہ فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ان تعلن حبك لفلان من ائمة السنة في كل محل وفي كل تعليق وفي كل مناسبة، فلنعلم هذا من طريقتهم والله الموفق. من السلف میں سے نہیں کہ آپ ائمہ سنت میں سے کسی کی محبت کا اعلان ہر جگہ اور ہر تعلیق اور ہر مناسبت میں کرتے پھریں، ہم ان کے طریقے میں نہیں پاتے، واللہ الموفق. یاد رکھیں اہل سنت جماعت اور خصوصی طور پر علماء اور اہل حق سے محبت منج سلف اور عقیدے کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے اور کلمۃ توحید کے شروط میں سے ایک اہم شرط ہے اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، لیکن اس محبت کے بھی شرعی اصول اور ضوابط ہیں. محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، حق بنیاد پر کرنی ہے، محبت کا اظہار بھی کرنا ہے لیکن غلو سے اجتناب کرنا ہے، اور اسی غلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر موقع پر ہر مجلس میں اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، صحابہ کی مثال لے لیں یہی کافی ہے، ایک دوسرے پر اپنی دنیا قربان کرنے والے تھے لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر، یہی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کی. اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے لیکن غلو سے کام نہیں لیتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے انصار کے تعلق سے سورۃ الحشر میں جب مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے، پھر ان کے بعد انصار کا ذکر فرمایا، پھر تیسرے میں پہ ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو جو انصار کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے دار اور ایمان کو حاصل کیا ان سے پہلے، یعنی مہاجرین سے پہلے مدینہ میں رہتے ہیں، تبوؤوا الدار والایمان ایمان کی حالت میں، یحبون من ہاجر الیہم محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ نمبر ایک ہے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے جی جو چیزیں مہاجروں کو دی گئی ہیں ان کو چھوڑ کے. تیسرے نمبر پہ جو اس سے بڑھ کر ہے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں جن چیز پر ان کا حق ہے وہ مہاجرین کے لیے یعنی ان کو دے دیتے ہیں، ان پر قربان کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کو شدید ضرورت ہو، وہ کان بہم خصاصا شدید ضرورت، اور حاجت مندی کو کہتے ہیں. ومن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنے نفس کو بخیلی سے شح سے بچا لیتا ہے وہی فلاح پانے والوں میں سے ہے. یہ صحابہ ہیں مہاجرین، ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ کی طرف آئے ہیں، دنیا پوری قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے چھوڑ، سب کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. نہ روزگار ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تن پہ جو کپڑے وہی ساتھ لے کے آئے ہیں. مشرکین نے سب کچھ چھین لیا ہے اور اللہ کے لیے سب قربان کر کے آئے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کو چھوڑنا ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، چھوڑ دیا. وہاں پر پہنچے ہیں، کوئی گھر نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، وہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوست موجود ہے وہاں پہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے. گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قرآن مجید میں، کبھی ایسے کوئی دوست دیکھیں؟ اور اتنی پیارے الفاظوں میں تبوّ الدار والایمان، دار مدینہ ہے، ایمان دیکھیں.

اور سب امیر بھی نہیں تھے، انصار سب امیر نہیں تھے، ان میں سے کئی یعنی ایسے جو کاشتکاری کرتے تھے، بہت کم ایسے تھے جو تجارت کرتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے یعنی جو اونٹ بکرا چرائے کرتے تھے، عام زندگی تھی، زیادہ پیسے والے نہیں تھے، اور گھر بھی بڑے بڑے محل نہیں تھے، ایک دو کمرہ ہوتا تھا، چھوٹے سے گھر تھے. اب ہجرت کر کے آ گئے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو محبت اتنی تھی کہ اپنے پاس جو کچھ ہے تھوڑا سا ہی وہ قربان کرنے کے تیار ہو گئے، اور اگر مال غنیمت کہیں سے پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے پاس اور آپ سے ان کو تقسیم کر دیتے، مہاجرین میں صرف انصار کو کچھ نہ دیتے، تو اپنے سینے میں تنگی تک محسوس نہ کرتے. ہمیں کیا پتہ سینے میں کسی کے کیا ہو رہا ہے، دل کی حالات کون جانتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو اپنے دل میں تنگی محسوس بھی نہیں کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ پاک صاف دل ہوتے ہیں. اچھا جو کچھ موجود ہے، ایک تو وہاں سے کچھ ملا نہیں باہر سے، جو کچھ موجود ہے وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگرچہ خود محتاج ہیں، شدید محتاج ہیں. یعنی ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، خود بھوک لگی ہوئی ہے، اور مہاجر جو ہے وہ آ گیا ہے، وہ روٹی اس کو دے دی ہے. وہ لوگ کان بہم خصاصا، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. میرے سوال یہ ہے، ابوبکر صدیق نے ہجرت کی ہے، سیدنا عمر نے ہجرت کی ہے، سیدنا عثمان، سیدنا علی نے، کیا انصاری صاحب جو محبت ان سے زیادہ کرتے تھے، کیا اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر اس محبت کا اعلان کرتے تھے، ہم عمر سے محبت کرنے والے ہیں، ہم عمر سے محبت کرنے والے ہیں، ہر مناسبت میں ان کو ذکر کرتے تھے، ہر وقت ان کا نام لے کے کہتے تھے ہم سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تھے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. محبت اپنی جگہ پہ ہے، اس کا اظہار بھی کیا کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، اظہار کی دلیل بھی ہے. سنیں دلیل، اظہار کی دلیل سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا احب رجل اخاه فليخبره انه يحبه، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے محبت اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے خبر دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور انا البانی نے صحیح فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں فلان سے محبت کرتا ہوں، آپ بتاتے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ جائز ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ فلان کو کہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ منہج سلف میں سے ہے. لیکن منہج سلف میں سے کیا نہیں ہے؟ ہر وقت ہر جگہ پہ کثرت سے اس کا اعلان کرنا بغیر وجہ کے. دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر به رجلا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، تو سامنے سے کوئی شخص گزرا، جو بیٹھا ہوا شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس شخص نے کہا، فقال یا رسول اللہ انی لأحب هذا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمته، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے تم نے بتایا، خبر دی ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو؟ قال لا، نہیں میں نے بتایا نہیں ہے. قال اعلمه، کہہ لو اسے جا کے بتاؤ. قال فلحقه، تو شخص اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے، اس شخص کا پیچھا کرتے گیا. فقال انی احبک فی اللہ، اور اس شخص نے جا کے کہا میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فقال، تو شخص نے جواب دیا، احبک الذی احببتنی له، جس کی وجہ سے تو نے مجھ سے محبت کی ہے وہ بھی تجھ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے، علامہ البانی صحیح فرمایا. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، معنی الحث علی التودد والتآلف، کس میں آمادہ کرنا ہے محبت اور الفت قائم کرنے کے لیے. وذلک انہ اذا اخبرہ انہ یحبہ استمال بذلک قلبہ واجتلب به ودہ، جب کسی کو خبر دے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اسے کیا ہوتا ہے، اس کا دل آپ جیت لیتے ہیں، وہ پھر آپ طرف مائل بھی ہو جاتا ہے اور اس کی دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وفیہ انہ اذا علم انہ محب لہ وواد لہ قبل نصیحتہ، جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کی نصیحت قبول کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. نہیں تو نصیحت کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ، بہترین، آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور آپ مسلمان بھائی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، کہیں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ پھر آپ نصیحت کر کے دیکھیں قبولیت آسان ہو جاتی ہے. بندہ ویسے روڈنے سے بات کرے

0: نصیحت کرے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. آخر ما قال, تو یہ طریقہ ہے سلف کا, محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کی شرعی حد ہے, اسے جا کے خبر دینی ہے. ڈھنڈورا نہیں پیٹنا, پوری دنیا کو نہیں بتانا, اور ہر مجلس ہر آن میں نہیں بتانا. لیکن اگر ضرورت کے لیے, اور ضرورت کے لیے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا بھی غلو میں سے نہیں ہے. کیسے؟ اب روافض کے رد میں جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں, اسے ذرا ابو بکر صدیق کا نام لے کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں, بعض صحابہ کا نام لے کے محبت کرتے ہیں, روافض کے رد میں کیا یہ غلو ہے محبت میں؟ کیا یہ منہج سلف میں سے ہے کہ نہیں؟ منہج سلف میں سے ہے. اس لیے کتابوں میں دیکھ لیں آپ, ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہے, عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں, علماء نے بار بار ذکر کیا اس کا, اور مجالس میں درست تدریس سے بھی کام لیا ہے نام لے کے صحابہ کا, ٹھیک ہے نا, مجالس علم میں اور باہر بھی جب روافض کے رد کی بات, ابھی تک رد کی بات آتی ہے تو نام لے کے رد کیا جائے اس کی کیونکہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں, فتنے کے زمانے میں سلف نے نام لے کے کہا ہم سے محبت کرتے ہیں معتزلہ کے رد میں, اور اسی طریقے سے ہر دور میں جب کسی عالم میں کسی امام پر یعنی اہل فتنہ جو ہیں وہ تہمتیں لگاتے ہیں, جھوٹ باندھتے ہیں, تو جو علماء حق ہیں اس عالم کا دفاع کرتے ہوئے اس کا نام لے کے اگر ہم اسے محبت کرتے ہیں, دروس میں بھی بیان کرتے ہیں, کتابوں میں بھی لکھتے ہیں, مجالس میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ منہج سلف میں سے ہے. یہاں پر کیوں ہے, کیا فرق ہے, اس کی ضرورت ہے. دیکھیں بغیر ضرورت کے, بغیر کسی وجہ کے, نہ کسی پہ تہمت لگی ہے, نہ کسی کوئی وجہ ہے, اور نہ کسی کو یعنی بری کرنا ہے تہمتوں سے, کیونکہ عالم کا حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی تہمتیں ہوں یا لوگ یعنی عوام الناس میں غلط امیج بنایا جا رہا ہو, جیسے کئی لوگ کہتے ہیں فلان جامی ہے. اب لوگ جامی لفظ نیا ہے, فلان مدخلی ہے, اور بار بار اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا عوام الناس کیا پتا ہے کہ جامی مدخلی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آج سے یعنی ابھی بھی جیسے کم ہو گیا ہے وہابی کہنا, جو مخالفین تھے جو وہابی سے نفرت کرتے آج خود وہابی بنے بیٹھے ہیں, ان میں سے کئی جو ہیں, ان میں سے ہم بھی شامل ہیں, بریلوی تھے, وہابی سے ڈرتے تھے, وہابی نام سے بھی ڈرتے تھے, یہ کہ یہ وہابی مسجد ہے نہ جاؤ, عجیب سی بات تھی, سبحان اللہ. الغرض تو یہ جو نام ہے جب لوگ نفرت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, تو علماء نے کیا کہ امام محمد رحمہ اللہ جب وہابی کہے اور لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی تو نام لے کے دفاع کیا کہ نہیں, مجالس میں دروس و تدریس میں تو دفاع تھا. اس طریقے سے شیخ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ دور حاضر کے بڑے پائے کے عالم تھے, اور خصوص طور پر عقیدے کے جو اصول ہیں جو انہوں نے دروس و تدریس میں اہتمام کیا ہے, اور اہل بدعت کا رد جو انہوں نے کیا ہے نا بے مثال کیا ہے. یہاں تک شیخ صالح حسن فضل اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جانتے ہونے اور خیر پر جانتے ہیں, اور لوگ اس لیے یعنی تان کرتے ہیں جامع کا نام لے کے کیونکہ وہ حق کی بات کرتے ہیں اور عقیدے کے جو اصول ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر حکمران کے تعلق سے جو انہوں نے بات کی ہے اور حزبیت کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے, خواہ مسلمین کو جو یعنی بے پردہ کیا ہے, جو دلائل بیان کیے ہیں, جو ان کی غلطیں جو سامنے لے کے آئے ہیں, تو اس لیے جو مخالفین تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور تانہ کرنے لگے کہ فلان جو ہے وہ جامع ہے. اچھا جامع لفظ نیا لگتا ہے, نام کیا محمد بن امان الجامی, نام محمد ہے, کتنا پیارا نام ہے, لیکن جامی سے لوگ پتہ نہیں یہ کیا جامی کہاں سے آ گیا ہے, وہ لوگ سمجھتے وہاں کی کوئی گمراہ فرقہ ہے تو اس سے بچنا ہے, جو اس کے فالوورز سے بچنا ہے, یہ پتہ نہیں کہ این اہل سنت جماعت کے یعنی علماء میں سے ہیں اور یہ سلفی لوگ ہیں, کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, لیکن تہمت ہے, بغض و نفرت ہے, بد زبانی بد کلامی ہے, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے حق سے, کیوں؟ اپنے باطل کا دفاع کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے شیخ ربیع بن حیات مدخلی حفظہ اللہ کو دیکھ لیں, لوگوں نے کئی تہمتیں لگائی ہیں, فلان مدخلی ہے, یہ مداخلہ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, قصور کیا ہے؟ بدعت کا رد کیا ہے؟ اگرچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے تذکیے موجود ہیں, شیخ ابن عثیمین کے موجود ہیں, کئی کبار علماء کے تذکیے موجود ہیں, ہر کو ضرورت نہیں ہے اتنی تذکیوں کی, خود بڑے یعنی کبار علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ان علماء کے اقوال کے باوجود بھی یہاں تک کہ ردود میں معروف ہیں, شیخ ابن باز رحمہ اللہ خود خط لکھتے ہیں یعنی مودودی کے تعلق سے بے مازن خود خط لکھا اور شیخ ربیع حفظہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. سبحان اللہ, تو ایک عالم ہے اور عقیدے کے اصول میں جو ردود میں بہت علم ہے ان کو, ان کو اسپیشلٹی حدیث ہے, علم حدیث کے ماہر ہیں. وہ جو علم حدیث میں یعنی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور بڑا علم حاصل کر لیتا ہے, اس میں پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جرح اور تعدیل کے, یعنی سمجھیں وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں شیخ صاحب کے جو کتابیں ہیں, ان کے جو دروس ہیں, کہیں پہ آپ کو کوئی ناانصافی نظر آئی ہے, جو بات کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں اور مخالف کی حوالے دے کر کہ کون سا جملہ کب کہاں کا ہے, کون سی کتاب ہے, کیا صفحہ نمبر ہے, اور پورا تفصیل سے. یعنی سید قطب کے بارے میں جو غلطی سید قطب کی, میرے خیال دور حاضر میں جتنی محنت شیخ ربیع نے کی کسی اور نے نہیں کی, اور باقی جتنی بھی دوسرے علماء ہیں انہوں نے شیخ ربیع سے لیا ہے. کئی علماء نے جب ذکر کیا ہے اور رد کیا اخوان مسلمین کے سید قطب کا, تو علم مادہ جو اکثر نے لیا, میں سب کی باتیں اکثر نے جو لیا شیخ ربیع سے لیا ہے. یعنی خود فضل القرآن کی یعنی 1300-1300 سے زیادہ صفحے ایک جلد جو ہے, ان کو پڑھنا, ان میں سے غلطی نکالنا, ایک تفسیر قرآن کی کتابیں تکفیر سے بھری ہوئی ہے, باطل منہج سے بھری ہوئی ہے. اگر ایک عالم ان کا رد کرتا ہے, اور جو یہ لوگ جو یعنی اخوانیت حزبیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو ظاہر برا لگا ہے ان کے امام کو غلط کہا جا رہا ہے, انہوں نے حق نہیں دیکھا, حق ترازو کیا ان کے پاس, معیار کیا ہے حق اور باطل کا, اسے پس پشت ڈال دیا ہے. صرف تعصب کی وجہ سے شیخ ربیع پر طعنہ زنی کرنا شروع کر دی, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے لفظ مدخلی کرنا شروع کر دی کہ فلاں مدخلی ہے فلاں مداخلہ ہے. اچھا, اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں عالم تو بہت اچھے ہیں, عالم بڑے ہیں کبار علماء میں سے ہیں, تو طعنہ کیوں دیتے ہو, مدخلی کیوں کہتے ہو پھر؟ یا کہو کہ عالم نہیں ہے, یا کہو کہ غلط ہے ان کا منہج غلط ہے, پھر تو طعنہ کر دے سکتے ہو, طعنہ کہہ سکتے ہو مدخلی ہے. لیکن ماننا نہیں, متشدد کی بات نہیں کرتے. یہ عجیب سا ایک معمہ ہے, عجیب سا. مانتے بھی ایک بار علماء میں سے ہیں اور بڑے عالم ہیں, بڑے پائے کے عالم. بعض کہتے ہیں ہمیں یعنی ہمیں ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا ہے, تو یہ شرف کہاں جاتے ہو, کہتے ہو فلاں مدخلی اور مذاق اڑاتے رہتے ہو. یہ عجیب سی بات ہے, کیوں دبدبے کا شکار ہے خود بھی اور ان کے متعصبین جو فرض وہ بھی دبدبے کا شکار ہے. وجہ کیا ہے, ثابت قدمی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دل میں کوئی خرابی ہے, کوئی خلل ہے دل کے اندر. یہ دل کو صاف کرو بھائی, دل صاف ہوگا تو ثابت قدمی ملے گی نا. دل میں خلل ہے گا تو پھر ثابت قدمی نہیں ملے گی, پھر دبدبے کا شکار رہیں گے اس طریقے سے, خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کا شکار کرتے رہیں گے. جی ہاں, قبیلہ ہے, مداخل قبیلہ ہے ان میں سے ہیں. الغرض رسول جماعت کے علماء سے محبت کرنا, ان کا دفاع کرنا حق پر, ایمان السلف میں سے ہے. بغیر کسی وجہ کے ان کا نام لے کے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہر جگہ پر, ہر موقع پر, مجھے سلف میں سے نہیں ہے. ہاں, ضرورت کے لیے اس کا اعلان کبھی کیا جائے, دفاع کے لیے, حق واضح کرنے کے لیے, تو مجھے سلف میں سے ہے. تو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, فہم سلک شرع حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے, اور ہم پہنچے تھے فہم سلف کی حجت کے دلائل بیان کرتے ہوئے. مثبت دلائل 5 ہم بیان کر چکے تھے. آج کی نشست میں دلیل نمبر 6 فہم سلف حجت ہے, اس کے دلائل ہم بیان کر رہے ہیں. 5 ہم پیچھے درس میں بیان کر چکے ہیں. 6 دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر 136 اور 137 میں, 136-137 میں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر وہ لوگ
1: ایمان لائے. بمثل ما آمنتم به, جیسا کہ آپ لوگوں نے, تم لوگوں نے ایمان لایا ہے. فقد اهتدوا, بس تحقیق بے شک وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. وان تولوا, اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں, فانما هم فی شقاق, بس وہ شقاق میں پڑ گئے, حق سے دوری میں پڑ گئے. فسیکفیکہم اللہ, یعنی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. سبحان اللہ. وہو السمیع العلیم, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. جو وہ کہتے ہیں خوب سنتا ہے, اور جو وہ چھپاتے ہیں دل میں خوب جانتا ہے. دلیل کہاں ہے اس آیت کریمہ میں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس آیت کریمہ نے ایمان صحابہ کو ترازو بنا دیا ہدایت اور شقاق کے بیچ میں, تفرقہ بیان کرتے ہوئے. ہدایت کیا ہے, شقاق کیا ہے, ایمان صحابہ کو دیکھ لے, وہی ترازو ہے. والحق والباطل, اور حق اور باطل کے بیچ میں فرق کو جاننے کے لیے ایمان صحابہ کو دیکھ لے, وہی ترازو ہے. بس اگر اہل کتاب ایمان لے کے آئیں, جیسے کہ صحابہ کرام, یا جس چیز پر صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے, بس تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں. کیسی ہدایت؟ ہدایت المطلقتاً تامہ, یعنی مکمل ہدایت, ادھوری نہیں, جزوی نہیں, مطلقاً تام ہدایت جو ہے. اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں, اہل کتاب ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں کس چیز سے؟ اس ایمان سے جو صحابہ کرام کا ایمان ہے. فقد سقط في شقاق كلي بعيد, تو اس طریقے سے وہ شقاق کلی بعید میں گر گئے اور دور ہو گئے. امام صاحب فرماتے ہیں, اور جتنا ہے ان کا ایمان صحابہ کے ایمان سے مطابقت رکھتا ہے, اتنی ہی وہ ہدایت پالیں گے. اور جتنا وہ صحابہ کرام کے جیسے ایمان سے دوری اختیار کریں گے, اتنی ہی ہدایت سے دور اور شقاق سے قریب ہوں گے. وجہ دلالہ سے آیت کریمہ سے دلیل کہاں سے لی گئی؟ کہ صحابہ کرام کی اتباع ایمان میں ہوتی ہے, بنیادی اتباع, اور یہی ہے بنیاد ہدایت کی. ہدایت ہے, ہدایت کی بنیاد ہے اتباع صحابہ کی, کس چیز میں؟ ایمان میں. اور یہی راستہ ہے جو شقاق اور ضلال سے, گمراہی سے محفوظ کرتا ہے. اور ان کی اتباع شامل ہے, یعنی صحابہ کرام کی اتباع ہدایت کے لیے جو شرط ہے وہ شامل ہے ان کے عقیدے میں, ان کے قول میں, اور ان کے عمل میں. کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں ایمان کے اندر. اتباع السلف کے نزدیک, سلف کے نزدیک اور اتباع السلف کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, اور پورے جسم سے عمل ہے. تو پھر جب ایمان کی بات آئی, صحابہ کرام کے ایمان جیسا, یعنی جس چیز پر صحابہ کرام ایمان لے کے, تمہارا بھی ایمان ویسے ہونا چاہیے. اور پھر جیسے ان کا ایمان ہے جو شامل ہے عقیدے کو, قول کو, اور عمل کو, تو تمہارا ایمان بھی ویسے ہونا چاہیے. اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان بھی عقیدے کے اعتبار سے, قول کے اعتبار, عمل کے اعتبار سے کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام جیسے ہونا چاہیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں آخر میں, اور طلب الہدایہ والایمان اعظم الفرائض, اور ہدایت اور ایمان کے طلب کرنا, دعا کرنا صرف فرض نہیں, اعظم الفرائض میں سے ہے. فرض ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, دعا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. واجتناب الشقاق والضلال من کلیات الواجبات, اور کلی واجبات میں سے یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے, دوری اختیار کی جائے شقاق اور گمراہی سے. فدل, تو پس دلیل مل جاتی ہے اس بات سے, على ان اتباع الصحابہ من اوجب الواجبات, کہ صحابہ کرام کی اتباع صرف واجب نہیں بلکہ من اوجب الواجبات ہے. اور حقیقتا دیکھا جائے کہ ہدایت اور اتباع بغیر صحیح فہم کے ممکن نہیں ہے. کہ بغیر صحیح فہم کے کوئی شخص کسی کی اتباع کر سکتا ہے؟ آپ نے اپنے والد کی بات نہیں سمجھی، اس کی اتباع کر سکتے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو اتباع کی چیز ہی کریں گے. اور راہ راست پر جانے کے لیے، راہ راست کو اپنانے کے لیے اگر آپ نے سمجھا نہیں تو راہ راست کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. دنیاوی امور میں آپ کو ایک جگہ تک پہنچنا ہے، آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اور آپ نے کسی سے راستہ پوچھا ہے جو اس نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ جب دنیا میں ہدایت ممکن نہیں ہے، ہمارے اپنے معاملات اپنے شہر میں جو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو میرا بھائی دین کے معاملے میں بغیر رہنمائی کے کیسے ہم راہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہدایت کے لیے لازمی ہے اتباع ہو، اتباع ہو صحابہ کرام کی، اور ایمان میں خاص طور پہ اتباع ہو، کیونکہ ایمان دین کی بنیاد ہے. ایمان شامل ہے عقیدے کو، قول کو اور عمل کو، یہی سے اتباع ہے، اور یہی ہی ایک راستہ ہے نجات کا. جس سے یہ واضح ہوا کہ فہم سلف حجت ہے کہ نہیں. الحمدللہ. دلیل نمبر 7، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت نمبر 108 میں، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر، یقینی علم پر، جو روشن ہے، آیا ہے سورج کی طرح. انا میں، وہ میرے اتباع، اور میری اتباع کرنے والے کون ہے؟ میرے اتباع کرنے والے سر فہرست صحابہ، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کیا، اور حقیقی متبعین اگر امت میں کوئی موجود ہے تو وہ ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے متبعین کون ہیں؟ تابعین ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں؟ صحابہ کرام کو نکال دے، اتباع ختم. بیچ میں ایک ہی ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملانے کا ایک ہی، بیچ میں ایک ہی ذریعہ ہے. وہ کون سا ذریعہ ہے؟ صحابہ کرام کا ذریعہ ہے. اگر وہ نہ ہو بھائی، سند منقطع ہو جاتی ہے بھائی. روایت لیتے ہو، مرسل روایت کیا ہوتی ہے؟ پھر روایت نہیں لے سکتے تو پھر دین پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یعنی شرط ہے ہر ایک روایت کے لیے بھی صحابی کا ہونا ضروری ہے. ہم بات تو بڑی کر رہے ہیں، اتباع کی بات کر رہے ہیں، فہم کی بات کر رہے ہیں. اچھا، انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، یا جو آپ کی اتباع کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. ذرا علمی بات سمجھیں، ذرا سایت کریمہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، انا ومن اتبعنی ادعو الى اللہ علی بصیرہ. کون؟ انا ومن اتبعنی. اچھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے بصیرت پر، اس کی اتباع کرنا واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ دلیل کی روشنی میں وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے، اپنے قول سے یا اپنی جیب سے کچھ نکال رہا ہوتا ہے. اعلیٰ بصیرہ کا یہ کیوں قید لگائی گئی ہے کہ دلیل کی روشنی میں جب آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ کرنا لازمی ہے کہ نہیں؟ وجب اتباع ہو. لقوله تعالى، اچھا اس کی دلیل بھی ہے، فی محکہ عن الجن، اللہ تعالیٰ فرماتے جن کے تعلق سے، وہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ قول تو جن کا تھا، اللہ تعالیٰ اس قول پہ راضی ہو گیا. اتنا پیارا قول ہے جنوں کا کہ جن بھی قول، جن بھی کچھ بولتے ہیں، جن بھی بولتے ہیں. دیکھیں کیا بولا جنوں نے، سورۃ الاحقاف احقاف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں کی زبانی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به. اے ہماری قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کہ داعی کی استجابت کو، اس کے بعد کو مان لو، وہ آمنو بھی، اس پر ایمان بھی لے کے آؤ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اس کی اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ اور دلیل یہ ہے کہ جنہوں نے بھی گواہی دیے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ جو اپنے قوم کی طرف گئے کیا کہا انہوں نے کہ یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں, دیکھیں اپنی طرف نہیں, داعی الی نفسی و یا الی اللہ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے ہیں, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے ہیں, ہمیں نجات کا راستہ دکھانے والے ہیں. تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے, واجب ہے, اور ایمان بھی لازمی, ایمان کے بغیر تو بات ماننے کا فائدہ نہیں ہے. 31 الاحقاف آیت نمبر 31 یا قوم انا اجیب داعی اللہ, اجیب کافی نہیں ہے بغیر وآمنوا به, بغیر ایمان کے. امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی, لوگوں کو بلایا بصیرت پر, تو حقیقتاً اس نے حق کی طرف دعوت دی علم کے ساتھ, یہ بغیر علم کے, علم کے ساتھ. اور علم کا معنی ہے یعنی پورے دین کی طرف, اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف اس نے دعوت دی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا ایک تو اللہ کی دین کی طرف دعوت ہے, اور پھر امر اور نہی کی طرف بھی دعوت ہے, جو بھی احکام ہے شریعت کے. تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دیتے تھے, تو پھر لازمی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر صحیح فہم کے اتباع ممکن نہیں ہے, ممکن ہے, میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ فہم کا ہے. مخالفین تو اتباع بھی کی بات بھی نہیں کرتے بہرحال, لیکن میں یہ کہ تو اگر اتباع بھی مان لیں اور فہم کو جھٹلا دیں یا ٹھکرا دیں فہم کو, فہم سلف کو, انہیں کہیں نہیں اتباع تو ہم مانتے ہیں, اگرچہ وہ اتباع کو بھی حجت نہیں مانتے, اچھا سمجھتے ہیں کہ سلف کی اتباع اچھی ہے لیکن حجت پھر بھی نہیں مانتے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر اتباع کو بھی آپ حجت بھی مان لیں اور فہم کو نکال لیں تو پھر وہ اتباع ہوتی نہیں ہے, کیونکہ فہم لازمی اتباع کے لیے. میں آپ کو واضح مثال دے چکا ہوں, دنیاوی امور میں ممکن نہیں کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں بغیر راستے کو سمجھنے کے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ صراط مستقیم پر آپ چلتے رہیں اور فہم سلف کے بغیر آپ صراط مستقیم کو اپنا لیں, ممکن نہیں ہے. دلیل نمبر 8, قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آخر تك. امام ذقن فطرال فرماتے ہیں اللہ تعالی نے گواہی دی ہے, یہ کون سے لوگ ہیں؟ كنتم خير أمة, پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں, خیر امت کون ہے؟ صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ مخاطب کون ہے اس وقت قرآن مجید جو اللہ تعالی یہاں پہ جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں اللہ تعالی جل شانہ؟ صحابہ کرام ہیں. کنتم خیر امت اخریت الناس, خیریت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ جب تک یہ چیز موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے, یہ نہیں تو خیر بھی نہیں. تین چیزیں ہیں, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جب تک امت میں تین چیزیں موجود ہیں تو اللہ امت میں خیر ہے, جب یہ نہیں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے. اور ایمان کیوں آخر میں؟ وتؤمنون بالله, کیونکہ وہی بنیاد ہے, اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. امر بالمعروف بہت سارے لوگ کرتے ہیں, نصارہ بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, ہندو بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, دنیا والے بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو اچھے کی طرف بلا رہے تو ہم اچھے ہیں. برائی سے دوسری قومیں بھی, دوسرے مذہب بھی روک رہے ہیں کہ نہیں, لیکن حد فاصل کیا ہے؟ وتؤمنون باللہ, جب تک یہ نہ ہو تو پھر کوئی امر ہو نہیں سکتا اور کوئی نمکر ہو بھی نہیں سکتا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لازمی. وتؤمنون باللہ, اچھا تو صحابہ کرام سر فہرست یعنی ہے صحابہ کرام کے لیے, اور وہی معنی ہے خیر امت بھی, وہی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہی, یہ گواہی کس کی طرف ہے؟ خیر امت کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرماتے ہیں کیا گواہی ہے؟ کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اور اگر یہ بڑی علمی بات سمجھنا ذرا, فرماتے ہیں اب غور سے سنیں, امر معروف بھی کرتے ہیں نہ منکر بھی کرتے ہیں, اور اچھائی سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان کے زمانے میں ایک نئے مسئلہ آ گیا, مسائل ہوتے ہیں نا شریعت کے, مسئلہ فتویٰ دینا ہے ان کے زمانے میں, اور فتویٰ اس نے دے جس نے خطا کی, خطا کا امکان ہے کہ نہیں؟ بشر ہیں صحابہ کرام. فتویٰ اس نے دیا جس سے غلطی ہوئی، یعنی سب میں سے جس نے جواب دیا اس نے غلط جواب دیا، تو کیا امر معروف ہو سکتا ہے؟ ایک نے فتویٰ دیا، ایک ہی فتویٰ ہے اور وہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے، فرض کریں، فرضی بات ہے، تو کیا ممکن ہے کہ یہ امت جو خیر کی امت ہے یہ امر معروف کرنے والی ہے؟ ناممکن ہے میرے بھائی، ناممکن ہے. اللہ نے گواہی دیا نا کہ یہ خیر امت ہے. کس سے جڑی ہوئی خیریت؟ امر معروف نہیں منکر سے. ایک مسئلہ آ گیا ہے، فتویٰ دینے فتویٰ دیا، فتویٰ غلط ثابت ہوا اور سارے کے سارے امت خاموش ہے، کس نے اس کو غلط نہیں کہا، تو خیریت کہاں ہے اس امت کی؟ کوئی خیریت ہے؟ یعنی اللہ کی گواہی درست ہے کہ غلط ہے؟ نعوذ باللہ، گواہی غلط ہو اسے ثابت ہو رہی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو فتویٰ اس نہیں دیا الا کہ اس نے جس نے غلط فتویٰ دیا ہے، تو حقیقت یہ بات ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، اور جس نے خاموشی اختیار کی اسے نہیں منکر کیا ہی نہیں ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ نہ تو فتویٰ دینے والے امر معروف کیا ہے، اور نہ جو خاموشی اختیار کرنے والے سارے لوگ ہیں انہیں منع تو نہیں کیا، نہ غلط ثابت کیا ہے، نہ اس کی اصلاح کی ہے، تو نہ امر معروف ہوا نہ نہیں منکر ہوا، تو خیریت کہاں گئی امت کی؟ فرماتے ہیں اذا الصواب معروف بلا شک، جو ثواب ہے جو صحیح ہے وہ تو معروف ہے بغیر شک کے، اور منکر جو ہے وہ خطا ہے من بعض الوجوہ، یعنی روکنا جو ہے وہ غلط ہے. فرماتے ہیں ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية عن كون الاجماع حجة، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اجماع حجت نہ ہوتا، اور بعض علماء اس آیت کو اجماع کے لیے دلیل بیان کیا، حجت ہے کہ اجماع حجت دلیل کیا ہے، یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں. تو اس آیت میں کہاں ہے دلیل ہے کہ اس میں کہ اجماع حجت ہے؟ یہاں ہے کہ امر معروف ہے نہی عن المنکر ہے، اور یہ جب تک موجود ہے تو امت میں خیریت موجود ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ خاص صحابہ کرام کی سلف کے جو بہترین زمانے تھے جہاں پہ اجماع کو جمع کرنا بھی ممکن تھا، بعد میں تو پھر اجماع بہت منتشر ہو گئے پوری دنیا میں، تو مشکل ہو گیا کہ پاکستان کو اکٹھا کریں، انڈیا کو اکٹھا کریں، مسلمانوں کو، پوری دنیا کو اکٹھا کریں، پھر اجماع ثابت کریں، مشکل ہے. لیکن بہترین تین زمانے اجماع جانا ممکن ہے کہ نہیں؟ اور یہی کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الاجماع المنضبط وہ ہے جو پچھلے تین زمانوں میں تھا، گزرے ہوئے بہترین تین زمانوں میں تھا، خیر القرون میں. تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ سلف کے زمانے میں خاص طور پہ صحابہ کرام، چلو دو صدی اور بھی چھوڑ دیں، ہم بات صحابہ کی کر رہے ہیں، یعنی صرف فہرست صحابہ کی بات کر رہے ہیں اور پھر فہم سلف پوری کی ہم بات کریں ان کے بعد. تو بہترین تین زمانہ جو خاص طور پہ صحابہ کرام ہیں، ان کی فہم اگر غلط ہے، شریعت میں مسئلہ غلط ہوا کہ نہیں؟ جب غلط مسئلہ آ گیا تو پھر اس کی اصلاح اس زمانے کسی شخص نے بھی نہیں کی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین تبع تابعین نے. کیا ممکن ہے کہ ایسی امت خیر امت ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی صحیح ثابت ہو سکتی ہے ایسی امت کے لیے؟ نہیں، نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، لازماً یہ مطلب ہوا ہے کہ ان کا اجماع حجت ہے. اگر کسی مسئلے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، مسئلے کا پتہ بھی چل گیا پھر بھی خاموش ہے، مطلب وہ درست ہے، امر معروف میں سب شامل ہیں. اور اگر وہ غلط ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کے خلاف بات کر اس کی اصلاح بھی اور تصحیح بھی کر لیتا، ایک ہی کافی اس کی اصلاح کرنے کے لیے. اس لیے قول صحابی کب حجت ہوتا ہے، بار بار ہم بیان کر چکے ہیں، دو شرطیں ہیں، نص کے مخالفت نہ ہو اور کوئی اور صحابی اس کی مخالفت نہ کرے، اگر ایک صحابی مخالفت کر دیتا ہے تو حجت ہے نا. اچھا، امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جب یہ چیز باطل واضح ہو گئی تو پھر اس سے ثابت ہوا کہ ان کا جو اجماع ہے حجت ہے. دلیل نمبر 9، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھیں یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے فہم سلف کے حجت کی. سورۃ توبہ آیت نمبر 119، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اچھا دلیل کہاں ہے بھائی اس میں؟ کون مع الصادقین، آئیے دیکھتے ہیں. قال ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام خاص طور پہ اور سلف عام طور پہ من ائمۃ الصادقین، صرف صادقین نہیں ہے، سچوں کے سردار ہیں. اس میں کسی کو شک ہے تو بتائے، مخالفین کو بھی شک نہیں، مجھے یقین ہے کیونکہ وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں، ان کو بھی اس میں شک نہیں ہے. اچھا، اور ہر سچا ان کے بعد میں آنے والا انہیں کی اقتداء کرتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ جب وہ ائمہ ہیں سچوں کے، یعنی جو سچے جو صادقین ان کے بعد میں آنے والے، ان کی اقتداء کریں گے یا ان کے کسی اور کی اقتداء کریں گے؟ انہیں کی اقتداء کریں گے کیونکہ وہ امام ہیں نا، سردار ہیں سب کے. کس چیز میں اقتداء کریں گے؟ خاص طور پہ سچائی میں کہ نہیں، یا سچ کو چھوڑ کسی اور چیز میں اقتداء کریں گے؟ سب سے پہلے سچائی میں ہی کریں گے نا، یعنی کہ ٹھیک ہے باقی میں تو اقتداء کی سچ نہیں بولیں گے، تو اقتداء کیا ہوئی بھائی؟ اچھا، اور امام صاحب فرماتے اس سے بل ان کی سچائی اس سے معلوم ہوتی ہے، سچائی کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ ثبوت ملتا ہے جب ان کی اتباع کرتے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں سچائی میں. دو لفظ ہیں، کن فعل امر ہے، ٹھیک ہے، مع ساتھ، الصادقین تیسرا لفظ ہے، تین لفظ ہیں. اب الصادقین تو ہم جان چکے ہیں، اب مع کی بات کرتے ہیں، دیکھیں معیت کی بات. جیسا فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے ان کی مخالفت کی کسی چیز میں اور بعض چیز میں موافقت کی، بعض میں مخالفت کی بعض میں موافقت کی، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا اس چیز میں جس میں اس نے مخالفت کی ہے. اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. کوئی کس کے ساتھ کب ہوتا ہے؟ جو اس کو موافقت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں. اچھا، یہ جو موافقت ہے ادھوری کا ہو سی چلے گا؟ ادھوری موافقت 50% 60% 70% موافقت ہوتی ہے؟ معیت کی بات ہو رہی ہے، مع الصادقین 100% ہونا یا 90% کافی ہے؟ جب تک کہ 100% نہیں ہو تب معیت ہوتی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، امام صاحب فرماتے ہیں تو اگر بعض چیزوں مخالفت ہے اور بعض موافقت ہے تو اس سے جو معیت مطلقہ ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. اگرچہ بعض معیت ثابت ہے ان کی موافقت میں، لیکن یہ حقیقت نہیں کہا جا سکتا حقیقتا کہ وہ ان کے ساتھ ہے. جزوی ساتھ ساتھ نہیں ہوتا، ساتھ ہمیشہ مکمل ہی ہوتا ہے. نہیں، ازدواجی زندگی میں بیوی ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ؟ 100% ساتھ ہوتی ہے یا 50-50 چلے گا؟ کیا خیال ہے؟ ہمیشہ ساتھ مکمل ہی ہوتا ہے نا، اس کو ساتھ کہا جاتا ہے. نہیں، تو معیت کا لفظ امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ معیت مطلقہ لازم آتی ہے معیت میں، جزوی معیت یا جو اصل معیت ہے وہ معیت نہیں کہلاتی الا کہ قید کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ہے فلان چیز میں، ان کے ساتھ ہے فلان چیز میں، قید کے ساتھ. لیکن حقیقت جب کہا جاتا ہے فلان کے ساتھ رہنا تو 100% رہنا ہے یا بعض چیزوں میں رہنا ہے؟ میں کہتا یار ذرا میرے بچے کے ساتھ رہنا یا میرے بھائی کے ساتھ رہنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف رات کو رہنا ہے یا وقتی طور پہ رہنا ہے یا پورے معاملات میں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے؟ تو معیت کا لفظ لفظی طور پہ بھی یہی معنی ہے اور شرعاً بھی یہی معنی ہے، سبحان اللہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ فرق ہے معیت مطلق کی اور معیت مطلق المعیت کی. تو ہمیں حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین میں معیت مطلقہ کی، مطلق معیت کی نہیں، یعنی جزوی معیت کی نہیں، کلی معیت کی ہمیں حکم دیا گیا ہے، کلی ساتھ کی. کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ بعض چیزوں میں آپ ان کے ساتھ رہیں بعض میں نہیں، بلکہ معیت کا نام بھی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مکمل ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزوی معیت کافی ہے تو حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی مراد سے بالکل دور ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد ہرگز ہے ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے تقوی کا یا بر کا یا سچائی کا یا عفت کا، امر بالمعروف کا، نہیں عن المنکر کا، جہاد کا، ونحو یہ جیسے دوسری چیزوں کا، جتنے بھی حکم دیے گئے قرآن مسلم فعل امر ہے نا، جتنے بھی اور احکام، اتقوا اللہ میں جزوی تقوی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے مراد کیا کہ تھوڑے سے متقی بن جاؤ کام چل جائے گا، یا پورا متقی بننا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جتنے بھی حکم دیے گئے ہیں وہ اقیم الصلاۃ مثال کے طور پہ، یعنی پانچ میں سے دو نمازیں پڑھ لو آپ مقیم الصلاۃ بن جاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ جب تک کہ مکمل پانچ نمازیں نہیں پڑھوں گے، اور وہ بھی جیسا کہ سنت طریقہ پڑھنے کا نہیں، تو اصل حکم اس وقت مکمل ہوتے جب اس پر مکمل طور پہ عمل کیا جاتا ہے. تو جیسا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو اس سے جب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں سے صرف کم چیز پہ عمل کر کے گزارا کر لو اور نام پالو. متقی وہ نہیں ہے جو ایک مثلا متقوی اختیار کرتا ہے، چوری نہیں کرتا، متقی ہے، لیکن سود کھاتا ہے، متقی ہے، چوری نہیں کرتا وہ لیکن سود کھاتا ہے، کیسے شخص متقی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں متقی بھائی؟ اس نے ایک چیز تو چھوڑی ہے، اللہ سے ڈر کے چوری نہیں کرتا وہ، لیکن اللہ سے ڈر کے سود کیوں نہیں چھوڑتا وہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص متقی نہیں ہے، اگرچہ اس نے جزوی ڈر تو موجود ہے جزوی، لیکن جب تک یہ کلی ڈر نہیں ہوتا جو اسے ہر برائی سے دور کر دے، اس وقت تو متقی نہیں کہلاتا. سچا، سچا کون ہوتا ہے؟ جو بازوں کا سچ بولتا ہے یا ہمیشہ سچ بولتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا اسے بھی سچا کہا جاتا ہے جو دس میں سے ایک جھوٹ بولتا ہے، نو باتیں ٹھیک کرتا ہے؟ سچا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بات کم کی نہیں ہو رہی، ہمیں جو حکم کی بات، اللہ جو حکم دیا ہے وہ کم تقوی کا حکم دیا ہے یا مکمل تقوی کا حکم دیا، بات یہ ہو رہی ہے. اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی دس میں سے آپ چار کے تقوی لے لو باقی چھ کی معافی ہے، ایسے کبھی ہوا؟ یا سو فیصد مراد ہے، دس بٹا دس نمبر لے دیں تقوی میں، وہ الگ بات ہے. ہم خود پھر اس پہ ذرا ایمان کی کمزوری، تقوی کی کمزوری، وہ ہمارے معاملات ہیں، وہ ہمارے مسئلے ہیں، وہ ہماری مصیبتیں ہیں، ہمارے اندر کے پرابلم ہیں. اللہ نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ وقتی طور پہ بھی تھوڑا سا تقوی کافی ہے، نہیں. اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقوی مکمل لازمی، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر کوتاہی ہوتی تو ہمارا قصور ہے. حکم کا نہیں، اتقوا اللہ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا کہ جزوی طور پہ تقوی کافی ہے. جب تقوی میں جزوی طور پہ تقوی کافی نہیں ہے، تو پھر جزوی طور پہ معیت کیسے کافی ہے صادقین کے ساتھ جب تک معیت پوری نہیں ہوتی؟ نہیں، ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں، بات سمجھے میری؟ ہاں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب یہ بات فرمانا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، کون میں اسواد کرنا تھا حکم ہی کریں. اچھا، اتق اللہ کس نے حکم دیا ہے؟ جزوی تقوی کافی ہے، تو پھر جزوی معیت کیسے کافی ہے؟ بس یہ بات ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کہ میں بات حکم کی کر رہا ہوں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر صحابہ کرام کی اتباع، کیونکہ وہ سچے ہیں اور سچوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، اور جزوی اتباع اتباع نہیں ہوتی، اور بعض چیزوں میں فہم لے بعض میں چھوڑ دیں کہ کون سی بھائی اتباع ہوئی اور کون سے ان کے راستے کو اپنائیں گے اور کون سا ساتھ ہے یہ. تو یہ ساتھ اس وقت ممکن نہیں ہے 100% جب تک کہ ان کی اتباع نہ کی جائے، جب تک ان کے فہم کو نہ لیا جائے. بات واضح ہے. دلیل نمبر 10، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں، 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر، گواہی دو لوگوں پر، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر گواہ رہیں. اس میں کوئی دلیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سب سے بہترین لوگ بنایا ہے، کیونکہ وسط کہتے ہیں عدل کو جو سب سے اچھا ہو. وسط صرف درمیانہ نہیں ہوتا بلکہ وسط کا معنی عدل اور سب سے اچھا بھی ہوتا ہے. اور خیر الامور کہا جاتا ہے معیار روی سب سے اچھی ہوتی ہے کہ نہیں, نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. تو وسطیت کے لفظ میں اعتدال کا لفظ ہے, عدل کا لفظ ہے, انصاف کا لفظ معنی پایا جاتا ہے, اور خیریت بہتری کا معنی بھی پایا جاتا ہے اسی ایک ہی لفظ میں. تو امام صاحب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا ہے اس امت کو, خاص طور پہ صحابہ کرام جو مراد ہیں یہاں پہ, اور یہی ہے حقیقت وسطیت کی, وہ امت میں سے سب سے بہترین امت ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں, معنی روی اختیار کرنے والے ہیں, اعتدال کے راستہ اختیار کرنے والے ہیں اپنے قول میں, اپنے عمل میں, اپنے ارادوں میں, اپنے نیتوں میں, اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کے حقدار ہوئے کہ وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن دوسری امتوں پر. کیسے گواہی دیں گے؟ جب ان کی قوم جھٹلائے گی کہ یہ رسول ہمیں, ہمارے جو رسول بھیجا گیا ہے اس نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا, تو پھر گواہ کون دے گا, گواہی کون دے گا؟ اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت موجود تھے. کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن مجید سے پتہ چلا, سبحان اللہ. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ اللہ تعالی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم تک یہ پیغام پہنچایا, ان لوگوں نے خود جھٹلایا ہے. اور یہ کون گواہی دے گا کہ یہ سچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. بلند درجہ دیکھا امت کا. تو اس میں سر فہرست کون معنی ہے؟ صحابہ کرام سلف کو نکال دیں, بعض میں ہم جیسے لوگ معنی ہیں, یا وہی سر فہرست معنی اور وہی حقیقت ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ کی گواہی قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر بھی کیا ہے, ان کی ذکر بلند بھی فرمایا ہے, ان کی تعریف بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنا گواہ بنایا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا, فرشتوں کے علاوہ بھی جو دوسری مخلوقات ان کو بھی یہ خبر دی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر دعائے رحمت کرے, دعائے مغفرت کرے ان کے لیے, ان کے لیے, اس امت کے لیے, سبحان اللہ. اور جو شاہد ہے اس میں سے, اور جو گواہ مقبول اللہ تعالیٰ کے ہیں, وہ ہے جو علم اور سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہے. دو چیزیں بھی یاد, غور کریں ذرا, کس گواہ کی گواہی قبول ہوتی ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں, علم ہو اور سچا بھی ہو. کیونکہ جب وہ خبر دیتا ہے تو حق کی بنیاد پر, اپنے علم کی بنیاد پہ خبر دیتا ہے, اور وہ سچا بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من شہد بالحق هم يعلمون, تو شہادت کے لیے علم کا ہونا شرط ہے, بغیر علم کے گواہی نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آپ گواہ نہیں ہو سکتے. اس لیے قاضی بھی جب آپ گواہ سے پوچھتا ہے سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ آپ نے دیکھا, یعنی آپ اس قضیے میں یا جس جو مسئلہ ہے آپ خود موجود تھے, یعنی آپ کو اس کا علم ہے یقیناً کہ نہیں. بغیر یقین علم کے گواہی گواہی ہوتی نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں سورۃ زخرف آیت نمبر 86 ہے, 86, الا من شہد بالحق هم يعلمون. امام صاحب فرماتے ہیں بعض اوقات انسان خبر تو دیتا ہے حق کی اتفاقاً, کوئنسیڈنٹلی, بغیر علم کے بات سچ ثابت ہوتی ہے, اسے پتہ نہیں ہے, گواہی دیتا بات سچ نکلتی ہے بعد میں, لیکن وہ بغیر علم کی بات کر لیتا ہے, یہ گواہی بھی نہیں مانی جاتی. اور بعض اوقات اسے علم تو ہوتا ہے لیکن خبر نہیں دیتا, گواہی نہیں دیتا, چھپا دیتا ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ممکن ہے. تو اصل گواہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے وہ ہے جو خبر دیتا ہے علم کے ساتھ, یعنی سچ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی بنیاد پہ بھی گواہی دیتا ہے. اب شاہد دیکھیں, امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان کا علم ایسے ہوتا صحابہ کرام کا کہ ایک نے فتویٰ دیا کسی مسئلے میں اور اس کا فتویٰ غلط ثابت ہوا, یعنی غلط اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے حکم کے مخالف فتویٰ ہوا کسی اجتہادی مسئلے میں یا کسی مسئلے میں بھی, اور ان کے علاوہ جس نے یہ فتویٰ دیا غلط کسی اور نے اس کے خلاف کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دیا, چاہے پہلے کا فتویٰ مشہور ہو, منتشر ہو جائے یا مشہور نہ ہو, وہ امت اس وقت تک بہترین امت نہیں ہو سکتی، وسط امت نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ اس حق کو بیان نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ امت بھی دو حصے میں تقسیم ہو گئی. یہ جو سب سے درمیانی امت تھی، سب سے خیر والی امت تھی، دو حصے میں مقسم ہو گئی. ایک حصے نے فتویٰ دیا بالباطل، غلط فتویٰ دیا، اور دوسرے جو ہیں، دوسرے گروہ نے خاموشی اختیار کی، حق سے خاموشی اختیار کی. امام صاحب فرماتے ہیں ھذا من المستحیل، یہ ناممکنات میں سے کہ ایسا ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے قول کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کے فہم کو حجت نہیں سمجھتے، یعنی لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو وہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مسئلہ صحابہ کرام کے فہم سے ثابت ہے شریعت کا، دوسرا وہی مسئلہ ان کے بعد میں آنے والوں نے کسی نے کوئی اور فتویٰ دیا. ایک صحابہ کرام کا فتویٰ موجود ہے، ایک بعد میں آنے والوں کا فتویٰ موجود ہے. بعض لوگ جو مخالفین ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا قول حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا قول تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ کا قول حجت، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں اگر قرآن سے ٹکرا رہا ہے تو واضح پتہ چل گیا، لیکن یہ ناممکنات میں سے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام کا قول ٹکرا جائے قرآن حدیث سے، اجماع کبھی ٹکرا نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. ورنہ جتنی بھی ہمیں باتیں ہوئی ہیں ساری یہ قرآن مجید کی آیات کی تکذیب ہوتی ہے. نہیں، کیسے خیر امت ہے اور کس طرح سے امت وسط ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی فہم جو ہے وہ حجت ہے. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
0: میرے قربانی کے بکرے کی عمر ایک سال کی نہیں ہوئی، لیکن دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے، کہ ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا بکرے کو اللہ تعالیٰ زندگی رکھے قربانی تک اور نظر بد سے بچائے. شرع حکم کیا ہے؟ کہ بڑا ہے، خوبصورت ہے، لیکن ایک سال کا نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے. اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبح الا مسنہ، نہیں ذبح کرو قربانی کے لیے مگر مسنہ. مسنہ کہتے ہیں ایک سال کے بکرے کو. ثنیہ بھی، ثنیہ جو ہوتا ہے بکرے میں الگ ہوتا ہے، گائے میں الگ اور اونٹ میں الگ اور دمبے میں الگ. دمبا 6 مہینے کا، بکرا 1 سال کا، گائے 2 سالوں کی، اونٹ 5 سال کا. یہ عمر مقرر ہے شرعاً. ٹھیک ہے نا، حدیث میں آئی ہے اگر تمہیں مسنہ نہ ملے تب تم جدع جو ہے یعنی 6 مہینے کا دمبا ذبح کر سکتے ہو. تو دمبے کی عمر جو ہے وہ کم ہے، باقی جو ہے وہ مسنہ ہے. مسنہ بکرے کا 1 سال، گائے کا 2 سال اور اونٹ کے 5 سال ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں لا تذبح الا صغیرۃ الحصر، نہیں ذبح کرو مگر 1 سال کا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسماء الله الحسنى شرح درس جاری ہے، اور مقدمے کے طور پر أسماء الله الحسنى اور صفات الله العليا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت کے متعلق بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں 7 نقاط پر بات کی تھی.
2: اس سے پہلے کہ میں آٹھواں نقطہ بیان کروں، ایک وضاحت ہے پچھلے درس کے متعلق. میں نے یہ کہا تھا کہ ان دروس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی حقیقت کو جانیں، معرفت الہی حاصل کریں. تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی کیفیت کو جانیں. معرفت الہی یہ حقیقت کو جاننے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے معانی کو جاننا. معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اور اس رحمان کے لفظ میں کیا فائدے ہیں؟ رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، متکبر ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے. یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں ان کے معانی کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جاننا اور کیفیت جاننا جو ہے یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. آٹھواں نقطہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت اور فضیلت میں کہ انسان کی عظمت اور کمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. انسان کی عظمت اور انسان کی کمال کی جو بنیاد ہے وہ معرفت الہی ہے جل شانہ. وہ کس طریقے سے؟ اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد کون ہیں؟ علماء. یاد رکھیں، علماء سب سے اچھے لوگ ہیں. اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے عظیم علم کیا ہے؟ آخر علماء علم حاصل کر کے علماء بنتے ہیں نا، تو سب سے عظیم علم کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے توحید کی معرفت ہوتی ہے نا. توحید کا معنی ہے ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں جانتے تو پھر کس چیز کو ایک مانیں گے، ایک جانیں گے؟ تو معرفت الہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت علم کی بنیاد ہے. اور اس علم سے انسان نے اپنا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، کب دیا؟ جب پیدا کیا فوراً دے دیا. کب کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها، جب علم والا آدم علیہ السلام ہوئے اور علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب ان کی عظمت ہوئی اور تب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا. تو علم ہر اچھائی کی، ہر خوبی کی بنیاد ہے اور انسان کی تکمیل علم سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عالم ہیں، جو علماء ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیوں زیادہ ڈرتے ہیں؟ باقی لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے ہیں، اور اتنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فکلما کان العبد بها اعلم کان باللہ اعرف. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ اسماء و صفات سے واقف ہوتا ہے، ان کے معنی کو جانتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وَلَهُ أَطْلَبُ وَإِلَيْهِ أَقْرَبُ، اور اتنی ہی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے مزید قریب ہو جاؤں. وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَرُ، اور جتنی وہ منہ موڑتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، کان بِاللَّهِ أَجْهَلُ، اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ أَكْرَهُ وَمِنْهُ أَبْعَدُ, اور وہ اپنے رب سے

اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں سے سب سے بہترین چیز ہے. اطیب ما فی الدنیا، اس دنیا میں سب سے اچھی، عزیز، خوبصورت، عظیم، پیاری، سب سے مہنگی، سب سے بڑی شرف والی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. امام ابن القیم جواب الکافی میں فرماتے ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ہر چیز کے کھو جانے سے اس کے نعم البدل موجود ہیں. مختلف چیزیں ہیں، آپ کچھ کھوتے ہیں تو کچھ اس کی جواب پاتے ضرور ہیں. یہ دنیا کا پائی ایسے چلتا ہے، دنیا کا نظام ہے یہ. لیکن صرف ایک ہی چیز ہے، اگر وہ انسان کھو دے تو کبھی واپس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت. آگے فرماتے ہیں طریق الہجرتین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، والعجب من حال اکثر الناس، اور تعجب ہوتا ہے اکثر لات کی حالت، اکثر لوگوں کی حالت پر. کیف ينقض الزمان، کہ کس طریقے سے زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وينفذ العمر، اور عمر بھی چلی جا رہی ہے. والقلب محجوب، اور دل پر پردے لگے ہوئے ہیں. ما شم لهذا رائحة، اللہ تعالی کی معرفت تو دور کی بات، اس کی خوشبو تک نہیں سونگی، تعجب کی بات. وخرج من الدنيا كما دخل اليها، اور جیسے دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ ویسے خالی ہاتھ چلا گیا. وما ذاق اطيب ما فيها، اور جو سب سے پیاری اور اچھی چیز ہے دنیا کی اس کا مزہ نہیں چکھا، اس سے محروم ہو کر گیا. بل عاش فيها عيش البهائم، بلکہ اس دنیا میں ایسے رہا جیسے کہ جانور رہتے ہیں. وانتقل من انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاد حسره واسفا، اور مفلس گیا اس دنیا سے، مفلسوں کی زندگی بسر کر کے گیا ہے، تو اس کی زندگی ساری عجز تھی، اس کی موت پریشانی میں تھی، تکلیف میں تھی، اور قیامت کے دن وہ حسرت میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جواب الکافی میں، قال بعض السلف، بعض سلف نے فرمایا ہے، مساکین اہل الدنیا، دنیا والے مسکین ہیں. خرج منها، اس دنیا سے چلے گئے، نکل گئے، مر گئے. وما ذاق اطیب ما فیها، اس حالت میں چلے گئے دنیا سے، جو سب سے پیار اور لذت والی چیز تھی نا، اس کو چھوڑ کے گئے، اس کو جانا ہی نہیں، اس کو حاصل بھی نہیں کیا. قیل وما طیب ما فیہا، پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے. قال معرفۃ اللہ ومحبته والانس بقربه والشوق الى لقائه، چار چیزیں، اطیب ما فی الدنیا معرفۃ اللہ، اللہ تعالی معرفت، ومحبته، اللہ تعالی سے محبت، والانس بقربه، اور اللہ تعالی سے نزدیکی حاصل کرنے میں جو انس اور جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ، والشوق الى لقائه، اور اللہ تعالی سے ملنے کا شوق مرنے کے بعد. نمبر دس، اللہ تعالی کی معرفت افضل العطايا وافضل النعم، اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت ساری اس انسان پر، اس کائنات پر احسان ہے، بہت سے نعمتیں اور بہت سارے احسانات ہیں، انسان یا مخلوق گن ہی نہیں سکتی. اور سب سے عظیم اور سب سے بلند اور سب سے بڑا انعام اور احسان کیا ہے؟ اللہ تعالی کی معرفت.

جو سب جانتے ہیں. ہندو بھی جانتے ہیں کہ اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, یہودی بھی جانتے ہیں, نصرانی بھی جانتے ہیں, مسلمانوں میں سے بدکار بھی جانتا ہے, زانی, سود خور, سب جانتے ہیں کہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. یہ معرفت جو ہے یہ عام معرفت ہے. یہ تو جانور بھی جانتا ہے, گدھا بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جسے اسے پیدا کیا ہے. اس معرفت کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے. کوئی کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں. لیکن دوسری قسم کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت ہے خاص بندوں کی. اور اس معرفت میں یہ وہ معرفت ہے جو معرفت حاصل کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا پیدا کر دے, ڈر اور امید پیدا کر دے, محبت پیدا کر دے. آپ تصور کریں, جوان ہے اور خالی بند کمرہ ہے, خوبصورت عورت نے بلایا ہے, ذات منصب و جمال, پیسے والی عورت ہے, خوبصورت والی عورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے, یعنی اگر پکڑی بھی گئی تو چھوا بھی سکتی ہے. اس جوانی کے جوش میں جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہنے میں تو آسانی ہے, کوئی کر کے دکھائے نا. یہ کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کب پیدا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی. وہ یہ جانتا ہے, یہ جوان جانتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, ایک ذات ہے جو رقیب ہے, جو جاننے والی ہے, دیکھنے والی ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, قوی ہے, عزیز ہے, اسے دیکھ رہی ہے. ڈر گیا اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. نمبر 11, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اسماء و صفات کی معرفت جو ہے یہ توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص کی بنیاد, توحید کی بات کر چکا ہوں میں پہلے, یہ اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اب کب مخلص ہوتے ہیں؟ جب آپ جس کے لیے اخلاص کرنا چاہتے ہیں اسے جانتے ہیں. اب اگر آپ کسی چیز سے ناواقف ہیں تو پھر کیسے اخلاص پیدا ہوگا؟ مخلص کیسے ہوں گے آپ؟ اور جتنا ہی آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں اس ذات کا اثر ہوگا, اس کی معرفت ہوگی, اتنا ہی اس ذات کے لیے اخلاص ہوگا. جتنا محبت ہوگی اتنا اخلاص ہوگا.

اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو میں بات کروں تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے. ایک تو وہ معرفت ہے جو عام ہے,

0: قرآن مجید میں اب ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسماء و صفات کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مؤمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے، شدید العقاب ہے. یہ جو اسماء و صفات ہیں اس طریقے سے ان کو بیان کرنا خاص طریقے سے، تو بندوں پر لازم ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ جب تعلق ہو تو اخلاص کے ساتھ، ہر وقت وہ جب یہ سنتا ہے قرآن مجید میں تو اخلاص کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ. لیکن اخلاص کب پیدا ہوتا ہے، کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالی معرفت مضبوط ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. نمبر 12، اللہ تعالی کی معرفت دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ. تو بلانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں، تو پھر کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ؟ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا فائدہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت شامل نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ توحید نہ ہو. یاد رکھیں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، میں قسم کھا رہا ہوں کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک نہیں کرے گا کبھی، وہ بدعات خرافات نہیں کرے گا کبھی، وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہیں کرے گا کبھی. اگر ہو جائیں گے اسے فوراً توبہ کر لے گا. جتنی معرفت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اور اتنی ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان معصوم بن جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی اور جرم ارتکاب کرنے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی. یاد رکھیں ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں توبہ بھی قبول فرمائے. نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات احکام شرعیہ اور شریعت اور دین کے ہر حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات جڑے ہوئے ہیں. اب مثال دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں، ظہار کا مسئلہ ہوا، ظہار جانتے ہیں؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. اگر یہ لفظ کوئی شخص، شادی شدہ شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تو اسے کہتے ہیں ظہار. اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، نہ ہو 2 مہینے روزے رکھنا، اگر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسے کہتے ہیں ظہار. اب ایک صحابی نے، بزرگ صحابی ہیں، غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. وہ صحابیہ پیارے پیغمبر خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس نے اس عمر میں آ کے مجھ سے ظہار کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ میری بھی مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح. اب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. اب اس معاملے سے پہلے یہ کوئی معاملہ کبھی آیا نہیں تھا، اس کا حل بھی نہیں تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں میں کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوں, ایک ہی کمرہ ہے. اب جانتے کمرہ کتنا بڑا تھا؟ سید عائشہ کا 2 میٹر چوڑائی اور لمبائی میں 2 میٹر تھا. یہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل تھا, 2 میٹر کمرہ, اور سب سے پیاری بیوی اس محل میں رہتی تھی جو 2 میٹر چوڑائی 2 میٹر لمبائی میں تھی, اور اسی میں زندگی گزاری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں اور وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. یحف علی بعض کلامہما, جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھ سے میں صاف نہیں سن سکتی. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہم, بعض چیزیں میں نہیں سنتی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بے شک اللہ تعالی نے سن لیا, سمع اللہ, قد تحقیق, سمع اللہ, سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر رہی ہیں, جدال کر رہی ہیں اپنے خاوند کے متعلق. وہ تشتکی الی اللہ, سبحان اللہ, حق دیکھیں. وہ بڑی عورت بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی, شکایت کس کو کی؟ وہ تشتکی الی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آج ہم شکایت کس کو کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ ہمارے دامن کس کے لیے پھیلتے ہیں؟ اس بڑھیا کو دیکھیں, شکایت اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہے اور حل کسے پوچھ رہی ہیں؟ جس کے پاس حل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتی؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو آپس میں تم دونوں گفتگو کر رہے ہو. آخر میں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کے معاملہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سماؤ صفات سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور حل بھی نازل فرماتا ہے. وہ تعجب ہوتے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے بغیر سمع, سنتا تو ہے لیکن بغیر سننے کے, دیکھتا ہے بغیر دیکھنے کے. عجیب سا معاملہ ہے میرے بھائی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نمبر 14, ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یہ پوری کائنات جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. جب آپ کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے والدین کی اچھے نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کہ ادب والا, تمیز والا, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, خوبصورت بچہ ہے, صاف ستھرا بچہ ہے. تو آپ کو جب وہ بچہ نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کے والدین کی اچھائی نظر آتی ہے, جڑی ہوئی ہے, الگ نہیں ہے. جب آپ کسی کامیاب طالب علم شاگرد کو دیکھتے ہیں تو حقیقتاً آپ اس کے استاد کی کامیابی کو دیکھتے ہیں. جب آپ اچھی تعلیم دیکھتے ہیں تو یہ اچھے نظام تعلیم کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. یعنی لوگ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ امریکہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام تعلیم جو ہے بہت اچھا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے لیے لوگ جاپان جاتے ہیں یا جاپان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے برے سیاست دان اور برے حکمران برے معاشرے کا نتیجہ ہے. برا معاشرہ ہے تو برے ہوں گے, اور برا معاشرہ برے اعمال کا نتیجہ ہے, برے اعمال کا اثر ہے. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, کتاب پڑھنے کے بعد آپ کتاب لکھنے والے کی سوچ اور اخلاق جان لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ لکھنے والے کی سوچ کیا ہے اور اس کے اخلاق کیا ہیں؟ ارے آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن صرف کتاب سے پتہ چل گیا آپ کو. سبحان اللہ. تو کیا یہ سارے کی سارے کائنات رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی تعبیر نہیں کر رہے؟ کس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ آپ خوبصورت آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ہے کہ اس خوبصورت آسمان کو پیدا کرنے والا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، الجمیل. آپ کسی حکمت والے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس حکمت والے انسان کا خالق احکم الحاکمین ہے. آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچے کے لیے کیڑے مکوڑے پکڑ کے جاتی ہے، رزق دیتی ہے، آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کا خالق رزاق ہے، رازق نہیں ہے صرف، رزاق ہے. اللہ اکبر. مخلوق کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ خالق کی وجہ سے. خالق اور خالق کے اندر صفت الخلق ہے، اور صفت نشاندہی کرتی ہے نام کی طرف، الخالق، اور نام ذات کا ہوتا ہے. الخالق اللہ تعالی کی ذات کا نام ہے، مفعول ہے تو فاعل بھی ضروری ہے، فاعل ہے تو ذات کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پوری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. ایک اعرابی نے بڑی پیاری بات کی ہے، عربی کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر والاثر یدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات انواج الا تدل علی السمیع البصیر. عربی ایک بدو کہتا ہے راستے میں پڑا ہوا گوبر دلالت کرتا ہے کہ اس راستے سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے، زندگی سے حرام میں گزرتے ہوئے یہی چیز دیکھتا ہے بےچارا صبح شام، اس کو پتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی جانور گزرا ہے. جب وہ فٹ پرنٹس دیکھتا ہے، قدموں کے چلنے کے نشان زمین پر دیکھتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، کوئی انسان گزر کے گیا ہے. یہ عربی کہتا ہے تو یہ موجے مارتا ہوا سمندر اور یہ تاروں بھرا آسمان کیا سمیع اور بصیر کی طرف دلالت نہیں کرتا؟ کس کو پیدا کرنے والا سمیع ہے اور بصیر ہے؟ تعجب کی بات ہے، لوگ انکار کیسے کرتے ہیں رب کا؟ راستے سے گزرتے ہوئے ایک گوبر کو دیکھ کر انہیں یقین ہوتا ہے کہ جانور گزر کے گیا ہے. کیا جانور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن ایک گندی سی نشانی دیکھی ہے، یقین کر لی یہاں سے گزرا ہے. اور پوری کائنات کو دیکھ کر لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے. ایک بڑھیا نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر کتابیں لاد کر جا رہا ہے، گدھے کو پریشان کیا ہوا ہے، گدھے بےچارا چیخ رہا ہے، اور بڑی کتابیں اس نے گدھے کے کمر میں ڈالی اور اسے مار کے اسے پکڑ کے زبردستی کھینچ کے جا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تم گدھے کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ماجی مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، اور کتابوں کی ضرورت پڑے گی میں کتابیں لے کے جا رہا ہوں. اس بوڑھے نے کہا بیٹا کیوں وقت ضائع کر رہا ہے اپنا؟ جس نے پوری کائنات کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں جانا وہ اس گدھے کے بوجھ کو دیکھ کر جانے گا کیا؟ تو بوڑھیا بھی جانتی ہے سبحان اللہ. اس لیے دیکھیں جو لوگ اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، اہل الکلام ہیں اور علم الکلام کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی ایک مثال دیتا ہوں میں، اشعری جو ہیں اور ماتوریدی، مجھے اشاعرہ میں سے امام الحرمین لقب دیکھیں ذرا، امام الحرمین الامام ابو المعالی الجوینی اشعری تھے، زندگی ساری اشعری میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار میں گزارے، سوائے سات صفات کے باقی سارے کا سارا انکار ہے، اللہ کے رحمت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار، کرم کا انکار، اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات مانی باقی کا انکار کیا. وہ شخص زندگی کے آخری حصے میں فرماتا ہے یا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم الکلام، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ علم الکلام کبھی حاصل نہ کرنا. علم الکلام کیا ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہے, باتیں ہی باتیں ہیں. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالی نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب ہے تمہارا. عدم کی تعریف کیا ہے؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز موجود ہی نہیں ہے. ذرا بتائیں وہ ہے کیا چیز؟ کوئی تعریف بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک چیز موجود نہیں ہے, اس کی تعریف بتائیں, آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ عدم کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. نبی, یہ تو عدم کی تعریف ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم تو ہے بغیر علم کے, کریم تو ہے بغیر کرم کے, جلیل تو ہے بغیر جلال کے, سبحان اللہ, رحیم ہے بغیر رحمت کے. تو امام الحرمین مرنے سے پہلے کہتے ہیں میں نیشاپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. ابھی بوڑھی کا بات میں نے بیان کی, بوڑھیا نے کیا کہا؟ سلیم الفطرہ لوگ جن کی فطرت درست ہے, توحید کی بنیاد پر ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کون ہے, ان کا رب نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے, اس رب کے اسماء و صفات بھی ہیں, وہ جانتے ہیں. لیکن جب شیاطین الانس والجن مل کے وسوسے پیدا کرتے ہیں, شبہات اور شہوات کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں, تو پھر اس بندے کو, اس بندے سے لگا معرفت دور ہو جاتی ہے, اور اسے حق نظر نہیں آتا. تو امام الحرمین آخری زندگی کے آخری حصے میں, اب لقب تو دیکھیں بھائی, حرمین کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ دونوں کے امام رہے ہیں اپنی زندگی میں. فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. اس زمانے سارے پریشان نہ ہو کہ امام حرمین پھر کیسا ہے. اس زمانے سارے اشاعرہ تھے, اسی کے ہم نوال, اسی کے ہم پیالے تھے, ان کے استاد و شاگرد سارے ایسے ہی تھے. اب یاد رکھیں کہ زمانے کی تبدیلی سے کس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم ایسی جگہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر توحید اور سنت ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں, میں توحید سنت عمل کرنے والا ہوں, یہ کبھی نہ کہنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ صرف محنت کرتے ہیں تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, راستہ وہی رب الجا سبحان تعالیٰ آسان کرتا ہے. آخر میں 15 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید عبادت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے, سچا بندہ بنتا ہے, پیارا بندہ بنتا ہے, بندگی کرنے والا بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, توکل عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن مجید میں توکل کے معنی کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکف به بذنوب عباده خبیرا وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے, کبھی مرتا نہیں. وسبح بحمده, اور اس کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ, تعریف کے ساتھ. وکف به بذنوب عباده خبیرا, اتنا کیا اتنا کافی تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ سے واقف ہے اور جانتا ہے؟ کیا کافی نہیں تمہارے لیے؟ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو, اس کے باوجود بھی تم اسی پہ بھروسہ کرو, تو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ, وہ حی ہے, اور باقی سارے کے سارے مر جائیں گے. باقی کون؟ فرشتے, انبیاء, اولیاء, یہ درخت, یہ پتھر, یہ درند, یہ پرند, سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو پھر بھروسہ کس پہ کریں گے آپ؟ جو ہمیشہ زندہ ہے یا جس یا جو مر جائے گا.
1: سبحان اللہ.
0: پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی العزیز الرحیم, اس پہ توکل کرو, اس پہ بھروسہ کرو جو غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. دیکھیں ذرا کس طریقے سے انداز بیان تو دیکھو قرآن مجید کا. اب توکل کس پہ کریں؟ ضعیف پہ کوئی توکل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے؟ کمزور پہ کوئی توکل کرتا ہے؟ ہمیشہ اب طاقتور پہ توکل کرتے ہیں. اچھا ہر طاقتور غالب ہوتا ہے کیا؟ طاقتور غلوب بھی ہو جاتے ہیں. تو لفظ عزیز ہے قوی نہیں ہے, اور دونوں میں فرق ہے. بھروسہ کرو غالب پر, اور بھروسہ ہمیشہ کمزور ہی کرتا ہے. ہم سب کمزور ہیں, محتاج ہیں, اپنے رب کے محتاج ہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے توکل کے بغیر ہماری پلک بھی نہیں جھپک سکتی, ہماری سانس نہیں چل سکتی, ہمارا دل نہیں دھڑک سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اچھا آگے دیکھیں, رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ جو اللہ تعالیٰ جس پر بھروسہ کرنے جانتے کون ہے؟ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے. اگر فرشتوں کو دیکھتے ہو نا کتنی عظیم مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سید جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صحیح صورت میں. آپ اصل بیٹھے ہوئے تھے ایسے, آسمان خوبصورت آسمان نظر آ رہا تھا, تاروں بھرا آسمان, اچانک پورا آسمان ڈھپ گیا, پورے کا پورا آسمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو, اتنی عظیم مخلوق کہ پورے آسمان ڈھپ گیا. میرے بھائی کمرے میں نہیں, ہم تو کمرے میں دیکھیں گے کھڑکی سے یا یہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹا آسمان نظر آتا ہے. آپ صحرا میں باہر نکل کے ذرا آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آسمان ہی نظر آئے گا آپ کو. تو جبریل علیہ السلام پورے کے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا, اور 600 پرد دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, 600 پرد. اور یہ ایک مخلوق ہے, چھوٹی سی مخلوق. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی کے سامنے سر جھکا, اسی سے مانگو, اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں. فاتخذه وکیلا, اسی پر بھروسہ بھی کرو. اور آگے دیکھیں وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, بھروسہ کرو, اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. ایسی آیات سن کے قرآن مجید میں میرے بھائی, وہ کیسے لوگ ہیں جن کے دل یہ کہتا ہے علی پہ بھروسہ کریں یا غوث پہ بھروسہ کریں یا کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کریں. میرے بھائی یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ کیا ان کے واقعی سینوں میں دل ہیں؟ کہ واقعی دل والے لوگ ہیں, دل ہیں ان کا؟ سبحان اللہ. اب دوسری مثال دیکھیں, فرما برداری اپایا. ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں. جب ہم فرما برداری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی عظمت سامنے آتی ہے تب ہم فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, کیا گنہگار جانتے نہیں کہ اس کا رب اسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جانتے تو رک جائے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, نہیں بہترین سننے والا ہے اور بہترین جانے والا ہے, جاننے والا ہے. کیونکہ سمیع کیا ہے؟ مبالغہ ہے, سمیع علیم. آگے فرماتے ہیں دوسرے آیت میں اعملوا ما شئتم ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کرنا ہے وہ کرو, بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالی فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے, جو سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے. سینوں کے اندر ہمیں کیا چھپایا ہوا ہے؟ آپ کا قریب ترین انسان بھی نہیں جانتا, آپ کی آنکھ کی خیانت آپ بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ. لیکن رب الجلال سبحانہ و تعالی وہ سب کچھ جانتا ہے, جو آپ جانتے ہیں وہ بھی جانتے, جو آپ نہیں جانتے. بڑا پیارا قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور اس عورت کا، جو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی، ذرا دودھ میں پانی مکس کر دیتے ہیں، دودھ بڑھ جائے گا، منافع بھی بڑھ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سزا دیتا ہے نا، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس پیاری بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس بیٹی نے اپنی ماں کو اس جرم سے بچا لیا. سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی تعجب ہوا، واقعی عمر نہیں دیکھتا، بہت ساری چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن عمر کا رب تو ہمیشہ دیکھتا ہے نا. انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ایسی بچی بھی ہے امت میں جو اپنی والدہ کی اصلاح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ میری ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ اکبر. امید دیکھیں، امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اے لوگوں تم فقیر ہو اپنے رب کے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، حمید ہے، حمد والا ہے، حمد و ثنا والا ہے. جب انسان جان لیتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد والا ہے. بعض غنی ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، یہ وہ غنی ہے جو پرواہ بھی کرتا ہے، یہ وہ غنی ہے جو دیتا بھی ہے. تو پھر آپ کس سے اپنی امید رکھیں گے؟ آپ کا دل کھینچا چلا جائے گا اور آپ کی امید بھی اب رب سے جڑ جائے گی. ڈر دیکھیں، ایک مثال دے چکا ہوں ڈر کی میں، کہ اس بچی نے کیا کہا، اگر اللہ تعالیٰ، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، تو ڈر پیدا ہوا. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. جب پکڑتا ہے تو شدت کے ساتھ پکڑتا ہے، شدت کے ساتھ پکڑنے والا ہے، سخت پکڑتا ہے، سبحان اللہ. تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ توکل، ڈر، امید، فرما بردی، کیا ہیں چیزیں؟ عبادات ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی سیکھیں ہوتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے کیسے بنیں گے ہم؟ جب اسماء و صفات کو جانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، تو پھر یہ دل بھی نہیں دھڑکتا. دل تب دھڑکتا ہے جب اپنے رب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صاحب روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. علم تو تھا، لیکن علم الکلام ان کو یوں لگتا تھا کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. ان کو یہ بات مشکل لگی، بھئی یہ سوال ہے کہ بعض لوگ علم الکلام کی طرف کیوں گئے؟ کیا ضرورت پڑی ان کو؟ جب قرآن سنت موجود ہے تو علم الکلام کیوں؟ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو مشابہت لازم آتی ہے. مخلوق بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے، اور جب خالق مخلوق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر مشابہت ہوتی ہے، پھر یہ کفر ہے، شرک ہے. اس لیے ہم نے انکار کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں. حقیقتاً یہ بات کہاں سے آئی؟ دشمن اسلام سے آئی. ان لوگوں نے دین کو توڑنا چاہا اور یہ فتنہ ڈال دیا. بعض اچھے لوگ موجود تھے لیکن علم والے نہیں تھے، کم علم تھے، عابد تھے، زاہد تھے. جب انہوں نے یہ بات سنوں کو اچھی لگی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی دعوت دیتے رہے. اب کسی عوام الناس سے آپ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قرآن مجید میں، اللہ نے ذکر کیا، کیسے مانے ہم؟ ارے ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ارے ہاتھ تو ہوتا ہے پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جاہل جب یہ بات سنتے تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھی لگتی ہے. لیکن عالم کے سامنے بات کرے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کفر ہے میرے بھائی آج تک. تو اہل کلام نے کیا کہا؟ معتزلی اور جہمی اشعری ماتوریدی ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکلام، اہل الکلام، اور جو حدیث پہ عمل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جہاں پر ایسے لوگ ہوں بس بات ہی کرنی ہے، بے بنیادی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ. دو دفعہ دیکھا، ایک دفعہ دیکھا اپنے صحیح حالت میں ایک دفعہ، دوسری دفعہ دیکھا جب کرسی پہ بیٹھے تھے، لیکن وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھے، جیسے کہ 600 پر تھا. اللہ اعلم. کیا جو کپڑا عورت یا مرد کے لیے حرام ہے اس کا بنانا یا بیچنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس کا جواب حدیث و قرآن کی روشنی میں دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو رضا خیر دے. یاد رکھیں حرام کے متعلق کافی سوال ہوتے ہیں. حرام وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے حرام کی ہے اور اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے، اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے ہر مسلمان پر. مردوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں اور عورتوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں، اگر ہم یہ جان لیں تب ہمارے لیے بات آسان ہو جائے گی. مردوں کے لیے کب کون سے کپڑے حرام ہیں؟ نمبر ایک، وہ ریشم کا کپڑا، بارک اللہ فیک، ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہے. نمبر دو، وہ کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں حرام ہے. نمبر تین، وہ کپڑے جو عورتوں سے مشابہت ہوں، جس میں عورتوں سے مشابہت ہوں، عورتوں جیسے کپڑے ہوں، جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسے کپڑے بیچتا ہے تو نہ بیچ، اس کے لیے حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ درزی کیا کرے گا پھر؟ درزی تو کاٹ کے دے گا، کیا درزی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتاتے کیوں نہیں؟ درزی کپڑا سیے گا اور اسے اس کے ماپ کے مطابق دے گا جو اس نے ماپ دیا ہے، اور اسے کہے گا یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ اسبال ہے، یہ حرام ہے. اچھا، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہو کہتے مجھے یہ کاٹ دو، ٹخن سے اوپر کر دو، یہ تو اچھی بات ہے، یہ مطلوب ہے. اور اگر کوئی شخص آ کہتے ہیں مجھے لمبا کر دو، یہ ٹخن سے اوپر ہے، اسے نیچے میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے. عورتوں جیسے کپڑے بنانا مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم کا کپڑا سینا مردوں کے لیے حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے. عورتوں پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر ایک، کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ بارک اللہ فیک، چست کپڑا، باریک کپڑا عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر دو، وہ کپڑے جو جیسے جو مردوں سے مشابہت ہوں حرام ہے. نمبر تین، وہ کپڑے جن زیب و زینت ہو، زیب و زینت نہیں بنائیں گے آپ، کڑھائی والا کام نہیں کریں گے، کرتے پہ آپ کریں گے، شلوار پر بھی کر لیں آپ کی مرضی ہے، لیکن برقعے پہ کبھی نہ کرنا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ زیب و زینت والی قمیض عورت پہنے کے اپنے خاوند کے لیے، گھر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن برقع کس لیے پہنتی ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. جب آپ برقعے کو خوبصورت کر کے زینت والا بنا دیں گے، آج کل برقعوں کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ برقع بنانا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا برقع ساتھ ہدیے میں دے دیں، بھائی یہ بھی پہنے، کیونکہ زینت کو چھپانا ہے، عورتوں پر فرض ہے، یاد رکھیں. اور یاد رکھیں جتنے بھی ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں، برقعوں پہ برقعوں پر کڑھائی کا کام یا زیب و زینت والا کام، یہ کام نہ کریں.
1: بے پردہ ہوتے ہیں تو ہم کم سے کم ان کو، یعنی چھوٹے لباس سے رکھنے کے لیے یہ چیز دیتے ہیں.
0: یہ میرے لیے خط ہے. یہ ٹھیک ہے, خط کو پڑھ کے پھر جواب دوں گا انشاءاللہ. اور دلیل یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. سورۃ المائدہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں, حرام کاموں میں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کا موضوع جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے, دین اسلام میں عورت کا مقام. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں, میں نے اس موضوع کو مختلف حصوں میں آسانی کے لیے تقسیم کیا ہے. نمبر 1, اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا مقام, تاریخ نے عورت کو کیا دیا ہے. نمبر 2, اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں عورت کا مقام, اس چمکتے ہوئے دور میں عورت کو کیا دیا ہے اور عورت سے کیا لیا. نمبر 3, دین اسلام میں عورت کا مقام اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. نمبر 4, کیا آج مسلمان عورت نے اپنے اس مقام اور حیثیت کو سمجھا ہے. نمبر 5, بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. نمبر 6, عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں. نمبر 7, عورتوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 8, مردوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 9, پردے کی شرعی حیثیت. اور نمبر 10, عورتوں کے متعلق بعض اہم فتاوی. ہو سکتا ہے کہ میں پورے درس کو بیان نہ کر سکوں آج کی نشست میں, جو بقیہ درس ہے وہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جیسا کہ اعلان میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ماہانہ دروس ہیں یہ, ہر مہینے کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ یہ دروس بدھ کے دن اور جمعرات کے دن اس مدرسے میں منعقد ہوں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو میں زیادہ لمبی تفصیل نہ ہی صحیح, لیکن اس موضوع کا جو حق ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آيات نمبر 1. وقال صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو خیر خواہی کی وصیت کرتے رہو. اسے ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا. اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا کیا مقام ہے؟ تاریخ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں بعض تہذیبوں کے متعلق بات کروں گا اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کیا یہ بات واقعی صحیح ہیں، کیونکہ عقل تو حیران ہو جاتے ہیں ایسی باتیں سن کر. کیا واقعی عورت کے متعلق بعض تہذیبوں میں یہ سوچ اور یہ فکر تھی؟ یونانی تہذیب، یونانی تہذیب میں عورت مال اور متاع ہے، بلکہ سب سے سستا متاع ہے. اس کا کوئی اخلاقی حق ہی نہیں. گھر کی ٹیبل اور کرسی عورت سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیبل اور کرسی کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے اور عورت تو ہمیں مفت ملتی ہے. رومانی تہذیب میں عورت، خاص طور پر بیوی، ہر برائی کی جڑ ہے. اس کی کوئی روح نہیں. طرح طرح کے عذاب دیے جاتے تھے، گرم تیل سے جلا دیتے تھے اور تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بے جان پتھر اور عورت میں کوئی فرق نہیں. ہندو تہذیب میں، تو اب سب واقف ہیں اور جانتے ہیں، عورت کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں. عورت منحوس ہے، ہر مصیبت کی جڑ ہے. بیوی کو ستی کرنا، اگر خاوند مر جاتا ہے تو بیوی کے لیے سزائے موت ہے، اور بھیانک سزائے موت. خاوند کو تو مرہوے جلاتے ہیں، اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، زندہ. وہ سوچا جائے جو سلوک اس بیوہ کے ساتھ کیا جاتا تھا ہندو تہذیب میں، میرا خیال ہے بار بار مرنے سے، روزانہ مرنے سے اس کے لیے بہتر تھا کہ اس کو ایک دفعہ مار دیا جائے. دہیج، دہیج وہ کیوں دیتے تھے؟ اس کی عزت افزائی کے لیے نہیں. دہیج کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی بھی لے جاؤ، مال بھی لے جاؤ، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا چھٹکارا دو، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑواؤ. یہ دہیج کی حقیقت ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ دہیج آج ہمارے معاشرے میں اتنا رائج ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی ہی خوش قسمت گھرانے ہوں گے جو اس دہیج کی لعنت سے محفوظ ہوں گے. ورنہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہی نہیں بغیر دہیج کے. اور اب یہ آپ کو یہ جاننے سے عجیب لگتا ہوگا کہ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے پیٹ کے اندر، تو ابارشن سے اسے گرا دیا جاتا ہے. پیدا کرنے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتے، مار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر مصیبت کی جڑ ہے، اس لیے کہ اسے جان چھڑانی ہے، اس لیے کہ وہ منحوس ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی حق بھی نہیں ہے. پھر یہودی آئے، یہودیت میں، یہودی تہذیب میں عورت ہی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی کروائی، یعنی حوا علیہ السلام. آدم علیہ السلام تو بے قصور تھے، یہ غلطی انہوں نے کروائی ہے. بعض گروہوں کے نزدیک عورت کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، مال و متاع کی طرح اسے بیچا بھی جاتا ہے. حیض کی حالت میں گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور جانوروں کے ڈربوں میں وہ اپنے حیض کے دن گزارتی ہے، اس پر فرض ہے. حیض کی حالت میں وہ کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اگر ہاتھ لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اتنی ہی نہیں، جس جگہ پر وہ بیٹھ جاتی ہے وہ جگہ ناپاک، وہ کپڑا ناپاک، اور وہ پانی سے پاک نہیں ہوگا، اسے کاٹنا ہی پڑے گا. کپڑے کو کاٹ دیا کرتے تھے. نصارہ کے نزدیک، کرسچنز کے نزدیک عورت شیطان ہے، اس سے بچنا ہر مرد پر واجب ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ عورت کے خرید اور فروخت کا قانون جو ہے کہ عورت کو بیچا بھی جا سکتا ہے، جائز ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے، یہ قانون سن 1801 عیسوی تک موجود تھا. 1801 عیسوی تک، اگر ہم ڈیڑھ صدی 150 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت ان مغربی ملکوں میں جو آج ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو عورت کے حقوق کا جھنڈا لہراتے ہیں، یہی وہ لوگ تھے جو عورت کی خرید و فروخت کرتے تھے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فرانس میں سن 586 عیسوی میں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 15 سال پہلے، ایک کانفرنس ہوئی فرانس میں، اور کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ کیا عورت کی روح ہے یا نہیں ہے، عورت کی روح ہے یا نہیں ہے، اور اگر روح ہے تو کیا یہ انسانی روح ہے یا حیوانی جانور کی روح ہے. اور لمبی بحث کے بعد، اس کانفرنس میں لمبی بحث کے بعد، اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت انسان ہے، اس کی روح بھی انسانوں والی ہے، لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت نہیں، وہ پیدا ہی صرف مردوں کی خدمت کے لیے اور غلامی کے لیے ہوئی. عرب آپ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے نبوت سے پہلے، عربی جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زمین میں گاڑ دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور عورت کا کوئی حق نہیں ورثے میں، بلکہ عورت ورثے میں ملتی تھی، اس کا کوئی اخلاقی حق نہیں. یہ تھی بعض تہذیبیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چائنیز اور جاپانی بھائی بھی دور نہیں تھے، ان کا بھی حق ہے، ان کی بات بھی کی جائے. چائنیز تہذیب میں عورت بننا کتنا افسوسناک ہے، وہ کہتے ہیں عورت بننا کتنا افسوسناک ہے، اور عورت پریشانیوں کی جڑ ہے. اس زمین پر عورت سے سستی کوئی بھی چیز نہیں ہے، عورت سے زیادہ سستی اس زمین پر کوئی بھی چیز نہیں ہے. بدھسٹ جاپانیوں نے کہا سب سے بڑی گنہگار عورت ہے، سب سے بری مخلوق عورت ہے، سب سے گری ہوئی مخلوق عورت ہے. سبحان اللہ. برحال تو یہ تہذیبیں تھیں, یہ تاریخ تھی عورتوں کی. میں مختصر بیان کروں کیونکہ باتیں اور بھی کرنی ہیں, صرف ایک اشارہ دینا کافی تھا کہ تاریخ نے عورت کو کیا دیا. تاریخ نے عورت کو بدنامی دی, عورت کا کوئی اخلاقی حق نہیں, عورت برائی کی جڑ ہے, عورت بے جان ہے, عورت عذاب کی حقدار ہے, ہر گناہ کی جڑ ہے, مصیبت ہے, منحوس ہے, بدشگونی کی جڑ ہے, بے حیثیت, بے عزت ہے, بے آبرو ہے, جانوروں سے برتر ہے, سب سے سستا مال اور متاع ہے, کرسی اور ٹیبل اور اس بوتل سے بھی سستی عورت ہے, شیطان ہے, سب سے بری, سب سے گری ہوئی مخلوق ہے, سب سے بڑی گنہگار ہے, پریشانیوں کی جڑ ہے. یہ تاریخ نے دیا عورت کو اسلام سے پہلے. تو آئیے دیکھتے ہیں, یہ جو یہ تھے برے لوگ, برے لوگ تھے. یاد رکھیں یہودیت اور عیسائیت میں نے بات کی ہے, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس ظلم سے بری ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی دین اسلام تھا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی دین اسلام تھا. اور عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی تھی جو میں بھی بیان کروں گا, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی تھی, اور ہر نبی یہی تعلیمات دے کے عورت کے تعلق سے. جب دین کو تبدیل کیا گیا تب عورت کا یہ مقام تاریخ میں آیا. یہ خود ساختہ دین تھے, باطل دین تھے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان ادیان سے بری ہیں. اس باطل

انصاف ہے وہ متمدن دور کی طرف دیکھتا ہے، ٹیکنالوجی کی دور کی طرف دیکھتا ہے. چلو یہ تو تھے برے لوگ، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگوں نے جو اچھائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس متمدن دور نے، اس چمکتے ہوئے دور نے، ٹیکنالوجی کے دور نے عورت کو کیا دیا ہے اور اس کے عوض میں عورت سے لیا کیا. اس چمکتے ہوئی تہذیب نے عورت کو، جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں، برابری دی، مرد کے برابر کر دیا، آزادی دی، پردے کی قید سے، گھر کی قید سے آزاد کر دیا، اسے نوکری دی اور ہر فیلڈ میں فٹ کر دیا. کوئی بھی نوکری ہو بس عورت نے کرنی ہے. جیسے مرد نوکریاں کرتے ہیں ویسے ہی عورتوں نے نوکریاں کرنی ہیں، کوئی فرق نہیں، مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، برابری کا مطلب یہی ہے. ہر فیلڈ میں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں ٹرک ڈرائیورز بھی عورتیں ہیں، ٹرک ڈرائیورز، یعنی یہ شعبہ بھی نہیں چھوٹا، میکینکس، ڈینٹر، پینٹر، کوئی بھی شعبہ نہیں جہاں پر عورت نہ ہو. ہر میدان میں عورت سب سے آگے ہے، کشتیوں میں عورتیں، ویٹ لفٹنگ میں عورتیں، جمناسٹک میں، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جہاں پر عورتیں نہ ہوں. باقی سیاست کے میدان اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں. اس چمکتے ہوئے تہذیب نے عورت کو ہیروئن بنا دیا، ٹی وی اور سیٹلائٹ کی زیب و زینت بنا دیا. آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹی وی اور سیٹلائٹ بغیر عورت کے زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. اس چمکتی ہوئی تہذیب نے عورت کو کمرشل متاع بنا دیا، پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ. ہاں کوئی کمرشل دیکھ لے، آٹھ نصف ریال کے، آٹھ آنے تو ختم ہو گئے، ہمارے ملک کو پانچ روپے کا سکہ آ گیا ہے، اب آٹھ آنے کی بات تو نہیں کریں گے، بہرحال نصف ریال تو آج ہی ہم پہ، نصف ریال کی ٹافی جو ہے اس کے کمرشل میں بھی عورت موجود ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی کمرشل دیکھ لیں آپ، عورت سب سے آگے ہے. اگر میں نیوز کاسٹنگ کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر تو مرد ملتے نہیں، نیوز کاسٹنگ کے لیے تو عورتیں ہی سب سے آگے ہیں، اور عورتیں فل میک اپ میں بھی پڑھیں، خبریں پڑھنی ہیں، اگر عورت کو اپنی نوکری دینی ہی تھی تو پردے میں بٹھا دیتے، کیا مشکل تھی، پردے میں بٹھا کر نیوز پڑھوا دیتے اگر ضرورت بھی تھی آپ کو، لیکن نہیں. اچھا بوڑھی عورت کیوں نہیں لے کے آتے، ساٹھ سال، وہ کیا پڑھ نہیں سکتی؟ پچاس ساٹھ سال کی عورت لیڈر بن سکتی ہے، سیاسی لیڈر بن سکتی ہے، ملک کو چلا سکتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے وہ مینیجر بن سکتے ہیں، نیوز کاسٹنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ساٹھ سال کی عورت ٹی وی پہ آ جائے تو ٹی وی بند نہیں ہو جائے گا، کون دیکھے گا؟ لیکن دعویٰ کرتے کہ ہم نے عورت کو یہ سب کچھ دیا، ہم نے عورت کو خوشیاں ہی خوشیاں دی، عورت خوش ہے، لیکن عورت سے لیا کیا؟ حقیقت دیکھا جائے عورت سے شرم و حیا لے لیا، پردہ لے لیا، اس کا خاوند کو لے لیا، اس کے بچوں کو لے لیے، اس کی عزت، اس کے گھر کو لے لیا، بچوں کی اچھی تربیت ان سے چھین لی. بھیڑیوں کے لیے آسان شکار بنا دیا، نہ اسے عورت رہنے دیا اور نہ اسے مرد بنا سکے. آپ کو تعجب ہوگا کہ آج عورت جس مقام پر ہے، مغربی تہذیب میں جہاں پر عورت کو مرد کے برابر کر دیا اور یہ سب کچھ دیا عورت کو جو میں نے بیان کیا ہے، اور یہ سب کچھ عورت سے لے لیا، وہاں پر آج عورت کس چوراہے پر کھڑی ہے، میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف اشارے کے لیے.

عقل مند کو اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. امریکہ میں روزانہ 2000 لڑکیوں سے ریپ کیا جاتا ہے, 2000 روزانہ. ان میں سے 20% یعنی 200 لڑکیوں سے ریپ کروانے کے اپنے والد خود ہوتے ہیں, اپنے باپ. ان للہ وانا الیہ راجعون. 1 ملین بچہ, 1 ملین بچے کو قتل کیا جاتا ہے ابارشن سے ہر سال میں, کیونکہ یہ غیر قانونی بچے ہوتے تھے. طلاق کی ریشو جو ہے وہ پرسنٹیج وہ 60% پہنچ گئی. برطانیہ میں, انگلینڈ میں ہر ہفتے میں 170 کم سن لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے, ہر ہفتے میں 170 لڑکی کم سن لڑکی ٹین ایج میں پریگننٹ ہوتی ہے, اسکول ایج میں. اسکولوں میں ٹیچرز پریشان ہیں کہ بچوں کا کیا کیا جائے. اور تو کچھ نہ کر سکے, بچوں کو روک نہ سکے, کیونکہ مردوں کے برابر لے کے آنا ہے نا, تو جو کچھ مرد کا تو وہی عورتوں نے کرنا ہے, وہ بچوں نے کرنا ہے. کنٹراسیپٹو پلز جو ہیں, حمل روکنے کی گولیاں اور دوائیاں, 11 سے 15 سال کی عمر بچوں میں رائج ہو چکا ہے, اپنے بیگوں میں اٹھائے پھرتی ہیں, گولیاں دیتی ہیں تاکہ بچوں کا حمل نہ ہو. بلکہ ایک عورت چیخ رہی تھی اور پوری دنیا کو پکار رہی تھی کہ میری بیٹی 14 سال کی ہے, میں اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتی. ایک امریکن عورت رو رہی تھی, میں اسے روک نہیں سکتی ہوں, میں اسے سمجھا نہیں سکتی ہوں, میں اسے یہ گولی دے سکتی ہوں بس. وہ مجھے پتا ہے اس گولی کے بہت سارے سائڈ ایفیکٹ ہیں, اور میگزین میں مختلف لوگوں نے اسے مشورے دیے جو کہ اپنے دانشور لوگ ہیں. اور یہ سوال اٹھا کہ یہ فساد آیا کہاں سے, کس نے گورنمنٹ کو کہا, ان کی غلطی ہے, کس نے کہا, باپ کی غلطی ہے, کس نے کہا, ماں کی غلطی ہے, کس نے کہا, معاشرے کی غلطی ہے, کس نے کہا, قانون کی غلطی ہے. غلطی کس کی ہے, کیا خیال ہے کس کی غلطی ہے؟ میرے بھائیوں, آج جس مقام پر عورت موجود ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شروع سے ایسے گرے ہوئے تھے. ان کے بگڑنے میں 200 سال لگے ہیں. یہ آج جو میں یہ بیان کر رہا ہوں, یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں, یہ اس چوراہے پر عورت کو کھڑا کر دیا, 150-200 سال لگے ہیں ان کو. یہ بیماری آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بھی شروع ہو رہی ہے, بے پردگی عام آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس دین اسلام ہے جو ہمیں روکے گا. اگر دین اسلام کو ہم سمجھتے تو پہلا قدم ہی نہ اٹھتا بے پردگی کا. آج وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے, ہمارے عورتوں کو محفوظ کرے, کہ نعوذ باللہ وہ وقت آنے والا ہے. اگر آج ہم اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو نہیں روکیں گے, ان کو شریعت کی تعلیم نہیں دیں گے, تو وقت دور نہیں جب ہمارے عورتوں بھی اللہ نہ کرے کہ اس چوراہ پر کھڑی ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہو, تو لوگوں کو, عورتوں کو پریشان کرتے رہتے ہو. یہ حقیقتیں ہیں, ان کے گھر گھر نہ رہے, وہ کھنڈر بن چکے ہیں. اگرچہ ہمیں وہ سامنے سے خوبصورت نظر آتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم اندر سے وہ کھنڈر بن چکے ہیں, ٹوٹ چکے ہیں ان کے گھر, کوئی فیملی لائف نہیں ان کی. مسکراتے ہوئے خوش نظر آتے ہیں ہمیں, لیکن ان کے دل کا کیا حال ہے, کاش وہ آپ کو بتا سکے. کتنی مائیں ہیں جو چیختی ہوں گی اور پکارتی ہوں گی دنیا میں یہ آواز بلند کرتے ہوئے.
کہ میری بچی کو کوئی بچا سکتا ہے تو بچائے اس برائی سے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسا مسئلہ چلا لندن میں, تو ایک ایسی کانفرنس ہوئی تھی, ایک پاپ تھا کرسچن, اس نے کہا اس کو اگر روکنا ہے نا اس راستے کو تو شریعت کے لاکھ کو کیوں نہیں اپناتے ہو, اسلامی شریعت کی بات ہو رہی ہے, ایک کرسچن پاپ کہہ رہا ہے. زمین اور آسمان کو ایک کر دیا وہاں پہ. اور دکھ کی بات یہ ہے جو وہاں پر جو بعض مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سب سے پہلے مخالفت انہوں نے کی. انہوں نے کہا تم یہ کیا بات کر رہے ہو, اسی شریعت کے لاس اپنے ملکوں سے بھاگے ہوئے ہیں, اسائلم دیا ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پر, تمہارے ملک میں رہتے ہیں, پھر وہی شریعت اس ملک میں اب تم نافذ کرنا چاہتے ہو. کلمہ پڑھنے والے مسلمان, نام احمد ہے, خالد ہے, محمد ہے, یہ نام ہے ان کے, لیکن جب شریعت کا نام آتا ہے, شریعت کے نفاذ کا نام آتا ہے تو لرز اٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکانا نہیں چاہتے, وہ جانتے نہیں کہ اپنے رب کے سامنے سر کیسے جھکایا جاتا ہے. بہرحال اس پادر کو معطل کر دیا گیا, سزا تھی اس کی, تم نے شریعت کی بات کیوں کی. اور یہ بات رائج ہو گئی کہ اس شخص نے یہ کہا کہ اس کے الفاظ کو غلط کوٹ کیا گیا کہ پوری شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے انگلینڈ میں, حالانکہ اس نے صرف عورت کے تعلق سے بات کی تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا, قتل کرنے کی سزا, یہ سزا کہاں ہیں, وہ تو اس کو مانتے نہیں ہیں. اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ کاٹے جائیں چور کے, میں تو یہ بات کر رہا تھا, میری بات غلط تم لوگوں نے کوٹ کیا ہے. بہرحال اس کی یہ سزا تھی بیچارے کی. حق بات کوئی تسلیم نہیں کر سکتا, حق کڑوا ہوتا ہے, وہ اب حد گزر چکے ہیں, ان کے گھر اجڑ چکے ہیں, اب ان کا نشانہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, یہ ان کا نشانہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جب اس تجربے سے گزرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو انسانیت کے ناطے, جیسے وہ نعرہ لگاتے ہیں انسانیت کے ناطے, انہیں ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ تم لوگ اچھے ہو, تمہارے گھر اچھے ہیں, تمہاری عورتیں اچھی ہیں, تم اپنی زندگی ایسے ہی گزارو, ہمارے جیسا کبھی نہ بننا. لیکن نہیں, اپنی گندگی, اپنا کیچڑ ہمارے معاشرے میں وہ دھکیل رہے ہیں, پھینک رہے ہیں. اور ہم لوگ صرف اپنے ہاتھوں سے نہیں, اگر ہمارے بس میں ہوتا تو اپنا منہ کھول کے اس گندگی کو اپنے اندر لے لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ضرور چلو گے. آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. بہرحال اب آئیے دیکھتے ہیں, بات میں نے لمبی کر دی ہے, اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. یہ تو وہ تہذیبیں تھیں جنہوں نے عورت پر ظلم کیا. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے, اس سے پہلے کہ میں یہ مقام بیان کروں, ایک مغربی بڑھیا کی گواہی میں آپ کو سنا دوں. مغربی بڑھیا عورت, کافر عورت ہے, اس کی گواہی سنیں, وہ مسلمان عورتوں کو کیسا دیکھتی ہے. ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے. ان کی پڑوسن جو تھی ایک بڑھیا تھی, اکیلی, بڑا سا گھر, اکیلی عورت رہتی تھی. تو اس نے کہا اپنی بیوی کو, یہ ہمارے پڑوسن ہے, ہم مسلمان ہیں, اس بیچارے کا حق ہے, جا کے اسے ملو. ہو گئی اپنے پورے حجاب میں گھر کے اندر داخل ہوئی, اس بڑھیا سے بات چیت کی, اور باتوں باتوں میں اس بڑھیا کو یہ تعجب ہوا کہ تم کام نہیں کرتی ہو. اس نے کہا میں تو کام نہیں کرتی ہوں, کام کر کے میرا خاوند ہے, تم کیا کرتی ہو. اس نے کہا میں گھر میں رہتی ہوں, بس اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہوں, وہ جو واپس آتا ہے تو میں گھر کا جو کام بھی وہ میں نے کرنا ہوتا ہے, باہر جو کچھ بھی ہے, نان نفقہ ہے, جو کچھ بھی وہ اس کے ذمہ ہے. گھر کا کرایہ کون دیتا ہے, کہتے وہی دیتا ہے, چیزیں کون لے آتے وہی لے کے آتا ہے, کھانا پینا اسی کے ذمہ ہے, بچے اس کے ذمہ ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے.
कहते अचानक बैठे बैठे उस औरत बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? उसने कहा नहीं, आपकी से गलती नहीं हुई, हो सकते शायद हमारा माशरे गलत है। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि तुम देखते हो इस घर में मैं अकेली हूं, मेरे बच्चे सब मुझे छोड़ के चले गए, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं इस चार दीवारों में जिंदा इस कब्र के अंदर हूं, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, कई महीने गुजर गए, मेरे औलाद में से कोई भी नहीं आया, बेटियां भी हैं बेटे भी हैं, कोई नहीं आया, शायद मैं मर भी जाऊं, हो सकता उसके बाद भी ना आए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, अगर वाकई औरत की यह हाल है जो तुमने बयान किया है कि सब कुछ मर्द के जिम्मे है, तो फिर तुम मलिका हो और औरत आपके हम मलिका है, क्वीन। मेरी बहनें, आप जानती हैं कि आप मगरबी औरतों की नजरों में आप क्वीन हैं, मलिका हैं, जिसकी खिदमत के लिए उसके घर वाले कोशा रहते हैं। अब देखते हैं कि इस्लाम में औरत, इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है और इस्लाम ने औरत को क्या दिया। आयत करीमा दर्स के शुरू में मैंने तिलावत की, सूरत अन्निसा आयत नंबर 1। कुरान मजीद में एक पूरी सूरत है जिसका नाम है सूरत अन्निसा, औरतों की सूरत, पूरा चैप्टर है। सूरत अर्रिजाल है नहीं, कुरान मजीद मर्दों के लिए कोई सूरत का नाम नहीं है, औरतों के लिए है। और इससे पहले कि औरतों के अहकाम और मसाइल बयान किए जाएं, अल्लाह ताला ने पहली मर्द को आगाह कर दिया, फत्तकुल्लाह, औरतों से मुआमलात करने से पहले अल्लाह ताला का डर तुम्हारे दिलों में होना चाहिए। और ये मेरी नसीहत है भाइयों के लिए जो हाजरीन और सामईन हैं, जब भी औरत से आप बात करें तो आपके दिल में अल्लाह ताला का डर पहले से मौजूद हो। और अब और करें, सूरह तलाक में देखें, तक्वा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, तो तक्वा की अहमियत, जहां पर औरत का जिक्र वहां पर अल्लाह ताला का डर जरूर मौजूद है। और ये एक हिकमत है अल्लाह ताला की, क्योंकि औरतें ज़ईफ हैं और तुम्हें अल्लाह ताला ने यह ताकत दी है, जब भी औरतों से बात करो तो यह ना समझना कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, आपसे बड़ी ताकत आपका खालिक है जिसने आपको मर्द बनाया, और हिकमत ही अल्लाह ताला की आपको मर्द बनाया, और जिसने औरत को पैदा किया और उसे ज़ईफ पैदा किया, इसकी भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। तो अपने आप को इतना बड़ा ना समझना कि अपने रब का डर भी भूल जाओ। नंबर 2, अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमिन आयाती अन खलक लक मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, सूरह रूम आयत नंबर 21। औरत सुकून है, मैं पूरा तर्जमा नहीं पढ़ूंगा, मुख्तसर मैं बयान कर रहा हूं, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें औरत के पास सुकून मिले। तो औरत क्या है? औरत सुकून है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने फरमाया, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, सूरत रूम आयत नंबर 21। औरत खालिस मोहब्बत और रहमत और शफकत की हकदार है। नंबर 4, इरशाद बारे ताला है, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا, सूरत النساء आयत नंबर 19। औरतों से जबरदस्ती करना जायज नहीं, हराम है। नंबर 5, इरशाद बारे ताला है, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, سورة النساء نمبر 19। عورتوں پر ظلم و ستم کرنا حرام ہے۔ نمبر 6، ارشاد باری تعالی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
سورۃ النساء آیت نمبر 19, عورت معروف اور اچھی معاشرت کی حقدار ہے. نمبر 7, ارشاد باری تعالی ہے, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. سورۃ النساء آیت نمبر 19, عورتوں میں خیر کثیر ہے, عورتوں میں خیر ہی خیر ہے. نمبر 8, ارشاد باری تعالی ہے, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. سورۃ النساء آیت نمبر 20, عورت کو سونے کا پہاڑ بھی دیا جا سکتا ہے مہر میں, سونے کا پہاڑ عورت کے لیے. ارشاد باری تعالی ہے, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. سورۃ النساء آیت نمبر 34, عورت کو مہر دینا فرض ہے. نمبر 10, ارشاد باری تعالی ہے, وَلَا تُخْرِجُهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ. سورۃ الطلاق آیت نمبر 1, گھر عورتوں کے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کے مالک آپ نہیں, عورت ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جب عورت کو طلاق دے دو تو اسے ان کے گھروں سے نہ نکالو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے, ان کے گھروں سے. ضمیر عورت کی طرف مرد کی طرف نہیں ہے. لا تخرجون من بیوتہن, یہ گھر عورتوں کے ہیں, گھر کی مالک عورت ہے. یہ چند آیات تھی, بعض احادیث میں بیان کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے تعلق سے ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو. اسے ترمذی نے روایت کیا, علامہ البانی صحیح فرمایا. یعنی جب بھی عورتوں کا ذکر ہو, جب بھی آپ آپس میں بیٹھو, مردوں کے لیے یہاں پر حکم ہے استوصوا, ایک دوسرے کو وصیت کرو عورتوں کی خیر خواہی کے بارے میں. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ جب بیٹھتے ہیں تمہارے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے, عورتوں کی بات کہاں سے ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دوں گا ابھی کہ تابعین جب آپس میں ملتے تھے تو گھر کے کیسے ایک دوسرے سے حال پوچھتے تھے, یا قصہ بیان کروں گا میں انشاءاللہ بھی. لیکن کیا ہمارے مجلس میں کبھی ہوتا ہے, بھئی آپ کیسے ہیں, آپ گھر والے کیسے ہیں, خیریت ہے, آپ کا رہن سہن کیسا ہے, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا دھیان رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ان کے حق پورے ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص آ کے ہمیں یہ کہے تو ہم پہلے سے ناراض ہو جائیں گے کہ تمہیں کیا پتا میں حق پورا نہیں کر رہا ہوں کیا. نہیں, نصیحت کر رہے ہیں, آپ حق پورے کر رہے ہیں, لیکن اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ مردوں کو حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو نصیحت قبول کرنی چاہیے. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی اہل خانہ کے لیے بہترین ہیں, اور تم سب سے اچھا میں ہوں اپنے گھر والوں کے تعلق سے. یعنی عورت خیر خواہی کی حقدار ہے, یہ اسلام نے عورت کو دیا. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اسے سوال کیا گیا, من احق الناس بحسن صحابتی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اس کے میں احسان کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امک, تیری ماں. قلت ثم من, پھر سائل نے سوال کیا, اچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثم امک, پھر تمہاری ماں. تیسری مرتبہ, پھر تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ, پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابا, تیرا والد. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی سب سے بڑا حق عورت کا ہے, ماں کا ہے, باپ سے بھی زیادہ. مرد کے حق سے بھی زیادہ حق اس کا ہے, ماں کا ہے. اور ماں عورت ہے یا مرد ہے؟ ماں عورت ہے. تو مردوں سے بھی زیادہ حق عورتوں کا ہے. اسلام نے عورت کو یہ دیا, عورت حسن سلوکی کی حقدار ہے. تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف, امرئ ادرک ابواه او احدهما فلم يدخلاه الجنة. متفق عليه. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پائے, یا ان میں سے ایک, یعنی باپ یا ماں, اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے. یعنی عورت جنت کی طرف آسان راستہ ہے. اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوکی کرو, جنت کی طرف آپ کے لیے آسان راستہ ہے.
چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے صالح بیوی عطا فرمائی اسے آدھی دین کی مدد فرما دی. صالح نیک بیوی آدھا دین ہے. پانچویں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہل مر اور اربع, عورت کی شادی چار وجوہات سے ہوتی ہے, لمالیہ اس کے مال کی وجہ سے, لحسبیہ اس کے حسب نسب کی وجہ سے, ولی جمالیہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, ولی دینیہ اور اس کے دین کی وجہ سے, فغفر بذات الدین تربت یداک, تو دین والی سے کامیاب ہو جا. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے یہ, یعنی دیندار عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی ہے. نمبر چھٹی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء, اور دوسری روایت میں سے بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ, سب سے زیادہ پسند سب سے زیادہ محبوب کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما, یعنی عورت محبوبہ ہے, محبت کی حقدار ہے. حدیث نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. أبو داود الترمذي وأحمد علامہ الباني صحیح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی اگر تین بیٹیاں ہیں یا تین بہنیں ہیں یا دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں اور وہ ان کی پرورش میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بہترین پرورش کرتے ہوئے حسن سلوکی کے ساتھ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوکی سے کیا ملتا ہے, جنت ملتی ہے. آٹھویں حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک مرتبہ ایک مسکین عورت آئی, دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں, کچھ مانگنے کے لیے آئی. نبوت کے گھرانے میں تین کھجوروں کے سوا کچھ نہ تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں صرف تین کھجوریں رکھی ہوئی تھیں, انہوں نے اٹھا کے اس عورت کو دے دی. عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی, تیسری کھجور کو ابھی اپنے منہ کے قریب لے کے جا رہی تھی کہ اچانک اس میں نظر بیٹوں پر پڑی, بیٹوں نے وہ کھجور منہ میں ڈال لی اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے ماں کے سامنے. شدید بھوک تھی, اب ماں نے اس کھجور کو اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک دیا اور اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے, ایک اس بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا آدھا ٹکڑا اور آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا. بیٹوں نے کھجور کھا لیا اور ماں بھوکی ہی رہ گئی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے مجھے اس کے عمل بہت پسند آیا, مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند آیا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی اور اس طریقے سے میں نے کھجور دیا تھا, اس طریقے سے بیٹے کو کھجور بانٹ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. عورت کے لیے جنت واجب ہو رہی ہے, کس لیے؟ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی جہنم سے جہنم کے عذاب سے دوری ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت تھی. دین اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اس سے پہلے میں بات بیان کروں کہ کیا دیا ہے, اب عورت کا مقام کیا ہے. اب اتنی آیات اور حدیث میں نے بیان کی ہیں, میرے نزدیک میں اپنی بات کرتا ہوں, عورت ایک چھپا ہوا محفوظ قیمتی ہیرا ہے یا خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. پرائس لیس
ویل سیکورڈ ہڈن پرل یا ہڈن ٹریجر، انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں، میرے نزدیک عورت ایک چھپا ہوا محفوظ خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. اس جوہری کی طرح جس کے پاس اس دنیا کے مہنگا ترین ہیرا ہو، وہ کبھی اپنی دکان میں رکھتا ہے اسے کہ ہر ایرا غیرہ اسے آ کے دیکھ لے؟ ہرگز نہیں. وہ اسے ایسے لاکر میں چھپاتا ہے جس کی طرف ہاتھ تو دور کی بات ہے، لوگوں کی آنکھ بھی نہ پہنچ سکے. ہمارے نزدیک دین اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے. چھپا ہوا کیسا؟ میں نے کہا چھپا ہوا، چھپا ہوا مطلب ہے حجاب شرعی، شرعی پردہ. مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے، تو پردے پر بات ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ میں پردے پر تفصیل سے بات کروں، شاید اس وقت اس نشست میں وقت نہ ملے. چھپا ہوا کیوں؟ کیونکہ شرعی پردہ، پردے میں چھپی ہوتے ہیں ہمارے عورتیں. اب اس پردے کے دو پہلو ہیں، ایک نیگیٹو ہے ایک پوزیٹو ہے. نیگیٹو پہلو کیا ہے؟ کہ پرد عورت کے لیے قید ہے، عورت کے لیے گھٹن ہے، عورت کے لیے مصیبت ہے، عورت کے لیے ذلت ہے، عورت کے لیے ناانصافی ہے. کہ عورت ہی کیوں اکیلے پردہ کرتی رہے، مرد کیوں نہیں پردہ کرتے؟ آخر خوبصورت اللہ پیدا کیا ہے، خوبصورتی کو کیوں چھپائے؟ اس کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، بےچارے گر رہی ہوتی ہیں. آخر تک اس طریقے کی باتیں آتی ہیں. یہ ہے نیگیٹو سوچ جو عام رائج ہے لوگوں میں، جو حق ہے اور جو پازیٹو سوچ اور جو حق ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پردے کو میں شروع کیا. پردہ پاکیزگی ہے، کیونکہ ہماری عورت قیمتی ہے. پردہ عزت ہے، کیونکہ ہماری عورت ملکہ ہے. جو بغیر محافظوں کے اور بغیر پردے کے قدم نہیں رکھتی. آپ نے کبھی دیکھے کہ کوئی کوئین ہو؟ پچھلے زمانے میں تو یہ تھا کہ جب ملکہ یا کوئین جاتی تھی تو ایک خاص ہودج ہوتا تھا، چھوٹا سا ایک لکڑی کا کمرہ بنا دیتے تھے اور ہر طرف پردے ہوتے تھے، اور اس کو دو یا چار مرد اٹھاتے تھے، اور آگے بھی فوج پیچھے بھی فوج، محافظ آگے اور پیچھے. وہ ایک ملک کی کوئین تھی. ہمارے ہر گھر میں ایک کوئین رہتی ہے، ایک ملکہ رہتی ہے، جس کی یہ قدر ہے. اس کی حفاظت کے لیے محفوظ کیوں ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے اس کے سارے گھر والے کوشا ہیں، اور اس کی حفاظت کی ہے شریعت نے، اللہ تعالی نے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے رکھے ہیں. سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم نے حفاظت کرنی اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت میں، حمک اللہ، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سے قیامت کے دن ان ذمہ داروں کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو سب سے پہلے عورت کی حفاظت اللہ تعالی نے مرد کو حکم دیا ہے، تم نے حفاظت کی. نمبر دو، شریعت میں عورت کو محفوظ اس لیے کر دیا، یا یہ بھی ذریعہ ہے کہ خلوت منع ہے. غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا نہیں بیٹھ سکتا، حرام ہے. اختلاط، کو ایجوکیشن، مرد اور عورتیں اکٹھے ایک جگہ پر کام نہیں کر سکتے، نہیں رہ سکتی. بے پردگی کو منع کیا، بغیر محرم کے سفر کرنا منع ہے. اونچی آواز سے عورت بات نہ کرے، اور اگر بات کرے دھیمی آواز ہو اور صحیح الفاظ ہو، جس میں لچک نہ ہو. اونچی آواز ہو یا لچک والی آواز ہو تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے غیر محرم مردوں کے ساتھ بات ہو. تو یہ ساری حفاظتیں ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اس عورت کو محفوظ کرنے کے لیے. خزانہ میں نے کہا خزانہ کہاں سے آ گئی؟ ابھی ان آیات اور احادیث میں یہ ثابت ہوا کہ عورت جنت کی طرف آسان راستہ ہے. جنت سے بڑھ کر کوئی خزانہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخری جنتی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ اس پوری دنیا کی جتنی بھی خزانے ہیں، جتنی بھی
بادشاہوں کے پاس خزانے ہیں، سمندر کے تہ کے اندر ہیں، آسمانوں میں ہیں، زمین کے اندر ہیں، جتنی بھی اس دنیا میں خزانے ہیں اس کے 10 گنا آخری جنتوں کو ملے گا جنت میں، آخری جنتی کو. ایک بادشاہ کی مالیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے خزانے کو 10 پر آپ ضرب دے دیں، 10 گنا آخری جنتی کو ملے گا جنت کے اندر. تو جنت کا سب سے کم ترین خزانہ جو ہے، جنت کا سب سے نیچے والا حصہ ہے میرے بھائیو، یعنی جو جنت میں بس داخل ہو جائے گا سب سے آخر میں، یہ اس کو ملے گا. جن کی درجات بلند ہوگا ان کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کر سکیں، ان کی ساتھ حسن سلوکی کر سکیں، تاکہ وہ ہمارے جنت کا آسان راستہ بن جائے. اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو نام دیا، وجود دیا، پہچان دی، عزت، حیثیت، پاکیزگی، عفت، خوشیاں، کامیابی، سکون، گھر، قرار، اطمینان، امن و سلامتی، حفاظت، محبت، شفقت، بڑھائی، عدل و انصاف، اچھی زندگی، خیر ہی خیر، جنت. اسلام عورت کو جنت دینا چاہتا ہے. اسلام نے عورت کے لیے یہ مقام بیان کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی عورت کے یہ مقام ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا کسی بھی اسلامی معاشرے میں آج کے زمانے میں کہ عورت کے یہ مقام اور یہ قدر و قیمت ہو، ہمیں تو نظر نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں آج عورت کی عزت کیوں نہیں ہوتی؟ عورت کو یہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کے جواب میں میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ غلطی شریعتی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی معاشرے کی غلطی ہے جنہوں نے شریعت پہ عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قانون تو یہ ہے، قرآن مجید کی آیات سے حدیث میں بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے عورت کے تعلق سے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے. اب اگر یہ خود معاشرہ عورت سے اس مقام کو چھیننا چاہے، اس معاشرے کی مرضی ہے. تو یاد رکھیں، جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا حق ہے، توحید کا حق، وہ ادا نہ کیا جائے، اور جس معاشرے میں شرک، بدعات، خرافات پھیل جائیں، عام ہو جائیں، اور جس معاشرے میں دین سے بے خبری، جہالت ہی جائے، بلکہ جہالت مرکب موجود ہو، جہل مرکب موجود ہو، تو اس معاشرے عورت کو کیا دینا ہے؟ وہ تو خود مسکین معاشرہ ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ وہ تو خود محتاج معاشرہ ہے. جس نے اپنے رب کے حق کو نہیں جانا وہ دوسرے کے حقوق کیا پورے کرے گا؟ جس معاشرے میں یہ تمیز نہیں ہے کہ شرک کیا ہو، توحید کیا ہے، جس معاشرے میں یہ علم نہ ہو کہ یا رسول اللہ مدد کہنا، یا غوث مدد کہنا، علی مشکل کشا کہنا شرک ہے، تو اس معاشرے عورت کو کیا دینا ہے؟ جو معاشرہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو اس معاشرے پر جو کچھ بھی ہوتا ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں، یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں اور ضرورت بھی نہیں سمجھی، کبھی کوشش بھی نہیں کی. 5 فٹ قد کے اندر ہم شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے، اور لوگوں کا آج یہ نعرہ ہے کہ پوری زمین پر اسلام کو پھیلا دیں. اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے، لوگوں کے گھروں کی طرف ہم کیا لے کے جائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام کو سمجھا ہے؟ مقام، یہ مقام
شریعت نے دی عورت کو. کیا آج کی مسلمان عورت نے؟ میں مغربی عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آج مسلمان عورت سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے مقام کو سمجھا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گھروں میں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, قرار نہیں ہے, طلاقیں بڑھ گئی ہیں, میاں بیوی ساس بہو کے جھگڑے بڑھ چکے ہیں, بچے رشتے ٹوٹ چکے ہیں, بچے نافرمان ہیں, بچوں کی تربیت میں نقص موجود ہے. امت کو آگے بڑھانے والے مردوں کی کمی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ جو میں ہی سمجھتا ہوں صرف یہ ہے کہ عورت نے, مسلمان عورت نے اپنے مقام کو ابھی تک نہیں سمجھا کہ اس کا مقام کیا ہے. اللہ تعالی نے اسے کتنا بلند مقام دیا ہے اور عورت اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے, کیا سمجھ بیٹھی ہے, کیا کام کرنے تھے عورت نے اور آج وہ کیا کام کر رہی ہے. میں یہاں پر دو یا تین مثالیں بیان کرتا ہوں کہ جب عورت نے اپنے اس مقام کو سمجھا ہے تو عورت کیا بنی تاریخ میں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ انس بن مالک کی والدہ, ان کی تعویذ میں چند باتیں بیان کرتا ہوں. یہ وہ عظیم عورت ہے جس کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی عورت ہے, ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی. اس زمین پر چلتی پھرتی جنتی عورت. اس عظیم عورت کے متعلق چند باتیں بیان کرنا پسند کروں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو جو انصار تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو وہ تحفے تحائف اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. جس کے پاس کھجور تھے کھجور لے کے گئے, جس کے پاس پیسہ تھا پیسے لے کے گئے, جس کے پاس جو کچھ بھی تھا جو بھی ہدیہ ان کے پاس تھا جتوں کی ستایت سب لے کے گئے. ان کے گھر میں کچھ نہ تھا, غریب و فقیر گھرانہ تھا. ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے 8 سالہ بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے آپ کو تو بہت کچھ دیا, میرے گھر میں سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے, اسے اپنا خادم منظور کر دیں. یہ آپ کا خادم ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دیا اور فخر کرتے ہوئے اپنے گھر میں واپس چلی گئی. خوشی سے ان کے آنسو تر تھے, ان کی آنکھیں آنسو سے تر تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس تحفے کو قبول کر دیا. اور سیدہ انس بن مالک کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی. آدھی زندگی اس عظیم عورت کے گھر میں گزری, بچپن جو ہے 8 سال تک اور باقی زندگی جو ہے 10 سال اور جو ہے 18 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان پرورش ہوئی. سیدنا ابو طلحہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں کافر تھے, بڑے مالدار تھے, غنی تھے, تو انہیں شادی کا پروپوزل بھیجا ام سلیم کی طرف, تم اسے شادی کرو. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ آپ جیسے مردوں کو انکار نہیں کیا جا سکتا, آپ تو بہت سمجھدار انسان ہیں لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں, کاش کہ آپ مسلمان ہوتے تو میں آپ سے شادی کر لیتی. اس نے پھر دوسرا خط لکھا اور بھیجا, اس نے کہا جو آپ کو مہر چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, آپ کو جو بھی مہر چاہیے جتنی پیسہ چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں. میں پھر جواب میں بھیجا میرا مہر ہے آپ کا کلمہ شہادت, وہ پڑھ لو تو بس مجھے وہی چاہیے, کوئی پیسہ نہیں چاہیے. اسی وقت اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول, اور ان کی شادی ہو گئی. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے اپنا کنواں صدقے میں دے دیا. بیروحہ مشہور کنواں تھا مدینے میں, مہنگا ترین کنواں تھا,
سستے میں دے دیا. گھر آ کے جب اپنی بیوی سے ذکر کرتے ہیں کہ میرے وہ کنواں صدقے میں دے دیا, تو اتنی خوش ہوئی اور یہ اپنے خاوند کو کہا کہ یہ سودا آپ جیت چکے, یہ کامیابی کا سودا ہے اور آپ کامیاب ہو چکے, سب سے مہنگی چیز دے دی. ایک مرتبہ نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتے تھے, اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محسوس کیا, اٹھ کے دیکھا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہیں ایک عطر کی شیشی ہے چھوٹی سی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ ڈال رہی, پسینہ کپڑے میں پسینہ لگ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اسے پسینہ کو نچوڑ نچوڑ کے ڈال رہی تھی. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پسینوں کو اپنے عطر کے اندر مکس کر رہی ہوں اور یہ عطر اتنی خوشبو اور اتنی خوبصورت اور اچھا ہو جاتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں, کہ اس کی خوشبو میں اور خوشبو جو ہے دگنا ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ان کا خاوند ابو طلحہ کہیں گیا تھا, گھر میں نہ تھا, بچہ شدید بیمار تھا, بچہ مر گیا گھر میں, چھوٹا بچہ تھا. ایک عورت نے اس بچے کو غسل دیا, اسے کفن پہنا دیا اور اسے ایک طرف کمرے کے ایک کونے میں اسے رکھ دیا. اس کا خاوند آیا, بچے کے بارے میں پوچھا, کہا اب وہ ٹھیک ہے, اب وہ آرام کر رہا ہے. خاوند کو کھانا دیا, کھانے کے بعد اس نے جو زیب زینت اور اپنے مرد کے لیے کرتی ہے وہ کی, اور جو اپنے خاوند کا حق ہے وہ اس کو دیا. صبح فجر سے پہلے جب مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان سے کہتی ہیں کہ اگر کچھ لوگ ہمیں کوئی چیز دے دیں عاریت کے طور پر, وقت کے طور پر, کہ ہم استعمال کر کے واپس کر دیں اور پھر وہ اپنی چیز ہم سے لے لیں, مانگ لیں, تو کیا ان کو دینا چاہیے؟ نہیں, انہوں نے کہا دینا چاہیے, کیسے نہیں دینا, ان کا حق ہے. تو انہوں نے فرمایا احتسب ابنک عند اللہ, آپ کا بچہ مر گیا ہے, ان للہ و ان الیہ راجعون. تو اسی سے شدید غصہ آیا کہ تم کیسی عورت ہو, مجھے رات کی نہیں بتایا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی مجھے بتا رہی ہوں, ابھی میں جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں اور یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرے وطن اس طریقے سے کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ رات کو جمعہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی, اور جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو اس ایک بیٹے کے 10 بیٹے پیدا ہوئے بعد میں. مدینے میں سب سے زیادہ اولاد سید انس بن مالک نے کس بھائی کی تھی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے دعا کی تھی. بعض لوگ کہیں گے یہ تو صحابیہ تھی, کوئی اور مثال بیان کریں. شریح القاضی, شریح قاضی جو ہے یہ تابعین میں سے ہیں اور قاضی تھے سیدنا عمر کے دور میں, سیدنا علی بن ابی طالب کے دور میں مشہور قاضی تھے. امام شعبی عامر بن شحیل الشعبی یہ بھی تابعی تھے. ایک مرتبہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو امام شعبی جو ہے انہوں نے ان سے سوال کیا بھئی آپ کیسے, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ وہی استوصوا بالنساء خیرا جو میں نے ذکر کیا, کیسے رہتے ہیں؟ انہیں کہا میری شادی کو 20 سال ہو گئے, ایک مرتبہ بھی جھگڑا نہیں ہوا, ایک مرتبہ میں نے جھگڑا کیا غلطی میری ہی تھی. ارے شادی کو 20 سال ہو جائے اور گھر میں جھگڑا نہ ہو, میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا نہ ہو. کہتے ایک بار میں نے جھگڑا کیا اور میں ہی ظالم تھا, وہ بے قصور تھی 20 سالوں میں. تو امام شعبی کو تعجب ہوا, بھی مجھے بتائے آخر ہوا کیا ہے, کیسے ہوا؟ تو شریح قاضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس رات میں نے اس عورت سے شادی کی اور میں اس کے قریب گیا
تو میں نے اتنی خوبصورت عورت دیکھی میں نے کبھی دیکھی نہ تھی, اتنی خوبصورت. کہتے تو میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہلے کرو, اٹھ کے چلا گیا, وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کی. میں نے نماز پڑھی, جب میں نے سلام پھیرا دیکھا تو میرے پاس بیٹھ کے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے. جیسے میں نے نماز پڑھی جتنی رکعت اتنی اس نے پڑھی, میرے نماز سے اس نے نماز پڑھی, میرے سلام سے اس نے سلام کیا. تو میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے کہا علی رسلک یا ابا امیہ, اے ابو امیہ ذرا ٹھہرو. ابو امیہ ان کی کنیت تھی. ادب دیکھیں, دیکھ عورت کے الفاظ دیکھیں. ابھی ذرا ٹھہرے. ابو امیہ صاحب جو ہے وہ ان کی شکل کی طرف دیکھ رہے ہیں, ابھی کیا ہو گیا. میں آپ سے ایک اجنبی عورت ہوں, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں. کہتے ہیں آپ کہیں. کہ تو اس عورت نے خطبہ شروع کر دیا, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, کہتی ہیں آپ ان سے اجنبی ہیں, میں آپ سے اجنبی ہوں, اور آپ کے اخلاق کیا ہے, کیا آپ کو پسند ہے کیا نہ پسند ہے میں جانتی نہیں ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پسند کیا ہے تاکہ وہ مو کروں, اور آپ کو کیا نہ پسند ہے تاکہ میں اسے دور ہو جاؤں. اور یہ بھی جان لو کہ تیری قوم میں مجھ سے زیادہ اور بھی اچھی عورتیں تھیں جو تیرے لیے بہتر تھیں, اور وہ حق رکھتی تھیں کہ آپ اسے شادی کریں. اور میرے قوم میں بھی بہت سارے مرد تھے جن سے میں شادی کر لیتی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا قدر ہے, تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. جو جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر کے رہتا ہے. میں نے اتنا کہنا ہے, وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكَ. آخر میں اپنی بات ختم کی. شریح قاضی کہتے ہیں, اے شعبی اللہ کی قسم مجھے اس نے مجبور کر دیا میں بھی خطبہ دوں. اب سوہاگ رات میں خطبے ہو رہے ہیں, دیکھیں یہ شادی کی پہلی رات ہے. کہتے ہیں میں نے کہا, خطبہ شروع کیا میں نے, پھر میں نے کہا اما بعد, کے بعد تم نے ایسی بات کی ہے اگر تم اس پہ ثابت قدم رہو تو تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے, تمہارے لیے فائدہ ہوگا, اور اگر تمہارے لیے صرف دعویٰ ہے کہ تم نے صرف دعویٰ کیا ہے تو یہ تم پر حجت ہوگی. تو اس عورت نے کہا, میرے گھر والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو, تمہارے کیسی رشتہ ہے میرے گھر والوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا, مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے پیارے یعنی میرے اسحار جو ہیں مجھے بار بار تنگ کرے. دیکھیں انڈائریکٹلی اور سمجھ گئے. اچھا دوسرا سوال کیا, آپ کے پڑوسی کیسے ہیں؟ تو شریح نے جواب دیا کہ بنی فلان جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, اور بنی فلان جو ہیں یہ برے لوگ ہیں, ان سے بچنا. کہتے ہیں شعبی وہ رات گزر گئی, اللہ کی قسم میری زندگی کی وہ بہترین رات تھی, اور 20 سال گزر گئے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا. ایک مرتبہ جھگڑا ہوا, غلطی میری ہی تھی, اور وہ جھگڑا بیان کیے نہیں اس نے, اپنی بیوی پر ستر رکھا. یہ عظیم مائیں ہیں, یہ عظیم عورتیں ہیں, انہوں نے اپنے مقام کو سمجھا ہے, عورت کا مقام کیا ہے, شریعت نے اسے کیا دیا ہے, اور اتنی بلند مرتبے پہنچی ہیں. امام سفیان ثوری محدث, مشہور محدث ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس کی پرورش کس نے کی, امام احمد بن حنبل کی پرورش کس نے کی, امام بخاری کی پرورش کس نے کی, یہ سب یتیم تھے, کوئی باپ نہیں تھا, بچپن میں وفات پا چکے تھے, ان کی ماؤں نے ان کی پرورش کی. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا, میری ماں نے مجھے قلم اور دوات ہاتھ میں دے دی اور کہا اے بیٹا جاؤ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو
اور میں اپنی اس سوئی اور دھاگے سے تمہاری کفایت کرتی ہوں. سر سے رات بیٹھ جاتی کپڑے کی سلائی میں, اور بیٹا جب واپس آتا تو اسے سنتی احادیث, مجھے سنو بیٹا کیا پڑھ کے آئی ہوں, اور یہ کہتی بیٹا یہ یاد رکھا, یہ یاد رکھنا ہمیشہ, یہ علم جو ہے عام علم نہیں ہے, اس علم کا اثر تیری شکل و صورت میں ہونا چاہیے. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف عقل کی حد تک محدود ہو جائے اور جسم پر اس کا کوئی اثر نہ ہو. اور 10 حدیثوں سے زیادہ پڑھنے دیتی تھی اسے, جب 10 حدیث پڑھ لیتا تھا اس پہ عمل کر لیتا تھا, پھر اگلی 10, پھر اگلی 10. اس عظیم مان نے اس امت کو سفیان ثوری جیسا ایک امام طالب دیا. امام احمد بن حنبل کی والدہ چھوٹی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں رات کے 4 بجے اٹھتی, شدید سردیوں میں پانی گرم کرتی, بچوں کو صلاۃ اللیل کے لیے خود بھی پڑھتی اور بچہ بھی پڑھتا ہے, امام احمد بن حنبل. پھر فجر کی اذان ہوتی بچے کے ہاتھ پکڑ کر مسجد کے اندر لے جاتی, خود باہر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتی اور بچہ باجماعت نماز پڑھتا, اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی بچے کے ہاتھ پکڑ کے واپس گھر لے جاتی. اس عظیم عورت نے اس امت کو امام احمد بن حنبل جیسا امام دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا والد وفات پا گئے, 8 یا 10 سال کی عمر تھی, چھوٹے بچے تھے. ان کے والد نے کہا میرے بیٹا اللہ کی قسم میں نے 10 لاکھ درہم چھوڑے ہیں, 10 لاکھ, 1 ملین, ملینئر تھے. کوئی لوگ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سر غریب غربا تھے, نہیں میرے بھائیو, امام بخاری ملینئر تھے. 10 لاکھ درہم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی قسم اس میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے, یہ دیکھنا کہ آپ نے اسے کہاں پہ استعمال کرنا ہے. اس بیٹے نے اس 1 ملین درہم کو, 10 لاکھ درہم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں صرف کر دیے, اس کے پاس 1 درہم نہ بچا. کس کی تربیت تھی؟ ماں کی تربیت تھی. جب اس عورت نے اپنے مقام کو سمجھا ہے تو امت میں سفیان ثوری, امام احمد بن حنبل, امام بخاری جیسے امام آئے. اور جب عورت نے اپنے اس مقام کو نہیں سمجھا ہے اور بھول گئی, آج اس امت میں مردوں کی کیوں کمی ہے؟ کیونکہ عورتوں کی کمی ہے, تعداد میں نہیں, کوانٹٹی میں نہیں, کوالٹی کی بات کر رہا ہوں میں. جب ایسی عظیم عورتیں آئیں گی, اور آج کے دور میں ہمیں تو ایسی ماؤں, عظیم ماؤں کی اشد ضرورت ہے جو اس امت کو ایسے عظیم امام دیں. یہاں پہ ایک سوال ہے, شریح قاضی قدسیہ کی طرف واپس آتے ہیں, ان کی زندگی اس دنیا میں جنت کیوں تھی؟ آپ جانتے ہیں, اور یہ میری نصیحت ہے بہنوں کے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے بھی, کوئی جانتے وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی میں کیوں جھگڑا نہیں ہوا, کیوں پریشانی نہیں ہوئی, کیوں مصیبت نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے یہ جان لیا کہ اس کے خاوند کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, اور اس پہ عمل کیا یا نہیں, اسی پہ عمل کیا. کیا آج ہم نے جانا کہ ہمارے خالق رب سبحانہ و تعالی, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے؟ ابھی کبھی سوچا ہے؟ ہم جانتے ہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, کیا ہم نے کبھی عمل کیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالی کی شریعت اور اس دین پہ عمل کرنا شروع کریں گے, اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے سب سے آگے وہاں پر موجود ہوں گے, اور کیا ناپسند ہے وہاں پر کبھی جائیں گے نہیں, تو ہمارے یہ زندگی بھی, یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی, یہ پریشانی یہ مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی. وقت کافی ہو گیا ہے, چند غلط فہمیاں ہیں میں یہ دور کر دوں, باقی کا انشاءاللہ جو باقی پوائنٹ رہ گئے وہ اگلے درس میں اگلے ہفتے بیان کروں گا میں. اگر واقعی عورت کا یہ مقام ہے شریعت میں, اسلام میں, تو پھر قرآن مجید میں اور بعض احادیث میں عورت کے متعلق یہ عجیب اور غریب الفاظ کیوں؟ آپ کی باتوں میں اور ان قرآن مجید کی آیاتوں میں, احادیث میں ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. سب سے پہلی غلط فہمی, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ, عورتوں کو مارو, یہ بھی تو قرآن میں ہے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں آپ کی شریعت میں دین اسلام عورت کو ایک عظیم قدر و قیمت دی ہے, یہ چھپا ہوا خزانہ ہے, محفوظ ہے. کہاں محفوظ ہے؟ یہ تو مارنے کے لیے ہے, مردوں کو وَاضْرِبُوهُنَّ, فعل امر ہے, مارو ان کو.
میں صرف اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سورت النساء کی آیت نمبر 34 کا ایک لفظ ہے یہ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ ناانصافی ہے، پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ پوری آیت پڑھیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

رکھنے والیاں ہیں, اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستر الگ کر دو, پہلے نصیحت کرو پھر بستر الگ کر دو, اور انہیں مارو اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو, بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑے غلبے والے ہیں اور بڑائی والے ہیں. سورۃ النساء نمبر 34 کی یہ آیت ہے, یہ مکمل آیت ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم الٹا چلتے ہیں, ہم پہلے مارتے ہیں پھر بستر الگ ہوتے ہیں پھر نصیحت کرتے ہیں, بھائی سیدھا کیوں نہیں چلتے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ سب سے پہلے نصیحت ہے, جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں, ہوتا ہے جھگڑا, نصیحت کرو. اور کب؟ اگر تمہیں ڈر ہو اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آئے یا آپ کی نافرمانی پہ اتر آئے, تب یہ قید ہے, ہر وقت نہیں مارنا, ہر وقت یہ جھگڑا نہیں ہے, یہ قید لگائی گئی ہے. اگر تمہیں خدشہ ہو, تمہیں خوف ہو تو نافرمانی کرے گی, تو سب سے پہلے نصیحت کرو. نصیحت سے کام نہیں بنا, بستر الگ کر دو. اس سے کام نہیں بنا, مارنا اس لیے نہیں ہے کہ اسے زبردستی رکھو, مارنا اس لیے ہے, اور شرعی مار جانتے کیا ہے, جس مار سے جسم پر کوئی اثر نہ ہو. آپ نے مارا ہے جسم پر, اگر نشان پڑ گیا ہے تو پھر یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, جسم پر نشان نہیں پڑنا چاہیے. یہ مار ہے, ہڈی توڑنے کی دور کی بات, ہڈی پسلی کر دیتے ہیں بعض لوگ, سبحان اللہ, یہ پتہ نہیں کہاں کی مار ہے یہ. تو یاد رکھیں شریعت میں اگر مار کا لفظ بھی موجود ہے تو وہ اس لیے, اس کے گھر کو بچانے کے لیے, کہ تم سمجھ جاؤ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور عورت کمزور ہے, آپ اونچی آواز میں بات کرتے بیچاری پریشان ہو جاتی ہے بعض عورتیں. تو مارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کا گھر نہ ٹوٹے, اور اتنی مارنا ہے کہ اسے محسوس ہو جائے کہ اس نے غلطی کیا بس. اب نے کبھی بچے کو مارا کبھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو. کیسے مارنا ہے بچے کو؟ مارو کون مارے؟ عورتیں بھی مارے. اگر ماں دیکھے بچے نماز نہیں پڑھتا, اس کا بھی حق ہے وہ مارے بچے کو. تو میں عورت سے سوال کرتا ہوں, بچوں کیسے مارتی ہو جب وہ نماز نہیں پڑھتا؟ جیسے اسے مارتی ہو تو تمہیں بھی ویسے مارنا ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں کی بعض عورتیں بھی بچوں پر تشدد کرتی ہیں, مار مار کے ستیہ ناش کر دیتی ہیں. لیکن جو شرعی مار ہے وہ یہ ہے کہ نشان نہ ہو, زخم تو دور کی بات ہے, ہڈی پسلی توڑنا دور کی بات ہے. یہ پتہ چلے کہ غلطی ہوئی ہے, بچوں کو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی, نماز نہیں پڑھی, اور سب سے بڑی غلطی اگر ہے تو نماز چھوڑنا ہے. بے نمازی ہونا سب سے بڑی غلطی ہے, سب سے بڑی برائی ہے. تو اسے احساس دلانے کے لیے تھوڑی سی مار, تک اسے پتہ چلے کہ یہ میں نے غلط قدم اٹھایا, غلط کام کیا ہے. اور ماں کے لیے بھی, عورت کے لیے, ماں کے معذرت, عورت کے لیے جو مار ہے وہ بھی اسی طریقے کی ہے. دوسری غلط فہمی, طلاق صرف مردوں کے ہاتھ میں کیوں ہے, عورتوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ مرد طلاقیں دیتے رہے, عورت کیوں نہیں طلاق دے سکتی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو میرا خیال ہے آج کوئی گھرانہ نہ بچتا, کوئی شادی شدہ رہتا آج. اور میں اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا, والا ہے حقیقت ہے. اثر کے بعد ایک پروگرام آتے ریڈیو میں, قرآن کا جو ریڈیو ہے اس پہ ایک پروگرام آتا ہے بیوت مطمئنہ, ہر منگل کو میرا خیال ہے. تو گھروں کے سکون کے تعلق سے بات ہو رہی تھی, تو ایک عورت نے فون کیا اور شیخ سے بات کی. اس عورت نے کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ طلاق عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر طلاق عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج شاید کوئی گھرانہ نہ بچتا, سب گھر ٹوٹے ہوئے ہوتے. کیوں؟ عورت جب سے جذباتی ہوتی ہے, اور طلاق کے لیے نیت ضروری نہیں, یاد رکھیں. زبان سے لفظ نکلا طلاق ہو گئی, زبان یہ نہ کہیں کہ عورت جذبات میں آ کے طلاق دے دے پھر کہیں نہیں میرے تو نیت نہیں تھی, کام نہیں چلے گا. جو زبان سے نکلا وہی ہو گیا, کیونکہ عورت جذباتی ہے اور جذبات میں وہ کبھی بغیر سوچے ہوئے الفاظ منہ سے نکال دیتی ہیں. اسے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں, اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا.

0: اور عورت کی الگ خاصیت ہے، مردوں میں پیدا کی مردوں کی الگ خاصیت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں رکھی. لیکن عورتوں کو ایک ضرور حق ضرور دیا ہے علیحدگی کا، وہ خلع کا حق. خلع عورت کا حق ہے، یعنی کہ اسلام میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے بس مرنا ہی ہے اسی گھر میں، کچھ بھی ہونا ہے جہاں پہ رہنا ہے اس نے. نہیں، اگر اس کی زندگی خاموش بسر نہیں ہو سکتی بہترین طریقے سے، وہ عدالت میں جا کر خلع کر سکتی ہے، اس کا یہ حق ہے. تیسری غلط فہمی، مرد چار شادیاں کر سکتے، عورتیں صرف ایک شادی کیوں؟ عام طور پہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ یہ غلط فہمیاں بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النساء میں، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. عورتوں سے شادی کرو دو تین یا چار، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک پر کفایت کرو، ایک ہی کافی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف شرط ہے، جو عدل و انصاف کر سکتا ہے اپنی بیویوں کے بیچ میں تو وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، اس پر فرض نہیں ہے. پہلی بات یہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے عورتوں کی تعداد کو دیکھ لیں آپ، زیادہ تر پوری دنیا میں دیکھیں، مردوں شماری جو ہوتے ہیں کسی ملک میں دیکھ لیں، عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، سوائے انڈیا کے، وجہ بیان کر چکا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے جو لڑکا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور جب بچے اکثر مر جاتے ہیں پیدائش کے بعد لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں سروائیو کر جاتی ہیں، لڑکیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں صحت کے اعتبار سے. پھر جنگوں میں حصہ مرد لیتے ہیں، عورتیں کم لیتی ہیں. جتنی جنگیں بھی ہوئیں مرد ہی مرے ہیں زیادہ، ایکسیڈنٹ میں زیادہ تر مرد ہی مرتے ہیں. تو مردوں کی تعداد کم ہے عورتوں کی زیادہ ہے. اگر ایک مرد ایک عورت، ایک عورت ایک مرد کے لیے ہوتی تو باقی عورتیں کہاں پہ جاتی بیچاری؟ تو رب عز الجلال سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے، تاکہ یہ تعداد کا فرق جو ہے یہ درست ہو جائے. تیسری بات یہ ہے اگر ایک عورت کا ایک سے زیادہ خاوند ہو تو بچہ کس کا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی، مصیبتیں ہوتی. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی دشمنی عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دشمنی ہے کہ عورتوں کو اس حق سے محروم کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کو بعض احکام سے خاص کیا ہے تو یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے، یاد رکھیں. یہی انصاف ہے، یہ عورت کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. مردوں کو پیدا کیا مردوں کے لیے الگ احکام بیان کیے، عورتوں کو پیدا کیا عورتوں کے الگ احکام بیان کیے. اور جو مومن ہیں وہ کہتے آمنا وصدقنا، جن کے ایمان میں کمی ہے کمزوری ہے جو بے ایمان ہے وہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے نعوذ باللہ. چوتھی غلط فہمی، قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ عورت چال باز ہے اور اس کی چال بازی شیطان سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 28 میں، انہم من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تمہاری چال بازی اور تمہاری چال بازی بہت ہی زیادہ عظیم ہے. قرآن کی تو یہ کہتا ہے. میری گزارش یہ ہے اور شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان قید شیطان کان ضعیف، شیطان کی چال بازی جو ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے. تو شیطان سے بھی زیادہ چال باز عورت ہے، ان کا یہ کہنا ہے، یہ غلط فہمی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے السیاق من المقیدات، کہ جو سیاق و سباق کے آیت کا اس کو دیکھا جائے تو یہ قید ہوتا ہے اسی کے لیے جس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اب ان قید کن عظیم، عورت کی چال بازی بہت زیادہ ہے، یہ کس سیاق و سباق میں ہوا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں. آپ نے کل سنا ہوگا کہ کس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا گیا اور کس طریقے سے تہمت ان پہ لگائی گئی اور خود اس مصیبت سے نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مصیبت میں کس طریقے سے مبتلا کر دیا. فتنہ تھا، ایک عظیم فتنہ تھا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جو ایسا کریں ان کا قید ان کی چال باز زیادہ ہے. ہر عورت کے بارے میں فرمایا نہیں، ہر عورت کے بارے میں نہیں فرمایا. اور جہاں تک شیطان کی بات ہے کہ شیطان کی چال جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا، سورۃ نساء آیت نمبر 76 میں کہ شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو, ان کے خلاف جنگ کرو, بے شک شیطان کا حربہ, شیطان کا ہیلا جو ہے وہ ضعیف ہے, شیطان کی چال ضعیف ہے. تو یہاں پر جب کس کے لیے ضعیف ہے شیطان کی چال؟ مومنوں کے لیے. جو مومن ہیں تو شیطان کو ان کے سامنے ضعیف, اس کو حربہ نہیں چلے گا. خود قرآن مجید میں شیطان نے گواہی دی ہے, الا عبادک منھم المخلصین, اللہ تعالیٰ میں سب پر میرے چال چلے گی سوائے ان لوگوں کے جو تیرے قریب ہیں, جو مومن ہیں, جو خالص ہیں تیرے لیے, ان پر تو میرا کوئی چال نہیں چلے گی. نمبر پانچ, عورتوں کو وراثت سے مردوں کے نسبت آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ لِذَكَّرْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, سورت نساء میں. پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں دین اسلام جو ہے دین ہے عدل انصاف کا, برابری کا دین نہیں. یاد رکھیں یہ غلط فہمی بھی موجود ہے, دین اسلام برابری کا دین نہیں, عدل انصاف کا دین ہے. اور برابری عدل انصاف نہیں بلکہ عدل انصاف کا ایک حصہ ہے. عورت کے ساتھ جو انصاف ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. اگر مرد کو عورت کے برابر کر دیا جاتا ورثے کی تقسیم میں تو پھر ناانصافی مرد کے ساتھ ہوتی, اور دین اسلام جو وہ انصاف کی بنیاد پر ہے. کیسے؟ اب نان و نفقہ خرچ کس پر فرض ہے؟ مرد پر ہے, عورت پر کوئی فرض نہیں ہے. اگر عورت کماتی بھی ہے ٹیچنگ کے ذریعے سے یا ڈاکٹر یا کسی طریقے سے وہ کماتی ہے, اس پر فرض نہیں اپنے خاوند کو دے. ہاں وہ احسان کرنا چاہے اپنے خاوند پر تو کر سکتی ہے, دے سکتی ہے. آج میری بہنیں خوش ہو جائیں کہ وہ اپنے خاوند پہ احسان کر سکتی ہیں. اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے شرعی جاب, شرعی طریقے سے اپنے حجاب میں, اس کے لیے جائز ہے بشرط. اور اگر وہ اپنے کمائی اپنے خاوند کو نہ دینا چاہے, گھر خرچ پہ نہ دینا چاہے, تو شریعت اس پر فرض نہیں کرتی اور اس کو مجبور نہیں کرتی کہ تم نے خرچ دینا ہے. وہ احسان کر کے خاوند کو دے سکتی ہے, اپنے بچوں کو دے سکتی ہے, اس پر فرض نہیں ہے. تو جب یہ فرض مردوں پر تھا, مال حقوق مردوں پر فرض ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو حصہ دیا ہے وہ عورت سے دگنا حصہ ہے. نمبر چھ, عورتیں کم دین اور کم عقل ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں کم دین اور کم عقل ہیں, اور آپ کہتے ہیں عورت کا یہ مقام ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو ایک طرف ابھی رکھ دیں اور حقیقت کی طرف آئیں, میڈیکل سائنس کی طرف آئیں, تو میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے کہ عورت مرد کے سامنے جو ہے کم عقل ہے. ارے وہ کیسے؟ عورت کے اندر جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, ہارمون ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے جسم کے اندر جو گردش کرتا ہے, اور اس کے خاص فنکشن ہوتے ہیں جس سے عورت کی طبیعت میں فرق آتا ہے. اب دیکھیں حیض کی حالت میں عورت میں چڑچڑاپن, عجیب سے حرکتیں کرنا, عجیب سی باتیں کرنا, عجیب سی حالت ہوتی ہے جو اندر جس میں اندر جو ہارمون گردش کرتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. حمل کی حالت میں عورت کی اور حالت ہوتی ہے, نفاس کی حالت میں عورت کی اور حالت ہوتی ہے. تو یہ جو فرق ہوتا ہے جوش ایموشنز کا, یہ اس وقت عورت کی جو سوچ ہے جو سمجھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب یہ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں. تو مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ کم عقل اس نظریے سے ہے کہ جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. اب کہتے ہیں اب مان لیا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا لیکن میڈیکل سائنس کو مان لیتے ہیں, تعجب کی بات ہے. کم دین کیسی ہے؟ وہ تو جنت کا راستہ ہے. ابھی میں نے کہا کہ کم دین کیسے ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس پر نماز اور روزہ حرام ہو جاتا ہے. وہ نہیں پڑھ نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. وہ روزہ کی قضا ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. تو پھر مرد کے مقابلے میں کم دین ہے کہ نہیں؟ مرد کی رکی صورت میں جائز نہیں کہ اس کی نماز معافی ہے. کوئی معافی ہے نماز کی؟ نہیں ہے. عورت کے لیے معافی ہے نماز کی کہ حیض کی حالت میں, نفاس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی, روزہ نہیں رکھتی, اس لیے وہ کم ہے. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو پھر عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی تو جہنم میں دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ ہیں. تو پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں جنت کا راستہ ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں سے جہنم میں زیادہ ہیں اور جنت میں کم ہیں. یہ جہنم مرکب کی بات وہی آ گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو اسی وجہ بھی بیان کی اسی حدیث میں, یکفرن العشیر, کیونکہ وہ اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی, ناشکری ہے. اور یاد رکھیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے. عام طور پہ عورتوں کی مجالس میں, عام طور پہ میں سب کی تہمت نہیں لگاتا, اللہ تعالیٰ رحم کرے, الا من رحم اللہ, عام طور پر خاوندوں کی ناشکری, غیبت, چغل خوری, یہ باتیں عام ہوتی ہیں اور سب لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا ہے. آپ دیکھیں بدعات, خرافات, شرک میں آج ہم معاشرے میں دیکھیں سب سے آگے عورتیں ہوتی ہیں. تعویذ کے معاملے میں, جادو کے معاملے میں سب سے آگے عورتیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں, کیونکہ یہ ان کے اعمال ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنت میں کم ہے, بلکہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں. حور بھی, حوروں کا شمار کہاں پہ ہوتا ہے؟ مردوں میں, عورتوں میں ہوتا ہے, عورتوں میں ہوتا ہے. تو اگر ٹوٹل مقدار دیکھی جائے تو جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی لونڈیاں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کہتے کہ وہ آزاد ہیں, اب کہتے اب لونڈیاں ہیں. کیا عورتیں مردوں کی لونڈیاں ہوتی ہیں؟ یہ شریعت نے ان کو دیا ہے. میری گزارش ہے کہ حدیث کو پورا پڑھیں. حدیث پوری یہ ہے, سید ترمذی کی روایت ہے, استوصوا بالنساء خیرا فانهن عوان عندکم, عورتوں کے متعلق ایک دوسرے سے خیر خواہی کی وصیت کرتے رہو, کیونکہ عورتیں تمہارے لیے باندھیاں ہیں. لوڈیاں, اگرچہ بعض علماء نے لوڈیاں کا ترجمہ کیا, لیکن جو صحیح لفظ ہے باندھیاں ہیں. وہ بندھ چکی ہیں شادی کے بندھن میں, وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چکی ہیں, اپنا گھر, اپنے والدین, اپنے دوست احباب, اپنے بہن بھائی, اپنا کلچر, اپنا گھر, اپنا ملک, اپنا شہر, سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے چھوڑ دیا؟ آپ کے لیے چھوڑ دیا. اور کس بندھن سے؟ شادی کے بندھن سے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اس نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا, آپ نے بن چکی ہے, اب آپ پر, اے مردوں, آپ پر بھی کچھ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہش کے تعلق رکھنا. وہ خیر خواہ کی حقدار ہے, خیر خواہی کی حقدار ہے. لڑکی اور لڑکی کے پیشاب میں فرق, لڑکی کا پیشاب پاک ہے اور لڑکی کا دودھ پیتے لڑکی کا پیشاب پاک ہے اور دودھ پیتے لڑکی کا پیشاب ناپاک ہے. بات یہ ہے کہ اس میں بھی غلطی ہے, اس غلط فہمی میں بھی غلطی ہے. پیشاب ہمیشہ ناپاک ہوتا ہے, چاہے دودھ پیتا بچہ ہو, چاہے بڑا بچہ ہو, چاہے لڑکی ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, پیشاب ناپاک ہوتا ہے. لیکن پیشاب کی ناپاکی کے درجات ہیں, مختلف کنسنٹریشنز ہیں. جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ سب سے کم درجے کی ناپاکی کا حامل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈائلوٹڈ ہوتا ہے, اس میں کنسنٹریشن کم ہوتی ہے پیشاب کی. اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کے چھینٹے کافی ہیں, بس پانی کے چھینٹے ڈال لیں, پاک ہو گئے کپڑے. اس کو مسلنے کی, دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف پانی کے چھینٹے ڈال دیں. اور جو لڑکی کا پیشاب ہے اس سے دھونا ضروری ہے, چاہے وہ دودھ پیتی ہو, چاہے وہ دودھ نہ پیتی ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا, اس کے گردے ہی ایسے, اس نے پیشاب ایسا بنانا ہے, اب اس کو کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے, احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. اور میڈیکل بھی یہ پروو ہوا ہے کہ لڑکی کا جو پیشاب ہے وہ زیادہ مرکز, زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے لڑکے کی نسبت سے. آپ اگر خود مثال دیکھنا چاہیں, جب چھوٹے بچے پیشاب کرتی ہے یا لڑکے کے پیشاب کی بھوک کتنی ہوتی ہے, یہ مائیں جانتی ہیں. لڑکے کے پیشاب اور لڑکی کے پیشاب میں بو میں بھی فرق, بدبو میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ فرق جو ہے یہ اس کی خلقت میں اور اس کے یہ پیدائشی فرق ہے. لڑکے کی پیدائش پر دو بکرے افریقہ میں ذبح کیے جاتے ہیں, لڑکی کی پیدائش پر ایک, یہ ناانصافی نہیں ہے, یہ بھی ناانصافی نہیں ہے, کیونکہ اولاد اللہ تعالی کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. وعملوا علی داود شکرا, اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا, الحمد للہ تعالیٰ کا شکر ہے, بلکہ عملاً بھی شکر کیا جاتا ہے, اور عملاً شکر کا ایک ذریعہ بکرا ذبح کرنا ہے. اور کیونکہ خوشی زیادہ لڑکے کے پیدا ہونے میں ہوتی ہے, اس لیے اس کو شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں. اچھا, میں یہ سوال عورتوں سے کرتا ہوں, اور خاص اس عورت سے جو جس نے یہ غلط فہمی بھیجی ہے, جب آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے, کیا آپ کی خوشی زیادہ لڑکے کے پیدائش میں ہوتی ہے یا لڑکی کی پیدائش میں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ذہن میں آ کے کہیں لڑکی میں خوش ہوتی ہوں, لیکن آپ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کسی عورت سے بھی پوچھ لیں, عورتوں کو لڑکی زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ عورت لڑکی جو ہے وہ گھر کی مہمان ہوتی ہے, اس نے شادی کر کے چلے جانا ہے. آپ اس ملک میں آئے ہیں, میں آئی ہوں, آپ آئے ہیں, آپ کسی کی بیٹی کو لے کے اپنے ساتھ, اس نے گھر کو چھوڑ دیا, اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے, تو اصل گھر کا مالک لڑکا ہی ہوتا ہے, اس نے گھر میں رہنا ہوتا ہے, وہ اس نے اپنے والدین کا سہارا بننا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے, دگنی ہوتی ہے والدین کو. اور جب خوشی زیادہ ہے تو شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے, تو اس لیے دو بکرے لڑکے کے لیے, ایک بکرا لڑکی کے لیے. اتنی کافی ہے آج کے درس میں, میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ غلط فہمی ہو سکے, دو تین بچ گئی ہیں وہ اتنی ضروری نہیں ہیں. آخر میں یہ گزارش کروں گا, نصیحتیں جو ہیں میرے پاس ہیں تقریباً 10-20 کے قریب, وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے مہینے میں جب حجاب کی میں بات کروں گا, اس میں حجاب کی شرعی حیثیت, پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس میں انشاءاللہ میں مکمل تفصیل سے بات کروں گا, دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ شرعی پردہ کیا ہے, اور جو مخالفین ہیں جو کہتے ہیں چہرے کو نہیں ڈھانپنا چاہیے, ان کی دلیل کیا ہے, ان کا رد کیا ہے, اور پردے کے تعلق سے تقریباً 10-15 غلط فہمی ہیں, ان کا میں ازالہ کروں گا انشاءاللہ. اور یہ جو باقی اس درس کی جو باقی باتیں وہ اگلے ہم مہینے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کل جو لوگ حقوق نسوان, عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج عورت کے حق چھین چکے ہیں, عورت کو کوئی حق نہیں ہے, عورت کو ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اپنے گھر کو چھوڑ کر, میڈیا میں, کھیلوں میں, آفیسز میں, جنگوں میں, ہر جگہ پر عورت آپ کو نظر آئے گی. آپ گھر سے نکلیں اور ان خالی جگہوں کو پر کریں, کیونکہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس لیے عورت کو اپنے گھر سے نکلنا چاہیے اور آزاد ہونا چاہیے. میں اتنا ہی کہوں گا صرف, اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنی بیٹیوں سے, کہ اپنے مقام کو پہچان لیں. جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں, اللہ کی قسم, یہ اس دنیا میں اس زمین پر صرف فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں, ان کے اپنے گھر نہیں بچے, وہ اپنے گھر کو نہ بچا سکے. مغرب نے اپنی عورت کو کیا دیا ہے؟ آج جو ہماری عورتوں کے پیچھے پڑے ہیں, انہیں اپنی عورت کو کیا دیا ہے سوائے ذلت رسوائی کے؟ کیا دیا ہے؟ اگر وہ کچھ دینا چاہتے, اگر وہ کہ اپنی عورتوں کے لیے وہ خیر خواہ ہوتے, یا ہمارے عورتوں کے لیے خیر خواہ ہوتے, سب سے پہلے اپنی عورتوں کو درست کرتے. جب ان کی عورتیں درست نہ ہو سکیں, جس دلدل میں اپنی عورتوں کو پھنسا چکے ہیں, آج اس دلدل میں ہماری عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں, یہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. یہ صرف تمہیں خوبصورت الفاظوں کی ہتھکڑی پہنا کر آپ کو اس کٹھن راستے کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں جہاں سے وہ خود نہیں نکل سکے. یعنی ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو, پردے سے دم گھٹتا ہے, آپ کو نظر کیسے آتا ہے؟ جب آپ کا چہرہ بند ہوتا ہے تو آپ 10 دفعہ تک گرتی ہیں روڈوں پر, عجیب و غریب شکل ہو جاتی ہے آپ کی. آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اس کو اتار کے پھینکیں, آپ نے خوبصورت پیدا کیا ہے, آپ خوبصورتی دکھائیں. آخر کس نے خوبصورت کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا, لوگوں کے لیے کیا, مردوں کے لیے کیا, دکھاؤ مردوں کو اپنی خوبصورتی کیا مشکل ہے. پینٹ پتلون پہنے آپ کے لیے چلنے میں آسانی ہوگی, یہ کیا لمبے لمبے اس طریقے سے یہ لباس پہنتے رہتے ہو, چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ صرف وہ حربے ہیں ان بھیڑیوں کے جو تمہارے زیب و زینت سے مزے اڑانا چاہتے ہیں, جو تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں, جو تمہیں اپنی آفس کی زینت بنانا چاہتے ہیں, اپنے کام کی جگہ کو چمکانا چاہتے ہیں, اپنے میڈیا کو سنوارنا چاہتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو پہچانے اور اپنے حق کو پہچانے, اپنے مقام کو پہچانے, اپنی حیثیت کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ ہے آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی شرعی حدود کے اندر گزاریں, اور اپنے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں اور ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عورتوں کی صحیح طریقے کی خدمت اور حفاظت, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس حکم کے مطابق اپنی عورتوں کی پرورش کر سکیں, ان کی حفاظت کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باری تعالی ہے, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ایک شخص نے کہا کہ مصیبتوں نے مجھے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے, اب مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سوال صرف اس شخص کا نہیں ہے, دور حاضر میں بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے. مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں, کبھی رزق کی تنگی ہے, کبھی بیماری کوئی لگی ہوئی ہے, کبھی بچوں کے تعلیم کا مسئلہ ہے, کبھی امن و امان کا مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, کرپشن ہے, مصیبتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم یہ بیان کرتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں کہ ایک مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے, وہ جہاں پر بھی ہو, دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو, جب مصیبتیں آتی ہیں تو ایک مومن کیا ان مصیبتوں میں کیا رد عمل یا کیا طرز عمل ہونا چاہیے, اسے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ مصیبتیں کیوں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مومن کے لیے ہر مصیبت آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس حقیقت کو جان لیں۔ مومن کے لیے، اور مومن سے مراد موحد متبع سنت، وہ مسلمان جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبیرہ گناہوں سے دور ہے، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نیکیوں سے وہ مٹ بھی جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے اور وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے خوشخبری ہے، یہ خوشخبری رب کی طرف سے ہے۔ آئے دیکھتے ہیں خوشخبری کیا ہے، اور اس مومن کو کیا کرنا چاہیے، اور جب وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کو رب سے ملے گا کیا دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے۔ ایک رب ہے آزمانے والا، اور ایک ضعیف اور مسکین اور فقیر مخلوق ہے جسے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمانے میں صحابہ کے لیے ہے، اپنے زمانے کے سب سے عظیم لوگوں کے لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پانچ چیزیں ہیں۔ مومن ہیں تو ان پانچ چیزوں میں، ان پانچ چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، اور یہ چیزیں تمہیں گھیر کے رکھ دیں گے۔ کیا پانچ چیزیں ہیں؟ بِشَيْءٍ، سب سے پہلے مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے تمہیں آزمائیں گے۔ دشمن کے حملے کا خوف، مصیبتوں کے آنے کا خوف، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، خوف ہے، آزمائیں گے تمہیں۔ والجوع، بھوک سے بھی آزمائیں گے، ہمیشہ پیٹ بھرا نہیں رہے گا، ایسے وقت بھی آئیں گے جب بھوک کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا، قحط سالی بھی ہوگی، رزق میں تنگی بھی ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی بھی ہوگی، مہنگائی بھی ہوگی، سب ہوگا، بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ ونقص من الاموال، جب یہ معاملہ ہوگا تو مال کی قلت سے بھی تمہیں آزمائیں گے، بے روزگاری سے آزمائیں گے، رزق کی تنگی سے آزمائیں گے۔ والانفس، جانوں سے بھی آزمائیں گے، پیارے مر جائیں گے، بچھڑ جائیں گے، رشتہ دار، دوست، احباب، پیارے آزمائیں گے، یہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ ہر طرف سے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یہ مومن گھر چکا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا بعد میں، پہلے بشارت سن لیں۔ وبشر الصابرین، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ غور کریں ذرا، پہلے لفظ کس چیز کا ہے؟ بشارت کا ہے، پھر علاج جو کرنا ہے کیا کرنا ہے, مصیبتوں کے وقت کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. لیکن اندازہ بیان دیکھیں سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو ہے نور ہے, اللہ ایک ایک لفظ میں نور ہے. بشارت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. وبشر الصابرین, بشارت دو صبر کرنے والوں کو. ارے صبر کرنا اتنا آسان ہے, ہر طرح مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے, علاج صرف ایک ہے, صبر کرنا ہے تو کر لیتے صبر. صبر ہی کرنا, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. جسے رب کی طرف سے بشارت چاہیے اور جب رب بشارت دیتا ہے تو آپ اس بشارت میں ہر خیر کا تصور کر سکتے ہیں, واللہ کوئی کمی نہیں ہوگی کسی خیر میں, کیونکہ بشارت رب کی طرف سے ہے. مبشر الصابرین, لیکن صبر کرنے والے ہیں کون؟ ان کی ایک نشانی ہے. وہ صبر کیسے کرتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی صبر کرنے والوں میں جنہیں ایک بشارت دی جا رہی ہے, ورنہ صبر کا دعوی کرنے والے بہت ہیں, صبر کا حق ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں. مبشر الصابرین الذین, وہ جو, بات ان کی ہو رہی, کسی اور کی نہیں ہو رہی, دعوے داروں کو نہیں ہو رہی, بات ان کی ہو رہی جو صبر کا حق ادا کرنے والے. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت, وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں مصیبت کے وقت؟ ایک مومن کیا کہتا ہے؟ مسنون دعا کیا ہے جو ہم نے کرنی ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں. کس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ یہ رزق, یہ صحت, یہ عافیت, یہ مال, یہ دولت, یہ اہل و عیال, یہ دنیا کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ کس کے کرم سے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. انا للہ, ہم اللہ ہی کے ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم عدم ہوتے, ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. اچھا, جو کچھ ہمارا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بھی اسی کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ہماری واپسی بھی اسی رب کی طرف. وہی ہمیں مارے گا, وہی دوبارہ زندہ کرے گا, وہی ہمارا حساب لے گا. تو جو کچھ ہمارا ہے اسی کا دیا ہوا ہے, اس میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے آزماتے ہوئے, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے, یہ ذکر مسنون کرنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آزمائش ہے. ایک تو رب نے مصیبتوں سے آزمایا ہے, چاہے ڈر ہے, خوف ہے, بھوک ہے, یا قلت ہے مال کی, جان کی, ثمرات کی, یا کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ہے. اور پھر دوسری آزمائش کیا ہے؟ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہر مصیبت میں ایک نہیں دو آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک مصیبت خود آزمائش ہوتی ہے, دوسرا اس کا علاج میرا بندہ کیسے کرتا ہے, صحیح طریقے سے غلط طریقے سے, اور اس صحیح طریقے حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کتنی پیاری دعا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ دل میں سکون آ جاتا ہے. سلف کے زمانے میں, اس عظیم زمانے میں, بہترین زمانے میں کافی مشکلات اور پریشانیاں تھیں. وہ پریشانیوں کا علاج, مصیبتوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ آیت کیسی حصے سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں دل سے, زبان پر تو ذکر آتا ہے لیکن دل کے یقین کے ساتھ کہتے ہیں اور دل میں فوراً سکون سا مل جاتا ہے, اطمینان ہو جاتا ہے. سات بیٹے ہیں, ایک مر گیا ہے تو صبر کرتے ہیں, ان اللہ ان اللہ راجعون کہتے ہوئے اللہ کو شکر بھی ادا کرتے ہیں. چلو چھ تو باقی ہیں نا. رزق میں تنگی ہے, پہلے رزق زیادہ تھا, فرمانے تو کچھ کم ہو گیا ہے, چلو کچھ باقی تو ہے. رزق نہیں ہے, صحت تو ہے, صحت نہیں ہے, اولاد تو ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اللہ تعالی نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں گے, لیکن جنت میں جانے کے لیے, اس سب سے بڑے انعام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. مفت نہیں ہے, کچھ کرنا پڑے گا, اور کچھ کرنے کے لیے وقت درکار ہے, اس کے لیے علم ہے, عمل سے پہلے علم ہے. اس لیے مومن ہمیشہ علم کی روشنی میں اپنے سارے معاملات طے کرتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, الگ فضل و کرم سے بڑا اچھا موسم ہے, کل پرسوں سے بارشیں آ رہی ہیں, رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مومن پتہ کیا کرتا ہے, بارش سے پہلے کیا کرنا ہے, بارش کے وقت کیا کرنا ہے, بارش زیادہ ہو جائے پریشان ہو تب کیا کرنا ہے, سنت میں سب موجود ہے. بارش سے پہلے کیا دعا ہے, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, آپ یہ دعا کرتے ہیں. بارش آ گئی ہے, کیا دعا ہے, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا. بارش کثرت سے ہوگی, زیادہ ہو گئی, پریشانی ہو گئی, سیلاب آنے کا خطرہ ہے, سیلاب آ رہا ہے, تو کیا کرنا ہے, اللہم حوالینا ولا علینا. سبحان اللہ, یہ سنت کا نور ہے. پریشانی نہیں ہے, قدم نہیں ڈگمگاتے, پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے. مصیبت کے وقت بھی, جب رحمت کا ہمیں پتہ ہے, دعائیں مسرور موجود ہیں, تو زحمت کے وقت, مصیبت کے وقت بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, بشارت ہے صبر کرنے والوں کی. صبر کرنے, سب سے پہلی نشانی کیا ہے, مصیبت کے فوراً جب مصیبت پڑتی ہے سر پہ, تو کہتے ہیں زبان پر یہ ذکر مسنون آ جاتا ہے فوراً, انا للہ وانا الیہ راجعون. بعض لوگ کہتے ہیں بات یہ کیا بات ہے, تو ہم سب کہتے ہیں, نہیں فرق ہے. بہت کم لوگ اس وقت کہتے ہیں جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے مصیبت کا, یہی آزمائش ہے. اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, عورت ویسے کمزور ہوتی ہے, گربان پھاڑنا, منہ پہ تماچے مارنا, بالوں کو نوچنا, گالوں کو نوچنا, ناراضگی کا اظہار کرنا, اور پھر جب تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے, جذبات ختم ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون, کوئی فائدہ نہیں. الصبر عند المصیبہ, عند صدر, عند مصیبۃ الاولی. صبر کس وقت کیا جاتا ہے, پہلے وقت میں. اصل آزمائش یہی ہے, بعد میں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں نا. اصل ایمان کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب سب سے پہلے بری خبر موصول ہوتی ہے, اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر آزمائش سے دور فرمائے, محفوظ فرمائے, ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن اللہ نہ کرے کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے سر پہ, بری خبر مل ہی جاتی ہے, کیا کرنا ہے, اچھی طرح یاد رکھ لیں. اور ولو اس وقت ایمان بولتے, زبان نہیں بولتے, کتنا ایمان مضبوط ہے بندے کا اس وقت پتہ چلتا ہے. اگر زبان پر ہے انا للہ وانا الیہ راجعون, تو سمجھ لیں یہ بندہ جو ہے یہ پکا مومن بندہ ہے, کیونکہ اس وقت صرف ایمان کی طاقت ہی بولتی ہے, ایمان کی مضبوطی بولتی ہے. وہ جب پہلے مرتبہ انسان سنبھل جاتا ہے, تو اس کے بعد معلوم اور ہی آسان ہو جاتا ہے نا. پھر سخت ناراضگی, گالوں پہ تماچے مارنا یا گروان چھیننا پھاڑنا یا بالوں کو نوچنا وغیرہ یہ ممکن ہی نہیں. جو پہلے سنبھل جاتا ہے بعد میں سنبھلنا آسان ہوتا ہے. اصل بات ہے پہلے وقت جب بری خبر نہیں تب سنبھلتا ہے یہ مومن کہ نہیں سنبھلتا. نہیں سنبھلتا یہ ٹریننگ ہے. اور مصیبت آئے گی تب سنبھلو. اچھا اور مصیبت تب سنبھلو. ہم زندگی میں اسکول میں جب جاتے ہیں کہ ایک امتحان دے کے ہم بس پاس ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں. کتنے امتحان ہمیں پاس کرنے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سیدھا ہونے کے لیے. ایک امتحان کافی نہیں ہوتا. اگر کہیں پہ کوئی کمی بھی ہوئی سپلی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سپلی بھی ہوتی. کس لیے؟ کہیں پہ کچھ کمی ہو جائے تو پھر اس کو سیدھا کرنا ہے. اگر ایک مصیبت میں نہیں کہا فوراً ان اللہ ان الیہ راجعون تو سنبھل جاؤ اگلی مصیبت میں کہو. انتظار مت کرو مصیبت کا. اگر آتی ہے اور مصیبت تو آ کر ہی رہتی ہے. دیکھو دنیا میں ہم آئے ہیں پھولوں کو بستر نہیں بچھائے جائیں گے ہمارے لیے. دنیا کی حقیقت یہی ہے. دنیا قدر و قیمت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں. ساری دنیا کے خزانے دیکھ لیں آپ, لیکن اسے دنیا سے گزر کر ہم نے جنت کی طرف جانا ہے, آخرت کی طرف جانا ہے. اور کوئی راستہ نہیں ہے. جو پیدا نہیں ہوا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جو پیدا ہو چکا ہے اس نے حساب بھی دینا ہے. اس دنیا سے گزر کر اس نے آخرت مرحلے تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ملے گا کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی خاص عنایت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے. اللہ کے خاص بندے ہیں یہ لوگ, اللہ کے پیارے بندے ہیں. یہ اللہ تعالی کے اولیاؤں میں سے ہے. ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ پہلے صدمے میں اپنے رب کو یاد کرے دل کے یقین کے ساتھ کہ رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور وہ رب ہی ٹالنے والا ہے, اس کا اجر بھی رب ہی دینے والا ہے, کوئی اور نہیں ہے. اتنا کافی ہے؟ نہیں, اور بھی خوشخبری ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ جیسے کہ رب نے راستہ دکھایا ہے اسی راستے پر چلنے والے ہیں. چاہے وہ جو بنیادی راستہ ہے توحید اور سنت کا, وہ راستہ اس پر بھی قائم ہے. چاہے ہر آزمائش کے وقت اس نے کیا کرنا ہے یا شریعت کے مطابق ہر معاملہ کیسے طے کرنا ہے, یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, گمراہ نہیں ہونے والے, سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں اور رب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک تین آیتیں ہیں. مصیبت کے وقت مومن نے کرنا کیا ہے اور کیا اسے ملے گا, یہی کافی ہے. اسے بڑھ کر کوئی چاہیے؟ ہر اس مومن کے لیے یہ جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مصیبت مجھے گھیر کر رکھا ہوا ہے, آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ رب نے فرما دیا ہے یہ کرنا ہے. ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے دنیا میں, عزت پاؤ گے دنیا میں, اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوگی, خاص رحمتیں نازل ہوں گی. دنیا میں ہم آئے ہیں جانے کے لیے. بیماری بھی لگے گی, تکلیفیں بھی ہوں گی, روزگار میں اتار چڑھاؤ بھی ہوگا, صحت عافیت بیماریاں سب رہیں گی, اولاد کی تربیت کا چیلنج, اولاد کی بدتمیزی یا ان کی جو پریشانی ہے وہ الگ رہیں گے, ان کی تعلیم, ان کے روزگار وغیرہ یہ سب رہیں گے, اور سب ہمارے لیے آزمائش ہے رب کی طرف سے. اگر دنیا میں آزمائشیں نہ ہوتی تو دنیا جنت ہوتی نا ہمارے لیے. دنیا جو مچھر کے پر کے برابر کی قیمت نہیں رکھتی, یہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دنیا کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے, جنت کس کے لیے؟ کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا مومن کی جنت ہو ہی نہیں سکتی جس میں پریشانی ہی پریشانی ہے, وہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا کافر خوش ہے کیا؟ تو پھر اس کی جنت کیسے ہے؟ اس کی جو خواہشات دنیا میں ہی پوری ہو جاتی ہیں, اس لیے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے, ورنہ جنت اس کے لیے بھی نہیں. اگر اس کی جنت ہوتی تو پھر خودکشی کیوں کرتا؟ ایک کافر خودکشی نہ کرتا, دل اتنا اگر سکون نہیں ہے. ظاہری تو جنت ہے ان کے لیے, ظاہراً وہ خوش بھی ہیں, والوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے, دنیا ہے, سب ان کے پاس ہے, لیکن دل کے اندر کھوکھلے ہیں, کچھ بھی نہیں. کفر کے ساتھ کوئی خیر جمع ہو ہی نہیں سکتا ایک دل میں. لیکن مومن ہیں, پریشان ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ پریشانی کے وقت کرنا کیا ہے. اور واللہ ایک ایک پریشانی کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے خاص عنایت اور خاص رحمتیں. کوئی بھی واللہ کوئی بھی خیر ضائع نہیں ہوگا, بشرط ایک ہے کہ عمل کرنے والے بنے. ایک حدیث کا ذکر جس کا میں نے کیا ہے, اس پر بھی دو باتیں کر لیتے. پیاری حدیث ہے, امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے, امام ترمذی نے خود بھی اور علامہ البانی نے بھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, یہ آزمائشیں مصیبتیں کیوں ہیں اور علاج جو میں نے بتایا ہے وہ کیسے کرنا ہے, کس کو توفیق ہوگی علاج کرنے کی اور کس کو توفیق نہیں ہوگی, ایک ہی حدیث میں کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اراد اللہ بعبده خیرا, جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر خواہی چاہتا ہے, خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو خیر عطا کروں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی. جب رب خیر دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے اسے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. سن لیں, اذا اراد اللہ بعبده خیرا عجل له العقوبة في الدنيا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے, اسے اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے. سزا میں خیر ہے؟ جی ہاں, رب کی سزا میں خیر ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کوئی تناسب نہیں ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ محدود مختصر سی زندگی ہے. اس لیے اس خیر کو ہمیشہ کے لیے پانا ہے تو اس تھوڑی سی محدود زندگی میں کچھ پریشانیاں ہوں گی, کچھ سزائیں ملیں گی. اچھا سزائیں کیوں ہیں؟ سزا کسی کو کب ملتی ہے؟ جب کوئی جرم کرتا ہے یا نہیں؟ اچھا اگر بغیر کسی جرم کے کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ظالم ہوتا ہے نا. ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالی ظلم سے پاک ہے. مطلب کیا ہوا کہ میرا بندہ غلطی کرے گا, غلطی کی سزا اسے دنیا میں ہمیں دے دوں گا, آخرت میں وہ پاک اور صاف حساب کے لیے تیار کھڑا ہوگا. اذا اراد اللہ بعبده خيرا اجل له العقوبه في الدنيا, ٹھیک. دوسری طرف, واذا اراد بعبده شرا امسك عنه بذنبه, اور جب اللہ تعالی اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے, اب اس بندے کو شر پہنچنا ہے, امسک عنہ بذنبہ, تو اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں دیتا, روک لیتا ہے. حتی یوافی بہ یوم القیامہ, یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہ قیامت کے دن لے کے جائے گا, وہ پھر وہاں پر اس کے ان گناہوں کی سزا دی جائے گی. دنیا کی سزا, آخرت کی سزا, دونوں برابر ہیں کیا؟ دنیا کی سزا میں کیا ہے؟ یہی ہے, مال کی قلت ہے, خوف ہے, ڈر ہے, صحت میں کمی ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, اولاد کا بھی چھڑنا, پیاروں کا بھی چھڑنا ہے, مختلف جو مصیبتیں ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی آزمائش ہے. درد, تکلیف, بخار, سب دنیا کی آزمائش ہے. آخرت میں کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے سخت سزائیں, عذاب علیم, عذاب مہین, جو کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سزا جہنم کی آگ ہے، نعوذ باللہ. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا اسے، تاکہ آخرت میں سارے گناہوں کی سزا آخرت میں اسے دے دے. وَإِنَّ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ عِظَمِ الْجَزَاءِ مَا عِظَمِ الْبَلَاءِ، اور بے شک جزا کی عظمت جو ہے وہ آزمائش کی عظمت کے ساتھ ہوتی ہے، جتنی بڑی آزمائش اتنی ہی بڑا ثواب، ضائع نہیں جائے گا. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے مومن کو دنیا میں، اتنی ہی اس کی جزا ہوتی ہے رب کی طرف سے. اگر تھوڑی آزمائش چھوٹی آزمائش ہے تو اجر بھی اتنا ہے، جزا بھی اتنی ہے. بڑی آزمائش ہے اس کی جزا بھی اتنی بڑی ہے. اگلی خوشخبری، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، بے شک اللہ تعالی جب کسی قوم کو پسند فرماتے، محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے. جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اہل ایمان میں سے مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تاکہ ان کے گناہ دنیا میں ہی مٹ جائیں، یہاں پر ہی ان کا حساب تمام ہو جائے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، بس جو راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا مندی ہے رب کی طرف سے، اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، اور جو ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے ناراضگی، اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جس کا رب اس سے ناراض ہو جائے اس کی دنیا میں کیا خیر باقی رہتی ہے؟ مصیبت موجود ہے، تکلیفیں موجود ہیں، لیکن ان آزمائشوں میں وہ ناکام ہو گیا ہے، سخت سے کام لیا ہے، ناراض ہے، اپنے رب سے کوستا رہتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو، اپنے رب کو، نعوذ باللہ، صرف ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، ہائے دنیا چلی گئی، ہائے مال چلا گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا ہے، کوئی صبر نہیں ہے، کوئی تحمل نہیں ہے، اور جو موجود اس پر شکر بھی نہیں ہے، ناراض ہی ناراض رہتا ہے. ایسے شخص سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. مصیبت زیادہ شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوئے. سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے، اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے، صحیح منحج پر قائم نہیں ہے، توحید اور سنت پر نہیں ہے، تو یہ ساری آزمائش اس کے لیے عذاب ہے دنیا میں. شرک کرنے والے، بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے ہر آزمائش گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ مزید اس کے لیے گناہ ہے، گناہوں کی سزا ہے اس کے لیے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے. کیونکہ شرک اور کفر کرنے والوں کی کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں، کوئی عمل صالح باقی نہیں رہتا، کفر سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے مومن کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی اہل ایمان میں سے ہے یا صرف دعویٰ ہے کہ مومن ہے، مسلمان ہے. شرک بدعات خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں اچھی طرح دیکھ لیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں. توحید اور سنت کو جاننا لازمی ہے اور عمل کرنا بھی لازمی ہے. یہ سارے خوشخبریاں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے جنہیں آزمایا جا رہا ہے، جن کا رب ان سے راضی ہے، یہ اہل ایمان، اہل توحید اور سنت ہیں، جو صحیح مذہب سلف پر قائم ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جو قبر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں یا شرک بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور پھر جب اپنی اساس کو صحیح بنا لیں اور اس پر قائم ہو جائیں، تب اگر یہ آزمائشیں ہیں تو یہ خوشخبری ہے. عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی یہ خوشخبری تمہارے لیے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے والی ہے, کیونکہ اسی نے آزمایا ہے اور جزا بھی وہی دے گا. اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے, صبر کو دیکھنا چاہیے صبر ہوتا کیا.

کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، ان سلف الصالحین پر چلنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

0: بھائی کیا سوال ہے اعتکاف کے تعلق سے؟ ایک میں دو تین سوال ہیں. پہلے سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور شدید تکلیف میں ہو, کیا وہ علاج کے لیے جا سکتا ہے یا اعتکاف چھوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں, اعتکاف عبادت ہے, اور کوئی بھی عبادت ہو اس کا عبادت کے شروط میں سے ایک شرط ہے استطاعت کی, فتقوا اللہ ما استطعتم, قدرت, استطاعت, طاقت کا ہونا یہ شرط ہے. اگر آپ کے نماز ہے, آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا قیام مع القدرہ جو ہے طاقت اس کی قید ہے, اگر آپ کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھنا لازمی ہے, فرض ہے. نہیں کھڑے ہو سکتے, بیٹھ کے پڑھ سکتے, کرسی پہ نہیں پڑھ سکتے, فتقوا اللہ ما استطعتم. تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے شرط ہے کہ طاقت اور قدرت ہو. اعتکاف عبادت میں سے ایک عبادت ہے. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے, علاج کے لیے جا سکتا ہے, کھانے پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے, قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا وہ باہر جانا ہے, مارکیٹ کے ذرا چکر لگا کے آنا ہے, کوئی شاپنگ کرنی ہے, بچوں کے لیے عید کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے, اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. ضرورت کے لیے, صرف ضرورت کیا ہے, شاپنگ ضرورت ہے کیا؟ بھی بچوں نے عید کے لیے کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عید میں اگر کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا پہلے سے خرید کے دے دیتے, یہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قضاء حاجت ضرورت ہے, کھانا پینا ضرورت ہے, علاج کے لیے جانا بھی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال ہے, اگر عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں اور اس کے مخصوصہ ایام شروع ہو گئے, حیض کا خون جاری ہو گئے, تو وہ کیا کرے؟ وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی, اعتکاف بعض اللہ کہتے باطل ہو جاتا ہے اور اعتکاف وہ نہیں کر سکتی, کیونکہ مسجد میں, مسجد اعتکاف کے لیے لازمی مسجد اندر رہا جائے, اور حیض کی حالت میں اللہ کے گھر میں جو مکف ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے اعتکاف کا ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف سے باہر ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے؟ یا مسجد کے اندر ہی تو ہے, مسجد کے اندر ہے, مسجد کے اندر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہے مثال کے طور پہ, تو مسجد کی یعنی کہ جہاں پر وہ بیٹھے اس کونے میں وہاں سے اٹھے نہیں, وہ پوری مسجد کا احاطہ جو چار دیوار وہاں پہ جا سکتا ہے, کسی اور اس جگہ پہ وہ لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا کوئی اور جگہ, جگہ تبدیل کر سکتا ہے, کسی اور جگہ میں جا سکتا ہے, یا مسجد میں کسی اور جگہ میں نماز پڑھ, پہلے صف میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, ہم نے مسجد قباء میں جانا ہے, وہاں کی زیارت کرنی ہے, نہیں, اعتکاف میں بیٹھے آپ اس مسجد میں بیٹھے, جہاں پر آپ بیٹھے ہیں سیر کے لیے جانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے جو ضروری نہیں اس کے لیے جانا جو ہے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
1: و اتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, قال اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنكبی فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.

آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اور زہد. زہد کیا ہے, زہد کی حقیقت کیا ہے, اسے جاننے کے لیے دنیا کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں, پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالی نے خوبصورتی اور رنگینیوں سے بھر دیا ہے. انسان کی ضروریات, حاجیات, تحسینیات, انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کے اشیاء و حاجات اللہ تعالی نے اس دنیا میں پھیلا دی ہیں, اور جب سب کچھ تیار ہو گیا پھر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. انسان جب اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا کو دیکھا, لیکن اسے یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس دنیا میں زندگی بسر کیسے کرنی ہے؟ کیا یہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر اس دنیا کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ سکتا ہے اور اپنے عقل کے مطابق اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا اس دنیا کا تعلق کسی اور دنیا سے تو نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے بعد, اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ محض عقل کی بنیاد پر انسان ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. دنیا کی زندگی سے پہلے یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پانچ مرحلوں میں پیدا کیا. حقیقتاً انسان کی ایک زندگی نہیں, پانچ قسم کی زندگیاں ہیں, پانچ مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ عدم کا مرحلہ ہے, اور عدم کا مطلب ہے جو چیز موجود نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے, زندگی بھی ہے اور موجود بھی نہیں ہے, ایک عجیب سا معمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانسان میں, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ ایسا وقت انسان پر نہیں آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا, اس کا ذکر بھی نہیں تھا. لیکن یہ وقت آیا تھا, کب آیا تھا یہ وقت, یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ نطفے کا مرحلہ ہے. آدھا اپنے باپ کے خون کے اندر اور آدھا اپنی ماں کے خون کے اندر. پھر اللہ تعالی کا حکم ہوا کن فیکون, ہم نے کب پیدا ہونا ہے, کس جنس میں پیدا ہونا ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, یہ دو نطفے ملے اور ایک نئے مرحلہ شروع ہوا. دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ, اور یہ مرحلہ ہے, اس کی جو زندگی ہے یہ 9 مہینے کی زندگی ہے. ماں کے پیٹ کا مرحلہ ایک عجیب سی زندگی ہے. اس میں انسان جو ہے, یہ بچہ جو ہے, بادشاہ ہے. کبھی بادشاہ کو دیکھے کہ اپنے تخت پر کیسے بیٹھا ہے, دونوں ہاتھ اس طریقے سے رکھے ہوئے,
اور اس طریقے سے پیچھے ٹیک لگا کے آرام کی انتہا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس مرحلے کے متعلق، فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بادشاہ ہوتا ہے، ہر بچہ، امیر کا بچہ بھی، غریب کا بچہ بھی، مسلمان کا بچہ بھی اور کافر کا بچہ بھی، کیسا بادشاہ ہے؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ الٹا ہوتا ہے، اس کا رخ ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتا ہے، پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، ایک طرف ماں کے جگر کو سہارا بنایا ہوا ہے اور دوسری طرف ماں کی تلے کو سہارا بنا کر بیٹھا ہے، اس کا رخ پیچھے کی طرح اس لیے ہے تاکہ پیٹ کی ہولناکیاں اسے نظر نہ آئے، اس کی حفاظت، اس کی امان اسی میں ہے کہ اس کا رخ پیچھے کی طرف ہو، پیٹھ کی طرف ہو، الٹا بیٹھا ہے، اس کو غذا دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا ملتی ہے، آپ سمجھتے ہیں دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا؟ اللہ کی قسم کوئی بھی انسان اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا، اس کی غذا اس کا ماں کا اپنا خون ہے، جانتے خون میں ایک جراثیم چلا جائے سیپٹیسی میں بیماری ہو جاتی ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اس کی غذا اس کی ماں کا خون ہے، اس کا نظام اخراج اللہ تعالی نے ایک خاص پلیسنٹا کو پیدا کر دیا جو ایک عجیب سی دنیا ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیلز بیان کروں، لیکن یہ دیکھیں اس پلیسنٹا سے جو بھی آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے، میڈیسن کھاتی ہیں، دوائیاں کھاتی ہیں، اس سے مختلف فلٹرز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، آخری فلٹر جو وہ پلیسنٹا ہے، اگر کوئی دوائی کا اثر رہ گیا تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے، اس لیے بعض دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ حمل کے وقت منع ہے کھانا اس کا، کیونکہ یہ ایسی دوائی ہے جو اس کو بھی پار کر دیتی ہے، لیکن بہت کم دوائی ہے، الغرض جو خون آپ کی غذا بن رہا ہے وہ پاک ترین غذا ہے آپ کے لیے، نظام اخراج اسی خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی پلیسنٹا میں چلا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، سانس کہاں سے لینا ہے؟ اسی خون سے سانس بھی لینا ہے، یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے ولادت سے، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، روتا کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ دنیا جو ہے یہ رلانے والی ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو یہ رلا دیتی ہے، سب سے پہلے انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کے لیے، بقا کے لیے رونا ضروری ہے، اسے آپ دیکھتے ہیں جب بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر سے بھاگتے رہتے ہیں، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اسے الٹا لٹکا کر اس طریقے سے اس کے پیٹھ پہ مارتے رہتے ہیں، بیچاروں کو مار کیوں رہے ہو، اسی مار میں اس کی زندگی ہے، جب تک وہ روتا نہیں ہے ڈاکٹر کو سکون نہیں آتا، یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا انسان کی زندگی کا، جسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا، یہ ہمارے سامنے ہے، ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بس اسی کا خیر مل جائے، اسی کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں، یہی کافی ہماری کامیابی کے لیے، یہ عجیب سی دنیا ہے، آتے ہوئے بھی رولاتی ہے، جاتے ہوئے بھی رولاتی ہے، اور آپ کی زندگی ان دونوں رونوں کے بیچ میں ہے، آپ آتے ہیں روتے ہوئے، اگر روئے تو خوش قسمت ہیں آپ، آپ جانتے ہیں جو بچہ دیر سے روتا ہے آکسیجن دماغ میں کم پہنچتی ہے اور بعد میں اس بچے کا دماغ جو ہے وہ عام بچوں سے کم ہو جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر کم ہو جاتی ہے، اور اگر اور دیر ہو جائے بچے کی پیدائش میں یا سانس نہ لینے میں تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بچہ پاگل ہو جاتا ہے،
اور کچھ اور دیر ہو جائے تو بچہ مر جاتا ہے. تو رونے والا بچہ اس دنیا میں خوش قسمت ہے, اور مرنے کے بعد جس انسان پہ روئے جاتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے. اس دنیا کی حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں, اس کو ہم آخر میں بیان کرتے ہیں, باقی دو مرحلے میں بیان کر دوں. یہ جو زندگی, دنیا کی زندگی ہے, 60-70-80 سال کے درمیان کی زندگی ہے. بہت کم لوگ 100 سال تک جاتے ہیں, لیکن عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. اس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے موت سے, اور موت پر بھی انسان کا بس نہیں ہے. چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے شروع ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے, اور یہ مرحلہ آخرت کی زندگی تک جاتا ہے, اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. عام طور پہ قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے. برزخ کی زندگی, برزخ کہتے ہیں اوڑ کو, دیوار کو. یہ دو چیزوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے. دو چیزیں کون سی ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی, اور یہ جو بیچ میں ایک برزخ ہے اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی صرف قبر نہیں ہے, یاد رکھیں, کیونکہ جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے اور قبر نصیب نہیں ہوتی وہ بھی برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں. اور برزخ کی زندگی علم غیب ہے, ہم نہیں جانتے اس زندگی کے متعلق الا کہ وہ چیزیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے. اس میں قیاس آرائیہ, اجتہاد, قیاس ہرگز جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے, وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جو نئی زندگی اسے ملی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بالکل الگ ہے, ہٹ کے ہے. اس برزخ کی زندگی میں انسان نہیں سنتا الا یہ کہ اس میں استثناء ہے, اور یہ استثناء, یہ الا ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کیا سنتا ہے؟ جب اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب اسے دفن کر دیتے ہیں, اور جب جانے لگتے ہیں تو قدموں کے چلنے کی آواز وہ سنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات چیز سنے بات چیز نہ سنے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ہے. اس میں قیاس جائز نہیں, میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں, اس زندگی میں ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں. یعنی اس کمرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کریں میں سنوں, آپ کریں میں نہ سنوں. لیکن برزخ میں یہ ہے, بعض چیزیں آپ سنتے ہیں بعض آپ نہیں سن سکتے, کیونکہ سننا آپ کی مرضی سے نہیں ہے. یہاں پر آپ کی مرضی سے آپ سنتے ہیں, وہاں پر آپ بے بس ہیں. برزخ کی زندگی کب ختم ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے, برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. پانچواں مرحلہ ہے آخرت کی زندگی, اور آخرت کی زندگی کا تعلق بھی علم غیب سے ہے. اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. دنیا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں, اور ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے, ہمارا علم بھی محدود ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میرے لیے یہ غیب ہے. لیکن اس مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنا میں دیکھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آخرت کے متعلق جتنی خبر ہمیں ملی ہے ہم وہ اتنا ہی جانتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جانتے. آخرت کے متعلق میدان محشر میں کیا ہوتا ہے, پل صراط کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض, اس کے بعد جنت, دوزخ, حساب کتاب,
اس کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق جو دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں صحیح حدیث میں، وہی ہمارا علم ہے. اس میں قیاس رائے اور اجتہاد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یا تو ہمیشہ کی خوشی جنت میں، یا ہمیشہ کی تکلیف جہنم میں. ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا اینڈ کوئی ہے؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں. اس لیے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ فنا نہیں ہوں گی. یہ عقیدے کے مسائل میں اہل سنت جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، یعنی ابھی بھی موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی. کیونکہ بعض غلط عقائد لوگوں نے اپنائے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کہ جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گی کچھ عرصے کے بعد، انسان پتھر کی طرح ہو جائیں گے، ان کے احساسات ختم ہو جائیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ابھی موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا کرے گا. اگرچہ قرآن مجید میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ واضح ہیں، اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا ہے، یعنی وہ تیار ہے متقیوں کے لیے. اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کو تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر میں، اور سورۃ غافر ایک عظیم سورت ہے، اسے سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں، مؤمنین نہیں، مؤمن. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے سامنے آتا ہے اور فرعون کو اللہ تعالی کا حکم سناتا ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کی اجازت دے دے، یہ مطالبہ تھا. فرعون کی طرف اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہیں بھیجا کہ وہ زبردستی مومن ہو جائے، ہرگز نہیں. تم میرا راہ راست پہ آنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اگر راہ راست کو نہیں اپنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دو، یہ مطالبہ تھا. فرعون بڑے غصے میں آیا اور کہا کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور آج تم اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور تم نے یہ جرات کیسے کی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب دونوں بھائیوں کو بھیجا، دو بڑے معجزے ساتھ بھیجے. اور معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو عاجز کر دیتی ہے. اب یہ بڑا رب بنا بیٹھا ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ شخص حد سے بڑھ رہا ہے تو فرمایا اگر میں تجھے اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ دکھا دوں جو تمہیں حیران اور عاجز کر دے، پھر تو بات سنے گا؟ کہتا دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے. لاٹھی ہاتھ میں تھی، زمین پر پھینک دی، سانپ بن گئی. فرعون ڈر گیا، لیکن یہ بڑی مصیبت ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ارد گرد ماحول کو جو وہ خود بنا جسے وہ خود بناتا ہے وہ اسی کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ والے، اس کے دوست و احباب، اس کے وزیر و وزراء سارے جب دیکھے فرعون دو قدم پیچھے ہٹا ہے تو سب اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں. پھر اسے ہوش آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اب میں خود ہی مسخرہ بن رہا ہوں اپنے بندوں کے سامنے، تو رک گیا.
پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو پکڑا تو دوبارہ اس سانپ کو پکڑا تو لاٹھی دوبارہ بن گئی. اور تمہارے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے ہیں, باہر نکالتے ہیں سفید چمکدار. یہ دوسری آیت ہے, دوسرا معجزہ ہے. اب فرعون عاجز ہو گیا, اور یہی مصیبت ہے ان بڑے لوگوں کی, جب عاجز ہوتے ہیں تو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, طاقت کا, تشدد کا. کہا ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو جادو ہے, اور میں نے 40 جادوگر تیار کر رکھے ہیں, ایک نہیں, یہ نئی بات کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر جادو ہے, فرعون نے کہا تو چیلنج کر دیتے ہیں, آپ کے پاس یہ جادو, ہمارے پاس یہ اچھا جادو ہے, وقت کون سا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی عید کا دن قریب تھا, وہ کے وقت سب لوگ بھی موجود ہوں گے اس میلے میں, اس عید کے دن میں, تو اس وقت مقابلہ ہو جائے. مقابلہ ہوتا ہے, ایک طرف 40 جادوگر, دونوں کے ہاتھ میں, ان لوگوں کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف رسی اور ایک طرف لاٹھی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, ایک لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں. جادوگروں نے کہا موسیٰ دکھائے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ دکھائے. لاٹھیاں پھینکتے ہیں, رسیاں پھینکتے ہیں, زمین سانپوں سے بھر گئی, 80 سانپ, وہ لکڑیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بن گئی, زمین پر چلتے ہوئے نظر آئی. موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں یہ قصہ, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً, تھوڑا سا ڈرے. یہ ڈر انسانی طبعی ڈر ہے, بشر ہے, انسان ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہے. ڈر اس وجہ سے نہیں تھا کہ ناکامی یا شکست ہوگی, ڈر اس وجہ سے تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے, رسی اور لکڑی کو سانپ بنائے, وہی تو میں کرنے جا رہا ہوں, تو عوام الناس میں یہ فرق کہاں نظر آئے گا کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہے اے موسیٰ لاٹھی پھینکو, لاٹھی پھینک, لکڑی پھینک, اژدہا بن گئی اور 80 کے 80 جتنے بھی وہ سانپ تھے سب کو نگل گئی. کیا ہوا؟ جادوگر 40 کے 40 سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم ایمان لے کے آئے, آمنا برب ہارون و موسیٰ, کیوں ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ آنکھوں کا, ہم نے آنکھوں کو, ہم نے پردہ رکھا ہے اور دھوکہ دیا ہے, آنکھوں کا دھوکہ تھا اور یہ جادو ہے, لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو ہرگز نہیں ہے, کیونکہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سانپوں کو نکلنا شروع کیا, لاٹھی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے, لکڑی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ جمادات کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لاٹھی نہیں تھی, یہ واقعی سانپ بن گئی تھی, اور ایک ہی ذات ہے اس پوری دنیا میں جس کے کن فیکون سے لاٹھی سانپ بن سکتی ہے اور سانپ لاٹھی بن سکتا ہے, کوئی اور طاقت ہو نہیں سکتی. آمنا برب ہارون و موسیٰ, وہ یہ جانتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ آنکھوں کا دھوکا تھا, حقیقت وہ لاٹھی ہی تھی, لوگوں کو وہ چلتی پھرتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. بہرحال جب فرعون نے دیکھا یہ کام بھی نہیں بنا, پھر اپنے تیسرا راستہ اختیار کیا تشدد والا, اور کہا اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے ملی بھگت ہے, یہ 40 جادوگر اور تم لوگوں نے مل کے یہ سازش کی ہے میری حکومت توڑنے کے لیے, اب میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں. سبحان اللہ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ تعالی سے دعا مانگی, اللهم انی اعوذ بک من شر کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورہ غافر میں اس دعا کو یاد کر لینا,
میرے بھائیو کوئی بھی مصیبت آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی چیلنج آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی ظالم آپ کے سامنے ہے، یہ ایک جملہ ہے، چند الفاظ ہیں، عظیم الفاظ ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ کل متکبر، ہر متکبر ظالم کی. لا یؤمن بیوم الحساب، جو آخرت سے ڈرتا بھی نہیں ہے، جو پکڑ سے ڈرتا بھی نہیں ہے. بس یہ الفاظ کہنے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بجلی نہیں گری، کوئی پتھر نہیں برسے. فرعون کی جماعت میں ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جو فرعون کے تخت کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک شخص پہلے سے ایمان لے کے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اللہ تعالی نے اس کے لیے آسانی کر دی اور اس کے دل کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ شخص فوراً کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے اور فرمائے، بڑی اتنی پیارے باتیں فرمائی ہیں. وہ میں گزارش بھائی اور بہنوں سے کرتا ہوں، سورت غافر کا ترجمہ پڑھ لینا، اگر تفسیر کا وقت نہ ہو تو ترجمے پہ ذرا غور کرنا کہ کتنی پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں مومن آل فرعون نے. اس شخص کا نام ہے، لقب ہے، مومن آل فرعون. آل فرعون میں سے ایک ہی مومن ہے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کیونکہ عقل پرست ہے فرعون اور اس کے ساتھی، تو عقل کی بات پہلے کی. ایسے شخص کو تم قتل کرنے جا رہے ہو جو تمہیں خیر کی بات کرتا ہے، اگر سچا ہے تو تمہیں فائدہ ہے، اگر جھوٹا ہے تو اسے خود نقصان ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اگر وہ سچا ہے تو آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر جھوٹا ہے تو تمہیں کیا نقصان ہے؟ نہ سنو اس کی بات، لیکن قتل کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اور انہی آیات میں دنیا کے متعلق بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس مومن انسان نے. فرماتے ہیں یا قومی، اور اتنی پیارے فرمائے یا قومی، فرعون کی طرف مخاطب نہیں ہوا، اپنے قوم کی طرف، اور فرعون بھی انہی کی قوم میں سے تھا. اب ظالم جابر کے سامنے بات کریں گے تو انسان کی سائیکولوجی وہ سنے گا نہیں، لیکن اب دوسرے قوم کو خطاب کریں گے تو وہ ڈر جائے گا، یہ سارے نے مخالف ہو جائے میرے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون نے کیا کہا؟ اے موسیٰ میں تمہیں قتل کرتا ہوں. ابھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے، اب گفتگو کون کر رہا ہے؟ دفاع کون کر رہا ہے؟ فرعون کا اپنا ساتھی کر رہا ہے. کس کا دفاع کر؟ فرعون کا دفاع کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے. جب اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت آتی ہے تو آپ کو کبھی گمان نہیں ہو سکتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اللہ تعالی سے دعا مانگنا. حفاظت کیسے ہوتی ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے، لیکن حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے. تو ان قوم کو مخاطب ہو کے وہ شخص کہتا ہے مومن آل فرعون، یا قوم، اے میری قوم، عقل کی بات کرتے ہو تو میں بھی عقل کی بات تمہیں سمجھاتا ہوں. انما، صرف اور صرف، ہذہ، اشارہ کر کے، یہ ہذہ الدنیا، یہ دنیا جو ہے، ہذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، متاع، متاع ہے. مال و متاع جانتے ہیں کیا ہے؟ پیسہ آپ کی جیب میں ہے اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے ہمیشہ رہے گا، اسے آپ استعمال کریں گے، یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ کپڑے آپ نے پہنے ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ پوشیدہ ہو جائیں گے، ان کی جگہ گندگی کا ڈبا ہوگا، چھوڑنا پڑے گا. جو آپ نے پہنا ہے چھوڑنے کے لیے، زندگی میں آئے ہیں چھوڑنے کے لیے، یہ زندگی حقیقت ہے. ضرور اس دنیا سے کوئی چیز آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کوئی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نعمتیں دی ہیں انسان کو، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس. مرنے کے بعد آپ سے یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، آپ کا سب سے پیارا قریبی رشتہ دار
کبھی بھی آپ کی قبر میں ایک ریال تک رکھنے کے لیے تیار نہیں، سب چھوڑ کے جائیں گے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جسے استعمال کیا جاتا ہے پھر پھینکا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا متاع ہے. اور جس چیز کی حقیقت اس کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے مرنا، اسی کے لیے کوشش کرنا، اسی میں کامیابی حاصل کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ متاع ہے. اگر دنیا متاع ہے تو حقیقت پھر کیا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی، بے شک آخرت ہی قرار کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے. دنیا میں بے قراری ہے، دنیا کی حقیقت ہے. آخرت میں قرار ہے، آخرت کی حقیقت ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے، یہ دنیا وقتی طور پر ہے، بے قراری کی جگہ ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور قرار اور سکون اطمینان کی جگہ ہے. ہم لوگوں نے ایک چیز کو اپنایا مضبوطی سے اور اسی کے رہ گئے، اور ایک چیز کو ایسے چھوڑا اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا. الغرض مومن آل فرعون کا قصہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ فرعون مجبور ہو جاتا ہے اپنی قوم سے اب کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. کہاں سے؟ اپنے ایوان سے، اپنے جو اس کا اپنا گھر تھا اسے باہر نکالا ہے، ملک سے باہر نہ نکال سکا. وجہ کیا ہے؟ اب ایک نے بات کی ہے، اگر میں کچھ برا بلا اور کہوں، ایک قدم اور آ گیا ہوں تو دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھا، یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالی نے اس جھوٹے رب کی کمر اس کے اپنے ساتھیوں کے سامنے ہی توڑ دی. دنیا کی حقیقت کے متعلق جو حدیث میں نے بیان کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اسے آپ جانتے ہیں کندھے پہ کیوں ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، جسے زبان سے کہتے ہیں بات سنو، اور قریب جا کر اگر کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے بات کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ اہم بات ہے جو دور سے نہیں کی کرنے کی، میں آپ کے قریب آ کے کرتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھے آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، اور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو بلکہ مسافر ہو. دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کون نصیحت کر رہے ہیں اور کسے کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں. کسے نصیحت کر رہے ہیں؟ اولیاؤں کے سردار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور سیدنا عبداللہ بن عمر جوان تھے، ٹین ایجر تھے، جانتے ٹین ایج بہت خطرناک ایج ہے. اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دے رہے ہیں، ہاتھ لگانے، قریب کرنے. اس عمر میں بچے ویسے دور ہوتے ہیں، یہ سبق سیکھیں. بچوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے ہیں، اگر آپ بچوں کی تربیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہی پڑے گا. تو قریب کیا، پھر پیارے الفاظوں میں، زیادہ لمبی بات نہیں کی. اس عمر میں لمبی بات پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے؟ تو مختصر بات کی، ایک جملہ ہے، پانچ الفاظ ہیں، اور انہی پانچ الفاظوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی زندگی کو بنا دیا، آخرت کو بنا دیا. اور ہم یہ حدیث
کئی مرتبہ سنتے ہیں لیکن کتنی ہے جن کی دنیا بنتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے. کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں ایسے رہو, حکم دے کے فرما رہے ہیں جیسے کہ اجنبی ہوتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہاں پر اجنبی ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں, ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, پورا ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے. یہ اجنبیت کی حقیقت ہے. تو دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ اجنبی ایک شہر میں جاتا ہے, اپنا مقصد پورا ہوتے ہی چلا جاتا ہے, لیکن رہتا ہے. اجنبی رہتا ہے کہ نہیں؟ رہتا ہے. ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہیں, بلکہ عابر سبیل, بلکہ مسافر. مسافر اجنبی میں فرق کیا ہے؟ مسافر رہتا نہیں ہے, مسافر تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتا ہے, آرام کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. تو دنیا میں رہنا ہے تو اس کے دو طریقے رہنے کے ہیں, یا تو اجنبی بن کے رہو, یہ ایک درجہ ہے, اس سے بڑا درجہ ہے مسافر بن کے رہو. اجنبی جہاں پہ رہتا ہے کچھ معلومات ہوتا ہے کہ نہیں اس کو؟ جہاں پہ رہ رہا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے, جہاں جس شہر میں وہ گیا ہے اس کا گھر ہوگا, اگرچہ وقتی طور پہ ہے, اس کے بیوی بچے وہاں پہ ہوں گے, کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی, اسے گھر کے اندر جو اس کی ضروریات ہے وہ ساری کے ساری ہوں گی. لیکن مسافر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ درخت کے سائے کے نیچے ایک مسافر آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے, پھر جب گرمی کم ہوتی ہے تو اس درخت کے سائے کے نیچے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے. مسافر کے سفر کا وقت لمبا ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. آپ نے سفر شروع کیا ہی نہیں, ختم ہو گیا. لیکن جب تک سفر شروع کرے گے نہیں, ختم نہیں ہوگا. لیکن جب آپ پہلا قدم رکھیں گے سفر کے لیے, تو پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. آپ پیدا ہو گئے ہیں, اب آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. آپ کی عمر ایک دن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دن بڑے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے آپ ایک دن چھوٹے ہوئے, آپ کی عمر سے ایک دن کم ہو گیا. کیا ہم آج اس دنیا میں اجنبی ہیں, مسافر ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب میرے بھائیو یاد رکھیں, اور اس لفظ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. دنیا کو نہیں چھوڑنا, یاد رکھیں, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے. جیسے میں پہلے بیان کیا, انسان کی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں, حاجیات ہوتی ہیں, تحسینیات ہوتی ہیں. ضروریات یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, یا جن کے بغیر انسان کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو جاتی ہے. انسان کا گھر انسان کی ضرورت ہے, یہ چھت انسان کی ضرورت ہے, اس کے بغیر انسان دھوپ میں ہلاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ کھانا اور پینا انسان کی زندگی ہے, ضرورت ہے. یہ کپڑا ستر ڈھانپنے کے لیے ایک توب آپ کے پاس ہی ضرورت ہے, دو ہے تو حاجت ہے. دوسرا حاجت ہے, حاجیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو ضرورت کے بعد آسان کر دیتی ہیں. اور تحسینیات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. زہد کہاں یہاں پہ؟ ان تحسینیات کو چھوڑ دینا اور بعض حاجیات کو چھوڑ دینا.
ضروریات کو چھوڑنا زہد ہرگز نہیں ہے. چالیس سال ایک بادام پر گزارا کرنا ہرگز زہد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے کھانے کے لیے, صرف بادام کھاتے رہتے وہ بھی ایک روزانہ, باقی نعمتیں کہاں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے بندے کو دی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انہیں دیکھنا چاہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر یہ جواب ہوتا کہ نہیں ہے تو فرماتے مجھے روزہ ہے, اور اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں چیز رکھیے کھانے کے لیے تو کھا لیتے چھوڑ نہیں دیتے, اور یہ نہیں فرماتے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے اسے تھوڑا مجھے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی کھاتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بکرے کا کندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا, اور اس یہودی عورت نے جب زہر ملایا تو اسی جگہ پر ملایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بھی اچھا لگتا تھا, کدو بھی اچھا لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دنیا کو نہیں چھوڑا لیکن دنیا کی لذت کو ضرور چھوڑا ہے. ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, سیدنا عمر کی نظر پڑ جاتی ہے اس چٹائی کے نشان پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک پر نشان تھے. سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسر اور کسرا کی یہ عجیب سی زندگی, آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں, مخمل کے بستروں پر وہ سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ یہ دنیا کی زندگی ہے, قیصر بھی مر گیا کسرا بھی مر گیا لیکن آج کہاں ہیں؟ کفر پر مرے ہیں. کیا وہی مخمل کے بستر قبر میں آج موجود ہیں؟ آگ کے بستروں میں آج لیٹے ہوئے ہیں, صدیاں گزر گئیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ان کے راستے پہ چلنے والے مومنین جو گزر چکے ہیں سلف صالحین میں سے, آج ان کے لیے اللہ تعالی نے برزخ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. زہد دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے, اور جس نے دنیا کو چھوڑا ہے وہ زاہد نہیں ہے میرے بھائی. اور زہد اور تصوف میں فرق ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا, اور تصوف کا مطلب ہے, صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا, جنگلوں میں جا کے بھٹکنا. جنگلوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حقیقت کی تلاش میں ہیں. یہ کون سی حقیقت ہے جو آپ کو جنگلوں میں غاروں میں ملے گی؟ نماز فرض, نماز مسجد با جماعت فرض ہے, جمعے کی نماز فرض ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دی ہے. یہ کس حقیقت کی تلاش میں ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. زہد کے متعلق ایک مرتبہ سید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا, 60 سال کی عمر تھی, 60 سال سے گزر گئی تھی. سید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں, اپنے رب کے قریب ہو چکے ہیں, اور اس دنیا سے 60 سال دور ہو چکے ہیں. بس تھوڑے سی وقت کی بات ہے آپ کی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. تو پریشان ہو گیا,
اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کی خبر دے رہے ہیں تو اور کیا کہے, موت مصیبت ہے کہ نہیں؟ سیدنا فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہا کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ تعالی کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے حکم سے ہم مریں گے اور اسی نے ہمارا حساب لینا ہے. وہ بڑا رونا شروع ہو گیا. نجات کا کیا ذریعہ ہے, بچ بھی سکتے ہیں, اب آخر وقت قریب ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی واپسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب بھی دینا ہے. وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روک دو, ان سے سوال کیا جائے گا. تمہیں بوڑا کہتا میں کروں کیا, مجھے روکا جائے گا, مجھ سے سوال ہوگا, میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی, ابھی تک 60 سال گزر گئے کوئی تیاری نہیں کی. فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی, سن لیں. فرماتے ہیں ابھی بھی وقت ہے, اگر ابھی بھی توبہ کر لو اور اللہ تعالی کی طرف واپس لوٹ جاؤ تو اللہ تعالی آپ کے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا, ان کو حسنات میں, اچھائی میں تبدیل بھی کر دے گا. وہ روتا ہوا بوڑھا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا. ابھی وقت ہے, واقعی وقت ابھی ہے, جب تک احساس چل رہی ہے وقت ہے ابھی. اور یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی ہے اب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا, اس کا کوئی عذر نہیں ہے. اب 60 سال میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا, آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو سکتا ہے, میں وہ کون سے عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے, اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کروں, آخرت کے لیے میں کیا کروں, کامیابی صرف دنیا کی ہوتی ہے یا آخرت میں بھی کامیابی ضروری ہے, عقیدہ کیا ہونا چاہیے, عمل کیسا ہونا چاہیے, اخلاق کیسے ہونے چاہیے, اگر 60 سال کی عمر بھی نہیں سمجھا تو پھر کب سمجھے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم 60 سال تک پہنچیں گے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس دروازے کے باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا, اور اللہ تعالی کی طرف واپسی کا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ نصیحت سنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی زندگی کیسے گزری اور دنیا کو کیا سمجھتے تھے, دنیا کی کیا حقیقت کا سبق انہیں ملا. فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اگر شام میں زندہ ہو, شام کے وقت میں, رات میں اور سانسیں لے رہے ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا, اور اگر صبح کے وقت تک زندہ ہو, سانس لے رہے ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ دنیا کی حقیقت. اگر ہم آج اس حقیقت کو سمجھ لیں, میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑیاں ختم کر دو, کل سے ہم گدھوں پر سوار ہو جائیں گے, ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ایئر کنڈیشن نکال دیتے ہیں, پنکھے نکال دیتے ہیں, بس وہی مسجدیں بناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, نہیں, ہرگز نہیں. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آسائشیں ہوتی, یہ طریقے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے. صحابہ کرام میں سے اکثر نے زہد کی زندگی گزاری ہے, صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے صحابہ دن میں تجارت اور محنت کرتے تھے اور رات کو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کے, دونوں ہاتھ باندھ کے, سر جھکا کے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کرتے تھے اور اللہ تعالی سے دعا کیا کرتے تھے.
دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک حد رکھیں، اس حد تک ہم نے اس دنیا کی طرف جانا ہے. صحابہ کرام میں سے ایسے بھی تھے جو تاجر تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے. عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد جو انہوں نے ورثے میں جو مال متاع چھوڑا ہے، سونا اتنا تھا کہ آریوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے ورثہ کو دیا گیا. غنی تھے، امیر تھے. تو دنیا کی حقیقت، دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. دنیا کی حقیقت، دنیا میں آپ ایک مقصد رکھیں، اس مقصد کو پورا کریں. اس دنیا کی آپ خوشیاں لیں، اس دنیا کی آپ فائدے لیں، لیکن حد تک لیں. یہ ہرگز انصاف نہیں ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مسلمان بھائی کے سر پر پاؤں رکھیں، اور اوپر جانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو کچلتے جائیں. یہ کوئی بلندی نہیں ہے، یہ کوئی دنیا نہیں ہے. اس سے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخر میں بھی ناکامی ہے. سات لوگوں کا ایک مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا جو قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہمارے ایک بھائی نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو سات ہیں، ہر جمعے میں ایک ایک میں بیان کرتا جاؤں، کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میدان محشر میں جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، برہنہ بدن ہوگا، اور سب ایک میدان پہ کھڑے ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اس عجیب اور ہولناک گرمی کی شدت کے ماحول میں 50,000 سال کا دن ہوگا، اس وقت چند ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہم میں سے سات کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. آج کی نشست میں صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پہلا ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حکمران، حکمران اور انصاف بہت مشکل ہے. اور یہ جتنے بھی میں ساتھ بیان کروں گا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل ان کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے آسان چیزیں ہیں، نجات کا ذریعہ ہے. تو امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران. حکمران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، بادشاہ ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، حکم دے رہا ہے، لیکن اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اسے ملی ہے، تو وہ راضی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو، یا ان لوگوں جو اس کے قریب ہیں، جو اس کی وزارت میں ہیں، جو اس کے مددگار ہیں، کیونکہ وہ ضعیف اور کمزور ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات ان کو راضی کرنے کے لیے نا انصافی کر بیٹھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن نہ چاہنا یہ کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالی نے یہ امتحان لیا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے، جسے چاہے آسمان پہ بٹھا دے، جسے چاہے زمین پر گرا دے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے میرے بھائی، حکومت نعمت ہے، اس نعمت کا تم نے کیا حشر کیا ہے؟ زندگی ساری ظلم کرتے رہے ہو، اس ظلم کا بدلہ میدان محشر میں، اس گرمی میں، اس 50,000 سال کے دن میں آپ کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، جہنم کا عذاب اور ہے. یہ صرف میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر عدل انصاف سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ حکمران بیٹھا ہوگا، الامام العادل. اگر جو میں انشاءاللہ دوسرے کا ذکر کریں گے، ایک اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد جدہ دعوی سینٹر میں کامیابی کی بنیادیں، اس کے متعلق درس ہے، میرا درس ہے انشاءاللہ. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ میں آپ پہنچے. دنیا کی بات ہم نے کی ہے، کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی کی کیا بنیاد ہے. ہر انسان خواہش مند ہے، ہر قوم خواہش مند ہے کہ وہ کامیاب ہو. کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکچر تو بہت دیے،
لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں. تو یہ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ایک نیا طریقہ ہے, ایک عملی مثال ہے, پروجیکٹر سلائڈز کے ساتھ میں نے تیار کی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور ایک عملی مثال بیان کی ہے

0: سے دوسرے نمبر پر ملک ہے. جاپان نے ترقی کیسے کی ہے, جاپان نے یہ کامیابی دنیا کی کیسے حاصل کی ہے, اس کے پیچھے وہ کیا راز ہے, اس متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. اور کیا جاپان واقعی کامیاب ہو یا نہیں ہوا, کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں, کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں, اس متعلق بات ہوگی انشاءاللہ. اور خاص طور پہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے آنا, جو تین ایجن جن کی میں نے بات کی ہے, اس میں بہت سارے سبق ہیں, اسباق ہیں. اور جن کے مدارس ہیں, جو اسکول میں ٹیچر ہیں یا جو پرنسپل ہیں, ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, وہ بھی ہیں. ایک نئی بات ہے, ایک نیا طریقہ ہے تعلیم کا, انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر سلف صحیح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.
1: اگلا سوال ہے, روزہ رکھنے کی ایک خاص دعا وہ بصوم غدن داخل الدعاء بہت مشہور ہے, یہ دعا کہاں تک درست ہے؟ یہ دعا جو ہے ضعیف حدیث میں آئی ہے, صحیح حدیث نہیں ہے, اور یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے, یہ سنت ثابت نہیں ہے. اس کے برعکس دوسری دعا جو علامہ بن حسن فرماتے ہیں, ذهب الظما وابتلت العقول تبتلج ان شاء اللہ, یہ روایت صحیح اگر کوئی پڑھنا چاہے, لیکن یہ ابتداء میں نہیں ہوں گی, کیونکہ اس میں کیا ہم بتا رہے ہیں, کیا خبر دے رہے ہیں؟ ذهب الظما, پیاس چلی گئی, ابتلت العقول رگ تر ہو گئی, تبتلج ان شاء اللہ, ان شاء اللہ اجر ثابت ہو گیا. تو یہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہوتا ہے, تو ہم بعض شروع میں کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں حدیث ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں, غلط ہے. یہ جب آپ افطاری کر لیں پھر آپ کہیں, صوم غدن روزہ رکھتے وقت افطاری کی تھی, یہ بھی صحیح نہیں ہے. روزہ رکھنے وقت کی جو ہے وہ دوسری کون سی جو میں کہہ رہا ہوں, اللہم لک صمت وبک افطرت, ہاں یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف ہے دوسری سے. لیکن بھائی کے سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی یعنی سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے, یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ بصوم غدن, اچھا اس پہ ذرا الفاظ ہوئے, وہ بصوم غدن, روزہ آج رکھ رہے ہیں آپ, نیت کل کی کر رہے ہیں,
0: بسم اللہ والحمد للہ,
1: تو حدیث جو ہے ضعیف ہے, اور اس کا معنی بھی
0: درست نہیں. والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, الا انبئکم باکبر الکبائر, قلنا بلى يا رسول الله, قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال, ألا وقول الزور وشهادة الزور, ألا وقول الزور وشهادة الزور, فما زال يقولها حتى قلنا ليته يسكت. وفي رواية, حتى قلنا يا ليته سكت. آج کی نشست کا موضوع ہے اکبر الکبائر, کبیرہ گناہ, کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر کبائر. گناہ کیا ہوتا ہے, کبیرہ گناہ کا معنی کیا ہے, کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیسے آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں, سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں, اور ان گناہوں سے نجات کا کیا طریقہ ہے, یا کیا ذریعہ ہے. یاد رکھیں, گناہ گناہ ہی ہوتا ہے, اور گناہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, چاہے نافرمانی کسی بھی صورت میں ہو. اور نافرمانی کا ارتکاب دو طریقوں سے کیا جاتا ہے, یا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے, اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں, جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, ان کی ادائیگی نہ کی جائے, یا محرمات کا ارتکاب کیا جائے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے

0: اس چیز کا ارتکاب کیا جائے. اور جس نے بھی گناہ کیا, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. یاد رکھیں, کوئی بھی گناہ ہو, میں ابھی کبیرہ صغیرہ کے گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف گناہ کی بات کر رہا ہوں, تقسیم آگے آئے گی. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل امتی یدخلون الجنہ, میری سارے کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی, الا من ابا, سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا, عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ ومن یأبى یا رسول اللہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرما برداری کی ہے وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. یہ پیمانہ ہے. الغرض, گناہ نافرمانی کا نام ہے. اور اس سے پہلے کہ میں یہ تقسیم بیان کروں کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کو کیسے الگ الگ کیا جا سکتا ہے, ایک بنیادی بات اچھی طرح سن لیں کہ گناہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ گناہ کیا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کس ذات کے حق میں کیا جا رہا ہے. پھر تو گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. سلف صالحین کے زمانے میں ایک معروف و مشہور بات تھی, صحابہ کرام, تابعین و تبع التابعین, اس بہترین زمانے میں, کہ گناہ کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے, بلکہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ یوں محسوس کرتا جیسا کہ اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. کوئی بھی گناہ, کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی, یوں محسوس ہوتا تھا. اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے, اس سے گناہ ہو جاتا ہے, تو پہاڑ جیسا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کرتا ہے. اور اگر کوئی فاسق انسان گناہ کرتا ہے, بدکار انسان گناہ کرتا ہے, تو گویا اس کے جسم پر ایک مکھی بیٹھی, اس نے اس مکھی کو اڑا دیا. اس کے لیے گناہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, وہ گناہ کرنا جانتا ہے بس, وہ گناہ کس ذات کے حق میں کر رہا ہے اس سے غافل ہے. گناہ کی دو قسمیں ہیں, کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ اس لیے کہا جاتا ہے بعض گناہوں کو کیونکہ یا تو ان کا نام کبیرہ رکھا گیا ہے کسی حدیث میں, جیسے کہ آج کی اس حدیث میں میں بیان کروں گا, یا ہر وہ گناہ, کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے, ہر وہ گناہ جس کے لیے دنیا میں حد قائم کی گئی ہے, یا اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے شریعت میں, یا اس عمل پر, اس گناہ پر لعنت بھیجی گئی ہے, یا آخرت میں عذاب اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. اگر کسی گناہ کے متعلق لعنت کا لفظ استعمال ہو, یا اس گناہ کی وجہ سے اس شخص پر جس نے گناہ کیا حد قائم کرنے کا حکم ہو, یا آخرت میں جہنم اور عذاب علیم کی وعید ہو, تو اس گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. اور صغیرہ گناہ اس کے برعکس, اس کے ضد میں ہے. ہر وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب کرنے سے دنیا میں کوئی حد نہیں ہے, اور نہ ہی اس پر لعنت بھیجی گئی ہے, اور نہ ہی آخرت میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہ, کیونکہ بعض نے 7 کہا ہے, بعض نے 70 کہا ہے, بعض نے اس سے زیادہ کہا ہے, بعض نے کم کہا ہے, اور بعض نے یہ قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ یہ قاعدہ اس پہ تولیں آپ پتہ چلے گا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. اور ان کبیرہ گناہوں میں سے ان سے بڑھ کر بھی گناہ ہوتے ہیں جن کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے, جو کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑے ہیں. اور یاد رکھے گناہ تب بڑھتا ہے جب جرم زیادہ ہوتا ہے. گناہ کرنے والے کا جرم جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی سزا جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی یہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اکبر الکبائر کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے متعلق خبر نہ دوں. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, رحمت عین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں. اور دیکھیں نصیحت میں کتنی پیارے الفاظ ہیں اور کیا نصیحت دے رہے ہیں. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کے کہ کیا ہم نے اس نصیحت پہ عمل کیا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں آج. الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ, صاحب کا ہم نے عرض کی ضرور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں خبر دیجیے, ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنا چاہتے تھے تو پھر سوال کیوں کیا؟ یہ ایک انداز ہے دعوت کا, نصیحت کا, کہ سوال کر کے آپ نصیحت کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ آگاہ ہو جاتا ہے, اس کے دل و دماغ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اہم خبر دی جا رہی ہے یا کوئی اہم بات ہونے والی ہے. اس لیے سوالیہ انداز میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سوال کرتے تھے. جب کوئی اہم بات بیان کرنا مقصد ہوتی یا حالات ایسے ہوتے کہ یہ بات اس وقت زیادہ اہم ہے, تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوالی انداز میں نصیحت کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی بلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور, اور ہم سننے کے لیے تیار ہیں, سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں. قال, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ, سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ اس پوری کائنات میں جو ہوا ہے جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا گناہ ہے نہیں, اکبر الکبائر علی الاطلاق الاشراک باللہ, اللہ تعالی کے ساتھ کسی ذات کو شریک کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالی کا حق غیر اللہ کو دے دینا, یا اللہ تعالی کے حق میں سے اللہ تعالی کی ماں سوا کسی اور ذات کو دے دینا. اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, ان میں سے اگر کوئی حق غیر اللہ کو دے دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں شرک. تفصیل میں بیان کرتا ہوں. تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے الاشراک باللہ, دوسرے نمبر پہ ہے شرک کے بعد وعقوق الوالدین, والدین کو تکلیف پہنچانا, والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کیا ہیں؟ والدین کو تکلیف کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ جو لوگ والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں. وَكَانَ مُتَّكِئًا, صحابی فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو بکر الثقفی رضی اللہ عنہ, وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. اور دیکھیں راوی حدیث جو ہیں انہوں نے صحابہ کرام جو ہے صرف حدیث کے الفاظوں کو نہیں سنا بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کس حالت میں تھے، اب کس حالت میں ہوئے جب اگلی بات فرمائی. دیکھیں ہمیں، ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں گفتگو میں، ہمیں تو صرف ہمارے کان ہوتے ہیں اور اس شخص کی زبان ہوتی ہے جس کی ہم بات سن رہے ہوتے ہیں، اس کے حرکات اور سکنات، اس کے فیشل ایکسپریشنز، باقی چیزیں ہم اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے عام طور پہ. لیکن صحابہ کرام دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات اور سکنات صرف ہم یعنی امت تک صرف الفاظ نہیں پہنچائے بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرتے وقت حرکات اور سکنات بھی بیان فرمائے. یعنی صرف اقوالوں کی اہمیت نہیں ہے صحابہ کرام کے نزدیک، بلکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو حدیث ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر یہ بات فرمائی. بعض وقت غصے کی حالت میں ہوتے تو اب صحابی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جانا اور اس اہمیت کو جان کر کس طریقے سے اسے آگے پہنچایا. یہ قدر تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے درمیان، اور آج ہمارے درمیان میں کیا قدر و قیمت ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. وکان متکئا فجلس فقال، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پہ، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا. قول الزور، قول بات ہے، قول ہے، الزور جھوٹ، وہ شہادت الزور شہادت گواہی کو کہتے ہیں، الزور جھوٹی گواہی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں فما زال يقول حتى قلنا لا يسكت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، ہم نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں اختیار کریں بلکہ بار بار یہ کہتے رہیں گے. دوسری روایت میں حتى قلنا ليت سكت، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے. ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ گستاخی ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حقیقت یہ ہے جیسے کہ حدیث کی شرح میں آیا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام خود فرماتے تھے کہ یہ بات صحابہ کرام اس لیے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی یہ حالت ہو گئی تھی بار بار فرما کر اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے صحابہ کرام نے یہ تمنا کی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خبر تو مل گئی ہے جو میسج دینا چاہتے، جو نصیحت کرنا چاہتے ہم نے سمجھ لیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموشی اختیار کر لیتے تو آپ اپنی اس تکلیف سے انہیں نجات مل جاتی، یہ تکلیف دور ہو جاتی. شفقت بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ کوئی مومن تصور نہیں کر سکتا کہ جن صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے اب خاموش ہو جائیں. یاد رکھیں یہ ہوتی ہے علم کی بات، کیونکہ بعض لوگوں نے روافض نے کہا دیکھیں تمہاری حدیث ہے، یہاں پر صحابہ کرام تو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے تو ہمیں یہ خبر نہ سناتے، کیونکہ ہم جھوٹ بولنے سے گریز کر ہی نہیں سکتے. ان للہ و ان الیہ راجعون. صحابہ کرام اور جھوٹ اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی پاک قدم آئے ہیں سچے لوگوں کے تو وہ صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے ارمان، اپنا سب کچھ قربان کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دیا اس دین کے لیے. جو قربانی انہوں نے دی ہیں یاد رکھیں تا قیامت کوئی قربانی دے نہیں سکتا. یہ حدیث ہے، یہ الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اکبر الکبائر اس روایت میں چار چیزیں ہیں، نمبر ایک الشرک باللہ، نمبر دو حقوق الوالدین، نمبر تین قول الزور، اور نمبر چار شہادت الزور. قول الزور اور شہادت الزور میں فرق ہے، اگرچہ دونوں جھوٹ ہیں لیکن دوسرا پہلے سے زیادہ بڑھ کر گناہ کا باعث بنتا ہے. جھوٹی گواہی جھوٹی بات جیسی نہیں ہے، دونوں برائیاں ہیں لیکن جھوٹی گواہی کا گناہ جو ہے وہ جھوٹے گناہ کی جو برائی ہے وہ جھوٹے قول سے بڑھ کر ہے. اور دونوں کے گناہ بھی اور سزا بھی برابر نہیں ہے. الشرک باللہ یا الاشراک باللہ، یاد رکھیں شرک اس پورے کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک جیسا میں نے پہلے بیان کیا ہے شرک کا معنی ہے عام لفظوں میں شرک میرا شریک ہے یعنی میرا پارٹنر ہے. شرک کہتے ہیں برابری کو، شریک کہتے ہیں پارٹنر کو اگرچہ وہ برابر کا حصہ دار نہ ہو لیکن حصہ دار تو ہے. پارٹنر اسے کہتے ہیں اگر 1% کا بھی حصہ دار تب بھی تو حصہ دار ہے نا، آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. وہ جو حصہ دار نہیں ہے وہ اس کا مقام یہ نہیں کہ آپ کے قریب آ کے بیٹھے. تو شرک کا لفظ یہاں سے لیا گیا ہے، حصہ داری سے، برابری سے، شراکت، پارٹنرشپ. اور شرعی الفاظوں میں شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کو دے دیا جائے. اور یہ جو تعریف ہے شرک کی جو اکثر لوگ یا بعض لوگ جانتے ہیں کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت، یہ باطل مفہوم ہے، ناقص مفہوم ہے، باطل جیسے کہ ناقص ہے. شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے، شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت جس میں بت بھی شامل ہے، اور دونوں معانی میں فرق ہے. آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ ہندو مندر میں کرتا ہے وہی کچھ آج کا مسلمان مزار میں کرتا ہے اور قبر کے سامنے کرتا ہے اور کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت. ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے اس لیے مشرک نہیں ہیں. اور حقیقت شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس ذات کو شریک کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ عمل کیا کر رہے ہیں. اگر عبادت جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں، یہ کوئی اور چاہے چاند ہو، سورج ہو، تارے ہو، پتھر ہو، درخت ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، تو تب جو یہ شرک ہے. کیونکہ جو اللہ کا حق ہے عبادت کا وہ تم نے کسی اور کو دے دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور ذات کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یا عالم الغیب مطلق سمجھنا، تو یہ جو شرک ہے یہ شرک فی ربوبیہ اور شرک فی اسماء و صفات ہے. تو شرک کے تین قسمیں ہیں، ربوبیت میں شرک، اور ربوبیت کہتے ہیں ان صفات کو، ربوبیت کا معنی مختلف صفات کو شامل ہے، پیدا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارے معنی ربوبیت کے معنی ہیں. جسے رب کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص یہ جو معنی ہے ربوبیت، یہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، کسی اور مخلوق کو دے دیتا ہے تو اس نے شرک فی ربوبیت کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ بدترین شرک ہے. ربوبیت میں شرک کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات بھی مشکل کشا حاجت روا ہے، یہ زندگی موت کا مالک ہے، یہ رزق عطا فرماتی ہے، اولاد عطا فرماتی ہے، یہ شرک و فی ربوبیت ہے. یہ شرک ابو جہل ابو لہب نے بھی نہیں کیا تھا. ابو جہل ابو لہب نے شرک و فی العبادہ کیا. ابو جہل ابو لہب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے. وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، شرک و فی العبادہ کرتے تھے جو دوسری قسم ہے شرک کی، اس لیے کرتے تھے تاکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمارا وسیلہ ہے. اور تیسری قسم شرک فی الاسماء والصفات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں یا ان صفات الکمال کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دے تو اسے کہتے ہیں شرک فی الاسماء والصفات. اور یاد رکھیں مشرک پر جنت حرام ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اس پر جنت حرام ہے، مشرک کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. اور عجب بات ہے کہ ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے، اس میں ایک کلمہ پڑھنے کے بعد ایک شخص جا نہیں سکتا، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ الشرک باللہ. تو اسے یہ بھی ظاہر ہوا، یہ بھی پیغام ملتا ہے حدیث کریمہ سے، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے، کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. کیونکہ حدیث کے اگلے جو الفاظ ہیں حقوق الوالدین اور قول زور شہادت الزور، یہ تو مسلمان کر سکتے ہیں، اسے تو منع کیا گیا ہے. اگر شرک مسلمان کبھی نہ کر سکتا تو پھر آپ وسلم نے منع کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، منع آپ اس چیز سے کرتے ہیں کسی کو جس چیز کے ارتکاب کا امکان ہوتا ہے، جو ناممکن چیز ہے اس سے منع کیسے کریں گے آپ؟ میں آپ منع کر سکتا ہوں کہ بھئی کبھی اڑنا نہیں؟ اگر میں منع کرتا ہوں کہ اڑنا نہیں تو پھر یہ تو لغو بات ہوئی نا، کیونکہ آپ پرندے تھوڑے کہ آپ اڑیں گے. تو منع اس چیز سے کیا جاتا ہے جس چیز کے ارتکاب کا امکان ہوتا ہے. یا میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے عام کم فہم ہے، چھوٹے سے عقل ہے، ہم مسکین ہیں، کمزور ہیں، ہم علم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تقوی کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں. لیکن رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالی نے فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا، کیا وہ صحابہ کرام کو اور امت کو کبھی ایسی چیز سے روکتے جس کا ارتکاب ناممکن تھا؟ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو کبھی مشرک نہیں ہو سکتا یا شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اور یہ جو غلط فہمی ہے، یہ ان بدکار لوگوں نے ایجاد کی ہے جو لوگ دوسرے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنا مرید بنانا چاہتے ہیں، ان کو شرک کے دلدل میں دھکیل کر ایک یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ میاں کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے، اب تم شرک کر ہی نہیں سکتے ہو. یہ جتنے بھی کام ہو رہے مزارات پر، یہ سب توحید ہے، شرک نہیں ہے، اس کا بھی شرک سمجھنا نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ شرک، وہ وہابیوں سے بچ کے رہنا، آپ کے لیے سارے دروازے بند کر دیے. اب بیچارہ یہ شخص دیکھتا ہے، ارے اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی، لمبی داڑھی ہے، بڑی سر پہ پگڑی ہے، یہ پیر بنا بیٹھا ہے، ہاتھ میں لمبی سی بڑی سی تسبیح اس نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں، یہ سچا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال اور افعال، سلف صالحین کے اقوال اور افعال اس طریقے سے ان سے دور کر دیے اور اتنی راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی کہ کوئی اگر پہنچنا بھی چاہتا تو اس کو پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں، ناممکن ہے، مشکل ہے. جس ماحول میں ایسے لوگ ہوں وہاں پر حق تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں، حق اتباع ہر مسلمان پر فرض ہے. قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ مشکل تھی میں پہنچ نہ سکا، نہیں. اور اللہ کا شکر ہے، آج میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے جتنی برائیں بھی ہیں ان چیزوں میں، لیکن ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر توحید کی بات پہنچی ہے اور سنت کی بات پہنچی ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتے اس کی مرضی ہے. یہ جو رکاوٹیں تھیں نا کہ نہیں جانا، آپ نہیں جا سکے، آپ کے گھر تک حق پہنچا ہے. آج آپ کوئی سوال لکھیں نیٹ پہ تو آپ کو جواب مل جاتا ہے. ریسرچ کریں آپ، کسی گھڑی کے بارے میں پوچھنا ہے، موبائل کے بارے میں پوچھنا ہے، آج تو پوری دنیا آپ کے گھر میں جمع ہو گئی ہے. اور کتنی عجب بات ہے کہ آپ دنیا کے مال و متاع جو ہم چھوڑ کے جائیں گے، موبائل کے بارے میں پوچھیں اور گھڑی کے بارے میں پوچھیں، اینک کے بارے میں پوچھیں، گاڑیوں کے بارے میں پوچھیں، جوتوں کے بارے میں پوچھیں، لیکن حق کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں. دیکھو، علماء موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان میں، انڈیا اور پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی دعوت السلفیہ کے مکاتب موجود ہیں، اہل حدیث مساجد موجود ہیں، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں جا سکتے. چلو، گھر میں بیٹھ کر تو آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. یہ تھا شرک باللہ. دوسرے نمبر پہ عقوق الوالدین, والدین کو تکلیف پہنچانا. آپ جانتے ہیں والدین ہیں کیا, اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس انداز میں جب والدین کا ذکر ہوا ہے کس انداز میں بیان کیا ہے. ذرا غور کریں, تدبر کریں قرآن مجید پہ. جب والدین کا ذکر آتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور والدین کے لفظ کے بعد احسان کا لفظ ہے. احسان, وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد, اور اللہ تعالیٰ کے حق میں شامل ہے قرآن مجید کا حق اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. تو یہ سب سے پہلے ہے, کیونکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور صحیح حدیث بھی شامل ہے, کیونکہ یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کا حق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, قرآن مجید کا حق, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, یہ چار حق تو مسلم ہیں, سب سے پہلے ہیں یہ. اور سب سے جو بنیادی حق اس کا یہاں پہ اس حدیث میں ہے الاشراک باللہ, کہ شرک سے بچنا, اور توحید ہی سب سے پہلا اور بڑا حق ہے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا تو اس نے نہ تو قرآن مجید کو سمجھا ہے اور نہ ہی کسی حدیث کو سمجھا ہے, چاہے وہ دنیا کا بڑا عالم کیوں نہ بنا بیٹھا ہو اپنے قوم میں یا اپنی جگہ پہ. قرآن مجید کا ایک ہی بنیادی حق ہے, بلکہ ایک ہی بنیادی پیغام قرآن مجید نے, ایک ہی بنیادی پیغام ہے پورے قرآن کا, اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہم دن میں صرف فرض نماز میں 70 مرتبہ اقرار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم جب بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ تیری عبادت کریں گے, اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف تجھی سے مدد مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کرتا ہے ہمیشہ, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کا حکم دیا گیا ہے. احسان کا لفظ یاد رکھیں, احسان ایکسیلنسی کا نام ہے, اور اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہوتا. اور واللہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بیان کرتے. یعنی یہاں پر لینگویج کی انتہا ہے, اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. احسان کے اوپر کیا درجہ ہے؟ احسان سے بہتر کوئی طریقہ ہے معاملات میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کو والدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے. والدین جانتے ہیں کون ہیں؟ اگر ہم والدین کو جان لینا تو واللہ میں قسم کھا رہا ہوں کوئی بھی شخص والدین کی نافرمانی, تکلیف تو دور کی بات ہے, نافرمانی بھی نہ کرے. یہاں پہ بات ہو رہی تکلیف پہنچانے کی. حقوق الوالدین, والدین اس دنیا میں وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تکلیف دے کر, خود تنگ زندگی گزار کر, غمی میں رہ کر, تکلیفیں برداشت کر کر اپنے بچوں کو خوشیاں دیتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دنیا کو آسان کر دیتے ہیں, اس دنیا میں انہیں جینا سکھاتے ہیں. یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سر اٹھا کے جیا ہے. اگر ان کا سر جھکا ہے تو اپنے بچوں کی وجہ سے جھکا ہے. اگر یہ کبھی ٹوٹے ہیں تو اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں, والدین کو دنیا کی مصیبتوں نے نہیں توڑا, والدین کو موسم کی تبدیلی نے نہیں ہرایا, والدین کے قدموں کو ظلم, دنیا کے اندر جو ظلم ہے اس نے نہیں ڈگمگانے. اگر والدین یہ عظیم لوگ کبھی ٹوٹے ہیں یا کبھی جھکے ہیں تو اپنے بچوں کی وجہ سے. آپ نے کبھی سوچا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اور ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہیں, آج ہمارے بچے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے میں کیا سوچتا ہوں, میری کیا فیلنگز ہوتی ہے, کیا احساسات ہوتے ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے, یاد رکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً جانتے کہ میرے اور آپ کی اس وقت حالت کیا تھی؟ اگر آپ دیکھ لیتے تو ہم بھی کراہت ہوتی، خون سے لتپت، یہ بھینا ناک، سوجا ہوا منہ، دھسی ہوئی آنکھیں، جسم پر ساری گندگی لگی ہوئی ہے، نرس نے بھی گلوز پہن کر آپ کو پکڑا ہے، باقی سب ہٹ گئے ہیں اور ڈھونڈ رہے کہ کہیں سے اس کو نہلا دیں، صاف کر دیں، پھر اسے ذرا ہاتھ لگائیں۔ اس وقت جب ارد گرد والے لوگ آپ سے نفرت کر رہے تھے، ایک ایسا اس دنیا میں شخص تھا جس نے آپ اس حالت میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور آپ کو بوسہ دیا۔ اسے پتہ نہیں ہے گندگی لگی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نعمت عطا کی ہے کہ میں اگر شکر کرتے کرتے اس وقت مر بھی جاؤں تب بھی کم ہے۔ اولاد کی نعمت اپنے سینے سے لگایا ہے، اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا۔ ہاں جب صاف ہو گئے تب سب آ گئے، سب نے بوسہ بھی دیا، سب نے اٹھایا بھی، اس سے پہلے کوئی قریب نہیں آتا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے کیسے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ آپ کی ہڈی ہڈی میں، خون کے ایک ایک قطرے میں آپ کے والدین کی محنت اور مشقت ہے، خون اور پسینہ ہے، ارمان ہے۔ پوچھیں لوگوں سے جو یہاں پر آئے ہیں اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑ کے، واللہ اگر ان کے بچے جان لیں کہ ان کے والد اس وقت اس ملک میں آ کے یا اپنے ملک سے دور دوسرے ملک میں جب جا کے کام کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک مریض آیا ہے، 104 پہ اسے بخار تھا، لرزتا ہوا آیا ہے، بزرگ انسان ہے، مزدوری کرتا ہے، اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ لیکن اس نے رہنا ہے، پھر بچوں کے لیے اس نے حلال کمائی کمانی ہے، محنت اور مشقت اٹھانی ہے اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ بعض لوگوں کو 20-20 سال ہو گئے ہیں، 5 سال کے بعد جا کے گھر جاتے، بچے پہچانتے نہیں ہوں گے، اپنے بچے نہیں پہچانتے ہوں گے، مجبور ہیں، زندگی کی مجبوری ہے۔ اور اس والدہ عظیم عورت کو دیکھا ہے، والد یہاں خون پسینہ بہا رہا ہے اور اپنے ارمان بہا رہا ہے، اور وہاں پہ والدہ بغیر خاوند کے، یا خاوند دور ہو، بچوں کی پرورش جانتے کیسے مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس عورت نے سامنا کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش بھی کی ہے۔ یہ اولاد کیا ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا اس نے احسان کے بدلے احسان سے واپس کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا کہ یہ عظیم لوگ کیا ہیں؟ چند مہینے پہلے 20 سال کا ایک جوان، 20-22 سال عمر ہوگی، اپنے 9 بہن ہوئی، یعنی اس کی بہن کی منگنی ہو گئی تھی، تو گاڑی میں گئے، فون کرتا ہے اپنے اس دوست کو جو اس کا بہن کا جو منگیتر ہے، کہ چلتے ہیں سمندر کی طرف۔ گاڑی میں بیٹھے اور اس نے گاڑی چلائی، پتہ نہیں کس سپیڈ سے وہ شخص گیا۔ دیکھیں 20 سال کی عمر، 20-22 سال ہوگی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ گاڑی کی حالت تو کیا تھی وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایک تو اسی وقت مر گیا، اور جو دوسرا تھا اسپتال میں داخل ہوا وہ بھی 1 ہفتے کے اندر مر گیا۔ دیکھیں موت حق ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے والد کی عمر ہے تقریباً 70 سال کے قریب، اور اس کے والد 60 سال کے قریب ہے۔ اس کے والدہ کی حالت یہ ہے کہ اسے ابھی تک وہ الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، بیچاری کا عقل ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے والد میں نے پہلی دفعہ دیکھا، سینہ تان کے چلتا تھا، بات کرتا تھا کبھی چپ نہیں کرتا تھا، اس کے چہرے پر خاموشی، اس کا آنکھوں سے آنسو، جھکا ہوا سر، جب اس کے گھر میں اہلیہ گئی جا کے دیکھا زنجیر جانتے لوہے کی زنجیر وہ بندھی ہوئی تھی کھڑکی کے ساتھ. جانتے زنجیر کس لیے تھی؟ اس لیے کہ یہ لڑکا جو ہے جو بیٹا ہے جسے اتنی پیار اور محبت ہے, یہ رات کو اس کو منع کرتے تھے نہ جاؤ دوستوں کے ساتھ نہ جاؤ دوستوں کے ساتھ, جب دروازے کو تالا لگا تو دیوار پھلانگ کے جاتا تھا. آخر اسے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ ہمارے بیٹے کو کچھ ہونا. اس کے باوجود بھی وہ اپنی بہن سے کہتا تھا کھول دے. بہن ہوتی ہے, شفقت ہو جاتی ہے. اس نے کھولا, چلا گیا رات کو. رات کو کافی دیر کے بعد 2 بجے 3 بجے آ کے دیوار پھلانگ کے پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا. اس کی آواز اسے زنجیروں سے باندھتی تھی. کاش کہ میرا بچہ سدھر جائے, کاش یہ میرا بچہ زندہ رہے, کاش یہ برے دوستوں سے دور ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, ماں باندھ سکتی ہے بچوں کو, لیکن یہ ماں کا پیار ہے. اس نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو, وہ میرے سامنے رہے, سلامت رہے. اب تصور کر سکتے ہیں جب اس لاش کو میں نے دیکھا ہے, یعنی اس اتنی اچھی باڈی تھی, اتنی اچھا قد تھا اس کا, اللہ اس پہ رحم کرے, کہ جو چارپائی تھی وہ پوری بھری ہوئی تھی. مجھے دیکھ کر اتنی غم ہوا, اس وقت والدین پر کیا گزر رہی ہوگی. ہمارے بچے سوچتے کیوں نہیں ہیں, سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن توڑ دیا ان 2 بزرگوں کو. اولاد کا غم والدین نہیں سہ سکتے. اگر آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو برا کام کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی کیوں کرتے ہو؟ یعنی 2 طریقے ہیں, اچھا یا برائی. اچھا تو ہم کرنا نہیں جانتے تو پھر برائی ضرور کریں گے, اور وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ, ان محسنوں کے ساتھ. حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کا کم سے کم درجہ, والدین کو دیکھ کر چہرے کی سلوٹوں کو تبدیل کر لینا. والدین کو دیکھا, ناگواری چہرے پر دیکھیں. آپ زبان سے تو خاموش اختیار کر سکتے ہیں, لیکن چہرے کی ناگواری کو تبدیل کیسے کریں گے؟ اس لیے والدین کے سامنے چہرے کی ناگواری کو بھی, یعنی چہرے کو بھی ناگوار نہ کرنا, اس پر بھی قابو پا لیں, یہ سیکھ لیں. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اف اور نہر زجر, اف سے پہلے منع فرمایا ہے. اور اف ہم صرف زبان کا قول نہیں ہے, اف یعنی علماء فرماتے ہیں کہ چہرے پر ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے. زبان سے تو دور کی بات ہے نا, اور پھر ہاتھ اٹھانا, سوچ سکتے ہیں. واللہ عجب بات, روز نئی نئی خبریں آتی ہیں کہ فلاں نے اپنے والد گھر سے نکال دیا, فلاں نے اپنے والد پہ ہاتھ اٹھایا. ان للہ و ان الیہ راجعون, اس سے بڑھ کر کوئی بدکار لوگ ہیں دنیا میں؟ یہ احسان ہے والدین کے ساتھ. آپ جانتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. کبھی پہاڑ کو چٹان کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ نجات کا ذریعہ ہے. والدین کے ساتھ احسان نجات کا ذریعہ ہے, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور والدین کو تکلیف پہنچانا ناکامی کا ذریعہ ہے, بڑے خسارے کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معروف حدیث ہے, ان تین لوگوں کی جو مسافر سفر میں گئے اور بارش شدید ہو گئی اور وہ ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے. غار میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک چٹان آ کے گری اور اس غار کے راستے کو بند کر دی. اس غار کا راستہ بند ہو گیا, اب نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتے, اور غار میں اور باہر سے کوئی سن بھی نہیں سکتا, اور اندر جو اگر رہتے تو مر جاتے ہیں. اب بہت نے ان کو گھیر رکھا ہے, تو انہوں نے زور لگایا, چٹان ہٹتی نہیں, ہلتی نہیں ہے. اب یہاں پر انسان کے اعمال صالحہ کام آتے ہیں میرے بھائی. جب یہ بازو کا زور جواب دے دیتے ہیں، وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. عمل صالح کبھی آپ کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں، یاد رکھیں. آپ کا کردار جو اللہ کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ میں دیکھیں، اے اللہ تعالیٰ اگر یہ میں نے صرف تیرے لیے خالصتاً عمل کیا ہے تو ہمیں نجات عطا فرما. ان میں سے ایک کی بات میں کرتا ہوں. تینوں عظیم لوگ تھے، تینوں کے اعمال عظمت والے تھے، پہاڑوں کو ہلا دینے والے اعمال تھے. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین، بوڑھے والدین، میں ان کی خدمت کرتا تھا اور ان کے لیے دودھ لے کے آیا کرتا تھا، اور جب تک وہ پیتے نہیں تھے میں پیتا نہیں تھا، انہیں اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک وقت میں گھر میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں، تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی وہ سو چکے تھے. تو میں نے دودھ کے پیالوں کو ہاتھ میں اٹھایا اور کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جگاتا ہوں، تو پھر میں نے سوچا ہو سکتے ہیں ان کو تکلیف ہو، تو میں نے جگاتا نہیں ہوں. پھر سوچا چلا جاؤں سو جاؤں، اگر رات کو اٹھیں اور دودھ کی ضرورت پڑے کون دودھ دے گا. دیکھیں وہ عظیم لوگ ہیں، بلائیں گے نہیں آپ کو، دودھ کی ضرورت ہے، وہ بھوکے سو جائیں گے، پیاسے سو جائیں گے. تو کیا کروں؟ ایک عظیم انسان کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ دودھ کو پیالے کو ہاتھ میں اٹھائے، سرانے کھڑا ہو گیا. والدین سو رہے ہیں، یوں کے سر پہ کھڑا ہے. خود بھوکا پیاسا یاد رکھیں، اس کی بیوی بھوکی پیاسی ہے، اس کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں. کبھی چھوٹے بچے ادھر سے آ کے پکڑتا ہے، اسے باہر نکال دیتا ہے، شور نہ کرو، میرے والدین سو رہے ہیں. ساری رات کھڑا رہا. جب جا گئی والد صاحب کو، والدہ صاحبہ کو، تو ان کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ عمل خالص نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی یہ پتھر جو ہے، پہاڑ کے ٹکڑا جو یہ ہل گیا اس عمل سے، پتھر ہل جاتے ہیں والدین کی فرما برداری سے، والدین سے حسن سلوکی سے، دنیا کے نظام تبدیل ہو جاتا ہے. اور ان کو نجات ملی اپنے اعمال سے. ہم کہتے ہیں نہیں اب تم بڑے ہو گئے نا، ہاں ٹھیک ہے پہلے محتاج تھے، والدین کا فرض تھا، ہمیں پالا ہے پوسا ہے، ان کا فرض تھا، تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، صرف کھانا پینا جانتے ہو، تمہاری حیثیت ہی کیا تھی. لیکن جب طاقت آئی، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت صرف کے زور پر کچھ بھی کر سکتا ہوں. واللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. ایک چھوٹی سی مصیبت تمہیں ایسے دن دکھا سکتی جو کبھی تم نے دیکھے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اس جوان کا قصہ معروف ہے کہ جو آج جس کی حالت یہ ہے کہ وہ صرف بات کر سکتا ہے، جس میں کوئی حصہ ہلتا نہیں اس کا، صرف زبان سے بات کرتا ہے، اور اسے لیٹا ہوا ہے بستر کے اوپر. جانتے ہیں کیوں اس کی یہ طاقت کیسے سلب ہو گئی، ختم ہو گئی؟ ایک بد دعا سے. بس صبح و شام والدین کو تکلیفیں، صبح و شام والدین کو تکلیفیں. وہ بھی تو انسان ہیں، برداشت کرنے کی حد ہوتی ہے. ایک مرتبہ بے ساختہ منہ سے نکل گیا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ گھر میں سلامت تو نہ آئے، اور کبھی غلطی نہ کرنا اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن میں نے کہا ہے نا، بازو کا ٹوٹ جاتے ہیں بیچارے، اور اولاد ہی توڑتی ہیں. بس باہر جانا تھا اور خبر ملی ہسپتال میں داخل ہے، آج تک وہ حرکت نہیں کر سکتا، روتا ہے، تمنا کرتا ہے. اب آج اسے غلطی کا احساس ہے کہ کاش میں والدین کو تکلیف نہ دیتا، آج میری کیا حالت ہے، کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئی وہ عظمت. سینہ تان کے چلتا تھا، اب اپنے سینے پر سے ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا. اس لیے اس دنیا میں ایسے عمل کر کے جاؤ جس سے پہاڑ بھی ہل جائے، جس سے دنیا کا نظام جو ہے وہ بدل جائے. آج دنیا کے نظام میں شر بہت زیادہ ہے، ظلم بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے ہم خود ظالم ہیں. حسن سلوکی سے اگر پہاڑ ہل جاتا ہے تو بد سلوکی سے زلزلے اور طوفان اور سیلاب نہیں گے تو پھر آئے گا کیا؟ پھر ہم پھر چیختے اور چلاتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، حسن سلوکی کریں. تیسرے نمبر پہ قول زور، جھوٹ پہ میں پچھلے خطبے میں بات کر چکا تھا ایک دو خطبہ پہلے تفصیل سے. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں وہ ایک بات کو اچھی طرح یاد کر لیں، یہ نہ ہو کہ کثرت جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا ہی لکھ دے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کیا کریں گے پھر آپ؟ اللہ تعالیٰ کے کذاب، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کذاب کی حالت میں ہوں گے. عجب بات ہے، بعض لوگ صدیق کی حالت میں ہوں گے اور بعض لوگ کذاب کی حالت میں ہوں گے. میں کہاں ہونا چاہتا ہوں؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ سچائی کی حالت میں یا جھوٹ کی حالت میں؟ آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، اچھی عقل دی ہے سوچنے کے لیے، اچھا دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، اچھے کان اور آنکھ دیے ہیں دیکھنے اور سننے کے لیے. آج وقت ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. جب روح یہاں پہ پہنچے گی نا حلق میں، تب توبہ کے دروازے بند ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے وہ شہادت الزور. جھوٹی بات ہم سب جانتے ہیں غلط بات ہے، لیکن جھوٹی گواہی بھی جانتے ہیں غلط بات ہے، لیکن بعض ایسی چھپی ہوئی صورتیں ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی سوچا ہی نہیں ہے. جھوٹی گواہی صرف عدالتوں میں نہیں ہوتی میرے بھائیوں، کہ عدالت میں گئے قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دی اور کسی بے قصور کو سزا مل گئی. جھوٹی گواہی جھوٹے سرٹیفکیٹس میں بھی ہوتی ہے. اب جانتے جو سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں، بعض ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں، مریض آتے ہیں بھی ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، اسے لکھے ہوئے تقریر طبی یا شہادہ طبیہ. آپ سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں، اسے تکلیف بھی نہیں ہے، جھوٹی گواہی کا ارتکاب کیا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے. کس لیے؟ چند روپیوں کے لیے، چند ریالوں کے لیے، یا دوستی کے لیے؟ یہ دوستی کام آئے گی آپ کے قیامت کے دن؟ یہ کیسا دوست ہے تمہیں جھوٹا گواہ بنا رہا ہے؟ اور پیار کر رہا ہوں، وسلم فرماتے ہیں اللہ انبیکم اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کی تمہیں خبر دے رہا ہوں، تم دور رہنا، یہ اکبر الکبائر ہیں. اور جھوٹی گواہی بھی ان میں سے ایک ہے. جھوٹی گواہی کی دوسری صورت جو چھپی ہوئی ہے، جعلی سرٹیفکیٹ بنانا، مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہو گئے، جعلی ڈگریاں بنانا، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. کیونکہ ڈگری کو شہادت کہا جاتا ہے، جانتے ہیں شہادت لکھو پر شہادت لکھا ہوتا ہے نا، تو گواہی تو ہے جو آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے، گواہ ہے وہ، آپ کا گواہ ہے کہ یہ شخص، اس شخص کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے، جھوٹی گواہی. اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرتے ہیں فلاں شخص کے متعلق کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں اسے، وہ شخص کیسے اس کا رشتہ آیا ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے تو جھوٹی گواہی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ کے ان دو باتوں کے لیے، قول الزور و شہادت الزور. اور بیٹھنا جو ہے، یعنی اب اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا وہ شرک اور والدین کے نام فرمانے سے، والدین کو تکلیف دینے سے بڑھ کر ہے، نہیں، وہ بڑے گناہ ہیں. اٹھ کے اس لیے بیٹھ گئے، اہمیت اس لیے بیان کر رہے تھے کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو کثرت سے انسان کرتے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. جھوٹ انسان بول لیتا ہے اور معاشرے میں کثرت سے دیکھے کتنا جھوٹ ہے. تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہ کیا کہ فطرت سے انسان شرک سے نفرت بھی کرتا ہے، والدین کے نافرمانی سے بھی نفرت کرتا ہے، لیکن جھوٹ سے اور جھوٹی گواہی سے. بعض لوگ دوستی میں آ کے، دیکھیں دوستی میں آ کے آپ کبھی والدین کے ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن دوست کی وجہ سے جھوٹ تو بول لیتے ہیں نا، بعض اوقات جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں، جیسے ابھی میں نے چند مثالیں بیان کی. تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو تبدیل کیا تاکہ دیکھنے والا اور سننے والے یہ جان لیں یہ جو گناہ ہے یہ عام ہوں گے امت میں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر میں شامل ہیں، اس سے بچ کر ہر مسلمان، بچ کے ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالح کی روش ہمیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے صغیرہ گناہ سب سے پاک فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ الرحمن الرحیم علی وصحبہ اجمعین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق, اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. نمبر ایک, روزے کی تعریف, معنی کیا ہے روزے کا. نمبر دو, روزے کی قسمیں. نمبر تین, روزے کی اہمیت. نمبر چار, روزے کی فضیلت. نمبر پانچ, روزے کا حکم. نمبر چھ, روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات, روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ, روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو, ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر دس, شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر گیارہ, روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر بارہ, روزے کے شروعات کے متعلق بعض مسائل, یعنی کافر کا روزہ, بے نمازی کا روزہ, پاگل کا روزہ, بے ہوش کا روزہ, سوتے ہوئے شخص کا روزہ, پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, کم عقل کا روزہ, مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ, سمجھدار بچے کا روزہ, ناسمجھ بچے کا روزہ, مریض کا روزہ, چار صورتیں ہیں, مسافر کا روزہ, سات مسائل ہیں, عورتوں کا روزہ, ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں, پھر قضاء کے مسائل. نمبر سولہ, مزدور کا روزہ, ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر انیس, قضاء کے مسائل. نمبر بیس, کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر تیرہ, روزے کے واجبات. نمبر چودہ, روزے کے مستحبات. نمبر پندرہ, مفسدات الصوم, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر سولہ, ان کی شروط کیا ہیں. نمبر سترہ, وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر اٹھارہ, روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر انیس, لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر بیس, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر اکیس, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر بائیس, عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے انشاءاللہ, کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں, انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی. جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ, اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی, وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف, لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے, یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں, روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک, نفاق, بدعت, سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری۔

بدن کا روزہ، جسم کا روزہ، اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے، فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے، بدن کا روزہ جو ہے، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا، تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، نمبر ایک کلمہ شہادت، نمبر دو نماز، نمبر تین زکات، نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ، نمبر پانچ حج، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت، پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصراً میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، دس گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض کیا ہے اور میں رکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری مسلم، جس نے لیلۃ

کر کے قیام کیا ایمانا و احتسابا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ ایمانا و احتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک آیات الصیام، جب آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھ لیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنے بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقوی ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ ہی. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے، تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے، یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں، اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے، جو باقی مہینے ہیں 2 ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا.
شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ, شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن, 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے ساتھ اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں ساتھ مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے, 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے, تو شک ہے, اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں, نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا, 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے. نمبر 1, یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان, عقل والا, بالغ, قادر, مستطیع, مقیم, ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے, جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں. اور آخر میں نمبر 7, نیت کے ساتھ. نیت, یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے, روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے, کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے, تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے, گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے, پاگل کا روزہ نہیں. اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن 3, قلم اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے, یعنی تکلیف اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتى يبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق, اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا, وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد, نسائی, ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 4, قدرت اور استطاعت, طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز, عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو, مریض ہو یا مسافر ہو, تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے, مریض طاقت نہیں رکھتا, مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. 5 شرط ہے, مقیم,
مسافر پر روزہ فرض نہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں، رکھ بھی سکتا ہے، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے، آیت کریمہ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نمبر 6، زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے، اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت، اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر 7، نیت، اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیتم شهر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے، کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر 1، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر 1، کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر 2، بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر، دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے، اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے، وہ شخص خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق، پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، ظہر کی نماز عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینے چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے کوئی روزہ نہیں ہے، وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، اگرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 3، پاگل کا روزہ، پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا، اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے.
اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی، اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے، دو تین گھنٹے بے ہوش تھا پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یادداشت، جو شخص اپنی یادداشت کھو دیتا ہے، جس کی یادداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ، اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے، سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا، کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسا کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شب العثمین فرمایا تو روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان،
تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا فاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر 4 والی. روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جتنے دن روزہ نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر 1، سفر کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس پہ روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں، جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ رکھے، مشقت کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا، اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں، قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو، پورا کرو رات تک، اور رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج غروب ہونا شرط ہے.
اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطار نہیں کر سکتے. چاہے وہ پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے، وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے، اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم ہے وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے، یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے، کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے، اگرچہ وہ ایک مہینہ دو مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے، اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک کے غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے
اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا، یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں، بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہیں. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ، چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے، تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا، 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے، اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق، حاملہ عورت کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی، یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی، قضا کرنا فرض ہے، اور 1 مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھیں، اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں، یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی، اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد، یعنی ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی، ساتھ کسی مسیح کو کفارہ کوئی نہیں، کوئی کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے، اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے، بچہ تندرست ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو صرف قضا کرے گی، قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے، خود تندرست ہے، اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے، تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے اور 1 مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو، رات کا اعلان نہیں ہوا، دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا، شروع سے نہیں رکھا، اور رمضان کا دن
جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے، سورج غروب، سورج صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا، یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا، اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی، اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، اس نے خود دیکھ لیا، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے، تو اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے بتایا ہے، گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے، آپ رکھیں گے فرض ہے، میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث، روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے، جو قضا تھے، وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا، اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا، یعنی شخص مریض ہے، اسے روزہ نہیں رکھا، اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں، پہلے ہی مر گیا، تندرست نہیں ہوا، پہلے ہی مر گیا، تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص مریض ہے، روزہ نہیں رکھا، قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے، 2-3-4 مہینے ٹھیک رہا ہے، بعد میں مر گیا ہے، تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی اپنی غلطی تھی، تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا، کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے، جو وارث اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ، ایک مسئلہ ہے، اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں، نمبر 1 توبہ و استغفار، نمبر 2 اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا، وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا، نمبر 3 اس پر قضا فرض ہے، نمبر 4 اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے، ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ 2 مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا، میں خود فقیر ہوں، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر
ایک شخص آئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی، کھجور کی ایک ٹوکری دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو، مدینہ کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے، گردن آزاد کرنا، گردن آج کل موجود نہیں ہے، یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو، جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورت محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جمع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جمع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلاح بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی تتبع کرتے ہوئے دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں لگتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں, جو کھا پی نہیں سکتے, جو بے ہوش ہے, ان کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو, پیشاب یا مزی نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضاء نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں, اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کس حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا سے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاج والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں تواد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس میں علماء کا قوی اختلاف ہے, بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں, کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس پہ تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. وہ یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے, کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ

روزوں کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، اول الزور، بےہودی بات کرنا،

نبي كريم صلى الله عليه وسلم لفرمايا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحيح بخاري میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے، یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور بےحد عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےحد عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےحد عمل محرمات ہیں. ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حال میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جان بوجھ کر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے، لیکن فرق اتنا ہے جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا، یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سو مغد نہ ہوتی مشہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، اب تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھا لیں پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسہ کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکیاں اور جو اجر اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وثلث العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پر محسوس کرتے ہیں اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا، آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ،
افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں, دیکھتے نہیں کہ گلی ہے, مین روڈ ہے, بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اب افطاری میں نے کرنی ہے, آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے, رش ڈرائیونگ, تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسہ پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں, پارکنگ نہیں, گاڑی کھڑی کر دی, بس واحد جگہ گئے, ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے, اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو, آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے, جائز نہیں ہے. روزہ کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا, بعض لوگ نہیں پڑھتے, بدبخت ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودہ, گنے چنے دن ہیں, 30 دن ہیں, ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہو گئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ, پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے, یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں, وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا, ساری رات اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز, یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ, مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے, اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں, جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں, تراویح میں, اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی, بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے, امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں, آپ اسے پڑھ. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سید معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں, اور قباء میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے, وہ خود نفل کی نیت کرتے, ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھائی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے, صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے, اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں, دوسرے دن اس مسجد میں, میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھیں جو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو, اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ, پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا, خاص طور پہ نا سمجھ بچے. میرے بھائی نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں, جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں, جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں, ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں, شک کے دن کا روزہ رکھنا, میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو, زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا, سونے میں وقت گزارنا, یہ درست نہیں ہے. نمبر تین, زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا, یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے, ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو, ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں, کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے, دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے, کب روزہ رکھنا ہے, کب رشتہ دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے, کب مریض کے لیے جانا ہے, کب, یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے. ایام معدودہ, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا, یہ غلطی ہے.
نمبر پانچ، روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا، فارغ ہیں اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات، لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے، بہترین راتیں ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، عید قریب ہے، عید کے لیے یہ جو بہترین وقت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بازوں کی غلطی کرتے کہ دن میں مسواک نہیں کرتے، آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے، تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا، جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک گھنٹہ لیٹ، کیوں؟ روزہ ہے بھائی، روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے، تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے، آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے، لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا، صلہ رحمی کو توڑنا، رشتے کو توڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت، یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو انما انصائم، مجھے روزہ ہے، خاموشی اختیار کر لو، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جو آپ کو پر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھ نے کر دی ہیں، ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں، لیلۃ القدر کی فضیلت، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے، ہے بھی میرے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں کہتا ہے، آپ کی تعلیم کے بارے میں، کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی، آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں، کن اساتذہ کے زیر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے، اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برحال میرے متعلق، میرا نام ہے مرتضی بخش، جیسا آپ جانتے ہیں، اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے، غلام نکال دیا گیا الحمدللہ، اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے، نبی نکال دیا گیا، تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے، یہ مرتضی بخش، یہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام مرتضی ہے، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق، ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے، اس میں شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، حق کی تلاش، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا، کیونکہ انگلش مشکل تھی، یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا، تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت
ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا, کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے, اہل حدیث مسجد, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے, مکتبہ ان کے تھا تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا, جیسے عام مسائل رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتح امام کے پیچھے, یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے, حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے, تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا, عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا, کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے, تفسیر کا علم, عقیدہ کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم, جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے ابھی بھی کر رہا ہوں میں, شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ, یہ میرے استاد ہیں, وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں, شیخ عبد المحسن حماد البدر سے حفظہ اللہ, جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ, اور دیگر بھی کافی علماء ہیں, جو شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ عبدالعزیز الراجحی ہیں, شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے, لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا, میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں, لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ, یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں, میں نے صرف محنت کی ہے, کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں, میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا, اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی بے صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں, دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے, تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں, چوتھی صورت یہ ہے, کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی, بعد میں قضا کرے گی, کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے, نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھیں حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں, اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے, اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے, کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے, پورا سال ہے تو قضا واجب ہے, فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نہیں سن رہا, بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے.
ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی، جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے، تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے، ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے، یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کوئی خاص فاصلہ نہیں، آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں، یہی فاصلہ ہے نا، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں، جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں، علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے، نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے، نہ شروط کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں، کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں، لیکن اطمینان کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے بعد، تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے، بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے، کیونکہ حلق جو ہے، بال جو ہے، بال منڈوانا جو ہے، یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں، میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے پورے سر کے بال؟ تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے، یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد، صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں، بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد، سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھو تہجد ہے، اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے، امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں. دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات، اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک، اچھی طرح سمجھے ذرا، نمبر ایک، کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے، نفل مقید ہے، نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت، خاص تعداد، خاص وقت بیان کیا گیا ہے، خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، یہ سنن رواتب ہے، یہ مقید رواتب ہے، یہ مقید نفل ہے، نوافل ہے، ٹھیک ہے، یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے، ٹھیک ہے. جو مطلق نفل ہیں یہ، کیسے؟ اگر کیا ہو، آپ پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے؟ اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے،
اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے, اس نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی, دو دو رکعت پڑھنی ہے, کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات, دوسری دلیل کہ مطلق مقید نہیں ہے, سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں 3 یا 4 راتیں پڑھائیں, تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا هذه الليله, یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا, جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا, اس صحابی نے انکار نہیں کیا کہ بس 11 تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں, علمی مسئلہ ہے یہ, ٹھیک ہے. نمبر 3, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 یا 4 راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی, کسی سے ثابت نہیں ہے, کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ 11 تھی, 20 تھی, 40 تھی, کتنی تھی, کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر 4, صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی, تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا, رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر 5, سلف کے اقوال سے ثابت ہے, جیسا کہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ابن تیمیہ, امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ, شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے کتنی ہے, تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو 11 والی رکعت ہے نمبر 6 پہ میں بات کرتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں 11 میں مقید ہے, یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے 11, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا, لیکن فرض 11 نہیں ہے, یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت, 13 والی روایت, ایک روایت میں 11 سے زیادہ نہیں, دوسری میں 13 سے زیادہ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ 11 سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 11 سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے, یعنی بہتر 11 ہے یا بہتر 13 ہے, اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی 2 رکعت سنت, ہاں یہ وہ 13 بھی آئی ہے, 15 بھی آئی ہیں, یہ بھی ثابت ہے, تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں صرف 20 کی ہی, صرف 20 کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے, صرف 20 کا یا 23 کا, خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے 20 دنوں میں 23 پڑھتے ہیں, آخری 10 میں کتنے پڑھتے ہیں, 33 پڑھتے ہیں, تو خاص متعین. اور جو پہلے 20 دن میں پڑھتے ہیں 10 ایک امام پڑھتے ہیں, 11 دوسرے امام پڑھتا ہے, یا 13 دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے, میرے پاس عمرہ کا کیا حکم واجب ہے, مستحب ہے؟ بعض علماء کے نزدیک واجب, بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے, تو کیا میں پہلے زکات ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے, ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے, ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے, چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے, تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے, جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے, میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے, میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے, یہ بھی
حیض میں شمار ہوتا ہے اس کا. اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے, اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے, حیض نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی, کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے, دس سوال ہیں, پتہ نہیں آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا, اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا, سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے, لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی. آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں, آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے, وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے, لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن محنت کرنا, سبب کا اختیار کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, وہ مل کے ہی رہے گا, اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوالا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دسترخوان بچھائیں, کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں, نہ کھائیں, کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے, آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی, حقوق مطلب پیسہ نہیں ہے, حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے, بیٹے پر فرض نہیں ہے, لیکن جو باقی حقوق ہیں, صلہ رحمی کے, احترام کے, ادب کے, اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے, اپنے پر جھکانے کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, تو یہ سب پر فرض ہے, لڑکی پر بھی, لڑکے پر بھی. ہاں, مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے, اگر وہ دینا چاہتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے, تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا, بر ہوگا والدین کی طرف, لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی, اس نے احرام نہیں باندھا تھا, اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک گیا, اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے, احرام باندھ رہے میقات سے, اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے, حرم میں داخل ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک, دونوں میں سے ایک, یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے, احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے, یا اگر ایسا نہیں کر سکتے
تو اس پر لازم ہے, واجب ہے کہ وہ دم دے دے, چاہے عمرہ کے بعد دے یا عمرہ کے یا عمرہ سے پہلے دے دے, کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, جادو کی دنیا کا درس جاری ہے, اور جادو کی دنیا کے متعلق جو ہم باتیں کر چکے ہیں پچھلے دروس میں, نمبر ایک المقدمہ, نمبر دو تعریف, نمبر تین تاریخ, نمبر چار قسمیں, نمبر پانچ کیا جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے, نمبر چھ مس کے انواع, اگر جن انسان کے داخل ہو جائے تو اس کے کتنے قسمیں ہیں, نمبر سات جادو کے اعراض اور علامات, نمبر آٹھ جادوگر شیطانوں کو کیسے بلاتا ہے, وہ کون سے طریقے ہیں, نمبر آٹھ, نمبر نو جادوگر کی علامات اور پہچان, نمبر دس جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, نمبر گیارہ حجاب اور حفاظت کی تعویذوں کی حقیقت, نمبر بارہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے. ان چیزوں پر, ان بارہ نقاط پر ہم باتیں کر چکے ہیں پچھلے دروس میں, اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے نمبر ایک کاہن کی تعریف اور کہانت کی تعریف, کاہن کیا ہے اور کہانت کیا ہے, نمبر دو کہانت کی قسمیں, بل اسی میں شامل کر دیں آپ تیرہویں پوائنٹ میں, کاہن کہانت اور کہانت کی قسمیں, یہ پوائنٹ نمبر تیرہ ہے, نمبر چودہ کاہن اور رمل کرنے والے میں کیا فرق ہے, نمبر پندرہ کاہن کہانت کیسے کرتا ہے, اس کے طریقے کیا ہیں, نمبر سولہ جادوگر اور کاہن میں کیا فرق ہے, اور اگر وقت ملا تو پھر آگے بھی بعض پوائنٹ پہ بات کریں گے. اس سے پہلے کہ آج کے درس کا میں آغاز کروں, پچھلے درس کے متعلق ایک میں وضاحت کر دوں, کیونکہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے یا شاید غلط سمجھا ہو, اور بعض لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں. میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے, اور ایک جادوگر کا قصہ میں نے بیان کیا جو توبہ کر چکا ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول فرمائے. اس شخص کی میں نے کہانی سنائی, اس کی زبانی, کہ وہ اپنے گھر سے نکلا قرآن مجید کا حافظ بننے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے, اور ایسے راستے پر وہ چلا جس راستے کی انتہا جادو پر ہوئی. اس کو جادوگر بنانے میں دو قسم کے لوگوں کا ہاتھ ہے, جو دونوں شیطان ہیں, ایک شیاطین الانس جو ان کے استاد تھے, دوسرے شیاطین الجن جنہوں نے اس شخص کو جادو کی تعلیم دی اور جادوگر بنا دیا. تو میں نے یہ کہا کہ صوفیت کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. یہاں پر بعض لوگ ناراض ہو کہ سا کیا سارے صوفی ایسے ہیں, یاد رکھیں سارے صوفی ایسے نہیں ہیں, یہ حق بات ہے, لیکن صوفیت میں یہ خطرہ ضرور ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ یاد رکھیں کہ جادو کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں, نمبر ایک جو جادو کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی گھر سے نکلتے ہیں جادوگر بننے کے لیے بنیادی طور پر,
شر پھیلانے کے لیے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے, اس سے بچو, اس کے باوجود بھی وہ اس جادو کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے, وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. وہ جو دو فرشتے مقرر تھے جادو کی تعلیم دینے کے لیے, وہ یہی کہتے یہ کفر کا راستہ, اسے بچو, یہ علم حاصل نہ کرو, آگاہ کرتے تھے. اس کے باوجود بھی وہ علم حاصل کرتے تھے. یہ جادوگر معروف ہے پوری دنیا میں. دوسری قسم کے وہ لوگ جن کا قصہ میں نے پیچھے درس میں بیان کیا, جو جادوگر بننے کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے, وہ اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے لیکن ان کا عقیدہ شروع سے بگڑا ہوا تھا, راہ راست پر نہیں تھے, اس لیے جس راستے کی ابتدا غلط ہو اس کی انتہا اچھی کیسے ہو سکتی ہے, اس کی انتہا بھی غلط ہونی چاہیے تھی. یعنی گھر سے نکلا تھا حافظ بننے کے, قرآن کا حافظ بننے کے لیے, اچھی بات ہے. اور جب وہ گھر سے نکلا اسے یہ بتایا گیا کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ اللہ کے ولی بنتے ہیں, اور اس راستے میں لوہے محفوظ پر نظر ہوگی آپ کی, آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیں گے, یہاں پر اسے رک جانا چاہیے تھا, یہ غلط راستہ ہے. لیکن اس کے عقیدہ یہی تھا. وہ یہ کس کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں؟ یہ صوفوں کا عقیدہ ہے. ہم کسی بھی بہتان نہیں لگایا, ایسے لوگ موجود ہیں اور خود اس شخص گواہی دیتا ہے کہ میں قطب تھا. قطب صوفی نہیں تو اور کون ہے؟ یہ ابدار اور اوتاج قطب کون ہے؟ یہ صوفی ہے. اور اس کی مثال یوں ہے کہ کسی نے چوری کی اور کسی نے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, تو جس نے چوری کی اپنی داڑھی پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا اس نے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں وہ صوفی, جو نہیں ہے تو نہیں. اور یاد رکھیں صوفیت کا راستہ اس لیے خطرناک ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پاؤں پھسلتا ضرور ہے, کیونکہ اس کی ابتدا ہی درست نہیں ہے تو اس کی انتہا درست نہیں ہو سکتی. یہ قاعدہ یاد رکھیں. تو تیسری قسم کے لوگ جو ہیں ان کے متعلق آج میں بات کروں گا. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہیں, جو عبادت گزار ہیں, عبادت میں وقت گزارتے ہیں, جو دنیا کی آسائشوں سے دور ہیں. تصوف کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ یہ لفظ زہد سے لے گیا. عام طور پہ زاہد لوگ تھے. زاہد کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاہد تھے, صحابہ کرام زاہد تھے. زاہد کا مطلب ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, لذتوں کو چھوڑ دینا, یہ زاہد ہے. صوفیت کی ابتدا زہد پر ہوئی. کاش کہ اس کا نام یہ زہد ہی رہتا, اسے تبدیل نہ کرتے, لیکن بعد میں اس کا نام زہد سے صوفیت میں تبدیل کر دیا گیا. کس نے تبدیل کیا, کیوں کیا, کیسے کیا, کسی کو پتا نہیں, لیکن لفظ استعمال ہوا. اس لفظ کے معنی میں بھی آج اختلاف ہے. خود صوفیوں کے بیچ میں اختلاف ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کو خود ان کو خود نہیں پتا. کوئی کہتا ہے اصحاب الصفہ سے ہے, کوئی کہتا ہے صوف کے پہنے سے ہے, کوئی کہتا ہے صفائے نفس سے ہے, نفس کی پاکیزگی سے ہے. وہ خود آپس میں اختلاف ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ کیوں اور کب شروع ہوا. صوفیت اور زہد میں فرق ہے, اور بنیادی فرق ہے, یاد رکھیں. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا, صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاہد تھے, کیا دنیا چھوڑ چکے تھے؟ کیا 40 سال ایک بادام پر گزارا کرتے تھے؟ کسی ایک حدیث میں آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا بن صحابہ اجمعین فرماتی ہیں کہ 3-3 مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. اے ہماری ماں, آپ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ پانی پہ اور کھجور پہ گزارا کرتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے, اے عائشہ کچھ ہے کھانے کو؟ کچھ ہو, کچھ تھا تو کھا لیا, کچھ نہیں تھا تو فرمایا اللہم انی صائم, میں نے روزہ رکھ لیا. لیکن دنیا کو چھوڑنا, دنیا کے ہونے کے باوجود بھی چھوڑنا, یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے. اور پھر قصہ مشہور ہے 3 صحابیوں کا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف گئے صرف یہ جاننے کے لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں.
تو جب وہاں پہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. امہات المؤمنین سے یہ سوال کیا, آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات ہیں, گھر والیاں ہیں, آپ گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں, کیسے عبادت کرتے ہیں, ہم تو باہر دیکھتے ہیں گھر کے اندر کیسے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں یوں عبادت کرتے ہیں. تو ان کو کم لگی اور یہ سوچا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, اس لیے وہ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا میں زندگی ساری روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں زندگی ساری صلاۃ اللیل پڑھتا رہوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں زندگی ساری کبھی شادی نہیں کروں گا. جب یہ خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا, نہ کبھی پیدا ہو اور نہ کبھی پیدا ہوگا. اس کے باوجود بھی میں کھانا بھی کھاتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے میرے اس راستے سے وہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں. یہ زہد تھا کہ کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا, کچھ نہ ملا تو اللہ تعالیٰ کے حوالے روزہ رکھ لیا. لیکن 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا یا 12 سال کمر سیدھی نہ کرنا, یہ کون سا زہد ہے, یہ کون سا دین ہے, یہ تصوف ہے. تو تیسری قسم کے لوگ عبادت گزار ہیں, وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, لیکن بغیر علم کے, علم کو جانتے نہیں, علم کی کوئی بنیاد نہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے, گھر میں دل تنگ ہو, خالی کمرے میں, خالی کمرے سے دل تنگ ہو, کسی غار میں جا کے, کسی جنگل میں جا کے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتے رہے. شیطان کے لیے آسان شکار سامنے بیٹھا ہے, علم نہیں ہے, اکیلا ہے, اور شیطان نے کتنی ایسے اچھے لوگوں کو جو اچھے راستے پہ چلنا چاہتے تھے, اچھے کہ یہ مقصد ہے میرا, جن کی نیت اچھی تھی لیکن طریقہ اچھا نہیں تھا, راستہ اچھا نہیں تھا, راستہ برا تھا, صراط المستقیم کو نہیں اپنایا, صحابہ کرام کے راستے کو پسے پش ڈال دیا اور جنگلوں میں غاروں میں بھٹکتے رہے اچھا بننے کے لیے, عبادت گزار بننے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان آئے اور انہیں کہا ہم موکل ہیں فلاں فلاں صورت کے, موکل ہیں ہم فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمہاری خدمت کرنے کے لیے, تمہاری یہ کرامت ہے, تمہاری وہ کرامت ہے. پھنس گئے جال میں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ انہی صوفیوں کو کتاب ایک اندر باتیں موجود ہیں. اور معروف قصہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر دیکھا روشنی, اس سے آواز آئی ہے کہ عبد القادر تیرا اگلے پیچھے گناہ معاف, تجھ پر سے تکالیف ہٹا دی گئی ہیں. اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں, تیرا اگلے پچھلے گناہ معاف, تجھ پر سے شرعی تکالیف ہٹا دی گئی ہیں. انہوں نے اس اوپر دیکھا اور یہ فرمایا خسئت, دور ہو جاؤ تم ذلیل ہو. تو وہ روشنی کم ہوتی گئی, کم ہوتی گئی, کم ہوتی گئی, مکھی کی طرح, پھر اس مکھی کی طرح روشنی, چھوٹی روشنی سے آواز آئی کہ عبد القادر تو میرے جال سے بچ گیا, میں نے اس ہیلے سے 60 صدیقین کو گمراہ کیا. 60 صدیقین کو جانتے ہیں؟ اس نے صدیقین کا لفظ استعمال کیا, شیطان تھا, غلط کہا. صدیق اس عالم ربانی کو کہتے ہیں جو شریعت کے علم کا عبور جس کے اندر ہوتا ہے. جاہل کو صدیق نہیں کہا جاتا, نہ عابد کو صدیق کہا جاتا ہے. 60 بزرگوں کو اس ہیلے سے شیطان نے گمراہ کر دیا. نہ جانے اور کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں, شیطان کی حربے میں پھنس چکے ہیں, شیطان کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں.
آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, سفید داڑھی ہے, نماز پانچ وقت پڑھتے ہیں, تعویذ لکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کرامت ہے, ہم کچھ لکھتے ہیں تو اس میں شفا ہو جاتی ہے, ہم بزرگ بن چکے ہیں. کسی کی کچھ چیز گم ہو جاتی ہے, ہمارے پاس آتے سوال کرتے ہیں, ہم جواب میں بتاتے کہ چیز کہاں ہے, یہ کرامت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کرامت کہاں سے, یہ موکل جو آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ کرامت ہے, یہ موکل ہے, یہ فرشتہ ہے, یہ خاص پیدا ہوا میرے لیے, میری عبادت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور اس فرشتے کو بھیج دیا, اس موکل کو بھیج دیا. اور وہ اس موکل سے پوچھتا رہتا ہے, وہ موکل شیطان ہے, موکل کہاں سے آیا میرے بھائی, موکل کہاں ہے, موکل کی کیا حقیقت ہے شریعت میں, کوئی ہے, کوئی ایک دلیل کسی کے پاس ہے؟ اشارے شیطان ہے, شیطان کی حربے ہیں. شیطان آتا ہے اور اس بزرگ کو دھوکہ دیتا ہے, اسے گمراہ کر دیتا ہے. یہ جو عابد تھا, جو اللہ تعالیٰ کا ولی تھا, جو صحیح راستے پہ چل رہا تھا, عبادت راستے پہ چل رہا تھا, آج گمراہ کیوں ہو گیا؟ آج یہ تعویذ کیوں دے رہا ہے؟ آج یہ علم غیب کا دعوے دار کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو راستہ شروع سے اپنایا اس کی ابتدا غلط تھی, صحابہ کرام کا راستہ نہیں تھا, اس لیے پاؤں پھسلا اور یہ پھسلتا گیا, آج کاہن بن گیا. آج کے درس, کاہن کون ہے اور کہانت کیا, یاد رکھیں. کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے شیطانوں کی مدد سے. کاہن ہر وہ شخص ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے شیطانوں کی مدد سے, اور کہانت یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص شیطانوں کے ذریعے سے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے.

اور غیب کیا ہے؟ غیب چھپی ہوئی چیز, ان سین, جو ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم سے چھپی ہوئی ہے. کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہے اور یہ کہہ دے کس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, یہ کہانت ہے. یہ شخص کاہن ہے, اس کو کیا پتا ہے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں دیوار کے بھی پار جاتی ہیں تو انسان کی آنکھیں ایسے نہیں ہیں, انسان کی آنکھیں ایسے نہیں ہیں, انسان کی آنکھیں محدود ہیں, لا محدود نہیں ہیں. آخر وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اس نے یہ خبر دی کس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہانت ہے. کہانت کی قسمیں, کہانت کی مختلف قسمیں ہیں, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی شخص چھپی ہوئی چیز کی خبر دیتا ہے. کہانت تو معروف ہی, میں نے بات بیان کی ہے. کہانت کیسے ہوتی ہے آگے میں بیان کر تفصیل اس کی. دوسرا ہے رمال, رمل کرنے والا, سینڈ ریڈنگ, رمل کرنے والے. کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نئی باتیں ہیں کیا؟ رمل کرنے والا, رمل کہتے ہیں ریت کو, مٹی کو. سینڈ ریڈنگ نئی باتیں ہیں, بعض ساتھی پریشان ہو رہے ہیں. رمل کرنا, رمل کرنا, رمال کون ہے؟ رمل کرنے والا وہ شخص ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے, چھپی بات کی خبر دیتا ہے. مٹی کے اوپر یا ریت کے اوپر کچھ لائنیں, کچھ خاص نمبر لکھ کے, کچھ خاص لائنیں ڈال کے پھر ان کو پڑھتا ہے, ریڈ کرتا ہے. یہ رمال ہے. نمبر تین, ہتھیلی کو پڑھنے والے, پامسٹ. یہ تو سب جانتے ہیں پامسٹ کون ہے. ہاتھ کو پڑھنے والے, ہاتھ کی لکیروں کو پڑھنے والے, ہاتھ کی لکیروں پر نظر ڈال کر علم غیب کا دعویٰ کرنے والے, کیا آپ کے ساتھ یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا, یا آپ کے ساتھ یوں ہو چکا ہے. یار وہ شخص ہے جو ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر چھپی ہوئی بات کی خبر دیتا ہے, اس کیا کہتے ہیں؟ پامسٹ. اسی طریقے سے کپ ریڈنگ, کپ, کپ جانتے ہیں, گلاس, گلاس کو پڑھنے والے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ شخص ہیں جو آپ کو ایک کپ دیتے ہیں, آپ جاتے ہیں اس کی طرف پوچھنے کے لیے اپنے فیوچر کے بارے میں, یا کوئی چھپی بات کے متعلق خبر لینے کے لیے.

تو کپ ریڈر کون ہے؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کپ کے ذریعے سے چھپی بات کی خبر دیتا ہے. اور یاد رکھیں جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں ان میں سے اکثر لوگ جو ہے شیطانوں کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، کاہن ہیں اصل میں، لیکن یہ حربے بیان کرتے ہیں، حربے ہیں، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بھی یہ کہاں سے یہ جان چکا ہے. تو یہ طریقہ جسے یہ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے. اگرچہ دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں جو شیطانوں کے علاوہ کام کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہیں، ان میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں. شیطانوں والے جو ہیں کیونکہ وہ براہ راست قرین سے پوچھتے ہیں یا آسمان پہ جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، جیسے میں نے پیچھے دوسرے میں بیان کیا، تو ان کی باتیں جو ہیں جھوٹ ان کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو راستہ پرائے ہوئے یہ شیطانوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. اگرچہ پامسٹ ایسے بھی ہیں جو صرف ہاتھوں کے لکیر کے خاص علم ہے اس کو دیکھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی خطرے میں ہیں کہ شیطانوں کے جال میں یہ لوگ بھی نہ پھنس جائیں. بہرحال چھٹی قسم ہے تاش کے پتے کو پڑھنا، تاش کے پتوں کو پڑھنا، اس کو کہتے ہیں کارٹومینسی انگلش میں. تاش کے پتوں کا پڑھنے والا یہ ہر وہ شخص ہے جو تاش کے پتوں کی بنیاد پر چھپی ہوئی بات کی خبر دیتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تاش کے پتے ہیں وہ اپنے سامنے اسے بکھیر دیتا ہے، ان میں سے چار پانچ پتے نکال دیتا ہے، اور پھر جس نے جو شخص آیا ہے سوال کرنے کے لیے فیوچر کے متعلق اسے کہتا ہے بائیں ہاتھ سے پہلے تمنا کرو اپنے اندر، اب کیا پوچھنے چاہتے ہو، اب کیا چاہتے ہو کہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو کرنا یا نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ شادی کروں یا نہ کروں، سفر کروں یا نہ کروں، چھپی بات ہے، ہمیں کیا پتہ غیب میں کیا ہے. اگر ہم سفر کرتے تو کیا لکھا ہے، شادی کرتے اس کے بعد کیا ہونا ہے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں. یہ شخص آیا پوچھنے کے لیے کہ میرے اچھا یہ برا ہے، یہ اچھا ہے برے غیب کی بات ہے ہم نہیں جانتے. تو وہ شخص کہتا ہے پہلے اپنے اندر جو سوال کرنا چاہتے ہو اس کو اپنے اندر رکھو، مجھے نہ بتاؤ. پھر دائیں بایاں ہاتھ، شر میں ایسا یاد رکھے بایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے، گندگی میں بائیں ہاتھ استعمال ہو، دائیں استعمال نہیں ہوتا. اپنے بائیں ہاتھ سے ایک پتا نکالو اور پتا مجھے دے دو. تاش کے پتے کتنے ہوتے ہیں؟ 52. ان میں سے وہ ایک پتا نکالتا ہے بائیں ہاتھ سے اور پھر وہ اپنے اس شخص کو دے دیتے اسے پڑھتا ہے. اگر اور ان پتوں کی خاص اثر ہے ان کے علم میں، سب گمراہی کی باتیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں اگر یہ پتا ہے حکم کا، اسپیڈ اسپیڈ بولتے ہیں بلیک جو ہے، اگر وہ ہے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے، سب سے خطرناک پتا ہے. اگر اینٹ کا پتا ہے تو پھر یہ اچھا ہے اور پان کا اور چڑے کے درمیان میں ہے. یہ خبر کہاں سے ملی؟ آسمان سے فرشتہ کے بتاتے ہیں؟ نہیں. بعض لوگوں نے شیطانوں کے ذریعے سے اپنی کہانت کرنی ہے اسی طریقے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، اور بعض لوگ اسی سے خاص علم حاصل کر کے کتابوں سے بات کرتے رہتے ہیں. نمبر 7، عیافہ اور طیرہ. یہ پچھلے زمانے میں بھی تھا اور آج کل بہت کم استعمال ہوتا ہے، بعض پسماندہ علاقوں میں استعمال ہوتا ہے کہ پرندے کو شخص کبوتر پالتا ہے اور پھر اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، بے بزرگو میں نے سفر کرنا ہے، میں سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں، تو وہ پرندہ نکالتا ہے اپنا کبوتر، اسے ہوا میں اڑاتا ہے. اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے اور بائیں جانب اڑتا ہے تو ناکامی ہے. سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں عیافہ یا طیرہ بھی کہتے ہیں، یعنی پرندے کے ذریعے سے، پرندے کے اڑان سے چھپی بات کو جاننا ہے.

یہ اہم تقریباً جو زیادہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ اور بھی حربے بہت ہیں, یہ زیادہ مشہور ہیں. کاہن رمال میں کیا فرق ہے؟ واضح فرق ہے. جو کاہن, اصل میں کاہن جو ہے وہ بغیر شیطانوں کا کہانت نہیں کر سکتا, یاد رکھیں. کاہن جو ہے بنیادی طور پر شیطانوں کے ذریعے سے کہانت کرتا ہے, شیطانوں کی مدد سے. جو باقی میں نے بیان کیے ہیں وہ شیطانوں کی مدد سے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ان میں فرق ہے. اتفاق کی چیز میں ہے, اتفاق کی چیز میں ہے. بدکاری, گمراہی اور کفر میں سب کا اتفاق ہے, سب برابر ہے. اگر شیطانوں کو ذریعے سے کرتے ہیں تو کفر

اگر شیطانوں کو علاوہ کرتے ہیں تو حرام ہے، کفر اصغر ہے. اگر فیوچر کی خبر دیتے ہیں تو سب کفر اکبر میں شامل ہے، کیونکہ فیوچر کی خبر میں علماء فرماتے ہیں صرف فیوچر کی خبر اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں. ما کان وما سیکون وما لم یکن لو کان کیف یکون، یہ تفصیل جو صرف اللہ تعالیٰ کی، یہ علم غیب مطلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جانتے کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ کفر اکبر ہے. اس میں سے ایک چیز رہ گئی میں بھول گیا تھا، کون سی جانتے ہیں کوئی؟ بہت مشہور ہے، آپ نے کل بات کی تھی، آپ نے کہانت کی، آپ نے ایک بات کی تھی کل، کون سے تھے؟ ان میں سے میں نے ذکر نہیں کیا. ہاں نہیں نہیں آپ نے اپنے پیچھے والے نجومی کی آپ نے کل بات کی نہیں تھی. نجومی کون ہوتے ہیں؟ آسٹرالوجسٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ستاروں کی حرکت کی بنیاد پر چھپی ہوئی بات کی خبر دیتے ہیں، غیب کی خبر دیتے ہیں، یہ بھی ان میں شامل ہے. یہ شیطانوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 8 قسمیں ہو گئیں، یہ زیادہ مشہور ہیں. اگلا پوائنٹ کیا تھا؟ کاہن کہانت کیسے کرتا ہے، کاہن جو ہے کہانت کیسے کرتا ہے. یاد رکھیں اصل میں بنیادی طور پر کاہن جو ہے وہ شیطانوں کے ذریعے سے اپنا کام کرتا ہے، یعنی خبر دیتا ہے چھپی ہوئی بات کی. کیسے کہانت کرتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے طریقۃ الکف، ہتھیلی کا طریقہ. ہتھیلی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ کاہن جو ہے، یہ جو شخص ہے جو آپ کو خبر دینے والا ہے، یعنی اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. کسی کی چوری ہو گئی، مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر مرغی تھی، وہ چوری ہو گئی، تو جاتے ہیں کسی کے پاس، بھئی میرے گھر کی مرغی چوری ہو گئی، یا کوئی اور مہنگی چیز، موٹر سائیکل چوری ہو گیا. مثال کے طور پہ لوگ کہیں مرغی کے پیچھے پڑ گئے تو کوئی اور مثال بھی دیں. موٹر بائک چوری ہو گئی، مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کیا کہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. مصیبت ہوگی کہ نہیں؟ مصیبت ہے. کیا کرے؟ شہ راستہ اپنائے. شہ راستہ کیا ہے؟ پولیس میں کمپلینٹ کرے اور صبر کرے. اگر قسمت میں واپس ملنا لکھا ہے تو کچھ کو روک نہیں سکتا، اور اگر نہیں تو گیا. اس کے لیے جو دوسرا جو غلط راستہ ہے وہ ہے کہ رونا، چلانا، منہ سے غلط الفاظ نکالنا، اور کاہنوں کے پاس جا کر خبر لینا کہ وہ کہاں پہ ہے تاکہ اسے ہم حاصل کر لیں. تو کسی کی موٹر بائک چوری ہو گئی، وہ جاتے ہیں اس پورے راستے کو اختیار کرتے ہوئے. اور آج خود دیکھ لیں، آج امت میں پہلے قسم کے کتنے لوگ ہیں اور دوسرے قسم کے کتنے لوگ ہیں. میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، میں ہندوؤں کی، کرسچن کی، یہودیوں کی بات نہیں کر رہا. کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو یہ دوسرا راستہ کہانت کا اور بدکاری کا راستہ اپناتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری چوری، موٹر بائک چوری ہو گیا. کاہن کہتا ہے، ایک بچے کو بلاتا ہے، بچہ نابالغ، اور اس کو کہتا ہے کہ بائیں ہاتھ دکھاؤ، بشرط یہ کہ وہ بچہ ناپاک ہو. اور عام طور پر بچے کہاں وضو کا خیال کرتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں کو ہی لیتے ہیں. اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بالغ نہیں ہے، اس نے کبھی بدکاری کی نہیں، بچہ پاک ہے. حقیقت میں بچہ ناپاک ہے، گندگی لگی، اسے کیا بات ہے کہ طہارت کیسے کی جاتی ہے صحیح طریقے سے؟ تو بچے سے اچھا اسے کوئی مل نہیں سکا. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو کرنا ہے بچے پر، اس کا اثر بہت آسانی سے ہوتا ہے، کیونکہ جس نے دیکھنا ہے بچے نے بتانا ہے. اور بچے تو ویسے دل کے صاف ہوتے ہیں، جو کچھ نظر آتا ہے اس میں جھوٹ نہیں بولتے، وہی بتاتے ہیں. بڑا شخص جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، اس کی کہانت میں اثر پڑے گا کہ نہیں؟ بائیں ہاتھ دکھاؤ. بائیں ہاتھ میں وہ تیل لگاتا ہے، تیل کے اوپر پسا ہوا کوئلہ یا سیاہی یا کوئی اور رنگ شامل کر دیتا ہے. پھر اسے کہتا ہے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ. پھر اس کے اوپر ایک کپڑا، بالکل مکمل کپڑا، چادر ڈال دیتا ہے.
جگہ بالکل اندھیری ہو جاتی ہے، مکمل اندھیرے میں. اسے پوچھا کچھ نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتے کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے. پھر وہ اپنے شرکیہ طلاسم پڑھتا ہے. آپ کے سامنے بعض وقت قرآن جیت کی آیت بھی پڑھے گا، آپ کہ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے، اور بیچ میں خاموشی بھی اختیار کرے گا، کچھ اپنے اندر بھی پڑھے گا. آپ کو نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ جو تمتمے ہوتے ہیں یا ایسی آوازیں بعض اوقات نکال جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ شیطان کی مدد ہے، شیطانوں کو پکارا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ کہتا ہے ہاتھ میں روشنی آ گئی، ہاتھ میں روشنی آ گئی ہے، میں کچھ دیکھ رہا ہوں. بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر اسے کچھ نظارے دکھائی دیتے وہاں پہ، کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گھر ہے، یہ گھر ہے، اس کے اندر کھجور کا درخت ہے، مثال کے طور پہ اس کا دروازہ ہے، اور دروازہ گھر کے درمیان میں ہے. دروازہ جو ہے وہ بڑا ہے اور وہ درمیان سے کھلتا ہے، دو حصے میں کھل جاتا ہے. ہاں آگے کیا دیکھا؟ اندر جاؤ، اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے دروازہ کھلا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ بیٹھے ہیں، آگ جل رہی ہے اور آگ میں کچھ ڈال رہے ہیں، کچھ کاغذ ڈال رہے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ اس کی شکل ذرا دیکھو. اب بچوں سے فیملی کا بچہ ہے، ارے کہتے یہ تو میری فلان پھوپھو ہے، یہ میری فلان چاچا ہے. بچہ بتا رہے ہیں اندر کپڑے کے اندر سے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے کہتا باہر نکلو. یہ تو ایک مثال دی، یا وہ موٹر بائک کی مثال، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے موٹر بائک دیکھ رہا ہوں. کہاں پہ دیکھ رہے ہو؟ کہتے عجیب سا گھر ہے، عجیب سی جگہ ہے، یہاں پر چار پڑوس بھی اور بھی کھڑے موٹر بائک، یہ روڈ کون سا ہے؟ اب بچوں کیا بات روڈ کون سا ہے؟ اب اسے جو نظر آ رہا ہے بچے بتا رہے ہیں. اب جن جو ہے وہ یہاں پہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ہاتھ کے اندر وہ روشنی جو ہے، وہ جو کچھ تبدیلی آ رہی ہے، سب جن کے ذریعے سے ہو رہا ہے. شہر کون سا ہے؟ شہر فلان ملتان کا شہر ہے. اچھا اسے کہتے موٹر بائک تو ملتان کے اندر ہے، باہر نہیں گئی. کس جگہ پہ ہے؟ گھر کی نشانی کیا ہے؟ گھر کی فلاں فلاں نشانی ہے، چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر ہے، کس کے قریب ہے، کس کے قریب نہیں ہے، چار پانچ نشانے بیان کرتا ہے. آخر میں وہ کہتا ہے اپنا پیسہ جیب میں لیا، اسے کہتے تمہاری موٹر بائک یہاں پہ ہے، تمہیں مل جائے گی. یہ کہانت ہے. اور جو پیپر کی میں نے مثال دی، عام طور پہ یہ جادو کی طرف جاتے ہیں، ہم پر جادو کس نے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اسی طریقوں کو اپناتے ہوئے کہتا ہے کہ جادو فلاں فلاں نے کیا، کبھی پھپھو ہے، کبھی ماں ہے، کبھی ساس ہے، کبھی بہو ہے، کبھی باپ ہے، کبھی بھائی ہے، کبھی کون ہے. یہ کون سا طریقہ تھا؟ ہتھیلی کا طریقہ، پام کا طریقہ، کف کا طریقہ اسے کہتے ہیں. دوسرے قسم کا طریقہ ہے کیا چیز؟ حضرت لگانا. اب نام تو مختلف ہیں لیکن طریقہ ایک ہے، نام آپ کی مرضی ہے، چننے جو چننا ہے. مشہور یہی ہے حضرت، آپ کا کیا حضرت، حضرت کا طریقہ، حضرت طریقہ. بہرحال دوسرا طریقہ ہے اسے ملتے جلتا، ناخن کا طریقہ، نیل ناخن، جو بڑے انگوٹھے کا ناخن ہے، یہی کچھ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بچے کو مصیبت میں ڈال دیتے، دھوپ میں بٹھاتے ہیں کیونکہ جگہ چھوٹی ہے، روشنی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. وہی تیل لگانا، سیاہی لگانا، پیسا کوئلہ لگانا، بٹھا دیتے دھوپ پہ، دھوپ کے اثر سے لگتا ہے نا دھوپ بچے کے سر پہ. پھر اسے کہتے آپ کچھ نظر آ رہا ہے؟ پہلے دس منٹ تو بچارا کہتے کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہاں کچھ نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ بندے پھر رہے ہیں، کوئی چل رہا ہے، کوئی پھر رہا ہے. پھر وہی بات ہے، پھر وہی سوال، پھر وہی جواب. تیسرا طریقہ ہے لوٹے کا طریقہ. لوٹا جانتے ہیں؟ لوٹے کا طریقہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ناخن والا اور یہ طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھے میں نے. لوٹے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کا لوٹا ہوتا ہے، اس کے ایک طرف سوراخ ہوتا ہے، اس میں جو کہانت کرتا ہے، جو سب اس کے پاس جاتا ہے، مثال چوری ہوئی کس نے کی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جس پر شک اس کے نام بتاؤ. وہ پانچ چھ لوگوں کا یا دس لوگوں کا نام بتاتے ہیں ان پر مجھے شک ہے جو آپ رہتے ہیں، یہ شک نہیں بھی گھر میں کون رہتے تمہارے، ان کے نام دے دو اور جس پر شک اس کا نام بھی دے دو. وہ کاغذ کے ٹکڑے بھی لکھے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاغذ، پھر ایک لکڑی، چھوٹی لکڑی جو ہے اس کو لیا جاتا ہے، راؤنڈ سی لکڑی جیسے کان نہیں ہوتی اس طریقے سے، اس کو لیا جاتا ہے. جیسے بمبو سٹک ہوتی ہے وہ تو بڑی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی باریک سی ہوتی ہے، اس کے درمیان سے ایسے کاٹ دیا جاتا ہے اوپر سے،
اور جو یہ جو کاغذ کے ٹکڑے اس پہ نام لکھ کے اس بیچ میں پھنسا دیتے ہیں، پھر اس کو لوٹے کی منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر دو بچوں کو بلاتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں. میں نے امتحان کے لیے خود گیا تھا میں، اور اپنے ہاتھ سے لوٹوں کو پکڑا. پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی، اس کو ٹیڑھا کرو اسے، دایاں بایاں ہاتھ، برائی میں ہمیشہ بایاں ہاتھ آپ کو نظر آئے گا. دو لوگ پکڑے اور بعض اوقات بڑوں کو کہتے وضو کر کے آؤ، ایک یہاں سے ایک یہاں سے، یہ لوٹے کے جو سر ہے یہاں سے اور دوسرا یہاں سے، ایسے ہوا میں اٹھا لیا ایسے. اب نام ڈالتے گئے اور اس کاہن نے کہانی شروع کر دی، پڑھنا شروع کر دیا سورت یاسین، مجھے آج بھی یاد ہے، لیکن سامنے نہیں بیٹھا، دوسرے کمرے میں اکیلا جا کے بیٹھا. ہم باہر بیٹھے، وہ کمرے میں بیٹھا ہے. آغاز سورت یاسین سے ہم نے یہ سنا، اس کے بعد پتہ نہیں وہ آسان آہستہ پڑھتا گیا. بہرحال اور میں نے خود ٹیسٹ کیا تھا، اپنے بھانجے کو کہا تھا کہ تم میری چیز چھپا لو، اب اس کو نہیں پتا کاہن کو، اور میں نے چار پانچ نام لکھے، ان میں سے اپنے بھانجے کا نام بھی تھا. بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں. اچھا اس لوٹے پہ کیا لکھا گیا پہلے؟ کہتے ہیں زعفران سے لکھا ہے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، لوٹے کے اوپر چار نام. پھر اس کو اس طریقے سے پکڑا دونوں، میں اور میرے چھوٹے بھائی نے ایسے ہوا میں. پھر جب قرأت شروع کی تو پہلا نام کچھ حرکت نہیں ہوئی، دوسرے میں کچھ حرکت نہیں ہوئی. پھر میں نے جان بوجھ کے وہی نام ڈالا جس نے چیز چھپائی تھی. بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں، ہوا میں اڑتے ہوئے لوٹا جو ہے یہ ہلنا شروع ہوا اور پھرنا شروع ہوا، نیچے بھی کچھ نہیں اوپر بھی کچھ نہیں، اور میں نے خود پکڑا ہوا، کسی کی بتائی بات نہیں ہے، ایسے پکڑا ہوا ایسے. میڈیکل کے زمانے میں چیزوں پر میں بالکل یقین نہیں رکھتا تھا، میں کہتے سب جھوٹ بولتے ہیں. وہ شخص کو مشہور تھا، میں جانتا تھا، میں وہ فیملی میں ہی تھا، اللہ کا شکر اللہ تو اس کی ہدایت دے، توبہ کر چکا وہ شخص الحمدللہ. اس کو میں نے کہا، کہتے ہیں تمہیں میں ابھی آنکھوں سے دیکھا، تم نہیں مانتے ہو، ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں. پھر جب اسے پکڑا، اللہ کی قسم بھائیو کھا رہا ہوں میں کہ وہ بالکل ایسے ہلنا شروع ہوا میں، میں نے خود پکڑا ایسے، وہ ہل رہا ہے، وہ گرنا چاہتا ہے اسے، پھر ایسے یعنی ہاتھ ہی لگا سکتا ہوں اسے، میں ایسے پکڑا ہوا، اب اسے وہ ہلنا شروع ہو گیا، ایسے گھومنا شروع ہو گیا ہوا میں ایسے. یہ لوٹے کا طریقہ ہے. یہ پتہ لگائے، کیا پتہ چلا کہ چوری کس نے کی ہے؟ فلانا چوری کی ہے. چوتھا طریقہ ہے گوندھے ہوئے آٹے کی بال کا طریقہ. گوندھا ہوا آٹا، اس کی بال بناتے ہیں، چھوٹی بال. یہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ٹیسٹ کیا تھا اس کاہن سے. وہ کیا کرتے ہیں، گوندھا آٹا لے کے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بال بنا دیتے ہیں، اور جو نام ہے جو میں نے دیے چٹ پہ لکھ کے، اس کو اس بال کے اندر بند کر دیتے ہیں. اب آٹھ دس بالیں بن چکی ہیں جتنی نام میں نے دیے ہیں. پانی کا برتن منگاتا ہے، پانی کے برتن میں سارے بالز ڈال دیتا ہے. یہ مختصر طریقے، وہ لوٹے کا طریقہ ذرا زیادہ وقت لیتا ہے، یہ بڑا آسان و مختصر طریقے جادو کاہنوں کے لیے. تو اس میں کیا کرتا ہے وہ، پھر وہ قرأت شروع کر دی اس نے اپنی، واللہ سب کے سب نیچے تھے میرے بھائیوں، ایک ہی بال اوپر آئی اور کھل گئی، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ نام لکھے تھے وہ سامنے آ گیا. اس کو اٹھایا تو وہی نام تھا جس نے چوری کی تھی. یہ کون سا طریقہ؟ آٹے کی بالز کا طریقہ. اور اللہ کی قسم، اللہ کا شکر ہے، یعنی جب وہ توبہ کر چکا ہے، الحمدللہ توبہ کر چکا ہے، میں نے جو اسے پوچھا تو یہ کرتے کیسے تھے، واللہ اس شخص نے کہا یہ جنوں کے ذریعے ہم کرتے، جنوں کے ذریعے ہم کرتے تھے، جو میں نے بات میں تھے وہی کہ وہی، ان سے استغاثہ کرنا، ان کو راضی کرنا، ان کو بلانا، یہ چار نام جو ہم لکھتے تھے فرشتوں کے نام، یعنی ان سے ہم استغاثہ کریں، یا جبریل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا عزرائیل، یہ شرک اکبر ہے. پھر تو وہ اس لوٹوں کو گھماتے تھے اور دنیا پریشان ہو جاتی، یہ کرامات فلاں ولی کی، وہ معروف تھا یہ ولی اللہ تعالیٰ کا.
پانچواں طریقہ ہے ابلتی ہوئی دیگچی کا طریقہ. ایک دیگچی لے کے آتے ہیں خالی, اس میں پانی ڈال دیتے ہیں, پتھر پہ رکھ دیتے ہیں, نیچے کوئی آگ نہیں, کوئی آگ نہیں. اور یہ اس شخص نے خبر دی جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پانی نہیں, پانی ڈالا بیچ میں, آگ نہیں نیچے, کچھ نہیں, پتھر رکھے دونوں, دیگچی رکھ دی اوپر, اور پتہ لگانے کے گئے ہیں بھائی چوری کس نے کی ہے, موٹر بائک چوری ہو گیا ہے. وہ بزرگ بیٹھا ہے ایک لنگوٹ میں, جوان بیٹی اس کو سہارا دیتی ہے, اور جو اس کا لنگوٹ ہے وہ ناف کے نیچے بندھا ہے اور گھٹنے کے اوپر بندھا ہے, یعنی ستر پورا ڈھپا ہوا نہیں ہے, نافرمانی تو کرنی ہے نا. اور پھر ایک خاص کمرہ ہے, مٹی ہے ساری, دیواروں کو رنگ تقریباً کالا یا ڈارک کلر ہے بہت, اور ایک جگہ پر ایک کونے میں وہ ہانڈی رکھی ہے خالی, دیگچی جو ہے, یعنی خالی مطلب نیچے آگ نہیں ہے, آگ ہے نہیں, نظر بھی نہیں آ رہی کسی کو, کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ شخص وہاں پہ جاتا ہے کہانت کے لیے تک, پتہ چلے چوری کس نے کی ہے. وہاں پر جاتا ہے, ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہے, ہڈیاں جیسے انسان کی, ہڈی نہیں انسان کی, پتہ نہیں قبرستان سے اٹھا کے آیا ہے, کھوپڑی رکھی ہے اور ہڈی رکھی ہے, جیسے خطرے کے نشان میں دیکھتے ہیں آپ, ڈینجر کیا تصویر بنی ہوتی ہے, ایک کھوپڑی دو ہڈیاں کراس, ایسی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں, اسے پتہ یہ خطرہ ہے, لوگوں کو بھی بتا رہے, دیکھو یہ خطرہ ہے, میرے پاس نہ آیا کرو, لوگ اندھے ہیں بےچارے, جاہل ہیں. وہ جا کے وہاں پر سجدہ کرتے ہڈیوں کو اور کچھ پڑتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ ایسے مڑ جاتے ہیں ایسے, اور اس کے بعد بھاری ہو جاتی ہے اور دیگچی ابلنا شروع ہو جاتی ہے, آگ کوئی بھی نہیں, ایسے پانی نکل رہا ہے, ابل رہی ہے دیگچی, دھواں نکل رہا ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ چوری فلان فلان نے کی ہے, اور آپ کی چوری اس وقت فلان جگہ پہ ہے. ساتواں طریقہ ہے دھاگے کا طریقہ, رسی کا طریقہ, یا کپڑے کا طریقہ, کپڑا ہے, رومال ہے, رسی ہے, دھاگا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میرے بہتر ہے یا نہیں. وہ کہتا ہے یہ رسی ہے, اس کو دیکھو, اس کو ہاتھ میں رکھو, جو تمنا تو بائیں ہاتھ میں, جو اس کے پہلے اس کو ماپ دیتا ہے, مثال کے طور پہ وہ 10 سینٹی کی ہے, مثال کے طور پہ 10 سینٹی میٹر یا 30 سینٹی میٹر کی, 1 فٹ کی ہے تقریباً. وہ کہتا اپنے بائیں ہاتھ میں اسے رکھو, بند کرو, اور جو تمہاری تمنا ہے وہ اپنے دل میں رکھو. پھر وہ کچھ پڑھتے اس پہ ہاتھ مارتا ہے, پھر رسی کو نکالتا ہے, اس کو سامنے رکھتا ہے, پھر اسے ماپتا ہے, اگر وہ چھوٹی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے نہ کرو, لمبی ہو گئی تو اچھی ہے کرو, اگر تبدیل نہیں ہوئی تو پھر دوبارہ کرتا ہے. اور اس کی ایک اور مثال سورت الحاق متکاثر, تکاثر پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے اگر اس شخص پہ جادو ہوا تو اس کو چھوٹا کر دو, اگر اسے مریض ہے تو اسے لمبا کر دو, اگر بالکل ٹھیک ہے, اسے نہ جادو ہے نہ کوئی مرض ہے, صرف نفسیاتی مسئلہ ہے تو تبدیل نہ ہو. پھر صورت اللہ کو تکاثر پڑھتا رہتا ہے, بیچ میں کوئی تمتمے بھی کرتا رہتا ہے, شیطانوں کو پکارتا رہتا ہے, پھر اسے ماپتا ہے دوبارہ, اگر چھوٹی ہو گئی تو جادو ہے تم پر, اگر لمبے ہو گئی تو تم مریض ہو, جادو نہیں ہے, اور اگر ویسی کی ویسی رہے تو تمہیں کچھ بھی, تم ٹھیک ہو.

0: ساتواں آٹھواں طریقہ ہے قرآن مجید کی فال. قرآن مجید یہ بہت مشہور بات ہے، عام لوگ بھی کرتے ہیں، میں نے یہ بھی کہا نا تو یہ بھی شرائط جائز نہیں ہے، یاد رکھیں کہ قرآن مجید ہے، میں عمل کروں یا نہ کروں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں، سامنے بٹھاتے ہیں بندے کو، جو تمہارے اندر بات ہے، جو چیز جس کی خبر تم لینے آئے ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھو، اور قرآن مجید کو پکڑو اور اس کو اچانک کھول دو، اور کھولنے کے بعد ایک جگہ پر ہاتھ رکھ لو بغیر دیکھے ہوئے، اور مجھے دکھاؤ کہ کہاں پر ہاتھ رکھا ہے. یہ قرآن مجید ہے، کھولتے ہیں، ذہن میں کوئی بات ہے، ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یا آنکھیں بند کروا دیتے ہیں، ویسے کہتے ہیں ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ لی، آیت کو پڑھتے ہیں. اگر آیت ہے جنت کی اور خیر کی، کہتے ہیں بھائی یہ کام کرو اچھے تمہارے لیے. اگر آیت ہے دوزخ کی یا شر کی یا عقاب کی یا سزا کی، تو کہتے ہیں یہ عمل نہ کرو تمہارے لیے برا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کس لیے اتارا ہے؟ یہ عظیم کلام اگر پہاڑوں پر اتر جائے تو پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جائے، یہ اس لیے اتاری گئی ہے. اگر یہ بحرومتی اس عظیم کلام کی کتاب کی نہیں ہے تو پھر بحرومتی کیا ہوتی ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ طریقہ بھی غلط ہے. اس سے اگلا طریقہ استخارہ کا طریقہ، ناجائز استخارہ کا طریقہ. اور مشہور پروگرام ہے کیو ٹی وی پہ استخارہ کا، وہ بھی اس میں شامل ہے میرے بھائیوں، میری بہنیں سن رہی ہیں. یہ جتنے بھی طریقے میں نے بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے کہانت کے ہیں، اور یہ جو استخارہ کا طریقہ ہے عورتیں اسے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور یہ عورتوں خاص طور پہ عورتوں کے لیے زیادہ پسندیدہ پروگرام ہے. یاد رکھیں یہ استخارہ کا پروگرام دیکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کے اندر جو طریقہ اپنایا گیا ہے یہ کہانت کا طریقہ ہے. ایک شخص بیٹھا ہے، سائل سوال کرتا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا یا وہ خواب دیکھا ہے، یا میں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے تم 100 مرتبہ یہ فلاں ذکر کرو، تمہارے ساتھ یہ بہتر ہے، یا تم یہ کرو یا تم وہ کرو. تمہیں کس تم پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ایک خبر کس نے دی کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کس نے خبر دی اسے؟ علم غیب کا تعلق وحی سے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی الرحمن کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن وحی الشیطان موجود ہے. جو وحی الرحمن نہیں ہے تو ایک ہی راستے وحی الشیطان ہے. تو یہ بھی طریقہ کہانت کا طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے. یہ کہانت کے طریقہ ہے جس کے ذریعے سے کاہن کہانت کرتا ہے. جادوگر اور کاہن میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق تھا کاہن میں اور رمل کرنے والا، ہاتھ پڑھنے والا ان کا. اب جادوگر اور کاہن میں کیا فرق ہے؟ آپ پہلے جادوگر بھی جان چکے، اب کاہن بھی جان چکے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ یکسانیت کس چیز میں ہے؟ کہ دونوں شیطانوں کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، اس میں اتفاق ہے دونوں کا. اختلاف کس میں ہے؟ افتراق کس میں ہے؟ کہ جادوگر شیطانوں کے ذریعے دوسروں کو تکلیف میں ڈالتا ہے، جادو کرتا ہے، اور کاہن جو ہے جنوں کی مدد سے علم غیب کی خبر دیتا ہے، دوسروں پر جادو نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا دوسروں کو. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اچھا ہے، دونوں کفر میں دونوں کا اتفاق ہے، لیکن کفر کے گناہ کا جو سزا ہے دونوں میں برابر نہیں ہے. کیونکہ جو جادوگر ہے اس نے شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حق میں بھی مخلوق پر بھی ظلم کیا ہے. جو دوسرا جو کاہن ہے اس نے شرک کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا. دونوں جہنمی ہیں، دونوں کفر پہ ہیں، لیکن دونوں کی سزا مختلف ہے. یاد رکھے کوئی شخص کہے گا جہنم کی سزا میں اختلاف ہے، کیا جی ہاں جہنم میں درکات ہیں جیسے کہ جنت کے درجات ہیں. درجات بلندی کو کہیں، درکات گہرائی کو کہتے ہیں. تو جہنم کے درکات ہیں اور سب برابر نہیں ہیں. جیسے حدیث میں آیا ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب جہنم کی سطح پہ ہے، اس کے پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا. ابو طالب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ جہنم کی تہ میں ہے. تو جہنم کی سطح بھی ہے، جہنم کی تہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا سبعۃ ابواب، جہنم کے سات دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے سے ان کا حصہ موجود ہے. دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ تہ ایسے ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر، اوپر دروازہ کھلتا نیچے جاتے ہیں، پھر کھلتے نیچے جاتے ہیں، پھر کھلتے نیچے جاتے ہیں. تو دروازے زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جہنم کے سائڈوں پہ نہیں ہیں. آگ کے دروازے ہیں، آگ کی دیواریں ہیں، آگ ہی آگ ہے، آگ کے ستون ہیں، آگ کی چھت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے اور گرمی سے محفوظ فرمائے. اور اس کے ضد میں جنت کے آٹھ دروازے ہیں. جہنم کے اگر سات ہیں تو رب رحیم کریم عظیم کے رحمت دیکھیں، عظمت دیکھیں، شان دیکھیں، کہ جہاں جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں. اور سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ انسان ہیں جو آٹھوں دروازوں میں داخل ہوں گے، آٹھوں دروازوں میں سے جنت میں داخل ہوں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، تمام حاضرین اور سامعین کو. تو یہ فرق تھا جادوگر میں اور کاہن میں. آج کے درس میں اتنا کافی، اگلے درس سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جادو کا حکم کیا ہے شریعت میں، جادوگر کا حکم کیا ہے، جادوگر کی طرف جانے والے کا حکم کیا ہے، جادوگر کی توبہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور کیا مسلمان جن سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کی چند مثالیں اور اس کے متعلق جو باقی اہم باتیں وہ بیان کریں گے. جی کس کا موکل؟ موکل عام طور پہ یہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ موکل ایک خاص فرشتہ ہے جو قرآن مجید کی خاص آیت یا سورت سے جڑا ہوا ہے. اس سورت کو، اس آیت کو آپ خاص طریقے سے پڑھیں گے، خاص طریقے سے پڑھیں گے تب بھی موکل ظاہر ہوگا آپ کی خدمت کے لیے. اس موکل کو اللہ تعالیٰ نے خاص پیدا کیا ہے جو قرآن مجید خاص طریقے سے پڑھتا ہے. یہ خاص طریقے کیسے پڑھنا ہے پچھلے درس میں نے بیان کیا ہے کہ جادوگر کو تعلیم کیسے دی گئی، کہ آیت کیسے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھنا ہے، میں نے مثال بیان کی پچھلے درس میں. تو موکل کی حقیقت کیا ہے؟ شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آتے ہیں ان کو ان کی طرف، جادوگروں کی طرف یا کاہنوں کی طرف، یہ حقیقت میں جن ہے، شیطان ہے. کہتے میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالی نے مجھے خاص پیدا کیا تمہاری خدمت کے لیے. یہ انہوں نے استعمال کیا، صوفی نے استعمال کیا، اور کس نے کیا؟ کیا کرتے موسم کے بارے میں جو بتاتے ہیں؟ علم التنجیم دو قسم کا ہے، یاد رکھیں، ایک ہے علم التیسیر، دوسرا علم التأثیر. علم التیسیر کا مطلب ہے کہ سورج کی حرکت سے پتہ لگانا کہ نماز کا وقت ہو یا نہیں ہوا. ہم نماز کا وقت کیسے جانتے ہیں؟ ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، یہ وقت کیسے جانتے ہیں؟ سورج کی حرکت سے جانتے ہیں. سمت کا جاننا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سورج سے اور ستاروں سے جانتے ہیں. موسم سردی کا ہے، گرمی کا ہے، یہ ستاروں کے موومنٹ سے ہم جانتے ہیں. یہ علم موجود ہے، یہ جائز علم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا. اسے کہتے ہیں علم التیسیر عربی زبان میں، تیسیر حرکت، سیر سے، حرکت سے. تو ان ستاروں کی حرکت سے یہ جاننا، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں کل بارش ہوگی، یہ اس دقیق نظام کو بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ سورج گرہن ہوگا فلان تاریخ کو، یہ کیا مشکل ہے اس میں؟ یہ وہ چیز بتائی جا رہی ہے جو خاص قسم کے نظام کی دقت کی بنیاد پر دیکھ کر کہ اتنا دقیق نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، انہیں خود کوئی ایجاد کچھ نہیں کیا. اس کی مثال دوسری دیکھیں، اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے ایکس رے اٹھاتا ہے، کہتا ہے اس مریض کو ٹی بی ہے. وہ ایکس رے آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلیک اینڈ وائٹ بھیانک تصویر میں کچھ علم ہے آپ کے لیے؟ کچھ جان سکتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کی اس کے اندر علم موجود ہے. کیا علم ہے؟ کہ اس شخص کے پھیپھڑوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے جو یہ سفید بڑا نشان ہے اس پھیپھڑے کے اس حصے میں, خاص حصے میں, یہ ٹی بی کی نشانی, تو یہ ٹی بی ہے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ ایک خاص علم سے جو اس نے حاصل کیا ہے. اور میڈیکل کا علم کیا حرام ہے, حلال علم ہے. اس علم کے بنیاد پر جو آپ سے چھپا ہے اس کی بنیاد پر اس نے یہ بات بیان کی ہے. آپ کے لیے چھپی تھی, اس کے لیے چھپی نہیں ہے. تو یہ خبر دینا کہ فلاں شخص کو ٹی بی ہے, یہ علم غیب سے تعلق ہے, لیکن یہ کاہن نہیں ہے. اگرچہ کہانت کے عموم میں یہ شخص بھی آتا ہے, لیکن یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے شیطان کے ذریعے اپنایا, یہ حرام طریقہ جیسے پبلسٹی کا طریقہ ہے. یہ فیوچر کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ آپ کے فیوچر کیا ہوگا, یہ وہ بتا رہا ہے کہ خاص علم کی بنیاد پر جو اس نے حاصل کیا ہے, شریعت طریقے سے حاصل کیا ہے, شریعت میں اس کی گنجائش ہے, شریعت میں وہ جائز ہے, اس علم کی بنیاد پر آپ کو خبر دے رہا ہے ایک چھپی چیز جو آپ نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا, بلکہ ایسے بہت سارے عربی تھے جو شکل صورت کو دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ رشتہ دار ہے کہ نہیں. میں نے روایت بیان کی تھی کہ سیدنا زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, سید اسامہ کالے تھے, سیدنا زید گورے تھے. تو لوگ کہتے تھے باپ گورا ہے بیٹا کالے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ بڑی مشکل تھی ان کو. ایک مرتبہ دونوں سو رہے تھے باپ بیٹا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص آئے جو یہ علم جانتے تھے. باتیں کرتے کرتے ان کو نظر پڑی, سامنے دو لوگ ایسے سو رہے تھے, ان کے صرف پاؤں نظر آ رہے تھے, بس شکل نہیں دیکھی. دونوں لیٹے ایسے کمر پہ, دونوں کے پاؤں ایسے برابر ہیں, ایسے یہ باپ کا پاؤں یہ بیٹے کا پاؤں ہے. تو شخص نے کہا یہ جو ہے دونوں باپ اور بیٹا ہے, یہ دونوں ایک میں سے ہیں, ایک دوسرے میں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. دیکھیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ کچھ بہت کچھ کہتے ہیں, پھر لوگوں کو بلائے اور کہا سنو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہے. تو اس شخص کیا علم غیب ہے کہ دونوں باپ بیٹا ہیں؟ لیکن ایک خاص علم تھا, نشانیوں کا علم, آثار کا علم, علم موجود ہے. تو ایسے علم جو ہے وہ کہانت سے دور ہے, اس حرام کہانت سے, غیر شرعی کہانت سے دور ہے. اس کا سبب معروف ہے اور سبب بھی شرعی ہے. تو شرعی سبب پر عمل کرتے ہوئے, صحیح راستے کو اپناتے ہوئے صحیح راستہ ہوتا ہے, اور برے راستے کو اپناتے ہوئے برا راستہ ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے اس میں. تسبیح کا حساب میں بھول گیا, تسبیح کا حساب بھی وہی جو دھاگے کا حساب ہے, ایک ہی بات ہے. میں نے کہا کہ طریقے بہت ہیں, میں نے یہاں پر جو گنے ہیں یہ لمیٹڈ نہیں ہے, کس کے بعد اور کوئی طریقہ نہیں. ان کے نئے نئے حربے ہیں, میں نے 10 بیان کیے, وہ 10 نئے ایجاد کریں گے. الغرض عقل مند کے لیے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. میرے خیال آپ جو آپ یہ جان چکے کہ جادوگر کون ہے, کاہن کون ہے, رمال کون ہے. اب جادوگر کی طرف جانے والے کا کیا حکم ہے اگر درس میں بیان کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: ایک سوال ہے کہ امام تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. میرے قرآن مجید جب تلاوت کی جائے, اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا. آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے, کان تو آپ ادھر ہیں, آپ کی آنکھیں ادھر ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے, پھر سفر بھی کرنا پڑتا, آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے, ہاتھ لگانا پڑتا ہے, پھر اس میں کبھی میسج آ گیا, کبھی کچھ آ گیا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اگر تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن یہ اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے, حکم دینے والا کوئی نہیں ہے, حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے, ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے, موبائل نہیں, قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے, کئی لوگوں نے اٹھائے ہوئے امام کے پیچھے, پہلے صف میں بعض مساجد میں دیکھا میں نے, دو چار لوگوں نے, تو تمہارا کیا کام ہے بھائی, ایک ویڈیو پیچھے کر اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا, آپ نے کیوں اٹھا؟ کہتے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ختم اپنا کر رہے ہیں, دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں, تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں. کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے, اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں ہے, سنت میں بھی ثابت نہیں ہے. آپ عبادت اجر کے لیے حاصل, اجر سے محروم اپنے آپ کو کر رہے ہیں.
2: بسم اللہ والحمد لله,
1: طریقہ جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک.
2: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله. اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, تیسرا پوائنٹ ہے تیسرے نمبر پہ, لیس من منہج السلف التحزب والتحالف والاجتماع والاجتماع سرا دون الناس, فقد ورد اذا رأيت من يجتمع في المسجد من دون الناس فاعلم انهم على ضلاله. شیخ صاحب فرماتے ہیں فرقہ وارانہ عصبیت اور گروہ بندی کرنا اور خفیہ طور پر کسی چیز پر چند افراد کا جمع ہونا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم چند لوگوں کا عام لوگوں سے ہٹ کر مسجد میں جمع ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں. آج کی نشست میں شیخ صاحب نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے, اور یہ تین چیزیں لازم اور ملزوم ہیں ایک ساتھ. ایک ہے فرقہ وارانہ عصبیت, دوسرا ہے گروہ بندی, اور تیسرا خفیہ طور پر اجتماع کرنا عوام الناس سے الگ ہو کر, اور خاص طور پر مساجد میں. عمومی طور پر کسی جگہ پر بھی ہو, خصوصی طور پر مسجد میں جس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اور لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی مسجد کے کونے میں یا کسی ستون کے قریب بیٹھ کر الگ سے گیدرنگ کرنا اور خفیہ باتیں کرنا عوام الناس کے علاوہ. اور یہ تینوں چیزیں منہج السلف میں سے نہیں ہیں. شیخ صاحب نے ایک پوائنٹ میں تینوں کو بیان کیا ہے, تفصیل آگے بھی انشاءاللہ شیخ صاحب اس کی بیان کریں گے. لیکن یہاں پر فرقہ وارانہ عصبیت اور گروہ بندی, تحزب اور تحالف جو ہے بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو, سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث جو ہم منہج السلف کی بنیاد جب ہم بیان کرتے ہیں تو بنیادی دلائل میں سے یہ حدیث بھی ہے جو بار بار ہم نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, یعنی 72 فرقے جہنم رسید ہو رہے ہیں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی کون سا فرقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, علی ما انا علیہ واصحابی. اور اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو 72 فرقے الگ ہوئے ہیں, ہر فرقہ الگ ہے, حزب ہے, اور اس حزب پر وہ جمع ہیں, متحالف ہیں, یعنی ولا والبراء دوست دشمنی اس حزب پر قائم ہے. جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہم میں سے نہیں, جو ہمارے حزب میں داخل نہیں ہوتا, جو ہمارے سوچ بچار نہیں رکھتا وہ ہمارا دشمن ہے. اس لیے ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 73 فرقے بنے, اور 73 سے 72 جہنم میں جا رہے ہیں. ایک فرقہ حق پر ہے, وہ بھی فرقہ ہے, وہ بھی حزب ہے, لیکن حزب اللہ ہے, کیونکہ دوسروں نے اس فرقوں کو چھوڑا ہے. سب ایک تھے, جب سب جدا ہوتے گئے تو آخر میں جو بچا ہے وہ بھی فرقہ بچا ہے, وہ خود الگ نہیں ہوا, کیونکہ اس نے نہ تو حزب بنایا ہے, نہ اس کے لیے کوئی تحالف کیا ہے, اور نہ ہی کوئی چپکے سے کوئی خفیہ تنظیم بنائی ہے. تو یہ حزب کیوں بنے ہیں؟ پہلے خفیہ میٹنگز ہوئیں, ایک نظریے پر اکٹھے ہوئے, پھر جا کے حزب بنا, پھر اس پہ تحالف بھی ہوا. تو انہوں نے پہلے سے کہا تینوں لازم اور ملزوم ہیں. یہ قول جو ہے جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اگر تم چند لوگوں کا عام لوگوں سے ہٹ کر مسجد میں جمع ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں, اس سے ملتے جلتے الفاظ امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے, معروف تابعی جن کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی, اور خلفہ بنی امیہ سے سب سے بہترین خلیفہ, عالم, زاہد, متقی, پرہیزگار, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا خلیفہ تھے, امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں اذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامه. اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو خفیہ طریقے سے سرگوشی میں باتیں کرتے ہیں دین کی باتیں, دیکھیں اتنا جو نفی دینہم, دین کے تعلق سے, دین کے متعلق کوئی باتیں کرتے ہیں, بشيء دون العامه, عوام الناس سے ہٹ کر, فعلم انهم على تاسيس ضلاله, بس تم یہ جان لو یقینا کہ یہ لوگ گمراہی کی بنیاد ڈالنے والے ہیں. تاسیس ضلالہ, سبحان اللہ, یعنی پہلے ایک سوچ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے گمراہی کی, پھر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے, پھر اس کے لیے حزب بنتا گیدرنگ ہوتی ہے خفیہ دوسروں کو سے ہٹ کر. لوگ اسے ہٹ کر کیوں باتیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ بات ہی نہیں ہے, عوام الناس بھی اس کو نہیں پسند کرتے, سبحان اللہ, کیونکہ جو عامی ہے وہ پر فطرت پر قائم ہے. تو یہ لوگ بد فطرہ, بد عقیدہ, بد منہج لوگ جو ہیں اپنی بد عقیدگی پر پہلے خود جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ زہر دوسرے تک پہنچاتے ہیں. یہ روایت جو ہے اسے امام احمد نے زہد میں اور امام دارمی سنن میں روایت کی ہے, سنن دارمی, اور یہ صحیح اثر ہے. یہ بات اس عظیم امام نے کہاں سے لی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے, ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا, اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, ایک اللہ کے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک مت ٹھہراؤ, واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو, وآت الزکاۃ زکات دو, وصم رمضان رمضان مہینے کے روزہ رکھو, وحج البیت واعتمر اور حج بھی کرو عمرہ بھی کرو, واسمع واطع اور پورا وقت فرما برداری کرو, وعليك بالعلانية وإياك والسر, اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں علانیہ کی, یعنی کھلم کھلا عمل کرنے کی, وإياك والسر, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں خفیہ چیز کی اور رازداری کی. اسے ابن ابی عاصم نے سنن میں روایت کیا ہے اور علام البانی کہتے ہیں اسنادہ جید, جید سند ہے اس کی. فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا خفیہ طریقے سے بات کرنا لوگوں کے سے ہٹ کر حرام ہے, اور بعض سلف کی یہ بات کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو اپنے دین میں عام لوگوں سے علیحدہ ہو کر سرگوشی میں یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں تو وہ گمراہی پر ہیں یا گمراہی کی بنیاد ڈالنے والے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, دین کو ظاہر کرنا واجب ہے, جب دین کی بات ہے تو چھپانے کی کیا بات ہے؟ الدین یجب اظہار ہو, دین کو ظاہر کرنا واجب ہے, ویجب اظہار العلم, اور علم کو ظاہر کرنا بھی واجب ہے. بس یہ جائز نہیں ہے کہ خفیہ طریقے سے کوئی علم بیان کیا جائے یا دین کی کوئی بات کی جائے, اور جو لوگ اپنی خاص مجالس قائم کرتے ہیں حقیقتاً یہ لوگ اپنے آپ کو تہمت کے طرف لے جا رہے ہیں. علم ہمیشہ مساجد میں عام کیا جاتا ہے, لوگوں کے مجموعوں میں عام کیا جاتا ہے, اور گھروں میں یا فارم ہاؤسز میں اکیلے میں چھپکے سے نہیں دیا جاتا, یا لوگوں سے دور دراز ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ نہ ہو وہاں پر کوئی علم نہیں عام کیا جاتا نہ لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے. کیوں یہ ایسا کام کرنا یہ تہمت اور اپنے آپ کو شکو شبہات میں ڈالنے کے سبب ہے, تو یہ چاہیے کہ علم کو ظاہر کیا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی عمارت اس علم سے ہو, یعنی دین کے علم سے. اور شیخ صاحب نے یہ باتیں فرمائی ہیں جب انہوں نے منظومۃ الآداب کی شرح کی ہے, اور الاجابات المهمہ کی کتاب میں صفحہ نمبر 64 میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے. یاد رکھیں تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا رازداری والا راستہ, امت میں فساد ان لوگوں نے برپا کیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ حصر نہیں, عبداللہ بن سبا یہودی سن عثمان کے زمانے میں آئے, ابن السودا یہودی یمن سے آئے, اور انہوں نے کہا کہ بعض لوگ سن عثمان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور بعض سیدنا علی کے حق میں باتیں کر رہے ہیں, تو اس اختلاف کو لے کر اس شخص نے خفیہ طریقے سے لوگوں میں الگ الگ بیٹھ کے خفیہ باتیں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اس کے فتنے اتنا عام ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ یہ تنظیم السری، الگ سے خفیہ طریقے سے میٹنگز کرنا، اجتماع کرنا. خوارج نے کیا کیا؟ سیدنا علی کو کیسے قتل کیا، کیسے شہید کیا، بتائے. ابن ملجم، ابراہم ابن ملجم نے اور دو تین اور لوگ تھے، الگ سے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. انہوں نے یہ سوچا کہ امت میں جو اس وقت فساد اور فتنے ہوتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، نعوذ باللہ، سنے ذرا، تین لوگوں کی وجہ سے، ایک ہے سیدنا علی، دوسرے سیدنا معاویہ، تیسرے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں صحابی ہیں، یعنی امت کے سر، اولیاؤں کے سردار ہیں. یہ جاہل، بدعقیدہ اور اپنے زمانے کے بدترین لوگ کہتے ہیں کہ امت میں اگر فساد ہے تو تین لوگوں سے، یعنی آئینہ دیکھ کے اپنی شکل نظر نہیں آتے فساد اصل میں کون ہے، کہتے ہیں یہ تین لوگ ہیں، اب ان تین کو قتل کرنا ہے. تو وقت متعین ہوا اس خفیہ اجتماع میں، خفیہ میٹنگ میں. جانتے کون سا وقت تھا؟ نہیں، وقت کون سا، ڈیٹ، رمضان کی 27، اور وقت کیا تھا؟ فجر کی نماز. مہینہ دیکھیں، رات دیکھیں، اور وقت دیکھیں، اور عمل دیکھیں، وہ کیا عمل کر رہے ہوتے. یعنی صحابہ کرام کو قتل کرنا ہے، عظیم صحابہ کو قتل کرنا ہے فجر کی نماز ادا کرتے وقت. کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے لوگوں کے دل کیسے دل ہیں لوگوں کے؟ سبحان اللہ. خفیہ تنظیم ہوئی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فلان وقت میں جاتے، اور واقعی ان لوگوں نے اسی وقت متعین کیا. آپ یہ دیکھیں، ایک مصر میں ہے، ایک شام میں ہے، ایک عراق میں ہے، ایک شہر میں بھی نہیں ہے. سید عمرو بن العاص مصر میں ہے، سید معاویہ شام میں ہے، سیدنا علی عراق میں، کوفہ میں ہے. اور انہوں نے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان تینوں میں سے قتل و شہید ہوئے سیدنا علی بن ابی طالب، باقی دو بچ گئے. سبحان اللہ. الغرض، خفیہ میٹنگ ہوئی، انجام کیا ہو؟ میں اس خفیہ میٹنگ کا انجام کیا ہوتا ہے اور امت میں کتنا فساد برپا ہوتا ہے. تیسری مثال دیکھیں، معتزلہ، مسجد کی بات ہے، مسجد میں الگ سے اپنی تنظیم خفیہ باتیں کرنا. معتزلہ کی بنیاد، تأسیس طلالہ کیسے، معتزلہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی پتہ ہے؟ اللہ کے گھر سے ہوئی، مسجد سے ہوئی. حسن بصری کے دو معروف شاگرد، واصل بن عطا اور عمر بن عبید. مسئلہ ہوا فاعل الکبیرہ، کبیرہ گناہ کا مرتکب، اس کا کیا حکم ہے، کافر یا مومن ہے؟ تو شاگرد جناب کود پڑے میدان میں، اب استاد بیٹھا ہے، اب یہ شاگرد کہتا ہے نہ مومن ہے نہ کافر، بیچ والے منزلت میں ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، مومن ہے کافر، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہم نہیں جانتے، مومن بھی نہیں کافر بھی نہیں ہے. اور جب سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا دلیل کے ساتھ، تو اٹھ کے چلے گئے سیدنا امام حسن بصری کی مسجد کو چھوڑ کے، مسجد کے ایک ستون میں جا کے، وہاں کے قریب جا کے بیٹھ گئے اور اپنی گیدرنگ بنا لی وہاں پہ. اور امام حسن فرماتے ہیں اعتزلنا واصل، کہ واصل نے ہمیں اعتزال کیا، یعنی ہم سے دور اختیار کر لی. اور وہ دور ہوتے گئے، دیکھیں میں نے کہا ایک اینگل بھی کافی ہے اس طرح مستقیم سے جانے کے لیے، مسجد کے اندر تھے، یہ حسن بصری کا حلقہ ہے، وہاں سے اٹھ کے سامنے والے ستون کی طرف گئے، تھوڑی سی دوری اختیار کی. یہ دوری کہاں تک چلی گئی؟ کہ اہل بدعت، یعنی بلکہ بعض علم، یعنی 500 عالم نے کفر فتوا لگایا ہے تقریباً معتزلہ پہ، جو تقدیر کے منکر ہیں. الغرض، تو یہ مثال ہے کس طریقے سے لوگ ہیں دور حاضر میں. یعنی خوارج کا، معتزلے کا راستہ یہ نہ سمجھے کہ دروازے، لوگ مر گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. لوگ مر جاتے ہیں، فکر زندہ رہتی ہے، سوچ زندہ رہتی ہے. التنظیم السر للاخوان المسلمین، ان کی اپنی ایک خاص خفیہ تنظیم ہے. یہ خفیہ تنظیم اخوان المسلمین کی بھی ہے اور جماعت اسلامی کی بھی ہے پاکستان میں. اخوان المسلمین کی خفیہ تنظیم کا بھانڈا پھوڑا ہے علی عشماوی نے. علی عشماوی اس تنظیم کے ساتھ رہا ہے اور سید قطب کا ساتھی تھا، قریب ترین دوستوں میں سے تھا. دونوں کو سزائے موت ملی جب ان کے کارنامے سامنے آئے اور جرم ثابت ہوا، تو پتہ چلا علی عشماوی کو کہ بہت غلط چیزیں ہوئی ہیں. یہاں تک وہ کہتا کہ میں ایک مرتبہ سید قطب کے ساتھ تھا، جمعہ کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا اٹھو چلیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، تو جناب کہتے ہیں سید قطب کہتے ہیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے, وہ کبھی پڑھی نہیں اس نے, کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے دار الکفر میں جمعہ ساقط ہو جاتا ہے, مصر دار الکفر تھا اس کے لیے اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا کیونکہ دار الکفر میں جمعہ ساقط ہو جاتا ہے. کہتا میں حیران ہو گیا, مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ سید قطب جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا. وہ راج اشماوی خود کہتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سید قطب کو جیل ہوئی اور ہم ملاقات کے لیے گئے تھے تو ہمیں چند نصیحتیں کی, اس نصیحت میں سے یہ سید قطب نے ہمیں کہا کہ عقیدے کا اہتمام کرو, عقیدے کی کتابیں پڑھیں. کون سی پڑھیں عقیدے کی کتابیں؟ کاش کہہ دیتے قواعد اربعہ, اصول ثلاثہ, کتاب التوحید, کشف الشبہات, یا عقیدہ واسطیہ, عقیدہ تحریب, عقیدے کی معروف ترین کتابیں جو ہیں. کہتے ہیں عقیدے کی کتابیں پڑھیں اور ان میں سے زیادہ زور دیا, امفسز کیا زیادہ, جانتے کس کس کتاب کا؟ قرآن مجید کی چار بنیادی اصطلاح ہیں, مودودی کی کتاب. کہتے یہ کتاب ضرور پڑھو. کہتے ہم نے وہ کتاب پڑھی, پھر ہمیں پتہ چلا کہ جب وہ کتاب پڑھی اور پھر سید قطب کی تعلیمات بھی سامنے آئیں تو ہمیں یہ پتہ چلا, یہ کتاب مودودی کی, یہ کتاب پڑھنے کے بعد, سید قطب کی تعلیمات کے بعد, کہ آج روئے زمین پر کوئی حکمران مسلمان نہیں ہے, سارے حکمران کافر ہیں. الغرض, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کتاب لکھی, علی اشماوی نے موجود کتاب ہے, کتاب لکھی التاریخ السری جماعت الاخوان المسلمین, کتاب کو نوٹ کر لیں اگر یہ کتاب کہیں سے اگر آپ مل جائے تو اس میں دیکھیں, بڑے عجیب و غریب سے آپ کو باتیں سامنے آئیں گی, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. التاریخ السری جماعت الاخوان المسلمین, یعنی صرف خفیہ تنظیم نہیں بلکہ خفیہ تاریخ بھی ان لوگوں کی, پوری تاریخ خفیہ ہے. اور ان کا جو ایک معروف چیز ہے خفیہ تنظیم کی, یہ پیرامڈ پر قائم ہے, پتہ ہے؟ پوری تنظیم پیرامڈ جیسی ہے, ایک اپیکس ہے اور بیس ہے, اوپر تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ نیچے سے نہیں آئیں گے. یعنی کوئی بھی شامل ہونا چاہے خودکش حملے میں نہیں آنے دیں گے آپ کو, کبھی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا, کچھ بھی کر لیں آپ, تو آپ کو بیس میں جانا پڑے گا, تحقیق کریں گے, جب آپ ترقی کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ, پھر جا کے آپ سے کوئی کام کروائیں گے. ایسا نہیں کہ بس جو بھی آئے تو اس میں شامل کر دیا. ایک خاص معروف تنظیم ہے اور اسے کہتے ہیں تنظیم الحرمی یا پیرامڈل جو ان کی تنظیم ہے وہ ہے. اسی طریقے سے قائد نے اپنی پھر مکمل رازداری میں اور خفیہ تنظیم بنائی اسی بنیاد پر, اور قائد خان مسلمین سے یعنی آپ دیکھیں کہ علیحدہ ہونے والی یا ان کی ان میں سے نکلنے والی ایک اور منظم یعنی تنظیم ہے, اور داعش قائد سے نکلنے والی اور منظر تنظیم ہے. سبحان اللہ, دیکھیں آپ, ان سب کی ماں اخوان مسلمین ہے. جنم کس کو دیا؟ القاعدہ کو جنم دیا اور پھر داعش کو جنم دیا, اور ایسے منظم طریقہ دیکھتے ہیں آپ کا. آج دنیا میں سب سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بدترین قاتل دنیا میں روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی ہے تو داعش ہے, بدترین قاتل سمجھے جاتے ہیں. یعنی جو یعنی مسلمان کو قتل کرتے ہوئے, واللہ مرغی ذبح بھی کرتے ہوں گے تو اتنی بے زیادہ سے نہیں کرتے ہوں گے, جانور ذبح کرتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں, بڑی آسانی سے آرام سے کرتے ہیں, کہتے ہیں سنت پہ عمل کرنا ہے. اور کہتے ہیں یعنی ان کا جو معروف منظر ہے ابو محمد المقدسی, یہ سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے, اور یہ یوں سمجھے کہ بن لادن کا بھی استاد ہے اور بواہر کا بھی استاد ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے, مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے, سارے کافر ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اور دوسرے ہم نور ہم پیارے جن کے علماء ہیں کہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب فتح ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ذبح کرنا لجنہ دائمہ کے علماء کو, جو لجنہ دائمہ کو سب سے پہلے ذبح کرنا اور کبھی ان کو آرام نہ کرنے دینا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اگر جانور ذبح کرو تو اس کو آرام پہنچاؤ, کہتے ہیں ذبح بھی کر آرام بھی نہ پہنچانا ان کو, یہ سلائق نہیں ہے, نعوذ باللہ. الغرض, اور اسی طریقے سے تبلیغ جماعت کی بھی ایک رازدار بیعت ہے, خفیہ بیعت ہے, جس میں وہ کہتے ہیں بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے, معروف ان کے یعنی جو لوگ بڑے قریب سے اس جماعت سے منسلک ہیں وہ جو بیعت کر چکے ہیں وہ خود آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں کہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے, رائمنڈ میں جاتے ہیں خاص اجتماع میں, جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس کے دوسرے دن جو ہے وہ خاص جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, وہ بڑی سی رسی دے دیتے ہیں کیونکہ ہاتھ جب جا سکتے ہیں نا, بہت سارے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, وہ رسی کو پکڑتے ہیں, جو رسی نہیں پکڑ سکتا کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, جیسے بجلی کا کرنٹ جاتا ہے نا اسی طریقے سے, پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے, پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے, پھر رسی پکڑنا لازمی ہے, رسی ہار سے چھوٹی تو بیعت چھوٹی. پھر یہ ان الفاظوں سے وہ بیعت کرتے ہیں بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے. جب انعام زندہ تھا تو الیاس صاحب چلے گئے تھے, اب اس طریقے سے ابھی تک بھی ان کی بیعت ہو رہی ہے, مرنے کے بعد بھی ان کی بیعت ہو رہی ہے. الغرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. منافقین ایسا کام کرتے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جماعت منافق, میں کہتا ہوں ہر وہ شخص جو خفیہ تنظیم کی بنیاد پر اپنی جماعت کو قائم کرتا ہے وہ اس سے فساد ضرور واقع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس آیت کریمہ سے پہلے سورۃ البقرہ نمبر 14 ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.

0: فسادی فساد کرتا رہے اسے شعور تک رہو کہ فساد کر رہا ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لو جیسے کہ لوگ ایمان لائے. لوگ کون ہیں یہاں پہ؟ صحابہ کرام اس زمانے کے بہترین لوگ تھے, علماء, ہر زمانے کے علماء, ان کے متبعین جو سلف صالحین, ان کی اتباع کرنے والے بھی احسان ہر زمانے کے, ان کی اتباع کرو, ویسے ایمان لے کے آؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء, کہ ہم ان جیسے ایمان لے کے جیسے کہ یہ سفیح بے عقل بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بے وقوف لوگ ہیں لیکن ان کو علم تک نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں. سبحان اللہ. آج کے درس میں اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے درس میں چوتھے پوائنٹ پہ بات کریں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الاعراف ايه نمبر 180. اسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کی اس نشست میں اسماء الحسنہ کے متعلق بعض غلطیوں کا بیان. السلام علیکم. پچھلے درس میں اسماء الحسنہ کی شرح کو جاننے کی اہمیت بیان کی تھی, اللہ تعالی کی معرفت کی اہمیت بیان کی تھی, اور آج کے درس میں بعض غلط طریقے جو بعض لوگوں نے اپنائے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی نسبت سے, اور یہ وہ غلطیاں ہیں جو عام غلطیاں ہیں, میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام بنا لینا, یاد رکھیں ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام, اللہ تعالیٰ کے صفات توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دلیل کے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام یا کوئی صفت بھی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علم غیب سے تعلق ہے. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کے نام, اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے صفات, اس کا تعلق علم غیب سے ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا کہ ہمیں خبر ملی ہے, اور ہمیں خبر ملی ہے قرآن مجید سے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اور صحیح حدیث سے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام رکھ لو جائز ہے بشرطے کہ اچھا نام ہو, یہ بہت بڑی غلطی ہے اس باب میں. نمبر دو, باطل معبودوں کے نام سے اللہ تعالی کو پکارنا. باطل معبود معروف ہے اور ان کے نام بھی معروف ہے. یاد رکھیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے لیے کوئی بھی ایسے نام چنے جس کی کوئی دلیل نہیں, یہ تو متفقہ بات ہے. اور یہ بھی اس سے بھی بڑھ کر بڑی غلطی ہے کہ باطل معبودوں کے نام اللہ تعالی کے لیے رکھ لیا جائے, جیسے کہ برہما ہے, وشنو ہے, رام ہے, لکشمن ہے, یا جیسس ہے, یہ جتنے بھی نام ہیں, یہ اگرچہ ان کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ کا معنی اور ہے. اب برہما کا ترجمہ ہے خالق, وشنو کا ترجمہ ہے رازق. اگرچہ یہ ترجمے موجود ہیں لیکن یہ نام بن چکے ہیں, علامات بن چکے ہیں معبودوں کی. آج انڈیا میں اگر کسی بچے سے پوچھیں کہ برہما کیا ہے وہ آپ یہ نہیں کہیں گے سب مطلب خالق ہے، وہ اشارہ کرے گا بت کی طرف.

0: کیونکہ یہ معروف ہو چکا ہے. تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی ایسا نام بنائے یا کوئی بھی ایسا نام رکھے جو خاص بات المعبودوں کے لیے تھے. اگرچہ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے نام رکھنا جائز ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بشرط یہ کہ پکارنے والے کے ذہن میں وہ بت نہ آئے جس کے چار ہاتھ اور چار سر ہے, اس کے باوجود بھی جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں معروف حدیث ہے ابو داؤد کی روایت میں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں, میں نے منت مانی ہے, میں ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں بوانا کی جگہ پر. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہ شخص منت بھی اس نے مانی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن خاص جگہ متعین کیوں کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, کیا اس جگہ پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی جاہلیت میں؟ آج وہاں پر بت نہیں ہے, کیا پہلے کبھی تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی, جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کیا وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ نے عرض کی, جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اوف بنذرک, اپنی منت کو پورا کرو. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جہاں پر کبھی کسی بت کی عبادت کی گئی تھی, سوال کا مطلب کیا ہے کہ اس جگہ پر کبھی کسی بت کی عبادت تو نہیں کی گئی تھی, اگر عبادت کی گئی تھی تو اب یہ جگہ ناپاک ہے. ابھی تو کئی سال گزر گئے ہیں, ابھی تو جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہی شرک پھر زندہ ہوگا جو آج سے کئی سال پہلے تھا, اور شریعت نے ہمیشہ شرک کا سد باب کیا ہے. اب ذرا غور کریں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر, اوف بنذرک, کہ ابھی جا کے اپنی منت پوری کرو, اگر اس جگہ پر میلہ لگتا تھا یا وہاں پر کسی بت کی عبادت ہوتی تھی تو تب تو حرام ہے, جائز نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے, یہ تو تھی وہ جگہ جو کبھی کسی زمانے میں بت کی عبادت کی جاتی تھی اور وہ ہوئی بھی نہیں تھی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ برہما, وشنو, رام اور یہ جو نام ہیں میرے بھائی, ان کی آج بھی عبادت ہوتی ہے, تو پھر کیسے کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کہے اے برہما میری مدد فرما؟ سبحان اللہ, وہ یہ کیوں نہیں کہنا چاہتا اے اللہ تعالی میری مدد فرما, اے رحمان اے رحیم میری مدد فرما, کیوں نہیں کہنا چاہتا؟ صرف اس لیے کہ ہندو خوش ہو جائیں گے؟ بھائی خوش ہو نہ ہو شریعت میں یہ لچک نہیں ہے میرے بھائیو, حق ہمیشہ حق ہوتا ہے, حق باطل طریقے سے کبھی بھی زندگی کو درست نہیں کرتا, کبھی بھی ضابطہ حیات نہیں بن سکتا, یاد رکھیں. تیسری غلطی, اللہ تعالی کے ناموں کو چھوڑ کر کسی مخلوق کو وسیلہ بنانا اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, جیسا کہ یہ کہنا اے اللہ تعالی نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما, اے اللہ تعالی علی کے صدقے, اے اللہ تعالی فلاں ولی کے صدقے میری حاجت پوری فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, بس تم لوگ اللہ تعالیٰ کو انہی پیارے ناموں سے پکارو. تو شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اگر پکارنا ہے وسیلہ بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنائے, یا اس کے علاوہ جو بھی شرعی طریقے وسیلہ بنانے کا, اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے کی حدیث ہے سے بخاری مسلم میں, تین ان لوگوں کا قصہ جو سفر میں جا رہے تھے, شدید بارش ہوئی تھی, غار میں چلے گئے, پھر چٹان نے راستہ بند کر دیا, پھر انہوں نے اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. یہ جائز ہے, اس کی دلیل ہے. کسی نیک اور صالح بزرگ سے آپ گزارش کریں میرے لیے دعا فرمائیں, کسی مسلمان بھائی سے کہیں میرے لیے دعا کریں, یہ وسیلہ جائز ہے. لیکن ان جائز راستوں کو چھوڑ کر ناجائز راستے اختیار کر, جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے شرع میں, بلکہ صحیح بخاری میں اس کی مخالف دلیل ہے. مشہور قصہ سن عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا, صحابہ کرام پریشان ہوئے, سیدنا عمر بن خطاب مسجد نبوی میں, مدینہ میں مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب بیٹھے ہیں, اس کے باوجود بھی سیدنا عباس کو گھر سے بلاتے ہیں اور ان کو دعا کرنے کی عرض کرتے ہیں, آپ دعا کیجیے, آپ بزرگ ہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, اے اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تھے تو ہم اسے دعا کراتے تھے, آپ دعا قبول فرماتے تھے, بارش ہوتی تھی, آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے سے دعا کراتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. سبحان اللہ, اگر یہ الفاظ کے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما جائز ہوتے تو کیا سیدنا عمر کبھی ایسا قدم اٹھاتے جو ناجائز ہوتا؟ تو اس مطلب یہ کہ صحابہ کرام اس پہ اجماع ہے کہ نبی کے صدقے، علی کے صدقے، کسی ولی کے صدقے یہ شرائع جائز، یہ بدعت ہے. نمبر چار، قوالی اور گانوں میں اللہ تعالیٰ کے نام استعمال کرنا. میں نے دیکھا گانے ویسے حرام ہیں، قوالی میں لوگ مزے سے بیٹھے ہوتے ایسے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بے حرمتی. اسماء حسنا، واللہ اگر انسان اپنے خلوت میں دل سے ذرا ان ناموں کو ذرا تھوڑا سا ذکر کرے، دیکھے دل کیسے دھڑکتا ہے. اور یہ لوگ مدن میں سے بیٹھے ہوتے مستی میں، کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی مراقبے میں بیٹھا ہے، اور قوالی میں گانوں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے. نمبر پانچ، پانچویں غلطی، لوگوں کو بعض اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں سے پکارنا. اور یہ عام غلطی ہے. نام ہے عبد الرحمن، کہتے ہیں رحمان، اے رحمان بات سنو. نام ہے عبد الصمد، کہتے ہیں اے صمد بات سنو. یہ جو نام ہے رحمان، صمد اور اللہ، عبداللہ کو کبھی کوئی اللہ بولتا ہے؟ اے اللہ بات سنو، کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں. کیوں؟ اسے ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. میرے بھائی ایسے رحمان بھی خاص ہے، صمد بھی خاص ہے. رحیم کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم کو، اے رحیم بھائی بات سنو، کیوں مشکل نہیں رحیم. لیکن رحمان، صمد، قیوم، قدوس، یہ جو نام ہے مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. نمبر چھ، چھٹی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالی کے ناموں کے لیے خاص علاج کے لیے استعمال کیا ہے. سر کے درد کے لیے سو مرتبہ پڑھو یا رحیم السلام ورحمۃ اللہ. آنکھ میں درد ہے، ایک ہزار مرتبہ پڑھو یا لطیف. کان میں درد ہے، 50 مرتبہ پڑھو یا کریم، مثال کے طور پہ. کیا اللہ تعالیٰ کے نام اس لیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا، اگر درد ہو تو کیا کرے؟ دایا ہاتھ. سر میں درد ہے، رکھیں سر کے، اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے، سر پہ رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پھر کیا کہیں؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد احاذر. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. در جاتا رہے گا انشاءاللہ. یہ شرعی طریقہ ہے. لیکن جاہلوں نے کیا کیا؟ شرعی طریقے چھوڑ دیے اور اپنے ایجاد کردہ طریقے اپنائے، اور خود بھی گمراہ اور امت کو بھی گمراہ کیا. نمبر 7، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دگنی غلطی ہے اس طریقے سے. پہلی غلطی یہ ہے کہ اس بدعت پر لوگوں کو بلانا، بدعت کی طرف بلانا اور اس بدعت کو لوگوں کے لیے آسان کرنا. نمبر 2، سنت سے دور کرنا. اب جو لوگ 100 مرتبہ یا لطیف پڑھ کے اپنے گزارے کرتے ہیں درد کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ شرعی راستہ چھوڑ دیں گے، رقیہ شرعیہ کا راستہ چھوڑ دیں گے. قرآن مجید شفا ہے، آپ نے پڑھے تو قرآن مجید کی جو شفا ہے، آیات جو ہے قرآن مجید کی، وہ پڑھیں، کسے منع کیا. لیکن اپنے طریقہ ایجاد کریں اور شرع کے طریقے کو چھوڑ دیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے ناموں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعویذ بنانا، یا تعویذ میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھنا، کبھی نمبر لکھے ہوئے، کبھی رحمان لکھے، کبھی رحیم، کبھی جبریل، کبھی اسرافیل، یہ طریقہ جو شرائن جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ تعویذ میں لٹکایا جائے ان کو، یا یا اس طریقے سے ان کی بحرمتی کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له، رواہ احمد. جس نے کوئی چیز لٹکائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے. کس غرض سے لٹکائی ہے؟ خوبصورتی کے لیے لٹکائے میرے بھائی، لیکن عورتوں سے مشابہت نہ ہو. کیونکہ بعض کہیں لٹکائے تو مطلب ہے عورتوں کی طرح، نہیں، عورتوں مشابہت نہ ہو. اگر آپ نے اس نیت سے لٹکایا ہے کچھ کہ یہ شفا کا سبب ہے، تو یہ جائز نہیں، شرک اصغر ہے، جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کر دے گا جس چیز کو اس نے لٹکایا ہے. کالا دھاگا باندھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کالے دھاگے کے حوالے کرے. دھاگا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے دھاگا؟ نمبر 8، آٹھویں غلطی اسماء الحسنی کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی پینٹنگ بنانا، پینٹنگز بنانا، خوبصورت پینٹنگز بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ڈیزائن کے ساتھ لکھتے ہیں یا بعض آیات لکھتے ہیں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے کلام اسے نازل نہیں ہوئی، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام نازل تدبر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اس لیے نہیں ہے کہ آپ پینٹنگ بنائیں یا دیواروں پہ لکھیں، لوگ آ کے یہ کہیں کہ کیا خوبصورت کس نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کو خوبصورت نہیں کہیں گے، لکھنے والے کو یہ کہیں کہ لکھنے والے کتنی خوبصورت لکھا ہے. جسے خطاطی کی ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تعریف نہیں ہوتی. تو اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوار پہ لکھے بڑے خوبصورت طریقے سے، لوگ یہ بھول جائیں گے کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے، الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے، ہم زندگی میں کس طریقے سے اس پہ عمل کریں. وہ دیکھیں گے تعریف مجھ سے کیا نکلتی ہے، کتنی پیاری خوبصورت خطاطی کسی نے کی ہے، تو اصل مقصد حاصل تو نہیں ہوا. نمبر نو، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم سو، جس نے ان ناموں کا احصاء کیا ہو جنت میں داخل ہوا. احصاء یعنی ان کو گنا اور ان کا خاص ورد کیا. یہ خاص ورد کی جو بات یہ حدیث میں نہیں ہے، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے خاص متعین وقت مقرر کر دینا اور خاص نام کا ذکر خاص وقت میں کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے ذکر کرنا ہے جو شرعی طریقہ ذکر کریں آپ، لیکن قید نہ لگائیں کسی خاص وقت یا خاص جگہ کی، کیونکہ قید لگانے سے آپ شریعت سازی کر رہے ہوتے اس وقت، شرعاً جائز نہیں ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق علیہ حدیث. یعنی مثال کے طور پہ فرض نماز پڑھی، فرض نماز کے بعد ایک شخص بیٹھ گیا اور اس نے سلام کے بعد یوں پڑھنا شروع کیا، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، 300 مرتبہ پڑھ لیا اس نے، اس کے لیے جائز ہے. نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، 3 مرتبہ استغفار ہے، تکبیر ہے، ایک روایت میں ہے استغفار ہے 3 مرتبہ، اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ سلامۃ اللہ ولا الہ الا اللہ، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، کلمہ ہے. یہ جو 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ یہ جو اذکار ہے یہ شرعاً ثابت ہے شریعت سے، لیکن ان کو چھوڑ کر اپنے طرف سے کوئی بھی ذکر خاص کر دینا، اس کے قید ہر فرض نماز کے بعد، یہ شریعت سے یہ بدعت جائز نہیں ہے. نمبر 10، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے پیچھے ایک راز ہے، ہر نام کے ساتھ ایک راز جڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کو بڑے عجیب و غریب انداز سے پڑھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمزات کو اگر حاضر کرنا ہے تو برہنہ بدن ننگے ہو جائیں، لائٹ بند کر لیں، اندھیرا کمرہ ہو، الٹے سر کے بل الٹے ہو جائیں اور ورد کرنا شروع کریں رحمان کا، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد. یہ جو طریقہ ہے یعنی اس کے باطل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی شخص برہنہ بدن اللہ کا ذکر کرتے اسے شرم نہیں آتی، سبحان اللہ، پھر الٹا لٹکنا، یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائیو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نام اس طریقے سے لیے جاتے ہیں؟ واللہ کسی مخلوق کا نام ایسے تو منہ پہ مارے گا، وہ میرا نام ایسے لیتے تم، سبحان اللہ. لیکن وہ کریم عظیم رب، رحم کرنے والا رب، فعال لما يريد، اللہ تعالیٰ چاہے نا تو ایک کن فیکون سے یہ انسان پتھر بن جائے، ہل نہ سکے، ایک کن فیکون سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے ایسے بندوں پر بھی جو اس رحمت کے واللہ لائق ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام کا کوئی راز نہیں ہے میرے بھائیو، اور کوئی حمزاد شمزاد نہیں ہوتا، یہ سب جن ہوتے ہیں، اور یہ صوفی حضرات جو لوگوں کو جنوں کے ساتھ اس طریقے سے وہ پریشان کر دیتے ہیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ طریقہ اپناتے ہیں، یہ باطل عقیدہ ہے، شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اور ہمزاد حاضر کرنا اور یہ طریقے کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. جو حاضر ہوتے وہ جنی ہوتے ہیں. آپ جب الٹے لٹکتے اللہ تعالیٰ کا نام الٹا سیدھا لیتے ہیں تو پھر کون آئے گے؟ فرشتے نازل ہوں گے، جن ہی آئیں گے، شیطان ہی آئیں گے. اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ شیطان نے تو وعدہ کیا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ. اللہ تعالیٰ تیرے عزت کی قسم، یہ ابلیس نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا وہ لوگ جو تیرے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں. مخلص بندے کون ہیں؟ یہ مخلص بندہ جو الٹا لٹک رہا ہے ننگا اور اللہ کا ذکر کیا، یہ مخلص بندہ ہے؟ سبحان اللہ. نمبر 11، بلکہ یہ 11 سے یہ لوگ جو ہیں جو کہتے اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، یہ راستہ جادوگروں کا راستہ ہے، اور جادوگروں نے اپنے جادو کی ترویج کرنے کے لیے، اس کی نشر و شاعت کرنے کے لیے بڑا پیارا راستہ نکالا ہے. فلاں نام ہے، یہ نام لو، ہزار مرتبہ اس کا ورد کرو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر یہ تعویذ بھی لے لو، یہ ورقہ بھی لے لو. یہ جو طریقے ہیں، اگر ان میں خیر ہوتی تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس خیر سے محروم کر کے جاتے؟ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کیا اس خیر سے محروم ہوتے خود بھی، اور پھر امت کو محروم کرتے؟ نمبر 11، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دعا کرتے وقت یا عبادت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کو ہی پکارتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نام کی ہی تعبید کرتے ہیں. یعنی اس کی مثال، اے اللہ تعالیٰ کے نام مجھ پر رحم فرما، یا میں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام کا، سجدہ کے اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے. یہ جو طریقے ہوتے ہیں یہ باطل طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا جاتا ہے. نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی صفت کو پکارنا، یا رحمت اللہ ارحمینی، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پہ رحم فرما. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پکارنا جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. اسماء و صفات کو اس طریقے سے پکارنے سے کوئی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیں، اس لیے بدعتیں جائز نہیں ہیں. نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور مخلوق کے نام کے ساتھ عبد لگانا، یعنی عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالکریم، عبدالعزیز، یہ سارے اچھے نام ہیں، لیکن عبدالنبی، عبدالرسول، عبدالعلی، عبدالحسین، ہم لوگ عبد نہیں رکھتے، ہم لوگ کیا رکھتے ہیں؟ غلام، غلام نبی، غلام حسین، غلام رسول. یہ جو نام ہیں سارے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. غلام عبد کو کہتے ہیں، اور عبد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوتی. عبد الکعبہ بھی جائز نہیں ہے، عبد الکعبہ بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ کعبہ بھی مخلوق ہے، انسانوں نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا گھر لیکن انسانوں نے بنایا ہے. وہ اس میں علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بندگی منسوب کرنا حرام ہے. نمبر 14، اللہ تعالیٰ کے نام کسی مخلوق کو دے دینا، جیسا کہ الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور یہ بالکل باطل ہے. اور احمد رضا خان بریلوی جو ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر سورت الحدید کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الاول والآخر والظاہر والباطن. ان آیات کا سیاق و سباق دیکھیں نا، ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ مراد بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان ظالموں نے کس طریقے سے تحریف کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو دے دیا ہے، مخلوق کو دے دیا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، سید المرسلین ہے، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء والمرسلین ہے. کسی مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو شک بھی کرتا وہ کافر در اسلام سے خارج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا یہ انصاف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطروني كما اطرط النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسا کہ عیسائیوں نے، نصارا نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حد سے بڑھایا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، اپنا معبود بنا لیا. ہر ایک ایسی غلطی میرے ساتھ نہ کرنا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. صرف یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ کہنا الاول والآخر والظاہر والباطن، اگر یہ غلو نہیں ہے، حد سے گزر نہیں، پھر غلو ہوتا کیا ہے میرے بھائی؟ مجھے سمجھائیں غلو کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ رحمت اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، اور اب دست مبارک سے کوثر کا پانی پلائیں گے، ایک مرتبہ جو پیے گا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، اور یہ بعض لوگ محروم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت ہے، فرشتے کہے گی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلی لے کے آئے. سحقا سحقا لمن غیر بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. کون دور ہو جائے؟ ہر وہ شخص جس نے شریعت میں تبدیلی کی ہے، شریعت سازی کی ہے میرے بعد. اور جب یہ ایسے لوگ سامنے آئیں گے جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا درجہ دے دیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کیا جواب دیں گے؟ واللہ اپنے سر اٹھا نہیں سکیں گے. زبان تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے. نمبر 15 غلطی، کہ اللہ تعالیٰ کے بعض خاص نام ہیں وہ بچوں کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے. جیسے میں نے کہا صمد رکھنا، رحمان رکھنا، عبد رکھیں ٹھیک ہے، لیکن صرف الصمد یا صرف الرحمن، الرب، عبد الرب ٹھیک ہے، الرب ہرگز جائز نہیں ہے. نمبر 16، بعض لوگ لکھتے ہیں یا اخباروں میں اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں یا بعض آیات ہوتی ہیں، اور پھر لکھنے کے بعد خط لکھا، بسم اللہ لکھا، اسے پھر پھاڑ کے جب پیپر پھاڑا تو وہ بھی نیچے آ گیا. اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، یاد رکھیں. اگر اخبار کا ٹکڑا ہے تو اس کو اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کا نام لکھ کے کوئی آیت لکھیے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے اٹھائے اور اسے یا تو جلا دے یا ایسی جگہ پر رکھ دے یا ایسے ادارے میں دے دے جو خود اس کا ذمہ لے لے، یا ایسی محفوظ جگہ پر رکھے جہاں پر بے حرمتی نہ ہو، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے بے حرمتی کرنا اس طریقے سے شرائع جائز نہیں ہے. پھر کیا خیال ہے، 786 لکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ بائی پاس راستے ہیں نا، اگر نام کی بے حرمتی ہوتی تو لکھتے نہیں، نمبر لکھ لیتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل جی ہے نہیں ہے؟ مشکل ہے، کیا مشکل ہے، کون بتائے گا؟ اس کا معنی اچھا یہ بھی آتا ہے. اچھا بھائی کہتے ہیں اس کا معنی ہر رام ہر کرشنا بھی آتا ہے، کاؤنٹنگ میں. کوئی اور کوئی مجھے ٹھوس وجہ، کوئی دلیل چاہیے مجھے، یہ نہیں چلے گا جی. یہود کا طریقہ ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. نمبر 7 کہیں، اچھی بات ہے، 420 بلا جائے. جو بسم میں برکت ہے وہ 786 میں نہیں ہے. مجھے دلیل چاہیے کہ لکھنا جائز کیوں نہیں ہے. یہ ساری بات بالکل اچھی ہو آپ نے کہی. اگر جب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا، اور خط بھی کافروں کی طرف لکھا، بادشاہوں کی طرف لکھا، کیا لکھا؟ 786 یا بسم اللہ؟ بے حرمتی ہوئی کہ نہ ہوئی خط کی؟ کسرا نے کیا کیا؟ پھاڑ دیا، زمین پہ پھینک دیا. اس کے بعد کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 786 لکھنا شروع کیا؟ پھر بھی کیا لکھا؟ بسم اللہ لکھا. تو بے حرمتی کرنے والے کی سزا کیا ہوئی؟ اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. دیکھیں خط کو پھاڑا ہے، خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا نا، اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سن 21 ہجری میں بلاد فارس جو 1000 سال پرانی امپرر آ رہے تھے، 1000 اسلام سے 1000 سال پرانی تھی، سن 21 ہجری میں اس کا وجود زمین سے مٹ چکا تھا. آج تک آگ کے پجاری کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ اس خط کے پھاڑنے کی سزا ہے. سبحان اللہ. آج تک کہیں پہ قبیلے ہیں پہاڑوں پہ جو آگ کے پجاری ہیں، لیکن 1000 سال پرانی سلطنت کہ آج وجود نہیں ہے. تو اگر اس میں بے حرمتی ہوتی ہے تو جو بے حرمتی کرتے ہیں وہ سزاوار ہے، لیکن ہم شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، جو غلطی کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. ہم شریعت کو تبدیل کریں کیونکہ لوگ غلط کرتا ہے، پھر لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہم 4-2 کر دیں، ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، 4-2 کر دیتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ نہیں، شریعت ایسے نہیں ہوتی. جو غلطی کرتے ہیں وہ ذمہ دار اپنی غلطی کا. شریعت اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اگر اس میں خیر ہوتی تو یقیناً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، ہزاروں خطوں میں سے ایک مرتبہ لکھ دیتے. 786 بس کافی تھا ہمارے لیے، لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں لکھا. صحابہ کرام نے کبھی نہیں لکھا. نمبر 17، ان سب سے بڑی غلطی میں نے آخر میں اسے رکھی ہے کہ یہ سب سے بڑی غلطیاں ہیں کہ اللہ تعالی کے ناموں سے اور صفات سے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، مشابہت، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے انسان کی طرح، رحیم ہے انسان کی طرح، کریم ہے انسان کی طرح، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے انسان کی طرح. یہ جو طریقہ ہے یہ کفریہ طریقہ ہے. تشبیہ حرام ہے، کفر ہے. اور جو بعض لوگ سمجھتے ہیں مشبہین تو ہے نہیں، کسی زمانے میں آئے تھے، گزر گئے تھے، کیونکہ سب سے پہلے جس نے تشبیہ کی تھی وہ رافضی تھے، غلات الرافضہ، رافضہ کے جو غالب تھے وہ تھے. لیکن آج کے دور میں مشبہ ہیں قادیانی مشبہ ہیں. میں یہاں پہ چند ان کی کتابوں میں سے کوٹنگ کرتا ہوں، اور مجھے معاف کرنا، الفاظ ایسے ہی ہیں، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اب حق کی بات بیان کرنی ہے تو میں معذرت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. کہ دیکھیں ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جو یہ عقائد رکھتے ہیں اپنے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے متعلق. مرزا غلام قادیانی لکھتے ہیں، کیونکہ تصنیف ہے خوشخبری البشرا جلد نمبر 2 97 میں، کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں جاگتے ہوئے میں سوتا بھی ہوں. یعنی اللہ تعالی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جاگتے بھی سوتا بھی ہے. پھر اسی صفحے میں آگے کہتے ہیں وَأُخْطِئُ وَأُصِيبُ، مجھ سے خطا بھی ہوتی ہے اور درستگی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے خطا، نعوذ باللہ. آگے سے بڑھ کر کہتے کہ ایک دفعہ میں کشف کی حالت میں تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس پیپر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ دستخط کر دے. اللہ تعالیٰ دستخط کر رہے تھے سرخ پین سے، سرخ سیاہی تھی. تو جب اس پین کو اللہ تعالیٰ یوں جھٹکا تو سرخ سیاہی میرے کپڑوں پر آ کے گری. میرے ساتھ میرا مرید تھا عبداللہ نامی میرا مرید بھی تھا، تو اس کے کپڑے پر بھی یہ سیاہی گری. تو جب کشف کی حالت ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ سرخ سیاہی ہمارے کپڑوں پر موجود تھی. انا للہ وانا الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا جیسا کہ آکٹوپس نہیں ہوتا، جانتے ہیں وہ جو سمندر کی بلا، نعوذ باللہ، جس کے 8 ہاتھ ہوتے ہیں اس طریقے سے. یعنی دیکھیں بیہودگی کی انتہا دیکھیں. اللہ تعالیٰ انگلش میں بات کرتا ہے مجھ سے، یہ بھی کہا ہوں اس نے، استغفر اللہ العظیم. برہین احمدی صفحہ 480 میں، اس سب سے جو یعنی میں کیا کہوں، نعوذ باللہ، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماع بھی کرتا ہے، استغفر اللہ العظیم، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہے، نعوذ باللہ. یعنی کوئی سوچ سکتا ہے ایسے الفاظ؟ اور یہ یار محمد قادیانی نے لکھا ہے ظہیۃ الاسلام صفحہ نمبر 34 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنی مردانگی کو ظاہر کیا نعوذ باللہ. ان للہ ان الیہ راجعون. یہ امت بعض امت میں بعض لوگوں کے حال ہیں. آج بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اکٹھے ہو جائیں, دشمن دروازے پہ بس کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں بےچارے, کیوں پریشان کرتے ہیں لوگوں کو, اکٹھے ہو جائیں دشمن کے خلاف ہم جہاد کر لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں, بعد میں اپنے مسائل حل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس امت کو کامیاب کرے گا کبھی؟ یہ امت کبھی کامیاب ہوگی؟ یہ امت ذلت کے لائق ہے کہ نہیں؟ جو لوگ ایسے عقیدہ رکھتے ہیں وہ کبھی عزت حاصل کر سکتے اس دنیا میں؟ اگلی غلطی التعطیل, ان کے برعکس بالکل. جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ تشبیہ کرتے ہیں تو بعض گروہ نے کہا ہم انکار کر دیتے, بہتر ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. اور اہل التعطیل میں سے تین گروہ ہیں, چار گروہ ہیں. جہمی اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات سارے کا انکار کرتے ہیں مکمل طور پہ, کوئی نام کوئی صفت نہیں. معتزلی ہیں, اسماء کا اقرار کرتے ہیں, سارے صفات کا انکار کرتے ہیں. اشعری ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام بھی مانتے ہیں, صفات میں سے صرف سات صفات پہ ہمارا یقین ہے, باقی اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں کیونکہ تشبیہ لازم آتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ ماتوریدی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام مانتے ہیں لیکن صفات میں صرف آٹھ صفات مانتے ہیں, سات نہیں, آٹھ صفات مانتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں, نام اور صفات ہیں, یہ بے معنی ہیں, معنی نہیں جانتے ہم. وہ مسعود ماتوریدی کی کتاب ہے کتاب التوحید, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بے معنی ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں الف لام میم حرف مقطع بیان کرتے ہیں. ان کا کیا معنی ہے؟ حامیم الف لام میم کیا معنی ہے؟ اللہ اعلم. اس طریقے سے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین السمیع البصیر بے معنی ہے. معنی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ایک تہائی قرآن مجید بے معنی ہے تو قرآن نازل کیوں ہوا میرے بھائیوں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرعون کون ہے, نمرود کون ہے, ابو لہب کون ہے, یہ جانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے لوگوں کو ایسے چھوڑ, بے معنی نام ہے. یہ کوئی سوچ سکتا ہے مسلمان؟ آج امت کو ہو کیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب علم سے دوری ہوئی نا, اور بعض جاہل لوگوں نے اپنے آپ کو علماء کسی پہ بٹھا دیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا, تو آج امت کا یہ حال ہوا ہے. تو یہ جو قول ہی, اسے کہتے ہیں التفویض مفوضہ, کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے مانتے صفات بھی ہے کہ بے معنی ہے, یہ ان لوگوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں جو انکار کرتے ہیں. وہ تو کھلا انکار کرتے ہیں نا, انہوں نے انکار تو کرنا کہ معنی کا انکار کرنا ہے, یہ بھی شرائع جائز نہیں ہے. تو یہ اہم غلطیاں تھیں جو میں نے بیان کرنا پسند کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور رسول پر چلنے کی سلف صالحین کے روش منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جی ہاں, بعض نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, الرب, الرحمن, الصمد, القدوس, یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, ان کے معنی عظیم معنی ہیں, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہیں. عبد کر سکتے ہیں آپ, عبد الصمد رکھ سکتے ہیں, عبد الصمد, عبد الرحمن, عبد الکریم, یہ عبد القدوس کیا مسئلہ ہے؟ لیکن جی جی ہاں, یہ معنی ہے صمد کا, معنی کیا ہے؟ بے نیاز. جی بے نیاز, میری بات سنو, کوئی مخلوق بے نیاز ہو سکتا ہے؟ قدوس پاک, کوئی مخلوق پاک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے نام رکھنا حرام ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, رحمان, رحمان کی رحمت خاص اللہ تعالی کے لیے, رحمان کی جو صفت ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے, مخلوق رحم کرتا ہے, محدود رحمت ہے. کیا بغیر حد کی رحمت ہے مخلوق کی؟ رحمان میں بے حد رحمت ہے, اس لیے جائز نہیں. رحیم تو ٹھیک ہے, عبد الرحیم کہے, رحیم کہے, کیا مشکل ہے؟ محدود ہے اور وہ خاص ہے. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت الرحیم ہے وہ خاص بندوں کے لیے ہے, اور رحمان عام ہے, اس میں سب شامل ہیں. اس لیے یہ نام جو ہے علماء فرماتی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. خرید و فروخت سے پہلے کوئی درس سے متعلق کوئی سوال ہے؟ لیکن رحمان جیسا نہیں ہے, عبد الرحیم کہہ سکتے ہیں, رحیم بھی کہ عبد الرحیم کو رحیم کہہ دیں, رحیم بات سنو, یہ چل جائے گا, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن الرحمان جائز نہیں ہے, غفور کوئی مشکل نہیں. غفور.
1: وہ عبد المعبود نام ہے اور آدمی معبود کر کے پکارتا ہے معبود سنو، یہ کیا ہے؟
0: ہاں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. لیکن میرا سوال یہ، المعبود اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟
2: قرآن میں آیا ہے عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کے پیارے نام.
0: قرآن میں نہیں ہے، روایت میں ہے، حدیث میں ہے. جی بچوں کے نام سب سے اچھے نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، کوئی شک نہیں. اب میرے پاس سمجھے کہ نہیں، عبد کے ساتھ نام رکھیں جو بھی رکھیں، عبد کے ساتھ جائز ہے. بغیر عبد کے، بغیر عبد کے اللہ رکھ سکتے ہیں؟ عبداللہ ٹھیک ہے، آپ عبداللہ کو اللہ پکار سکتے ہیں، اللہ بات سنیں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اس طریقے سے عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الصمد کو صمد نہیں کہہ سکتے، عبد القدوس کو قدوس نہیں کہہ سکتے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے، انڈیا میں کافی ساتھی صمد نام ہے، عبد الصمد تو صمد کہتے ہیں مختصرا، عبد نہیں کہتے. بچے کا نام رکھنا ہے تو صحیح رکھیں، اگر آپ نے صمد کہہ پکڑے تو عبد الصمد نہ رکھیں، پھر بہتر کوئی اور نام رکھ لیں. بار بار غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ نام ہی کوئی اور رکھ لیں. کیا خدا؟ دیکھیں خدا کا لفظ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. برہما خدا کا معنی ایک ہے، دیکھیں خالق، برہما خدا، خدا خالق کو کہتے ہیں. لیکن برہما ایک خاص معبود کے نشان بن چکا ہے، علامت بن چکی ہے. کیا خدا، اگر خدا، یہ لفظ فارسی ہے، اگر خدا کا مطلب ہے وہ آگ جس کی وہ عبادت کرتے تھے، تو خدا کا لفظ کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ خدا اتنی معروف مشہور نہیں ہے آج کے لیے جتنا کہ برہما بت کے لیے معروف مشہور ہے. خدا کا لفظ لوگ عام استعمال کرتے ہیں، اور بہتر استعمال نہ کیا جائے. کرتے ہیں وہ، ہم بھی کرتے ہیں. وہ ایک روشنی کا خدا ہے اور ایک اندھیرے کا خدا، وہ تو ان کا اپنا عقیدہ ہے. کوئی مشکل نہیں، پروردگار اپنی، دیکھیں اپنی زبان میں ترجمہ. یہیں سے بعض لوگوں سے غلطی ہوئی جنہوں کا برہما کہنا جائز، وشنو کہنا جائز ہے، یہیں سے غلطی ہوئی کہ ترجمہ تو کہہ سکتے ہیں. اب ایک چائنیز ہے، چائنیز اسلام قبول کیا ہے، اسے خالق کہنا مشکل ہے، کہاں سے نکلے گا اسے گلے سے. وہ اپنی زبان میں ترجمہ کر کے خالق، جو بھی چائنیز میں مجھے نہیں جانتا کیا کہتے ہیں، اگر اسی لفظ کو استعمال کر کے اللہ کو پکارے تو جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی بت کے لیے خاص نہ ہو. بات یہاں بھی ہے کہ برہما وشنو بت کے لیے خاص علامت بن چکی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. ورنہ ترجمہ اے پروردگار، اے میرے مالک، اس میں کیا مشکل ہے؟ ایک منٹ. جی جی اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی تصور نہیں ہے، کسی لیے اس کی کوئی دلیل نہیں. کیا تصور کریں گے آپ؟ نور یا یہ روشنی جیسی یہ ہے؟ ہرگز نہیں. روشنی روشنی ہے، اب کیسے اللہ والا، اگر ہم کہیں اس لائٹ سے روشنی تو پھر ہم تشبیہ کی ہے، تشبیہ حرام ہے. بات سمجھیے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی ایسا تصور کرنا کوئی انسان جیسے ہوگا تو یہی تشبیہ ہے، اور تشبیہ حرام ہے شرعاً. یہ تو ٹھیک ہے، میں نے یہ جو ہے یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. گاڈ ترجمہ کرتے ہیں، گاڈ کا خالق، مالک، رب، ترجمہ گاڈ اینڈ رب. اور انگلش میں اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اسے عربی کا لفظ نہیں آتا. جسے عربی کا لفظ آتا ہے وہ انگلش میں کیوں کہتا ہے مجھے بتائیں. اب امریکہ مسلمان ہوا ہے یا کوئی برٹش مسلمان ہوا ہے، اب اسے بسم اللہ بھی مشکل ہے، تو اب اپنی زبان میں گاڈ کہتے رہتے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی وجہ ہے کہنے کی. بعض مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کیا مصیبت ہے؟ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، رحمان رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ گاڈ کیوں کہتے ہیں؟ کہ انگلش میں کہہ سکتے ہیں اللہ، انگلش میں بات ہو رہی ہے، اللہ کا لفظ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ انگریز ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کہتے؟ مشکل کیا ہے؟ اللہ کہنے لگا گاڈ کیوں کہنا ہے؟ جی
3: قرآن جب پڑھتے ہیں تو والدین کے لیے اس کا ثواب کیسے؟
0: اس کی اصال ثواب قرآن مجید کا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید پڑھیں پھر اس کا ختم ہے، یا جو بھی آیت پڑھیں آپ کسی مردہ انسان کے لیے اصال ثواب کے، اس کی دلیل نہیں ہے. اور بغیر دلیل کے یاد رکھیں کوئی بھی ایسا عمل جائز نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء نے کہا یہ جائز ہے لیکن بغیر دلیل کے ہے. اولاد صدقہ جاری تو دعا کرے نا, اس کے دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے, صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ اگر وہ کر کے گیا ہو, یا علم انتفع بھی, یا کوئی ایسا علم چھوڑ کے گیا ہو جسے عام لوگوں کو فائدہ ہو, یا نمبر تین ولد صالح یدعو لہ, نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو دعا کرنے میں قرآن پڑھنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن پڑھنا بھی جائز ہوتا تو آپ سن فرماتے تھے ویقرأ لہ القرآن, جب آپ سن نہیں فرمایا, تین چیزوں میں حصر کر دیا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں. کافر کے لیے دعا جائز نہیں ہے, زندہ کے لیے ہدایت کے لیے دعا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. اب میں سوال کرتا ہوں کیا کافر کہہ سکتے جزاک اللہ خیرن؟ کافر کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ بار بار سوال کرتے پریشان کرتے مجھے. جی آپ نے اکثر کافر کوئی کام کرتے کرسچن ہے, اس نے آ کے آپ کی کرسی صاف کی, میز بھی صاف کر دی ہے اور پانی کا گلاس بھی آپ کے سامنے سے رکھا ہے, آپ کہیں گے جزاک اللہ خیر؟ نہیں کہیں گے اسے, نہیں. پہلے جواب دیں نا آپ میرے سوال کا, نہیں دیں گے تو میں جواب نہیں دوں گا کسی سوال کا بھی. آپ مجھے پکڑ لیتے ہیں, آدھا گھنٹہ ہوتا ہے آدھا گھنٹہ اور بٹھا دیتے ہیں مجھے, نہیں آتا کسی کو. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, کہہ سکتے ہیں کیوں؟ تو آپ یہ کہیں جزاک اللہ خیر, کہہ سکتے ہیں؟ اب نے کہا ہاں کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جواب درست ہے آپ کا, کیوں؟ اب یہ بتائیں. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے جو میرے لیے کام کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جزائے خیر دے, اور کافر کے ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور خیر ہے؟ تو آپ یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. جی ہدایت وہ جزاک میں ہدایت, اور یہ میرا نہیں قول, ابن عثمین کا قول رحمۃ اللہ علیہ. علاج کے لیے گئے تھے شیخ ابن عثمین رحمۃ اللہ علیہ, تو جس ڈاکٹر نے علاج کیا تو ان کے انہوں نے دعا کی جزاک اللہ خیر, تو ساتھ پریشان ہو گئے کہ کافر کے لیے دعا کرتے ہیں, منع کرتے رہتے. پھر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے جو دعا ہے وہ ان کی ہدایت کے لیے ہے, انہوں نے میرے علاج کیا ہے اور مجھے دوائی بھی دی ہے, نصیحت بھی کی ہے, تو میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے, یہ دعا کر سکتا ہوں, اور اس دعا کے اندر اس کی ہدایت کی دعا موجود ہے. اللہ اعلم.
4: کسی شخص کو غوث یا دستگیر نام سے
0: شرک ہے, غوث دستگیر یا اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کے صرف بتا چکا ہوں میں نے صرف
4: جب اگر بولا گیا تو بتا دیں گے کتاب سمجھ میں یہ نام نہیں ہے, اور یہ ساتھ رہی میں اماجد
0: کسی کو بول سکتے ہیں. غوث دیکھیں نا, غوث کا مطلب کیا ہے, اماجد کا مطلب کیا ہے, کیا مطلب ہے غوث کا, کیا مطلب ہے؟ شدید شدت پریشانی میں مددگار کون ہے؟ کوئی مخلوق ہے؟ اور مطلقاً یعنی کہ گردے کا درد ہے, ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا, گردے کا درد بہت شدید ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب سے مشکل ترین درد گردے کا اور جلن کا, جو انسان جل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, یہ بہت شدید درد ہوتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر انجیکشن لگائے, دوائی دے دے اور درد ٹھیک ہو جائے, تو اسے شدت میں تو کام آیا وہ, لیکن یہ غوث ہو گیا, غوث یعنی مطلقاً بغیر کسی قید کے سب کے لیے, یہ صلی اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. الفاظوں کے معانی ہیں, ہر لفظ کا معنی ہے, جو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے مخلوق کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا حرام ہے, شرعاً شرک کے جائز نہیں ہے. نماز کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ثابت رہا ہے وہ ہے استغفار تین مرتبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت میں آیا ہے ایک روایت میں کہ ہم تکبیر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ وسلم نماز ختم کر چکے ہیں, کہ نماز ختم ہو جانے سلام پھیر چکے ہیں, تکبیر سے پتہ چلتا. تو اس میں واضح الفاظ نہیں ہے کہ نماز کے فوراً بعد تکبیر سے آغاز کر پھر استغفار پڑھیں, اور اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو میں سمجھتا ہوں شیخ ابن باز کی یہ فتویٰ ہے رحمتہ اللہ علیہ کہ استغفار جو کہ ہے نا استغفار سے ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار ہی ثابت ہے, اکثر روایت میں استغفار ہی آیا ہے. کیسے خرید و فروخت جائز ہے جس میں ایک مشین نقد 10,000 کی ہے لیکن دکاندار کہتا ہے کہ یہ مشین نقد 10,000 کی ہے, اگر تم اس کو قسطوں پر لوگے تو یہ مشین 15,000 کی ہے؟ ہاں بھائی جائز ہے, یہ قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہے, بشرط یہ کہ قسط کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے اس پہ اگر وہ فائن یا کوئی جرمانہ رکھتے ہیں تب تو حرام نہیں ہے, تب تو حرام ہے, اس کے علاوہ حرام نہیں ہے. قسطوں پر اگر ایک چیز مشین ہے اس کی قیمت 10,000 ہے کیش میں, اور اگر آپ اس کو لیں گے قسطوں پر تو 12-15 ہزار کی ہو جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. یہ قول راجح، اگر علماء کا اختلاف ہے، قول راجح شیخ بن باز کا فتوی، بن عثمین کا فتوی، علامہ البانی کا فتوی کہ جائز ہے.
5: کسی کا نام نور رکھنا ٹھیک ہے؟
1: شیخ صاحب ہم نے تو پڑھا ہے کہ ڈبل بے جو ہے وہ حرام ہے.
0: ڈبل نہیں ہے، ڈبل کہاں ہے؟ دیکھیں چیز بنے، دیکھیں یہ موبائل ہے نا، موبائل چھوڑیں، گاڑی، کیا میری گاڑی خریدنی 2010، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 1 لاکھ ریال کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہے. اگر میں کسی شخص کے پاس جاتا ہوں، آپ بزنس مین کہتے ہیں مجھے 1 لاکھ دیں، میں گاڑی خریدنی ہے، میں آپ کو 1,20,000 واپس کروں گا، سود ہے، کوئی شک ہے؟ اچھا میں یوں کرتا ہوں، دکاندار کے پاس جاتا ہوں، شو روم والے کے پاس، مجھے گاڑی چاہیے کیمری، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کیش خریدیں گے 1 لاکھ کی ہے، اگر قسطوں پہ لینا ہے، بعد میں آپ نے قسطیں ادا کرنی ہے، مہینے میں 5-10 ہزار قسط آپ نے دینی ہے، تو وہ آپ کو پھر میں دوں گا 1,20,000 پہ، 1,30,000 پہ. یہ جو طریقہ ہے شرعاً جائز ہے، اس میں بعض دلائل بھی موجود ہیں. یعنی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں کی کمی پڑ گئی، جہاد پہ جانا ہے، اونٹ کم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمرو بن العاص کو بلایا اور حکم دیا کہ جا کے دیکھو اونٹ لے کے آؤ. تو اس وقت یعنی کاشتکاری کا وقت بھی تھا، اونٹ کی کمی بھی تھی، تو کاشتکاروں کے لیے اونٹ تو بہت قیمتی ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں، تو لوگوں نے یعنی دینے میں تھوڑی سی حرج محسوس کی بعض لوگوں نے، اور اونٹ کی ضرورت بھی تھی، جہاد پہ بھی جانا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمرو بن العاص کو یوں حکم دیا کہ اسے جا کے کہو ایک اونٹ ہم آپ کو واپس جب بال غنیمت ملے گا دو دیں گے واپس. تو پھر اونٹ کافی تعداد میں لوگوں نے دے دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو واپس جب اونٹ کیے تو ایک بدلے دو دیے، تو ایک ادھار لیا، واپس کتنے دیے؟ دو دیے. تو اور بھی جیسے دلائل ہیں. پھر دوسرا ایک تعلیل بھی ہے، اب پلاٹ ہے مثال کے طور پہ، اس کی قیمت آج 1 لاکھ ریال ہے، اور 10 سال کے بعد اس کی قیمت 2 لاکھ ریال ہو جائے گی، پراپرٹی ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے ہمیشہ. میں اگر 10 سال کی قسطوں پر ایک پلاٹ میں نے خریدنا ہے تو کیا میں 1 لاکھ دوں گا؟ اور جب میری قسط ختم ہوگی تو میں اس پلاٹ کا مالک ہوں گا 20 لاکھ، تو پھر بیچنے والے کو نقصان ہوا کہ نہیں؟ بیچنے والے کو نقصان ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک تو وہ 10 سال انتظار کرے اور پھر 1 لاکھ کی قیمت پہ بیچے اور میں 2 لاکھ لے لوں. شرع منع کیا ہے نقد سے، کسی چیز سے نہیں منع کیا. چیز آپ چیز کی قیمت میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں کہیں پہ غلط فہمی ہوئی ہے اور لوگوں نے کہا کہ اس چیز میں اور پیسے میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے، چیز اور پیسے میں فرق ہے، کس نے کہا فرق نہیں ہے؟ اگر فرق نہ ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹ ایک بدلے دو نہ دیتے. پیسے میں سود ہوتا ہے، چیزوں میں سود نہیں ہوتا. یعنی لوہا دیکھیں آپ، 1 کلو لوہا دیکھیے، 2 کلو لے سکتے ہیں لوہا؟ لے سکتے ہیں. لیکن سونا 1 کلو دیکھیے، 2 کلو لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اس میں سود، اس میں سود نہیں ہے. بہرحال لیکن یہ شیخ بن باز بن عثیمین علامہ البانی کے جو فتاوی ہیں اور جو یہاں کے علماء کے فتاوی ہیں جائز ہے، اور پاکستان میں اور انڈیا میں علماء کے فتاوی کے جائز نہیں ہے. وہاں پر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جائز اس شرط پہ نہیں ہے کہ اگر قسط کی ادائیگی میں دیر ہوتی ہے جو جرمانہ لگتا ہے وہ سود ہے، تب جائز نہیں ہے. نہیں، بہرحال دیکھیں جو نہیں لینا چاہتا نہ لے، لیکن جو لوگ لیتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ ان کے پاس دلیل علماء کے اقوال بھی ہیں. کیا ایسی خرید و فروخت جائز ہے؟ تو ہو گیا. اگلے درس میں آپ جواب دیا تھا کہ اگر کوئی شخص جان کر نماز چھوڑ دے تو اس شخص کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. 20 سال سے نماز پڑھتا تھا، چاہے روزہ رکھتا تھا، چاہے حج کیا، آپ اس کو دلیل دے کر بتائے. یہ سوال سمجھ نہیں آ رہی مجھے، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ایک شخص ہے بے نمازی ہے اور بے نمازی کافر ہے، اس کے کفر کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جب وہ نماز پڑھے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے سارے جو گزر نیکی اعمال جو باطل ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ دے دے گا. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ مجھے نہیں پتا کس کا سوال ہے کہ نہیں اگر مشکل تو مجھے بتائیں, میں ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی الفاظ نہ ہو آسانی کے لیے. ایک نماز جان بوجھ کیوں چھوڑی اس نے؟ کوئی وجہ نہیں, فرق ہے, جان بوجھ چھوڑے کافر ہے, دراصل ہم سے خارج ہے مجبوری. وہ کہتے جاؤ ٹائم ختم ہو گیا.
6: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی, الوالد لولده, والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے, والصائم اور روزے دار, والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں میں بیان کر چکا تھا, اور اسی موضوع کے تعلق سے اسی سلسلے میں آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے, اور یہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے, اللہ تعالی نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں, لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے, اور یہ حکمت ہے رب العزت سبحانہ وتعالی کی کہ اللہ تعالی نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے, دعا کی کتنی قسمیں ہیں, دعا کے آداب کیا ہے, ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے, دعا عبادت ہے یا عادت ہے, دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے, ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ, دعا اور وسیلہ, وسیلے کی حقیقت کیا ہے, اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, اور آخر میں دعا کی قبولیت. آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے لیکن قبولیت نظر نہیں آتی, بہت کم, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہی دعا تھی. جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں.

طرح دعا بھی قبول فرماتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے، کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے، اور وہ خرابی کیا ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا نام ہے. اور دوسری قسم ہے یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے، وہ ہے کوئی کمزور یا چھوٹا کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرے. جب مخلوق یا ضعیف کمزور مسکین مخلوق اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے کچھ مانگتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. یا کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے کچھ طلب کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. اور شریعت کے مفہوم میں دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے دو بڑے مفہوم ہیں، ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں، دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اگر غور کریں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے. اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا، سب سے بہترین دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ الحمدللہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمدللہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں، یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ دعاء العبادت ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعاء العبادہ، اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے، اور دوسری ہے دعاء الطلب المسئلہ، جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے. کیونکہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں

صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اللہ کا ذکر کر لیا, دعا کر لی, کوئی بڑا تیر مار لیا یا بڑا کام کر لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا معروف دعا, اللہم ما عبدناك حق عبادتك ما شکرناك حق شکرك. اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, جبار السماوات والارض, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, الملک القدوس السلام, المؤمن المهیمن, العزیز الجبار المتکبر, الخالق البارئ المصور. کہاں وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, اور کہاں یہ مسکین حقیر و ضعیف انسان اللہ تعالیٰ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ, اور مانگنے والا دعا العبادہ میں, اور مانگنے والا جو ہے یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور کریں اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت, یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم, جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالی سے رزق مانگ لیں, مال مانگ لیں, اولاد مانگ لیں, شہرت مانگ لیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے, پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے, اسی دعا کے لیے فرمایا ہے, اسی دعا کی قبولیت. اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, ہدایت کی دعا کرتے ہو یہ کتاب ہے, لا ریب فیہ کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدى للمتقین, جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو وہ صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں, اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے, عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہیں وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے, دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں, تین ارکان ہیں, محبت ہے, امید ہے, اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہو وہ دعا دل سے نہیں ہوتی, یاد رکھیں, کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتا ہے زبان سے نہیں کرتا, امید دل سے ہوتی ہے زبان کا عمل نہیں ہے, اور ڈر بھی دل کا عمل ہے زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں, دعا کے آداب میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی, لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں, دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء جو فقیر مسکین لوگ ہیں وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں, اور
سب سے پہلے جائیں گے، اغنیا سے امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا. پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے. کھانے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. بجلی نہیں ہے، بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں. بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، ہر آن میں ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتے ہیں میرا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے ساتھ، میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں. وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں اور دعا طلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں. دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں، اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چند چیزیں ہیں، اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے. اور ان میں سے بنیادی یہ دل ہے. دل سے دعا مانگ کر دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ یاد رکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، اور اس کی زیادہ، اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے، دیکھ لیں آپ، لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو، جب بھی تکلیف ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا، اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے. ربنا کیوں؟ یا اللہ بھی ہے، اللہم بھی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ، اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں ضعیف ہوں، میں مصیبت میں ہوں، اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. یہ دو لفظوں کا معنی ہے، اے میرے رب یا اے ہمارے رب. ربنا، اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا، میں وسیلہ پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ربنا انا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم
خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے. کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم جس کے اندر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پورے بشر کا باپ ہے, اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی, لنکونن من الخاسرین, سبحان اللہ. تو انبیاء کی دعا, اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا, علم سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 50 بیٹے دیکھے, جن کے آخری ہے شیث علیہ السلام, ان کے اولاد میں سے وہ بھی نبی تھی. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے. ذکر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا, بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے وہ اصلحنا لہ زوجہ, اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا, ٹھیک کر دیا, ان کو بھی تکلیف تھی کوئی. یہ دعا تو نہیں مانگی تھی, لیکن وہ کریم ہے, جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, یا ربی, یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں. دعا اور وسیلہ, یاد رکھیں وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں, اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں, تین ذاتیں ہوتی ہیں. ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں, دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے, تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے. وسیلہ ذریعہ کا نام ہے. اور وسیلہ دوسرے کو سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے, جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے. اور شرعی وسیلہ جو ہے, ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا, ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم, اللہ کے نام ہے حی قیوم, اور صفت برحمتک استغیث, تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے, یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں, ان اعمال صالحہ, ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی, ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے یا اس نماز کے بدلے یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے, روزہ عمل صالح ہے, قیام عمل صالح ہے, قراءت القرآن عمل صالح ہے, صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے, کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں.
کہ آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میری فلاں پریشانی دور کر دے، اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے، حاضر ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے، عقل میں بھی ہے، مکلف ہے، اور وہ آپ نے دعا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے، یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے، تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی، طوفان آیا اور غار میں پناہ لی، اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے، تو تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا، بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان کو سے دعا کرانا، صحابہ کرام آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، تو یہ شرعی وسیلہ ہے. جو دوسرے قسم وسیلہ کی وہ ہے غیر شرعی، جو ممنوع وسیلہ ہے، جو جائز نہیں ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے. شرک کی وسیلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا، اور غیر اللہ میں سب شامل ہیں، چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے، تو حقیقتاً یہ شرک ہے. اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا، وہ خود مخلوق ہے، لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ میں تین چیزیں ہیں، یہاں پر صرف دو ہیں، ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی، تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں، آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست غوث کو پکار رہے ہیں، یہ تو دعا ہے، یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے، یہ شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا، ولی کو پکارنا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا. اور جو بدعت ہے، یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی دلیل نہ ہو، بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، یا فلاں ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. بعض میں کہتے ہیں ارے کیسے ممکن ہے، ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے، نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے، تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے، اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی، کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سیدنا عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے کہ ہمارے لیے دعا کریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی،
آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی؟ گھر سے کیوں بلایا گیا؟ مسجد نبوی کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما، لیکن نہیں، ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھے جب بھی پکارنے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سید عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے، قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا، مراقبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں، ایک روٹی کھا لیتے ہیں، جب آنکھ کھلتی دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہیں، کوئی غیر لوگ کو پکارنا شرک ہے، وہ عمل تو خود کر رہے ہو، کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور زندوں کو پکارنا آپ لوگ بھی کہتے ہیں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے، برزخی زندگی میں زندہ ہے. وہ کہتے ہیں برزخی تو پھر دوسرے بھی وہی ہیں، جو انسان مرتے سب برزخ زندگی میں، تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے، برزخ زندگی وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ ہے، بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے، لوگ کیسے رہتے ہیں، اللہ اعلم، علم غیب سے اس کا تعلق ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے، ان کے بعد میں پھر صدیقین ہے، شہداء ہیں، صالحین ہیں، بعد میں ہیں، لیکن سب سے بہترین زندگی، نعمت والی، احسان والی، کرم والی، سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے، اللہ اعلم، ہم کیا جانے، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ولی بھی جنت میں ہے، نبی بھی جنت میں، تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے، میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ، برزخ زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، یہ برزخ زندگی ہے، یہ بھی برزخ زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں، سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں، اب وہ بھی برزخ زندگی. یہاں پہ قبر کا ذکر ہے، جنت کا باغ ہے، دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ اولیاء سے بھی، شہداء سے بھی، صدیقین سے بھی عظیم ہیں، ان کا کوئی مثیل نہیں، کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد، چاہے قریب سے یا دور سے ہو، یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں، ان کو خود آپس میں اختلاف ہے،
کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی، جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی ان کو خود آپس میں اختلاف ہے، کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی، کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی، کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی، یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے، احیاء زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کو برزخی ہے. اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں دنیاوی زندگی ہے، تو پھر سب سے پہلے اسے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دعائیں کے معنی جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں، اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے، امت کا حال تو دیکھیں، فرقے بٹ گئے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، ذلت کی شدت ہے، تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں؟ زمین کے اوپر کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر حسن زمین کے اوپر ہوتے نیچے نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے، یہ بھی مر جائیں گے. تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے لیکن شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے، اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے یا کسی دوسرے صحابی نے ابوبکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو. نہیں، ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دین کی بنیاد ہے ثبوت، دلیل. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ کرام سمجھ کے مطابق، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں دعا اور وسیلہ. دعا کے چند آداب میں بیان کر دوں. دعا کے آداب ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پہلے نمبر پہ کہ دعا مانگتے وقت اپنے دل سے دعا مانگنی چاہیے، غفلت سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے، زبان کا نہیں ہے. یقین دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا. واعلموا ان اللہ یستجیب دعاء، واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل له، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو. یہ تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ، اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، وہ یقین بھی ہوتا ہے لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے، کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں ہے، یہ دل غفلت میں ہے. تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، خاص طور پہ اچھے حالات میں، صرف مصیبت میں نہیں. یہ ادب ہے دعا کا، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فيكثر من الدعاء في الرخاء، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے،
تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے, کثرت سے. دیکھ لفظ دیکھیں, فلیکثر من الدعاء فی الرخاء. رخاء اچھے حال کا نام ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, جاب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے دیا سب کچھ ہے. اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے, ورنہ مصیبت کے وقت تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا. پورا قصہ معروف ہے, مشہور ہے. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے اور اشتہاری مشرک تھے, مشرک بھی تھے اشتہاری بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے, یعنی بڑے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسلام کے, دین کے. اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں. ان میں سے ایک نام عکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا, عکرمہ کا نام اس لسٹ میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا, مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف. اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں, طوفان آیا تو ڈر گئے بیبی ڈوب جائیں گے. تو کسی نے حبل کو پکارا, غیر اللہ کو, جیسے کوئی مشرک تھے سارے, جان بچا کے نکل رہے ہیں مکہ سے, دوڑ رہے ہیں. تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں, اس بزرگ نے کہا خبردار خاموش, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو, یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے. وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں, یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سید عکرمہ فرماتے میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا, ہمارا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے, وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں. تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اب وہ اپنے دل میں دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, طوفان لگا ہوا ہے, لوگ مصیبت میں, اب اس شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے. اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا, اے اللہ تعالیٰ اگر ہم آج میں بچ جاؤں, میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے, اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا, توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے, دیکھیں ابھی مشرک ہے, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے, لیکن اب اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی بیوی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دو, سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے ان کے خاوند واپس آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے, وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے, واپس آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالی سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے, آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں, اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے؟ اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ نہیں قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ سنتے نہیں, کیا کریں؟ آپ مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا؟ عجب سی بات ہے بھی. ایک فقیر ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ, کبھی دیکھا ہے آپ نے ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے مانگتا ہے, آپ نہیں دیتے, دوسری دفعہ آتا ہے نہیں دیتے, تیسری دفعہ نہیں دیتے,
کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے ہیں اس کے پاس جاؤ ہی نہیں, لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی حکمت ہے, تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی, یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے, الاعتداء فی الدعاء. اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک, ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے, اور یہ ایسے عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے ہمارے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا, غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ دعا حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو, وہ غیر ممکن ہے, یا کوئی حرام چیز ہو, یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے, مجھے فلاں کر دے, عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء, یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے, عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا عجب بات ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے, کہتے ہم حمزات کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں, حمزات قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے. اور یہ شیطانی طریقے شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں, خالی کمرہ ہو, اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں, کپڑے سارے اتار دیں, الٹے ہو جائیں اور ایک موم بتی جلا لیں, الٹا موم بتی کو دیکھتے رہیں. عجب سی بات ہے. اب یہ کون, یہ شخص کیا بننا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے حمزاد ملے گا اللہ کے ولی بن جائیں گے. اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں, الٹے سیدھے ہو کے, وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں, بے اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں, تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو؟ عجب سی بات لوگ کرتے ہیں. حمزاد کیا ہے؟ تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب شیطان ہی شیطان ہے, اور یہ جنوں کا عمل ہے سارا. شیطان کو قبضے میں لیں گے, کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں؟ اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, سر پہ بڑی پگڑی ہے, لمبی لمبی داڑھی ہے, لوگوں کو جادو دے رہے ہیں, تعویذ دے رہے ہیں, اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں, ان کو تابے میں, شیطانوں کے تابے میں بھی اپنا کام چلا رہے ہیں. اپنا دین کے نام پر, بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے, شرک کو عام کیا جا رہا ہے, بدعات کو عام, خرافات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اللہ حساب سب نے دینا ہے. یاد رکھیں, جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا, جادو سکھانے والا, جادو سیکھنے والا, جادوگر, سارے کے سارے کافر ہیں. جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہیں.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے, حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کتنی غلطی ہم سے ہوتی ہیں وضو میں, غسل میں. اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں, تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں, سچ بات ہے, کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں, کر کے دکھائیں تیمم کیسے کرتے ہیں, بھی بیٹھ کے کر کے دکھائیں, آپ دکھا دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ دکھا دیں. ہاں, کر کے دکھانا, ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا, پھر یوں کرتے ہیں, پہلے نہیں کرے نا, اب یہ, پھر ہاں, پہلے دایاں پہلے بایاں, سیدھا الٹے پہ الٹا سیدھے پہ, یہیں پہ غلطی ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے دل سے نیت, یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ, کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا. نیت کہ میں مٹی میں کیوں ہاتھ مار رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت, زبان سے بسم اللہ, ہاتھ زمین پہ مارا, اور سنت ایک روایت میں اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں, یہ بھی سنت ہے, جائز نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دینا یہ, پھر بایاں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا, اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا, یہ تیمم ہے. مشکل ہے یہ, یوں اور یہ ہاتھ یوں پھیرا, یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلی دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کریں, طہارت کریں, دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے. وضو کون کرے گا ادھر, کوئی مشکل نہیں, ایک شخص آ جائے, میں بندھا ہوا ان چیزوں سے, آ جائے بیٹا, آپ آ جاؤ, کون آئے گا, کھڑے ہو جائیں, آ جاؤ شاہ, یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ, یہ ہمیں دکھائے گا, شاباش, ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو شاباش, کھڑے ہو جاؤ. کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, پہلے کیا کرتے ہیں, ابھی میں نے کہا, بارک اللہ فیک, سب سے پہلے نیت, دل میں نیت کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں, دل سے, زبان سے نہیں, نیت دل کا عمل ہے. پھر بارک اللہ فیک, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پورا دھوئیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں, اور انگلیاں بھی ایسے, ٹھیک ہے نا, شاباش, ہاں ٹھیک ہے. انگلیوں کا خلال کرنا جو سنت ہے, ٹھیک ہے. پھر اچھا, ماشاء اللہ تبارک اللہ, بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں, اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا, ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے, لیکن مشکل ہے, اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں, وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے, بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لیے لینا ہے, پھر ناک کے لیے, ٹھیک ہے. آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں, یہ بھی سنت ہے دونوں طرف, ٹھیک ہے. پھر پانی باہر نکالیں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر انہیں نکالیں, ٹھیک ہے. اچھا, ناک میں پانی کیسے, جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے, کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک, جو نرم ہڈی ہے نا, یہاں تک پانی جانا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اچھا, کیسے دھونا ہے, پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ, شاباش, شاباش, بارہ کلر, یہ دیکھیں نا, یہ ٹوپی اتار کے, یہ جو چہرے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا, یہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی ہے نا یہاں تک, یہ اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک, یہ چہرے کی حدود ہے. تو اس حد کے اندر پانی کو لگنا ضروری ہے, پورا آپ چہرہ دھو لیں گے, تین مرتبہ دھوئیں گے, شاباش. پھر اچھا, ایک چیز, داڑھی والے جو ہیں, داڑھی کا خلال کرنا, بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں, یہ نہیں جو صحیح طریقہ ہے, نہیں یہ بھی نہیں, صحیح طریقے پانی ہتھیلی میں ڈالیں, نہیں یہ بھی نہیں, بارہ کلر, دیکھیے داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹھے گا, ہتھیلی میں پانی لیں, اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں, یہ طریقہ ہے سنت.
یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, تیلے پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتہ کیا, جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا, یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازو کا. جب آپ پانی اونٹ اس کو پورا ٹچ کر دیتے, داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں تو پورا جو ہے حلال ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں نہیں, پورا منہ دھو لیا نا, تو پورا منہ دھو لیا پھر آپ یوں نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کو اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہیے کوئی بات نہیں, لیکن آپ مضمون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شاباش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے ہیں یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتدال قہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں, غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آستین بھی آپ کو اوپر نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ, یہ ٹھیک ہے. تین مرتبہ دھو لیے, کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے. ماشاء اللہ, پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنے سمیت دھونا ہے. کوہنے تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بعض لوگ کوہنے نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا, پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فی, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فی, ماشاء اللہ, دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے. یہ ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا اسے, پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے. پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے, یہ انگلی دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈالنا ہے, وہ جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے, یوں اس طرف چہرہ کریں, ان کو دکھائیں, شاباش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے, اس طریقے سے, الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, پھر گردن مسا کرتے, شاباش, وہاں رکھ. دیکھیں گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے, بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی ہے, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا, پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے, اوپر کریں, ٹخنوں سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک, کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں, بارک اللہ فیک. اور انگلیاں جو ہیں انگلے کے بیچ میں جو ہے حلال کرنا سنت ہے, یہ کوئی بھی انگلی جیسی بھی آسانی ہو اسے, جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضرور میں بتا دوں, ایک بیٹھ لیجیے آخر میں, ایک چیز ادھر آ جاؤ, جاؤ میرے پاس, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کریں گے, وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑھیں گے نا, کون سی دعا پڑھیں گے, اشہد اللہ نہیں, جب تین دفعہ دھو لیا کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا, دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتداء فی الوضوء آپ سلم نے کیوں فرمایا, میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور طہور میں بھی, وضو میں بھی, غسل میں بھی, تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک, داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے یہ بال اور کان کے بیچ کا یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا اور یہ کان کے یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, بعض لوگوں یہ خشک رہ جاتا ہے. اور دوسرے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں, خاص اوقات ماشاء اللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بےچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے, تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں, عبادت ہے,
وضو عبادت بہترین طریقے سے کرنی ہے تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل من الاعقاب من النار, ویل ہے شدید وعید ہے عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا اس کی تھوڑے سے ایڑیاں خشک تھیں, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو, یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ دو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے, ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے, منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے, سر مسح کرے تو فلاں دعا ہے, پاؤں دھو نہیں, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز موزے پر مسح کرنا, بارک اللہ فیک, یاد دلایا آپ نے, موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں, یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا, وضو کر لیا, پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت جس نے موزے پہنے ہیں, اب وہ اگر مقیم ہے 24 گھنٹے, وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے, تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت آئے گا پاؤں دھوئے گا نہیں, مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے, یہ ہاتھ دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے اوپر سے, صرف نیچے سے نہیں, سائڈوں سے نہیں, صرف اوپر سے, تو اگر کر کے دکھائے بالکل آسان ہے, ٹھیک اس طریقے سے بالکل ٹھیک, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ, صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدث اصغر ہو, یعنی پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا ہے, یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے, پھر تو موزے اتارنے چاہیے. دیکھیں افضل یہ ہے, سنت یہ ہے, جیسے کہ آپ کا پاؤں ہو ویسے رہنے دو, یعنی جرابے ہیں طہارت پر پہنی ہیں, اتارے نہیں مسح کرنے, سنت ہے مستحب ہے, یاد رکھیں. الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس میں گندگی لگ چکی ہے, پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے, ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ میں بعضوں کا قطرے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے قطرہ لگا ہے پھر آپ پھر اتار دیں, پھر جائز نہیں ہے. موزوں کو جرابوں کو پاک ہونا چاہیے, ٹھیک, مسح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسح نہ کریں کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے, پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسح کروں, نہیں, یہ تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے, طہارت پر پہنی ہے اور اس پہ تو گندگی نہیں لگی, پاک ہے, تو مسح کرنا افضل ہے اس صورت میں. اور اگر ناپاکی لگی ہے تو اتارنا فرض ہے. اور اگر جراب نہیں پہنی ہوئی تو پھر جراب دوبارہ پہن کر پھر مسح کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. میرا خیال یہ طہارت کا درس شروع ہو گیا, چل اچھی بات ہے. میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کہ پریکٹیکل, ہم بعض ساتھوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پریکٹیکل جو باتیں ہوتی طرح ہم مزید دیکھیں گے تو سمجھیں گے, اچھا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں اگلے جمعے میں بھی چند مسائل جو اس طریقے سے عملاً دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ سوال ہے کہ اگر جراب پہن لی ہے, مسا بھی کر لیا ہے, پھر اسے اتار دیا ہے, کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا, آپ وضو برقرار ہے. اس میں اختلاف علماء کا, لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر جراب کو آپ نے اتار دیا ہے تو آپ وضو درست ہے, وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں, پورا نہیں, بازو تک اوپر نہیں ہے, بازو تک نہیں ہے, تیمم صرف ہتھیلی کی حد تک ہے بس. ہاتھ پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دائیں دھوتے ہیں نا, تو بائیں دائیں پہ پھیریں گے, ایسے ہے نا, پھر بائیں دائیں پہ پھیریں گے,
غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہاتھ پہلے دائیں دھوتے تو پہلے دائیں بائیں پہ پھیر دیتے ہیں، پھر اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے. اعتدال کی دعا کی بات کر رہا تھا میں کہ حد سے گزر جاتے ہیں، ان کی ایک صورت، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، جیسے کہ آج کا رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں بعض لوگ بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، سچ بات ہے. اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ فلان مسجد میں فلان امام ہے کمر توڑ دیتا ہے. ارے کمر توڑنا کوئی اچھی بات ہے اللہ کے بندے؟ یار اتنی لمبی دعا کرواتا ہے مزہ آ جاتا ہے، اب اور کمر ٹوٹنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو، عجب سی بات ہے دے. اللہ کے بندے، بعض ایسے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے اور 20 منٹ دعا میں، یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں حرم میں بھی لمبی دعا کرتے ہیں، حرم پھر ایک تو 20 رکعت پڑھتے ہیں پھر لمبی پڑھتے ہیں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ، تو 20 منٹ میں آدھے گھنٹہ نماز

چند الفاظ تھے ایک دو جملوں میں. آج عجب سی بات ہے, جو امام ایسی دعا نہ کرے اس کی خیر ہی نہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد, یہ واجب نہیں ہے. اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں بعض امام جو ہے بعض وقت نہ پڑھے پورے رمضان میں, یعنی ایک دن دو دن چھوڑے تک, پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ ضروری ہے, فرض, اس کے بغیر وتر ہوتے نہیں ہیں اور بغیر قنوت کے, بغیر دعا کے نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے. یہ اعتداء فی الدعاء میں سے, اور اعتداء فی الدعاء میں سے زیادتی دعا میں بد دعا کرنا کسی کو بغیر وجہ کے, یاد رکھیں یہ بدترین دعا میں سے یہ بد دعا ہے کہ ایک شخص حقدار نہیں ہے, اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت جاتی آسمان کی, تیرے سے جاتی اس شخص کی طرف جس کی طرف بھیجی گئی, حقدار نہیں ہے جاتی آسمان کی طرف, دروازے بند آسمان کے, پھر واپس اسی شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا, کہ فلان شخص تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے, دور ہو جائے. اور عجب بات یہ کہ بعض مائیں اپنے بچوں پر بد دعا کرتے ہیں, وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور وہ والدین بھی ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ لعنت ہے, یہ زیادتی ہے دعا میں. یاد رکھیں کسی کو آپ نے گالی دی, کسی کو بد دعا کی, اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, وہ تمہارے سر پہ آئے گی واپس. اس لیے پہلے سوچ لیں جو آپ جس کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ کریں. دعا کی قبولیت آداب میں سے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب میں سے ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے, کریم ہے. اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دے. تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ اب دعا کے بعد جو درود پڑھیں. ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, دعا مانگی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے جلدی کی, دعا میں جلد بازی کی ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے, پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا استجابت کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے پکارنے والا, کوئی ہے مدد طلب کرنے والا, تو میں اس کی مغفرت کروں, اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص ہے مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں, لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے, اشعث اغبر, بکھرے اس کے بال ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر, لمبا سفر کر, چھوٹا سفر بھی نہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی, اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے, اس نے وسیلہ بھی ٹھیک ہے, اور اپنے رب کو پکارتا ہے. اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے, اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِلَالِكَ, کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی, حرام مال دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی دیوار ہے, سب سے بڑی مصیبت ہے. کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں, کبھی سوچے حرام ہے حلال ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑی. عجب سی بات ہے. یاد رکھیں حلال

0: کمائی، دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی صرف حرام کمائی نہیں ہے، حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے، بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو، سود سے ہے، کسی کو لوٹنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے، کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا، کوئی بھی طریقہ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وغذی بالحرام، جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے، جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا، حرم میں، مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا، شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا اور کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں، جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے، کہتے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا، اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا، میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا سامنے سے، اس کی طرف دیکھا، جیب سے کچھ نکالا، اس بزرگ کو دیا، وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی، مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے اٹھ کے اس شخص کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے، اب پریشان ہے؟ کہتے نہیں، اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے جی مجھے بتائے تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں جو معاملہ تھا میرے رب نے ٹال دیا، میرا معاملہ حل ہو گیا. کہتے ہیں مجھے بتائے تو صحیح، مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانگوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں، کہتے ہیں میں اس عام انسان بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا، مجھے سکھائے، مجھے بتائے کہ میں کیسے مانگوں. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کی آخری ڈیٹ ہے، اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں، مکہ میں رہتا ہوں، حرم میں جاؤں گا، کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں، مجھے شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو، بھیک مانگو اللہ کے گھر میں، لیکن بھیک لوگوں سے مانگو. کہتے نہیں، میں بیٹھ گیا. وہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تو عظیم ہے، مجھے 2000 چاہیے بس، اے اللہ مجھے 2000 دے دے. میں روتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا. تو شیخ صاحب کہتے اس شخص نے کتنے دیے آپ کو؟ کہتے اس نے 5000 دیے. کوئی شخص آیا جیب میں پیسے نکالے، 5000 اس کو دے کے چلا گیا. کہاں سے وہ شخص آیا؟ کس نے اسے کہا 5000 دینے ہیں، کتنی دینے ہیں؟ کہتے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا، میرا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگوں؟ نہیں، میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5000 ملا. مانگے 2 تھے، دینے والے نے 5 دیے. میرے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو، وہ عظیم ہے. اور آج دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، بہترین دن ہے، بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں، ہم کمزور نہیں، ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں، ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے گنہگار ہیں، تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں، تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ، جو شرک نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5,000 تو ملے، لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے، جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے، میرے عبد، میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، میں کہاں ہوں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، بشرط ہے کہ اذا دعان، اذا شرط یہ ہے، یہ شرط ہے، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں، دعا بھی قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو چاہیے، ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان بھی لے کے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں اور ہدایت پا لیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون، یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے، کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، ذنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں، سبحانك تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جی ہاں، سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. فاکثروا دعا، دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں صرف ضروری نہیں ہے، جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، صرف سجدہ بغیر نماز کے درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے، اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے، تلاوت کا سجدہ ہے، نماز کا سجدہ ہے، یہ سجدے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے، واجب نہیں، قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے، آپ رخ کسی اور طرف ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں، گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، یا قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی، تو دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے، آپ سے منع فرمایا ہے. قرآن قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے، مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا، ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ تین مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا، ایک مجھے یاد ہے، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے، پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے، قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے یہ پرسوں میں یہ بات سنی؟
1: سچ ہے،
0: غلط ہے، بالکل غلط ہے. سجدے کے قضا نہیں ہوتے. پاکستان یہ دین اللہ تعالیٰ کا، پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو اس وقت کرو، مستحب ہیں، وقت نہیں کر سکتے بعد میں قضا نہیں کرنا، قضا کی دلیل نہیں ہے. اور جو ایک ساتھ 14 سجدے کرتے ہیں ختم کرنے کے بعد، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے یاد رکھیں، پانی ختم ہو گیا مطلب یہ نہیں کہ آپ جوہرے تیمم گھر میں کر لیں، باہر سے جوہرا کی بوتل منگوا لیں، بکالے سے منگوا لیں، خواتین منگوا لیں، پھر کیا مشکل ہے؟ نہیں نہیں سچ بات ہے، بعض وہ بڑی غلطی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، پکنک پہ جاتے ہیں سمندر کے قریب بیٹھ لیتے تیمم کر رہے ہیں، سمندر کے قریب، سچ بات ہے، دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی، جی سمندر کا پانی پاک ہے، سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے ممکن ہے، باہر جا بھی نہیں سکتی، یعنی ایک بات ہے، ورنہ خاتون برقع پہنیں گے، نیچے بکالے، بکالے تو ماشاءاللہ ایک محلے میں 20 بکالے ہیں، یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے، اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے، جدے میں کم سے کم نہیں ہے، اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو، خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے، وہ جا بھی نہیں سکتا، اسے کوئی تکلیف ہے اور پانی ہے بھی نہیں، یا پانی ہے دوسری صورت لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے مضر ہے، ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی، دیوار کا جو ہے، بعض علماء کہتا ہے اگر اس میں گرد غبار ہے تو ٹھیک ہے، اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے، اسے پینٹ ہے تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے. ہاں مٹی کی دیوار ہے تو ٹھیک ہے، طریقہ ایک ہے. یا حی، حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحمت، برحمتی کا، رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. نہیں یہ نام ہے، نہیں یہ نام ہے، حی نام ہے، قیوم نام ہے، صفت حیا، زندگی، قیومیت، یہ صفت ہے. پانچ روزانہ تراویاں یا تین روزانہ تراویاں سنت سے ثابت نہیں ہیں، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد، بدعت کہہ رہا ہوں، اللہ المستعان، تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز سے پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب 11 رکعت پڑھ لیتے، وتر پڑھ لیتے، تو 2 رکعت بھی پڑھتے، لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس لیے کہ یہ جائز ہے، اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ. اچھا، ایک اور غلطی ہوتی ہے، مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر تراویح صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو، شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام الليل، جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے، اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ صلاۃ اللیل قیام پڑھ رہا ہے، اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے، یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر اسی امام کے ساتھ تراویح پڑھی، پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے، جب تک فارغ نہیں ہوا امام، امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے، پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں، لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں.
1: مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح، یہ بھی
0: سنت سے ثابت ہے، اور دونوں طریقے ثابت ہیں، رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے، رکوع کے بعد بھی روایت میں، دونوں ٹھیک ہیں. ہاتھ اٹھانا بھی ہے وتر کے بعد تہجد کو میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے ابو داؤد کی روایت میں ایک صحابی ہیں کسی گھر میں دعوت ہی وہاں پہ گئے افطاری کی وہاں پر بیٹھے رہے پھر عشاء کی نماز پڑھائی با جماعت اور پھر ان کو تراوی پڑھائی وتر بھی پڑھائے اور پھر اپنی مسجد میں گئے وہاں پر ان کو تراوی پڑھائی اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لے میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے باب باندھتے ہیں لا وتر لا وترین فی لیلہ کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھے جاتے اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل اسے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے اگر کوئی شخص تراوی میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز تہجد کیا تہجد جتنی پڑھیں آپ کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اس کی دو پڑھیں چار پڑھیں آٹھ پڑھیں وتر کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو. یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں دو تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ دو طریقے سے ہے. نمبر ایک تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ یعنی آخر میں بیٹھیں پہلی رکعت دوسری تیسری بیٹھنا نہیں ہے تیسری میں جا کے بیٹھیں تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ دو رکعت پہلے پڑھ لی پھر سلام پھیر دیا پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی. یہ دو طریقے ٹھیک ہے. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں بدعت ہے. میں نے کہا دعا قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے دعا قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
1: پہلے وہ پاکستان میں سنتے تھے تو آ کے تو فکر ہو گئے ہمارے کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعا قنوت چھوٹ جائے نا اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا سجدہ صاف نہ کیا
0: نہیں نہیں اس کی دلیل نہیں اسی کوئی دلیل نہیں یہ وہ یہ نہیں کرو واجب نہیں ہے واجبات میں سے نہیں ہے.
1: ایک رکعت بھی وتر ہو
0: سکتی ہے وتر ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے اس کے بغیر بھی ایک اکیلے وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص صلاۃ الليل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے تو اپنی نماز کو ایک وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی منڈوا سکتے ہیں صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. بہتر ہے وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا حج کیا تھا تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج عمرہ کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہے. واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال منڈوا لیں کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا یہ سننا سے ثابت نہیں غلط طریقہ ہے. یہ ایسے کٹنگ نہیں ہوتی.
1: کتنے بال کٹنے چاہیے کم سے کم؟
0: سر سارے سر کے بال کم سے کم آپ کی مرضی ہے وہ آپ کی مرضی. لمبائی میں ایک ملی دو ملی چار ملی آپ کی مرضی ہے لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے لیکن کٹنے چاہیے. اوپر سے صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی. بعض لوگوں کی بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے دم واجب ہو جاتا ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
2: اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا شیخ
0: جی
2: لکھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی ایک صحابیہ تھی ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کہ ساتھیوں نے پڑھا یہ کہیں گے تو سب پتہ ہی آیا کہ یہ حدیث صرف ان صحابیہ کے لیے تھی. انہوں نے یہ اخبار میں لکھا ہے کہ صحابیہ ایک تھی, انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج پہ نہیں جا سکی. انہوں نے پسند فرمایا کہ اچھا اگر تم حج بھی نہیں جا سکتے تو رمضان میں عمرہ کرو, تمہیں ثواب ملے گا.
0: کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ حج کا ثواب ملے گا میرے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کے بہت کچھ آ رہا ہے اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ. حج کرنا, حج کا ثواب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا, وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت یہ خاص ایک عورت کے لیے اور اس عورت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے, جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہوں کہ پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتاً وہ عام ہے الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا. پھر آپ کیوں پڑھتے نماز؟ کہ یہ خاص صحابہ کے لیے ہے. اگر خاص صحابہ کے لیے ہوتے تو خاص ہونا چاہیے, یہ تمہارے لیے اگلے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جب ان کے لیے تھی آج ہمارے لیے بھی ہے. کیا فرق ہے وہ اقیم الصلاۃ میں اور اس روایت میں؟ کیا فرق ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لو حج کے برابر کا ثواب ہے. تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے, بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے. اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
3: آخری سوال تھا, جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
0: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرا خیال ہے دوسرا درس بھی ہے, کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹ تو بہت سارے سوال ہیں, بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے, یہ دوسرا قول ہے. علماء کے اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے. دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی. اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے, ایک صحابی آئے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ, بکر نہیں ابو بکرہ دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, دیر سے آئے مسجد میں داخل ہوئے. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رکوع کی حالت میں رکوع کر لیا, پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے. نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی, نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے, دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے تو جس چیز آپ نے منع فرمائے تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے. وہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے, ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعد دوبارہ نہ کرنا, لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. اگر نماز نہ ہوتی وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی, ایک رکعت دوبارہ پڑھ. لا تعد میں دوبارہ ایسا نہ کریں, جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں. یعنی دیر سے کیوں آئے ہو, پھر جلدی کیوں کی ہے؟ پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے، پھر چلتے گئے، یعنی پہلے دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں. نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ اس کی دلیل ہے، جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو، دوڑو نہیں، جلدی نہ کرو، اور سکینت وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعد کے لفظ میں رکعت نہ نہیں ہے، رکعت نہ ہوئی، تو لا تعد میں تو یہ چیزیں بھی ہیں، پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں، اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے. تو جس چیز آپ سے منح فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی. ان میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، اور سیدنا زید بن ثابت، یہ پانچ صحابہ ہیں.
1: ایک کہتے ہیں ایک سنا میں نے کہ حدیث اللہ تعالیٰ بشی معاف فرمائے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے رقو میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
0: نہیں. یہ رکوع والی جو ہے نا روایت درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا فقد ادرک الرکعۃ نہیں. طیب ہے اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، فہم سلف کی شرع حیثیت کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ایک نئے موضوع سے بات کا آغاز کرتے ہیں، یا نئی ہیڈنگ سمجھ لیں آپ اسی موضوع کے تعلق سے. فہم سلف کے بغیر قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کیا طریقہ صحیح ہے؟ فہم سلف تو حجت نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک جو فہم سلف کو حجت نہیں سمجھتے. اب میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے ان سے، جب فہم سلف حجت نہیں ہے، اب فہم سلف کے بغیر قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کیا صحیح طریقہ باقی رہتا ہے؟ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، فہم سلف کو ہم نے ایک طرف کر دیا، آئیے دیکھتے ہیں باقی ہمارے پاس کیا آپشنز رہتی ہیں. نمبر ایک، اندھی تقلید، اور یہ اہل التقلید کی نشانی ہے. اندھی تقلید کی سب سے بڑی مثال روافض ہیں. امام نے جو بات کہہ دی پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کی تحریف اس انداز سے کی ہے کہ آپ واللہ حیران و پریشان ہو جائے تھے. جن آیات میں مشرکین کا ذکر ہے یا کافروں کا ذکر ہے یا بدکار لوگوں کا ذکر ہے، ان آیات کو تحریف کر کے صحابہ کرام پہ چسپا کر دیا. اس سے بڑھ کر کوئی تحریف ہے؟ واضح ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے ہوتے ہوئے بھی کئی آیات میں صحابہ کرام غلط مدح فرمائی ہے، ذکر خیر کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہر دربی کی انتہا دیکھیں، کیونکہ کسی عالم نے اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا بس بات ختم ہو گئی. ان کے اپنے علماء ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے امام ہیں، کہہ دیا بات ختم ہو گئی. یہ بات ہی میں بتاتا چلوں، جتنے بھی گروہ موجود ہیں آج، کلمہ گوہ مسلمانوں کے گروہ، سارے کے سارے قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیں، کوئی تورات اور انجیل سے دلیل بیان نہیں کرتا، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی بات وہ کرتے ہیں تو سمجھتے بھی تو ہوں گے کہ نہیں؟ سمجھا کیسے، سوال یہ ہے، اور کیسے سمجھنا چاہیے تھا؟ روافض کی مثال میں نے دی، اندھی تقلید میں سر فہرست یہ لوگ آتے ہیں. دوسری مثال اندھی تقلید کی، متعصبۃ المذاہب، بعض مذاہب کے متعصب لوگ جو ہیں انہوں نے بھی انتہا کر دی. مثال کے طور پہ اصول کرخی، جو حنفیوں کے معتبر کتاب ہے اصول فقہ کی، کہتے ہیں الاصل الثامن والعشرین، 28واں اصول، اصول کرخی میں صفحہ نمبر 84 میں، 84 میں کہتے ہیں الاصل ان كل آية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجيح والاول ان تحمل على التاويل من جهة التوفيق. اصل یہ ہے کہ ہر آیت جو ہمارے اصحاب یعنی ہمارے علماء کے قول کی مخالفت کرتی ہے تو اس آیت کو نسخ پر حمل کر دیا جائے، یعنی آیت منسوخ ہے، یا ترجیح پر اسے محمول کر دیا جائے گا کہ یہ مرجوح ہے اور دوسری آیت جو ہے اس پر راجح ہے جو ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے. والاولى ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق، اور اولى یہ ہے کہ اس تاویل ایسے نکال لی جائے تاکہ دونوں میں توفیق ہو جائے، عالم کے قول میں بھی اور قرآن کی آیت میں بھی. سبحان اللہ، ہونا کیا چاہیے تھا، اصل کیا ہونا چاہیے تھا، کہ قول جو ہے وہ اگر آیت مخالفت کرتا ہے یا آیت کو قول کی مخالفت کرتی ہے. عجب بات ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے لوگ، اور چوتھی صدی میں یہ تعصب شروع ہوا اور ایسی اپنی جڑیں مضبوط کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ آج مشرق سے مغرب تک آپ دیکھیں امت اسلامیہ میں اس تقلید کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اندھی تقلید باقی بچتی ہے تو اس کا تو یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ بات درست ہے کیا، یہ طریقہ سمجھنے کا قرآن اور سنت، یہ جو اصول نکالا گیا ہے یہ قرآن سنت کی روشنی میں نکالا گیا ہے، یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی قرآن اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکالا گیا، یہی کہ تورات اور انجیل کو پڑھ کے نکالا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایک آپشن ہے یہ باطل ہے، ٹھیک، اتفاق ہے. دوسرا آپشن دیکھتے ہیں، نمبر دو، عقل و منطق، اور یہ اہل عقل و منطق و اہل الکلام کی پہچان ہے، اور انہوں نے بھی بڑے عجیب اور غریب حیران کن طریقہ اپنایا ہے کہ عقل مقدم ہے نقل پر، قرآن اور سنت پر. پہلے مسائل کو عقل پہ تولو، پہلے مسئلہ جو ہے اس میں غور و فکر کرو، اور دلائل کو عقل پہ تولو، جو دلیل ہے قرآن اور سنت ہے، اگر عقل اسے قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ حق ہے لے لو، اور اگر عقل قبول نہیں کرتا تو چھوڑ دو، قرآن سنت کو چھوڑ دو اور عقل کو آگے کر دو. اور بہت سارے اصول اہل بدع کے اسی عقل کو آگے کرنے کی وجہ سے بنے ہیں. جہمی کو لے لیں، معتزلہ کو لے لیں، کلابیاں ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتوریدیہ ہیں، روافض ہیں، روافض نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے. آپ اصول کافی نے کہ سب سے پہلے کتاب الایمان نہیں ہے، کتاب العقل ہے، بعد میں پھر کتاب الایمان ہے، بعد میں دوسرے بکس ہیں. آپ کے نزدیک وہ کتاب جیسے ہمارے نزدیک صحیح بخاری کی جگہ رکھتی ہے، اتنی قدر و قیمت کی کتاب ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کتاب الامام صحیح بخاری میں تو کتاب الایمان ہے، لیکن اصول کافی میں کتاب العقل سے. وہ کہتے ہیں عقل پہلے ہے، شریعت کو عقل پہ تولو، اگر موافق ہے تو لے لو، مخالف ہے تو چھوڑ دو. اور اسی طریقے سے اشعریت کے اصول فخر الدین رازی نے جو بنائے ہیں، حیران کن اصول بنائے ہیں. اور عجب بات دیکھیں کہ جب قرآن اور سنت کو عقل و منطق اور اہل کلام کے قواعد کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی تو کتنی بڑی ٹھوکر لگی، وہ ٹھوکریں لگتی رہیں اور آج بھی لگ رہی ہیں. ذرا سنیں، ذرا میں بعض مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو معین النسفی الماتوریدی، انہوں نے ایک متفق علیہ حدیث پر طعن کیا ہے، صحیح بخاری مسلم میں ایمان کے 60 یا 70 حصے ہیں،
4: سب سے بلند حصہ لا الہ الا قول لا الہ الا اللہ، سب سے پست حصہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اس حدیث پہ ابو عمر النسفی جو ہے بڑی عجیب بات کرتا ہے. امام ابن عز الحنفی، یہ بھی حنفی عالم، ذرا سنیں شرح عقیدۃ الطحاویہ، فرماتے ہیں اس حدیث میں ابو عمر النسفی نے طعن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ راوی سے غفلت ہوئی ہے اور اس میں قرآن مجید کی مخالفت ہے. اس حدیث میں ایک تو راوی سے غفلت ہوئی اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری یہ قرآن مجید کی خلاف اس میں پیغام ہے اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. فرماتے ہیں امام ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، فانظر الى هذا الطعن ما اعجبه، اس طعن پہ دیکھیں جس نے اس حدیث پہ کیا کتنی عجیب طعن کیا ہے. فإن تردد الراوي بين 60 و 70 لا يلزم منه عدم ضبطه، اگر راوی میں تردد ہو جاتا ہے کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے حصے ہیں ایمان کے، تو اس سے بات لازم نہیں آتی کہ اس نے ضبط نہیں کیا اور اس نے صحیح نہیں یاد کیا کہ 60 تھے یا 70 تھے، اس یہ بات لازم نہیں، کیونکہ اگر راوی کے ضبط میں کمی ہو تو پھر شروط جو صحت الحدیث میں اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں خود امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات لازم نہیں. اور پھر مع ان البخاری رحمہ اللہ انما رواہ بضع و ستون، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں بضع و ستون کے لفظ سے اسے روایت کیا ہے من غیر شک، بغیر شک تردد کے، جب امام بخاری نے حدیث کو لیا جن کے جو قواعد اور اصول اور شروط روایت کے سب سے مشکل اور سب سے زیادہ کٹھن ہیں، جب انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے، ان کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرطیں ہیں، انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے، تو پھر کوئی طعن کرنے کی کسی اور کو کوئی وجہ یا کوئی طریقہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں واما، یہ امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں شرح عقیدۃ الطحاویہ میں، واما الطعن بمخالفته الكتاب، اور یہ کہنا کیونکہ قرآن کی کسی میں مخالفت ہے، فعین فی الکتاب ما يدل على خلافه، یہ قرآن مجید دکھائیں کہاں پر قرآن مجید میں ہے کہ جس میں یہ پیغام ہو حدیث کے مخالف، کہاں پہ ہے کہ ایمان کے حصے نہیں، ایک آیت دکھا دو کہیں پہ قرآن مجید میں. سبحان اللہ. فعین فی الکتاب ما يدل على خلافه وانما يدل على وفاقه، قرآن مجید کی آیات اس کے مطابق ہی پیغام دیتی ہے، وفاق ہے دونوں میں. وَإِنَّمَا هَذَا الطَّعْنُ، یہ پیاری بات سنیں آخر، وَإِنَّمَا هَذَا الطَّعْنُ، پھر طعن کیوں کیا گیا؟ یہ طعن جو ہے من ثمرة شؤم التقليد والتعصب، یہ نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے تقليد والتعصب کی نحوست کی وجہ سے، نحوست ہے تقليد والتعصب. یہاں پر تقليد کی بات بھی آ گئی، وہی کہ تقليد کی وجہ سے اور تعصب کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنے عقل کو آگے کرنے کی وجہ سے کہ ایمان کیسے حصے ایمان کے ہو سکتے ہیں، جب ایمان صرف زبان کا قول اور دل سے تصدیق ہے، عمل کا تعلق ہی نہیں، مرجی ہے نا، اشاعر ماتریدی مرجیہ ہے، تو جب زبان اور دل کا معاملہ ہے تو پھر حصے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس حدیث میں دیکھیں آپ، والحیاء شعبۃ من الایمان، دل کا عمل ہے، قول لا الہ الا زبان کا قول ہے، طيب، اور تیسرا واماتۃ الاذى عن الطریق، کس چیز سے؟ دل سے آپ مجھے راستے سے ہٹاتے ہیں، زبان سے ہٹاتے ہیں، کبھی دیکھا کوئی زبان زمین پہ مار کے کوئی کانٹے ہٹا رہا ہو؟ کس چیز سے آپ مجھے راستے سے ہٹاتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہٹاتے ہیں، پاؤں سے ہٹاتے ہیں، جسم کے کس حصے سے ہٹاتے ہیں؟ گویا کہ حدیث واضح الفاظ ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان، اور یہ حدیث ہی کافی ہے اس اصول کو بیان کرنے میں، اور اس کی بنیاد ایک حدیث کا، جتنے شعبے زیادہ ہیں اتنی ایمان زیادہ ہے، جتنے شعبے کم ہیں اتنی ایمان میں کمی ہے. ابو منصور الماتوریدی کتاب التوحید میں ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں انکار و صفات کا، عجیب قاعدہ، کہتے ہیں جتنی بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے، ان آٹھ صفات کے علاوہ جن کا وہ اقرار کرتے ہیں، دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یا تو ان کی تعویل کی جائے فوراً، اگر تاویل نہیں کرتے تو پھر تفویض سے کام لیا جائے، جیسا کہ حروف مقطع ہیں الف لام میم قرآن مجید میں، ہم پڑھتے تو معنی نہیں جانتے، بغیر معنی کے ہیں، تو جتنی بھی دوسری آیات ہیں صفات کی ان کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا. یہ فہم ہے قرآن اور سنت کی. وجہ کیا ہے؟ عقل آگے ہے، عقل مقدم ہے، اہل الکلام ہے، باتیں بنانا جانتے تھے، باتیں بنائی. اگر ہم مان لیں کہ اللہ رحم کرتا ہے، کیسے مان سکتے ہیں؟ تو پھر مخلوق پہ رحم کرتی ہے، اور رحمت کا معنی دل میں شفقت کا ہونا، تو دل کا ہونا لازمی ہے، دل میں پھر نرمی کا پیدا ہونا لازمی ہے، پھر دل کی دھڑکن میں تبدیل ہونا لازمی ہے، پھر اس کا اثر ہونا لازمی ہے، پھر جا کے مخلوق رحم کرتا ہے. میرے بھائی یہ مخلوق ہے، مخلوق ہے، بیچارہ مسکین فقیر حقیر. کیا خالق بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ خالق کے رحم کرنے کے لیے دل کی ضرورت ہے، دھڑکن کی ضرورت ہے، نرمی کی ضرورت ہے، شفقت کی ضرورت ہے، یہ کیسی باتیں ہیں؟ لیکن جب عقل اپنا کام کر چکی ہے اور عقل کو مقدم کر لیا ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. سید ابو الاحل المودودی اسی عقل کو آگے کرتے ہوئے انہوں نے بھی بعض ایسے احادیث پر طعن کیا ہے کہ اللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بتاؤں کہ کس حدیث پر طعن کیا اور کیسے کیا ہے. ان کا ایک قاعدہ اور اصول دیکھ لیں آپ. اچھا قاعدہ سے میں آگے بیان کروں گا جب میں ذوق کی بات کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے عقل کی بنیاد پر کس حدیث کو کیسے انہوں نے رد کیا ہے. رسائل و مسائل میں وہ لکھتے ہیں دجال کے تعلق سے، بلکہ ترجمات القرآن میں بھی یہ بات انہوں نے بیان کی ہے. کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. دجال کی احادیث صحیحین میں ہیں، متفق علیہ احادیث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں لیکن 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لوگ کہتے علامہ ہیں، یہ آیت نہیں پڑھتے تھے. یہ آیت کہاں گئی؟ دجال کے تعلق سے باپ سر نے بات فرمائی، دین کے تعلق سے تھی یا کوئی ایسی کوئی افسانہ، کوئی ایسی خبر سنا دی؟ آپ سر نے کبھی لغو بات کی؟ عجب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات فرماتے تو اللہ نور ہوتا الفاظوں میں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہیں تھا، محض گمان کی بنیاد پہ بات کرتے تھے. یہ حدیث، یہ ایسے احد متفق علیہ احادیث ہیں، اس حدیث کا بھی رد کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ عقل کو مقدم کیا ہے. اسی طریقے سے تفہیمات حصہ دو صفحہ نمبر 122 میں قرآن مجید کی آیت جہاں پر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض کی وزارت کا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وزیر بنا دے. کہتے ہیں یہ محض وزیر مالیت کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے. اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں موسولینی کو حاصل ہے. اٹلی کا موسولینی ڈکٹیٹر، یہ کافر اور جاہل انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پیارے نبی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دونوں بر ایک جیسے ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہیں, نعوذ باللہ ڈکٹیٹر ہیں دونوں, دونوں ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے, یہ مطالبہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا. سبحان اللہ, مسلم تو ڈکٹیٹر تھا, ہم جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے جب مطالبہ کیا تھا, ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا, اس آیت کو قرآن مجید کی آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, صحابہ کرام نے سنا, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ ہے, شاہ میں گستاخی تو دیکھیں. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, کتنی ہے؟
5: چار.
4: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون ہے؟ تعجب صاحب کون ہو سکتا ہے دنیا میں اتنی بڑی فضیلت, الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم چار, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام, نسب کا درجہ دیکھا ہے, چاروں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اور ایک شخص آ کے کہتے وہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا, ڈکٹیٹر تھا. ان للہ وانا الیہ راجعون, الغرض قرآن مجید کے تعلق سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کئی آیات کی تفہیم القرآن میں انہوں نے عقل کی بنیاد پر, خاص آیات الصفات میں انہوں نے سلف کے منہج کے خلاف باتیں کی ہیں, اور اشاعر ماتوریدیہ کے مطابق بات کی, جسے ثابت ہوئی کہ خود بھی اشاعری ماتوریدی تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے, اس نے کہا ہے ان کی نماز کا طریقہ دیکھ لیا, حنفی طریقہ ہے, اور ان کی باتیں ان کی جو اقوال ہیں ان کو جو کتابوں میں موجود ہیں وہ اشعری ماتوریدی تھے, تو عقیدتاً وہ اصول میں اشعری ماتوریدی تھے اور اصول میں وہ فروع میں وہ حنفی تھے. اور عجب بات دیکھیں, بات ہو رہی ہے عقل کی, وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کی. سورۃ النصر کے تعلق سے فرماتے ہیں قرآن کے چار بنیادی اصطلاحیں میں صفحہ نمبر 136 میں آخری صفحے میں, اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. کس کی زبانی کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان توابا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فسبح بحمد ربک واستغفره, استغفار کی بات آئی ہے نا, انہ کان توابا. کہتے ہیں اس 23 سال کے زمانے خدمت میں, اگر آپ چاہیں پوری پڑھ کے سنا دے تو کوئی یہ جا کہے کہ بیچ میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے, چلیں. کہتے ہیں پانچویں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ 23 سال کی مسلسل جد و جہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی. اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری اخلاقی و تعلیمی تمدن اور معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا, اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے. اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا, نقص پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے, لہٰذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد ثنا کرو, اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانے خدمت میں, یہ شاہد ہے, اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیں مجھ سے ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرائض میں کوتاہی کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کون کرتا تھا؟ اس دین کی تبلیغ میں کس کی مدد تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی کہ نہیں؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد 100% حاصل ہو وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں کرے گا؟ میرے بھائی یہ بات کس کے تعلق سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں لوگ؟ بات کر پھر کہتے ہیں بات کرتے ہیں، یہ صرف پکڑنا جانتے ہیں، اللہ قسم اگر یہ بات نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے. عجب بات یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے غلطی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں غلط ہے. اسے کہتے ہیں اندھ تقید و شخصیت پرستی. میرے بھائی میرے عالم سے مجھ سے بھی غلطی ہو تو اللہ کے لیے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، بیان کریں غلط ہے، یہ دین میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ میری مرضی کے دین نہیں ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جو بات وہ کیا، یہی اس سورت کو، اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، کسی نے ایک مرتبہ جرت کی ہے کہنے کی؟ فرق جانتے ہیں، وہ علماء تھے اور جو ایسی بات کرتے وہ کبھی عالم ہو نہیں سکتا. عقل کی بات ہم کر رہے ہیں، ایک اور مثال لیتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں. عقل اور منطق یہ بنیاد ہے. کہتے ہیں میرا ایمان جنوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، آخرت پر، منطق پر قائم ہے. منطق نے کہا ہے تو میں نے کہا ہے، منطق پر قائم ہے. وہ پھر مثال دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ دیکھ لیا منطق کیا کہتا ہے، میرا ایمان اندھا ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب اندھا ایمان ہے نا، میرا ایمان اندھا نہیں ہے، میرا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے. یہ منطق کی مثال ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے قرآن مجید کی کئی آیات کی تحریف بھی کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر مطلقاً ہے. کوئی سوچ سکتا ہے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، یا بعض چیزوں پر قادر نہیں، یا ایک چیز پر قادر نہیں ہے؟ مطلقاً ان اللہ علی کل شیء قدیر، کئی آیات میں بار بار یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک مرتبہ اللہ ہی کافی تھا سمجھنے کے لیے، اہل ایمان ایک مرتبہ کافی تھا، بار بار کیوں دہرایا؟ التکرار یفید التأکید، یہ قاعدہ ہے. جب کاش پڑھتے ہوتے نا، یہ قواعد کہاں وقت پڑھنے کا، اور کس سے قاعدے پڑھے؟ چلو تیسری بات کر لیتے ہیں. یہ بھی ثابت ہوا کہ عقل و منطق اہل کلام کے اصول جو ہیں وہ بھی، اور ان کی فہم جو ہے وہ بھی باطل ہے. کہاں تک لے کے جاتی ہے آپ لوگوں نے نتیجہ دیکھ لیا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر فہم سلف نہیں تو پھر خواب، اہل المنامات ان کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ان کی پہچان ہے، اہل تصوف کی یہ پہچان ہے. شیخ اکبر صوفیوں کا محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں کہ بعض احادیث سندن صحیح ہوتی ہیں، لیکن کسی بزرگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت میسر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، زیارت ہوتی ہے تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے تعلق سے پوچھ لیتے ہیں جو سندن صحیح محدثین کے نزدیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ میرا قول نہیں ہے. تو پھر اس بزرگ کے اس بزرگ کے ہاں یہ حدیث جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اور وہی محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ہوتی ہے. اور بعض اوقات کسی ضعیف حدیث کے تعلق سے، یعنی اگر حدیث صحیح ہے تو وہ بھی خواب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں، اور ضعیف ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں. تو گویا کہ حدیث کی صحت اور ضعف جو ہے وہ کسی اصول بنیاد پر قائم نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ حق ہو گیا. یہ اہل منامات ہیں. سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. کس نے کہا ہے؟ حدیث میں سات ملتے جلتے الفاظوں سے یہ درود موجود ہے صحیح بخاری میں، صحیحین میں، متفق علیہ حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرم عرض کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سلام تو جان لیا، کیسے کہا جاتا ہے، ہم درود کیسے پڑھیں آپ پر؟

0: کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقوت لا منامن، ہم منامات کی بات کر رہے ہیں، یہ تو 10 قدم آگے چل گئے ہیں، بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، آپ سب چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں، اور مجھے صلاۃ الفاتح، درود فاتح عطا فرمایا. جو شخص اس درود کو پڑھتا ہے اپنے شیخ کی اجازت سے تو اس کو قرآن مجید کے 6000 ختم سے بہتر ثواب ملے گا، اور اگر وہ بغیر اجازت کے، اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر اسے پڑھتا ہے 1 مرتبہ تو قرآن مجید کے برابر، قرآن کے ختم کے برابر کا ثواب ہے. 6000 ختم کا ثواب، یعنی گویا کہ کوئی شخص قرآن مجید کو 6000 مرتبہ ختم کر لے اور اس درود کو 1 دفعہ پڑھ لے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. 4 لائنیں مشکل سے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ راستے ہیں. آگے جو چیزیں بچ گئی ہیں انشاءاللہ کے درس میں بیان کروں گا، نوٹ کر لیں بے شک. نمبر 4، کشف مراقبہ اور وجد، یہ اہل کشف مراقبہ اور وجد کی بات ہے. نمبر 5، ذوق، اہل الذوق کی بات. نمبر 6، لغت، عربی لغت کی بنیاد پر سمجھیں قرآن اور سنت کو، اہل لغت کی بات ہے. نمبر 7، اپنے رائے کی بنیاد پر، اہل الرائی. نمبر 8، ظاہری لفظ کی بنیاد پر، اہل الظاہر. یہ باقی چی پوائنٹ ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے دروس میں کو بیان کریں گے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: اگلا سوال، استغفرک و اتوب الیک. بغیر سحری کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ سحری مستحب ہے، مسنون ہے، بعض علماء سنت مؤکد بھی کہتے ہیں، لیکن ہے سنت، فرض نہیں ہے. اور سحری نہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، روزے میں فرق نہیں پڑتا، اجر میں فرق ضرور پڑتا ہے. روزے باطل نہیں ہے، روزے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن روزے کے اجر میں فرق پڑتا ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آئے کہ آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی صلاۃ اللیل پڑھائی، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ فلاح ہم سے چھوٹ جائے گی. تو فلاح سے کیا مراد ہے؟ سحری. تو صحابہ کے نزدیک، سلف کے نزدیک سحری کرنا فلاح تھی. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ برکت ہے، سحری کرو، روز سحری کرنے میں برکت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اہل کتاب جو سحری نہیں کرتے، یہودی سحری نہیں کرتے، تو ان سے
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
1: پتہ چلتا ہے کہ سحری کرنی چاہیے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان سے میں نے سیکھا. رمضان سے میں نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے، میں آج کے خطبے میں اس رمضان کی بات نہیں کروں گا جس کی ابتدا ہے. میں آج کے خطبے میں ان رمضانوں کی بات کروں گا جو میری زندگی میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. کیا سیکھا ہے میں نے رمضان سے؟ عجب بات ہے کہ ہم لوگ جب سیکھنے کو آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور جب سیکھنا نہیں چاہتے تو بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں.

0: اگر دیکھنا ہے اپنی حالت کو تو اس وقت دیکھ لیا کریں جب ہم مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں پر ایک ہفتہ رہ کے آتے ہیں. امریکہ یورپ کا ہمارا ایک چکر لگتا ہے اور واپس آتے ہیں ہم بدلے ہوئے ہوتے ہیں, بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں وہاں سے. جو نہیں سیکھنا چاہے وہ بھی سیکھ کے آتے ہیں, ہمارا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے, ہماری چال بدل جاتی ہے, یہاں تک کہ ہمارے حلقے احباب بھی ہم بدلنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے یا 10 دن کے ٹور کے بعد. ہمارے اٹھنے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آتا ہے علم والا یا خیر والا, یہ وہ شخصیت جو میرے لیے آئیڈیل ہے, اور ہر بندے کے اپنی اپنی شخصیات ہیں, الغرض جب وہ شخص آتا ہے جس سے میں پسند کرتا ہوں, میرے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے, تو اس وقت میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے, وہ بولتا کیسے ہے, وہ بیٹھتا کیسے ہے, وہ پسند کیا کرتا ہے, اس کا لباس کیسا ہے, وہ ناپسند کیا کرتا ہے. یہاں تک کہ اس کے جو سر کے بال ہیں, جو کٹنگ ہے, یا جو اس کا ظاہر حلیہ ہے, وہ اپنانے کو دل کرتا ہے. یہ تب جب وہ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے, علم الرحم اللہ سبحانہ و تعالی. کل ایک بچہ کلینک میں آیا, اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی, بہن کے ساتھ آیا, اور واللہ میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کان سلوانا ہے, کان. میں نے اسے بہن کے لیے کہہ رہا ہے, وہ اپنے لیے کہہ رہا تھا. میں کہ تم لڑکی, لمبے لمبے بال یہاں تک اس کے بال تھے, لڑکی ہو؟ کہتے نہیں لڑکا ہوں میں. میں کہ کان تو لڑکیاں سلواتی ہیں. کہتے نہیں آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا. کون سے ڈرامے دیکھے؟ کہتے فلان ڈرامہ تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا, وہ کچھ ترکی کا تھا, پتہ نہیں کہاں کا تھا. آج کل ڈبنگ ہو رہی ہے نا, وہ بہت کچھ بڑا گند مچا ہوا ہے. اس کا جو ہیرو ہے اس نے یہاں پر کان کے اوپر والے حصے پر اس نے ایک یہاں پہ پن لگائی ہوئی ہے, اور بہت بڑا امیر ہے. تو میں بھی ویسے بننا چاہتا ہوں. واللہ مجھے ترس آئے اس بچے پر, دکھ بھی ہوا, غم بھی ہوا, لیکن ترس بہت زیادہ آیا. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرامے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, فلموں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ 10 سال کے, صرف 10 سال کے بچے کی بات نہیں ہے. آج واللہ 40-50 سال کے لوگوں کی شکل دیکھیں, صورت دیکھیں. رمضان میں بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. یہ ڈرامے ریپیٹ ہوتے ہیں 3-3 مرتبہ, 2-2 مرتبہ. نمازیں جا رہی ہیں, فرصت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے بولنے کا انداز دیکھ لیں, ان کا لباس دیکھ لیں, اور ہم ذمہ دار ہیں. وہ 10 سال کا معصوم بچہ ہے, آج وہ اپنی شکل بگاڑ رہا ہے. کل اس نے اس امت کا بنیادی حصہ بننا ہے، مستقبل ہے ہمارا یہ لوگ. 20 سال کے بعد یہ بچہ بچہ نہیں رہے گا. اگر اس طرح یہ کان سلواتا رہا، اپنی شکل بگاڑتا رہا، اور اس کے لیے بہترین نمونہ یہ فلم سٹار اور یہی گندگی کے دلدل میں ڈوبنے والے لوگ ہوں گے. تو امت کا کیا ہوگا؟ الغرض اس بچے نے ڈرامے سے بھی سیکھ لیا. اگر وہ شخص گھر میں مہمان بن کر آتا، پتہ نہیں اس کا کیا کرتا. پچھلے 40 سال سے، 50 سال سے، اس سے زیادہ یا اس سے کم، رمضان کا مہینہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. کیا سیکھا ہے ہم نے رمضان سے؟ واللہ قسم کھا رہا اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، بعض لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں رمضان میں. اپنے معاشرے کے بدترین لوگ تھے، آج اپنے معاشرے بہترین لوگ بن چکے ہیں، رمضان میں بدلے ہیں. انہیں رمضان سے کچھ سیکھا ہے. عجب بات نہیں ہے کہ رمضان سے وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، اور میں جہاں پر تھا وہیں پر ہوں، بلکہ حالت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں، میں کہیں پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہا. ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے. 40 سال کے رمضان سے اگر کچھ نہیں سیکھا، تو آئیے اس رمضان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ درس میں نے دینا تھا رمضان کے بعد، کہ اس رمضان سے ہم نے سیکھا کیا ہے. مجھ سے رہا نہیں گیا اپنی حالت کو دیکھ کر. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی سیکھ لیتے ہیں، ورنہ رمضان کے بعد پھر پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہم پا سکتے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. کل کا دن گزرا، پتہ چلا آج کے دن بھی گزر جائے گا اور مہینہ گزرتے ہوئے خبر تک نہیں رہے گی. اگر بدلنا ہے تو آج سے اپنے آپ کو بدلو، کل کا انتظار مت کرو. اگر سیکھنا ہے تو آج سے سیکھنا شروع کرو، کل کا روزہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی خبر نہیں. بعض سوچ رہے ہوں گے اگر آخر رمضان میں سیکھنے کو ہے کیا؟ جب سے میں نے بات شروع کی ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے، تو رمضان میں ہے کیا سیکھنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں رمضان میں سیکھنے کے لیے کیا ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت پچھلے 40 سالوں سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ سیکھا کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. بعض لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا. اب میں کہوں گا کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. جو ہم نے اگر سیکھ لیا ہے تو الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا کرے، اور جو ابھی تک نہیں سمجھا وہ ابھی سمجھ لے، ابھی سیکھ لے. کسی نے کہا میں نے رمضان سے سیکھا، یا ایوہ الذین آمنوا میں سے ایمان کیا ہے، اہل ایمان کون ہے، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کی اصل کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے نواقض کیا ہیں، ایمان کے نواقص کیا ہیں. ایک منٹ، یہ سب ایمان سے تعلق باتیں رکھتی ہیں. جی ہاں، ایک اور چیز بھی رہ گئی، ایمان کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سیکھ لیا. یا ایوہ الذین آمنوا پہلے ہے، کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، روزے لکھ دیے گئے ہیں مومنوں پر. مومن کون ہے؟ ایمان لانے والا. ایمان کیا ہے؟ گن لے میرے ساتھ، ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے حصے بھی ہیں، ایمان کے اصل اور بنیاد بھی ہے، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقض بھی ہیں جو اسے ختم کر دیتے ہیں، اور ایمان کے نواقص بھی ہیں جو اسے کم کر دیتے ہیں. پچھلے 40 سال سے رمضان آیا ہے اور گیا ہے، کسی زندگی میں 10 سال سے آ رہا ہے، کسی زندگی میں 20 سال سے، کسی زندگی 50-60 سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. یا ایوہ الذین آمنوا میں سے، کیا میں نے یہ سیکھے ہیں یہ چیزیں؟ پچھلے 40 سالوں سے آج تک ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشکل سوال ہے، سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں، ایمان کے ارکان کتنی ہے؟ 4 ہیں، 6 ارکان ہیں. الحمدللہ، کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے 6 ہیں؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بقدره خيره وشره. 6 ارکان ہیں، 6 تو جان لیا، نمبر جان لیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، ایمانیات کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا، گزر گیا، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی سیکھنا بھی باقی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں، لیکن میں بغیر دیری کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں، اور ڈیٹیل جسے چاہیے، تفصیل جسے چاہیے، دروس میں ریکارڈنگ موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کی تعریف، ایمان کے شعبے، اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و ستون، دوسری روایت میں بضع و سبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ، و ادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، والحیاء شعبہ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، پست ترین حصہ ہے راستے سے مضر چیز کو ہٹانا، اور حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان کی تعریف اس حدیث میں موجود ہے. ایمان کی تعریف، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، پورے جسم سے عمل ہے، جو فرم برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اس حدیث میں قول لا الہ الا اللہ زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ، راستے سے گزر چیز کو ہٹانا جسم کا عمل ہے، شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے، تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا. جتنی 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ حصے ہیں، جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا، یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کا اصل کیا ہے, حصے کیا ہیں, 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں, شعبے ہیں. اصل کیا ہے, بنیاد کیا ہے, لا الہ الا اللہ, یہ بنیاد ہے ایمان کی. ارکان کتنے ہیں, 6 ہیں, بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو. اصول الایمان, جسے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں, ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا, یہ ایک اصل ہے, ایک اصول ہے. ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے. پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے, موقف کیا ہے, ایک اور اصول ہے, کیا ہم یہ جانتے ہیں. حکمران وقت, مسلمان حکمران کی فرما برداری اور احسن الجماعت کا موقف ایک اور اصول ہے. تکفیر کے معاملے کی, آج کل کفر فتوے عام ہو چکے ہیں, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق احسن الجماعت کا موقف کیا ہے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. منہج اہل السنہ والجماعہ, منہج کیا ہے, منہج کیا ہوتا ہے, یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں, اسے منہج کہتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے جو ہم نے اپنایا ہے, اسے منہج کہتے ہیں. اہل سنت جماعت کا منہج ہے قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا ہے. اصول ہیں ایمان کے. اب کوئی سوال کرے گا, حکمران وقت فرما برداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ خطاب کس کے لیے, مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ایمان سے کس نے جوڑا؟ ہم نے نہیں جوڑا, اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے, اور صحابہ کرام سلف صالحین نے جوڑا ہے. کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, عقیدے کی کتاب, آج کے زمانے کے نہیں, اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے, جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے, جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے سے موقف کا ذکر ہے, وہیں پر حکمران وقت کی فرما برداری کا ذکر بھی ہے. اور اس پر اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت فرما برداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے. رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, اور ایمان کی تعریف, اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. نواقض کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں, اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں, نواقض الایمان بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے شرک, نعوذ باللہ من الشرک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا. شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کا بھی معنی ہے, اس کے بھی حصے ہیں, اس کے بھی قسمیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے؟ کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ کیا کلمہ تو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو صرف شک نہیں ہے, یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر نہیں سکتا. امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ توحید ہے. قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی, رمضان میں بھی, اور رمضان کے بعد بھی, غیر اللہ کو پکارنا. واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا میں ایسے نہ گراتے ہوں. رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں، کبھی سوچے ہم نے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقض کیا ہے؟ جو بھی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے، تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے، دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے، حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے، زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج، تکفیروں کا منہج ہے. الغرض، واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں، ایمان کے مسائل سمجھ لیں، توحید کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں، واللہ خیر ہی خیر، اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، جس عبارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئے ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں، ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں، اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین قید ہو چکے ہیں. یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے، سب کا سدباب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، خیر و عافیت کا مہینہ ہے. آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز اسی آیت کریمہ میں سے، لعلکم تتقون. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا ہے یہ جاننے کے تقویٰ کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تقویٰ کے بھی تعریف ہے، تقویٰ کے بھی اصل ہیں، تقویٰ کا بھی حق ہے. حق تقاتی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور تقویٰ کے ثمرات بھی ہیں، بہت خوبیاں بھی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، ہم سب جانتے ہیں. کاش جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرتے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ٹائم ذرا دیکھیں، ابھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر تقویٰ کی بات شروع کروں گا تو پھر ادھر ہی وقت ختم ہو جائے گا. ایسا کرتا ہوں، میں صرف اشارے کرتا ہوں، اشارے دیتا ہوں، اور میں جانتا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں، سب سمجھنے والے ہیں، اور سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے دروس موجود ہے اور محفوظ ہیں، علماء کے اقوال موجود ہیں، محفوظ ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، کتابیں موجود ہیں. میں اشارتاً بات کرتا جاؤں گا، تفصیل کے لیے آپ چاہے میری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ درس ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں، یا جو مشائخ ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین ہیں، علامہ البانی ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ آل شیخ ہیں، شیخ ربیع بن ہادی ہیں، شیخ عبید الجابری ہیں، یا دیگر علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں، اگر آپ ان کے دروس سے جو ان کے اکثر کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، بتاؤں میں آپ، یہ خوشخبری ہے واللہ، انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں جس کو انگلش آتی ہے، اور بعض اردو میں بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ. توحید خالص میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر اردو کے ترجمے بھی آپ کو علماء کے بہت سارے اقوال، اور جد خاص طور پہ عقید و منہج کے تعلق سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں آپ کو ترجمے میں بات مل جائے گی. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، یہ دھوکہ ہے، آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سچ بولیں. آپ یہ کہیں میرا دل نہیں کرتا، یہ سچ ہے، لیکن سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ کا شکر ہے واللہ، واللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج علم آسان ہو چکا ہے، ورنہ ایک وقت تھا ایک عالم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو دو مہینے تین تین سفر کرتا اونٹوں پہ اس ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. آج ہمیں دو منٹ نہیں لگتے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں وقت کتنا مختصر ہو گیا ہمارے لیے، اور کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے علم. کہاں پر دو مہینے، میں دو دن کی بات نہیں کرتا کہ دو دن کی مشقت ہے پھر آپ جا کے علم حاصل کریں گے، نہیں واللہ، آپ دو منٹ میں ایک مسئلہ سیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہوئے، کیسے سیکھ سکتے، کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں سیکھ سکتے ہیں، آدھے منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین. 10 سیکنڈ گزرے ہیں، 10 سیکنڈ لگے ہیں اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے، گھڑی دیکھیں ذرا. رب کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. 10 سیکنڈ لگے ہیں، 10 سیکنڈ میں ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے. ہم اپنا کو دھوکہ دیتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں شرم نہیں آتی، ہمارے پاس 10 سیکنڈ بھی نہیں ہے، سیکنڈ، اور یہ علم موجود اور محفوظ بھی ہے. ورنہ کیا ہوتا، رب اللہ ہے، دلیل ڈھونڈیں، کسی عالم سے پوچھیں، کتاب کھولیں، سب اب علم آسان ہو کے آ چکا ہے. عقیدے کے اصول، ارکان ایمان علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. ارکان ایمان کی 2 جلدیں بھی کتاب بھی ملتی ہے آپ کو، 6 جلدوں میں بھی ملتی ہے، 1 جلد میں بھی ملتی ہے، اور 10 صفحوں میں بھی ملتی ہے، اور 1 صفحے میں بھی آپ کو ملتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. واللہ علم کا سمندر ہے، اور جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں ہوں؟ تقوی کی تعریف، تقوی کا اصل، تقوی کا اصل پہ بات کرتے ہیں، وہ تقوی کے اہل بھی ہیں. تقوی کا اصل ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے اہل ہیں اہل التقوی، اہل لا الہ الا اللہ. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ کلمت التقوی وکانوا احق بها واهلها. یہ کلمۃ التقوی کیا ہے؟ وہی ہے جو کلمۃ التوحید ہے، لا الہ الا اللہ. کون ہے وکانوا احق بها واهلها؟ صحابہ کرام، سر فہرست، اور پھر ان کے جانشین، اور پھر ہر مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے. رمضان سے میں نے سیکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سے میں نے سیکھا ایمان کیا ہے، احتساب کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں فرماتے ہیں، ایمان سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان عقیدے کو کہتے ہیں. اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. رمضان سے میں نے سیکھا ہے حدیث کے اس حصے سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. کیا میں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں نے استغفار رمضان میں، جو مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار پڑھا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. رزق کی تنگی ہے، اولاد کی حاجت ہے، دل میں تنگی ہے، بے سکونی ہے، تکلیف ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، استغفار سے بہتر کوئی علاج میں نے نہیں دیکھا. کمزوری ہے کسی چیز میں بھی، بچہ کمزور ہے، خود کمزور ہے، بچے کے تعلیم میں کمزوری ہے، کام جسم میں سستی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، استغفار سے جو تمہاری قوت ہے جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا، يَزِدْكُمْ زیادہ کر دے گا. مغفرت کے مہینے میں استغفار نہیں کیا تو کب کیا؟ اور اس کے لیے کوئی خاص کتاب کھول کے نہیں پڑھنی، کوئی خاص سفر نہیں کرنا، کسی درس میں نہیں جانا، کوئی خاص وقت مقرر نہیں کرنا کہ نیند کو رو کے سونے کے وقت میں سے میں نے استغفار کے لیے وقت نکالتا ہوں. آپ گاڑی میں گاڑی چلانے استغفار پڑھتے رہے، زبان سے پڑھنا ہے نا استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ سے گپے لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، یا ڈرامے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ زبان کو پاک رکھیں استغفر اللہ سے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ استغفر اللہ کی برکت کیا ہے. یہ کسی کا قول ہے؟ ہم نے رمضان سے کیا یہ سیکھا ہے؟ گاڑی میں استغفار پڑھیں، گھر میں جب بیڈ پہ لیٹے ہیں شیطان 20 خیالات ذہن میں گھومتے ہیں، مت موقع دے شیطان، واللہ ہی پڑھ کے دیکھیں استغفار، نیند نہیں آتی. لوگ کہتے یار رات کو نیند نہیں آتی، میرے پاس جو علاج ہے نیند کی گولی نہیں ہے، استغفار ہے. کہتے پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھتے نہیں ہیں، یہاں سے دل کی یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں. بغیر معنی کے پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ دل سے یقین کے ساتھ معنی سمجھتے ہوئے پڑھ کے دیکھیں، آپ 203 سے تو پہنچیں گے، نیند پہلے آ جائے گی. 300 تک نیند نہیں آئی، پڑھتے رہو، 1000 تک نیند آ جائے گی. اور کتنی بڑی برکت ہے 1000 مرتبہ استغفار پڑھے سونے سے پہلے. موت آ گئی تو 1000 میں سے اللہ نے ایک ہی اگر قبول کر لی، مغفرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور کیا چاہیے؟ لوگ سونے سے پہلے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی. اور واللہ جس کو نیند آتی ہے نا گانے سن کر، وہ بڑے خطرے میں ہے. اللہ نے اس کا سکون اب اس نافرمانی میں لکھ دیا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا، یہ نہ ہو کہ گانے سنتے سنتے نیند آ جائے اور وہ اس کی ہمیشہ کی نیند ہو. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جیسے موت ہوئی ویسے ہی اٹھے گا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں میدان محشر میں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں یا آپ گانا گنگناتے ہوئے اٹھیں. رمضان سے میں نے سیکھا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے. روزہ رکھا رمضان کا مغفرت کر دی, ما تقدم من ذنبہ پچھلے گناہ معاف کر دیے, صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے, اب استغفار نہیں پڑھا. صرف روزہ رکھنے سے پچھلے صغیرہ گناہ معاف, اور کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کیا اور توبہ کرنا ہے. میں رمضان سے سیکھا توحید اسماء و صفات کا سبق سیکھا میں نے. اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے, غفور ہے اور غفار ہے, یہ اللہ تعالی کے پیارے نام ہیں اور کمال کی صفات ہیں. بعض لوگ آج ایسے کثرت سے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں ارے رحم تو مخلوق کرتی ہے, معافی تو مخلوق دیتی ہے, اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. وہ معاف نہیں کرتا, وہ رحم بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, اور یہ جاہل ظالم مجرم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن رحم کر نہیں سکتا, کیونکہ مخلوق بھی تو رحم کرتی ہے نا, اس کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے, تو دل کا ہونا لازمی ہے. مسکین ہے یہ لوگ. عقل کو آگے کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عقل سے ہی مار کھائی. یہ کس نے کہا کہ رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے, مغفرت کرنے کے لیے کہ دل کا ہونا لازمی ہے, تو مخلوق کے لیے لازمی ہے نا, کیا خالق کے لیے بھی لازمی ہے؟ ان لوگوں نے پہلے تشبیہ دی ہے خالق اور مخلوق کی, تشبیہ سے پھر یہ فائدہ نکالا ہے کہ اب اس تشبیہ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اشاعرہ ماتریدیہ اور ان سے پہلے معتزلہ اور ان سے پہلے جہمیہ اللہ تعالیٰ کے صفات اسماء و صفات کے منکر ہیں. کسی نے مکمل طور پہ انکار کیا اسماء و صفات کا جہمیوں کی طرح, کسی نے اسماء پہ اقرار کیا صفات کا انکار کیا معتزلہ کی طرح, اور کہا کہ نام ہے بغیر صفت ہے, وہ رحیم تھے بغیر رحمت کے, وہ غفور تھے بغیر مغفرت کے. اب اس معاملے کو پتہ نہیں کون حل کرے گا. اور کسی نے کہا نہیں اللہ کے تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی, لیکن صرف سات ہیں باقی نہیں ہے, سات سیون باقی نہیں ہے. باقی کیوں نہیں ہے؟ کسی یہ اشاعر نے کہا, ماتریدی کہتے ہیں نہیں سات نہیں آٹھ ہے. یہ باتیں کس کے تعلق سے ہو رہی ہیں پتہ ہے؟ یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں یہ ایسا ہے یا ویسا ہے, ایسے نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی قیوم السماوات والارض جبار السماوات والارض, سات صفات ہیں آٹھویں نہیں ہیں, آٹھ ہیں نویں نہیں ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علیم بھی ہے, وہ علم والا بھی ہے, لیکن رحمان رحیم نہیں ہے. رحمان ہے لیکن رحم نہیں کرتا. جو علم والا ہے وہ مخلوق بھی علم رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق علم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے, دونوں مشابہت نہیں ہوتی, تو مخلوق کی رحمت میں خالق کی رحمت میں یہ فرق کیوں نہیں ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. رمضان سے سیکھیں توحید اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سیکھیں. رمضان سے میں نے سیکھا کہ اتباع سنت فلاح ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, دیکھیں صحابی کس طریقے سے ان کے ساری فکر ساری سوچ اس دین سے جڑی ہوئی ہے. کامیابی سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, تراویح کی نماز. پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے. وہ فلاح سے مراد ہے سحری کرنا. سحری کرنا سنت ہے, ہمارا فائدہ, ہمارے پیٹ بھرتے ہیں سحری سے. وہ کیا ہوتا ہے, کھانا بھی ہم کھاتے ہیں اور مشروبات بھی ہم پیتے ہیں, تو فائدہ ہمارا ہے, تقویت ہمیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مسنون کر دیا ہے. تسحروا فإن في السحور برکة, سحری کرو, سحری کرنے میں برکت ہے, سارے دن کی برکت ہے, پورے مہینے کی برکت ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے کیا سمجھا کہ سحری میں فلاح ہے. کس لیے؟ کیونکہ اتباع سنت میں فلاح ہے, اور جو سنت کا متبع ہے وہ کوئی بدعت کر نہیں سکتا, کیونکہ دونوں ضد ہیں, یا سنت ہے یا بدعت ہے. اور یہ یاد رکھیں, جو جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا بدعت سے دور ہوگا, اور جو جتنا بدعت سے قریب ہوگا وہ سنت سے دور ہوگا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سحری سے یہ سیکھ لیا کہ فلاح ہے. میں نے کیا سیکھا ہے کہ اتباع سنت میں میری فلاح ہے کہ نہیں ہے, اور بدعت سے دوری میں فلاح ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان سے میں نے سیکھا, قرآن مجید کی عظمت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید سے محبت اور دل لگی کو میں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, نازل کیا گیا ہے, اور بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا رمضان سے. رمضان کی تلاوت پہلے نہیں کیا کرتا تھا, رمضان میں سے ابتدا ہوئی, اور پچھلے 40 سالوں سے قرآن کی تلاوت میں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ بھی کسی کا قول ہے کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت کو سیکھا ہے, قرآن سے جڑا ہے, اور کوئی اس سے اور اچھا شخص کہتا ہے کہتے رمضان سے میں نے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کو سیکھنا شروع کیا ہے. ہمیں نہیں آتا قرآن مجید, یا تو پڑھتے نہیں, پڑھتے تو معنی نہیں آتا. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں قرآن مجید کی تفسیر, صحیح تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے, صحیح سمجھ سے قرآن مجید کو سمجھا ہے, اور یہ ان سے بھی بہتر ہے جو صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آیات الصیام کا ذکر کیا ہے تو دعا کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بیان فرمایا ہے, بعد میں نہیں, پہلے نہیں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پیغام لے لیں کہ یہ آیت کریمہ بیچ میں کیوں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم, اس کے بعد میں, اور اس سے پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, بیچ میں آیت کریمہ ہے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے اپنے رب سے مانگا کیسے جاتا ہے. دعا, دعاء العبادہ, دعاء المسألہ اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے, بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, نہ رمضان میں پکارتے ہیں اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں, ایک ظالم شخص نے کہا میں نے جب بھی پکارا, میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا, میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, مخلوق ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں, رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں, وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے, جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے, کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. آپ پتہ ہے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا, میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھی سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا ہے وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے, آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے, شرک و بدعات کرنے والے ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. رمضان سے میں نے سیکھا فرائض کی ادائیگی کی اہمیت. بے نمازی تھا, رمضان سے ہی نماز کی ابتدا کی, اور آج اللہ کے فضل و کرم ہے کہ پہلے سب سے پیچھے نہیں ہٹتے. پہلے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, لیکن رمضان سے, کوئی ایک رمضان تھا پتہ نہیں وہ کون سا تھا, پچھلے 40 سالوں میں ایک رمضان تھا جس میں میں نے نماز کی فرضیت کو سیکھا. شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس نماز کو قبول کیا, مجھ پہ رحم کیا جب میں نے عشاء کی نماز پہلے صف میں آ کے پڑھی, تراویح بھی پڑھی اور امام کے ساتھ دعا بھی مانگی, شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہو. لیکن رمضان سے میں نے نماز کو سیکھا ہے, فرائض کی ادائیگی کو سیکھا ہے. میں کب نمازی بنوں گا؟ میں کب سیکھوں گا؟ رمضان سے میں نے سیکھا ہے صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز کی اہمیت کو میں نے سیکھا ہے. تہجد کی نماز نوافل نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ پسند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, اپنے بستروں سے وہ دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دنیا سو رہی ہے, گرم بستر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے, اور یہ سردی میں کانپ رہا ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ اس نے تو سمجھ لیا اور جان لیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی، اور تراویح کی نماز 30 دن پڑھتے پڑھتے پورے سال میں تہجد پڑھتا رہا. ابتدا رمضان سے ہوئی، سیکھا ہے رمضان سے. کیا میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں؟ سنن رواتب جو نماز سے پہلے بعد میں سنت ہے وہ پڑھتا ہوں. وتر کی نماز پڑھتا ہوں میں، اقل الوتر رکعہ، وتر کی کم سے کم ایک رکعت ہے. واللہ اگر صلاۃ اللیل یا وتر آپ صرف ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں، اس سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. واللہ آج ایک رکعت پڑھی، کل آپ 11 بھی پڑھیں گے، لیکن اگر آج ایک رکعت سے بھی ابتدا نہیں کرتے تو پھر 11 کب پڑھیں گے؟ رمضان سے اور کچھ، اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رمضان سے ہم سیکھیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم سیکھ لیں، اور جو ہم سیکھ چکے ہیں اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: اگلا سوال ہے، روزہ رکھنے کی ایک خاص دعا، وہ بسم غدن داخل دعا بہت مشہور ہے، یہ دعا کہاں تک درست ہے؟ یہ دعا جو ہے ضعیف حدیث میں آئی ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، اور یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سنت ثابت نہیں ہے. اس کے برعکس دوسری دعا جو علامہ بانوی حسن فرماتے ہیں، ذهب الظما وابتلت العقول تبتل ان شاء اللہ، یہ روایت صحیح، اگر کوئی پڑھنا چاہے، لیکن یہ ابتدا میں نہیں ہوں گی، کیونکہ اس میں کیا ہم بتا رہے ہیں، کیا خبر دے رہے ہیں؟ ذهب الظما، پیاس چلی گئی، تلت عروق رگ تر ہو گئی، سب تک جو ان شاء اللہ اجر ثابت ہو گیا. تو یہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہوتا ہے، تو ہم بعض شروع میں کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں حدیث ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں، غلط ہے. یہ جب آپ افطاری کر لیں پھر آپ کہیں. ہاں سوم غدن، روزہ رکھتے وقت افطاری کی تھی، یہ بھی صحیح نہیں ہے. روزہ رکھنے وقت کی جو ہے وہ دوسری کون سی جو اس کو میں کہہ رہا ہوں، اللہم لک صمت و بک افطرت، ہاں ہاں یہ ضعیف ہے دوسری سے. لیکن بھائی کے سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی یعنی سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ بصوم غدن، اچھا اس پہ ذرا الفاظ ہوئے، وہ بصوم غدن، روزہ آج رکھ رہے ہیں آپ، نیت کل کی کر رہے ہیں.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ضعیف ہے اور اس کا معنی بھی درست نہیں ہے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم حجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔

یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ حجر میں ایک دو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا, یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے, جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں, الانتقال من بلد الشرك الى بلد التوحید, شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک, تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا, کعبہ بیت اللہ اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا, ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی, ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی. قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی, تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا, بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے, اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا, جو توحید کے صحیح مفہوم ہے, اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں, ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو حجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, ایک قاعدہ ہے, ربانی قاعدہ ہے, من ترک الحق اشتغل بضدہ, جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا, یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات, تو ان میں سے ایک گروہ نے, یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے,

0: الذين اوتوا الكتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سبحان الله. واتبعوا ما تتل الشياطين، فورا جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ، یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا، یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، یعنی دوری کی انتہا دیکھیں، کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کأنہم، یقینا نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام ہے، لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں تلطف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات اور انجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ. کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا؟ بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی جادو میں مصروف اور مشغول کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں, اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں, پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے, شان والی کتاب ہے, تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے, ان کی بھی آج شان ہوتی, قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے, الحق المبین, اس میں سے ایک لفظ ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. لیکن آج امت ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالی کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن کو حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقال الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, اے میرے رب, یا رب, ان قومی, میری قوم نے, اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا, ہجرت کر دی, دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی قریش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, دوری اختیار کی, دور ہو گئے, ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا, بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا, لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے, لوگوں کو سمجھاتا تھا, اپنے قوم کا سردار تھا, اس کی عزت تھی, اس کا ایک وجود تھا, اس کی شہرت تھی. دور دور سے لوگ آتے, جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. وہ آج بھی ابو جہل ہے, کل بھی تھا, تا قیامت یہ نام یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب, ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا, سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے, گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں, عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ, انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے, لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے, صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے, وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں, لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے, اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے, اس لیے توفیق بھی دی ہے, اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, کان دیے ہیں سننے کے لیے, آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنے پیارے نبی بھیجے, کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے, اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا؟ یا رب, ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسری قوموں کو، اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے، جب تک اس زمین پر رہیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ، میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں ہجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک، قرآن مجید کو جھٹلانا. جس نے قرآن کو جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں، کیا ہم مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں، بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن نہیں، ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے، تین گنا زیادہ، اور اس قرآن میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن عربیہ، عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے، دو تین چار دن پہلے کسی کا فون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب، تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو، قرآن کہتے وہ کتاب، یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتے وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدعہ کا طریقہ رہا ہے، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علم گفتگو کروں، بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا، جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، سے بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب، تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے، ذالک الکتاب، ابھی کتاب بنے گی، کتابی شکل اختیار کرے گی، لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہ یار بات تو ٹھیک ہے، کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا، اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذالک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی، یعنی ایک عام سے جواب ہے، علمی جواب ہے اس کا، وقت نہیں میں بتاؤں اس کو، لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو، جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں، مان لیا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام ہے، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ. رمضان کے لیے ٹریننگ ہے، ہر خیر کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کا دل نرم ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں، تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، امت میں خیر ہے، تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں، اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا، اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب، شمالی، جنوبی، ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے، کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے، وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے، آج ہمارے سر پہ سوار ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی، امتی وہی ہوں گے، یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی، لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری، نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ، جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا، قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں، کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اب اوپر کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، آپ عمل نہیں کر سکتے، دو لفظ ہیں بس، کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے، اللہ کے کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس، پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار، جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے، اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تو تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دو ٹوک بات ہے، ان لوگوں نے لفظ کو تحریف نہیں کی, تبدیل نہ کر سکے, لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے, اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم, اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں, شرک کرنے والے ہیں, بدعت کرنے والے ہیں, نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ, جسے قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی, عجب بات ہے. اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا, اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کے صفات کیا ہیں, ہمارا رب تو ہے وہ رب کیسا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, رب کہاں ہے تمہارا, کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب, کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے, خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے, ہم نہیں مانتے یہ. عجب بات ہے, تم کیسے نہیں ماننے والے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں اور تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا, تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں وہ لمبے لمبے داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر, جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں, عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں, اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کرنی, مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے, حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ, جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لے تو اس پہ عمل کرتے ہو محکم کو چھوڑ دیتا ہے, اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا, کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں, یہ بنیادی آیات ہیں, ام الکتاب ہیں. واخر متشابہات, بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں, ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آمن بھی کل من عند ربنا, سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں, یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ، سبحان اللہ، جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے، اور محکم سے لوٹتے ہیں، محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، محکم آیت ہے، رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک سے زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا؟ کہ میرے قریب، میرے ساتھ، جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں، یعنی میرے ساتھ ہیں. ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاف ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں، بیٹھا مسجد میں ہوں، اہل و عیال اپنے گھر میں ہیں، یہ بھی ساتھ ہے، لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر، میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ، میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے، یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن، میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے. تو معیت میں مکسنگ بھی ہے، مخالطہ بھی ہے، اور بغیر مخالطہ کی بھی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اس کے مخالف بھی، ضد ہے اس کے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں، رات کو چاند جدے والوں کے، جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے، مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے، لیکن ہے کیا؟ لوگوں کے ساتھ ہے، زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، تو خالق جل شان و سبحان و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا، محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے، یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ، جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے، خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو، جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل فرمانے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ، قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے، اسے کھول کے دیکھیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ، ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا، قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں، آیت کو کم لکھ دے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا ان اعطینا کل کو، سر نکال دیا، ان اعطینا کل کو، یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے؟ قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے، کوثر کا لفظ ہے. لوگ جلدی سے پڑھتے ان آپ نقل کے، دیکھیں لکھے تو پورا، میں پورا پڑھوں کیا لکھا ہے، سر کہاں ہے، اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے، سیدھے سادھے لوگ ہیں نا، جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے، وہ صفحہ ختم ہو گیا نا، یہ تو چالاکی ان کی، نیچے لکھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک، اس وقت تک دوست نہیں بنتے. اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں، تو پیپر ہے، اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں، کہ تم کفر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو، میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا، جب قول کا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں، نمبر ہوگی، آیت کوئی ہوگی نہیں، وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی، کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں، آیت ہوگی، اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیزیں ہیں، کہتے ہیں ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں، اتنی بدبو ہوتی ہے، پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں. بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں. جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے، انہوں نے خود کنفیس کیا ہے، اپنا جرم قبول کیا ہے، اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں، اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے، روکتے بھی کھڑے ہو جاتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں، صرف کلمہ پڑھنے کے حد تک بس. دسویں نمبر پہ، جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے، نور ہے، اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا. اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے، لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے، جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سب کفر ہے. نمبر گیارہ، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ بھی مہاجرین میں سے، حجر قرآن میں سے، جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں، دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا، بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں، بدکاروں کے قصے ہیں، عبرت ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے، تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے، بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں، ایک شخص گانا سنتا ہے، گانا لگاتے روتا ہے، گانا سن کے روتا ہے، غمگین گانا ہے. عجب بات ہے، قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں، ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے، اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں، جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے، اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ، جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج، جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے، خاص ہمارے ملک میں، یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں، بچے کو بخار ہوا، ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے، ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے، ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، بچے پہ دم کریں، پانی پہ پڑھیں، دم کریں اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ، ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی. ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس، لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے، اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے، بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں ہے، بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو، قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو، کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے، تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، العین حق، بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے، خاص و چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں، اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے، انجانے میں پتہ نہیں ہوتا، صرف ماشاء اللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے، اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں، تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور آیات رقیہ شرعیہ معروف ہیں، ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں، اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں بد نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس، یہ آیتیں ہیں. اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں. تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں، ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسری آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں، اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر القرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں، سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں، امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے، دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں، قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام، اور افطاری کرانے لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں، واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ، ابھی رمضان کی ابتدا ہے. آج سے ہم، اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں، تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ. الحمد للہ تراجم موجود ہیں، احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن جریر طبری ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آرز جہاں پہ نے دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ، تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا تھا، ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا، آپ ہوں گے، آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، یہ معاشرے میں تبدیل ہوگا، اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا، اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے، صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے، لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس بس میں گلا دبا دے، کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے، جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو، غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میرے ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوند غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار، دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو تو، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس طرح ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہوں یا بیوی ہوں، تمہارے میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیے وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا، اور وہار جہلیت میں طلاق تھی، جہلیت میں اسلام سے پہلے وہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دے تو میری ماں طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس اس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے اس عورت یہ حل چاہتی ہے، چلی نہیں گئی واپس، نہیں اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں. اب سب فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کروں؟ کہتی میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے، اس کی جد جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا ہے، ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا، دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا، سال سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں میں اتنا بھی مکتفا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا، میرے پاس کھجور رکھے میں مدد کرنا چاہوں اپنی خاوند کی، یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے، غلطی ہوگی خاوند سے لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے، وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج؟ ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر، جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر، کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں اس دل کو، صاف کریں، معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا درس جاری ہے اور آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک پچھلے درس کے متعلق بعض اہم باتیں، نمبر دو جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، جادو کرنے کا طریقہ، نمبر تین تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کے تعویذ کی حقیقت اور قسمیں، تعویذ کی قسمیں، تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کی تعویذ کی حقیقت اور قسمیں. اور اگر وقت ملا تو چوتھے نمبر پہ
0: جادوگر جادو کی تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے؟ پچھلے درس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں، نمبر ایک جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں جادو کی، بعض میں نے نیند کی حالت میں بیان کی ہے اور بعض میں نے جاگتے ہوئے جاگنے کی حالت میں بیان کی. یہ جو علامات ہیں، یہ جو سمپٹمز ہیں، سائنز ہیں، یاد رکھیں ان میں تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ شکوک و شبہات کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سر میں درد ہے، جادو ہے. آنکھ میں درد ہے، جادو ہے. چکر آ رہے ہیں، جادو ہے، اگرچہ ان کے اندر بیماری ہو، کوئی اور تکلیف ہو. تو تین چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے ان علامات میں. نمبر ایک اچانک، نمبر دو بہت زیادہ، نمبر تین ہمیشہ. اچانک یا علامات ظاہر ہو جائیں، بندہ ابھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی حالت بدل گئی. اچانک نمبر ایک، نمبر دو بہت زیادہ کثرت سے. اگر خواب دیکھتا ہے، خواب میں بلیاں دیکھتے تو بہت زیادہ دیکھتا ہے. پچھلے ایک ہفتے میں کبھی بلی دیکھی نہیں، اب رات کو روزانہ دن میں سوئے بلی دیکھ رہا ہے، کالی بلی، رات کو کالی بلی دیکھ رہا ہے، یا جانور دیکھ، یا اونٹ دیکھ رہا ہے، یا سانپ دیکھ رہا ہے. تو کثرت سے، اچانک ہو، کثرت سے ہو. نمبر تین لمبے عرصے تک یا ہمیشہ. دوسری بات، جو میں نے جادوگر کی علامات بیان کی ہیں اور لمبی سے لسٹ 25 کے قریب جو علامات بیان کی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سب پائے جائیں پھر جادوگر جادو ہوتا ہے. ان میں سے ایک یا دو بھی تو کافی ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو نظر آ جائے کسی شخص کے اندر، تو یہ جان لے کہ وہ جادوگر ہے. نمبر تین، جن لوگوں پر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، جو خود بخود جادو کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جادو کے راستے کو خود اختیار کیا ہے اور جادوگر بن گئے، اور یہ معروف و مشہور، ان کو سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو اچھے انسان تھے، اچھے لوگ تھے، اور انہوں نے دین کے راستے کو اختیار کیا، صالح نیک بزرگ اور عابد بننے کے لیے، لیکن شیاطین الانس والجن نے مل کے اس شخص کو راہ راست سے ہٹا کر اپنے جال میں پھنسا کے آہستہ آہستہ لوگوں کو خیر خواہی کے نام پر، دین کے نام پر انہیں جادوگر بنا دیا. شروع میں ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی جادو کی دلدل میں غرق ہو گئے. اور یاد رکھے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. جس نے جادو کیا وہ کافر ہے، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا. شروع سے اچھائی برائی کا معیار شروع میں نہیں ہوتا، اس کے اینڈ میں ہوتا ہے. اس لیے انسان کا جو معیار ہے اچھائی برائی کا، اس کے خاتمے پہ ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے. نمبر چار، میں نے قرین کی بات کی تھی، قرین ہمزاد کی بات کی تھی. میں نے یہ کہا کہ قرین جو ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بعض لوگ ہمزاد کے نام سے جانتے ہیں، اور عربی میں لفظ ہے قرین. اور میں نے ایک قرین کے متعلق بات کی جو شیطان ہے، جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے، جادو سے. دوسرا قرین بھی جو فرشتہ ہے، اس کے متعلق میں نے بات نہیں کی کیونکہ ہمارے درد سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے شیطان سے، قرین سے، جو انسان کا دوسرا رخ ہے. یہ سمجھے کہ انسان کا نیگیٹو پہلو ہے، وہ خود انسان خود ہے. جو آپ جانتے ہیں وہ جانتا ہے، جو آپ نہیں جانتے وہ نہیں جانتا، کیونکہ وہ دوسرا آپ ہے. تو اس کے متعلق میں نے بات کی، اور میں نے یہ کہا کہ بعض لوگ ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں. وہ ایک طریقہ میں نے بیان کیا تو ان مختلف طریقوں میں سے. اور جب وہ قابو کر لیتے ہیں تو یاد رکھے، ہمزاد کو یا قرین کو کوئی بھی مائی کلال پوری دنیا میں قابو نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا. اور میں نے دلیل کیا بیان کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، اسے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ مسلمان ہوا. یعنی وہ خاص تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس. باقی جتنے بھی انسان ہیں, صحابہ کرام ہیں یا ان کے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں, سب کے اندر یہ شر, یہ شیطان, یہ قرین موجود ہے. تو قرین جو شیطان ہے, جو شر, وہ موجود ہے.

یہ کہ میں نے کہا قرین کو لوگ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قابو کر لیتے ہیں، ہرگز نہیں. اچھا جس کو قابو کرتے ہو کیا ہے؟ جو ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارا قرین ہوں. اور سب سے دیکھیں شیطان سب سے بڑے جھوٹے ہیں، یاد رکھیں. انسان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ انسان مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے ہیں. اگر مسلمان اسلام کے باوجود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں، تو شیطان جس کی بنیاد ہی شر ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا کرے گا؟ پانچویں نمبر پہ میں نے جادو کے جو مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ جادوگر شیطان کو کیسے حاضر کرتا ہے، یہ جو طریقے میں نے بیان کیے ہیں، میں نے دس بیان کیے، صرف دس نہیں ہے یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ دس ہے. طریقے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ نافرمانی کے طریقے کو گن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا طریقہ کو گن سکتا ہے. الغرض آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے اور بدترین طریقے سے نافرمانی کرنی ہے. لیکن جو زیادہ مشہور ہیں، جو زیادہ مؤثر اور کامیاب ہیں جادوگروں کے ہاں، وہ یہ دس تھے جو میں نے بیان کیے. چھٹے نمبر پہ میں نے بیان کیا کہ جادو کے طریقے میں جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں یہ جادو کی نشانیوں میں، میں نے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے دھاگا استعمال کیا ہے، صرف یہ چیزیں محدود نہیں ہیں. اور زمانے کی جیسے ترقی کر رہا ہے، یہ لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. تو اگر وہ آج کے زمانے میں چین استعمال کرے یا آج کے زمانے میں لیزر لائٹ استعمال کرے، کچھ بھی استعمال کرے، تو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہی دھاگے اور رسی پہ بات منحصر ہے، بلکہ آج کل تو کپڑا استعمال کرتے ہیں، ریشم کا کپڑا لے کے آؤ، آپ کو پتہ ہے ریشم کا کپڑا بہت مہنگا ملتا ہے، اور اس کو رکھ اس کو ماپتے ہیں، اس کے سائز میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. ساتویں نمبر پہ جادوگر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کے جادو کا علم حاصل کیا ہے جادوگر بننے کے لیے، اور دوسرا ایک عام سیدھا سادھا جاہل انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، زاہد بننا چاہتا ہے، دنیا سے بے رخی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ غلط راستے پہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ شیطان انس و شیطان الجن مل کے اسے گمراہ کر دیتے ہیں اور وہ جادوگر بن جاتا ہے. اس کی مثال میں آج کے درس میں بیان کروں گا، ایک جادوگر کی کہانی، اس کی زبانی. جو حافظ و قرآن بننے کے لیے نکلا تھا گھر سے، اور آخر میں وہ بہت بڑا جادوگر بنا، اور پھر اس نے توبہ کی ہے. بہرحال نمبر آٹھ، بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ یہ ساری معلومات انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم کیسے اس کو سچ مان لیں؟ پہلی بات یہ ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ بعض علماء کے اقوال ہیں، جیسے کہ جادو کی تعریف ہے، جادو کی قسمیں ہیں، یہ سارے کے سارے جو آپ کو اہل سنت و جماعت کے علماء کی کتابوں میں مل جائیں گے آپ کو. رہ گئی بات جادو کی باریک بینی، جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جادوگروں سے ہمیں پتہ چلا ہے. اور جن جادوگر سے پتہ چلے دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو جادو سے توبہ کر چکے ہیں، اور جو خود تجربہ کار ہو، جو ایک راستے پہ چلتا ہو، وہ آپ کو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے اس معاملے میں جس کو اسے بہترین تجربہ ہو. تو جادوگر نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جادو کیسے کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ، وہ جادوگر جن کو پکڑا گیا ہے اور کو سزا دی ہے، تو سزا سے پہلے ان کے اعترافات میں سے عجیب و غریب سے راز کھلے ہیں. تو ان ذریعے سے یا ان ذرائع سے میں نے اپنے درس کی جو بنیاد انہی پہ رکھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جادوگر جس نے کہا میں نے توبہ کی وہ سچا ہے؟ یہ جواب انہوں نے خود دیا ہے، جن جادوگر نے توبہ کی وہ کہتے

ہیں تم کتنے عجیب مسلمان ہو. جب ہم جھوٹ بولتے تھے تو ہمیں ہماری بات کو سچ سمجھتے تھے, اور آج جب ہم سچ بول رہے ہیں تو ہماری بات کو شک کرتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آج کے درس کی طرف آتے ہیں. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے؟ میں یہاں پہ ایک ایک سٹیپ بیان کرتا ہوں کہ شروع سے لے کے آخر تک جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اس کا پھر اثر کیسے ہوتا ہے لوگوں پر. نمبر ایک, جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ یا تو کسی پر جادو کرنے کی غرض سے جاتا ہے یا کسی شخص کے علاج کے لیے جاتا ہے جس پر جادو ہو, عام طور پہ. ورنہ اور بھی ہیں جو کہانت کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ جادوگر کاہن بھی ہوتا ہے. اور میں یہ فرق اگلے درس میں بیان کروں گا, کاہن کون ہے, جادوگر کون ہے اور کیا فرق ہے دونوں میں. بہرحال تو جادو کی بات ہو تو میں یہاں پر صرف جادو کی بات کروں گا. تو جو ہی وہ شخص جائے گا جادوگر کے پاس, آپ غور کریں, اگر السلام کہے گا تو مکمل سلامی کہے گا جلدی میں سام, غور کریں. اور اگر وہ پورا بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں تاکہ کوئی لوگ شک نہ کرے, تو وہ جاتے ہی بتائے گا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں سب سے پہلے. اور یہ جادوگر کی نشانی, سب سے پہلے نشانی میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں. تو اسی طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں. ابھی اس نے اپنی بات نہیں بیان کی, ابھی وہ اپنا معاملہ لے کے گیا ہے, تو جاتے ہی جو اس کو یہ خبر دے دے جس کا تعلق چھپی ہوئی غیب چیز سے, غیب سے ہے, تو سب سے پہلے وہ آپ کا معتقد ہو جاتا ہے, جادوگر کا معتقد ہو جاتا ہے. نمبر دو, جب وہ یہ بات سن کے حیران ہو جاتا ہے, اب جادوگر اسے کہتا ہے کہ اپنا نام یا جس پر جادو کرنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام مجھے بتاؤ. سوال, ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں, نمبر ایک, ہو سکتا ہے یہ شخص جھوٹ بولے. اگر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھیں جادو کا عمل آگے جو ہے جس نے جو جادو کرنا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ماں کے نام سے وہ جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ قرین جو ہے وہ اسے بتائے گئے. اچھا, باپ کے متعلق قرین نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ اس کا سگا باپ نہ ہو, یہ دوسری وجہ ہے. دیکھیں, انسان کی ماں ایک ہی ہوتی ہے اور باپ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, یہ تو ماں ہی جانتی ہے, اللہ علم, یہ اللہ تعالی جانتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جسم کے اعتبار سے ماں سے زیادہ ہے باپ کی نسبت. جسم کے اعتبار سے یہ خون جو آپ کے رگ میں دوڑتا ہے, آپ کی گوشت, آپ کی جسامت, یہ سب ماں کے خون سے بنی ہے سارے کا سارا. کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے ہی زندہ ہوتا ہے اور اس کی نشو نما ماں کے خون سے ہی ہوتی ہے. اس کا ایک ایک حصہ اس کے ماں کے خون سے بنا ہے. تیسری وجہ ماں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ جادو کا عمل اصل میں ان ناموں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب تیسرا طریقہ, تیسرا سٹیپ, جب ماں کا نام, اس شخص کا نام اور ماں کا نام جان لیا جس پر جادو کرنا ہے, اب حروف دیکھتے ہیں, حرف جو ہیں اس شخص کے نام کے حروف اور ماں کے نام کے حروف, لیٹرز, حروف جو ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شخص کا نام محمد ہے اور ماں کا نام میمونہ ہے تو کون سا حرف ہے جو تکرار ہوا ہے زیادہ؟ میم. تو میم کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام خدیجہ ہے تو کون سا حرف ہے؟ دال. دال کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام عائشہ ہے, یہاں مشکل آ جاتی ہے, کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا, پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس دوسرا طریقہ ہے, وہ دن دیکھتے ہیں کہ کس دن میں ہمارے پاس آیا ہے,
آج جمعہ کا دن ہے تو دیکھتے ہیں محمد اور جمعہ کچھ ملتا ہے، ملتا ہے کچھ جمعہ کے دن میں؟ میم، میم کو لے لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے سبت، اب محمد اور سبت میں کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو پھر وہ دیکھتے ہیں وقت، وقت دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. مغرب، میم ملتا ہے، صحیح، مغرب. تو وقت کو دیکھتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں مغرب کے وقت آ جاؤ. بہرحال اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر مہینے کو دیکھتے ہیں کہ کس مہینے میں آیا، مہینے کے حروف دیکھتے ہیں. الغر جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی حرف مل نہ جائے. یہ حروف کے اعتبار کیوں ہیں؟ حروف کے اعتبار یاد رکھیں، حروف کا اعتبار چار قسم سے ہوتا ہے. نام جو ہیں حروف کے اعتبار سے یا تو ہوائی ہیں، ہوا سے تعلق ہے، یا ترابی ہیں، مٹی، مٹی سے تعلق ہے، یا ناری ہیں، آگ سے تعلق ہے، یا مائی ہیں، پانی سے تعلق ہے. کتنی ہے؟ چار. اور موجودات میں جو ایلیمنٹ ہے کتنی ہے؟ چار ہیں. یا ہوا ہے، یا مٹی ہے، یا آگ ہے، یا پانی ہے، معروف جو ہے. انہیں چیزوں سے باقی چیزیں پھر بنتی رہتی ہیں. اور یہ جو حروف ہیں، ہوائی کے کون سے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ناری کون سے بہتر جانتے ہیں، اور ترابی مٹی والے کون سے ہیں، اور پانی والے کون سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ان چار قسموں سے باہر نکل نہیں سکتے جتنے بھی حرف ہیں، ان کی ڈویژن شیطانوں نے کی ہوئی ہے. اچھا، اب اگر حرف نکل آئے ہوا کے، ہوائی مثال کے طور پہ، تو پھر جو عمل ہوتا ہے اسے باندھ دیتے ہیں پرندے کے ساتھ. کیونکہ ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ پھر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیوں کس بنیاد پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگلا سٹیپ پہ اس کی ڈیمانڈ جادوگر کی، وہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اسی چیز کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ نام جو حروف ہیں وہ اب ہوائی ہیں یا ناری، کون سے ہیں چاروں میں سے. مثال اگر ہوائی نکل آئے ہیں تو پھر وہ پرندہ طلب کرتا ہے، زندہ کبوتر ہے یا کوئی تتر ہے، کوئی چڑیا ہے جو اکثر اڑتی رہتی ہو، اور اس کو جو عمل آگے بیان، عمل کیسے ہوتا ہے، وہ باندھ دیتے ہیں کبوتر کے ساتھ، اور اتنی چھوٹا کر کے باندھتے ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور جب تک یہ کبوتر زندہ اور اڑ رہا ہے اس کا عمل موجود ہے، اور جو ہی زمین پہ آتا ہے کچھ چگنے کے لیے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے اثر، لیکن جب تک وہ اڑ رہا ہے تو اس کا اثر جادو، جس پر جادو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کا نام، اس کا حرف ترابی نکلا ہے مٹی سے، تو پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں، تعویذ کو، عمل کو. اگر اس کا نکلا ہے حروف جو ہے نام کے پانی، مائی جو ہے پانی کے، تو اس کو پانی میں غرق کر دیتے ہیں پتھر کے ساتھ باندھ کے، تاکہ وہ نکلے نہیں، اس کو پانی کے اندر. اور جو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ کون سا ہوا؟ یہی پانی والا تھا، کیونکہ وہ جو عمل تھا وہ کنویں کی تہ میں موجود تھا، اور یہودی نے یہی جادو کیا تھا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مائی حروف ہیں، پانی والے جو، واللہ اعلم. بہرحال یہ تو ان کی بات ہے جادوگروں کی. اگر ناری ہیں حروف جو ہیں آگ والے ہیں، تو پھر وہ جو عمل ہے اس کو یا تو ایسی جگہ پر دفن کرتے ہیں جہاں پر زیادہ گرمی ہو، مسلسل گرمی ہو، یعنی صحرا کے کسی حصے میں، ویران جگہ پر جہاں پر دھوپ لگتی رہے، یا تندور کے قریب دفن کر دیتے ہیں، اور یا اسے جلا دیتے ہیں. یہ سب سے مشکل ہے، جو جلانے والے ہوتے ہیں عام طور پہ کالو جادو ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتے ہیں. چوتھا سٹیپ، یہ تو جان لے کہ حروف کون سے ہیں، وہ اپنے سردار شیطان کو بلاتا ہے جادوگر جو ہے، اور اسے کہتے ہیں معاملہ یہ ہے، حرف ایسے ایسے ہیں، اب آپ رہنمائی کریں میں کیا کروں. دیکھیں وہ جو سردار جن ہے، شیطان ہے، وہ اپنے جو اس کے غلام شیطان ہیں ان میں سے ایک یا دو جتنی وہ بہتر سمجھتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے، جاؤ اور اپنے ڈیمانڈ کرو تمہیں کیا چاہیے، تاکہ
جس پر جادو ہونا ہے اس پر اثر بہترین طریقے سے ہو. ابھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہ آتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جادوگر, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کالا بکرا چاہیے یا کالی مرغی چاہیے یا فلاں قسم کا گوشت چاہیے, تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اکثر یہ لوگ بکرے اور مرغے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ ذبح ہونا ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا. اچھا اگر کوئی شخص شک کرے وہ کہ نہیں میں خود ذبح کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذبح کرو, لیکن یہ ایک ٹکڑا ہے تعویذ کا, یہ اپنی زبان دانت کے ساتھ اسے چبا کے رکھو تاکہ اس کا عمل جو ہے صحیح اور اس میں برکت ہو. اس کو دانت جب چبا کے ذبح کرتے ہیں تکبیر پڑھ سکتا ہے کوئی انسان اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ آپ ابھی کوئی چیز اپنے منہ میں پین منہ پر رکھ کے دیکھیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر, کہہ سکتا ہے کوئی مائی کلال پڑھ کے دیکھا بسم اللہ اللہ اکبر؟ جب تک دانت اوپر نیچے نہیں ہوتے زبان حرکت نہیں کرتی آپ بسم اللہ اکبر کہہ نہیں سکتے. اب وہ شخص کہتا ہے میں نے دل میں تو پڑھ لیا, دل میں نہیں پڑھ پڑھا جاتا, یاد رکھیں تکبیر اللہ تعالیٰ کا نام جانور ذبح کرتے وقت زبان سے کہی جاتی ہے نیت سے نہیں, یہ شرط ہے جانور کو حلال کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا فائدہ جانور میں جو خون نکلتا ہے جانور سے, اگرچہ جانور حلال ہے یہ بہتا ہوا خون نجس ہے ناپاک ہے, وہ اس خون کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی سے نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیتیں لکھتے رہتے ہیں اور اپنا جادو کا عمل لکھتے رہتے ہیں. تو بکرے میں اور جانور دو فائدے ہیں جادوگر کو, دوگنا فائدے ہیں. اور اگر وہ خود ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا, شرک ہے, شیطان خوش ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شخص مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو, شک کریں گے تم کیسے بزرگ ہو, اتنی بڑی داڑھی ہے سر پہ اتنی بڑی پگڑی, تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو؟ تو اپنے اپنے حربے ہیں. نمبر پانچ, پانچواں سٹیپ ہے جس پر جادو کرنا ہے اس کی چیزوں جو خاص چیزیں ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے جادوگر, وہ لے کے آؤ. اور سب سے زیادہ تاثیر جادو کی ہوتی ہے بالوں پر, اور سب سے زیادہ تاثیر بالوں پر جو ہوتی ہے وہ ہیں کون سے بال؟ ناف کے نیچے والے بال, شرمگاہ کے ارد گرد والے بال. ترتیب یہ ہے, نمبر ایک جو سب سے زیادہ مؤثر چیزیں ہیں بال, بالوں میں سب سے پہلے نمبر پر ناف کے نیچے والے بال, نمبر دو آستین والے بال, نمبر تین سر کے بال, نمبر چار داڑھی کے بال مردوں کے لیے, نمبر پانچ اگر یہ نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی بال مل جائیں. جو پہلے قسم کے بال ہیں ان میں جادو بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو بال ہوتے ہیں, دیکھیں ترتیب یہ کیوں ہے, وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ چھپی ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ زیادہ تر جو ہے, کیونکہ باقی جو جگہ ہے وہ اس میں خشک ہو جاتا ہے جو پسینے ہو رہے ہیں, اور خشک بال پہ اثر کم ہوتا ہے, ان بالوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جسم کے جو حصے ہیں پسینے بھی جسم کا نچوڑ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے, اور ان بالوں پر پسینے عام طور بدبو جو گندگی جو ہے جسم کے جو خلیے مرے ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر بار نہ ملے کسی صورت میں دوسرا طریقہ ہے ناخن, اگر ناخن نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی کپڑا, اور کپڑے کی ترتیب یہ ہے, سب سے پہلے نمبر انڈر ویئر, نمبر دو چڈھا یہ جو شلوار ہے, نمبر دو بنیان ہے, نمبر تین شلوار ہے, نمبر چار قمیض ہے یا ثوب ہے, اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے, نمبر پانچ ٹوپی ہے, رومال ہے, کوئی بھی چیز ہو الغرض اگر نہ ملے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور طریقہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر یہ چلا ہے جس زمین پر اس نے پاؤں رکھا ہے وہ مٹی لا کے دو, یعنی الغرض کے اس کا جسم جس چیز کو چھوتا ہے اس پہ اس چیز پہ جسم کا اثر ہو جاتا ہے وہ لے کے آؤ. اب ٹی وی کو ہاتھ لگائے تو ٹی وی تو نہیں لے کے جا سکتے نا, یا بیڈ کو ہاتھ لگائے بیڈ اٹھا کے لے جائیں گے تو مٹی تو اٹھانا عام سی بات ہے, اور یہاں پہ اگر
کارپٹ پہ یا کسی یعنی ٹائل کے اوپر اس نے یا ماربل کے اوپر وہ چالا ہے تو وہ مشکل ہے اٹھانا. کیا ٹائل توڑ کے لے جائیں گے آپ؟ مٹی تو آسان ہے, وہ چلتا گیا مٹی پہ اس نے پاؤں رکھا, مٹی اٹھا کے جیب میں ڈال لی, کس نے دیکھا؟ وہ نمبر آٹھ, اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی بہترین طریقہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس جادوگر نے بتایا. اس نے کہا مجھے ڈر ہے میں بتا دوں گا تو جادوگر سن کے وہ طریقہ اپنائیں گے, میں بتاتا نہیں. یہاں تک اس نے بات کو روک دیا ہے. اچھا وہ چیز اب لے گئے جادوگر کے پاس, ان چیزوں میں سے جو میں نے بیان کی اس ترتیب سے. جادوگر کیا کر رہے, چھٹا سٹیپ, چھٹے نمبر پر جادوگر جو ہے وہ چیز کو لے لیتا ہے, بال ہے مثال کے طور پہ, بال کو لے لیتا ہے اور بال کو جو ہے وہ اس پر شرکیہ الفاظ استعمال کر کے یا قرآن مجید کی آیات غلط طریقے سے پڑھ کے اس پہ پھونک مارتا رہتا ہے. اگر بال لمبا جیسے سر کے بال ہیں تو ان کو گرہ دے دیتا ہے, اور اگر شرم کے ارد گرد والے بال لمبے ہیں تو ان کو بھی گرہ دینا شروع, اگر چھوٹے ہیں تو بھی گرہ نہیں دیتا, ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے, ملا دیتا ہے اکٹھے. اور پھر ان بالوں کو ایک تعویذ میں جس میں شرکیات لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی آیات, اور اس میں یا زیادتی ہے یا کمی ہے آیات میں, اور اس جانور کے خون سے یا کسی نجاست سے نعوذ باللہ لکھی ہے, اور اس میں کچھ نمبر بھی ہیں, اس کے اندر یہ بال یا کوئی یہ اثر ڈال دیا, ناخن ہے کچھ بھی ہے, یا اگر کپڑا ہے تو اس میں ایک ٹکڑا لیتا ہے, پورا انڈر بھی نہیں لیتا, وہ اس میں ٹکڑا ہی کافی اس کے لیے, چھوٹا سا تعویذ میں رکھنے کے لیے اسے وہ رکھ دیتا ہے. نمبر سات, اب وہ جان چکا ہے کہ اس کا نام کون سا ہے, اس کے حروف جو ہیں, اگر ہوائی ہے تو اسے کہتا کبوتر لے کے آؤ یا چڑیا لے کے آؤ, تتر لے کے آؤ, کوئی بھی اڑنے والی چیز لے کے آؤ جو زیادہ دیر اڑتی رہے. اب مرغی لے کے آئے, مرغی اڑتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مرغی کا اور کام ہے, اس کے خون کی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کبوتر لے کے آتا ہے, یہ تعویذ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو کبوتر کی یا ٹانگ سے یا پر کے نیچے سی دیتے ہیں, دیکھیں سی دیتے ہیں, یہ نہیں کہ باندھ دیتے, باندھی ہوئی چیز تو نکل سکتی ہے, اگر آپ اس کو سوئی دھاگے سے سی دیں تو کبوتر مر بھی جائے گا اس کے جسم سے لگائے. اور اسی طریقے سے اگر مٹی سے نام ہے تو اسے کہتے ہیں یہ عمل ہم نے تمہیں دیا ہے, قبرستان میں جا کے دفن کر دو. اگر نہیں کر سکتے تو پیسے زیادہ لگیں گے, ہم خود جائیں گے, آپ کی مرضی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھی تم خود ہی جاؤ, ہم سے قبرستان میں نہیں جایا جاتا, کیونکہ وہ شخص خود بھی بزدل ڈرپوک ہے, جو کسی کی خوشی جسے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی, جادو کے لیے آیا ہے تو اس میں آپ کون سا خیر توقع کر سکتے ہیں. بہرحال تو اسے قبرستان میں کسی قبر کو کھود کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں. اور کون ہے جو قبروں کو کھود کے تعویذ نکالتا ہے؟ کسی نے کبھی دیکھا کہ قبر کو کھود کے کسی کو نکالتا ہے؟ کوئی آپ کو اجازت دیتا ہے کوئی آپ کو؟ ہرگز نہیں. اور ایک عورت کا قصہ ہے, اخباروں میں بھی آئے تھے چند سال پہلے, سوڈان کی عورت تھی, اس نے دو مرتبہ حج کیا ہے, اس نے کعبے کو نہیں دیکھا, پتہ ہے؟ اور یہ حقیقت ہے, دو مرتبہ حج کیا ہے, طواف بھی کیا, کعبہ نظر نہیں آیا اسے, نعوذ باللہ. وہ روتی واپس گئی, اس نے کہا میں نے دو مرتبہ حج کیا ہے, پہلے تو مرتبہ خاموش تھی ڈر کی وجہ سے کچھ ہے, دوسری مرتبہ یہی ہوا ہے. پھر اس نے علماء سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا تم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی, اللہ تعالیٰ ناراض, اس کی وجہ سے تمہیں کعبہ نظر نہیں آیا. پھر اس نے اعتراف کیا ہے, اس نے کہا میں نے کسی پہ جادو کیا تھا اور وہ جادو کا عمل جو ہے ایک عورت مر گئی تھی اس کے منہ کے اندر میں نے رکھ دیا تھا, عورت کو دفن کیا جادو کے ساتھ دفن ہو گیا. تو اس کی سزا میں اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم نے جو عمل کیا ہے کتنی برا اور کتنی غلط عمل کیا ہے. بہرحال

یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف جو جادوگر ہے وہ دوسرے قسم کے جن جو ہے, ایک جن تو اس طرف آ گیا, اب اس نے تعویذ کے ساتھ ایک جن کو باندھ لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تعویذ جو لکھا جاتا ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر کا اور سردار شیطان کا, کہ اس کے ساتھ ایک جن کو باندھ لو, شیطان کو باندھ لو. اب وہ جب تک تعویذ موجود ہے عمل کر رہا ہے تو وہ شیطان باندھا ہے اور وہ شیطان ہی جا کے اثر کرتا ہے. یہ لکھے ہوئے الفاظ کچھ نہیں کرتے, وہ شیطان ہی داخل ہو کے انسان کے جسم کے اندر وہی کام کرتا رہتا ہے جن جو ہے. تو ایک طرف سے تو یہ اس نے عمل کے جو میں نے بیان کیا, دوسری طرف سے وہ جن کو بھیجتا ہے اس کے گھر جس پر جادو ہونا ہے, جا کے اس کے حالات دے کے آؤ اس کی کیا حالت ہے تاکہ عمل جو میں کروں گا جادو کا اس کے مطابق ہو. اگر وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, کیسا شخص ہے, اس کے گھر کے اندر کیا ماحول ہے, ایمانی ماحول ہے, شیطانی ماحول ہے, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اور جادوگر کہتا ہے جسے توبہ کی ہے, جسے میں قصہ بیان کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جتنی ہمیں فائدہ لوگوں کے گھروں کے ماحول سے ملا ہے جادو میں وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا. وہ ایسے کہ جو گھر ایمانی ہوتے ہیں اس میں تو مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے, اس پر ہم جادو کا انتہا کرتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں, لیکن کرنا ضروری ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں. ایک تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اور پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمارے شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کو بار بار الگ ذکر سے جلایا جاتا تکلیف پہنچتی ہے. اور آسانی ہمیں ان گھروں میں ہوتی ہے جو شیطانی گھر ہیں, گھر میں تصویریں ہیں. یہ جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, جادوگر کہہ رہا ہے, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں کو ایجاد کیا ہے کہ ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں شیطان جب داخل ہوتا ہے تو انسان کی عام حالت میں داخل نہیں ہو سکتا, شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید غصے کی حالت, یہ تین معروف حالتیں ہیں. اور عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ خبر ہمیں شیطان آگے دیتے ہیں جن کو ہم بھیجتے ہیں, ماحول دیکھ کے آؤ کہ فلمیں دیکھتے ہوئے لوگ رو رہے ہیں, بس اس کے آنسو نکلے وہ داخل ہو گئے. فلمیں دیکھ کر وہ خوشی کہہ کے مار رہے ہیں, مزاحیہ پروگرام ہے کوئی, وہ خوش ہو کے داخل ہو گئے. کہتے جتنی ہمیں فائدہ ان چیزوں سے ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہوا, جادو کی آسانی میں. اور جس گھر میں آپ جانتے کتا ہے اور تصویر فرشتے نہیں جاتے, اور جب فرشتے نہ ہو تو شیطان تو آسانی سے آ جاتے ہیں. مصیبت تب ہوتی جب فرشتے ارد گرد موجود ہو پہرا دیتے ہوں, پھر وہ کہتے ہمیں چھپ چھپ کے جانا ہوتا ہے, شیطان کہتے ہیں. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سنت سے تو پتہ نہیں چلا, تو ہم سنت سے دور تھے جب جادوگر تھے, لیکن وہ قسم کھا کے کہتا ہے ابھی توبہ کے بعد کہ جب کوئی شخص حمام میں جانے سے پہلے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, تو شیطان آ کے بتاتے بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم کچھ نظر نہیں آتے, کچھ پڑھتے ہیں لوگ. اب جادوگر کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری سنت کا شیطانوں سے پتا چلا ہے, اور پھر اس لیے جادو کی جو میں نے علامات بیان کی ہے کہ نماز بھاری ہو جاتی ہے, عبادات بھاری ہو جاتی ہے, ہم سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں دین پہ, جتنے دین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہمارا عمل آسان ہوتا جائے گا. تو ماحول کے دیکھ کر ہمارا جادو جو ہے اس کے مطابق ہم جادو کرتے ہیں, اس کی شدت, اس پر محنت ڈیپینڈ کرتی ہے ماحول کے اوپر, اس گھر کے ماحول کے اوپر. یہ جادو ہے, اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے. پھر جب یہ تعویذ دفن کر دیا جاتا ہے یا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یا ایسے گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے یا ایسے جلا دیا جاتا ہے یا پرندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, اب عمل ہو گیا ایک طرف سے, اب شیطان نے داخل ہونا انسان کے اندر, وہ دیکھے گا کہ کون سی صورت ہے, کون سی حالت ہے کہ وہ داخل ہو, اور اسے آسانی سے عام ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں کیا ہے, اب اس کے لیے آسانی وہ داخل ہو جاتا ہے. جو ہی داخل ہوا جادو کا اثر شروع ہو گیا, اور وہ تب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ تعویذ اس کا وہ عمل باطل نہیں ہو جاتا یا وہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ ختم کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود کھل جائے, اڑ جائے, نکل جائے, یا علاج کے ذریعے سے, جو علاج ہم بیان کریں گے اگلے دروس میں انشاءاللہ, اس علاج کے طریقے سے اسے نکالا جائے.
اب جادو کیا ہے؟ جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو اکول ٹو جادو کا عمل پلس شیطان، جادو کے عمل از اکول ٹو شخص کے متعلق کوئی چیز، کوئی اثر، بال ہیں، ناخن ہیں، کوئی چیز ہے، شخص کے جسم کے متعلق کوئی چیز، نمبر دو نجاست، چاہے وہ بہتے خون کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیشاب یا پخانے کی شکل میں ہو، نمبر تین قرآن مجید کی آیات، نمبر چار تعویذ، پیپر یا کوئی جلد کا ٹکڑے، کوئی بھی چیز جس پہ چیزیں لکھے جائیں، نمبر پانچ گرہ لگانا، اس پہ گرہ لگی ہوتی ہیں اکثر چیزوں پہ، یہ جادو کا عمل ہے. اور شیطان دو قسم کے ہیں، ایک شیطان جو جادو سے بندھا ہوا ہے وہ انسان کے اندر ہے، دوسرا انسان کا اپنا قرین. ظلمات بعض و فوق بعض، دونوں مل کے پھر کام کرتے ہیں. تو جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو کا عمل پلس شیطان، اس تفصیل کے ساتھ.

0: تعویذ کیا ہے، تعویذ کی حقیقت کیا ہے، یہ جان لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرقى والتمائم والتول شرک، کہ بعض جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا شرک ہے. تی والا ایک خاص جادو ہوتا ہے، خاص عمل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھایا جاتا ہے، اسے تی والا کہتے ہیں عربی زبان میں. میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھانے کا ایک خاص عمل ہوتا ہے جادوگر کرتے، اسے تی والا کہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں شرک ہیں، رقیہ جھاڑ پھونک، شرکی جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا جو عمل، جادو کا عمل، چاہے وہ محبت کے لیے کیوں نہ وہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو تعویذ کی حقیقت شرک ہے جان لیں. تعویذ کی دو قسمیں، ایک وہ تعویذ جو قرآن مجید سے لکھا جاتا ہے، دوسرا وہ تعویذ جو قرآن مجید سے نہیں کسی اور چیز سے لکھا جاتا ہے. یاد رکھیں محققین علماء کے نزدیک کہ دونوں جائز نہیں ہیں، چاہے قرآن مجید سے بھی لکھا پھر بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ نمبر ایک، قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ نے قرآن مجید لٹکایا ہوا ہے، حمام میں جاتے ہیں یا بازو سے باندھا ہوا ہے، آپ اسے اتار نہیں سکتے ہیں، جماع کی حالت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسے نہیں اتارا کہ اس کو لٹکایا جائے. قرآن مجید کی برکت لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن مجید کی برکت ہے اس کو پڑھنے میں، تدبر میں، عمل کرنے میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارک کتاب ہے. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، علت یہ ہے کہ تدبیر کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی. اگر تدبر سے پڑھیں گے، عمل کر سکیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، عمل کریں گے تو برکت ہے، نہیں تو برکت نہیں ہے، تو لٹکانے میں برکت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ، تیسری وجہ کہ ایک دروازہ کھلتا ہے جادوگروں کا، وہ بھی تو قرآن مجید لکھتے ہیں اوپر نیچے کر کے، کم زیادہ کر کے یا نجاست کے ساتھ، تو پھر آپ کو کیا پتہ چلا کہ یہ تعویذ جس میں قرآن لکھا ہے یہ نجاست سے لکھا ہے یا صحیح سیاسی لکھا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی اب وہ کہیں گے ہم نے تو قرآن لکھا ہے. تو اس لیے تعویذ جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں تعویذ کی ایک خاص قسم ہے، اسے کہتے ہیں حفاظت کے تعویذ، جسے حجاب کہتے ہیں، حجاب، حفاظت کا تعویذ. یہ خاص تعویذ ہوتے ہیں جن میں خاص عمل کیے جاتے ہیں، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. یہ اس تعویذ سے مہنگے ہیں جو کسی پر جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو بیمار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان عام طور حفاظت نہیں کرتے، شیطان پیدا ہی شر کے لیے ہوئے ہیں، تو جب حفاظت کرتے ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو جادوگر بھی ڈیمانڈ اپنی بڑھا دیتا ہے. اور یہ حفاظت کس چیز سے؟ چھری سے، تلوار سے، تیر سے، بندوق سے، بندوق کی گولی سے بھی. اور دوسرا ڈسٹنس، کہ کتنی تک تمہیں چاہیے کہ ایک میٹر کے فاصلے تک حفاظت ہو، باہر نہیں کریں گے، باہر حفاظت نہیں ہوگی. جس نے حملہ کیا چاقو کے ساتھ ایک میٹر کے فاصلے میں تو کچھ نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ. اور اس میں لکھتے ہیں توے نمبر ایک، توے نمبر دو، توے نمبر تین، توے نمبر دس. یہ توے نمبر ایک کا مطلب ہے ایک اسکوائر میٹر کے فاصلے کے اندر اندر حفاظت ہے، باہر نہیں ہو سکتی. توے نمبر دو یا توے اکول ٹو دو، یعنی دو اسکوائر میٹر، دس، دس اسکوائر میٹر، بیس، یعنی جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قیمت بڑھتی جائے گی. اور یاد رکھیں بعض لوگوں نے ملین ریال خرچ کر کے یہ تعویذ خریدے ہیں، ملین، نعوذ باللہ. اور یہاں پر میں قصہ بیان کرتا ہوں جو ان شیخ نے بیان کیا ہے، برعکس جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جادو کا طریقہ جس نے بیان کیا ہے، یہ ایک شیخ ہیں، ان کا نام ہے حامد آدم، حامد آدم. یہ وہ شخص ہے جس نے 17 سال جادو کیا ہے، 17 سال. اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ ولی تھا جسے قطب کہا جاتا ہے، قطب. اور یاد رکھیں قطب صرف چار ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اور یہ سودان کا قطب تھا، اور سودان میں صرف چار قطب ہیں، شمالی، جنوبی، مشرقی، مغربی. یہ مشرقی قطب تھا. وہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک قطب چلا جائے تو وہ حصہ ملک کا غرق ہو جاتا ہے یا زلزلے سے ختم ہو جاتا ہے. تو میں مشرقی قطب تھا. میں وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سفر کیا اس کے لیے, لیکن مجھے لوگوں نے جادوگر بنا دیا. میں وہ شخص تھا, وہ شخص کہتا ہے کہ میرا جو جن سردار جس کے میں قابو میں تھے اس کا نام سہسہوبی ہے, اور اس نے میرے قبضے میں 286 جن دیے ہوئے تھے. یہ اس کے اعترافات ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں مشہور تھا کہ میری ایک نہیں 12 کرامتے ہیں, 12. وہ اللہ کا وہ ولی جو قطب کے درجے پر فائز ہے, جو 12 کرامتوں کا مالک ہے, اور جو کم سے کم کرامت تھی میری. وہ شخص کہتا ہے کہ میں قبلے کو رخ کو تبدیل کر دیتا تھا. کیسے؟ کہتا ہے ایک مرتبہ میں گیا اور جس مسجد میں جاتا تھا, میں قطب تھا سب سے بڑا میں ہی تھا, تو مجھے امام بناتے تھے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تمہارا قبلہ کہاں ہے؟ کہتے امام صاحب دیکھیں یہی تو محراب, یہی تو قبلہ ہے. کہتے غلط, میں بتا دو قبلہ کون سا ہے. کہتے اپنا بائیں ہاتھ میں نے آسمان پہ ایسے ہوا میں اٹھایا. میں نے کہا سنو, ایسے دستک دی میں نے, ایسے ہوا میں ٹک ٹک کی آواز آئی, تو لوگوں نے سر جھکایا اور جان گئے. کہتے یہ کعبے کا دروازہ کھٹک رہا ہے. کعبہ وہاں پہ پہنچ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے جس کے میں دروازے کو دستک دے رہا ہوں. اس طرف اشارہ کیا. میں کہ دیکھو تمہارا قبلہ یہاں پہ آ گیا ہے. میں نے نماز پڑھی اسی رخ کی طرف جس پر میں نے اشارہ کیا, اور لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی. نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی, یہ کم سے کم میرا کرامت تھی. باقی 11 میں بتاتے نہیں ہوں کون سی تھی. ایک ہی مثال اس شخص نے دی ہے. اب وہ شخص کہتا ہے, بس اللہ تعالیٰ شکر کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے. وہ شخص کہتا ہے اب وہ داعی ہے اور دعوت دیتا ہے جادوگروں کو, اس کا مشن ہے, اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے. خاص طور پہ افریقہ جادو کا گڑھ ہے. افریقہ, انڈیا اور پاکستان, مصر, یہ 4 جو بڑے ملک جگہ ہیں, یہ جادو کی بنیاد یہاں پہ پائی جاتی ہے, اور عراق اور شام. بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیمرون میں گیا تھا دعوت کے سلسلے میں. ایک مسجد میں گیا, وہاں پر میں اپنے درس کا آغاز کیا اور حفاظت کے تعویذ کے متعلق میں نے بات کی, اور میں نے کہا یہ شرک ہے, اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. ہم کرتے کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے میں قطب تھا, اور صرف سوڈان ہی نہیں بلکہ افریقہ مجھے جانتا تھا. تو یہ غلط تھا, اس طریقے سے میں نے اپنا درس. جب تھوڑی سی میں نے باتیں کی تو ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, تم وہابی ہو, فلان فلان, اور گالیاں دی اس نے. اپنے ملک میں تم نے جو خرابی مچائی ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے, ہمارے ملک میں آ کے تم نے خرابی اور یہ فساد برپا کرنا ہے. تم کہتے ہو یہ باطل ہے, دیکھو اس کا. کہتے اتنی بڑی چھری تھی, لمبے چھری. کہتے ان کے چھری بھی بہت بڑے ہوتے, ہمارے چھری کی طرح چھوٹی نہیں ہوتی, اتنی بڑے, اور اٹھا کے ایسے گردن پہ مارے ایسے زور سے. کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ عمل نہیں ہے, یہ باطل ہے, یہ دیکھو. اپنی گردن پہ مارتا ہوا زور سے آ رہے. کہتے میں کٹک کٹک کی آواز لوگ سن رہے ہیں اور اس پر کوئی ضرب نہیں لگ رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. چھرا گردن پہ لگے اور کوئی زخم بھی نہ ہو, اور وہ بڑھتا چلا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ابھی میں تمہیں ذبح کرتا ہوں یہاں پہ, تم وہاں بھی ہو, اب تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں. اب لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا, سب انہی کے تھے, ویسے تھے سارے. تو جب اس نے چھرا پر گردن پہ مارتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا, تو لوگوں نے تکبیر شروع کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ حق ہے جو وہ کر رہے ہیں, وہ حق ہے. تو جب وہ میرے قریب آ رہا, میں کہتا میں بیٹھا رہا سکون سے, مرنا ہے تو حق میں مرنا ہے, مرنا تو ویسے ایک دن, کیا فرق پڑتا ہے. جب زندگی گزر چکی ہے باطل میں, ہو سکتا ہے میرا کفارہ یہی ہو جائے. بہرحال تو وہ شخص کہتے تھوڑا قریب تھا, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کے ہاتھ کو پکڑے, انہیں میں سے کہتا دیکھو وہ شخص جو بات کر رہا ہے اس نے بات کا آغاز قرآن اور حدیث سے کیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا مہمان انصاف کرنا چاہیے. اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ شرک اور باطل ہے اور یہ غلط ہے تب تو وہ سچا ہے, اور اگر ثابت نہ کرے تو اسے قتل کر دینا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, اگر میں ثابت نہ کر سکا یہ شرک اور غلط ہے تو مجھے قتل کر دینا. کہتے ہیں لیکن میرے یہاں پہ جو میں کروں گا آپ لوگ کرو گے, کیونکہ قتل تو میں نے ہونا ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے انصاف کی بات ہے. اس شخص کو کہا گوشت لے کے آؤ. سر گوشت کیوں لے کے آؤں, تم بھی تو جادو کرنا چاہتے. کہتے ہیں نہیں گوشت اس لیے میں نے طلب کی ہے گوشت کی, اگر جادو یہ جو باطل ہے جو جادو یہ باطل ہو جائے اور تمہیں چھری مار دی جائے تم تو مر جاؤ گے, تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہیں مارا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں. میں تو گوشت لے آؤ, گوشت کو مارتے ہیں, دیکھتے ہیں گوشت کٹ سکتا ہے کہ نہیں. گوشت لے کے آئے اسی وقت اور کہا کہ کسی کا پسٹل تو پسٹل بھی لے کے آؤ. وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا کہ اس پر صرف چھری ہی نہیں بلکہ گولی بھی اثر نہیں کرتی. اور پولیس والا ان کا صوفی ایک اور آ گیا ساتھ, اس کو بلایا. اب شیخ صاحب نے کہا بھی یہ گوشت رکھا ہے, اب میں بھول گیا کہ تعویذ اس پہ رکھا ہے یا اس نے ہاتھ سے پکڑا, یہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال تو اس نے کہا اس کو چھرا مارو. کہتے اس کو چھرا مارا کچھ نہ ہوا. اس کو کاٹنے کے جب شروع ہوئے جیسے کہ ٹائر نہیں ہوتا ٹائر کو کاٹتے ہو, کیسے آواز آتی ہے چر چر کی آواز آتی ہے, ویسے گوشت کا ٹکڑا شروع سے نہیں کٹ رہا. کہتے میں نے اسے کہا اس پہ فائر کرو. کہتے اس نے تین چار فائر کیے گولی نہ لگے, یہ گولی لگتی ہے تو گر جاتی ہے, گولی پار نہیں ہو رہی. کہتے دیکھو کوئی ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھنے والے, میں کچھ نہیں کرتا. تین لوگ آگے آ جاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں. تو تین لوگ آگے آئے اور تینوں نے قرآن مجید, کہتے قرآن مجید لے کے آؤ. ان کو بٹھا دیا, ایک کو کہا سورت بقرہ شروع سے پڑھو, دوسرے کو کہا سورت الصفات شروع سے پڑھو, تیسرے کو کہا سورت الدخان شروع سے پڑھو. اور مؤذن کو کہا ساتھ بیٹھا تھا تم نے اذان دینی ہے اور اس وقت تم لوگوں نے قرات کرنی ہے اذان دینی جب تک کہ میں اشارہ نہ کروں رک جاؤ, اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, اپنا منہ کھول کے بیٹھوں گا خاموشی کے ساتھ, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. انصاف ہے. کہتے ٹھیک ہے. اب قرات شروع کی ہے, قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھنا شروع کی ہے اور مؤذن نے اذان دینا شروع کی ہے, میں نے منہ کھولا ہوا ہے اور اس شخص کو میں نے پہلے سے کہا تھا چھری جو ہے ہو سکتی ہے گس گئی ہو, ایک نئی چھری کوئی بھی شخص لے کے آئے. کہ دوسرا ایک شخص بیٹھا تھا وہاں, کہ اسلحہ تو اپنے جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں لوگ, اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی تیز چھری لے کے آئے. تو میں نے کہا جب میں اشارہ کروں تو کاٹنا شروع کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور کاٹے گا کون, جس نے قتل کرنا ہے, جس کو غصہ ہے, کوئی اور شخص نہیں. کہتے میں نے اشارہ کیا اب کاٹو. اس نے جو ہی کاٹا چار ٹکڑے گوشت کی ہو گئے, چار ٹکڑے کٹ گیا. پھر میں نے اشارہ کیا پسٹل والے کو تم گولی مارو, اس نے چار فائر کیے چاروں کے چاروں اندر لگے. پھر میں نے اشارہ کیا رک جاؤ, رک گئے. میں نے کہا دیکھو اگر یہ دین ہوتا اور حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اذان سے اس کا اثر بڑھنا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا, عقل کی بات ہے نا. تو پڑھا تو قرآن مجید ہے اور اذان دی ہے, میرا منہ تو کھلا, میں نے کچھ نہیں کیا, اشارہ کیا تو تم لوگوں کو کیا ہے, باقی کچھ نہیں کیا میں نے. تو کیا قرآن مجید اور اذان دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دین کا حصہ ہے. کیا اگر یہ جادو یا عمل جو ہے اگر یہ حفاظت کے لیے ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ہوتا اور اس کے ساتھ فرشتے بندے ہوتے تو قرآن مجید سے اس کا اثر دگنا ہونا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ کہتے دگنا ہونا چاہیے تھا. تو پھر چاقو نے کاٹا کیسے اسے اور گولی نے اثر کیسے کیا؟ کہتے دیکھو ابھی جب قرآن مجید کی قرآن ختم ہو گئی ہے اور اذان رک گئی ہے, اب یہ شیطان پھر واپس آ گئے, کیونکہ اس عمل سے شیطان بندے ہوئے ہیں, وہی چاقو کے اثر کو اور گولے کے اثر کو روکتے ہیں. اب تم اسے کاٹو نہیں کٹے گا, کتنے بھی کاٹتے ہیں پھر کاٹا پھر نہیں کٹتا, کوشش کر کر کے تھک گئے پھر وہی حالت, فائر کے فائر بھی نہ لگے. کہتا ہے تین اور لوگ آ جاؤ. آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو بلایا, تم لوگ انتخاب کرو تم لوگوں میں سے جو تین قرآن جی پڑھ سکے کوئی بھی ہو وہ آ جائے. تین اور لوگ آئے پھر قرآن کی تلاوت کی, مؤذن وہی تھا کیونکہ وہ رات مؤذن تھا, اس نے اذان دی, پھر کاٹا پھر کٹ گیا, پھر گولی ماری پھر گولی نے اثر کیا. اب یہاں پر ایک شخص نے پیچھے تکبیر کی, ایک شخص نے خوشی سے تکبیر کی کہ یہ واقعی حق ہے, اس کے دیکھا دیکھی لوگوں میں کافی اثر ہوا. اچھا اس سے پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا شرط میں, ہاں اس کے بعد یہ ہو گیا, یہ پتا چل گیا, وہ کہتا ہے کہ یہ بات ہے. اس نے کہا اچھا اور تمہیں ثبوت چاہیے, مجھے تعویذ دو میں اس کو کھولتا ہوں, کھولتا ہوں میں وہ تمہیں دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا, پورا لکھا ہوگا شاید, اور درود شریف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے. نمبر تین قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوں گی, لیکن یا زیادہ یا کم, کمی ہوگی حروف کی. نمبر چار نجاست سے لکھی ہوگی. نمبر پانچ کوئی نمبر ہوں گے. نمبر چھ کوئی ڈبے یا کوئی اسکوائر یا سرکل بنے ہوں گے. تو ان چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی, میں نے دیکھا نہیں ابھی, لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہوگا, میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. اس سے اس نے کہا اگر تم کھولتے ہو تو یہ پتا ہے میں نے کتنے کا خریدا اسے, 1000 سیوا, وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے کیمرون میں اس کا نام سیوا ہے, اور 1000 سیوا اکول ٹو 1.5 ملین ریال سوڈانی, جو کئی لاکھ ریال کے برابر ہے تقریباً. بہرحال تو اس نے کہا بھائی میرا تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا دیکھو اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ اس میں باطل ہے, یعنی کہ ثابت ہوا اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں اور حق ہے سارا کچھ, تو میں تمہیں دگنا پیسہ دوں گا, 2000 سیوا دوں گا تمہیں. اور اگر یہ حق ثابت ہوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باطل ہے, تو پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے وعدہ کریں جو بھی ان کے پاس تعویذ ہے میرے حوالے کر دیں اور توبہ کر لیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کہتے بات تو انصاف کی ہے. کہتے میں نے پھر ان کو کہا تم پڑھو, انہیں پڑھنا شروع کیا, میں نے کھولنا شروع کیا. کہتے میں نے کھول لیا اور وہ اپنے اس لیکچر میں جس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے, میرے پاس یہ ریکارڈنگز موجود ہیں, یہ 8 کیسٹیں ہیں, یہ 8 کیسٹیں عربی میں ہیں ساری, ابھی تک 8 ہی پہنچی ہیں جدہ میں. تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس لیکچر وہ دکھا بھی رہا ہے, آپ سنیں گے جس کو عربی جانتی ہے, وہ دکھا بھی رہا ہے, دیکھو یہ میں نے اس دن تعویذ نکالا تھا, اس کے اندر 2 یا 3 تعویذ تھے, ایک میں جو میں نے کھولے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا, پھر اس میں لکھا ہوا ہے درود, پورا درود لکھا ہوا ہے, اور پھر اس میں اس کے بعد لکھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس کے بعد لکھے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد, ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہے ان اعطیناک الکو, ان اعطیناک الکو, پھر لکھا ہے ان رأیت 11 کو, پھر لکھا ہے ان زینا سماء الدنیا بزینۃ الکو, بس. اور اس کے نیچے لکھا ہے فسیکفی ککفہم, فسیکفی ککفہم اللہ, یہ لکھا تھا اس کے اندر, اور اس کے اندر اسکوائر مربع بنا ہوا تھا. اس میں کوئی غلطی ہے؟ عام جاہل لوگ کیا کہیں, لکھا تو قرآن ہے, اور بےچارے لکھ نہیں سکتے یا لکھتے ہیں زعفران سے تو لکھائی واضح نہیں ہوتی. دیکھیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے اندر بدعت ہے جو مربع بنے ہوئے ہیں. نمبر دو جو صحیح لکھا ہے وہ نجاست سے لکھا ہے. نمبر تین یا محمد شرک ہے. نمبر چار ان اعطیناک الکو, یہ کمی ہے قرآن مجید کی آیات میں. اصل کیا ہے؟ کوثر. تو کو کیا ہے؟ اللہ نے کو فرمایا, نعوذ باللہ, اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, کو کیا ہے؟ وہ عربی زبان میں کو اور کئی جو ہے نعوذ باللہ آگ کے جلانے کو کہتے ہیں. کئی کیا ہوتا ہے؟ کئی آگ کی سلاخ جلا کر کسی کو جلانا اس کو کئی کہتے ہیں. نعوذ باللہ, کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دی ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں دیکھیں کفر, دیکھیں ان اعطیناک القو ان رأیت احد عشر کو اور ان زینت القو, یہ کو زینت ہے سبحان اللہ. اور پھر فسیکفیککہم اللہ, یہ کیا ہے؟ اصل آیت کیا سور بقرہ کی؟ فسیکفیکہم اللہ, اللہ تعالیٰ کافی ان کو. یہاں پر زیادتی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں زیادتی اور کمی کی بالکل ہرگز گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں, اگرچہ تبدیلی نبی کیوں نہ کرے, نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں لوگوں کافروں پر, ان لوگوں پر جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ, یہ اس کو اس میں تبدیلی کوئی پیدا کر دو, ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے, یا تو دوسرا نیا لے کے آؤ, یہ اس کو تبدیل کر کے ہمیں دو, کچھ تبدیلی کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی, میرے لیے جائز نہیں کہ میں خود اپنی مرضی میں کوئی تبدیلی کروں قرآن مجید میں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اتباع اسی سے کرتا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب سے, میں ڈرتا ہوں. تو نبی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہے صرف ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے, ایک حرف زیادہ کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا ہے قول حطہ, تم کہو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے, جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں, اور زبان سے کہو حطہ, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو گرا دے, معاف کر دے. لوگوں نے کیا کہا؟ حنطہ, نون کا ایک حرف زیادہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمایا ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے. اور یہاں پر کتنے حروف ہیں جن کو کھایا گیا ہے, ہضم کیا گیا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ سیاہی کی کمی تھی, ہرگز نہیں, یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور اسی پہ شیطان راضی ہوتے ہیں اور شیطان اسی پہ اثر کرتے ہیں اپنے. وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ جو حجب ہوتے ہیں, جو حفاظت کے جو تعویذ ہیں, یہ جو میں نے مختلف مجھے جو لوگ نے دیے تھے پھر میں نے کھولے تھے, آپ کو تعجب ہوگا اس میں کیا چیز نکلی وہاں سے. ایک کو میں نے کھولا, اس میں چھوٹا سا پتھر نکلا, صرف پتھر تھا, کاغذ میں لپٹا ہوا. دوسرا میں نے کھولا تھا, اس میں مٹی تھی. تیسرا کھولا تھا, اخبار کا ٹکڑا تھا. چوتھا کھولا تھا, شادی کی انویٹیشن پہ کچھ لکھا ہوا تھا. کہتا ایک اور کھولا جس میں گدھے کے لید کا ٹکڑا تھا, گدھے کے لید ہے نا, اس کا ٹکڑا تھا. کہتے لوگوں کو یہ چیز دیتے ہیں اور یہ چیز حفاظتیں کرتے ہیں لوگوں کی, یہ یعنی شرکیات اور بدعت سے میں الگ بات کروں, یہ چیزیں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں. لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور چیزوں کو خرید رہے ہیں, اپنے دین کو بیچ کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں. تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور موت سے حفاظت ہو سکتی ہے کیا؟ کیا مرو گے نہیں؟ ہاں اگر کمال کے درجے پر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں کامل ہوں تو موت سے حفاظت کر کے دکھائے. کوئی بھی دنیا کا جادوگر مجھے موت سے حفاظت کر کے دکھائے, جب موت سے حفاظت نہیں ہو سکتی. اور یہ شخص جو جادوگر کے پاس جا کر اپنے دین کو بیچتا ہے اور وقتی طور پہ محفوظ رہنا چاہتا ہے, تو مرنے کے بعد کیا منہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دے تو وہ شخص کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حفاظت ہوئی ہے یہ شیطانوں نے کی ہے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے, امتحان ہے. حفاظت تو لکھی گئی تھی لوح محفوظ میں تمہارے لیے, تمہارے تقدیر میں حفاظت تھی. تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ وہی راستہ حفاظت کا اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے, اور جواب دے تم ہو قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے. وقت نہیں ہے, اگلے درس میں میں بیان کروں گا کہ اس جادوگر نے جادو کی تعلیم کیسے حاصل کی تھی، وہ جادوگر کیسے بنا تھا، اور کس طریقے سے وہ گھر سے نکلا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور قطب کیسے بنا سودان کا، اور کس طریقے سے یہ جادوگر بنا ہے، اس کو بھی کون سے اسٹیپ ہیں جادو بننے کے، اس شخص نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالح روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات جادو سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. آج خطبے کا موضوع ہے آزمائش. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش کیوں لی جاتی ہے؟ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ آزمائش میں یا آزمائش کے وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور پھر چند مثالیں اس آزمائش کے متعلق کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو. آزمائش ایک امتحان کا نام ہے جو انسان سے لیا جاتا ہے، اور امتحان اسے لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ خود جان لے کہ وہ کیسا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اور لوگ بھی جو اس بندے کے ارد گرد ہیں وہ بھی جان لے اس بندے کی کیا حقیقت ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے ان کے اندر وہ نہیں ہوتا، یا جیسے وہ نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے، تو ان سے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کیا ہے. تو آزمائش امتحان کو کہا جاتا ہے، اور امتحان میں کامیابی لازم ہے. امتحان لیے اس لیے جاتا ہے کہ جس سے امتحان لیا جا رہا ہو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے.

کہ اگر وہ اشرف مخلوقات ہے تو وہ امتحانوں سے بچ جائے گا، بلکہ جب وہ مکلف ہے اور وہ دوسری کائنات یا دوسرے مخلوقات کے سامنے سب سے افضل ہے اور اعظم ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو پھر جتنے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، انعامات بڑھتے جاتے ہیں، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت التوحید، اسلام کی نعمت، دین اسلام کی نعمت. اس لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے. اب اس شخص پر امتحان جو ہے ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کافر ہے، کیونکہ ایک نعمت اس انسان کے پاس زیادہ آ گئی. منبی کہا جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی امتحان اور آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں. تو اسلام کی نعمت، کلمہ توحید کی نعمت ایسی عظیم نعمت ہے جس سے یہ انسان جو ہے اس کی پہچان بدل جاتی ہے. پہلے صرف انسان تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، اور دونوں میں فرق ہے. اور جب یہ مسلمان دین پہ عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مختلف آزمائشوں میں ڈالتا جاتا ہے، تاکہ یہ انسان اپنے دین میں مضبوطی اختیار کر لے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اس کا عمل مضبوط ہو جائے، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور مضبوط ہو جائے. اچھے حالات میں تو سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن برے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور جتنا یہ ایمان اور دین انسان مسلمان کے دل میں کمال کی حد تک پہنچتا ہے، اتنی ہی آزمائش سخت ہوتی جاتی ہے. اس لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام سے لی گئی، سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب سے یہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اور سب سے پہلا انسان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اسے علم کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو میرے اس پیارے بندے کو. اور یہ سجدہ کرنا بھی امتحان تھا، فرشتوں کے لیے بھی امتحان تھا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی امتحان تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی موجودہ مخلوق جو پہلے سے موجود ہے وہ اس مخلوق کی تعظیم کر رہی ہے جو ابھی نئی مخلوق آئی ہے، تو یہ امتحان ہے. فرشتے سارے کے سارے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کر لیا. ابلیس وہ مخلوق ہے جو اس امتحان میں ناکام ہوا. ظاہراً تو ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ تھا اپنی نیکیوں کی وجہ سے، حقیقتاً اس کے دل میں کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے امتحان لیا اور تغلیباً ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا، اور جب سارے فرشتے تھے اور ان کے بیچ میں ایک فرشتہ نہیں تھا تو حکم سب کے لیے تھا، ابلیس کے لیے بھی تھا. تو فرشتے اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، اور ابلیس نے

0: اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا. تو جو لوگ امتحانوں میں ناکام ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں, یہ راستہ کس کا ہے. اور جو لوگ امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب توفیق دی ہے تو یہ راستہ بھی فرشتوں کا اور اچھا راستہ ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دے دی, ایک اور انعام اور احسان, اور حکم دیا کہ اے آدم اس جنت میں سے جو کچھ کھانا ہے جو کچھ پینا ہے کھاؤ اور پیئے, تمہارے لیے ہے, لیکن ایک آزمائش بھی دے دی, ایک امتحان. اس ایک درخت کو ہاتھ نہیں لگانا, اس درخت سے کچھ کھانا نہیں ہے, باقی پوری جنت ہے. امتحان تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام, آزمائش تھا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس درخت سے دور رہے, پھر اللہ تعالی نے اور نعمت عطا فرمائی جنت کے اندر. اگر یہ نعمت نہ ہو تو جنت بھی ادھوری ہے, اور وہ ہے بیوی کی نعمت اور اہلیہ کی نعمت. نعمتیں بڑھتی گئیں اور آزمائش بھی بڑھتی گئی. حوا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک ہی درخت ہے, اس درخت میں سے کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے, تو بھوک تو ان کو تھی نہیں, لیکن اس درخت کی طرف گئے کیوں. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں اب ابلیس نے دشمن اختیار کر لی, ابلیس امتحان میں ناکام ہوا جنت سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, آج ہمارے ساتھ وسلم کامیاب ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا, ابلیس نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی کہ جس مخلوق کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے میں اس مخلوق کو آپ کی فرما برداری سے دور کروں گا, مجھے اجازت چاہیے. اب جنت میں جا نہیں سکتا تو پھر کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھیکا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اجازت دے دی, صرف وسوسے کے لیے جا سکتے ہو بس. ابلیس جاتا وسوسہ کرتا آدم علیہ السلام کے دن میں اور حوا علیہ السلام کے دن, اور یہ آزمائش دیکھیں عجیب سی آزمائش ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, یہ بھی اور آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے تاکہ اگر اس درخت میں سے کھا لو تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کی زندگی ہے, اور اگر درخت سے نہیں کھاتے تو پھر فنا ہو جائے گی, مر جاؤ گے, اور یہ سارے کے سارے جو جنت کے جو خیرات ہیں سارے ختم ہو جائیں گے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے نہیں مانا اور اسی پر ڈٹے رہے, بار بار وسوسہ ہوتا, جتنی وسوسہ زیادہ ہوتا اتنی مضبوطی زیادہ ہوتی. آخری ابلیس نے ایک نئے حربہ استعمال کیا, جانتے وہ کیا ہے, وقاسمہما انی لکما من الناصحین. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی ہے, اے آدم اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اس درخت میں سے کھا لو. جب اللہ تعالیٰ کی قسم آدم علیہ السلام نے سنی، ان کو کبھی گمان بھی نہ ہوا تھا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے. یہ اور آزمائش تھی. تو پھر حوا علیہ السلام نے جب یہ قسم سنی، وقاسمہما، دونوں کے سامنے قسم کھائی، ایک کے سامنے نہیں، تو پھر یہ کہا کب اس درخت سے کھا ہی لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اب تو ایک قسم کھا رہا ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت میں سے کھا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم نجد له عزما، عزم نہیں تھا. اس لیے پھر اولو العزم رسول جو ہیں، جن کا آگے ذکر کروں گا میں، وہ پانچ ہیں جن سے مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا، لیکن سب امتحان میں کامیاب ہوئے. پانچ اللہ تعالیٰ کے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. ان پانچ کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل، جس کی عظیمت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، مضبوط ہے. بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس آزمائش میں ناکامیاب ہوئے، اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور یہ حکم دیا کہ اب جنت کی طرف آنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، میں اپنے رسول اور نبی بھیجوں گا، جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں ہدایت بھیجوں گا، اس ہدایت کو جو اپنائے گا وہ اپنے ٹھکانے کے واپس آئے گا. ہمارا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے میرے بھائیو، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اصل گھر ہمارا وہ ہے. ہم اس گھر سے نکلے ہیں اس گھر تک پہنچنے کے لیے، اور ایک ہی راستہ جاتا ہے اس گھر تک، باقی جتنے بھی راستے ہیں سارے عام جگہ تک نہیں جاتے. یا تو یہی جگہ جنت ہے یا دوسری پھر دوزخ ہے، بیچ میں کوئی دوسری تیسری جگہ نہیں ہے. ایک ہی راستے جنت کی طرف جاتا ہے، باقی سارے کے سارے سبل ہیں، اور سارے کے سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. اب یہ آزمائش ہے کہ جنت ہے یا دوزخ ہے. اور اہل الاعراف جو ہیں، جو جنت و دوزخ کے بیچ میں ہوں گے، ان کا آخر جو ہے وہ جنت ہی ہے. وہ شخص یہ نہ کہے کہ تیسری جگہ تھی میں نے بیان نہیں کی، لیکن جنت اور جہنم یہ دو جگہ ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہو گیا کہ جس نے ہدایت اپنانی ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ہدایت کو ٹھکرانا ہے، جھٹلانا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، وہ جنت میں نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی امتحان لیا، آزمائش تھی. کیا آزمائش تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، توحید کی دعوت 950 سال دیتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا کہ ان کی اپنی اہلیہ جو تھی اور اپنا بیٹا، دونوں نے توحید کو جھٹلائے اور انکار کیا، اپنے خاوند اور اپنے والد کی دعوت کو جھٹلایا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ آزمائش کے لائق نہیں ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے کیسے آزمائش لیتا ہے کہ اہلیہ بیوی اور بیٹا، اور دونوں سے انسان محبت کرتا ہے. یہ تو گھرانا ہے انسان کا. کفر پر اتر آئے، بیوی اپنی خاوند مخالفت کرتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کی مخالفت کرتا ہے، آزمائش تھی. اب کشتی میں سوار ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، زمین و آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور پانی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ارکب معنا، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایک ہی نجات کا راستہ ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، پانی وہاں تک کہاں پہنچنے والا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے پانی کی ایک لہر آئی اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئی. آزمائش تھی اور اس آزمائش میں کامیابی. اولو العزم من الرسل، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالی نے، دیکھیں میں ایک آزمائش بتا رہا ہوں، آزمائش بہت ہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں، صرف وقت کی وجہ سے میں ایک ایک کا بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، لمبی عمر میں، بڑھاپے میں اولاد کی ہمیشہ طلب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا. اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، اب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی صحرا کے درمیان میں آ کے چھوڑ کر واپس چلے جاؤ فلسطین کی طرف. یہ بھی امتحان ہے بیوی کا اور بیٹے کا، بچے کا. اور یاد رہے، اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اور جس بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس بیوی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، عجب بات ہے. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں لمبا سفر کرنے کے بعد اس میدان میں جہاں پر آج کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس صحرا میں، میدان میں اپنے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے، اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوکرا ایک کھجور کا اور جو پانی کی مشکیز جو بھی تھی وہ ساتھ میں رکھ کے چل گئی، واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے واپس چلے گئے. اس سے بڑھ کر دوسرا امتحان یہ تھا کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ جب چلتا تھا تو کندھے تک پہنچتا تھا، اور اس عمر میں بچے اور بھی پیارے لگتے ہیں کیونکہ اب باپ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کا سہارا جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا امتحان یہ تھا کہ ایک خواب، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتی ہے، سچے ہوتے ہیں، کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور ذبح کہتے ہیں کہ گردن پر چھری پھیرنی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے، بنی تصغیر ہے ابن کی، میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے. آزمائش باپ کے لیے بھی اور آزمائش بیٹے کے لیے بھی. بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے کو پتا ہے کہ باپ کا خواب جو ہے وہ سچا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اب تو گردن کٹوانی پڑے گی اپنے باپ سے، دوسرا راستہ کوئی ہے نہیں. اور ایک عظیم پیغام ہے اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے خاص طور پہ، کہ بیٹے دیکھیں یہ بھی جوان تھا، یہ بھی بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے مشکل امتحان میں ڈال دیا، جان سے پیاری کوئی چیز نہیں اس دنیا میں، اب یہ جان دینی ہے، لیکن جان لینے کا طریقہ بڑا مشکل ہے، کہ ذبح کرے گا وہ بھی باپ. ارے باپ سے تو بچے ہمیشہ شفقت حاصل کرتے، محبت حاصل کرتے رہتے ہیں، اب یہی باپ میرے گردن پہ چھری پھیرے گا؟ تو ایمان کی مضبوطی دیکھیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو بھی آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرو، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، یعنی کہا میں صبر ضرور کروں گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلم وتله للجبین. اللہ اکبر. اسلم جانتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے دونوں نے کر دیا. اسلام کا مطلب ہے الاستسلام، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. دونوں نے، باپ نے اور بیٹے نے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور اس کے جبین جو ہے زمین پر رکھ دیا اور چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کی گردن میں پھیر دی. اچھا بیٹا کہتا ہے تلہ الجبین کیوں، سیدھا کیوں نہیں ذبح کیا؟ اب سیدھا لٹا کے ذبح کر دیتے. بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ میرے منہ کو زمین کی طرف کر دینا، یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ کانپ جائے. آخر اولاد ہے، اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. یہ عظیم بیٹا اور عظیم باپ. ابراہیم علیہ السلام چھری پھیری، گردن نہ کٹی، پھر چھری پھیری، پھر گردن نہ کٹی. اب بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان ذرا زور سے پھیرے. اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ بھی چھری پھیری، گردن نہ کٹی. اللہ تعالی نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اللہ تعالی نے ایک ایسا دمبا، ایسی بھیڑ جو 40 سال تک جنت میں چرتی رہی ہے، اللہ تعالی نے اس بھیڑ کو نازل فرمایا، اس دمبے کو نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب تو نے دیکھا اس کی تصدیق کر دی اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اور یہ جو دمبا بھیجا ہے اسی کو ذبح کر لو، امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو. وہی چھری جب اس دمبے کے گردن میں پھیری، گردن کٹ گئی. یاد رکھیں چھری کاٹتی تو ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے. جیسے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا جب اللہ کا حکم تھا کونی بردن وسلام علی ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو بھی حکم دیا کہ تم نے کاٹا نہیں ہے. تو آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے اور چھری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کٹھن امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے وفا کی، قدم قدم پر وفا کی، اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اگرچہ یہ حکم اپنی بیٹے کی اس حکم میں بیٹے کی جان لینا کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے ہاتھ نہیں کانپے. ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے لیتے گئے اور آزمائشیں بڑھتی گئیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ ایک شخص کو ایک تھپڑ مارو، شخص مر گیا، اور اس کی وجہ سے کہاں فرعون کا وہ محل اور کہاں سینا کے صحرا میں چلتے چلتے پاؤں بچھارے پڑ گئے، کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، یہاں تک کہ جب مدین پہنچے اس بستی میں تو لوگوں کا حال دیکھا کہ کنویں کی طرف جمع ہیں اور دو عورتیں کھڑی ہیں سائیڈ پہ، جب ان کو پانی اس کنویں سے نکال کے دیا تو درخت کے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا محتاج ہوں. بہرحال تو آزمائش تھی، پھر دس سال مصر سے دوری، اور ان دس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور پھر واپس مصر کی طرف بھیجا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آزمائشیں لی گئیں، اور ان میں سے جو آخری آزمائش تھی کہ اب سولی پہ چڑھانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے نبوت کے مشن کو جاری رکھا اور ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ جب یہودیوں نے عزم کر لیا کہ سولی پہ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس کامیاب میں، اس امتحان آزمائش میں بھی کامیابی عطا فرمائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشیں لی اور ہر آزمائش میں کامیابی ہوئی، ہر آزمائش میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین تھے، جب نبوت ملی اور توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، اور طرح طرح کے الزامات لگائے، کہاں صادق الامین اور کہاں ساحر، کاہن، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، جھوٹے ہیں، مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے گئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے کافروں ہاتھ بھی اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا، اپنی پیاری زمین سے، مکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری کی ساری اولاد وفات پا گئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں وفات ہوئی. آزمائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے جہاد کرنے کی، جنگ بدر میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی ہیں اور 1000 کا سامنا ہے، آزمائش ہے، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے، ہر وقت، ہر لمحے میں، ہر آزمائش میں. جنگ بدر میں بھی کامیابی ہوئی اور یہ کامیابی اسی طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کے ساتھ ہی جو انبیاء کے صحابہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہے، امتحان لیا ہے، آزمائش میں ڈال دیا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: اور وہ بھی
1: الحمدللہ رب العالمین.
0: ان امتحان
1: والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله رات کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 46 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الدخول في الكلام والجدال بل يستفرغون وسعهم في التفقه في الكتاب والسنة والعمل بهما والدعوة إليهما. کلام و جدال میں داخل ہونا منہج السلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں کتاب و سنت کے تفقہ، ان پر عمل، ان کی جانب دعوت پر لگاتے ہیں. بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا اور مناظرے کرنا، یہ تمام باتیں جو ہیں منہج سلف میں سے نہیں ہیں. منہج سلف جو ہے اس کے برعکس، وہ کتاب اور سنت کے تفقہ، صحیح سمجھ پر عمل، ان کی طرف دعوت دینا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، سورۃ زخرف آیت نمبر 58. وہ اس کو تمہارے لیے صرف جھگڑنے کو بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر ان کو جدال دیا جاتا ہے، یعنی جدال و جھگڑے کو وہ پسند کرتے ہیں اور جھگڑالو بن جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ما ضربوه لك الا جدل بل هم قوم خصمون، اسے ترمذی روایت کیا ہے اور امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، متفق علیہ حدیث ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جھگڑالو ہے، جو شدید جھگڑے کرنے والا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، الالد سے مراد ہے شدید الخصومہ، جو بہت ہی شدید قسم کا جھگڑالو ہے. اور یہ لفظ جو ہے الالد لذیدی الوادی سے لیا گیا ہے، لذیدی الوادی، یہ وادی کے دونوں جانب، دونوں اطراف کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جو الد الاخصم ہوتا ہے جب اس پر کوئی حجت قائم کی جاتی ہے دلیل کی روشنی میں تو وہ پھر دوسری جانب چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے حق کو چھوڑ کر، اس لیے اسے الد کہا گیا ہے. وادی ہوتی ہے نا، وادی کے دو حصے ہوتے ہیں، دو اطراف، جیسے کہ دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں، وادی کے بھی دو جوانب ہوتے ہیں. تو الد کون ہوتے ہیں؟ جب دلیل کی روشنی سامنے آ جاتی ہے اور حجت قائم ہو جاتی ہے تو وہ دوسری طرف بھاگ جاتا ہے، جب وہاں پہ دلیل ملتے پھر دوسری طرف بھاگ جاتا ہے، تو وہ کبھی دلیل کے ساتھ چل نہیں، حق کے ساتھ چل نہیں سکتا، اسے الد کہا جاتا ہے اسے. اور الخصم امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فہو الحاذق بالخصومتی، یہ وہ ہے جو جھگڑے میں ماہر ہے، جگہ اسپیشلسٹ، جھگڑے میں ماہر، جھگڑے کرنے میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے. اچھا، جدال میں جو مذموم چیز ہے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے، الخصومۃ بالباطل فی دفع الحق، باطل میں جدال کرنا جو ہے حق کو دفع کرنے کے لیے، حق رد کرنے کے لیے، یا او اثبات باطل، یا باطل کو ثابت کرنے کے لیے، یہ مذموم ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ حق کو بیان کرنے کے لیے جدال کرتے باللتی ہی احسن، یہ شرط ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے، تب تو درست رہے گا. اس کی بھی ایک شرط ہے میں جیسے آگے بیان کروں گا. میں تیسری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. رواه ابو داود وصححه الالباني. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں، کسی کی ضمانت؟ ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں. جنت ہے، جنت کے اطراف ہیں، اس میں گھر کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں. کس کے لیے ضمانت ہے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جدال اور بحث و بحث کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا ہے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. ابھی تو میں نے کہا کہ حق پر ہو تو پھر جدال کرنا ہے، اس کی ایک حد ہے. جب کوئی شخص حق کو نہ مان رہا ہو دلائل کی روشنی میں، تو اس کی حد یہی ہے، اس سے مزید بحث نہیں کی جاتی. علیہ کو کوئی شبہ ہو، وہ سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھاؤ اسے، لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ ان نصوص میں تحریف کرنا چاہتے تأویل کے نام پر، یا خود غلط فہمی کا شکار ہے، تمہیں بھی غلط فہمی کے شکار میں ڈال دے گا اپنے ساتھ، تو فوراً روک دیا جاتا ہے. تو اس جدال سے جو رکے گا، لمن ترک المراء وان کان محقا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یہ پہلا ہے. دوسرا اس سے بہتر ہے، وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے وسط، یعنی جنت میں بہترین جگہ، کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو چھوڑا، اگرچہ وہ مذاق میں ہے کیوں نہ ہو. تو مذاق میں بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیں، بلکہ مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. اور اکثر مذاق میں لطیفے کیا ہوتے ہیں، اب اکثر دیکھ لیں جھوٹے ہوتے ہیں کہ نہیں، بلکہ بعض قوموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بعض قوموں کی تذلیل کی جاتی ہے لطیفوں کے نام پر، دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی دنیا و آخرت کو خراب کر لیتے ہیں بعض لوگ، کبھی پٹھانوں پہ، کبھی سکھوں پہ، کبھی کس پہ، دیکھو لوگ کہہ لگاتے ہیں. اور آپ تو کاپی پیسٹ کرنی ہوتی ہے نا، کاپی پیسٹ کر کے بھیج دیتے ہیں گروپس میں، وہ آگے بھیج دیتے ہیں، تو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد لوگ اس نافرمانی کو دیکھ بھی لیتے، پڑھ بھی لیتے، ہنس بھی لیتے اور آگے بھی بھیج دیتے ہیں. جھوٹ ہوتا ہے، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے گھر میں گئے، تو چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، تو اس بچے کی ماں نے اس بچے کو بلائے اور کہا آؤ میرے ہاتھ میں سے یہ لے لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے دینے کے لیے؟ دکھا، کہتے ہاں کھجور ہے. بچے سے کہا آؤ کھجور مجھ سے لے لو، تو دیکھا تو ہاتھ میں کھجور تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ پہ کھجور نہ ہوتی اور بچہ آ جاتا، تمہارا نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا. اور ہم جھوٹ بولتے ہوئے کبھی سوچا ہے ہم نے؟ نام اعمال میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں جھوٹ سے، وہ بھی مذاق کے لیے، لطیفوں کے لیے، سبحان اللہ. تو مذاق میں جھوٹ بولنے سے گریز کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط یعنی بہترین جگہ پہ گھر کی اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو. اس سے بہتر بھی شخص اور گھر ہے جنت میں. وہ بھی بیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، اور میں جنت کی بلند ترین جگہ پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں. سبحان اللہ، بدود نے روایت کیا اور صحیح حدیث ہے. حسن الخلق، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے، روزمرہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے جو آپ نرمی سے پیش آتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، منہ پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی ہے، اگرچہ سب سے بڑا جھوٹا کیوں نہ ہو. یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے. اسے آپ دیکھ لیں، حسن الخلق ہے تو پھر باقی چیزیں بھی آسان ہیں، ممکن ہے. حسن الخلق نہیں تو پھر سب مشکل ہو جاتا ہے. تو حسن خلق والا سچا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، یہ صحیح حسن اخلاق والے ہیں. حسن اخلاق میں تعامل ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ. جو اپنے رب کا حق نہیں جانتا، جو اپنا رب کے حق میں کوتاہی کرتا ہے اس کا اخلاقیت سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے اگر وہ آپ کو جھک کے بھی ملتا ہے, سینے سے بھی لگاتا ہے اور بڑے آپ کی خاطر تواضع بھی کرتا ہے, بڑی آپ کی خدمت بھی کرتا ہے اور مسکراہٹ چہرے پہ ہوتی ہے, بڑی خندہ پیشانی سے ملتا ہے, نرمی سے بات کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں کیا اخلاق ہیں اس کے, ہے وہ قبر پرست بدعتی, یہ حسن اخلاق نہیں میرے بھائیوں. تو اس لیے حسن اخلاق سب سے اعلیٰ مقام جنت میں گھر کی ضمانت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. جس کا اخلاق اچھی ہوں نہ تو وہ جھوٹ بولے گا, نہ کسی کا مذاق اڑائے گا, اور نہ ہی وہ جھگڑالو ہوگا, جدال اور خصومہ کرنے والا. اگلی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. اسے منذر نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. لا يؤمن العبد الإيمان كله, یعنی کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, حتى يترك الكذب في المزاحة, جب تک کہ وہ مذاق میں جھوٹ سے گریز نہ کرے اور اجتناب نہ کرے. والمراء وإن كان صادقا, اور جدال سے جب تک اجتناب نہ کرے اگرچہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو. بندہ حق پہ ہے, سچ بول رہا ہے, لیکن سامنے والا جھگڑالو ہے, اسے بہت سارے شبہات ہیں, بھرا ہوئے شبہات سے, نہیں حق کو ماننا چاہتا, حق اس کی دماغ دل میں ٹھوسنے لازمی ہے کیا؟ نہیں میرے بھائی, ہم نے کرنا کیا ہے, وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, مسیطر, سیطرہ کرنا چاہتے ہیں, زور زبردستی کر, اس بس یہ سمجھ کیوں نہیں رہا, اس کو سمجھانا لازمی ہے, اور زبردستی کرتے کرتے سمجھا سمجھا تو خود پھسل جاتے ہیں اور کہیں کے نہیں رہتے. میں نے کئی مثالیں دی ہیں, میں ملجم کی میں نے مثال دی ہے, عبد الرحمن ملجم کی مثال دی ہے, عمرہ بن حطان کی میں نے مثال دی ہے. وجہ کیا تھی ان کی, خوارج کے یعنی جو بڑے ان کے جو سردار ہیں ان میں سے کیوں بنے؟ عبد الرحمن بن ملجم کیا تھا؟ تابعین میں سے تھا, سیدنا عمر خطاب کے شاگرد میں سے تھا, اور سب سے بڑا خارجی نکلا, سیدنا علی کا قاتل, اپنے زمانے کے بدترین شخص. اور عمرہ بن حطان سلف میں سے تھا, عالم تھا, اپنے کسی رشتہ دار کزن سے جو خوارج میں سے تھی ان سے شادی کر لی, علماء نے منع بھی کیا, کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا. سبحان اللہ, سمجھاتے سمجھاتے خود خارجی بن گئے. تو بھائی جدال, بحث مباحثے سے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. جس کے پاس علم نہ ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی, جیسے میں آگے بیان کروں گا. امام ابن بطہ رحمہ اللہ الابانہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538 میں فرماتے ہیں, امام احمد بن رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اصحاب الکلام کے ساتھ مت بیٹھو اگرچہ وہ سنت کا ہی دفاع کیوں نہ کر رہے ہوں. غور کریں ذرا, اصحاب الکلام جو ہیں, اور اکثر جو جھگڑالو جدال والے ہوتے ہیں اصحاب الکلام ہی ہوتے ہیں, یاد رکھیں, اسے سلف نے ان سے سختی سے منع کیا, ان کے ساتھ مت بیٹھو اگرچہ وہ سنت کا دفاع کیوں نہ کر رہے ہوں, کیونکہ اس کلام کی جو انتہا ہے وہ خیر کی طرف کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو کلام کو پسند کرتا ہے تو اس سے دور رہو, خبردار رہو. اور جو بھی علم کلام کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا, اور جو بھی علم کلام کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی تجہم سے بچ نہیں سکتا, یعنی جہمی ہو ہی جاتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, کتنی بڑی مصیبت ہے. امام ابو محمد الحسن بن علی بن خلف البربہاری رحمہ اللہ شرح سنہ صفحہ نمبر 38 میں فرماتے ہیں, 38 میں فرماتے ہیں, یہ اچھی طرح جان لو کہ کبھی کوئی زندقہ نہیں ہوئی, یعنی زندقہ اسے کہتے ہیں بے دین کو, کوئی بے دین ہے. ولا کفر نہ ہے کفر, ولا شکوک نہ ہے شکوک, ولا بدعت ولا ضلالت ولا حیرت, نہ بدعت نہ ہی ضلالت نہ ہی شک و شبہ اور حیرت جو ہے فی الدین, دین میں, الا بسبب الکلام, الا کہ اس کی وجہ, بنیادی وجہ کیا تھی؟ الکلام تھی, واہل الکلام اور اہل کلام, والجدال والمراء والخصومہ, والجدال والمراء والخصومہ جو ہے, والعجب اور اپنے نفس کہ عجب کرنا اور پسند کرنا اور اپنے نفس کو زیادہ بہتر سمجھنا. پھر امام برہان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص کیسے جرأت کر سکتا ہے جدال پر اور خصومت پر جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کی آیت میں جدال صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں. پھر آخر میں فرماتے ہیں فعلیک بالتسلیم والرضا بالآثار والکف والسکوت. فعلیک تمہارے پر واجب ہے اے مومن کہ تم آثار یعنی احادیث پر تسلیم اور الرضا منع سے تسلیم کرو. حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہیں اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لو اور اس پر راضی بھی ہو جاؤ کیونکہ یہ حق ہے. والکف والسکوت اور جدال سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور خاموشی اختیار کرنا کتنی پیاری بات ہے. یہ منہج السلف ہے. شیخ العثیمین رحمہ اللہ شرح کتاب حلیہ طالب العلم میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں مراء اور جدال جو ہے بحث مباحثہ جو ہے وہ کسی شخص کو اپنے نفس کے لیے منتصر ہونے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بس میں ہی غالب ہو جاؤں اپنے خصم پر اگرچہ اسے حق واضح کیوں نہ ہو جائے. جھگڑالو ہے, جھگڑے میں یہی ہوتا ہے, ہر بندہ خود غالب ہونا چاہتا ہے جھگڑے میں, حق پسے پشت رہ جاتا ہے. یاد رکھیں ہر بندہ جدال میں اپنے غلبے کے لیے جدال کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر تم اسے دیکھتے ہو یا تو حق کا انکار کرتا ہے یا وہ اس کی تأویل پیش کرتا ہے ایسے وجوہ سے جس پر اسے یعنی حق محتمل نہیں کیا جا سکتا, جو بالکل مستقرہ وجوہ ہیں صرف اپنے نفس کے لیے تاکہ وہ غلبہ حاصل کر رہے اور اپنا جو خصم ہے اسے جھکا دے تاکہ وہ اس کی بات کو مان لے. یہ کیا ہے؟ مسیطر ہونا چاہتا ہے, زور زبردستی کرنا چاہتا ہے, اسے سمجھانا چاہتا ہے اور خود غالب ہونا چاہتا ہے. آخر میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ أَخِيكَ جِدَالًا وَمِرَاءً بِحَيْثُ يَكُونُ الْحَقُّ وَاضِحًا وَلَكِنْهُ لَمْ يَتَّبِعْهُ. بس اگر تم اپنے بھائی سے دیکھو کہ وہ جدال کر رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے, بحث و بحث کر رہا ہے جبکہ حق واضح ہو چکا ہے, وہ اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا, فَفِرَّ مِنْهُ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ, تو اس سے ایسے بھاگ جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. وَقُلْ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا هَذَا, اور اسے یہ کہہ دو میرے پاس صرف یہی علم ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے, یہ دلائل میرے پاس ہیں, میرے پاس اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ منہج السلف ہے جو بالکل واضح ہے, جو آسان, واللہ آسان ہے. آسان ہے کہ نہیں؟ اب جھگڑا کرنا آسان ہے یا جھگڑے سے سکوت اختیار کرنا آسان ہے؟ بعض طالب علم مبتدی اور تھوڑے جلد باز بھی ہوتے ہیں, تھوڑا سا علم بھی ہوتا ہے, کچھ جہالت بھی شامل ہوتی ہے, کچھ جلد بازی بھی ہوتی ہے, یہ سب مکسچر جو ہے, پھر کسی کو دیکھتے کوئی نافرمانی کر رہا ہے یا کوئی شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے تو نصیحت کے لیے جاتے ہیں, خود کم علم ہے جلد باز بھی ہیں, نصیحت کی ہے, اس سامنے والے کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہ, دلائل نہیں ہے اہل بدعت کے پاس, شکوک اور شبہ, غلط فہمیاں ہیں, وہ ایک دو چھوڑ دیتا ہے, یہ دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جو بدعتی ہے اس وقت یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. دیکھیں بدعت کی ساری باتیں غلط تو نہیں ہوتی نا, بدعت بدعت, وہ سے بدعت غلط ہے, وہ نماز بھی صحیح پڑھتا ہے, وہ الگ عبادت بھی صحیح کرتا ہے, اس سے اس کو غلط فہمی ہوئی, اس سے جدال کر رہا ہے, وہ دلائل کی روشنی میں اسے حق بیان کر رہا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں بدعت یہ کہ اس کی ساری باتیں غلط ہیں, تو حق کو چھوڑ دے گا, انکار کر دے گا, کیونکہ یہ اس پر غالب آنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر میں اس کو یہ حق بات مان لی بدعت بھی ماننی پڑے گی. شیطان کیا کیا کام کرتا ہے, دیکھیں اگر یہ بات اس کی مان لی میں نے, اگر پتہ بھی چل گیا یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے, دلائل اس کے پاس بھی کچھ ٹھیک نظر آ رہے ہیں, اگر مان لیتا ہوں تو پھر شیطان کیا کہتا ہے, پھر اگلا اس کا کیا اٹیک ہوگا, بدعت کو تمہیں ماننا پڑے گا. سبحان اللہ, اگر یہ بات درست نہیں ہے, یہ کس نے کہا کہ اگر ہم کسی غلط بدعت سے کوئی ہم حق لے لیتے ہیں جو حق ہے تو لازمی کم اس کی بدعت کو بھی لے لیں. بدعت کا رد نصوص کی روشنی میں ہوتا ہے جیسے کہ حق کا قبول نصوص کی روشنی میں ہوتا ہے. یہ تو شیطان کا ایک بہکاوا ہے صرف حق سے دور کرنے کے لیے. بہرحال منہج السلف یہ ہے کہ جدال اور مراء سے دور رہنا ہے اور اپنی ساری توانائی کس چیز میں, علم کو حاصل کرنے میں, تعلیم میں اور تفقہ فی الدین, دین کی صحیح سمجھ میں, کہاں سے سمجھ ملے گی؟ سلف سے. سلف نے کیسے دین کو سمجھا ہے، عقیدے کے مسائل کیسے سمجھے ہیں، عقیدے کے اصول کیا ہیں، مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہے، باطل عقائد کیا ہے تاکہ دوری اختیار کی جائے، صحیح منہج کیا ہے اس پہ چلا جائے، باطل منہج کیا ہے اس سے دوری اختیار کی جائے، اور جدار اور کرام سے بچنا ہے، اور حق جو سمجھ چکے ہیں اس کی طرف دعوت بھی دینی ہے. سورۃ العصر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ العصر میں آپ کو پورا منہج بتایا جا رہا ہے دعوت کا، کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، استثناء ہے، ان انسانوں سے استثناء ہے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ کیا صفات ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو علم ہے تو ایمان بھی ہے، علم نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے تو توحید بھی نہیں ہے، کلمہ توحید بھی نہیں ہے. جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ العلم ہے. الذین آمنوا، ایمان لے کیا ہے، علم اور تعلم ہے، یہ منہج السلف ہے. وعملوا الصالحات، اور عمل بھی کیا ہے لیکن عمل صالح کیا ہے، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ صحیح علم پر صحیح عمل ہے. اور پھر اپنی حد تک نہیں رکھا، اس کو آگے بھی شیئر کیا ہے. وتواصوا بالحق، حق کو تواصو ہے، دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صرف میں نے دینا ہے اور کسی سے نصیحت لینی ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ہم معصوم ہو چکے ہیں کیا؟ سلفی معصوم ہوتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، ہم بھی محتاج ہیں، علم کے محتاج ہیں، مزید علم کے محتاج ہیں. ہو کل ذی علم علیم، یہ کسی نے کہا کہ جو ہمارے پاس علم کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا؟ نہیں، تو نصیحت کرتے بھی ہیں اور نصیحت لیتے. وتواصوا بالحق، حق کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح، یہ حق ہے. پہلے حق کو حاصل کیا ہے، پھر حق کی طرف دعوت بھی دی اور اس کو قبول بھی کیا ہے، پھر وتواصوا، اس پہ صبر کرنا بھی لازم. یہ منہج السلف ہے. اس کے خلاف جو مناہج باطلہ جس میں علم کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، یا عمل صالح میں غلطی ہے، عمل تو ہے لیکن صالح نہیں ہے، پھر دعوت و تبلیغ میں لازمی غلطی آئے گی، اور بے صبری بھی ہوگی، اور جدال بھی ہوگا، اور پھر خصومہ بھی ہوگا، بحث مباحثہ بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر
2: الله. الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں جس نقطے پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے، اور یہاں پر میں ایک ایسے جادوگر کا قصہ بیان کروں گا جس نے 17 سال جادو کیا اور جادو کے دلدل میں غرق ہوتا رہا، اور 17 سال کے بعد اس نے توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہ راست کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توبہ کے بعد اب وہ داعیہ ہے، اس شخص کا مشن ہے کہ دنیا سے جادو کو ختم کیا جائے علم کے ذریعے سے. ان کی دعوت جادوگروں کے لیے خاص ہے، پوری دنیا میں وہ شخص جاتا ہے اور جادوگروں کو دعوت دیتا ہے توحید کی اور توبہ کی. یہ شخص جو ہے اس کا نام شیخ حامد آدم ہے، سودان سے اس کا تعلق ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، لیکن میں جادوگر بن گیا. گھر سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے، شیاطین الانس والجن دونوں مل کر مجھے جادوگر بنا دیا. بہرحال یہ وہ شخص ہے جو سودان کا قطب سمجھا جاتا تھا، قطب مشرقی. اخباب چار ہوتے ہیں صوفیوں کے نزدیک، جو قطب مشرقی ہے وہ یہی شخص تھا. اور قطب مشرقی کا مطلب یہ ہے کہ سودان کا جو مشرقی حصہ ہے زمین کا، اگر یہ قطب نہ ہوتا تو وہ زمین میں دھس جاتا، تو زمین کی بقا انہی اقطاب اور اوتاد کی وجہ سے ہے. وتد جو ہوتا ہے، اوتاد جو ہے وہ جمع وتد کی، وتد کہتے ہیں کیل، کیل کو. جیسے کیل جو ہے وہ کسی چیز کو مضبوط کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے بعض اللہ کے اولیاء ہیں، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے پہاڑوں کی طرح، اور یہ جو قطبیت کا جو درجہ ہے وہ اوتاد سے بڑھ کر ہے. بہرحال تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ولی تھا جو قطب کے درجے پر فائز تھا، اور میری 12 کرامتیں تھیں، میں معروف تھا 12 کرامتوں والا اللہ تعالیٰ کا ولی، اور جو کم سے کم میری کرامت تھی وہ یہ تھی کہ میں قبلے کو جہاں چاہتا تبدیل کر دیتا. تو پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے اپنا بائیں ہاتھ ایسے ایک مسجد میں ایک مرتبہ گیا، کیونکہ یہ اللہ کا ولی تھا، بڑا بزرگ تھا، تو جہاں پر جاتا تھا لوگ اس کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنا، میں نے پوچھا قبلہ کا، انہوں کا قبلہ تو سامنے ہے، تو پھر میں نے کہا یہ قبلہ نہیں ہے، غلط ہے، یہ اپنا بائیں ہاتھ ایسے آسمان پہ اٹھایا ہے اور اسے دستک دی ہے ہوا میں، تو دستک کی آواز آئی ہے جیسے کہ دروازے پہ دستک دیا جا رہا ہو. لوگوں کو میں نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے جس کو میں دستک دے رہا ہوں. میں نے کعبہ خود چل کے آیا ہے، جہاں میں چاہتا ہوں کعبہ وہیں پہ آتا ہے. تو پھر میں نے ایک سم کی طرف اشارہ کیا اور اسی طرف میں نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھی، لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی. حقیقتاً نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے، اور اگر آپ بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو نماز نہیں. بہرحال یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے، میرے قبضے میں، میں خود بڑے جن کے قبضے میں تھا. بڑے جن کا نام صحابی ہے، یہ جن کی ایسے ابھی میں قصے بیان کرتا ہوں، اور اس جن کی وجہ سے تقریباً 286 جو جن میرے قبضے میں تھے، میں جو کچھ کرتا چاہتا تھا تو وہ میری مدد کرتے تھے، اور جو بھی میں جادو کا عمل کرتا تھا انہیں کے ذریعے کرتا تھا. جادو کا علم کیسے حاصل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں، مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں حافظ قرآن بنوں، میرے گھر والے یہی کہتے تھے کہ تم حافظ بنو گے. تو میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، لیکن مشکل یہ ہے وہاں پہ کہ مختلف درجات ہیں طالب علم کے. ایک تو عام طالب علم ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس سے بلند درجہ ہے ہجرت والا، کہ اگر کوئی طالب علم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جائے تو اسے طالب بھی کہتے ہیں لیکن مہاجر طالب، تو اس نے، اس کو دگنا اجر ہے، اور اس کی عزت بھی دگنی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں، اس قدر احترام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے دو چیزوں پر عمل کیا، ایک تو حافظ بننے کے لیے نکلا گھر سے طالب علم ہے، اور دوسرا یہ کہ ہجرت بھی کی، اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے. تو میں نے کہا میں اونچے درجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہوں، اور ولایت کے راستوں کو میں نے اختیار کیا. تو دوسرے شہر میں گیا، وہاں پر جس استاد سے میں نے اپنے علم کا آغاز کیا، اس کا نام شیخ احمد کردی ہے، نامی بیان کیا ہے. پھر میں وہاں پہ ان کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، اور میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا. اب دیکھیں ترقی کیا ہے، صوفیوں کے نزدیک ترقی بڑا عجیب عالم ہے. اب دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے. عام طور پہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں حافظ بن جاتے ہیں، یہ ترقی آپ کی. پھر آپ تدریس میں جائیں اور دوسرے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، یا کسی مسجد میں امام بن جائیں، یہ ترقی ہے. ان کی ترقی کسی عجیب و غریب ترقی ہوتی ہے. وہ جیسا فرماتے ہیں کہ میں مجاہدہ کرتے کرتے اپنے استاد کے برابر ہو گیا. پھر میرے استاد نے کہا دیکھیں ایک جگہ پر، ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے، اب ایک جگہ پر دو اللہ کے ولی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، کیونکہ میں یہاں سے پہلے ہوں،
1: اب آپ کو شیخ بننا پڑے گا. پہلے تو آپ طالب تھے, طالب سے مہاجر ترقی ہوئی, مہاجر سے اب شیخ الخلوہ. آپ کو ایک جگہ چھوڑ کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا. میں آپ کو ایک جگہ پہ بھیجتا ہوں,

کرتے کرتے مجاہد اس کے برابر ہو گیا. اب طالب مہاجر شیخ الخلوہ, اب میں شیخ الحلقہ بن گیا اس کے برابر. اب اس نے کہا دیکھو اب میرے برابر ہو گئے ہو, اب تمہاری یہاں پر بھی جگہ نہیں ہے, اب میں تمہیں بھیجتا ہوں ایک ایسے پیر کے پاس, ایک ایسے بزرگ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے ایسا وہ جو مجھ سے بڑھ کر ہے, اس سے تم علم حاصل کرو, وہ تمہیں پہنچائے گا. اصل اس نے پہنچنا ہے, پتہ ہے کہاں پہ پہنچنا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ پہنچا ہوا ولی ہے, سنتے ہیں کہ نہیں؟ اب پتہ چلتا ہے کہاں پہنچتے ہیں یہ ولی آپ. تو شیخ قاسم نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر, مجھ سے بڑھ کر جو ولی ہے وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے, وتد ہے اوتاد, یعنی زمین کو مضبوط کرنے والا. جہاں پر وہ ہے وہاں پر زلزلہ نہیں آتا, وہاں پر کوئی طوفان نہیں آتا, کوئی مصیبت نہیں آتی. تو وہاں پر جاؤ, اس کی شاگردی اختیار کرو, لیکن کیونکہ تم وہاں پہ جا رہے ہو اور یہ جو بلند درج ہے ولایت کا, تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا. اس لفظ پہ ذرا غور کرنا, جو تمہیں وہ کہے تمہیں ماننی پڑے گی, نمبر ایک. نمبر دو, جو کچھ بھی تمہیں حکم دے, اگر تمہیں کہے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جا, حقیقت وہ آگ نہیں ہوگی, تمہیں آگ نظر آ رہی ہوگی, کود جانا. فرما برداری کی انتہا. نمبر تین, آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ان سے, کوئی سوال نہیں کرنا. کوئی بھی آپ عمل دیکھیں, اگرچہ شریعت کے خلاف بھی عمل ہو, تب بھی سوال نہیں کرنا اور پریشان نہ ہونا. چوتھی وصیت, کہ بعض لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, ایک قصہ بیان کیا ہے, وہ قصہ دلیل ہے اس راستے کی. قصہ کون سا ہے؟ موسیٰ والخضر علیہ الصلوۃ والسلام کا. میں قصہ مختصر بیان کر دیتا ہوں ایک چھوٹے وقفے میں, کیونکہ اسی قصے کی بنیاد پر آگے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی اس جادو کے طریقے کو بنیاد بناتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, العزم رسول اللہ تعالیٰ کے کلیم, ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, خطبے کے بعد یوں فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم بھی نہیں ہے. ان کے اپنے علم کے اعتبار سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں یہاں پہ. اللہ تعالی وحی کے ذریعے یہ فرمایا, اے موسیٰ تجھ سے بڑھ کر عالم بھی ہے, اور وہ عالم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون, جو بعد میں نبی بنے علیہ الصلاۃ والسلام, اس وقت شاگرد تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام نکلتے اپنے گھر سے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا, تو وہ ہے کیا, وہ ہے کہاں اللہ کے بزرگ جو ہیں, یعنی وہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نشانی ہے, مچھلی لے لینا, مچھلی اچانک زندہ ہو جائے گی, جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کا ولی جو ہے, اللہ کا بندہ جو اس جگہ پہ رہتا ہے, یہ علامت ہے. چنانچہ دونوں جاتے ہیں اور اس جگہ کی دوسری نشانی ہے مجمع البحرین, جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں آپس میں. اب دیکھیں جو بحر احمر ریڈ سی اپنے نقشے میں دیکھا ہے, جدہ کہاں پہ, یہ جو سمندر ہم دیکھتے کون سا ہے, ریڈ سی کہتے ہیں اسے, یہ اوپر کہاں پہ جا رہا ہے, یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, اوپر نیٹری دور ہے, نیٹری میں نہیں, یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, صحرائے سینا میں, اور اس کے دو حصے ہیں ایسے, دو سر ہیں ایسے, دو سینگ سمجھ لیں آپ. یہ جو سمندر جو ہے یہ اس جگہ پہ ملتے ہیں, یہ چھوٹا سمندر جو ہے جو بحر احمر میں یہاں پہ ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا مجمع البحرین, وہاں پر وہ شخص موجود ہے, وہ ولی موجود ہے جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں, اور یہ جگہ جو ہے صحرا سینا میں مشہور ہے, آج مصر کا حصہ ہے. بہرحال تو وہاں پہ جاتے ہیں اور راستے میں مچھلی بھی ساتھ ہوتی ہے, تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں, آرام کرتے ہیں سمندر کے کنارے میں. تو شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی اچانک ہلی, اپنی اس جگہ سے برتن سے نکلی اور راستہ بنا کر سمندر میں غائب ہو گئی. مردہ مچھلی نکلی

اپنی جگہ سے, اور کیونکہ سمندر کے کنارے میں تھے تو اپنا راستہ بنا کر سمندر میں گم ہو گئے. پھر نیند آ گئی, صبح ہوئی تو بھول گئے. راستے میں چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھوک لگی ہے, مچھلی کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو بھول گیا, وہ مان سین اللہ شیطان انذکر, شیطان نے مجھے بھلا دیا. وہ مچھلی تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے برتن سے نکل زندہ ہو کر پانی میں گم ہو گئی, کیونکہ آگے چل چکے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھول گئی, کیونکہ یہی جگہ تھی, یہی نشانی تھی. پھر واپس وہاں سے چلے, اور جس جگہ پر مچھلی گم ہوئی وہاں پر جب آئے تو ایک شخص کو دیکھا, وہاں پہ بیٹھے ہیں, ایک بزرگ کو دیکھا. تو اس بزرگ سے مصافحہ کیا اور اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں موسیٰ ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی. اس طریقے سے پھر انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں خضر ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. اس طریقے سے بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ دیکھیں, صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام وہ علم عطا فرمایا جو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, اور خضر علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو دونوں اللہ کے نبی, دونوں عالم ہیں, لیکن علم برابر نہیں ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے جو میں عمل کروں گا, جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے اور آپ سوال کریں, تو آپ نے سوال نہیں کرنا. سبحان اللہ, دیکھیں آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا, اس کو انڈر لائن کر لیں, کیونکہ یہ قصے میں آگے بہت آئے گا کہ سوال کوئی بھی نہیں کرنا. تو نے کہا ٹھیک ہے, میں سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں, سفر میں جانے کے سامنے کشتی آئی, کشتی والوں نے سوار ہونے کے لیے ظاہر پیسہ دینا تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کشتی والے نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں, انہیں بٹھا دیا, فری میں بٹھا دیا. آگے چلتے ہیں, کشتی میں خضر علیہ السلام سوراخ کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر, انہوں نے ہمیں سوار بھی کیا ہے اور پیسہ بھی نہیں لیا, اس میں عیب لگا رہے ہیں. یہ تو غرق ہو جائے گی, لوگ بھی غرق ہو جائیں گے. خضر علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا, صرف یہ فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ سوال نہیں پوچھو گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی, میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں, جاتے جاتے بچے کھیل رہے ہیں, بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں. خضر علیہ السلام بچے کو ذبح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے یہ منظر دیکھتے ہوئے, رہا نہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, فرمایا لقد جئت شیئا نکرا, یہ کون سا منکر, یہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں؟ تو منکر ہے, یہ تو غلط ہے, بچے کو ذبح کر دیا. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر ہی کر سکیں گے میرے ساتھ؟ سوال کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا دو مرتبہ, تیسری مرتبہ میں پھر بے شک جدا ہو جائیں گے, کوئی حرج نہیں, میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. آگے چلتے ہیں, ایک بستی میں جاتے ہیں, عجیب سی قوم ہے. آپ یہ جان لیں کہ ہر زمانے میں, جاہلیت میں بھی بعض قومیں جو تھیں یا اکثر قومیں جو تھیں وہ اچھی مہمان نواز تھی. آج مہمان نوازی تو ایک مصیبت بن گئی ہے. اس زمانے میں خوش ہوتے تھے لوگ, کوئی مہمان آ جاتا تھا اپنے گھر میں لے جاتے, اس کو کھانا کھلاتے, پانی پلاتے, اس کو اگر وہ ایک دورہ رہنا چاہے وہاں پہ رہنے بھی دیتے اسے. دونوں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, عجیب سی بستی, عجیب سے لوگ ہیں, کھانے کو کچھ مانتے ہیں, دیکھے وہ خود مہمان نواز, اتنے برے لوگ ہیں, انہوں نے خود مہمان نوازی نہیں کی, خود نہیں بلایا. جب دیکھا کوئی نہیں بلا رہا تو خود ان کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے, اور یہ حق ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے راستے میں چلتے چلتے اسی بستی کے اندر دیکھے ایک دیوار ہے ٹیڑھی گرنے والی ہے. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا, اس کی تعمیر کی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا, یعنی اگر کچھ پیسہ ہی لے لیتے, اگر کوئی کام کرنا تھا یا کھانے کو کچھ لے لیتے,
اتنے بدترین لوگ ہیں، آپ نے فری میں اتنا کام کر دیا ان کے لیے. یہاں پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، تین مرتبہ ہو چکے ہیں اور اب کوئی عذر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جس کشتی کو میں نے جس کشتی میں سوراخ کیا اس میں عیب لگایا، ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا ظلم کر کے. یہ فقیر مسکین لوگ تھے، ان کا کاروبار یہی کشتی تھی، اسی پر گزارا کرتے تھے. میں نے عیب لگایا، جب وہ اس بادشاہ کے جب سپاہی ظلم کرنے کے لیے آئیں گے اور اسے چھیننے کے لیے آئیں گے تو اس میں عیب ہوگا تو چھوڑ دیں گے، بعد میں اس سوراخ درست کر کے کشتی تو وہ اپنی حاصل کر لیں گے نا. اب کیا بہتر ہے ان کے لیے کہ ایک چھوٹا سا عیب لگایا جائے یا پوری کشتی چلی جائے؟ تو چھوٹا سا عیب جو درست ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے اچھا تھا، تو میں نے یہی کیا. اور واقعی یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے، جتنی کشتی تھی سب پر قابض ہو گئے سوائے ایک کشتی کی، اور یہی کشتی تھی جو کنارے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس میں عیب تھا. دیکھ اس میں عیب ہے. اب چوری جب چوری کرتا ہے، جب ڈکیتی کرتا ہے تو اچھی چیز لیتے بری چیز لیتا ہے، اچھی چیز لیتا ہے نا، وہ پہلے سے اس کے اتنے بھار اس نے اٹھایا ہوا ہے، تو بری چیز عیب والی چیز کون اٹھاتا ہے؟ بہرحال تو یہ وجہ تھی. جس بچے کو میں نے ذبح کیا اس کے والدین بہت اچھے نیک اور بزرگ تھے. یہ بچہ جب جوان ہو جاتا تو اپنے والدین پہ اتنے ظلم کرتا کہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے راہ راست سے ہٹ جاتے. تو میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض نیک اور صالح دوسرا بچہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، اس لیے میں نے یہ کیا. جس دیوار کو تم دیکھ رہے ہو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ خزانہ دو یتیم بھائیوں کا ہے. اور یہ جو یتیم بھائی ہیں ان کا باپ دادا جو تھے وہ بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح انسان تھے، تو ان کی نیکی جو ہے ان کی آج کام آئی. دیکھیں نیکی جو ہے ضائع نہیں ہوتی، اگر آپ کو نہیں ملے گی آپ کی اولاد کو، یا اس کا اثر آپ کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ، وفات کے بعد بھی. یہ عمل صالح کا اجر و ثواب ہے. بہرحال تو یہ دیوار اگر گر جاتی تو اتنی بدکار لوگ ہیں، اتنی کنجوس لوگ ہیں کہ کھانے کو کسی کچھ نہیں دیتے، ان بچوں کا خزانہ چھوڑتے. اس لیے میں نے یہاں پر دیوار قائم کر دی، جب تک وہ بچے جوان ہو گئے تب تک یہ دیوار بھی گر جائے گی تو ان بچوں کو ان کا خزانہ مل جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جن کا علم تمہیں نہیں تھا. اب دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید ادب کے، جہاں پر کشتی میں عیب کی بات تھی تو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے عیب لگایا، اللہ تعالیٰ طرف منسوب نہیں کیا. حالانکہ اگرچہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا. جب بچے کے قتل کی بات آئی تو دونوں میں اور اللہ تعالیٰ، یہ وہ میرے استعمال ہوا. اور جب احسان کی بات آئی فأراد ربک، کشتی میں میں اردت، بچوں کو ذبح کرتے وقت اردنا ہم دونوں نے، کیونکہ قتل کرنا عام سی بات نہیں ہے. اور جب احسان کی بات آئی اور دیوار سیدھا ہونے کی بات آئی اراد ربک، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. یہ ادب ہے دیکھیں قرآن مجید میں. بہرحال یہ قصہ ہے. تو اس میں وہ پیر جو ہے وہ شیخ صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ جانا ہے، پہلی بات ہے کوئی سوال بھی نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ سوال نہیں کرنا، کوئی بھی سوال نہیں کرنا. اور پھر یاد رکھیں جو بھی وہ بدعملی اگر ظاہر ہو تمہارے لیے بدعملی ہو رہی ہے تو حقیقت بدعملی نہیں ہوتی وہ، کیونکہ اس پیر کے پاس وہ اوتار کے درجے پر فائز ہے، وہ علم لدنی کا مالک ہے، اس کے پاس علم لدنی ہے جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ علم ظاہر ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. تو علم لدنی کی کھوج میں آپ نہ جائیں. اگر آپ دیکھیں اور اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کے درجے ہیں، علم ظاہر ہے، پھر علم یقین ہے، پھر عین یقین ہے، پھر حق یقین ہے، پھر علم مکاشفات ہے، پھر علم لدنی ہے. آپ نے یہ سارے راستے طے کرنے ہیں اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور علم لدنی تک جانے کے لیے یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے. آگے جو ہے لوح محفوظ، اور اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھی بن جانا ہمیشہ، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آپ بھی ساتھ ہوں گے،
اور اتنی نہیں اس کی انتہا کہاں پہ ہے؟ الحضر الالہیہ، کہ اللہ تعالی کا دیدار اور اللہ تعالی کے ساتھ رہنا، نعوذ باللہ، الحضر الالہیہ. تو آپ نے وہ منزل، وہ آپ کا مقصد ہے، وہاں پر پہنچنا، ہم آپ کو وہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں. کدھر پہنچا ہوا، کہاں پر پہنچا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت تک پہنچا ہوا، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے. اگر تم اپنے پیر سے کوئی بھی بدعملی دیکھو تو ظاہراً بدعملی ہوگی، حقیقتاً وہ کچھ اور ہوگا. یعنی اگر اپنے پیر کو دیکھو شراب پیتے ہوئے، تمہارے لیے وہ شراب ہے، پیر کے لیے وہ افضل کا شربت ہے یا پیپسی کولا ہے، کیونکہ آپ علم ظاہر کے مالک ہیں اور پیر کے لیے علم باطن، علم لدنی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کن فیکن سے تبدیل کر دیتے ہیں، یا پیر کے ہاتھ لگانے سے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے لیے شراب ہے، ان کے لیے جوس ہے. اور اس سے سب ایک کہانی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر تھا ایسا، وہ زانیہ کے پاس جاتا تھا، زنا کرتا تھا، اور لوگ اس کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں یہ زنا نہیں ہے، یہ ہمیں زنا لگتا ہے، یہ جو عمل پیر صاحب نے کیا ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، یہ اس زانیہ کو زنا سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، اس کے بعد وہ کسی سے زنا نہیں کر سکتی. اب یہ پیر کی برکت ہے، پیر کا مبارک پانی چلا گیا اس کے اندر، اب وہ اس کی برکت کا اثر اس عورت میں ہو گیا اور اس نے زنا کاریاں چھوڑ دی ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. جیسا فرماتے ہیں میں نے 5 سال اس وطد کے ساتھ گزارے ہیں، ایک سوال بھی نہیں کیا، اور اس نے ایک کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے نہیں کروایا، نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے، نہ کوئی دین کا عمل ہے. اپنی خاص خدمت کے لیے 5 سال اس نے مجھ سے کروائی، اس کی خاص، اس کے مساج کرنا ہے، اس کے ٹانگیں دبانی ہے، سر پہ تیر لگانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا اس کے لیے. جو کچھ وہ کہتا تھا میں نے وہ کیا ہے، لیکن میرے سامنے ایک راستہ تھا، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، لوہے محفوظ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. بہرحال جب 5 سال گزرے تو اس نے مجھے کہا، دیکھیں آپ ان شاگردوں میں سے ہیں جو سب سے بہترین ہیں، آپ نے ایک سوال مجھ سے نہیں کیا جب سے آپ میرے ساتھ آئے ہیں، آپ جو فرمانبردار میں نے بہت کم دیکھے ہیں، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ترقی ہو اور آپ کو پہنچایا جائے، اور آپ کا حق میں ادا کرتا ہوں، آپ کو میں پہنچاتا ہوں. اور اس زمانے میں ایک قطب مر چکا تھا، 4 قطب تھے سودان میں، ایک مر گیا تھا، قطب کی سیٹ جو ویکینسی تھی وہ خالی تھی. تو وہاں پر شیخ صاحب نے کہا وہ قطب جو مر گیا ہے، اب تم ہی ایسے شخص ہو، ایک کٹھن امتحان اگر تم پاس کر لو تو تم اس مرتبے پر فائز ہو، اس کے بعد پھر علم لدنی کے مالک بن جاؤ گے، اس کے بعد پھر آپ لوہے محفوظ کو بھی دیکھ سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہو، الحضرہ الہیہ تک پہنچ سکتے ہو. میں نے کہا اس سے برکت اور مجھے کیا چاہیے، یہ چانس زندگی روزانہ تھوڑے آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. اس نے کہا دیکھو تمہیں جانا پڑے گا سودان کے باہر، دوسرے ملک میں آپ کو بھیج رہا ہوں میں، نیجر کے ملک میں، وہاں پر تم جاؤ، وہاں پر تم ایک خاص جگہ میں جاؤ گے، ویران جگہ میں جاؤ گے، اور وہاں پر جانے کے لیے خاص طریقے ہیں اور خاص نصیحتیں ہیں. تم بہت اچھے ہو، تم اس لائق ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو. اگر تم، ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم ثابت قدم رہ سکتے ہو، صبر کر سکتے ہو، آگے بڑھو، اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں کھولو گے، دنیا اور آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. سنے کا کرنا کیا ہے؟ سنے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں 5 آیتیں بتاتا ہوں قرآن مجید میں سے، ان میں سے ایک آیت کا انتخاب کرو، پہلا تو امتحان یہ ہے تمہارا، اس میں کامیاب ہو گئے پھر آگے میں تمہیں بتاتا ہوں. 5 آیتیں بیان کی ہیں، میں نے ان میں سے ایک آیت کا چنا ہے جس میں ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، میں نے وہ چنا ہے. تو شیخ نے کہا، اس پیر نے کہا آپ اس میں کامیاب ہو گئے، آپ نے جو مجھے اندازہ تھا آپ کریں آپ نے وہی کیا ہے، اب آپ نے پہلا سٹیپ پا لیا ہے، اب آپ کے لیے پہنچنا جو ہے اب آسان ہو گیا ہے. یہ جو آیتیں 5 ہیں یاد رکھیں، ہر سورت کے راز ہیں، ہر آیت کے مختلف راز ہیں،
یہ راز صرف وہی لوگ جانتے جن کے پاس علم لدنی ہے، عام لوگ نہیں جانتے، ان ظاہر والے نہیں جانتے. اور ان آیتوں کو اگر ان رازوں کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کے لیے بہت سارے مکاشفات کے دروازے کھل جائیں گے، اور ان آیات کے موکل ہیں بہت سارے، اور آپ آہستہ سے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کتب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا. اسے کہتے ہیں الروحانیین، روحانی مخلوق، یہ خاص فرشتے ہیں. لیکن یہ راز جو ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. میں تمہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کو برداشت کر لو گے، لیکن یاد رکھیں یہ جو راز ہیں یہ دس قسم کے، اس کے دس طریقے ہیں. اب یہ جو دس رازوں کے طریقے ہیں ان میں سے شیخ صاحب نے تین بیان کیے ہیں بس، کہتے ہیں میں صرف تین بیان کرتا ہوں، ایک وقت کے اعتبار سے جو صرف ہنٹ دینا ہے، باقی ان طریقوں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بدکاری ہیں، شرک اور خرافات ہیں، صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیں کس چیز کے ذریعے سے ولی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں جو آیت آپ نے لی ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس راز کے ساتھ. تو ان دس رازوں میں سے میں تین راز بیان کرتا ہوں. پہلا راز یہ ہے آیتوں کو ٹھوسنے کا راز، ٹھوسنا، بیچ میں بہت ساری چیزیں شامل کرنا، آیت میں شامل کرنا ہے کچھ. یہ سینڈوچ ہوتے ہیں، آپ سینڈوچ بناتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیز بھر دیتے ہیں، یہ وہی کچھ کرنا ہے. نعوذ باللہ، آیتوں کے الفاظوں کو سینڈوچ بنانا ہے نعوذ باللہ. جیسا فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے، اس کی مثال دیکھیں. اب اس کی مثال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ آیتیں تو نہیں پہ بہت لمبی ہو جائیں گی، بسم اللہ میں دیکھیں وہ کس طریقے سے اس طریقوں کو ٹھوسنے کے طریقوں کو اپناتے. کہتے یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بحق رسول اللہ و بحق جبریل و میکائیل و اسرافیل، الرحمن بحق عیسی و موسی و بحق ابراہیم و بحق جبریل، اچھا وبحق شمہروش سکعکع سلہلو. یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے اور انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ شمہروش سکعکع سلہلو سہسہوبی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. تو کیسے پڑھا بسم اللہ کو؟ بسم اللہ بحق رسول اللہ و بحق جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، الرحمن بحق عیسی و موسی و ابراہیم، الرحیم بحق شمہروش سکعکع آخر تک، اس طرح سے پڑھنا ہے. دوسرا طریقہ آیت کو الٹا پڑھنے کا طریقہ، القراء العکسیہ، الٹا پڑھنا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الٹا کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الٹا پڑھنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن میں تبدیل اور تحریف ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ سب سے بدترین طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے یعنی حرف کے اعتبار سے الٹا پڑھنا، حرف کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہیں. ابھی ہم نے الٹا پڑھے لفظ کے اعتبار سے، اب الٹا پڑھیں حرف کے اعتبار سے. اب حرف کے اعتبار سے کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، ہل اللہ مصب، ہل اللہ مصب، ہل اللہ، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ دیکھیں، صرف بسم اللہ جو ہے، ہل اللہ مصب، ہل اللہ مصب، ہل اللہ مصب، یہ اللہ کے کلام ہے. یہ سننے والا جو سن رہا ہے اسے اللہ کے کلام کہتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. یوں پڑھو. اور یہ جو اذکار ہیں یہ صرف خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے. اور یہ جب پڑھنا ہے، یہ دیکھیں جو میں نے بات بیان کی ہے صرف بسم اللہ ہے. آیت کرسی کو لے لیں، یہ سورہ فاتحہ کو لے لیں، سورت اخلاص کو لے لیں، دوسری سورتوں کو لے لیں، تو اللہ کے کلام میں سے کچھ بچتا ہے. پھر کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا ہے یہ جو پڑھنا ہے
اس یہ ذکر ہمیشہ کرنا ہے. اور جب آپ یہ پڑھو گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. نمبر ایک آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز سے, کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ پڑھتے رہو گے کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا, یہ حفاظت ہے. یہ اللہ کے کلام خاص طریقے سے پڑھی جا رہی ہے, خواص کی حفاظت اسی کلام سے ہوتی ہے. نمبر دو, جس جگہ پر ویران جگہ پر تمہیں بھیجا جائے گا وہاں پر آپ نے مقرر وقت کے لیے اعتکاف کرنا ہے, وہاں سے نکل نہیں سکتے. اور اس کے جو وقت ہے وہ خود متعین کرو کتنے دن. آپ کے سامنے میں چار رکھتا ہوں, 3 مہینے, 41, 31, 21 اور 11, یہ 5 مختلف اوقات ہیں. آپ نے جو چنے اس میں سے چن لیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے 41 چنا, 41 دن. تو اس ان 41 دنوں میں یہ جو چیلا ہے اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آپ نہیں نکل سکتے. 41 دن جس وقت میں آپ کو داخل کیا جائے گا اس ویران جگہ کے اندر پھر بند کر دیا جائے گا, سارے سر وقت آپ وہاں پہ رہو, وہاں سے نکلو گے نہیں. تیسری بات یہ, وہاں پر جو ہے کھانے پینے کے لیے جو آپ کو دیا جائے گا وہ کھجور دیے جائیں گے اور پانی, بس سارے وقت میں کچھ آپ کھا نہیں سکتے. اور اتنی کم تعداد میں ہوگا کہ ایک دن میں آپ کو 3 کھجوریں دی جائیں گی بس. اگر آپ نے 41 دن ہے تو 123 کھجور آپ کو ملے گی, 123. آپ نے 41 دن گزارا کرنا ہے, اس وقت آپ مر جاؤ بچ جاؤ ہمارا کام نہیں ہے, کوئی آئے گا نہیں آپ کے لیے وہاں پہ. اس لیے بہتر ہے دن کم کر لو, تمہارے کھجوریں زیادہ دے دیتا ہوں میں تمہیں. یہاں پر بھی چیٹنگ چلتی ہے, کہتے ہیں نہیں میں نے 41 کہا تو 41 ہی ہیں, یہی دن پورے کروں گا میں. کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. پھر وہاں پر چند نصیحتیں ہیں, اب جانے کا وقت آ گیا ہے. چند نصیحت, سب سے پہلی بات یہ ہے, پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے تم پر, یہ مشکل ترین امتحان ہے. کیونکہ آپ مشکل راستہ آپ نے اپنایا ہے, مجاہدہ کیا ہے, ریاضتیں کی ہیں پہنچنے کے لیے, تو پہنچنے کے لیے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کامیاب ہونا ضروری ہے. ناکامی یا واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے. ناکامی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت گوا دیا, دنیا آخرت کا خسارہ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کامیاب ہونا ہی پڑے گا, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری نصیحت, اور اس امتحان میں سے دو کٹھن ترین امتحان اللہ تعالیٰ سے لے گا. نمبر ایک, ڈر کا امتحان. آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, آپ نے ڈرنا نہیں ہے. نمبر دو, آپ کو جب آپ یہ مرحلہ طے کر لیں گے, فرشتہ اللہ تعالیٰ آپ کے نازل فرمائے گا, وہ خاص فرشتہ ہے تمہارے لیے جو تمہاری مدد کرے گا. لیکن جو فرشتہ تمہیں کہے آپ نے اس کی سننی ہے, جو کچھ بھی کہے وہ خاص مخلوق ہے تمہارے لیے. تیسری نصیحت, جب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا السلام 5 مرتبہ, السلام السلام, السلام علیکم نہیں, السلام السلام. تم نے جواب میں علیکم کہنا ہے, وعلیکم السلام نہیں کہنا. سبحان اللہ, جانتے ہیں السلام کیوں نہیں کہنا؟ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے یہ جن اور شیطان بھاگتے ہیں. اچھا, نمبر 4, اس ویران جگہ سے کبھی نکلنا نہیں ہے, نکلو گے تو دنیا آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. نمبر 5, وہاں پر بعض شرطیں ہیں جو تمہیں ماننی پڑے گی, اور یہ شرطیں ہیں وہ آپ کو جو اللہ کا فرشتہ ہوگا خاص تمہارے لیے, وہ جو بھی تمہیں کہے گا وہ ماننی پڑے گی, اس کی شرطیں ماننی پڑیں گی. اگر پہنچنا ہے تو پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ تمہیں پہنچائے گا اس کے ذریعے سے. اور جو شرطیں ہیں یہ, ان کا تعلق علم باطن سے ہے, لدنی سے, علم ظاہر سے نہیں ہے. اس لیے اس میں شرک ہو, بدعات ہو, خرافات ہو, نافرمانی ہو, حرام ہو, آپ نے سوال نہیں کرنا کوئی بھی. اور جب ہم وہاں پہ گئے, ویران جگہ تھی, کھنڈر نما ایک جگہ تھی, وہاں پر میں چلا گیا. ایک کمرہ تھا پرانا, اس میں جو مجھے اس میرے استاد نے, میرے شیخ نے, پیر نے, وتد نے جو مجھے دیا, ایک جا نماز تھی چھوٹی سی,
کھجور کا ٹوکرا 123 کھجوریں تھیں، پانی کا ایک مشکیز تھی اس میں پانی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ورقے تھے خالی، اور پینسل بھی تھی، پین دوات جو ہے وہ بھی تھی، یہ تمہارے کام آئے گی، یہ رکھ دیا. اور یہ کہا جاتے ہوئے دیکھو جا نماز ہے، اس میں تم نے ایک نماز پڑھنی ہے بس، دو رکعت نماز پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، اور وہ شرط کے ساتھ کہ ننگے بدن پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کون دیکھے گا آپ کو؟ مخلوق سے تو ویسے چھپ گئے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، شیطان تو وسوسہ دے گا ابھی کہ اللہ کے سامنے کیسے میں برہنہ کھڑا ہوں. تو قرآن مجید میں ہے کہ کعبے کا طواف جب لوگ کرتے تھے تو ننگے ہوتے تھے کہ نہیں؟ اگرچہ بات قرآن حدیث میں ہے، بہرحال تو ننگا طواف کرتے تھے. اور جب اسلام آیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا لباس کا، تو یہ لوگوں کے لیے ہے بس، تاکہ لوگ نہ دیکھیں. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں لباس جب پہنتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا لباس تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں چھپاتا. تو اس لیے لباس جو ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب ویران کمرے میں اندھیرے میں پڑھو تو برہنہ ہو کے پڑھنا، دلیل بھی ہے ان کے پاس، دیکھیں جواب تو موجود ہے. آپ کسی سے بھی جواب پوچھے باطل راستے کا، جواب سب کے پاس موجود ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جس شخص نے پاکستان میں 100 بچے کا قتل کیا، یاد ہے آپ لوگوں کو، سن 2000 میں، جاوید اقبال نام تھا اس کا، 100 بچے کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیا، 100 بچے کو. جواب تو اس کے پاس بھی تھا کہ بچے بےچارے پریشان ہیں دنیا میں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، مظلوم ہیں بچے، تمہارے بچوں کو ظلم سے نجات دی ہے. سبحان اللہ. جواب اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو شرک آپ لوگ کہتے ہیں، شرک کرتے بدعات کرتے، تو ان کے پاس بھی تو جواب، ان کے پاس بھی تو علماء ہیں. بھائی بات جواب کی نہیں ہے، بات قرآن اور سنت کی ہے، بات سلف صالحین کی سمجھ کی ہے. کیا جو بات ہو رہی ہے یہ اس ترازو پر ہم اگر تولیں تو بات صحیح ہے غلط ہے، یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال تو کہتے میں اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا، کپڑے اتار دیے، اب میں سوچ رہا ہوں، وہ خود کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں میں سجدہ کیسے کروں گا، زندگی پہلی بار میں نے برہنہ بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کر سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ. بہرحال دو رکعت پڑھ لی، اس کے بعد اس نے کہا نماز پھر نہیں پڑھنی، تم پر نماز حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تم عبادت میں ہو، اعتکاف عبادت ہے، ایک عبادت کے ہوتے وقت دوسری عبادت کی گنجائش نہیں. دیکھیں اب ایک عبادت ہے اعتکاف کی، تو نماز کی عبادت بیچ میں کیا کرے گی؟ اسے نماز ابھی نہیں پڑھنی آپ نے، بس آپ نے اس درجے پر پہنچ گئے، اب آپ پہنچنے والے ہیں. نماز تو عام لوگوں کے لیے، آپ جو جس عبادت میں ہیں وہ نماز سے بڑھ کر عبادت ہے. نماز بھی ختم. کہتے میں نے 41 دن وہاں پر گزارے اسی طریقے سے، اکیلے ویرانے میں یہی کچھ پڑھتا رہا، ان آیتوں کو اسی طریقے سے پڑھتا رہا، اور اسی توسل سے سہسہو بھی یہ عجیب سے شمشہوش یہ پڑھتا رہا میں. جب آخری رات ہوئی، امتحان کی گھڑی آئی، آخری رات میں 43 کی رات میں جو سہسہوبی صاحب ہیں، جو کہتے روحانی ہیں، وہ ظاہر ہوا. یہ سردار جن ہے، سہسہوبی جو ہے سردار جن ہے. کیسے ظاہر ہو؟ پہلے اس نے میرے قرین سے پوچھے ڈرتا کس چیز سے ہے، اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں ڈرتا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، یہ جو 44 ٹانگوں والی چیز ہے، یہ جو کیڑا ہے، نہیں ہاں کیا، نہیں نہیں جس کے 44 ٹانگیں ایسے چھوٹے سے لمبا سا کیڑا ہے، ہاں میں نہیں سن رہا. برہ جو کچھ بھی جو کیڑا آپ نے دیکھا ہوگا، لاس رنگ کا بھی ہے، کالے رنگ کا بھی ہے، بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں، لمبا سا ہوتا ہے، اکڑ ویلا جو بھی بیلا ہے، برہ وہی چیز ہے. کہ میں اسے ڈرتا تھا. اس نے جب اس سے پوچھ لیا قرین سے، میرے قرین میرے شیطان سے پوچھا، تو میں نے اب بیٹھے بیٹھے سوتے اور جاگنے کی صورت میں، جاگ رہا ہوں میں، دیکھ رہا ہوں کہ وہی کیڑا دیوار پر ایسے چلتا ہوا نظر آیا. اب میں سب سے زیادہ اسی سے ڈرتا ہوں. کہتے ہیں سانپ کو پکڑ سکتا ہوں، اس کو دیکھ کے میں تھرا جاتا تھا. کہتے میں دیکھ دیوار بھی میرے سامنے چل رہا ہے، آہستہ سے بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنی بڑا ہو گیا. پھر دیکھا اچانک لوگ چیخو پکار کی آواز آ گئی، پھر دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں،
ادھر کے یہ کیڑا لوگوں کو کھانا شروع کر دیا. لوگ یہ کیڑا جو لوگوں کو کھا رہے, کسی کا سر اس نے کھا لیا, کسی کا آدھا جسم کھا لیا اور لوگوں کو کھا رہا ہے. چیخو پکار ہے, عجیب سا عالم ہے. کہتا میں نے کہا وہی مجھے بات یاد ہے کہ امتحان ہے, میں نے اس میں کامیاب ہونا, میں ڈرنا نہیں ہوں. کہتے وہ سامنے آ کے آہستہ آہستہ سب کو کھا کے خون ہی خون پورے کمرے میں میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا, میرے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے جیسے ابھی مجھے کھاتا ہے. میں اسی ذکر میں لگا ہوں, میں نعوذ باللہ جو ذکر اس نے بیان کیا تھا پڑھتا رہا ہوں. کہتا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ ختم ہو گیا, ایک چینی کا ٹکڑا ہے, چینی کا ٹکڑا ایک مکھی آ کے بیٹھی اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہی ہے. مکھی کی زبان دیکھیے کبھی. اب دیکھیے سارے جن اور شیطان ظاہر ہو رہے ہیں اس کو گھیرنے کے لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چھپکلی آئی اور اس نے اس مکھی کو کھا لیا. پھر بلی آئی اور چھپکلی کو کھا لیا. کتا آیا بلی کو کھا لیا, سب خون ہی خون ہے. پھر چیتا آیا کتے کو کھا لیا, شیر آیا چیتے کو کھا لیا, ہاتھی آیا شیر کو کھا لیا. کہ سب میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. اور پھر آخر میں دیکھا وہاں سے پانی ہے, پانی سے بطخ آئی بڑی سی, وہ جو ہی ایک قدم لگاتی وہ بڑھ جاتی ہے. دوڑتے دوڑتے آئے اس نے ہاتھی کو کھا لیا, بطخ نے آدھے ہاتھی کو کھا لیا. کہتے یہ سب میں دیکھ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں ڈر جاؤں. اگر میں ڈر جاتا تو جی میرے داخل ہو جاتے اور اس نے صحیح کہا تھا, میں پاگل ہو جاتا, مجنون ہو جاتا, دنیا چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی. دیکھیں کیسے انہوں نے صحیح کہا کہ دنیا آخرت گواہ بیٹھو گے خسارہ ہو جائے گا. میں ڈٹا رہا. جب یہ بھی امتحان ختم ہوا پھر ایک آواز آئی کہ میں صحابی ہوں. میں نے کہتا میں نے ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھی, خوبصورت بالکل, اس جیسے حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا. جب ٹانگوں کی طرف دیکھا تو جانور کی ٹانگیں تھیں, اوپر انسان ہے خوبصورت عورت, نیچے جانور کی ٹانگیں ہیں. پھر آواز آئی میں صحابی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے, میں خاص فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مجھے پیدا کیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور تم اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہو. الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جب نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. اب تمہارے اوپر سے ساری کی ساری تکالیف اٹھا دی گئی, تم مکلف نہ رہے ہو. نمازیں روزے حج زکات تمہارے تم سے اٹھا دی گئی ہیں. اب تم نماز پڑھو گے تو فضیلت ہے, فرض نہیں ہے. نہیں پڑھو گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا, آپ آزاد ہو گئے ہو. پہلے تم بندے تھے, اب تم آزاد ہو گئے ہو ان سب چیزوں سے. پھر اس نے مجھے کہا سر جھکاؤ, میں نے سر جھکایا. آنکھیں بند کی, میں نے آنکھیں بند کی. سر اٹھاؤ, میں نے سر اٹھایا. آنکھیں کھولو, میں نے اپنی آنکھیں کھولی. آسمان کی طرف دیکھو, جو کمرہ تھا مجھے آسمان نظر آ رہا تھا, وہ عجیب سے عالم ہو گیا تھا. دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں الفابیٹ لکھے ہوئے, الف با تا تھا یہ لکھے ہوئے ہیں. کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ کہ تو اس میں مجھے ان کے ساتھ عجیب سے حرف نظر آ رہے ہیں, حروف مختلف, یہ حروف اس کا نمبر ہیں, اس کے ساتھ آگے پیچھے نمبر ہیں اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے یہ کاغ پنسل جو رکھی ہے اس کو اٹھاؤ اور جیسے یہ لکھے ہوئے اس طریقے سے لکھو. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ عجیب ہل رہے جڑ رہے ہیں, ہل رہے اور جڑ رہے ہیں, نمبرنگ جو ہے اور یہ حروف جو ہیں. تو میں نے ان کو جس طریقے سے وہ ڈبے بنے ہوئے تھے وہ ڈبے بنائے, جو حرف لکھتے وہ حرف لکھے ڈبے میں, جو نمبر تھے نمبر بھی آگے پیچھے وہ بھی لکھے میں نے, جو نام لکھے تھے شر شمو شب صحو جو بھی تھے وہ ساتھ وہ بھی لکھ دیے. اور اس نے کہا ایک پیپر پہ ایک آپ نے لکھنا ہے. تو مختلف جتنی پیپر تھے سب میں ایک لکھتا گیا, الگ الگ الگ کرتا گیا. پھر جب ختم ہوا بھی اس نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے یہ جدائی کے لیے ہے عمل, یہ جو تم نے لکھا ہے یہ محبت کے لیے ہے, یہ جو تم نے لکھا ہے یہ بیماری کے لیے, یہ جو تم نے لکھا ہے یہ موت کے لیے, یہ سارے کے سارے تعویذ ہیں, تعویذ ہیں سارے. کہتے باہر جب میں نکلا تو اتنا مجمع میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے اپنے سر پہ اٹھا دیا اور میں ان کے لیے قطب بن گیا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا. ان کے لیے تو میں ولی تھا, عوام الناس کے لیے حقیقتاً میں جادوگر تھا اور جادو کا علم میں نے سیکھا. اس دن سے لے کے 17 سال مسلسل میں نے جادو کیے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں نے تکلیفیں پہنچائی. بہرحال
تو یہ اس جادوگر کا قصہ تھا جس نے توبہ کی ہے. اس قصے میں بہت سارے عظیم فوائد ہیں. اب وقت نہیں, میں صرف مختصر سے اہم چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اس میں سے یاد رکھیں, سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صوفیت راستہ شیطانیت کی طرف. یہ صوفی تھا اور صوفیت نے اسے جادوگر بنا دیا, مشرک بنا دیا. کس چیز کے نام پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے نام پہ. ولی بننے کے لیے گیا تھا, دنیا کے بدترین انسان بن کے نکلا, جادوگر بن کے نکلا, جس نے شرک, بدعات, خرافات, ظلم, قتل, دھوکہ, فریب سب اس کے اندر شامل تھا. اور جب صوفیت کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں تو اس میں دیوبندیت, بریلویت دونوں شامل ہیں. صرف صوفیت میں بریلویت نہیں ہے. اور یہاں سے یہ ملفوظات ہیں امیر رضا خان بریلوی کی معروف کتاب, اس میں یہ جو اوتاد اور اقطاب سب کا ذکر ہے. اس میں یہاں پر ایک چیز بیان کرتا ہوں, دیکھیں کہ کس طریقے سے صرف بزرگ ہی نہیں, یعنی بزرگ عام لوگوں کو ولی نہیں بنا سکتے, قطب نہیں بنا سکتے, بلکہ بعض ایسے اللہ کے ولی ہیں جو کافروں کو اوتاد اور ابدال بنا دیتے. کافروں کو یہاں پر لکھا ہے ملفوظات حصہ 4 صفحہ 330 میں, ارشاد, کوئی حرج نہیں, یعنی کس نے سوال کیا ہے شعر کے لیے, ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا, چور کو ابدال کرتے ہیں. قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نابینا کو بینائی دیتے ہیں, اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں, اور چور کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں, ابدال کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. تو سائل نے سوال کیا احمد رضا خان بریلوی سے, کیا یہ صحیح ہے, درست ہے؟ ارشاد جواب میں فرماتے ہیں, کوئی حرج نہیں, حضور نے تو کافروں کو اوتاد و ابدال بنا دیا. پھر فرمایا, ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے, بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہ دکھائیں گے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا ہمیشہ دلیل بیان کرتے ہیں یہ لوگ. پھر اگر قصہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا, اس نے بڑے مجاہدے کیے لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اس نے کہا, اللہ کی قسم جو یہاں سے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا, اس کی بیعت میں لے لوں گا. وہ گزرنے والا چور تھا, تو چور کی بیعت کر لی ہے. اس نے کہا, میں چور ہوں, میری تم کیا بیعت کرتے ہو؟ کہتے ہیں, نہیں میں نے قسم کھا یہ, میں نے تمہاری بیعت کرنی ہے. بہرحال تو پھر یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیے, تمام مقامات فوراً طے کرائے, ولی کیا اور اس سے بیعت لی, اور انہوں نے اس کی بیعت قبول فرمائی. طلب صادق کبھی خالی نہیں جاتی, تو چور کو ولی بنا لیا. آگے پھر ایک قصہ ہے, لمبا سا قصہ ہے, ورنہ خود پڑھ لینا, صفحہ 331 میں ہے کہ اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا جو مجاہدے کیا کرتا تھا لیکن وہ یعنی مرحلے طے نہیں گئے, پہنچ نہیں سکا. تو ایک بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا, ٹھیک ہے اس کو ایسا کرو, مہمان خانے میں لے جاؤ اور مچھلی کھلاؤ اور پانی نہ دینا, دروازہ بند کر دینا. تو اس کو مچھلی کھلائی گئی, دروازہ بند کر دیا. رات کو چیختا مجھے پانی چاہیے, پانی چاہیے, اس نے پانی نہ پلایا. تو صبح جب ہوئی تو وہ اپنے پھر پیر کے پاس گیا تو اسے کہا, بھئی عجیب غریب تم لوگ ہو, میں ابھی عجیب مہمان نوازی کی میری, شدید گرمی میں ایک تو مچھلی کھلائی, مچھلی کھلانے کے بعد تم لوگوں نے مجھے پانی بھی نہیں دیا, باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا, میں چیختا رہا ساری رات. اس نے کہا, بھئی تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا, سوائے پانی کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا, جاگتے بھی پانی نظر آ رہا تھا اور سوتے بھی رات میں میں پانی دیکھ رہا تھا, مجھے پانی نظر آ رہا تھا. تو اس پیر نے کہا, یہی طریقہ ہے خلوص نیت کا, تم اگر واقعی پہنچنے کے لیے کوشش کرے تو پہنچ جاتے, تو حقیقت تم پہنچنا چاہتے ہی نہیں تھے. پھر اس کی نیت درست ہوئی, پھر وہ شخص پہنچ گیا. یہ قصہ خود پڑھ لینا, بڑا مزیدار قصہ ہے. اور یاد رکھیں, علم لدنی کی بات ہوئی ہے, صوفیت کی بات ہو رہی ہے. علم لدنی کے قائل صرف بریلوی نہیں بلکہ دیوبندی بھی ہیں, اور یہ آپ کو ثبوت ملے گا فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں.
فضائل ذکر میں مشہور قصہ ہے، یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور المرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے، استنجا نہیں جاتے تھے، کئی روز گزر جاتے. یہ فضائل اعمال فضائل ذکر باب سوم صفحہ نمبر 561، اور یہ زمزم پبلشر سے چھپی ہوئی کیونکہ صفحہ نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں. باب سوم، تو یہاں پر انوار نظر آتے ہیں. یہ کون سے انوار ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ فضائل حج میں، میں لیکن یہ کافی کتابیں ہو جاتی، فضائل حج میں ایک مشہور قصہ ہے اس جوان کا جو مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اور محدث عبد الرزاق جو امام احمد حنبل کے استاد ہیں وہ درس حدیث کا دے رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے. تو الخضر علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، جا کے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے اپنے سر گھٹنوں میں رکھ کے مراقبے میں بیٹھے دور، اور باقی لوگ وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور اس شخص سے، اس جوان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں مجلس لگی ہے، لوگ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہو، تم یہاں پہ بیٹھے ہو؟ تو اس جوان نے کہا یہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست. تو خضر علیہ وسلم تعجب ہوا، تو اس نے کہا اگر تم سچے ہو کہ تم بتا سکتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس جوان نے کہا اگر فراست دھوکہ نہ دے تم الخضر ہو، خضر علیہ السلام ہو. پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس میں لکھا ہے فضائل حج میں، خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض ایسے ولی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو میں بھی نہیں پہچان سکتا ہوں، بڑے ولی ہیں یہ. سبحان اللہ، یعنی علم حدیث سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو؟ تم نے مجاہدے کرو، ریاضتیں کرو، اور اس طریقے سے ان صوفیوں کے ہاتھے لگ جاؤ اور پھر جادوگر بن جاؤ، یہی اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے نعوذ باللہ. خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء میں سے، ہاں نبی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے. اب ایک شیطان آتا ہے ان صوفیوں کے سامنے، کہتا میں خضر ہوں، مان لیتے ہیں. یاد رکھیں شیطان جو ہے سارے شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی، اس پر حرام ہے، کر نہیں سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہی کوئی نہیں کر سکتا. دلیل صرف ایک چیز کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. نام لے سکتا ہے، نام تو لے سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں اور صحیح حدیث میں جو آیا ہے کہ شیطان لا یتمثل بی لا یتکوننی، میرے مثل اختیار نہیں کر سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لا یتصور بی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. صحیح بخاری میں اور شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہیں ان میں یہی الفاظ موجود ہیں، ایک لفظ میں بھی نہیں ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا. تو نام تو لے سکتا ہے، شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور خضر علیہ السلام وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. بہرحال میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے ہیں، یہ ابھی شیخ نے بیان کیا قصے میں. یہاں پر دیکھیں فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ فصل سابع صفحہ نمبر 631 میں قرآن مجید کی آیت کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں، ریاضی کا شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کون ہے؟ محی الدین ابن عربی ہیں، اور صوفیوں کا اتفاق ہے، بریلوں کا، دیوبندیوں کا، کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو صرف گستاخ رسول نہیں، گستاخ انبیاء نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شان میں بھی شخص نے گستاخی کی ہے، اور کتاب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں کفری الفاظ بھرے ہوئے ہیں. یعنی اس شخص کی گستاخی میں سے اتنی کافی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام الطاہرہ المطہرہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور پاکیزہ عورت کے نام سے بیان کیا قرآن مجید میں،
یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے خوبصورت مرد کو دیکھا یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مرد کی شکل میں تو شہوت جا گئی اور احتلام سی حالت ہوئی نعوذ باللہ احتلام ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کا لفظ کن ہے وہ جا کے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کوئی نبی کی والدہ کے متعلق کیسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ کتاب موجود ہے خود اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. کیا اس شخص کو یعنی شیخ اکبر کا لفظ تو دور کی بات ہے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ علم لدنی کا مالک ہے, یہ پہنچا ہوا انسان ہے. تم لوگ علم ظاہر کو دیکھتے ہو, تمہارے لیے اس لیے بات بھاری پڑ جاتی ہے, ہمارے لیے علم باطن ہے. وہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ. میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی, صحابہ کرام نے پڑھا ہے. کبھی آپ نے ایک حدیث میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے پیدا ہوا؟ کبھی کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, صحابہ کرام خاموش ہیں, تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ عظیم نبی عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے متعلق ایسے الفاظ بیان کیے کہ ظلم نہیں یا کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آگے فرماتے شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسروں کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا, گو عمر بھر مجاہدہ کرتا رہے. لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو اس کی خدمت گزاری کرو, اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا, اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے, اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر. اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے, بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے. یہ فضائل تبلیغ ہیں. یہ ہمارے تبلیغی ساتھی حضرات جو ہیں اس کتاب کو اپنے آستین میں لے کے چلتے ہیں اور پورے دنیا میں گھومتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے تو تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہیں وہ راستہ ہٹ چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو تو صرف لوگوں کی غلطیاں بیان کرنا نظر آتی ہیں, تم لوگوں پہ ظلم کرتے ہو. یہ ظلم ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی ہے اس میں سے؟ آپ دیکھیں کتاب موجود ہے اور بک رہی ہے, ہر جگہ پر موجود ہے, کتاب کو کھولو خود پڑھیں. بہرحال تو یہ صوفیت جو راستہ ہے اس سے بچو. اگر کامیابی کا ایک راستہ سلفیت کا راستہ ہے, قرآن اور حدیث سلف صالحین کی سمجھ سے, اسے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے اس کے بعد اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومن کو راستے سے منہ موڑتا ہے چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد کہ اسے علم دیا گیا تو اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. مومنین کون ہیں؟ ان کا سبیل راستہ کون سا ہے؟ مومنین صحابہ کرام ہیں اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے جو کسی بھی مسلمان تو دور کی بات ہے, آج کا تو کافر سے بھی دور نہیں ہے, بالکل واضح راستہ ہے. بچہ جانتا کہ صراط مستقیم کیا ہے. لیکن بعض لوگ صوفیت کے راستے کو اپنانے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہم نے اپنا وہ صراط مستقیم ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اور آپ دیکھتے ہیں مزارات میں جو کچھ ہوتا ہے, میرے دیکھیں جادوگر, ایک جادوگر کے لیے جنوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اس صحوبی جن نے جو سردار جن تھا 286 جن اس کے تابع کر دیے, اس کی بات سنتا رہے. کیوں؟ اس شخص نے شرک اور کفر کیا ہے, قرآن مجید کو الٹا پڑا ہے, پھر لوگوں پہ ظلم کیا ہے, علم غیب کا دعوے دار بن گیا ہے, شیطانوں کو اس نے استعمال کیا ہے. تو اس ایک شیطان اس کے قبضے میں 286 شیطان کر دیے. جو آج مزاروں میں ہو رہا ہے شرک بدعات خرافات کفر نافرمانیاں عروج پہ ہیں, کیا شیطان اس پر راضی نہیں ہے, خوش نہیں ہے؟ کیا شیطان وہاں پہ جا کے ان کو اپنے قریب نہیں کرتے؟ کیا یہ شیطانیت اور شیطان ان بزرگوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے جو وہاں پر مجاور بنے ہیں, جو یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مٹی ملتے ہم شفا ہو جاتی ہے, ہم گندے پانی میں نہاتے ہمیں شفا مل جاتی ہے. یہ وہی شیطانیت ہے, وہی شیطان کے راستے ہیں, وہی شیطان کے حربے ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ یہاں پہ آتے اس گندے نالے میں نہاتے ہیں, ان کی جو جلد ہے وہ ملائم اور صاف ہو جاتی ہے, اس کے پھنسے اور پھوڑے اور خارش دور ہو جاتی ہے, وہ بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں. یہ وہ شیطان ہے جو تم پر مسلط کر دے گا تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے.
تعویذ لٹکانا، تعویذ تو معمول بن گئے ہیں، جو بندی ہیں بریلوی ہیں، تعویذوں کے آستینوں میں دیکھیں، بازوں پہ دیکھیں، ٹانگوں میں دیکھیں. اعمال قرآنی ایک تعلیف چھوٹا سا کتاب چاہے اشرف تھانی صاحب نے لکھا ہے، اس میں تعویذ لکھنے کے مختلف طریقے لکھے گئے ہیں، یہی نمبرنگ لکھی گئی ہے، عجیب غریب سے نام لکھے گئے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن مجید سے تعویذ لکھنا جائز ہے، اس میں نمبر بھی لکھے گئے ہیں، اور اس میں بعض ایسے طریقے لکھے گئے ہیں، اگر عورت کو بیماری اور حیض کا خون نہ رکے تو سورۃ الانشقاق لکھیں، اس کو تعویذ بنا کے ناف کے نیچے لٹکائیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اور لقب کے حکیم الامت ہیں، یہ امت یہ کون سی امت کے حکیم ہے؟ یہ کون سی امت ہے جس کے ایسے لوگ حکیم ہیں جو قرآن مجید کو ایک تو لکھتے ہیں اور پھر غلاظت کی جگہ پہ اسے لٹکانے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر کسی عورت کا خون جاری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت لٹکا کر اسے شفا مل جائے. کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، لیکن کیا بیماری سے شفا حاصل کرنے کی، نجات پانے کے لیے کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ تم قبر کو سجدہ کرو، یا تم قرآن مجید کو لکھ کے ناف کے نیچے لٹکاؤ، اس کے بعد مان لو گے تم؟ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیو؟ اس لیے میرے بھائیو اور بہنوں، اس راستے سے بچو. یہ جو راستے صوفیت کے راستے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھے ہیں اور جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر دعات بیٹھے ہیں، بلانے والے بیٹھے ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں جہنم کو دھکا دے دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں. اور جو دوسرا راستہ شیطان نے اپنایا ہے، خوابوں کے ذریعے، ان کی کہتے بزرگ نے خواب میں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے، یہ حق ہے، اس کا ہمیں ایمان ہے، ہم جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے. لیکن یہ بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں اگر آپ پڑھیں، امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن امام بن سیرین سے جب پوچھا جاتا کہ کوئی شخص آ کے کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو اس سے پہلے تو خواب کی تعبیر، یعنی خواب کی تفصیل پوچھتے کیا ہے، سب سے پہلا سوال ہوتا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا حول مبارک تھا، کیا دیکھا آپ نے؟ اگر وصف صحیح ہوتا تو کہتے درست ہے، اگر وصف صحیح نہ ہوتا تو کہتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں دیکھا، کسی اور چیز کو دیکھا ہے. یہ ایمان ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فتح الباری میں، اس حدیث شرح میں بہت ساری روایت موجود ہیں، فتح الباری میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف جو بھی شخص جاتا سوال کرنے کے لیے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب سے پہلے پوچھتے آپ نے کیا دیکھا اور کیا حلیہ تھا. اگر وہ صحیح ہوتا، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، وہی شکل و صورت ہوتی، تو پھر تو خواب پوچھتے اس کی تعبیر بھی بیان کرتے، اگر وہی شکل و صورت نہ ہوتی تو فرماتے آپ نے غلط دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ ایمان کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جو حدیث میں آثار ہیں وہ وصفی آثار ہیں، ہم پڑھ کے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں، وہ خاکہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جو شخص آج یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سب سے پہلے اگر وصف جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، نمبر دو اگر شریعت کے مطابق ہے پھر تو ہم مانتے کہ خواب میں دیکھا ہے، اگر شریعت کے مخالف ہے یا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں، کوئی نیا درود دینے آئے ہیں، یا کوئی نئی چیز دین میں شامل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اس دین اسلام پر راضی ہو گیا، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، یہ دین کامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، اب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ دین کامل ہو چکا ہے. بہجت القلوب ایک رسالہ ہے، بہجت القلوب، وہ لکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں. اس میں 40 خواب انہوں نے لکھے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. رسالہ موجود، میں ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں، بہرحال وقت زیادہ ضائع ہو جاتا. اس رسالے میں میں ایک خواب سناتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، کتابیں رکھی ہیں، سب سے اوپر کتاب جو فضائل حج رکھی ہوئی ہیں، فضائل حج کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا، چشمہ لگائے ہوا ہے، سفید داڑھی ہے، خود لکھتے ہیں اس کے اندر، کتاب موجود ہے بہجت القلوب. لکھنے والے کا نام محمد اقبال ہے، جو ان کے مریدوں میں سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے اجازت لے کے یہ سارے خواب لکھے ہیں. خواب دیکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں، لکھنے والے مدینہ کے کوئی شخص ہے، محمد اقبال نام، اس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے. بہرحال صوفیوں کا معتبر کتاب ہے، جو بندی نہیں کہتے کہ یہ کتاب غلط ہے. بہرحال
تو یہاں پہ دیکھیں فضائل حج میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک قصہ میں بیان کر چکا ہوں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسی فضائل حج میں ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کو جاتے ہیں خراسان میں، فضائل حج میں ہے. یہ جادوگر کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں قبلہ کو پھیر دوں، اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ خراسان جاتے بعض اولیاء کی زیارت کے لیے، کہ فرق ہے میرے

تیار ہے. کافر نے روک دیا, مشرک نے روک دیا, کعبہ تو ایک انچ نہ ہلا اپنی جگہ سے, لیکن خراسان جانے کے لیے تیار ہے, ان جادوگروں کے لیے جہاں پر اشارہ کر وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہے. نعوذ باللہ, یہ فضائل حج میں لکھے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اور مسکرا کے اشارہ کرتے ہیں کہ فضائل حج سب سے اوپر رکھی کتاب, سب سے اچھی کتاب ہے. اور اس خواب میں جو دوسری غلطی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وفات کے وقت سفید تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ استعمال کرتے تھے, عینک پہنتے تھے, اس زمانے میں عینک موجود تھے کیا؟ بھئی خواب جھوٹا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا گیا, لیکن اس کو نبی کا خواب بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں, حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 13 یا 20 کے قریب سفید بال تھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. آپ کے والد زندہ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد میں کتنی سفید بال ہیں؟ کس نے کبھی گنا ہے؟ ہمارے والدین کتنے محبوب ہیں ہمیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں, اتنی بھی جانتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں. 13 اور 20 کے بیچ میں ہیں, پوری سفید داڑھی نہیں تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ سفید داڑھی تھی. یاد رکھیں, شیطان نام لے سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے, لیکن شیطان کبھی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. ان للہ و ان الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں, بھئی نیت اچھی ہے, اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے, اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. عمل برا ہے, نیت اچھی ہے تو عمل برا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس میں سے حدیث مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں, جو شخص جس شخص نماز پڑھی نماز میں غلطی کی, 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھ, تم نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے کیا کیا تھا؟ اس کی نیت اچھی تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل درست نہیں تھا, عمل میں غلطی تھی, تو اسے اس کی نماز قابل قبول نہیں تھی. اور اسی طریقے سے ایک شخص نے, صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری مسلم میں, ایک شخص نے قربانی کا بکرا ذبح کیا عید کی نماز سے پہلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا بکرا ہے یہ صرف گوشت ہے, صدقہ ہے, یہ قربانی نہیں ہے, دوبارہ قربانی جانور ذبح کرو. کہ اس کی نیت نہیں تھی, خلوص نیت تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی, عمل سنت کے مطابق نہیں تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھا, اس لیے وہ عمل ضائع ہو گیا. تو جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سید عبداللہ بن مسعود کا قصہ مشہور ہے, مسجد کوفہ میں جب لوگ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور گٹلیاں پڑھ رہے تھے, ایک شخص کہتے ہیں 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر, 100 مرتبہ سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, وہ شخص لوگ کہتے, تو انہوں نے سختی سے منع کیا, مسجد سے نکال دیا کہ تم لوگ یہ شر کا راستہ نکال رہے ہو. یا دو باتیں ہیں, یا تو تم حق پہ ہو یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہو. کیا ان کی نیت بری تھی؟ کیا نیت تو اچھی تھی لیکن کیونکہ راستہ غلط تھا, تو غلط راستہ اپنانے سے نیت جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتی ہے. اور عقلی مثال دیکھیں آپ, آپ اگر مکہ جانا چاہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور راستہ اپنایا مدینے کا, مکہ پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے. آپ نیت اچھی ہے لیکن جب تک آپ کا راستہ درست نہیں ہے تو اچھی نیت برے راستے کو اچھا نہیں کر سکتی. اور دوسری عقلی مثال, کوئی شخص اگر کسی عورت کو دیکھے, خوبصورت عورت کو, اور اسے تاڑتا رہے, گھورتا رہے, اگر کوئی شخص اسے منع کرے شرم کرو کیا کرو حرام ہے, وہ کہتا بھی میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ رہا ہوں, کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے, تو یہ عورت رہے گی اللہ تعالیٰ قدرت دیکھنے کے لیے. نیت اچھی ہے لیکن برا عمل ہے تو اچھی نیت برا عمل کو اچھا نہیں کرتی, یاد رکھیں. اور آخر میں اولیاء موجود ہیں, یاد رکھیں ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں, اولیاء موجود ہیں, لیکن ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. الذين امنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وكانوا يتقون, اور متقی پرہیزگار تھے. مومن کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, مومن فلاح پالی وہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. متقی کون ہے؟ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے. وہ نہ تو کشف القبور کی بات کرتے ہیں, نہ برزخ کی زندگی کی بات کرتے ہیں, نہ علم لدن کی بات کرتے ہیں. ایمان ہے جو کچھ آیا قرآن مجید صحیح حدیث میں, ایک چیز جانتے ہیں آمنا و صدقنا. ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی متقی پرہیزگار کی, جو اس کی کھوج میں جانا چاہتے متقی نہیں, یاد رکھیں. علم لدنی کے دعوے دار جو ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے, یاد رکھیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مومن اور متقی ہیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور آخر میں
ہدایت کا

0: آمین. قرآن مجید قرآن مجید ہے. اس سے پہلے ولایت کی بات ہو رہی تھی, یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاء کے سردار صحابہ کرام ہیں, کیونکہ لوگ یہ لوگ مخالفین کہتے کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے تو اولیاء کو گستاخ ہو. پہلی بات ولی کو میں بیان کر چکا, ولی کو ماننا کیسے چاہیے؟ کیا ولی کو ایسے مانے جیسے کس شخص نے مانو جادوگر بن گیا, ایسے مانے کہ ان کے ساتھ مردہ بن کر رہ جائیں جیسے کہ فضائل تبلیغ میں ذکر کیا گیا ہے؟ ولی کو ماننے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. ولی کو ویسے مانے جیسا کہ تابعین صحابہ کرام کو مانا تھا. صحابہ کرام اولیاء تھے کہ نہیں؟ اولیاء کے سردار تابعین نے کیسے مانا تھا صحابہ کرام کو؟ ان کے راستے کو اپنانے سے, ان کی حق بات کو ماننے سے. امام ابو حنیفہ امام ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کو کیسے مانا؟ اسی راستے کو اپناتے ہوئے. مردہ بن کر رہ گئے تھے امام صاحب کے سامنے. علم لدنی کے بارے میں کوئی بات کی انہوں نے کبھی؟ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں علم لدنی کی بات ہے کہ امام حنیفہ علم لدنی جانتے تھے, علم غیب کی بات کوئی چیز جانتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, ہم مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں. وہ فرماتے کہ میں حنبلی ہوں, امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہوں اصول الفروع میں, اور امام احمد بن حنبل بھی ولی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے امام احمد حنبل کو مانتے تھے؟ جس طرح سے انہوں نے مانے تم بھی ویسے مانو. ان کے راستہ اختیار کرنے سے, ان کے حق بات کو ماننے سے مانا ہے, یا خرافات و بدعات کو ماننے سے مانا ہے, کس چیز سے مانا ہے؟ آج ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں, لیکن اسی طریقے سے جس طرح سلف صالحین اولیاء کو مانتے ہیں, صحابہ کرام کو مانتے ہیں, ہم بھی اس راستے کو اپناتے ہیں. جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے, بدکاری کا راستہ ہے, اور یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ ہر کس صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. آخر ہدایت کا ضامن میں بات کر رہا تھا, ہدایت کا ضامن ہے قرآن مجید, اور قرآن مجید کی پہلے دو صفحے کافی ہیں. واللہ میں کہتا ہوں جس ہدایت پانی ہے باریک بینی نہیں جانتا, قرآن کے پہلے دو صفحے کھولے نا, جن صفحے میں خوبصورت یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے وہ دو صفحے کافی ہے. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتیں. تفسیر کا وقت نہیں ہے, پورے کے پورے دین کا نچوڑ ان دو صورتیں سورہ فاتحہ میں کافی ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھیں الف لام میم ذالک الکتاب, ذالک اسم اشارہ استعمال دور کا کیا گیا, پھر کتاب کا, لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقت ختم ہو گیا, کبھی وقت ملا تو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ذالک کیوں ہے, ھذا کیوں نہیں, اور پھر اس ذالک کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں, کس کے لیے یہ کتاب دور ہے, کس کے لیے قریب ہے. جو یہ راستے اپناتے صوفیوں کے, ان کے لیے تو یہ کتاب دور ہے, بہت دور ہے, اور اتنی دور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, عملی بھی دیکھا ہوگا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے, صرف قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں, اسے چومتے ہیں, واپس رکھ دیتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ یہ دور ہے, ذالک ہے, ہر اس شخص کے لیے دور ہے جو شک کرتے ہیں قرآن مجید پہ, لا ریب فیہ, جو شک کرتے اس کے لیے دور ہے. ہر اس شخص سے کتاب دور ہے جو متقی نہیں ہے, جو علم غیب پہ یقین نہیں رکھتا, جو علم غیب سے زیادہ جاننا چاہتا ہے, جو علم غیب دوسروں کے لیے ثابت کرتا ہے, قرآن جی کی تعلیم سے دور ہے. جس نے صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہے, ہدایت کا راستہ اپنانا ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پوری صورت اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست دکھا, ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یہ دعا کرتے ہیں. روزانہ ہر فرض نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ ہم یہ دہراتے ہیں, اس دعا کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو, اس دعا کو قبول فرمایا کہ نہیں, قبول فرمایا ہے. اور پورا کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس دعا میں. ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے, جس نے قرآن مجید کو اپنایا ہے, اس کو اپنے نصب العین بنایا ہے, اس کے مطابق زندگی گزاری ہے, تو قرآن مجید میں یہ موجود ہے. وما اتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو, جو کچھ تم جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. تو صحیح حدیث بھی قرآن مجید سے ثابت ہے, تو قرآن مجید میں صحیح حدیث کا پیغام بھی موجود ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, اور وہی راہ راست پر چلتے ہیں, انہیں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے, اور آخرت میں وہی جنت کے حقدار ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ابن عربی ایک شخص ہے, مصر سے تعلق غالباً, جی ہاں, ویسے پوری دنیا کے سیر کرتے ہیں لوگ, یہاں پر ایک سوال ہے، آپ کھانے میں تشریف میں جواب دے دیتا ہوں، میں کھانے پہ آتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں. رجب کی 27 تاریخ کو بعض لوگ شب معراج جشن مناتے ہیں، رات کو چراغاں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس جشن اس رات عبادت کرنے کی شریعت حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، شب معراج کا وجود حقیقی ہے. شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی اور اسراء معراج کا قصہ حق ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. اور اس کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج، قرآن مجید جھٹلاتا ہے. لیکن یہ جو معراج ہے یہ کس رات میں ہوا اللہ اعلم، مہینے کا بھی پتہ نہیں، تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. تو 27 رجب کا متعین کرنا یہ پہلی بات یہ کہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، شب معراج میں جس نے بھی خاص عبادت کے اہتمام کیا اس نے بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے. خاص نماز، خاص دن کا خاص روزہ رکھنا، یا خاص نماز کا اہتمام کرنا، یا چراغا روشن کرنا، یا کوئی بھی عبادت کرنا اس رات میں، خاص طور پہ 27 رجب کی رات میں جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، ایک تو نام غلط شب معراج نہیں ہے، دوسرا اس رات میں کوئی بھی عبادت خاص کرنے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہی شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 13 سال آتی رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا جشن نہیں منایا. صحابہ کرام کی زندگی میں 10 سال آتی رہی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا. تبع تابعین صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کے زمانے میں، چاروں امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کے زمانے میں یہ رات آتی رہی ہے، ابو القاسم جیلانی کی زندگی میں یہ رات آتی رہی، انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا. یاد رکھیں، جو اس رات کا اہتمام کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم سلف کی شرع حیثیت کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں ایک نئے موضوع سے بات کا آغاز کرتے ہیں، یا نئی ہیڈنگ سمجھ لیں آپ اسی موضوع کے تعلق سے. فہم سلف کے بغیر قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کیا طریقہ صحیح ہے؟ فہم سلف تو حجت نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک جو فہم سلف کو حجت نہیں سمجھتے. اب میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے ان سے، جب فہم سلف حجت نہیں ہے، اب فہم سلف کے بغیر قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کیا صحیح طریقہ باقی رہتا ہے؟ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، فہم سلف کو ہم نے ایک طرف کر دیا، آئیے دیکھتے ہیں باقی ہمارے پاس کیا آپشنز رہتی ہیں. نمبر ایک، اندھی تقلید، اور یہ اہل التقلید کی نشانی ہے. اندھی تقلید کی سب سے بڑی مثال روافض ہیں. امام نے جو بات کہہ دی پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کی تحریف اس انداز سے کی ہے کہ آپ واللہ حیران و پریشان ہو جائے تھے. جن آیات میں مشرکین کا ذکر ہے یا کافروں کا ذکر ہے یا بدکار لوگوں کا ذکر ہے، ان آیات کو تحریف کر کے صحابہ کرام پہ چسپا کر دیا. اس سے بڑھ کر کوئی تحریف ہے؟ واضح رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے ہوتے ہوئے بھی کئی آیات میں صحابہ کرام غلط مدح فرمائی ہے، ذکر خیر کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہر دربی کی انتہا دیکھیں، کیونکہ کسی عالم نے اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا بس بات ختم ہو گئی. ان کے اپنے علماء ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے امام ہیں، کہہ دیا بات ختم ہو گئی. یہ بات ہی میں بتاتا چلوں، جتنے بھی گروہ موجود ہیں آج، کلمہ گوہ مسلمانوں کے گروہ، سارے کے سارے قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیں، کوئی تورات اور انجیل سے دلیل بیان نہیں کرتا، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں.
1: اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی بات وہ کرتے ہیں تو سمجھتے بھی تو ہوں گے کہ نہیں؟ سمجھا کیسے، سوال یہ ہے، اور کیسے سمجھنا چاہیے تھا؟ روافض کی مثال میں نے دی، اندھی تقلید میں سر فہرست یہ لوگ آتے ہیں. دوسری مثال اندھی تقلید کے متعصبۃ المذاہب، بعض مذاہب کے متعصب لوگ جو ہیں انہوں نے بھی انتہا کر دی. مثال کے طور پہ اصول کرخی جو حنفیوں کے معتبر کتاب ہے اصول فقہ کی، کہتے ہیں الاصل الثامن والعشرین، 28 اصول اصول کرخی میں صفحہ نمبر 84 میں 84 میں کہتے ہیں الاصل ان كل آية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح والاول ان تحمل على التأويل من جهة التوفيق. اصل یہ ہے کہ ہر آیت جو ہمارے اصحاب یعنی ہمارے علماء کے قول کی مخالفت کرتی ہے تو اس آیت کو نسخ پر حمل کر دیا جائے، یعنی آیت منسوخ ہے، یا ترجیح پر اسے محمول کر دیا جائے گا کہ یہ مرجوح ہے اور دوسری آیت جو ہے اس پر راجح ہے جو ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے. والاولى ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق، اور اولى یہ ہے کہ اس تاویل ایسے نکال لی جائے تاکہ دونوں میں توفیق ہو جائے، عالم کے قول میں بھی اور قرآن کی آیت میں بھی. سبحان اللہ، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ قول جو ہے وہ اگر آیت مخالفت کرتا ہے یا آیت کو قول کی مخالفت کرتی ہے. عجب بات ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے لوگ، اور چوتھی صدی میں یہ تعصب شروع ہوا اور ایسی اپنی جڑیں مضبوط کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ آج مشرق سے مغرب تک آپ دیکھیں امت اسلامیہ میں اس تقلید کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اندھی تقلید باقی بچتی ہے تو اس کا تو یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ بات درست ہے کیا؟ یہ طریقہ سمجھنے کا قرآن اور سنت، یہ جو اصول نکالا گیا ہے یہ قرآن سنت کی روشنی میں نکالا گیا ہے، یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی قرآن اور سنت کو مدنظر رکھتے ہوئے نکالا گیا، یہی کہ تورات اور انجیل کو پڑھ کے نکالا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایک آپشن ہے یہ باطل ہے، ٹھیک، اتفاق ہے. دوسرا آپشن دیکھتے ہیں، نمبر دو، عقل و منطق، اور یہ اہل عقل و منطق و اہل الکلام کی پہچان ہے، اور انہوں نے بھی بڑے عجیب اور غریب حیران کن طریقہ اپنایا ہے کہ عقل مقدم ہے نقل پر، قرآن اور سنت پر. پہلے مسائل کو عقل پہ تولو، پہلے مسئلہ جو ہے اس میں غور و فکر کرو، اور دلائل کو عقل پہ تولو، جو دلیل ہے قرآن اور سنت ہے، اگر عقل اسے قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ حق ہے لے لو، اور اگر عقل قبول نہیں کرتا تو چھوڑ دو، قرآن سنت کو چھوڑ دو اور عقل کو آگے کر دو. اور بہت سارے اصول اہل بدع کے اسی عقل کو آگے کرنے کی وجہ سے بنے ہیں. جہمیہ کو لے لیں، معتزلہ کو لے لیں، کلابیہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتوریدیہ ہیں، روافض ہیں، روافض نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے. آپ اصول کافی میں کہ سب سے پہلے کتاب الایمان نہیں ہے، کتاب العقل ہے، بعد میں پھر کتاب الایمان ہے، بعد میں دوسرے بکس ہیں. آپ کے نزدیک وہ کتاب جیسے ہمارے نزدیک صحیح بخاری کی جگہ رکھتی ہے، اتنی قدر و قیمت کی کتاب ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کتاب الامام صحیح بخاری میں تو کتاب الایمان ہے، لیکن اصول کافی میں کتاب العقل سے. وہ کہتے ہیں عقل پہلے ہے، شریعت کو عقل پہ تولو، اگر موافق ہے تو لے لو، مخالف ہے تو چھوڑ دو. اور اسی طریقے سے اشعریت کے اصول فخر الدین رازی نے جو بنائے ہیں، حیران کن اصول بنائے ہیں. اور عجب بات دیکھیں کہ جب قرآن اور سنت کو عقل و منطق اور اہل کلام کے قواعد کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی تو کتنی بڑی ٹھوکر لگی، وہ ٹھوکریں لگتی رہیں اور آج بھی لگ رہی ہیں. ذرا سنیں، ذرا میں بعض مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو معین النسفی الماتوریدی، انہوں نے ایک متفق علیہ حدیث پر طعن کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں ایمان کے 60 یا 70 حصے ہیں. سب سے بلند حصہ لا الہ الا قول لا الہ الا اللہ، سب سے پس حصہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اس حدیث پہ ابو معین النسفی جو ہے بڑی عجیب بات کرتا ہے. امام ابن عز الحنفی، یہ بھی حنفی عالم، ذرا سنیں شرح عقیدہ طحاویہ، فرماتے ہیں اس حدیث میں ابو معین النسفی نے طعن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ راوی سے غفلت ہوئی ہے اور اس میں قرآن مجید کی مخالفت ہے. اس حدیث میں ایک تو راوی سے غفلت ہوئی اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری یہ قرآن مجید کی خلاف اس میں پیغام ہے اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. فرماتے ہیں امام ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، فانظر الى هذا الطعن ما اعجبه، اس طعن پہ دیکھیں جس نے اس حدیث پہ کیا کتنی عجیب طعن کیا ہے. فان تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، اگر راوی میں تردد ہو جاتا ہے کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے حصے ہیں ایمان کے، تو اس سے بات لازم نہیں آتی کہ اس نے ضبط نہیں کیا اور اس نے صحیح نہیں یاد کیا کہ 60 تھے یا 70 تھے. اس لیے بات لازم نہیں، کیونکہ اگر راوی کے ضبط میں کمی ہو تو پھر شروط جو صحت الحدیث میں اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں، خود امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ بات لازم نہیں. اور پھر مع ان البخاری رحمہ اللہ انما رواہ بضع و ستون، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں بضع و ستون کے لفظ سے اسے روایت کیا ہے، من غیر شک، بغیر شک تردد کے. جب امام بخاری نے حدیث کو لیا، جن کے جو قواعد اور اصول اور شروط روایت کے سب سے مشکل اور سب سے زیادہ کٹھن ہیں، جب انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے، ان کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرطیں ہیں، انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے، تو پھر کوئی طعن کرنے کی کسی اور کو کوئی وجہ یا کوئی طریقہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں واما، یہ امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں، واما الطعن بمخالفته الكتاب، اور یہ کہنا کیونکہ قرآن مجید کسی میں مخالفت ہے، فاین فی الکتاب ما يدل على خلافه، یہ قرآن مجید دکھائیں کہاں پر قرآن مجید میں ہے کہ جس میں پیغام و حدیث کے مخالف کہاں پہ ہے کہ ایمان کے حصے نہیں ہے، ایک آیت دکھا دو کہیں پہ قرآن مجید میں. سبحان اللہ. فاین فی الکتاب ما يدل على خلافه وانما يدل على وفاقه، قرآن مجید کی آیات اس کے مطابق ہی پیغام دیتی ہے، وفاق ہے دونوں میں. وانما هذا الطعن، یہ پیاری بات سنیں آخر، وانما هذا الطعن، پھر طعن کیوں کیا گیا؟ یہ طعن جو ہے من ثمرة شؤم التقليد والتعصب، یہ نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے تقليد والتعصب کی نحوست کی وجہ سے، نحوست ہے تقليد والتعصب. یہاں پر تقليد کی بات بھی آ گئی، وہی کہ تقليد کی وجہ سے اور تعصب کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنے عقل کو آگے کرنے کی وجہ سے کہ ایمان کیسے حصے ایمان کے ہو سکتے ہیں، جب ایمان صرف زبان کا قول اور دل سے تصدیق ہے، عمل کا تعلق ہی نہیں، مرجی ہے نا، اشاعر ماتوریدی مرجیہ ہے. تو جب زبان اور دل کا معاملہ ہے تو پھر حصے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس حدیث میں دیکھیں آپ، والحیاء شعبۃ من الایمان، دل کا عمل ہے، قول لا الہ الا زبان کا قول ہے. طيب، اور تیسرا واماتۃ الاذى عن الطریق، کس چیز سے؟ دل سے آپ مجھے راستے سے ہٹاتے ہیں، زبان سے ہٹاتے ہیں، کبھی دیکھا کوئی زبان زمین پہ مار کے کوئی کانٹے ہٹا رہا ہو؟ کس چیز سے آپ مجھے چیز راستے سے ہٹاتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہٹاتے ہیں، پاؤں سے ہٹاتے ہیں، جسم کے کس حصے سے ہٹاتے ہیں؟ گویا کہ حدیث واضح الفاظ ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعه وینقص بالعصیان. اور یہ حدیث ہی کافی ہے، اس اصول کو بیان کر رہے ہیں, اور اس کی بنیاد ایک ہی حدیث کا, جتنے شعبے زیادہ ہیں اتنی ایمان زیادہ ہے, جتنے شعبے کم ہیں اتنی ایمان میں کمی ہے. ابو منصور الماتوریدی کتاب التوحید میں ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں انکار و صفات کا, عجیب قاعدہ. کہتے ہیں جتنی بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے, ان آٹھ صفات کے علاوہ جن کا وہ اقرار کرتے ہیں, دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا, یا تو ان کی تعویل کی جائے فوراً, اگر تعویل نہیں کرتے تو پھر تفویض سے کام لیا جائے, جیسا کہ حروف مقطع ہیں الف لام میم قرآن مجید میں, ہم پڑھتے تو معنی نہیں جانتے بغیر معنی کے ہیں, تو جتنی بھی دوسری آیات ہیں صفات کی ان کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا. یہ فہم ہے قرآن اور سنت کی. وجہ کیا ہے؟ عقل آگے ہے, عقل مقدم ہے, اہل الکلام ہے, باتیں بنانا جانتے تھے, باتیں بنائی. اگر ہم مان لیں کہ اللہ رحم کرتا ہے, کیسے مان سکتے ہیں؟ تو پھر مخلوق بھی رحم کرتی ہے, اور رحمت کے معنی دل میں شفقت کا ہونا, تو دل کا ہونا لازمی ہے, دل میں پھر نرمی کا پیدا ہونا لازمی ہے, پھر دل کی دھڑکن میں تبدیل ہونا لازمی ہے, پھر اس کا اثر ہونا لازمی ہے, پھر جا کے مخلوق رحم کرتا ہے. میرے بھائی یہ مخلوق ہے, مخلوق ہے, بیچارہ مسکین فقیر حقیر. کیا خالق بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ خالق کے رحم کرنے کے لیے دل کی ضرورت ہے, دھڑکن کی ضرورت ہے, نرمی کی ضرورت ہے, شفقت کی ضرورت ہے, یہ کیسی باتیں ہیں؟ لیکن جب عقل اپنا کام کر چکی ہے اور عقل کو مقدم کر لیا ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا. ایک اور مثال دیتے ہیں. سید ابو الاعلی المودودی اسی عقل کو آگے کرتے ہوئے انہوں نے بھی بعض ایسے احادیث پر طعن کیا ہے کہ اللہ عقل حرام ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بتاؤں کہ کس حدیث پر طعن کیا اور کیسے کیا ہے. ان کا ایک قاعدہ اور اصول دیکھ لیں آپ. اچھا قاعدہ سے میں آگے بیان کروں گا جب میں ذوق کی بات کروں گا, لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے عقل کی بنیاد پر حدیث کو کیسے انہوں نے رد کیا ہے. رسائل و مسائل میں وہ لکھتے ہیں دجال کے تعلق سے, بلکہ ترجمات القرآن میں بھی یہ بات انہوں نے بیان کی ہے. کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے, اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. دجال کی احادیث صحیحین میں ہیں, متفق علیہ احادیث ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں لیکن 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لوگ کہتے علامہ ہیں, یہ آیت نہیں پڑھتے تھے. یہ آیت کہاں گئی؟ دجال کے تعلق سے باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی, دین کے تعلق سے تھی یا کوئی ایسی کوئی افسانہ, کوئی ایسی خبر سنا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لغو بات کی؟ عجب بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات فرماتے تو اللہ نور ہوتا الفاظوں میں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہیں تھا, محض گمان کی بنیاد پہ بات کرتے تھے. یہ حدیث, یہ ایسے احد متفق علیہ احادیث ہیں, اس حدیث کا بھی رد کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ عقل کو مقدم کیا ہے. اسی طریقے سے تفہیمات حصہ دو صفحہ نمبر 122 میں قرآن مجید کی آیت جہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض کہ وزارت کا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وزیر بنا دے. کہتے ہیں یہ محض وزیر مالیت کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا اللہ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے. اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں موسولینی کو حاصل ہے. اٹلی کا موسولینی ڈکٹیٹر یہ کافر اور جاہل انسان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پیارے نبی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دونوں بر ایک جیسے ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہیں, نعوذ باللہ ڈکٹیٹر ہیں دونوں, جو ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے. یہ مطالبہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا. سبحان اللہ, مسلم تو ڈکٹیٹر تھا ہم جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے جب مطالبہ کیا تھا ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا. اس آیت کو قرآن مجید کی آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, صحابہ کرام نے سنا, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ ہے. شاہ میں گستاخی تو دیکھیں, یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, کتنی ہے؟
2: چار.
1: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون ہے؟ تعجب صاحب کون ہو سکتا ہے دنیا میں اتنی بڑی فضیلت, الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم چار, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام, نسب کا درجہ دیکھا ہے, چاروں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اور ایک شخص آ کے کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا, ڈکٹیٹر تھا. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض قرآن مجید کے تعلق سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کئی آیات کی تفہیم القرآن میں انہوں نے عقل کی بنیاد پر, خاص آیات الصفات میں انہوں نے سلف کے منہج کے خلاف باتیں کی ہیں. اور اشاعر ماتوریدیہ کے مطابق بات کی, جسے ثابت ہوئی کہ خود بھی اشاعری ماتوریدی تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے, اس نے کہا ہے ان کی نماز کا طریقہ دیکھ لیا, حنفی طریقہ ہے, اور ان کی باتیں ان کی جو اقوال ہیں ان کی جو کتابوں میں موجود ہیں وہ اشعری ماتوریدی تھے. تو عقیدتاً وہ اصول میں اشعری ماتوریدی تھے, اور اصول میں وہ فروع میں وہ حنفی تھے. اور عجب بات دیکھیں, بات ہو رہی ہے عقل کی, وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کی. سورۃ النصر کے تعلق سے فرماتے ہیں قرآن کے چار بنیادی اصطلاحیں میں صفحہ نمبر 136 میں آخری صفحے میں, اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. کس کی زبانی کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فسبح بحمد ربک واستغفره, استغفار کی بات آئی ہے نا, انه کان توابا. کہتے ہیں اس 23 سال کے زمانے خدمت میں, اگر آپ چاہیں پوری پڑھ کے سنا دے تو کوئی یہ جا کہ بیچ میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے. چلیں, کہتے ہیں پانچویں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ 23 سال کی مسلسل جد و جہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی. اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری اخلاقی و تعلیمی تمدن اور معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا, اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے. اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا, نقص سے پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے، لہذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد ثنا کرو، اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانے خدمت میں، یہ شاہد ہے، اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کر میں جو خامیاں اور کوتاہیں مجھ سے ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرائض میں کوتاہی کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کون کرتا تھا؟ اس دین کی تبلیغ میں کس کی مدد تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی کہ نہیں؟ وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد 100% حاصل ہو وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں کرے گا؟ میرے بھائی یہ بات کس کے تعلق سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں لوگ؟ بات کر پھر کہتے ہیں بات کرتے ہیں، یہ صرف پکڑنا جانتے ہیں. اللہ قسم اگر یہ بات نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے. عجب بات یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے غلطی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں غلط ہے. اسے کہتے ہیں اندھی تقلید و شخصیت پرستی. میرے بھائی میرے عالم سے مجھ سے بھی غلطی ہو تو اللہ کے لیے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، بیان کریں غلط ہے، یہ دین میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ میری مرضی کے دین نہیں ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جو بات وہ کیا، یہی اس سورت کو، اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، کسی نے ایک مرتبہ جرت کی ہے کہنے کی؟ فرق جانتے ہیں، وہ علماء تھے اور جو ایسی بات کرتے وہ کبھی عالم ہو نہیں سکتا. عقل کی بات ہم کر رہے ہیں، ایک اور مثال لیتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں. عقل اور منطق یہ بنیاد ہے. کہتے ہیں میرا ایمان جنوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، آخرت پر، منطق پر قائم ہے. منطق نے کہا ہے تو میں نے کہا ہے، منطق پر قائم ہے. وہ پھر مثال دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ دیکھ لیا منطق کیا کہتا ہے، میرا ایمان اندھا ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب اندھا ایمان ہے نا، میرا ایمان اندھا نہیں ہے، میرا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے. یہ منطق کی مثال ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے قرآن مجید کی کئی آیات کی تحریف بھی کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر مطلقاً ہے. کوئی سوچ سکتا ہے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، یا بعض چیزوں پر قادر نہیں، یا ایک چیز پر قادر نہیں ہے؟ مطلقاً ان اللہ علی کل شیء قدیر کئی آیات میں بار بار یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک مرتبہ اللہ ہی کافی تھا سمجھنے کے لیے، اہل ایمان ایک مرتبہ کافی تھا، بار بار کیوں دہرایا؟ التکرار یفید التأکید، یہ قاعدہ ہے. جب کاش پڑھتے ہوتے نا، یہ قواعد کہاں وقت پڑھنے کا، اور کس سے قاعدے پڑھے؟ چلو تیسری بات کر لیتے ہیں. یہ بھی ثابت ہوا کہ عقل و منطق اہل کلام کے اصول جو ہیں وہ بھی، اور ان کی فہم جو ہے وہ بھی باطل ہے. کہاں تک لے کے جاتی ہے آپ لوگوں نے نتیجہ دیکھ لیا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر فہم سلف نہیں تو پھر خواب، اہل المنامات ان کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ان کی پہچان ہے، اہل تصوف کی یہ پہچان ہے. شیخ اکبر صوفیوں کا محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں کہ بعض احادیث سنداً صحیح ہوتی ہیں لیکن کسی بزرگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت میسر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، زیارت ہوتی ہے تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے تعلق سے پوچھ لیتے ہیں جو سنداً صحیح محدثین کے نزدیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے. تو پھر اس بزرگ کے اس بزرگ کے ہاں یہ حدیث جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے, اور وہی محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ہوتی ہے. اور بعض اوقات کسی ضعیف حدیث کے تعلق سے یعنی اگر حدیث صحیح ہے تو وہ بھی خواب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں, اور ضعیف ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں. تو گویا کہ حدیث کی صحت اور ضعف جو ہے وہ کسی اصول بنیاد پر قائم نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ حق ہو گیا. یہ اہل منامات ہیں. سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم ہے. کس نے کہا ہے؟ حدیث میں سات ملتے جلتے الفاظوں سے یہ درود موجود ہے صحیح بخاری میں, صحیحین میں, متفق علیہ حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرم عرض کرتے ہیں, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سلام تو جان لیا کیسے کہا جاتا ہے, ہم درود کیسے پڑھیں آپ پر؟ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جو جواب دیا ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ جواب ہے, اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے ان پیارے صحابہ سے کوئی بھی خیر کی بات چھپا نہیں سکتے, نہ کبھی چھپائی ہے. احمد التیجانی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظۃً لا منامًا, ہم منامات کی بات کر رہے ہیں, یہ تو دس قدم آگے چل گئے ہیں, بیداری کی حالت میں, خواب میں نہیں, آپ سب چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں, اور مجھے صلاۃ الفاتح درود فاتح عطا فرمایا. جو شخص اس درود کو پڑھتا ہے اپنے شیخ کی اجازت سے تو اس کو قرآن مجید کے 6000 ختم سے بہتر ثواب ملے گا, اور اگر وہ بغیر اجازت کے, اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر اسے پڑھتا ہے ایک مرتبہ, تو قرآن مجید کے برابر, قرآن کے ختم کے برابر کا ثواب ہے. 6000 ختم کا ثواب, یعنی گویا کہ کوئی شخص قرآن مجید کو 6000 مرتبہ ختم کر لے اور اس درود کو ایک دفعہ پڑھ لے, اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. 4 لینے مشکل سے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہ راستے ہیں. آگے جو چیزیں بچ گئی ہیں انشاءاللہ کے درس میں بیان کروں گا, نوٹ کر لیں بے شک. نمبر 4 کشف مراقبہ اور وجد, یہ اہل کشف مراقبہ اور وجد کی بات ہے. نمبر 5 ذوق, اہل الذوق کی بات. نمبر 6 لغت, عربی لغت کی بنیاد پر سمجھیں قرآن اور سنت کو, اہل لغت کی بات ہے. نمبر 7 اپنے رائے کی بنیاد پر, اہل الرائی. نمبر 8 ظاہری لفظ کی بنیاد پر, اہل الظاہر. یہ باقی چی پوائنٹ ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ, مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے دروس میں کو بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ بیان کیا تھا, اور نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی, اور آج کے درس میں اس مسنون طریقے کی دلائل کیا ہیں اور نماز کا ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ جو پچھلے درس میں بیان کیا تھا اس کی دلیل 11 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گواہی ہے, اور صحیح ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا, پھر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو. ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, پھر تکبیرہ تحریمہ کہتے, پھر قرآن پڑھتے, پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے, پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے, بس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے, یعنی پیٹ اور سر ہموار رکھتے, اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے, بس کہتے سمع اللہ لمن حمدہ, پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کے اپنے کندھوں کے برابر کرتے, اور قومے میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے, پھر اللہ اکبر کہتے, پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے, بس اپنے دونوں ہاتھ یعنی بازو اپنے دونوں پہلوؤں یعنی رانوں اور زمین سے دور رکھتے, اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے اس طرح کے انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے, پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے, پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, یعنی بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے, پھر دوسرا سجدہ کرتے, پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے, پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی, یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے, پھر جب دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولی کے وقت کیا تھا, پھر اسی طرح اپنی باقی نماز کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے, یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشہد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں, اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کو کوہے پر بیٹھتے, پھر سلام پھیرتے. یہ سن کر ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا, اے ابو حمید ساعدی تو نے سچ کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. یہ ابو داؤد باب افتتاح الصلاۃ حدیث نمبر 730 میں اور ترمذی حدیث نمبر 304 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے, اور صحابہ کرام کی جماعت نے اس طریقے کی گواہی دی کہ یہ طریقہ درست ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رفع دین کا مسئلہ عام طور پر اٹھایا جاتا ہے, اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رفع دین کا مسئلہ منسوخ ہو چکا, لیکن اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام رفع دین کرتے, اور یہ طریقہ منسوخ نہیں ہوا تھا. نماز کے ترجمے کے لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب نمازی نماز میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے, تکبیرہ تحریمہ جسے کہتے ہیں اور تکبیرہ اولی بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور آپ دیکھیں کس کی حکمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کی شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے, اسے کیوں مشروع کیا ہے. اور آپ اگر غور کریں تھوڑا سا تو اللہ اکبر ایک دن میں نماز, جب پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے اور صبح شام کی دعائیں اور جو اذکار نماز کے بعد ہوتے ہیں رات کو سونے سے پہلے دعائیں, سب کو ملا کر اگر آپ دیکھیں تقریباً 300 مرتبہ مسلمان ایک دن میں اللہ اکبر کہتا ہے. اس کی کیا حکمت ہے, یعنی نماز میں اللہ اکبر سے کیوں شروع یہ نماز ہوتی ہے. سبحان اللہ بھی ہیں, الحمدللہ بھی, دوسرے الفاظ بھی ہیں. اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیغام ہے مختلف لوگوں کے لیے, اے بے نمازی تیرے لیے پیغام ہے کہ اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یہ جان لو کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اس کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکتا. اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے سستی سے تو وہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی نماز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت تو ہمیں ہے. کیونکہ نماز ایک وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں نماز کے دوران. اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو پھر دوسرا اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں. اے نماز ریاکاری کے لیے ادا کرنے والے, لوگوں کو دکھاوے کے نماز ادا کرنے والے, یہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اپنی نماز کو درست کر لے. اے نماز کو اپنی مرضی سے ادا کرنے والے, اپنی ہوا نفس کی پیروی کر کے اپنے طریقے سے نماز پڑھنے والے, یہ اچھی طرح سن لے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اپنی نماز کو درست کر لے. اے نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والے, کتاب اور سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے والے, لوگوں کی دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ, جس کی نماز درست نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. جس نے تجھے ہدایت دی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی راہ راست پر لے کے آئے اور ان کی نماز بھی درست ہو جائے. اور نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور ایک شخص یہ دیکھے جب وہ کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو کس طریقے سے جاتا ہے, اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے, اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے وہ اس شخص کے سامنے جاتا ہے جو اس سے بڑا ہے. تو نمازی کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے, نماز کے لیے جب تیار ہو جاؤ تو آپ اس رب کے سامنے جا رہے ہو جو سب سے بڑا ہے, اپنی صفائی کا خاص خیال رکھو, اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور اس میں یہ بھی پیغام ہے, جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد, یا علی مدد, اے فلاں مشکل کشا حاجت روا, کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, جو ان کا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے, تو بس اپنا دل اس بڑے رب کے ساتھ جوڑ دے جو سب سے بڑا ہے, کسی اور سے نہ مانگ, اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. کیونکہ آگے نماز میں آپ نے یہ وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. ایاک نعبد ویاک نستعین, یہ وعدہ ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان میں, تو اس وعدے کو پورا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور اللہ اکبر کہنے سے انسان کا تقویٰ جاگتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں جاگتا ہے. جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے, مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, تو پھر وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس شخص کو مل جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اے مسلمان, تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اگر تو گناہ کا کام کرتا ہے, اگر تو زنا کرتا ہے, اگر تو سود خور ہے, اگر تو شراب پیتا ہے, اگر تو کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے, تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکتا. اے عبادات کرنے والے, اے مومن, اے نمازی, اے حج کرنے والے, یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اپنی نیت کو درست کر لو, اپنے اخلاص کو درست کر لو, یہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے، تو بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنا اخلاص درست کرو اور اپنے طریقے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ کسی اور کے لیے دعوت و تبلیغ نہ کرو، کسی جماعت کے لیے نہیں، کسی گروہ کے لیے نہیں۔ اگر دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرو جو سب سے بڑا ہے۔ اے جہاد کرنے والے، تو بھی سن لے، اگر تو جہاد کرنا چاہتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق جہاد کر، اس طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جہاد کیا، صبر اور تقوی سے۔ کیونکہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تیرے اس دشمن سے بھی بڑا ہے، اس کی طاقت سے بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں کن فیکون سے اسے مٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تجھ سے امتحان ہے۔ اگر تو واقعی یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو پھر وہی راستہ اختیار کرو جس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام تھے۔ اور یہی پیغام ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اب پھر بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب یہ تقوی اور ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، تو یقین رکھیں نہ کوئی دشمن کی طاقت کام دے سکتی ہے، نہ کوئی بھی گروہ آپ پر غالب ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی گمراہ گروہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، اور نہ غلط لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہے تو مومن کا ایمان پختہ رہتا ہے، اس کا ایمان کمال کے درجے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جو ہی اس کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل سے کم ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اس کی توحید میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم قتل ہو کر اپنی جان دے کے اللہ تعالیٰ کو دین بلند کریں، یہ مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہوتا قیامت، یہ دین اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہونے کے لیے، اور مسلمانوں کی بلکہ پورے لوگوں کی مال، جان اور عزت کی حفاظت ہو سکے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ راضی تب ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ اتباع کا طریقہ۔ بدعت کر کے آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں۔ راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اتباع کا راستہ۔ اور اتباع کا راستہ وہ راستہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا راستہ تھا، سلف صالحین کا راستہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے اس دین کو سمجھا اور ہم تک پہنچایا، اسی راستے کو اختیار کر لو، کامیابی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک لفظ کا مطلب ہے اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے، اب یہ دیکھیں، عقل مند انسان، مکلف انسان کے لیے اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں، تکبیر کا لفظ زیادہ ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو اللہ اکبر کہنے کا زیادہ حکم دیا ہے، لیکن جو بے عقل اور بے جان چیزیں ہیں وہ زیادہ تر تسبیح کرتی ہیں، تکبیر کم کرتی ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ ہمیں ملتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے جب ہم دیکھتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے، اور جو زمین آسمان کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ پودے ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ جانور ہیں، یہ چیوٹی ہے، یہ پرند، یہ درند، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، جیسے بھی نماز میں آئے گا، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلی۔ لیکن اگر ہم موازنہ کریں تکبیر کا اور تسبیح کا، تو انسان کے لیے تکبیر زیادہ ہے، اور بے جان اور بے عقلوں کے لیے تسبیح زیادہ ہے۔ اور اس حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ وہ انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا انکار کیا۔ جس نے کفر کیا، انسان نے کفر کیا، جانور نے کفر کبھی نہیں کیا۔ پتھر اور درخت نے کبھی کفر نہیں کیا، اگر شرک کیا تو انسان نے کیا، کبھی درند پرند نے شرک نہیں کیا، بدعات اور خرافات اگر آئی اس دنیا میں تو وہ انسان لے کے آیا، درند اور پرند اور پتھر نہیں لے کے آئے، اور جو کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے یا بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان نہیں کی، جو کافر نہیں مانتا کہ اس کا رب کوئی ہے، اس کا کوئی خالق ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا منکر ہے، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ٹھہراتا ہے، مدد اللہ

ان لوگوں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہیں کی. تو انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر, اور اس لیے ایک دن میں تقریباً 300 دفعہ مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے, 300 دفعہ تقریباً. اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. جس نے کہا, جس انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں, اس نے کفر کیا. پورے کائنات نے گواہی دی اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور وہ رب بھی ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, پورے کائنات نے اسے جھٹلایا. وہ پورے کائنات نے, اس درند پرند نے, کتے اور بلی نے, ان پتھروں نے, ان کنکروں نے, زمین و آسمان نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا, اس پوری کائنات نے اس کی نفی کی ہے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو بدعات و خرافات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑھائی زبان سے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے, نمازی کہتا اللہ اکبر, لیکن کیا دل سے اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ یہ پوری کائنات گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو بڑا بھی وہی ہے. تو اس کے ترجمے میں سبحانک اللہم و بحمدک, اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں بڑھائی کے ساتھ. وہ تبارک اسمک, اور تیرا نام ہی بابرکت ہے. وہ تعالی جدک, اور تیری بزرگی بلند ہے. ولا الہ غیرک, اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میرے بھائی دیکھیں, اللہ اکبر توحید ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, پھر توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. اور یہ دعا استفتاح جو ہے, یہ صحیح ابو داود اور حاکم نے اسے روایت کیا اور صحیح فرمایا, اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا. پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے, کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر شیطان مردود کے شر سے, میری حفاظت کر اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس میں دیکھیں کہ یہ ضعیف اور کمزور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس طاقتور شیطان کو بھی پیدا کیا. انسان کی صفات شیطان کی صفات سے ہٹ کر ہیں. یہ جو طاقت شیطان کے پاس ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمارے خون میں دوڑتا ہے, ہمارے مار اولاد میں حصہ دار بننا چاہتا ہے, ہمیں گمراہ کی طرف لے کے جاتا ہے, ہمیں علم بھی نہیں ہوتا, یہ سب طاقتیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی ہیں. اور یہ کمزوری جو انسان میں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں محسوس نہیں ہوتا, یہ کمزوریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, انسان کو دی ہیں. تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی پناہ مانگتا ہوں, میں تیرے ہی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تو ہی طاقت والا ہے, تو نے شیطان کو پیدا کیا ہے اس طاقت میں, اور مجھے پیدا کیا کمزوری میں, بس تو ہی میری مدد کر اور مجھے اس شیطان پہ غلبہ دے دے تاکہ میں اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا عام ترجمہ یہ ہوتا ہے, شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. لیکن اس میں یہ دیکھیں, اس میں مدد مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے نام بابرکت نام سے مدد مانگی جا رہی ہے, اور اس کی دو صفات بیان کی ہیں, الرحمن الرحیم, نہایت رحم والا, رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم میں کیا فرق ہے؟ دونوں رحمت کی صفت کا اس بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر. رحمان صیغہ مبالغہ ہے, بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا, جس کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ کافر تک بھی پہنچتی ہے. کافر انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی رب نہیں, اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے رزق اتارتا ہے. کافر انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی نعمتوں سے اس کافر کو نوازتا ہے. اتنی وسیع رحمت ہے کہ درند اور پرند کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے, پرندے کا کوئی ہاتھ نہیں, آسمان میں وہ رہتا ہے اڑتا ہوا, اس کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ چیونٹی کا کوئی ہاتھ نہیں, کہاں سے وہ رزق ڈھونڈتی ہے, کس طریقے سے وہ رزق کو اٹھاتی ہے, کس طریقے سے اپنے رزق کو دفن کرتی ہے زمین کے نیچے, پھر کس طریقے سے اسے کھاتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جو اس چیونٹی کو رزق دے سکتا ہے اس زمین کے اندر, پتھر کے اندر اور آسمان پر, جو اس پرندے کو رزق دے سکتا ہے, تو کیا اس انسان کو, کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو, رزق سے محروم کر دے گا کبھی؟

0: बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये तो हमारे ईमान की कमजोरी है कि अगर एक दिन या दो दिन भूख महसूस हो तो हम नऊज़ बिल्ला अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकालते हैं, कुफरी अल्फाज, कि अल्लाह ताला सिर्फ हमें देखा हुआ है, सिर्फ हम ही मुसीबत में हैं, लोगों के पास क्या नहीं, उसके फलां के पास देखे गाड़ी और बंगले, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं। जो उस दरिंद और परिंद को रिज्क दे सकता है, उस काफिर को रिज्क दे सकता है, उसकी इतनी रहमत वसी है, तो क्या अपने बंदे को, मोमिन बंदे को रिज्क से महरूम करेगा? लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है, जो भूख और तड़प आपको महसूस होती है, आपके गुनाह झड़ रहे होते हैं और माफ हो रहे होते हैं। जितनी तकलीफें मोमिन को होती हैं, उतनी ही गुना उसे सवाब मिल रहा होता है, लेकिन वो शख्स ला इल्मी में, उसे पता ही नहीं कि उसके सवाब में, उसके अजर में कितना इजाफा हो रहा है। अल्लाह ताला तो उसे थोड़ी सी मुसीबत देके बड़ा इनाम देना चाहता है, लेकिन एक कमजोर इंसान, ज़ईफ़ अल ईमान, यह नहीं समझता, और वो चाहते दुनिया ही मिल जाए आज, अजर सवाब से मैं क्या करूंगा। यह तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन सूरज एक मील के फासले पर होगा, पूरे कायनात तड़प उठेगी, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, भाई भाई से जुदा हो जाएगा, बेटा बाप से भाग जाएगा, मियाँ बीवी से भाग जाएगी, और सब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब कुछ सिर्फ एक नेकी की तलाश होगी, शायद मेरे नामा अमाल में अगर एक नेकी कम हो जाए तो मैं हलाक हो जाऊंगा। इस एक नेकी को बचाने के लिए सब एक दूसरे से भाग जाएंगे। उस दिन ये छोटी सी नेकियां भी आपके काम आएगी। आज तो आपको परवाह नहीं है, ना तो आप मुसीबत को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना तो आप भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना तो आप प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आप नमाज का ख्याल रखते हैं, ना आप सदकात और खैरात का ख्याल रखते हैं, ना वालदेन की फरमाबरदारी करते हैं, ना पड़ोसों के साथ हुस्नुल सुलूक करते हैं, ना मुसलमान भाइयों का आपको कदर और ख्याल है। ये तो कयामत के दिन आपको इल्म होगा, जब एक एक नेकी का, एक एक नेकी के आप मोहताज होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान वसी रहमत वाला, जिसकी रहमत काफिरों तक और जानवरों तक भी पहुंच चुकी है। अर्रहीम वो खास रहमत जो अल्लाह ताला सिर्फ अपने मोमिन बंदों के लिए अल्लाह ताला खास रखता है, उन्हें हिदायत देता है, उन्हें हिदायत पर पुख्ता रखता है और राह रास्त पर चलाता है उस वक्त तक जब तक कि वो इस दुनिया से रुख्सत नहीं हो जाते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी अगर हम गौर से देखें, तौहीद का पैगाम मिलता है कि मदद मांगनी है अल्लाह ताला से, किसी और से नहीं। वही रहमान है, वही रहीम है, वही तेरी बिगड़ी बनाने वाला है, वही मुश्किल कुशा हाजत रवा है, उसके सिवा तेरा कोई भी नहीं है। कि अल्लाह ताला मैं ये इबादत, जो अजीम इबादत है, नमाज शुरू करने जा रहा हूं, मेरी मदद फरमा और मेरे ये नमाज आसान कर दे ताकि मैं इस नमाज को सही तरीके से अदा कर सकूं और इस अमल में मेरे लिए बरकत भी डाल दे। तो अल्लाह ताला चुनाचे अपने बंदे को तौफीक देता है ताकि वो नमाज को अच्छी तरह अदा कर सके। मेरे भाई जितनी भी अल्फाज है नमाज में, सबकी हिकम है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और इन हिकमत के साथ अगर हम इस दीन को समझेंगे, इस नमाज को इस तरीके से अदा करेंगे समझ के, तो आप याद रखें हमारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। ये जिल्लत जो आज उम्मत में मौजूद है, यकीन करिए सब के सब दूर हो जाएगी। हमारा मसला यह है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं और मुनकरात भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं। वजह क्या है कि ये वो नमाज नहीं जो नमाज नमाजी को बदी से और बुराई से दूर रखे, हमारी वो नमाज नहीं है। नमाज तो इसलिए अल्लाह ताला ने शुरू रखी है कि एक तो अल्लाह ताला के लिए एक रास्ता है कि आप अपने रब से गुफ्तगू करो, फिर अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, बल्कि बेहतरीन करने के लिए, हर मुसीबत से दूर हो जाओ, हर गुनाह के कामों से दूर हो जाओ, और दूर होने के लिए ये नमाज है, एक तरीका अल्लाह ताला ने रखा है। लेकिन हम नमाज भी पढ़ते हैं, बुराई भी करते हैं, आखिर वजह क्या है? अल्लाह ताला का वादा तो सच है, तो खलल कहाँ है? खलल हमारे अंदर है। हम नमाज अदा करते हैं जबरदस्ती, एक बोझ उतारते हैं अपने सर से, या नमाज अदा करते हैं ताकि लोग तारीफ करें, नमाज अदा करते हैं रियाकारी के, नऊज़ बिल्ला, या नमाज अदा करते हैं जबरदस्ती से सिर्फ अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए। मेरे भाई ये नमाज उस वक्त तक नमाज नहीं होती जब तक के आपके نماز کے شروع میں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور وہ ڈر آپ کے دل میں آ جاتا ہے، پھر آپ کو علم ہوتا ہے، پھر آپ کے جسم بھی موم ہو جاتا ہے، پھر آپ خوش و خضوع سے اس نماز کو اسی سنت کے طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نماز اللہ تعالیٰ سے مدد کی گزارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ یہ عظیم عبادت میں صحیح طریقے سے ادا کر سکوں. تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت وسیع ہے، اپنے بندوں پر تو رحمت کرتا ہے، ایک خاص رحمت مجھ پر بھی فرما کہ میں اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں. پھر سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر پہلے بیان کر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ میں صرف ترجمہ اور اہم باتیں بیان کرتا ہوں ابھی. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے. اگر جو دنیا میں جتنی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ جانور کی ہو، جس کی بھی تعریف ہم کرتے ہیں، وہ اصل تعریف اس کے خالق کی ہوتی ہے. اس نے وہ صفات اس مخلوق میں پیدا کی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چاند خوبصورت ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی جس نے اس چاند کو خوبصورت بنایا. یہ آسمان اور ستارے خوبصورت ہیں، اصل میں تعریفیں اس خالق کی ہیں جس نے اس آسمان کو اور ستاروں کو پیدا کیا. اگر کسی شخص کوئی شخص ہمیں پسند آتا ہے، اس کی بات یا اس کی شکل یا اس کا انداز، تو اصل تعریف اس شخص کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے خالق کی ہوتی ہے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں، اگر چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے بعد ہم اچھی تربیت کرتے ہیں اور اس بچے کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل وہ تعریف اس کے والدین کی ہو رہی ہوتی ہے، اس بچے کی نہیں ہوتی، کیونکہ تربیت اس کے والدین نے کی ہے. اسی طریقے سے اصل حقدار تعریف کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہے. اور اس آیت کریمہ میں الحمد عبادت ہے، تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اسے توحید کہتے ہیں، توحید الوہیت، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی چاہیے. رب العالمین، کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین بھی موجود ہیں. رب وہ پیدا کرنے والی ذات ہے جس نے پورے جہانوں کو پیدا کیا، اور رب اور مربوب دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی. رب تو خالق ہے اور عالمین مخلوق ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں، وحدت الوجود والے صوفی مخرفین، وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق ایک ہے. اس پورے کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے آپ کے، وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اس کے رد سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت کر رہی ہے، جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، اس کے پالنے والا ہے. تو رب الگ ہے اور عالمین الگ ہے. رب اور عالمین ایک نہیں ہے کبھی، اگر ایک ہوتے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جدا نہ کرتے کبھی. رب کو الگ فرمایا، پھر عالمین کو الگ فرمایا. اور اسے یہ واضح ہوتا ہے، عالمین ہر وہ چیز ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں. جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ عالمین ہے، وہ عالم ہے. انسانوں کا عالم ہے، جنوں کا عالم ہے، درندوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، یہ سب عالمین ہیں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اپنے رب کے محتاج ہیں، رزق میں، خلق میں، تدبیر میں. نفع نقصان کی ملکیت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب رب ایک ہے اور عالمین دوسرے ہیں، تو صرف رب ہی ایک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، باقی عالمین کس چیز کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے. چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ رب نہیں ہو سکتے. ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے. اور تعجب یہ ہوتا ہے، آج ایک مولوی آتا ہے اور کہتا ہے میرے پیر کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ عورت کے پیٹ کے اندر بچے بھی پیدا کر سکتا ہے، نر کو مادہ اور مادہ کو نر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. میرے بھائی، یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، پیدا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، کوئی اور مائی کا لال پیدا نہیں کر سکتا. الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ اس آیت کو سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین اللہ تعالیٰ کے سوا پورے کائنات ہے، جس میں نبی، ولی اور فرشتے سب ایک جیسے ہیں، مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو کبھی نہیں کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کر، یا غوث مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما. اس کے منہ سے یہ باتیں کبھی نہیں نکلیں گی. لیکن خلل کہاں ہے، غلطی کہاں ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اس سورت کو بار بار پڑھتے ہیں، لیکن ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی کا نام لے رہا ہو. نہ اسے تدبر ہوتا ہے، نہ تفکر کے ساتھ، نہ اس کی سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، توحید الوہیت و توحید ربوبیت اس ایک آیت میں پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تیرا معبود بھی ایک ہے واحد لا شریک, اس کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. تیرا رب بھی ایک ہے واحد لا شریک, تیرا پالنے والا, تیرا مالک, تیرا خالق, تیرا رازق صرف ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. الرحمن الرحیم, وسیع رحمت والا اور خاص رحمت والا, اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ درند پرند کافروں تک بھی پہنچتی ہے. تو مومن ہے, نماز پڑھنے والا ہے, تو کیوں فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے محروم کرے گا, بلکہ تجھے تو زیادہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا, اور میں جو کچھ مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس صورت میں, اس نماز میں, اللہ تعالیٰ وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک, قیامت کے دن کا مالک. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے, دنیا کا مالک بھی ہے, آخرت کا مالک بھی ہے, قیامت کے دن کا مالک بھی ہے, جنت کا مالک بھی ہے, دوزخ کا مالک بھی ہے. لیکن یوم الدین کا لفظ کیوں استعمال ہوا یہاں پہ؟ قیامت کے دن کا مالک کیوں لفظ استعمال ہوا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ جب مالک تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ, اور اس عظیم صورت میں یہ عظیم لفظ کیوں استعمال کیا مالک یوم الدین؟ تاکہ نماز پڑھنے والا مسلمان اور سننے والا یہ شخص سن لے کہ اس دن کسی کی نہیں چلے گی. اس دن کا مالک صرف واحد رب ہے, ذو الجلال والاکرام, وہ طاقت والا رب. اس کے ساتھ, اس کے سامنے کوئی مائی کلال جرت نہیں کر سکتا. اس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس دن چلے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی, اس دن کسی کی نہیں چلے گی, نہ کسی نبی کی, نہ کسی ولی کی, نہ کسی فرشتے کی. اس دن سب کے سب نفس نفسی کی حالت میں ہوں گے, اور اگر شفاعت بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہوگی, اور ان لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں. مالک یوم الدین, اس لیے یہ پڑھنے والا مسلمان اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں, میں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, میں نے مرنا ضروری ہے. اگر میں حرام کھا رہا ہوں, اگر میں بے نمازی ہوں, اگر میں زنا کرتا ہوں, اگر میں سود کھاتا ہوں, اگر میں والدین کی نافرمانی کرتا ہوں, اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں رکھتا ہوں, تو میں اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا, اور اس دن کا سامنا کرنا پڑے گا. مالک یوم الدین, جس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے سامنے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس دن میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم اگر اس دن مجھے نہ ملا, اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے حصے میں نہ لکھی گئی اس دن, تو وہ شخص ہلاک ہو گیا. یاد رکھیں, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. اور یہ جو ابھی تین آیتیں بیان کی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. یہ نمازی کمزور مسکین انسان اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے کھڑا ہے, نماز کی صورت میں نماز ادا کر رہا ہے, اور اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے. اور اب جو آیت آ رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے, تو یہ وعدہ پورا کر, میں تیری ہر مراد پوری کروں گا. اگر تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے میرے بندے, پھر تو بھی ہلاک ہو جائے گا اور تیری مراد بھی پوری نہیں ہوگی. وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا وعدہ لے رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب یہ وعدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ہاتھ اٹھیں گے مدد کے لیے, صرف تیرے لیے اٹھیں گے. جب کوئی مصیبت ہوگی تو مشکل کشا صرف تیرے ہی ذات ہے. جب کوئی دشمن حملہ کرے گا, یا کوئی صحت میں خرابی ہوگی, بیماری ہوگی, سب سے پہلے رجوع کس کی طرف کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیرے ہی طرف رجوع کریں گے. بعد میں اخذ بالاسباب بعد میں ہے. بیمار ہو, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو خود کمزور انسان ہے. اس کو خود دو سو بیماریاں لگی ہوتی ہیں, وہ خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. تو سب سے پہلے آپ نے رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے, پھر سبب کی طرف واپس آنا ہے آپ نے. دشمن آپ پر غالب ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, ایمان اپنا پختہ کرو, اپنا عقیدہ درست کرو, تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی ہے. یہ عبادات جب ہم کرتے ہیں, جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, زکاۃ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے, صدقات اور خیرات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے, قربانی بھی عبادت ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ابھی میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ جب بھی قربانی کروں گا صرف اور صرف تیرے لیے کروں گا. جب بھی یہ ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے صرف اور صرف تیرے لیے اٹھیں گے. یہ وعدہ پورا کرو, اللہ تعالیٰ وعدہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اب انسان کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو مانگ, کیا کیا مانگتا ہے؟ میری تعریف بھی بیان کر دی ہے, میرا وعدہ بھی پورا کرنے کے لیے وعدہ کر لیا, اب کیا مانگتا ہے؟ پھر آگے سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. حالانکہ دیکھیں نمازی تو نماز پڑھ رہا ہے, صراط مستقیم نماز نہیں تو اور کیا ہے, لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اس کی نماز بھی درست ہے, جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے, اور نہ وہ راہ راست پر ہے. جتنے بھی نمازیں پڑھتا رہے, جتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے, اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین درست نہیں ہے, توحید کے مسائل کو وہ نہیں سمجھتا, اس نے کبھی شرک کیا, تو اس کی نماز نماز نہیں, اور وہ راہ راست پر نہیں ہے, صراط مستقیم پر نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلا. یہ وہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل فرمائی, انبیاء صدقین شہداء صالحین کا راستہ, وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے, اور صرف ایک ہی راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے دریافت کیا, رسول یہ کون سا فرقہ ہے, یہ خوش قسمت کون سے لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آج جو اس راستے میں چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو راستہ ایک ہی ہے جنت کی طرف, دو راستے نہیں ہیں, اور جو دو راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں. جو ایک راستہ ہے وہی راہ راست ہے, وہی صراط مستقیم ہے, یہی انبیاء علیہ السلام صدقین شہداء اور صالحین کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا, ولا الضالین, اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو لوگ گمراہ ہوئے. اسی ایک صورت میں, عظیم صورت میں کتنے فوائد ہیں, میں اگر گننا شروع کروں تو وقت ادھر ہی ختم ہو جائے گا, لیکن صرف اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں, تو میرا وعدہ پورا کر, میں تیری دعا قبول کروں گا اور تیری بگڑی بنا دوں گا. اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین کا وعدہ کیا, اس کو تو پورا کر. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم تیرے لیے میں مہیا کروں گا, لیکن کچھ تو کر. گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی منمانی کرتے ہوئے, ہوا نفس کی اتباع کرتے ہوئے, پھر یہ کہیے اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین اِہدنا الصراط المستقیم, تجھے پتہ ہی نہیں اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین کا کیا مطلب ہے, تو راہ راست پر نہیں آنے والا. مجھے تعجب ہوتا ہے, لوگ پاکستان سے آتے ہیں, کوئی چیز نہیں آتی ان کو, اے سی کا کام یہاں پہ سیکھتے ہیں, درزی کا کام یہاں پہ سیکھتے ہیں, گاڑی چلانا ٹیکسی چلانا یہاں پہ سیکھتے ہیں, دنیا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں سیکھتے, پیٹ پالنے کے لیے, بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا, ناممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے. اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین نہیں سمجھ سکتا, اس آیت کو وہ نہیں سمجھ سکتا, کبھی کتنی دیر لگتی ہے. وہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, آپ کسی کے سامنے جا کر بھی سوال کرو تو آپ کو بتائے گا, چاہے امام مسجد ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گی آپ کی زبان کی, کسی بھائی کو بلا کے ترجمہ کروا کے آپ کو سمجھا دے گا. جالیات کے دفتر یہاں پہ کتنی ہیں, کون سا وہ شخص جو ایک سوال اس کے ذہن میں آیا ہے دین کا مسئلہ اور وہ گیا ہو وہاں جا کے سوال کیا ہو, وقت نہیں ہمارے پاس, اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے, دنیا کے ہر کام میں ہمارا دھیان ہے, اگر نہیں ہے تو اپنے رب کو خوش نہیں کر سکتے ہم. غیر المغضوب علیہم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہود ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا, ولا الضالین گمراہ لوگ ہیں, نصارہ عیسائی جنہوں نے علم حاصل جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن صرف عمل تھا, لیکن مومن کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی اور عمل بھی ہے, نہ یہودیوں کی طرح ہیں کہ علم ہے عمل نہیں ہے, نہ عیسائیوں کی طرح ہیں کہ عمل ہے علم نہیں ہے, مومن وہ ہیں, مسلمان وہ ہیں جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی اپنے علم کے مطابق کرتا ہے. اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر, پھر نمازی رکوع میں چلا جاتا ہے. رکوع کی مختلف دعائیں میں نے بیان کی تھی, اور یہ جو سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے نماز میں, یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہیں, اگر جو کوئی بھائی چاہے تو کر سکتا ہے. اور یہ طریقہ جو نماز کے اس طریقے سے بیان کرنا کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح ہے، پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ طریقے بھی صحیح بخاری مسلم میں اور سنن میں موجود ہیں. سبحان رب العظیم، رکوع میں جاتے ہی جب رکوع میں نمازی صحیح طریقے سے رکوع کر رہے اور اس کی ہڈیاں بالکل اپنی جگہ پر آ جائیں اور اس کے جوڑ سکون اختیار کر لیں، پھر وہ سبحان رب العظیم پڑھتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے میرا عظیم رب، یہاں پر تسبیح ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. اور دوسرے الفاظ ہیں، یہ سبحان رب العظیم کے لفظ جو ہیں صحیح مسلم میں اور احمد میں موجود ہیں. اور دوسرے لفظ جو ہیں سبحان رب العظیم و بحمدہ، ہر عیب سے پاک ہے میرا عظیم رب، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ ابو داؤد اور احمد میں یہ روایت موجود ہے. تیسری دعا بیان کی تھی پچھلے درس میں، سبوح قدوس رب الملائکت والروح، نہایت پاک ہے اور بابرکت اور برکت والا ہے فرشتوں اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا رب. کیونکہ روح کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سبوح قدوس رب الملائکت والروح پڑھنا رکوع میں صحیح مسلم میں ثابت ہے. اس کے بعد جب سر اٹھ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، دونوں کے لیے، امام کے لیے منفرد کے لیے، وہ متفق علی حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں. اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. تو تعریف کرنا جو ہے سورہ فاتحہ میں ابھی بیان کیا ہے، سورہ فاتحہ تین حصوں میں تقسیم کی جا چکی ہے، تین حصے سورہ فاتحہ کے. پہلے حصہ تعریف کا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، دوسرے حصے میں وعدہ ہے، تیسرے حصے میں دعا. تعریف میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. اور اسی حدیث یہ الفاظ ثابت ہے کہ نماز کے یہ تین حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف بیان کرنا پہلا حصہ، پھر وعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دعا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کی سنی. اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اس لیے سنت بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ دعا کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. ربنا ولک الحمد سب کے لیے، امام ہے، منفرد ہے، مامون ہے، سب کے لیے ربنا ولک الحمد کہتے ہیں. اور یہ متفق حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں. اس کے آگے تھوڑی سی زیادات بھی ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں. صحیح بخاری میں آیا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں. اور صحیح مسلم میں یہ بھی زیادہ موجود ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، آسمانوں کے بھرو کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. یعنی اتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں ثابت ہے. پھر سجدے کی دعا میں سبحان رب الاعلی، ہر عیب سے پاک ہے میرا بلند رب، یہ احمد ابو داود بن ماجہ میں ثابت ہے. اور سبحان رب الاعلی وبحمدہ، ہر عیب سے پاک ہے میرا بلند رب، سب تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسے ابو داود اور احمد دارقطنی نے روایت کیا اور اس صحیح احادیث ہیں. اور تیسری دعا بیان کی تھی سبوح قدوس رب الملائکت والروح، اور صحیح مسلم میں یہ ثابت، یہ دعا رکوع میں بھی آپ ادا پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر سجدے کے بعد کی دعا جب بیٹھ جاتے ہیں، دونوں سجدے کے درمیان میں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی دعا نہیں، یہاں پر بھی دعا کے الفاظ ہیں. اور دو قسم کی دعا یہاں پہ ثابت ہے، رب اغفر لی تین دفعہ آپ پڑھیں، یہ ثابت ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور دوسری دعا جو ہے وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور یہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اس کا ترجمہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری خامیوں کو دور فرما، میرے نفس کو درست کر دے، مجھے بلند فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت بخش دے اور مجھے رزق عطا فرما. یہ دعائیں ہیں، یہ سنت سے ثابت ہیں. جو لوگ ان دعائیں سے محروم ہونا چاہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ دعا نہیں پڑھنا چاہتے، اب دو سجدوں کے درمیان بیٹھو خاموش بیٹھے ہو، ایک سجدہ کیا پھر اٹھے پھر خاموش بیٹھے ہو پھر دوسرا سجدہ کیا، خاموش بیٹھنا بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب الفاظ تو دیکھیں، اے اللہ تعالیٰ میری، اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے خامے کو دور فرما، میرا نقص کو درست کر دے، مجھے بلند فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت بخش دے اور مجھے رزق عطا فرما، اس سے بڑی کوئی اور دعا ہے؟ اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے، اور یہ بھی حکمت ہے کہ سجدہ انسان جب کرے پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، اسے جب تک اس کی ہڈیاں برابر نہیں ہوتی، جوڑ اس کے سکون نہیں اختیار کر دیتے، اسے اس وقت تک بیٹھنا چاہیے، اور اتنے وقت میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، ایک دفعہ پڑھنی ہے آپ یہ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو آپ کو پھر جلدی سجدہ کرنا پڑے گا، آپ کو اطمینان نہیں ہو سکتا، اور اطمینان پوری نماز میں رکن ہے نماز کے، جیسے آگے بیان ہوگا۔ پھر تشہد، میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں ان چیزوں کا جن کا پتہ نہیں ہے، تکبیر کا ترجمہ ہو چکا ہے، تسبیح کا ترجمہ ہو چکا ہے، دعا استفتاح کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور رکوع اور سجود میں جو دعائیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، باقی جو اہم باتیں بچتی ہیں وہ یہ ہیں التحیات تشہد اور درود۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے درس ختم کرتا ہوں، پانچ منٹ میں اسے گزار سے پانچ منٹ اور آج وقت زیادہ گزر چکا ہے۔ تشہد کی دعا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم سے یہ الفاظ ثابت ہیں، اس کا ترجمہ، میری ساری قولی بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہیں اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ وقت نہیں، ورنہ اس کے میں اہم جو مسائل ہیں اور جو اہم فوائد ہیں بیان کرتا، لیکن پھر درود، جو سنت سے ثابت درود ہیں وہ دو تین مختلف الفاظ ہیں، اور جو سب سے بہتر ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری میں یہ درود، یہ الفاظ موجود ہیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ بخاری میں، احمد بیہقی طحاوی میں یہ الفاظ موجود ہیں اس طریقے سے، اس کے ترجمہ میں، اے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور ان کی آل پر رحم فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر رحم فرمایا، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے، اور برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اور اس کے بعد چند دعائیں بیان کی تھی جو تحیات میں درود شریف کے بعد، تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، دو دعائیں بیان کی تھی پچھلے درس میں، اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے، اس کا ترجمہ، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر کے فتنے سے۔ اور دوسری دعا تھی، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم، یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم سے ثابت ہے، اس کا ترجمہ، بے شک و شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، بس میں اپنی طرف سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایک تیسری دعا بھی ہے جو احمد اور حاکم میں ثابت ہے، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی آپ اگر تشہد میں وقت ملے سلام سے پہلے آپ پڑھ لیں تو یہ بھی سنت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حساب اللہ تعالیٰ لے گا اور اپنے بندے سے حساب لے گا. تو اگر آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب آسانی سے لینا, تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حساب آسانی سے لے. اور اس کے بعد سلام ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور آپ سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں اپنے دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب جو نماز آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سلامتی کی خبر اور بشارت دے رہے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور تجھ پر بھی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے اس شخص پر جو نماز ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, توحید اور سنت کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی, قرآن اور سنت کے مطابق اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری امت کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات اور خرافات سے ہمیں اور ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی نبینا
1: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الشرك لظلم عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے ظلم کے اندھیرے. ظلم کیا ہے, ظلم کی کتنی قسمیں ہیں, ظلم کی سزا کیا ہے, اور ظلم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, ظالم کا کیا علاج ہے. ظلم کیا ہے, ظلم کی تعریف کیا ہے, میں آسان الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان پر انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی حقوق واجب کر دیے ہیں کہ انسان کے اوپر حقوق ہیں, دوسروں کے حق ہیں. جب تک یہ حق پورا نہیں ہوتے یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ حقوق جو ہیں تین قسم کے ہیں. سب سے پہلے خالق کا حق ہے, اللہ تعالی کا حق ہے, جس نے اس انسان کو پیدا کیا عدم سے, کچھ بھی نہیں تھا. اس مادے سے پیدا کیا, اگر جسم کو لگ جائے تو انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے, اگر جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. کمزوریوں میں پیدا کیا اس انسان کو. سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالی کا اس انسان پر. دوسرا حق ہے انسان کا اپنی نفس کا حق. یہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا, انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا. جس نے اسے انسان بنایا ہے وہی اس کی نفس کا مالک ہے. میں اپنے جسم کا مالک نہیں, میں جب چاہوں اپنی انگلی کاٹ دوں, نہیں, میں نہیں کر سکتا. یہ میں جب چاہوں تیسرے منزل سے کود پڑوں, میں جب چاہوں خودکشی کر لوں, نہیں, میرا جسم میری ملکیت نہیں ہے, میرے جسم کا مالک اس کا خالق ہے. جس نے اسے پیدا کیا ہے. تو دوسرا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد نفس کا حق. تیسرا حق ہے دوسرے لوگوں کا حق, جو دوسرے مخلوقات ہیں ان میں سے سر فہرست والدین کے حقوق ہیں, پھر ان کے بعد دیگر رشتہ دار یعنی بیوی اور بچے, پھر ان کے بعد بھائی اور بہن, پھر ان کے بعد دوسرے رشتہ دار, پھر ان کے بعد عام مسلمانوں کا حق, پھر ان کے بعد غیر مسلموں کا حق, پھر ان کے بعد جانوروں کا حق, پھر ان کے بعد جمادات کا حق. جی ہاں, اس جمادات کے بھی حقوق ہیں. اللہ تعالی نے انسان کو ان حقوق سے جوڑ دیا ہے. جس نے بھی کسی حق کی تلفی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے. جس نے کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے. تو ظلم کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم کا مطلب ہے حق تلفی کرنا, کسی کو اپنے حق سے محروم کرنا. اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو, اور اس ظلم کا نام ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرك لظلم عظیم, اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں لقمان کی زبانی جب اپنے چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظیم. اے میرے پیارے بچے, اے میرے پیارے بیٹے, کبھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالی کے حق جو ہیں, جیسے کہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے, تین قسم کے. پہلا حق ہے ربوبیت کا حق. رب کہتے ہیں خالق, مالک, تدبیر کرنے والا, زندگی موت کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا. یہ صفات خالق کی صفات ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے, وہی ہماری تدبیر کرتا ہے, وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے, وہی مشکل میں کام آتا ہے, تنگی میں کام آتا ہے. اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو اللہ تعالی نے کیا ہے لیکن رزق دینے والا کوئی اور شخص ہے یا کوئی اور ذات ہے. رازق تو اللہ ہے, خالق بھی اللہ ہے, لیکن تدبیر کوئی اور ذات کرتی ہے. خالق راز تدبیر کرنا تو اللہ ہے لیکن مشکل کشا کوئی اور ہے. نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ربوبیت کی صفات ہیں. رب اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفات پائی جائے. اور اس حق کا اقرار ابو جہل نے بھی کیا تھا. ابو جہل ابو لہب سے جب سوال کیا جاتا زمین عثمان کو کس نے پیدا کیا ہے, ان کا جواب کیا ہوتا؟ وہ کبھی نہ کہتے کہ حبل نے یا لات یا عزہ نے پیدا کیا ہے. وہ یہی کہتے سب مل کر ایک ہی آواز میں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہیں زندہ مردہ کون کرتا ہے؟ سب مل کے ایک ہی جواب دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ. دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کا حق، الوہیت کا حق، کہ جو خالق المالک اور رازق کو تدبیر کرنے والا ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، اس نے ہمیں کس غد سے پیدا کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے آئے ہیں کہ کھائیں پیئیں، شادی کریں، بچے پیدا کیے، اپنے جانشین پیدا کر کے مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں، ایسی مخلوق موجود ہے اس دنیا میں، لیکن وہ انسان نہیں ہے. جانور اس دنیا میں آئے ہیں، یہ درند اور پرند اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، اور بچے پیدا کرنا ضروری ہے. بس آپ کسی جانور کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، آپ سارا دن کیا کرتی ہے؟ کھاتی رہتی ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے تو مجھے کھانا پڑے گا، اور کھاتی کیا ہے؟ وہ گھاس جو زمین میں خود اگتا ہے، اسے کھلانے کے لیے ہمیں اس گھاس کو صاف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے مٹی لگی ہے، گرد وغیرہ جو کچھ بھی لگا ہے وہ کھا لیتی. اس کے اندر سسٹم پیدا اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، یہ گندگی الگ ہو جائے گی، اور جو اس کو فائدہ ہے وہ الگ ہو جائے گا، اس کے خون میں شامل ہو جائے گا، اور اس کا جسم بنے گا. اسی گھاس سے دیکھیں، گائے کا وزن بھی دیکھیں، اور اس انسان کو بھی دیکھیں جو سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے، پھر بھی پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو دیکھے موٹا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو گائے جانتی ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھائے پیئے، بچے پیدا کرے، اپنے جانشین پیدا کر لیا نا، اب وہ سمجھتی کہ میں کامیاب ہو چکی ہوں، میں نے اس انسان کو، اس دنیا کو دودھ بھی دیا ہے، اس نے مکھن بھی بنایا ہے، اس نے کھایا ہے پیا ہے، میرا کام پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر مجھے ذبح بھی کر دیتے ہیں تو میں تیار ہوں، اسے پرواہ نہیں ہوتی، ذبح کرنے کے لیے گردن جھکا دیتی ہے. ایک کمزور سے انسان آتا ہے، چھری لے کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو جانور ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے انسان بھی جانور ہے، اسلام کہتے ہیں انسان جانور نہیں ہے. اگرچہ بعض صفات انسان کے سسٹم جو جسم میں ہے جانور سے ملتے جلتے ہیں، لیکن انسان کبھی جانور نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے کبھی بھی. جب اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس عظیم درجے پر فائز ہونے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا اس لیے کہ لیعبدون، یعنی لیعبدونی، یعنی اس لیے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نماز عبادت ہے، زکات عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج اور عمرہ عبادت ہے، والدین کی فرما برداری عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، حلال کھانا عبادت ہے، یہ ساری کی ساری عبادت ہے. دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے، ڈر عبادت ہے، امید عبادت ہے، توکل عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، قربان عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. آپ جب گائے کو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، یہ بھی عبادت ہے. اگر عبادت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی کسی زندہ مخلوق کو ذبح نہ کر سکتے. تو جس ذات نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس زندہ مخلوق کو ذبح کریں، آپ اسی کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے. اور یہ ساری کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم سب کلمے کی ابتدا میں ہم انکار کرتے ہیں، پھر اس انکار کے بعد اقرار کرتے ہیں. جب تک یہ دونوں نہ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے انکار کرنا ہے ہر الہ کا. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. الہ خالق کو نہیں کہتے، الہ مالک کو نہیں کہتے، اگر الہ خالق اور مالک کو کہتے تو ابو جہل کبھی کافر نہ ہوتا، یاد رکھیں، کیونکہ اگر الہ خالق کو کہتے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ لا خالق الا اللہ،